0: tere päevast, kell on 7 minutit üle 11, on 28. august ja nagu sel kell ajal ikka algab saade käsi pulsil stuudios on Martin Ehala ja Kalle Muuli.
1: Tere päevast! Kõigepealt räägime Siim Kallase pärandist, sellest kuidas ja kui palju ta on kujundanud tänast Eesti.
0: Teiseks räägime Ameerika luurejuhi John Ratcliffe'i visiidist Moskvasse ja sellega seotud spekulatsioonidest, millest üheks on siis ka väide, et ta käis Venemaga rääkimas Venema plaanitavast kallaletungist NATO riikidele ja eriti Balti riikidele.
1: Ja seejärel räägime rahandusministeeriumi uuest majandusprognoosist ja sellega seotud spekulatsioonidest.
0: Pärast tavapärast pärli võtame teemaks põlevkivi tootmise Eestis, nimelt tavas siis Enefit oma uue põlevkivitehase või põlevkivi õlitehase Auveres ja samal ajal Euroopa Liit plaanib selliseid heitmekoodi muudatusi, et see põlevkivitehas tuleb pärast seda kinni panna.
2: Käsi pulsil.
0: Aga alustame siis kurvast sündmusest, kurvast uudisest Siim Kallase lahkumisest ja tema pärandist. No kui need ametinimetusi hakata nüüd ette lugema, siis läheb issanda päike enne looja ja meie saade samuti endine Eesti Panga president, välisminister, peaminister, Euroopa Komisjoni asepresident ja nii edasi, Reformierakonna asutaja ja auesimees. Selline tunne on ajale tagasi vaadates. Aastast 87 on vähemalt Siim Kallas Eesti poliitikas või Eesti sellises avalikus elus poliitiliselt oluline tegija olnud alates oma allkirjast nelja mehe ettepanekule, mis ilmus siis edasis 87. aasta 26. septembril, kuni päris viimaste aegadeni välja. Ta oli võib-olla üks selle aegade poliitikutest, kes veel viimase ajani tegutses poliitikas riigikogust lahkusta ju üsna iljuti. Ja nüüd siis selline lugu.
1: Jah. Võtame kõige algusest, ma hakkan nagu isiklike mälestustega pihta, et see sama ime ettepanek isemajandav Eesti, see oli siis septembris 1987, tuletan meelde, et 23. augustil oli see kurikuulus hirvepargi koosolek, mille järel kõik lehed olid täis nii-öelda kommunistliku sõimu natsionalistlike kodanlike natsionalistide vastu ja siis kuu aega hiljem tuli ime ettevaek. Ma olin siis üliõpilane ja see inspireeris mind nii, et ma kirjutasin noorte äälele lugeja kirja, aga seda muidugi ei avaldatud, aga ma võtan sealt nagu kaks lauset, lihtsalt loen ette, et te saaksite aru, mis moodi ma mõtlesin siis, kui ma olin mingisugune, ma ei tea, 24 või aastat vana. Kirjutan selle kirja, sest arvan, et praegu ei ole õigust ühelgi progressiivselt mõtleval inimesel vaikida. Ja välja jätta, ühtlasi tahan pöörduda kõigi edumeelsete noorte poole, ei pea olema eriline prohvet mõistmaks, et selle ettepaneku näol on tegemist meie põlvkonna šansiga. Nii et see oli minu nagu vahetu reaktsioon selle ime asjale ja noh,
0: Muide väga tabav selline iseloomustus selles mõttes, et eks see oligi meie põlvkonna šans ja nüüd on see põlvkond siis jõudnud sinna ikka, kus ta on vähemalt pensionias, kui vaatasid taas iseseismumise 35. aastapäeval 20. augusti klubi, siis need inimesed on ikka sügavalt pensionias juba ja ammu. Ja toimub selline põlvkondade vahetus ja sellepärast ongi Siim Kallase lahkumisel selline tunne nagu mingi osa Eesti ajaloost oleks lahkunud või mingi osa su enda elust suisa oleks lahkunud. Ma ei saaks ütelda, et ma Siim Kallasega kuidagi sõber oleks olnud, aga tööalaselt olen temaga suhelnud tõesti võib-olla, et 35 aastat kindlasti, aga tegelikult ilmselt rohkemgi.
1: Ja mul, minu isiklikud kokkupuuted on olnud väga põgused, olen vahetanud võib-olla mõnel konverentsil või kohtumisel mõned laused, aga mu kõige eredam mälestus, ma arvan, see, mis minu jaoks jääb Siim Kallast alati iseloomustav on mingisugune lühike reklaamklipp, ma ei tea, see oli 90-ndatel ilmselt ajast, kui ta oli Eesti Panga president, see oli siis aastatel 1991-95 ja selles klipis ta istus vist Eesti Panga presidendi tooli taga, võttis ilusa sirge raha tähe 100 kroonise vist ja lõi selle hooga lauale serviti ja võttis käe ära, raha jäi serva peale seisma ja Kallas ütles, seisab.
0: Jah, eks see vist oli ka ainus reklaamiklipp, millest on osalanud tegelikult, sest ega poliitik väga ei saa sellistes asjades kaasa lüüa. See oli, see reklaam jooksis vahetult pärast rahareformi 92 suvel, noh, kinnitamaks või näitamaks, et Eesti kroon on konverteeritav valuuta ja tugev valuuta. Et ma arvan, et eks see krooni isaks olemine, see võib-olla iseloomustab Siim Kallase sellist olekut ja hoiakut ja elutööd kõige rohkem. Et kroonireform või rahareform oli ju asi, kus hüpati ikka hästi kõrge kalda pealt tundmatus, pimedus. Olen selle perioodiga ja nende materjalidega kõikidega tegelenud, mis seal taustal on, et tollal oli statistika ja ülevaade riigi majandusolukorrast nii kehv, et võimatu oli prognoosida tegelikult, mis peale rahareform üldse juhtub. Ja sellistes tingimustes sellist tohutud muudatust ette võtta ajal, kui tegelikult IMF ja kõik meie rahvusvahelised nõustajad ütlesid, et ärge tehke, et võib tulla suur jama, et lükake edasi, proovige selle rublaga hakkama saada. Ja Kallas sisuliselt, noh, võiks ütelda, et peaaegu ainu isikuliselt läks seda tee, et tal muidugi oli ka poliitiline toetus tollase valitsuse poolt olemas, Tiit Vähi valitsus oli tollal võimul, aga ikkagi see oli tema isiklik vastutus ja see võib-olla iseloomustab teda kõige rohkem, et tal olid suured ideed, väga suur riskijulgus ka olukorras, kus nähtavus oli hästi kehva ja valmisolek ikkagi selle suure idee ja suure noh, võimaliku edu nimel tegutseda ka siis, kui see võis tähendada talle isiklikult täielikku hävingut. Ja minu mõelest see tema iseloomu omadus või selline omadus on teda väga kaua kannud ja toonud talle muidugi ka need äpardused, mis tal elus juhtusid.
1: Ja ma lugesin just nüüd üle tema kirjutatud kodanike riigi manifesti, mille Postimees veebi selle avaldas. Ja see näitab tegelikult seal välja öeldud idee, et kuivõrd nüüd tagasi vaadates, kuivõrd Eesti on tegelikult neid samu põhimõtteid järginud 35 aasta jooksul. Esiteks muidugi ta ütles seal, et me peame astuma samme ja tegema tegusid, mis valmis ühiskondades on kas võimatud või väga rasked, eks ole. Ja siis ta tõi oktoobri revolutsiooni näiteks ja ütles, mis moodi siis, eks ole, kogu see kommunistik ideaal, et vaene mees saab rikkaks ja rõhu ja aetakse minema ja kõik säärane ja õndsus tuleb maa peale ja siis ta ütles, et moodsamas keeles nimetatakse seda natsionaliseerimiseks, pehmemas vormis ka progressiivseks tulumaksuks. Nii et näed, mis moodi, eks ole, ta raamistas selle progressiivse tulumaksu, mille üle on käinud 35 aastat tegelikult ju vaidlus alguses kohe nagu oktoobri revolutsiooniga ja kui äärmiselt tagurlikuna.
0: Jah, mäletan seda muljet, mis kodanike riigi ilmumine hommikulehes tekitas. Tegelikult oli see võrreldav võib-olla, et mingis mõttes Heinz Valgu kuulsa üüdega, et me võidame nagu nii. Kui Heinz Valk õikas seda laulu väljakul omal ajal, siis mul oli tunne, et ma olen ise täpselt seda sama mõelnud, aga nüüd ta sõnastas selle maru hästi ära ja Siim Kallase kodanike riigi puhul Ma arvan, et terve meie põlvkond, kes seda 90. aastaid seal ehitas ja tollal oma elu alustas, tundis täpselt samamoodi, et need on need põhimõtted, mille järgi me peame oma riiki tegema. Lihtsalt nüüd on need ära sõnastatud. Selline aha või vau efekt oli sellel juures, aga mis Kallase puhul on ju minu mõelest tähtis, et ta mitte ainult ei rääkinud ja ei sõnastanud ja ei avaldanud seda kodanike riiki, või ta tegelikult pidas nendest põhimõtetest. No võib-olla mitte nii rangelt, kui ta seal sõnastas, aga siiski enam vähem kinni oma elu lõpuni, sisuliselt praeguseni välja. Kogu tema asutatud reformierakond tegi seda ka pikka aega ja Kallas selle erakonna esimehena ju, ehkki ta kindlasti tajus ühiskondlik ootusi, ta ei lasknud selle erakonna programmi ja seisukohti nendest raamidest välja, mis ta oli sõnastanud kodanike riigis. Ja pigem ta oli valmis valimisi kaotama. Reformierakond muide tema ajal ei võitnud kordagi valimisi, vaid ta oli kogu aeg seal, kord oli teine ja kord pigem kolmas Keskerakonna ja Isama järele. Et tema jaoks olid põhimõtted tähtsamad kui valimisvõit või kui hääled või populism või mis iganes asi, ja sellepärast on ka mõistetav, kui raske võis tal olla ütelda oma elu lõpus või natuke aga enne elu lõppu, et see enam ei ole minu erakond, aga ta suutis ka seda ütelda.
1: Ja no muidugi tema vaated selles kodanike riigi manifestis olid ikkagi üsna radikaalsed, ma ei kujuta ette, et ja tegelikult Eesti ei järginud seda, et ta ütles, et teenused, mille finanseerimine ei peaks toimuma maksude kogumise kaudu, on eelkõige tervishoid, suur osa haridusest ja sotsiaalkindlustusest. Põhimõtteliselt kõik see, mille üle käib praegu suur vaidlus ja mille peale läheb riigieelarvest suur raha, tema ütles, et see kõik tuleks privatiseerida. Inimesed vaadaku ise, kuidas nad oma tervise eest ja meditsiiniteenuste eest tasuvad, hariduse eest teenust tasuvad ja pensionärid koguge ise omale pensioniraha. See oli tema selles manifestis väljendatud ideed. Ma arvan, et suur osa reformierakonna valitsejad võttis selle põhimõtte väga kergesti omaks. Me tulime ka kommunistlikust nivelleerimisühiskonnast, tahtsime edasi püüda ja kuigi neid ideid kunagi ei rakendatud nii radikaalselt, ma arvan, et see hoiak ja suhtumine, eriti reformierakonna valijate hulgas, on siia maani alles.
0: Ja, no. Ma mäletan Siimu võibolla, et sellised viimased säravaid tegemisi Viimsi vallavanema ametist. Ma käisin tal seal Viimsi vallavalitsuse mitu korda külas seoses tema elulo raamatuga, mida sai hiljem kirjastatud, selle kirjutas ta ise, aga ja seal ma mõtlesin teda kohates, et sa oled olnud Eesti Panga president, sa oled olnud peaminister, sa oled olnud Euroopa Komisjoni asepresident ja siis ta oli Viimsi vallavanem. Mõtle nagu nende ametikohtade haaret ja tähendust. Ja ta oli Viimsi vallavanema ametis täpselt sama ergas ja selline innukas ja särtsu täis. Jutt käib aastast, ma arvan, umbes 2018 või midagi sellist, 2019 kuskil seal kandis, kui ta oli oma kõige tähtsamates ametites. Ja siis ma mõtlesin, et mis teda motiveerib, aga see oligi see, mis teda terve elu läbi tegelikult motiveeris, kuni tõesti vallavanema ametini välja, et ta tahtis midagi paremaks teha. Ja see oli nagu mõte. Tal ei olnud aastal 2019 vaja ei raha, ei au ega kuulsust ega midagi, aga ta tahtis kuidagi kasulik olla.
1: Ja Aktuaalses kaameras ma arvan, et ma nägin seda lühikest klippi, kus ta ütles seda, et kõige tähtsam on positiivne ellusuhtumine. Et sa pead maailma niimoodi vaatama ja siis on nagu kõik liigub. Nii et see on ka nagu väga iseloomulik talle.
0: Kui tohib, siis teema lõpetuseks ja võib omsele kurvale päevale, ärasaatmispäevale mõeldes ma loeksin ette need väikesed põhimõtted, mida ta siis Eestile pärandas ja millest me kahjuks oleme väga kaugele läinud. Kodanik enne riiki, vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada, piiranguteta ettevõtlus, turg otsustab, madalad maksud, vähe haldust ja bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei roni kodaniku magamistuppa ja pangaarveid jälgima.
2: Kuku Raadio. Käsi Pulsil.
1: Stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala. Räägime nüüd rahvusvahelistel julgeoleku teemadel. Nimelt CIA ja siis USA luurejuht John Ratcliffe lendas 25. augustil Riiast suure USA transportilennukiga mõneks tunniks Moskvasse. Julgeoleku ekspert Erki Koort ütles, et ta käis seal kohtumas kollektiivse Putiniga, näitas, et nagu eriti palju aega talle ei saanud jääda, et see oli nagu mingisugune lühike visiit, mingisugune selge sõnum anti sealt või selge läbirääkimine oli seal ja siis on spekuleeritud, et no, mis see visiidi eesmärk oli. Minu tunne oli, kui ma nägin seda esimest uudist sotsiaalmeedias, kus näidati lennukit, mis on startinud Riiast ja läheb Moskva poole USA lennuks, siis see, et ta startis Riiast, on juba otsekohene selge sõnum, sest normaalses olukorras startiks selline lennuk Saksamaalt Ramsteinist kaugemalt, see oleks neutraalne, see ei üllataks mitte kedagi, see, et siia juhid või keegi Ameerikast käib Moskvas aegaajalt, ei ole midagi imelist, aga see, et ta läks just nimelt Riiast, näitab seda, et oli vaja anda mingi signaal, et meie oleme kuidagi seotud selle visiidiga ja räägitagu, mis tahas, ma arvan, et me olime.
0: Ja noh, maailmalehed ja Eesti matka täis on igasuguseid spekulatsioone ja üks anonüümne ametnik räägib ühte ja teine teist ja sellest Riiast ka hakati ju kohe kinni ja pihta, aga võibolla peaks kõigepealt deklareerima seda, et me tegelikult ei tea mitte midagi sellest asjast. Nii. Peale nende üksikute faktide, mis sa nimetasid, aga mida nendest faktidest järeldada, seda noh, tõesti võib igasuguse vandeneoteooria ja loomingu piires ütelda, aga ma kunagi see ajakirjanik, kuna deklareeriksin küll, et me ei tea mitte midagi ja nii võiks ka ausalt kuulajatele lugejatele ütelda. Ja kõik järgne, mis me räägime, on spekulatsioon, millel võib olla tõega mingisugune kokkupuude, aga võib ka mitte olla. Et sellise tasemega luurejuht, noh, kui tuleme selle Riia juurde või lennuki juurde, siis me võime kõigepealt küsida seda ka, et kas ta oleks saanud äkki Moskvas ära käia ka nii, et me üldse ei teaks seda. Ja võib-olla see juba, et me teame seda, on mingisugune sõnum ja asi. Teine Riia. Kas sellega taheti anda sõnumit midagi Balti riikide kohta või vastupidi taheti meid eksitada, et sõnum on seotud Balti riikidega, ega me seda ka ei tea. Ja nii edasi, nii edasi. Et ma arvan, et sellise tasemega luurejuhi visiit on piisavalt nagu hägustatud juhul, kui ei taheta tegeliku sõnumit teada saada ja juhul, kui tahetakse, et me tegeliku sõnumit teada saaks, siis seda ka öeldaks ausalt ja avalikult välja. Noh, ei ole seda sel tasemel vähemalt öeldud ja siis on levinud mitmeid teooriaid, et küll käis Venemaad hoiatamas NATO ja Balti riikide ründamise eest, no sellega hakkub siis Riia ja nii edasi. Kus juures ta Riias peatus 24 tundi, mis ta selle ajal tegi, kellega ta kohtus. Vaevalt, et ta magas seal lennukis 24 tundi oma õndsa tund. Sellisel tasemel vast niivsi aega ei kulutata. Ja Ukraina, Iraan, igasuguseid võimalusi on, aga selge on see, et tegemist on ülitähtsa sündmusega, juba kas või kui sa vaatad seda, kui sageli USA juur, või kui harva USA luurejuht käib Moskvas, siis see no, on sisuliselt nagu olümpiamängud 4 või 5 aasta tagant. Ja eelmine kord eelnes või järgnes sellele Ukraina sõda, küll mitte tema ettevõtmisel, vaid vastu tema tahtmist.
1: Ja ma kuulasin täna hommikul ja soovitan kõigil kuulata ka, kui raadios rääkis kaitseminister Hanno Pevkur ja väga hästi tuli välja praeguses kommunikatsioonis nagu kaks tasandit, et selline suur sõnum on, et ohuhinnang on sama, otsest ohtu ei ole, elage rahulikult edasi, aga siis kui hakkas nagu küsimused, läksid nagu detailidesse ja hakati rääkima sellest, mis toimub, siis täiesti selgelt ju tuli välja ja ta tunnistas ja rääkis sellest, mis moodi hübriidrinnak rünnaked toimuvad nii hästi Balti riikide vastu ja on toimunud juba hulgemast aega, eks ole, alates kaablite kahjustamisest, droonid lendavad kas põllule või vastu korstent no, ja mitte ainult Eestis.
0: Ja pakivad Saksamaal ennast lennujaamades.
1: Just, täpselt ja siis varastatakse mingi jupp, eks ole, raute ühendusvoolik kaablit, eks ole, elektrikaablit, tehakse nägu, et noh, keegi tahab vanametalli, aga kujutad ette, kas sa saad minna mingi kilometri kaabliga tänapäeval kuusakoskis see selle nagu raaks teha, see on võimatu. Ja samasugune vahejuhtum oli ka Saksamaal. Nii et täiesti ilmselgelt Venema provotseerib. Nüüd küsimus on selles, et kuivõrd radikaalseks ta läheb selle provokatsioonidega, eks ole, kas ta tahab midagi rohkem, aga ei saa ju salata ja seda ei salanud ka meie kaitseminister, et Venemaal on täielikult motiivid on täielikult olemas selleks, et tekitada ärevust, tekitada mingisugune vastik hõõrumine siin või konflikt siin piiri ääres kuskil, selleks, et vaadata, kuidas NATO riikide ühiskonnad reageerivad sellele.
0: Noh, toimub ju praegugi ja eilegi toimus üks teine sündmus, mida kindlasti tuleks seoses selle visiidiga ka jälgida. See on siis USA kaitseministeeriumi poliitika direktori Kolbi kohtumine NATO suursaadikutega ja peasekretäriga, kus noh, vähemalt avalikuseni jõudnud teadete kohaselt ei ole USA poliitika kuidagi muutunud. Seal arutati järjekordselt seda, kuidas Euroopa peab ise endaga hakkama saama, kuidas NATO teised riigid peale USA peavad oma sõjalisi kulutusi suurendama ja kuidas USA vähendab tulevikus Euroopas vägesid. Kui sa sellest aspektist vaatad, siis noh, ei tundu just kui olevat see, et nüüd USA valmistub selleks, et Venema ründab Euroopat. Et pigem ikkagi jätkub tähelepanu Ameerikal Aasiale rohkem ja kogu see vägede ja tähelepanu suunamine sinna. Et mulle tundub küll, et Iraan, Lähis-Ida, Ukraina isegi on USA jaoks praegu tähtsamal kohal kui Balti riikide või Euroopa kaitsmine. Et ma arvan selles mõttes, et see spekulatsioon, et see visiit, Radcliffe visiit oli seotud Balti riikidega või kuidagi Venema kavatsusega NATO-t rünnata. See tundub mulle vähemalt kõige ebatõenäolisem nendest paljudest spekulatsioonidest, aga veel kord, me ei tea.
1: Jah, me ei tea. Ja tõesti küsimus on selles, mida tähendab rünnata ja kui rünnak on nii, et tullakse tankidega üle piiri, siis ma arvan, et see on tõesti äärmiselt ebatõenäoline, nii nagu öeldaksegi, mingit vägede kogunemise ei ole. Ja ma arvan, et sellest ka Venemaa ei saaks mingisugust kasu, kui toimuks mingi tõeline konfrontatsioon, kus tal oleks vaja vägesid vägede vastu panna. Kui teisest küljest teha midagi säärast, mingisugune säärane asi, kus näiteks Prantsusmaal inimesed peaksid hakkama mõtlema, kas me peame nüüd minema Balti riikidesse sõdima Venemaaga, see asi võib minna käest ära. Seal on aprillis presidendi valimised, Le Pen on öelnud, et tema tahaks nagu Prantsusmaa NATO juhtimistruktuurist välja viia, ADF-il Saksamaal on samasugused mõtted, seal on käimas liidumaade valimised, nii et ma saan täiesti aru, miks Venema praegu urgitseb kõigi nende Saksamaal toimepandud provokatsioonidega ja see on ka põhjus, miks ma ütlen, me peaksime olema valmis ja täielikult rahulikult võtma seda, et miskit asjada võib teha, et nagu vaim valmis panna.
0: Ma arvan, et see Radcliffe visiit kindlasti ei peaks muutma meie sellist soovi valmis olla või valmistumist, et nii või teisiti meil tuleb päris tõsiselt valmistuda sõjaks. Ükskõik, mitu visiiti see Radcliffe veel teeb või mida ta seal rääkimas käib või mitu tundi ta Riias peatub. Et võibolla see tundub nagu pentsik, aga mina vaatan seda ajaloo huvilise pilguga. Euroopa on sõdinud igas sajandis kaks suurt sõda vähemalt ja kujutada ette nüüd, et meil on ees sajand, kus piirdutakse ainult sellega, et sõditakse Ukrainas. Ma arvan, et see konflikt ida ja lääne vahel viib varem või hiljem selleni, et meil kahjuks tuleb ka relvadega võidelda.
2: Kuku Raadio. Käsi pulsil.
0: jätkame saadet Martin Ehala ja Kalle Muuli. Räägime rahandusministeeriumi värskelt avaldatud uuest majandusprognoosist, mille alusel siis valitsus asub ka riigieelarvet koostama järgmiseks aastaks ja järgmisteks aastateks. Noh, laias laastus võib vist ütelda selle majandusprognoosi kohta, et see on pisut positiivsem kui eelmine prognoos, mis isenesest oli ka positiivne prognoos. Ja ennustatakse siis käesolevaks aastaks majanduskasvu 2,5%. Järgmisteks aastateks on küll kasv seal prognoositud veidi väiksem, aga siiski kasv.
1: Ja ma arvan, et seda kasvuprognoosi võib tõesti uskuda, eriti arvestades, et meie suured kaubanduspartnerid Soome siin ja Skandinaavia, et ka seal on toimumas niisugune väike areng, mis tähendab tõenäoliselt, meil on sinna kergem eksportida. Ja ka see asjaolu, et see Hormuusi kriis, mille kohta, kui see hakkas, siis ju olid tohutult sünged ennustused, et 20% kogu kütusest, eks ole, langeb ära ja selle dominoefekt, kuidas see mõjub majandusse kaugemalegi, on väga suur, aga noh, nüüd on näha, et kütusehinnad on küll tõusnud, aga nagu analüütikud ütlevad, et see ei ole praegu veel eriti muudesse hindadesse edasi kandunud.
0: Noh, ega me ei tea, mis seal Hormuusis veel juhtuma hakkab, ja. Et meil on olemas Ameerika laht, Ameerika järv ja nüüd vist ka Ameerika väin on seal Hormuusi kandis olemas. Et eks nende majandusprognoosidega olegi see, et sa saad küll mingisugusest minevikust tuletada mingit joont tulevikku, aga seal tulevikus võib vahepeal selliseid musti luike või ootamatud sündmusi olla, mis kogu selle prognoosi pea peale pöörduvad. Noh, meil ei ole ka alust arvata, et seal otseselt midagi katastroofilist või teistmoodi juhtuks, kui ta siiamaani on olnud. Nii et ütleme, majanduskasvu mõttes Eestil selline väike kasv on olemas, 2%, ma ei nimetaks seda mingiks suureks kasvuks ega vohamiseks ja kindlasti ma ei nimetaks seda ka Euroopa Liidu suurimaks majanduskasvuks, nagu Jürgen Ligi proovis, rahandusminister proovis nimetada sellepärast, et isegi Leedu, siin meie saatuse kaaslane, kasvab selle aastal prognooside kohaselt rohkem, seal on vist 3% prognoositud kasvuks, kus juures Leedu on viimased 5 aastat, kui Eesti majandus on kiratsenud, kas langenud või paigaltammunud, on Leedu kõik see aeg kasvanud ja kasvab ka praegu Eestist rohkem. Rootsil tundub hästi minevat, aga Soome on jätkuvalt minu mõelest väga nõrk.
1: Ja aga kui nüüd vaadata selle majanduskasvu olemust, siis ma arvan, et siin on üks kriitiline koht, mida on esile toodud, et see kasv tuleb põhiliselt sellest, et meil on viimase 30 aasta kõige kõrgemad valitsussektori investeeringud, Rail Baltic on seal, muud eurotoetused on, nii et meil tuleb nagu valitsus nagu paneb raha sisse ja see raha hakkab käima, aga valitsuse investeeringud ju põhiliselt ikkagi on tulnud meil laenudest minu teada. Ja see tähendab seda, et see ei saa jätkuda, et kui need investeeringud ära kaovad, mis saab edasi, kas mingi eksport asendab seda, nii et see on nagu kriitiline koht.
0: Ega valitsussektori investeeringud iseenesest ei ole halbasi, eriti siis, kui majandus on maas, just, noh, siis peabki valitsus investeerima, kes siis veel investeerib, kui ettevõtetel kasumit ei ole ja siis nad lihtsalt ei saa investeerida, nii et selles mõttes valitsus kindlasti majandus peab investeeringutega toetama raskel ajal ja praegu ma arvan on raske aeg, nii et ma neid investeeringud iseenesest küll pahaks ei paneks või kas nad on mõistlikus kohas, Rail Balticus näiteks, on ise küsimus, aga kui investeeringud tehakse mõistliku kohta, siis ja valitsuse poolt siis on kindlasti see vähemalt majanduse madalseisu ajal hea, buumi ajal on teine küsimus, aga mis on minu mõelest väga suur probleem on see, et hoolimata sellest, et meil majandus praegu kasvab ja kasvab võib-olla ka tulevikus, tegelikult see ei mõjuta riigieelarvet selles mõttes, et riigieelarve puudujääk väheneks ja ei mõjuta ka seda, et meie võlakoorem tohutu kiiresti kasvaks. Ja seal ei ole põhjuseks ainult need investeeringud, vaid siiski valitsemissektori kulud tervikuna on viimastel aastatel kasvanud kiiremini kui majandus. Ja karta on, et nad kasvavad tulevikus kiiremini kui majandus. Ja see on väga hull asi, sest see hakkab riigieelarvet mõjutama nii, et varsti riik neid investeeringuid teha ei saa. See sama, mida sa ütlesid, et üks asi on võlakoormus, et me laename lihtsalt raha selleks, et oma majandust käima saida kuidagi. Aga noh, ega siis lõppude lõpuks hakkavad need võlakoormus sööma ka riigieelarvest raha ära ja intressikulud muutuvad selliseks, et see nende maksmine muutub täiesti ebamõistlikuks, rääkimata siis, et riigireiting hakkab langema või mis iganes.
1: No jah, nende saade intressikulude kohta Eesti Panga inimesed on öelnud, et 5-6 aasta pärast võib see olla miljard aastas, umbes sama palju kui on lapse ja peretoetusi, nii et see on nagu tõsine asi. Eesti Pank on ka teinud ettepaneku, et erakonnad peaksid nagu omavahel kokku leppima, et hoida riigivõlg alla 30% ja hakata riigieelarve puudujääki vähendama. Sinna maani või siia maani on erakonnad nagu öelnud, tore küll, aga ei tule sellist kokkulepet või vaevalt, et selline asi tuleb, aga tegelikult me vajame midagi säärast ja võimalik äkki, noh ma ei tea, mis moodi siin oppositsiooni erakonnad küll asjasse suhtuvad, aga kuna meil on vähemusvalitsus ja vähemalt on annud mingit signaali see reformi erakond, et tuleb hakata kokku hoidma, et äkitselt oppositsioon, kes on sama meelt, siis aitab saavutada seda, et me tõesti võtaks nagu südame lõpuks rindu ja hakkaksime reaalselt kärpima.
0: Kui valitsus seda tahab, ega opositsioon ei saa riigieelarve põhja valmis teha. Ta saab küll sinna muudatusettepanekud teha. Jürgen Ligi ütles, et ta läheb valitsus ettepanekuga 0,5% seda või komakoha võrra seda puudujääki vähendada. No, see ütlemine tundus selline, et juba ette nagu sellise väikse hoiakuga, et ega see läbi küll ei lähe. Samas peaminister on samuti korduvalt rõhutanud, et tuleb kärpida. Eesti 200 tundub olevat risti vastupidisel positsioonil, et elu peab ikkagi helgemaks ja paremaks kogu aeg kõikidel inimestel minema sõltumata riigieelarve kehvast olukorrast. Ma arvan küll, et valitsus on praegu nii nõrk ja nii kehvas positsioonis, et seal pigem jääb see Eesti 200 sõna peale.
1: Tead, ma arvan, et praegu reformierakonnal ei ole kaotada midagi. Niiku nii on tegemist vähemusvalitsusega.
0: Nad loevad neid ääli seal Riigikogu valimistel sellise hooga, et vist ükski erakond ei tee seda sellise hooga, et tohutu lootus on, et äkki saaks 15 kohta või äkki saaks 20 kohta või mis iganes. See tundub olevat valitsuse kõige suurem prioriteet.
1: Nii, aga see on nagu praegu koht, kui reformierakond ütleb, et Eesti peab kärpima, Eesti 200 ei taha kärpida, aga oppositsioon on kogu aeg öelnud, kärpige. Olge nüüd mehed, tulge meiega paati, me teeme teile sellise eelarve põhja, Eestile sellise eelarve, et kus on reaalne kärpimine, me saaks enne valimisi ära kärvitud, et keegi ei peaks hakkama tulema selle kärpimisjutuga enne valimisi või ei peaks hakkama vastupidist juttu rääkima, et ikkagi me nagu anname aga juurde igale poole, tagu see asi ära enne valimisi. Võetagu kokku siis mingisugune erakondade ülene tõeline konsensus või noh, koalitsioonide ülene ja tehke eelarve, mis tõeliselt kärbib.
0: Ma arvan, et kui valitsus peaks tulema kärpeettepanekuga või üks valitsuserakond, siis reformierakond peaks selle ettepaneku tulema, siis opositsioon kindlasti toetab sellepärast, et kui sa vaatad ka valimisjärgsesse aega, kus opositsioon loodab võimule tulla, siis ega opositsioon ei saa tulla võimule maksutõusude ettepanekuga. Teist korda teha seda, mida Kaja Kallase valitsus tegi 23. aastal, minna valimistele jutuga, et noh, maksud ei tõuse, lugege muulilt ja pärast tõsta 8 maksu korraga järgmise kuu või kahe jooksul, et seda ei saa korrata opositsioon kindlasti. Nii et opositsioonile kindlasti meeldiks see, kui valitsus praegu kärbiks, on pärast vähem kärpimist, sest kärpima peab nagu nii.
1: Noh, siis ootame, et äkki nii lähebki
0: veel. Jah, noh, võibolla peaks paar sõna ütlema tööandjate keskliidu manifesti kohta ka tegid suure dokumendi, mis tegelikult ju või noh, meenutab laias laastust isegi mingit võibolla, ma ei taha küll nüüd tööandjate keskliitu erakonnaga võrrelda, aga mingit valimisprogrammi või siis ettepanekuid kellegi kujuteldava erakonna valimisprogrammi, sest ta on palju laiem kui tavaliselt ju tööandjad selline vaade on. Jut käib haldusreformist, kohalike omavalitsuste arvu vähendamisest, jut käib tervishoiureformist, perearstisüsteemi muutmisest, haridusreformist, kus kulusid tuleks tööandjate meelest siduda tulemustega ja nii edasi, nii edasi. Et selles mõttes päris lai ja mahukas dokument, kust siis iga erakond võiks võtta endale meeldivaid asju ja mõni erakond võib-olla, et kõik.
1: No see võikski olla aluseks nüüd uue eelarve koostamisele. Tegelikult seda on ju vaja peaaegu igal pool ja seda ei, see, need ei ole asjad, mille jaoks sa saad küsida valijalt nagu nõusolekut. Mul on tunne, et valija on juba nii rikutud, et see ei võta vastu ühtki sõnumit, mis räägib, et tuleb midagi kokku tõmmata kuskilt.
0: Valija on see, kes on kõrgem otsustaja siin riigis üldse ja selles mõttes ütelda, et valija on rikutud, on minu mõelest päris suur patt. Poliitikute asi on valijatele selgitada oma poliitikat ja veenda valijaid, et see on õige poliitika.
1: Kõlame justi.
0: Et juhul kui ma jääksin nõusse selle väitega, ma ei jää nõusse, aga kui ma jääksin selle väitega nõusse, et poliitikute asi on valijatele selgitada oma poliitikat ja veenda valijaid, et see on õige poliitika.
1: Kõlame justi.
0: Et juhul kui ma jääksin

0: peest, et need võiks olla need piirid, mida me järgime ja see on ka jõukohane minu mõelest.
1: Jah.
2: Käsi pulsil.
1: Stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala. Nädala pärl on meil uus perspektiivikas teadusvaldkond, tuumasemiootika. See on muidugi nali, et sellist teadusvaldkonda minu meelest ei ole olemas, aga et nali tuleb siis sellest, et majandusministeerium on kavandamas tuumaelektrijaamale asukohta või selle eelvalikud teha ja selle osana tellitakse siis kogukonna uuring ja semiootiline kultuurianalüüs, mille eesmärk on siis uurida välja, et millised võiksid olla selle tuumajaama rajamisega kaasnevad reaktsioonid kohalikes kogukondades, eeskätt siis seal, kuhu seda tuumajaama plaanitakse.
0: Lüganusest ja Virunikulast käib
1: jutt. See on kaks kohta. Ja siis eesmärk on selleks, et saada teada, mida siis kohalik rahvas arvab ja kujundada, ma tsiteerin, süstemaatilist arusaama avaliku konflikti tähenduslikest eeldustest ja võimalikest arengusuundadest.
0: No tahaks ka hirmsasti tsiteerida, see on nii tore. Uurijad toetuvad Juri Latmani semiosfääri mudelile, et selgitada välja, kuidas tekivad avalikkuses vastandused ja millised argumentid leevendavad sotsiaalset konflikti.
1: No, ja täpselt, ei see retoorika on väga selline ilus ja teaduslik, kuigi ma arvan, et see praktika ju tegelikult analüüsida seda, mida nii-öelda, noh ma kasutan sellist jutumärkides võibolla väljendit, mida su vastaspool kasutab, milline on see retoorika, milline on see põhilised seisukohad, siis analüüsida seda argumente ja narratiive, leida siis sealt võimalusi, et kohad, kus ei ole võimalik vastu vaielda, siis anda lubada sinna midagi head kohad, millega saab argumenteerida ratsionaalselt, sinna mõelda omad argumentid ja kus vastane teeb vea mingisuguse lolluse välja ütleb või esindab mingisugust väga rumalat vaadet, seal kasutada naeruvääristamist ja kõike muud. Nii et see kõik on puhas poliittehnoloogia, noh ja öelda nüüd ausalt välja, et me tellimegi teadlastelt sellise uuringu, mis aitaks meil kõike seda tasandada, on noh, võibolla veidikene küüniline, kuigi on ju selge, et sellised asju tehakse.
0: Kus juures nende samade inimeste raha eest, eks ju, sest see on maksuraha. Ma arvan, et need samad inimesed, kelle ajusid tahetakse pesta, et need maksavad sellega kinni, aga tegelikult selliste uuringute puhul, võibolla mitte konkreetse puhul, aga selliste suhteliselt kummaliste ja kohati ka naeruväärsete uuringute puhul. Esimene mõte, kui sa loed seda, tekib muidugi see, et keegi on leidnud viisi, kuidas oma sõpradele raha kantida. Noh, et mu sõbrad on semiootikud ja saavad toreda uuringu teha Juri Lotmani pärandile toetudes, aga noh, see on selline primitiivne ja esimene reaktsioon. Et tegelikult ma arvan, et selliste jaburate uuringute ja jaburate kavatsuste taga on pigem ikkagi tänapäeval otsustusvõimetus või otsustusjulguse puudumine. Et teeme veel ühe uuringu, teeme veel ühe uuringu. Noh, ega see otsust ei muuda ja tegelikult sa saad teadlastelt ju alati tellida täpselt sellise uuringu, nagu sa tahad, et kui raha on, siis sa leiad ka vastava teadlase, kes raha tahab saada ja sulle selle uuringu koostab. Et ma arvan, et sellega kuidagi maskeeritakse ikkagi seda, et keegi ei julge seda vastutust ja otsustust enda peale võtta. Et kui me alustasime siin saadet Siim Kallasega, siis mina küsiksin küll selle peale, et mitu uuringut tegi Eesti Pank ja mitu analüüsi semiootilist ja kultuurisemiootilist tegi Juri Lotmani mudelile tuginedes Eesti Pank enne, kui ta tegi rahareformi. Või äkki oleks pidanud Marju Lauristin ja Liia Änni 20. jaanuaril tegema ka mingisuguse kultuurisemiootilise analüüsi Eesti riikliku iseseisvumise otsusele. Otsust tegelikult see ju ei muuda. See on lihtsalt vastutuse enda pealt ära kantimine, kui sa tellid miljon uuringut ja tahad ütelda siis, et noh, näed, see uuring näitas seda ja too uuring näitas seda ja siin me oleme.
1: Ma arvan, et võibolla tõesti, kui see rahareformi asi, et mulle tuleb nagu silme, et noor Napoleon Bonaparte oma esimeses lahingus, kus ta lihtsalt tuli üksi kaevikust välja ja hakkas vaenlase poole minema ja mehed tulid järgi ja mingit analüüsi seal on. Ma arvan, et tehakse sellised uuringud, mille eesmärk on lihtsalt nagu saada tulemus, mida niikuinii teatakse, aga ma arvan,

0: arvan, et see tellimus siiski on täpselt selleks, nii nagu ta öeldaksegi, et analüüsida seda, et kuidas paremini toime tulla nende kohalike kogukondadega, kuidas nendega dialoogi pidada ja heatahtlikult suhtudes võikski öelda, et aga see ongi nagu õige, sest selgitad välja, mis on nende mured, katsud nendel muredele lahendusi leida, katsud nendega rääkida, kuni nad mõistavad, nii et selles mõttes ma arvan, et raha läheb õigesse kohta, miks ta ei võiks
1: minna semiootikutele. No mis su mure siis on, kui su õue peale ehitatakse tuumajaama?
0: Sa ju tead tuuleparkidega ja väikesevarkidega suurepäraselt, mis moodi need kohalikud koosolekud välja näevad. Ja kuivõrd raske on seal mingisugust nagu vastastikust leppimist leida.
1: See on ju loomulik, et ükski inimene ei taha enda õue peale ei tuulikut, ei tuumajaama ja üldse mitte midagi ei taha oma õue peale, sellepärast, et ta on oma elupaiga valinud ja sättinud selle järgi, et neid ei ole seal. Ja ma arvan, et selle pärli lõpetuseks ma tahaks tervitada oma endist kolleegi Enna Tammerit, kes Leti peal Viru-Nigulas vallas võitleb oma kodukoha eest, kuhu tahetakse tuumajaama teha ja ma arvan, et see semiootiline uuring on ka sellepärast tellitud, et Enno on seal päris vägeva võitluse püsti pannud.
0: No nii, jah. Aga siis meil on üks teema veel, et põlevkivi õlisaatus on noatera peal. Nimelt siis Euroopa Komisjonil on plaan vähendada tasuta süsiniku kvoote või õigemini täpsemalt. See asi on siis nii, et tööstusele antakse neid kvoote niimoodi, et nad peavad saadud raha investeerima sellesse samasse ettevõtlusse, et muuta seda keskkonna sõbralikumaks. Ja meie põlevkivi õli tootjad Andrus Tureiko ja Ahti Asman on öelnud, et põhimõtteliselt seda tehnoloogiat ei saa enam nagu puhtamaks investeerida ja asja nagu paradoksaalsus või tegelikult nagu jaburus on selles, et Euroopa Liit ostab sarnaseid kütteõlisid või sarnast nagu vedelkütuseid väljaspoolt Euroopa Liitu, kus ei ole selliseid nii-öelda sellist süsiniku maksustamist, mis loob täiesti absoluutselt ebavõrdse olukorra Euroopa sees toodetavatele kütustele, nagu meie põlevkiviõli ja nendele samadele kütustele, mida importitakse väljast. Nii et meie siis tootjate seisukoht on, et vähemalt senikavaks, kui Euroopa Liit importib sama graami väljaspoolt liitu, ei tohiks meile kehtestada reegleid, mis suretavad meie toodangu välja.
1: No ja isegi kui ei importiks, ikkagi me võiks küsida, et kas see on normaalne või kas see on õige või kas see on mõistlik, et me oma peaaegu ainukese väärtusliku tooraine, noh, fosforiidist ärme hakka rääkima, me ei kaevata seda massiliselt kuskilt, aga põlevkivi, mida me oleme ikkagi juba aastakümneid kaevandanud ja kasutanud ja mis on meie ainus selline noh, kütteliik, mida võiks kuskilt maasest ammutada. Noh, lisaks on võibolla puitu võimalik meil kasutada ja võibolla ka natukene seda gaasi, mis lehmasõnnikus tekib. Aga ja me paneme selle lihtsalt kinni, mille nimel? Mina väidan küll, et maailmal ei ole sellest sooja ega külma, kas Eesti toodab põlevkivi või mitte. Ei kujundlikus ülekantud tähenduses ega ka otseses tähenduses. Meie põlevkivi õli ei tee seda maailma küll soojemaks ega külmemaks ühelgi juhul. Tegemist on ainult Eesti riigi, ühe väikese riigi julgeoleku küsimusega. Ja suur Euroopa Liit, ma saan aru, ei mõista seda ja tal ei ole ka oluline mõista sellepärast, et see on nii tähtsusetu küsimus ka Euroopa Liidu jaoks tegelikult. See meie ametnik ja meie valitsuse probleem on see erand välja võidelda ja teha selgeks, et see tegelikult mõjutab ainult Eestit. Kas me oleme paremini varustatud, saame oma paremat tulu või mitte oma maavarast ja mitte kedagi muud see ei mõjuta. See jutt, et me võitleme siin kuidagi kliima soojenemisega sellega, et üks põlevkivi õli tehas kuskil Auveres töötab või ei tööta, see on täielik jama, aga seal taga on inimeste töökohad, seal on taga on riigi maksuraha ja seal taga on meie energiajulgeolek.
0: Tead, ma kuulasin intervjuusid, olid vist Aktuaalse kaamera uudistest, kus ametnikud rääkisid sellest ja möönsid tõesti, meil on vaja nagu erandit siin, aga kui sa nagu kuulend, mis moodi ta sellest räägib, ta on äärmiselt ebakindel oma olekus, umbes niimoodi nagu ta peaks minema paluma kellegi käest teenet kellelegi teisele, mis on veel halb teene ka selles mõttes, et mingisugust halba asja palmuda, ei taha seda teha, see nagu kõigest tema olekust nagu õhkub seda, et tegelikult me seda ei saa või tegelikult ma ei teagi, kui rangelt ma seda või karmilt
1: lahing seda küsin. On juba enne algust kaotatud.
0: Ja ma arvan, et mitte see ei ole see, et nad lihtsalt on arada, aga ma arvan, et nad südames on seal Brüsseli poole peal, nad leiavad, et see tegelikult on õige ja nad tunnevad nagu kuidagi moraalne konflikt
1: see on minna küsima. Võitlusega on ka väga hiljaks jäädud. Seda oleks pidanud võitlema juba eelmisel kümnendil ja juba põlevkivi elektrijaamade eest oleks pidanud seda võitlust pidema, aga siis võeti hoiak, et oh, meil on kaablid, meil on tuulepargid ja me elame igasuguse põlevkivita ära ja selline oligi see hoiak.
0: Aga ei ela.
1: Ja nüüd on väga raske võitlusse minna, aga tuleb minna. Midagi pole parata, sellepärast, et muidu me oleme tõesti lehma sõnniku peal ainult elama. Aga sellega meie saade on tänaseks lõppenud. Martin Ehala ja Kalle Muuli järgmisel reedel jälle.
2: Käsi pulsil. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: olen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet . uue Eesti sünnist .
2: keerulised ajad on jätnud meisse arme , mille tunnistamine ei ole vähemalt minule olnud kunagi jõukohane . Kergem on olnud nende olemasolu eitada või kanda seda koormat nagu paratamatust , nagu me lepime aastatega , mis halli samblana meie turjale koguneb . keerulised ajad algasid Eestis juba eelmise sajandi 30-ndatel , kui paljude Euroopa riikide eeskujul sattus löögi alla seni au sees olnud õigusriik ja vabadused . Ja siis olidki vaikiv ajastu põrguväraad ka meie ees valla . Seda , millega see aga päädis , teame kõik . Ent halbadel aegadel on kalduvus anda halbusele vaid uut hoogu . Kaotasime iseseisvuse , Eesti okupeeriti ilma , et me selle vastu midagi ette oleks saanud võtta . Nii elasime ligi pool sajandit , omamata õigust kurta , omamata isegi õigust südant valutada . Miks ma sellest räägin ? Aga seetõttu , et isegi nüüd, 35 aastat pärast iseseisvuse taastamist, kui meie rind võiks iseolemise õnnest lausa lõhkeda, ei saa me üle ega ümber tavast alustada oma riigi tutvustamist 50 aasta pikkuse okupatsiooniaja meenutamisega. Otse kui kerjates kaastunnet või õigustust oma olemasolule, otse kui kompenseeriks see meile osaks saanud valu ja kannatusi. Mul on arusaamatu see vastuvõetamatu ja alandav. Seetõttu meeldib mulle pigem mõelda, milline Eesti oleks olnud ja millised me ise täna oleksime, kui too kurjuse impeerium poleks pool sajandit meie peadel tallanud, kui me oleksime olnud vabad ja ise oma saatuse peremehed. Tere tulemast saatesse, filosoof, ajaloolane ja politoloog Rein Ruutsu. Tere!
3: Tere!
2: Saadet aitab põnevamaks muuta ajakirjanik ja kommunikatsiooniekspert Raul Rebane. Tere ka sulle!
3: Tere!
2: Mina olen arhitekt Ignar Fjuk. Mis oleks, kui mõtlekski korraks ennast mineviku taagast priiks ja kujutaks toda kõneks olnud poole sajandi pikkust aega hoopis teises võtmes, mitte okupatsiooniaja, vaid Eestile osaks saanud õnneajana, et me olime vabad. Ainus, millega me peame paraku oma unistusis arvestama, oli sõda. Niisiis, milline oleks olnud või oleks tänane Eesti, millised oleksime ise, alusta ehk sina, Rein?
3: No, küsimus on ikkagi väga vastus spekulatiivne, aga ma paneksin kaks raami. Üks raam on see, mille Eesti nende riigipöörajad, kes läksid kaasa okupantidega, nägid võimalust, et see on mingi Mongoolia staatusega. Tähendab riik, mis on sõltuv, kuid säilitab iseseisvuse. Mina jagaksin selle peale kaheks. Üks on siis nii-öelda Soome tee, finlandiseerimine. Tähendab, see säilib kapitalistlik või turumajandus, säilib rahvuslik iseseisvus, säilib demokraatia. Teine võimalus aga on see Ida-Euroopa tee, tähendab, kus ikkagi surutakse peale hoopis teine võimumudel, nii nagu see toimus Poolas või Tšehis või kõikus kohal. Mina isiklikult pean tõenäosemaks, arvestades meie suhtsed väiksuste, nõrkuste kõike muud, ja et te oleks või meil oleks suhtud ikkagi peale Ida-Euroopa mudel, kas nüüd Ungar normis, mis oli suhtsed demokraatikum, või siis oleks see juhtunud, nagu see oli Rumeenias. Igatahes üks asi oleks mõlemal juhul olnud välditav. See on massmigratsioon, tähendab koloniseerimine. Sellises ulatuses poole miljoni võõrkodaniku sissetung, see arvatavasti sellises ulatuses poleks toimunud. Aga majandusareng oleks üldiselt olnud samas võtmes, nii nagu see oli Poolas ja mujal.
2: Ja nüüd, Raul, kuidas sina vaatad sellesse aega?
4: 38. aasta Cambridge'i siis majandusentsiklopeedia tõi riigid SKP inimese kohta välja. Eesti oli siis 10-11, eespool seal Soomet, Itaaliat, see on 38, Austriat ja nii edasi. Nii et see kõik on äärmiselt oletuslik, aga ma arvan, et me oleks olnud ilma kõige selleta täpselt nii nagu enamik Euroopa riike praegu on rikas ja igav.
2: Ma saan aru, et eelduseks sellele, mida sina, Rein, nimetasid neid kahte võimalikku teed, oleks olnud see, et Päts presidendina oleks käitunud teisiti. Siit ma küsiksin sellele ühe lisaküsimuse, et kui me oleksime nii-öelda õitsev riik on need aastad ja meie õitsega oleks jätkunud, kas me oma rahvuslikult koosseisult oleksime väga palju erinevat näiteks tänasest Saksamaast või Rootsist või Soome ühiskonnast, kus on nii-öelda see uus migrantide tulek 40, 50, 60, 70 aasta jooksul on muljet tavaldavalt muutnud koosseisul rahval.
3: Venelaste selline osakaal oleks olnud täiesti mõeldamatu. Ilmselt oleks koos baasidega, baasidega oleks suundud vältida, ma ei näe seda võimalust. Koos baasidega oleks tulnud ka siia perekonnad, arvatavasti nii kui Saksamaalgi oleks kuulenud linnad, terved linnad, kus on 20-30 tuhat võõr kodaniku, kes ümbritsevad neid baase. Neile luuaks oma kultuurine infrastruktuur, aga see kõik oleks olnud igagi isoleeritud ja mitte mõjutavad otsaselt meie igapäevast keelekasutust või arusaamist, mis on kultuurist.
4: Enam vähem sama Reinuga nõus, aga jah, üks on selge, et Vene elanikkonna osakaal nii suur poleks olnud, mis oleks olnud muud, kes oleks tulnud. Hästi palju oleks sõltunud sellest, mis on poliitilist otsused ja teine see, et kui atraktiivsed me oleksime olnud teistele.
2: No lihtsalt tuletan arve meelde, et aastal 45, kui vaadata ainult seda territooriumi, mis ei kaasaks Petserimaad ja Narvatagust, siis Eestimaa pinnal oli eestlaste osakaal 97% ja aastal 88, kui me alustasime oma nii-öelda teed vabaduse poole, oli 62%. Nii et see on väga suur vahe, aga nüüd tuleks laulva revolutsiooni aastatesse. Ja aega, kui venemeelne ja venekeelne Karl Vaino mäletatavasti määrati EKP esimeseks sekretäriks, oli 78. aastas suvi ja plaanipärane venestamine sai alles siis hoogu, sealhulgas ka vene keele süvendatud õpetamine koolides. Aasta lõpus võttis EKP keskkomitee vastu salajase otsuse vene keele omandamise õpetamise edasisest täiustamist, sest ja 80. aasta suvel vahetati eestimeelne haridusminister, ta oli vist, tema nimi oli Ferdinand Eisen, venemeelse Elsa Kreškina vastu. Ja siis mäletavasti 22. septembril toimus Kadrioru staadionul ajalukku läinud jalgpallimats, kus esines ka punkansambel Propeller. Ja too mats oli omamoodi viitsütikuks noorte rahutustele ja sellele järgnenud 40 kirjale, mille eesmärgiks oligi siis kaitsta eesti keelt venestamise vastu ja ka rahutuses osalenud noori okupatsioonivõimu omavoli eest.
3: Asi, millest ikka väga palju teada, siis ma võin ütelda, et selle venestamise otsuse sokutasin läände mina. See on küllalt keeruline lugu, see võeti filmile, see peideti ühte ehte karpi, see läks Juhan Talvele, Juhan Talve oli selle Vaba Euroopa korrespondent Ilvese sõber. See on küll pikk lugu, aga see läks õnneks. Nii et võin ütelda, et selleks ajaks, kui juba noorterahutused toimusid, oli see dokument läänes, ainult nad ei teanud, mida teha. Nad kahtlustasid, et tegemist on võlsinguga, kahtlustasid, et tegemist on mingi provokatsiooniga ja ootasid seda 3-4 kuud. Aga noh, lõpuks ta ilmus. Aga kui jätkata nüüd seda veel seda, mis see toimus, mis toimus, siis omaaegses raamatus ma olen rõhutanud kus Sirje Kiini ja Andras Tagandiga seda rahvuslikust ja keelelist võibolla elementi. See oli tõepoolest niisugune trigger või vallandas, aga hiljem olen lugenud mõningad muid raamatuidki ja vaadades, mida toimus Ukrainas, siis toimus midagi taolist, mis oli nii-öelda nii Ukrainad nimetas žalesnosti, väärikuse revolutsioon. Küsimus oli ikka see, et see, selleks ajaks oli meie mõõd täis. Tähendab see, kuidas režiim meid kohtles, oli sügavalt vastuolus meie kasvanud eneseteadlikusega. Sellega, et oli kirjanike kunstnike põlvkond oli selleks ajaks ikka üsna sõltumatu hirmu, vähemalt hirmudest ja noor põlvkond ei saanud üldse aru, et tegemist on terroristliku riigiga. Nii et see konflikt nagu ühelt poolt sügavalt arenud identiteet ja eneseväärikus põrkus jõhkalt rumalal ja halastamatule ilma mingi dekoratsioonita vägivalla.
4: Mina vaatan seda kahest aspektist. Üks oli see, et 80. aasta ja ütleme see periood oli tegelikult aeg, kus tulid mingid tagajärjed välja. Tuleb imetleda seda, et 50 aastat kogu nõukogude aja kuni vabanemiseni Eestis oli suudetud säilitada nii-öelda see vabaduse tahe. Ma olen käinud paljudes teistes liiduvabariikides ja meid eristab see, et 20 kuni 40 olime ise seisvad Eesti, Läti, Leedu ja need jäljed nii-öelda jäid nii tugevalt sisse. Lisaks takkatippu kogu see surve, kõige muu poolt oli jõudus mingi küpsemise astmel, inimesed olid nagu valmis ja teine oli see, et kogu nõukogude süsteem ideoloogiliselt jooksis kokku. Ja need kaks asja kokku viisid inimeste ette valmistuseni, mis andsid võimaluse, ma ei tea, teha nalja, mängida jalgpalli sellel kuupäeval, seal 22. Midest mitte keegi meist ei teadnud, et see on Tallinna vabastamise aastapäev. Ütlen ausalt kohe, et see selgus meil hiljem, kui me karistada hakkasime sellest saama. Või paljud. Ja siis ja teine 40 kirja appellid värgid, tähendab, aeg jooksis kokku 80. aasta, sellepärast, et Nõukogude Liidu ideoloogiline skeem oli selleks hetkeks sisuliselt lõpetanud oma eksistentsi.
2: Nüüd te kirjeldasite seda olukorda, kuhu me olime jõudnud aastast 80. Ja aga mind huvitab nüüd edasine, et kui võrd oli üldse noorte rahutustel ja selle 40 kirja mõju meie arengutele Eestis, ütleme, kuni korba tulekuni. Mina mäletan seda aega, et ta oli selline tumm ja ainuke elav hetk oli see, et siis õnnestus mul esimest korda lugeda George Orwelli 1984 ja Looma farmi. Ja see mingil moel avas neid silmi, aga ikkagi milline kliima valitses kuni ühiskonna kliima meil kuni korba selle ajaloolise otsuseni, et andis mingil moel vabadusi või õigust mõelda vabadusele.
3: Siis tuli võimul Andropov ja nii palju, kui ma nüüd tean enda ümber olnud filosoofe, kes lugesid hoolikalt parteidokumente ja lugesid ka filosoofe ajakirju, kus muutus toon. Need Andropovšina, nagu see nimetati, nemad valmistusid ikka kõige halvemaks. Valmistus selleks, et tuleb nüüd pehme stalinism. Hoiame suhu kinni, muidu sama ametest lahti. Nii et filosoofi tulgas valises küll. Tõsine pessimism ja ettevaatlikus. Kirjanikud muidugi elasid oma elu, kui võtame rängast rõõmust viivi tulge kogu, eks ole, me või siis runnel, nende vaimu maailma ei suhteliselt sõltumatu.
4: 80, ütleme, kuni Gorbatšovi tulekuni on võibolla mõnes mõttes kõige pimedam aeg. Erakordselt loll, vaede, tühi, aga selle ajal toimus siiski väga palju asju. Tegelikult on siis kõige lõbusamaid aegu sel lihtsalt põhjusel, et mitte kunagi varemiga pärast seda ei ole nii palju häid nii-öelda riigivastased anekdoot räägitud. Sellega algas sisust iga hommik. Ja tavaliste inimeste ringides iga päev noh, oldi vait, ei räägitud, seepärast, et oli hirmu ja vägivalla pood, aga oma vahelistes asjades käis iga päev ettevalmistus. Tähendab, kogu see süsteem lammutati vaimselt ära, nii et selleks hetkeks, kui läks aken lahti või väike aken Gorbatšoviga, siis olid inimesed selleks valmis.
2: Mul on omamoodi selline hüpotees, Raul, kas sa seda kinnitad või mitte, sina oled ilmselt Eesti üks tuntumaid infosõdade ja psühholoogiliste operatsioonide asjatundjaid, et mina teades, et noh, nõukogude režiim põhines ju teadlikult ja oskuslikult valetamises, musta valgeks rääkimises ja aga need 80. aasta sündmused, mis siis millele järgnes 40. kiri, et neile reaktsioon võimude poolt oli nii labane, nii oskamatu, nii saamatu, tolla ajal juba meedial oli enam roll. Sellest hetkest ei onki režiim enam usutav. Kas võibki seda nii öelda, et ükskõik mida me oleks siis hakanud juba tegema, nende reaktsioon oleks ikka olnud asjakohatu?
4: Sa sõnastasid siin, et psühholoogist operatsioonid, ma toon ühe aspekti, mis on väga, väga vähe tuntud. 1975 Helsingi rahukonverents ja meie silmis oli see noh, nii-öelda lääne poolt tõeline reeturlukus, Tartu ülikoolis joodi palju viina kurbusest, et kinnitati meie piirid ja nüüd nagu igavesti lääne külge. Tegelikult oli asja oluliselt keerulisem. Helsingi kokkulepped andsid võimaluse, eriti see nii-öelda kolmas portmeleve pakett, kultuurilise mõju Nõukogude Liitu, ei tohtinud segada teleprogramme, muide seal on sees. Ja selle ideoloogia autorid väitetavasti on kolm inimest, see on siis Prantsuse salaluure ülemde kooli ajal kindral Melnik, vene järel tuli ja kindral Grosjean ja siis Vatikani kardinal Viola. Ja kui te mäletate, siis selle hetkel hakkas tulema sisse massiliselt lääne meelelahutust, Louis de Funesi filmid, värgid, asjad. Ja tegelikult selleks hetkeks 80-ndaks, mis sest, et tume oli, oli Nõukogude Liit juba ideoloogiliselt täiesti lagunenud. Eks see tähendab, et meile võid rääkida mida tahes. Ja ühed paar teksaseid oli väärtuslikum kui kõik NLKP kongresside otsused kokku võetuda. Ja selleks hetkeks oli asi juba valmis, nii et väga huvitav kogemus võrrelda seda praegu, mis toimub praeguse Venemaaga. Et siin on oma teatud sarnasused olemas. Nii et Nõukogude Liit, kuidas see Mark Twain ütles, et tapeti seebi hariduse ja meelelahutusega.
3: Ma olen teaga täiesti nõus. Sellepärast, et seda ei olnud palju raamatud, just et need piitlid ja massikultuur oli see, mis tegelikult lammutas ja hävitas nõukoguliku identiteedi. Aga ma natukene kahtleksin selles võrdluses praeguse olukorraga. Sest et kommunismi ideaal oli nagu saavutamatu, eks ole, ei saa ikka presnevi pakikestega ehitada üles usku sellesse, et on helge tulevik, aga see no, natsionalism, vene natsionalism, mis on ajalooline, mis toetub sügavale kultuuritraditsioonile, tundub, et see on natuke sügavamalt imbunud ja selle juured on tugevamini vene rahvas, nii et ma natukene kahtleksin selles, et me oleme sama situatsiooni ees.
4: Mina vaatan seda, et impeerium kui ideoloogiline kontseptsioon ja mis on väga sügavalt enamiku vene rahva inges identiteedis, et tema ressursid võivad ühel hetkel lihtsalt ammenduda ja need praegu toimuvad ja näeme, noh, mis aeg toob. Praegu oleme selle protsessi sees, kus tundub lootusetu, aga võib-olla mitte.
2: Mina näen noid esimesi muutusi peale seda 40 kirja ja korba tulekut alles 87. aasta alguses, kui lahvatas skandaal seoses sellega, et Moskva keskvõim kavandas kabalas ja toolses fosforiidikaevandusi, nii et jaanuar-veebruar 87 algas see fosforiidi liikumine ja see päädis, minu meelest see oli sama aasta detsembris, kui siis võeti vastu tõenäoliselt Eesti ministrite nõukogus, et mingisuguseid uuringuidega kaevandamist toolses ja kabaldas ei tule. 87. aasta mais me asutasime loomeliitude kultuurinõukogu ja ma mäletan, et esimene teema, märgukiri, mille me siis vastu võtsime, oli mass elamehitusest ja immigratsioonist, ehk sellest nii-öelda rahvuskeha hävitamisest uue võõra kultuuriga. Ja toda aega ma mäletan just, et ETV, Eesti Televisioon, oli just siis nagu ärkamas, et aastast 85 oli eetris Talviku, Maasika ja Müüriga vaatevinkel ja paar aastat hiljem tuli siis Šeini, Järviku ja Unduski Mõtleme veel, et need kandsid juba tol ajal teatud sellist meie kõigi kodudesse julgust ja söakust ja vabadust mõelda vabaduse üle. Kas te ka mäletate seda mingisugust pöördepunkti, mida andis Eesti Televisioon tol ajal?
4: No, olles siis selle maja sees ja nende meeleolude sees, ma ju nägin, kuidas see kõik kulges nende inimeste kaudu ja kuidas noh, käis nüüd pidev kompamine, et mis on võimalik, mis ei ole võimalik. Ja siis jälle saadi kuskilt vastu näppu ja siis tuldi tagasi ja noh, see oli üks imeline keel tuli ära oppida, mitte, et mida mehed valdasid päris hästi, et öelt poolt nagu olla nagu poolt ja teiselt poolt nagu sisuliselt anda sõnum, et tuleb teha midagi muud. Nii et selles mõttes vedas kahtlemata, et sel perioodil oli kohal suur urka väga andekaid ajakirjanike ja ma siin ikkagi väga jõuliselt rõhutaks noh, nii-öelda Kaagi Šeini rolli.
3: Ma meenutaks veel saada, et see on Panda. Ja minu jaoks oli mõned just Panda jälgimine ja minu perekonnas ka see oli väga väga niisugune tähti sündmus jälle, mis Pandas toimub. See vist hakkas natuke varem kui vaatevinkas kõige ennem, siis tuli Panda ja siis tuli Mõtleme veel. Nii et kõik need kolm saated on peegeldavad erinevad võimalusi. Majandusolukorras võis rääkida, seda võis kritiseerida, sest et kõik said juba aru, et siin on väga tugevad argumente ja seda ei saa süüdistada nende sabotaasis, need inimesi, kes seda tõstatavad. Rahvusküsimusega oli natuke raskem. Ma olin ka muinuskaitse seltsi juures ja mäletan väga, millise valuga see läks, kui esimeste kogunemiste juures oli alati see esimesed, kui sõidaks autodega või võsa vahel vaatamas, mida me teeme. Ja, aga kõik see tulmus paralleelselt mitmetes nagu tasemetel loomeliitude pleenumid, eks ole, ettevõtjad, kes püüdid saad oma asja ajada, looduskaitsjad, nii et protsessid võimelised üksteist.
2: Kas mäletan õieti, et Pandat tegi Juhan Aare?
3: Jah.
2: Aga nüüd ma meenutan ise endaga seonduvat, et me saime 5. veebruarist 88 Eesti Raadios loomeliitude tunni, mis tuli otse saade ja see oli vist 4., 5. või 6. saade. Meile öeldi, et nüüd tänasest edaspidi ei ole see enam otse saade, vaid eelsalvestusega. Ja põhjuseks oli see, et me rääkisime teatud asjadest, mis juhtusid 2. veebruaril ja ka hiljem no, lahtise tekstiga. Aga kui järgnes loomeliitude pleenum 1. ja 2. aprill 88, seal sai see tõsiselt esile toodud selline Eesti Raadio käitumine ja toonane ministrite nõuga esimes või oli ideoloogi sekretär Indrek Toome kuidagi sekkus ja see asi sai jälle nii-öelda otse-eetrisse. Ja ma nüüd küsiks, Raul, sa ehk mäletad, et peale loomeliitude pleenumit oli Lohusalus mingisugune konverents või et sai vastu võetud mingisugune Lohusalu deklaratsioon. Mis see oli?
4: Vaatame ajaskeemi. 1. aprill loomeliitude pleenum, 8. aprill, ehk sisust nädala pärast Lohusalu nii-öelda deklaratsioon, 13. aprill rahva rinne ETV stuudios. Ja mis oli Lohusalu? Lohusalu oli Eesti Televisiooni siis juhtide ja aktiivi selline ühine seminar, mida toimusid erinevates valdkondades palju, aga see oli noh, erilise tähendusega, mis mõjutas kogu Eesti Televisiooni elu sealt edasi. Ja initsiatiiv oli siis metoodika osakonnalt Hagi Šein, Renita Demak ja Salme Rannu, aga seal olid kohal kõik enam vähem. Ja seal võeti vastu rida otsuseid, mis muutsid tegelikult kogu, noh, arvestas seda, et inimestel oli otse juurdepääsu rahvale tänu oma saadetega. Ja seal võeti ETV arengukava otse sõnu sõnastas ka rahvusliku identiteedi ja rahvusliku eneseteadvuse kaudu arendamine. Siis juba mõni aeg, üks pisike detail veel. Agi oli 8. õhtul erakordselt närvis. Ma pole teda enne aga kunagi näinud nii närvis, sest ta vaatas inimeste nimekirja üle ja leidis, et see deklaratsioon ei lähe läbi. Et hääletatakse vastu ja siis toimus unikaalne juhtum, kus hääletati mitte inimeste kaudu, vaid laudade kaudu. Lauad, kus siis istusid 5-6 inimest ja siis oli õhtul jaotati inimesed laudadesse ja siis kes pidi kellegi pehmeks rääkima, ma mäletan, et Matti Talvik on ühes lauas ütles, et ma räägin selle pehmeks. Ja siis läks läbi. Ja sealt algas kogu keele muutus ka, näiteks enne oli mingi partei ja muu keel ja siis järsku muutus ta nii-öelda rahvuslikuks keeleks ja Eesti Televisioon kui rahvustelevisioon ja see andis inimestele väga suure legitiimsuse teha saateid hoopis teistmoodi.
2: Rein, sina olid üks 40 kirja koostajaid. Mida sa sellest koostamise ajast mäletad? Ma tean, et esimese versiooni koostas Jaan Kaplinski, aga see ei läinud täiega ja siis sekkusite.
3: Jah, ma kirjutan uut raamatut sellest samast asjast. Ja ütleks ma, et esimeneks üks osulise artikli, mida ma kavasin kirjutada, on kirjutatud Juhan Viiding ja 40 kiri. Et alati on olemas passionaarid ja Juhan oli üks nendest, kes oli äärmiselt aktiivne ja väga jõuline ja ma mäletan teda kõigi nendel istumistel, mis toimusid minu kodus, kui saabus Juhan ja koos Juhaniga ka teatav uus elevus, ka teatav julgus.
2: Elan.
3: Jah, just. Juhani energia ja tema see on erakond inimene. Ja vahepeal ta nagu Kaplinski suhtles ka konsulteeris, nii et nende kahe mehe tandem Kaplinski poolt alustatud ja Jaani poolt ja Viidingu poolt nagu toetatud oma vaimse ja eetilise taustaga oli selleks jõuks, mis hoidis meid koos ka siis, kui me läksime liiga tigedaks või liiga poliitiseks. Me säilitsime kirja eetilis-moraalse niisuguse selgroo.
4: Mina peale vaatan seda mingis ajaloolis kontekstis ja ma imetlen, et sel hetkel oli valmis selline grupp inimesi, kes suutsid 40 kirja teha ja julgesid sellega välja tulla ja neid nii-öelda erinevaid merke vastuakust oli teisigi. Eesti oli väga paljudel põhjustel minu meelest muutusteks palju paremini valmis kui enamik teisi riike. Üks oli see 20-40 iseseisvus, siis kultuuriline mõju suhted Euroopaga ja erakordse mõjuga ikkagi oli ka Soome televisioon, mis andis täiesti selge ettekujutuse demokraatlikest aspektist. Minu sügava veendumuse järgi me saavutasime tänu Soome telekale 2-3 aastase eduma kõikide teiste ees ja kui mul palutakse öelda, et mis oli erandlik, siis ma ütleks nii, et mis moodi, missugused inimesed pidid valmis olema, et septembris 91, 3 nädalat pärast iseseisvumist hakkas tööle põhiseadusassamblee. Kuidas see on võimalik? Teistel võttis kuid ja seedimist ja pahandamist ja nii edasi. See on, te teate mõlemad seda paremini, aga see tähendab, et Eesti oli valmis.
2: Retooriliselt ma küsiksin sellise küsimuse. Ma olen varem ka selle peale mõelnud, et ütleme, Eesti Raadio ja Eesti Televisioon pidasid peale loomeliitud pleenumid selle Lohusalu konverentsi või seal teatud väga olulisi asju otsustati. Soome ringhääling pidi ju teadma, et Põhja-Eesti elab sellest nii-öelda Soome televisiooni ideoloogilises mahlas. Me isegi nautisime neid reklaame, kus reklaamiti värskelt grillitud liha ja see andis ka meile mingisuguse teistmoodi tunde, mingisuguse unistuse vabast Eestist kunagi. Ja kas Soome ringhääling ka arutas kunagi teemat, et kas nad võiks kuidagi oma programme nii raadios kui televisioonis muuta, et see paremini vastaks Eesti ootustele või toetaks meie seda mõttemaailma? Kas on võimalik selline küsimus et see saaks ka vastuse?
4: Küsimust küsida võib. Vastust väga hästi ei tule, seepärast, et seda on küsitud ka Soome televisiooni juhtide käest, aga mul on seal isiklikult väga palju sõpru, kes just sel ajal tegelesid nii-öelda Soome programmid. Ja ma kinnitan, et isiklikud suhted erinevate toimetuste, erinevate juhtide vahel, siis nemad olid absoluutselt kogu aeg orienteeritud Eesti peale. See abi, mis seal tuli, oli müstiline.
0: Kuku Raadio.
1: Uue Eesti sünnist.
2: Uuesti sünnist jätkab. Stuudios oleme nagu ikka kolmekesi. Rein Ruutso, Raul Rebane, mina Ignar Fjuk. Alates kodanike komiteede liikumise alguses saati hakkas süvenema Eesti iseseisvuse nimel tegutsenud jõudude vahel teatud rivaliteet, millest siis 90. aastate alguseks kujunes välja kaks selget poolust. Üks oli nii-öelda see rahvarinde ja ülemnõukogu pool ja teine oli Eesti komitee pool. Rein, sina olid põhiseadusassamblee liige, mida Raul just kui ühte imet mainis. Kas põhiseadusassamblee tööst ka kajastus kuidagi see ülemnõukogu ja Eesti komitee vaheline pinge?
3: Ja on kahjuks tunnistama, et üsna tõsiselt siin ei ole midagi teha. Siin ei ole midagi teha, sest et küsimus ei ole mitte niivõrd maailmavaates erinevus, nagu seda püütakse rõhutada, nagu keegi ole tahtnud kolmandat vabariiki ja midagi naolist. See on puhas vale, ütleks ma. See on välja mõeldis. Põhiline probleem oli ikkagi taktikas, kuidas neid probleeme lahendada. Kas me räägime veel ümber nurga või räägime otse või kas me läheme rindele või oleme kaevikus veel. See oli üks külg. Kuidas teha poliitikat? Kuidas teha vangimajas olles poliitikat? Kus jos relvad on valvuritel. Aga teine küsimus oli paraku, see on äärmiselt kurb isiklikud vastuolud. Siin oli küsimus oli ka selles veel, et mõned inimesed tahtsid saada väga Eesti presidendiks. Mõned inimesed tahtsid saada võimule. Ma olen tõest kirjutanud õige mitu artiklit ja kogu see niisugune retoorika, et kolmas vabariik ja edasi tähendas seda, et ühtedel on, kes on kunagi kannatanud, kes on olnud vangis ja edasi, oleks nagu eelile õigus uuele võimule. Nii, parakus oli see taga ka pagulased. Pagulaste kõige radikaalsem tiib, kellega mulle ei ka päris head suhted. Aga nii-öelda poliitilise võimu võitlus koos isiklike ambitsioonidega teravadas palju suhteid. Taagepera on selles kirjutanud oma raamatus ajalugu hakkas liikuma.
2: Taagepera oli ka meil ühes saates ja seal ta avas seda telgitagust, kus ma üldse esimest korda nagu sain teada, et Rein Taagepera oli see, kes soovitas Eesti komiteele õigemini selle eelnenud juhtidele, sest see soovitus oli enne esimest Eesti kongressi, kui valiti Eesti komitee, soovitus võtta nii-öelda täieline võim ja vastutus Eesti iseseisvuse taastamise nimel, et ülemnõukogu ei mängi selles üldse mingisugust rolli. Ja ta oli oma jagu jahmunud, et Eesti komitee juhid saanud Eesti komitee juhtideks sellest taganesid.
3: Kui ma kommenteeriksin oma raamatust, on tõepoolest lausa kärtab, et jätsite tegemata palju olulisi asju. Aga mul tundub, et Taagepera nagu ei kõik pagulased. Ikkagi ei orienteerunud Eesti oludes, nii nagu ta 60. aastatel soovitas, astuge parteisse, võtke partei üle. Mida kontrolliti kõige enam oli see, et kunagi oleks eestlased enamuses. Iljem hakkas ta, tema argument oli see, et kui on tegemist Eesti järjepidevuse väljakuulutamisega, siis maailm peab õigusliku argumenti piisavaks, et seda tunnustada. Ta vastandas nõukogude režiimi loogika õiguslikule loogikale ja indas õiguslikku loogikat väga selgelt üle. Seda, et Gorbatšov ei teinud Eesti kongressist kuulmagi. Rüütel on seda paar korda meenutanud, kui ta püüdis seda juttu alustada. kus kongres on, siis ta raputas pead. See kinnitab veel kord seda, et režiimi loogika oli hoopis teise laadne ja mitte ainult Gorbatšovi peas, vaid ka kõige ametnike peas. Tagepära teataval tüüpi lääne inimese illusioonid nõukogude ühiskonna suhtes. Siin teda vedasid alt.
2: Ja eriti tema nii-öelda eelarvamustlik jutumärkides hoiak õigusriigi kasuks, et õigusega saab kõike. Ja, aga tegelikult sai õigusega kõiki, sest see, mida Taagepera soovitas, oli ju väljuda nõukogude tolleaegsest õigusruumist. Aga tolleaegne nõukogude õigusruum, näiteks see sama maailma kõige humanistlikum ja demokraatlikum Nõukogude Liidu põhiseadus, nii nagu nad teda nimetasid, seal ei olnud sätet, et liiduvabariigid ei võiks Nõukogude Liidust lahkuda. Ja just see ülemnõukogude tee oligi samm-sammult, kasutades seda sama Nõukogude seaduses lubatud liberaalset ja demokraatlikku alget, sest nad eeldasid, et midagi saa juhtuda, sest terroril võim on enne käes, et nad suruvad kõik maha. Et just selle võtmes saigi see Eesti iseseisvus teostatud. Kui me oleks läinud teisteed ja loonud paraleelse võimustruktuuri, siis see oleks koheselt maha surutud, sest ei olnud argumenti selle kasuks. Aga nüüd ma esitaks selle küsimuse hoopis, mis mind huvitab hoopis teises võtmes. Et taas iseseisvumise 35. aastapäeva puhul peeti lugematul hulgal kõnesid ja tehti intervjuusid ja 20. augusti klubi korraldas Rüütelkonna hoones ka konverentsi ja üheks läbivaks märksõnaks ois kõnedes ja intervjuudes oli hirm, et meid valdas või vähemalt pidi valdama hirm, et kuidas te sellest üle saite. Ja et just ainult see tõttu, et me saime sellest üle, võiks meid kangelasteks pidada. Minule on see arusaamatu ja kummastav. Kes teist on hirmuekspert? Kes pidi noil aastatel kõige rohkem kartma, ütleme 88-92? Kas tõesti saime sellest üle, võiks meid kangelasteks pidada? Minule on see arusaamatu ja kummastav. Kes teist on hirmuekspert? Kes pidi noil aastatel

0: tulemast. Aga ma, mulle esiklikult on ütelda, oli mingi fatalism.
1: Ma ei oska öelda, kes tundis hirmu, aga mina kindlasti tundsin. See lihtsalt põhjusel, et kogu lapse põlve kõik oli seotud sellega, kui noh, nii-öelda enda suguvõsa, kas oli Siberis või tuli Siberist. Ja kes nüüd taga otsitavad ja kõik need lood. Nii et selle repressiivaparaadi võimalused olid nagu päris selged. Ja see tõttu, noh, inimest rakendasid erinevad meetodeid. Ja hästi palju niisugust noh, sisemist vastuolu oli minu mõelest maa all sees ja plahvatas siis sel hetkel, kui aken lahti läks. Noh, mida näitab ka see, et kui 50 aastaga ei suudetud Vene võimul infoga, sümbolite vahetusega, kõigega ei suudetud mitte midagi Eesti tegelikult vabadusepüüdlusel teha. Nii et sellel hetkel, noh, nii nagu praegu Venemal, nii nagu praegu Valgevenes, nii nagu paljudes teistes totalitaarsetes riikides, on hirm eluga kaasas käiv asi. Ja sel hetkel ta oli.
0: Ma olen päevikupidaja ja ma praegu nüüd redigeerin, on 2000 lehekülge. Ja ma iduti redigeerin, ma lugesin oma vestusi Kaplinskiga. Kaplinski suhtlemine KGB-ga, Taluriga, kus Talu 87. aasta sügisel 8. aasta kevadel räägib tal umbes niivisi, nii kui nõustavad üksteist. Talu kõtleb, et jah, et vastada Popkov, kes on targem mees kui need praegused vennad, kui Tšerrikov, asjad võibolla lähevad paremaks. Ja Kaplinski usub ka sellesse, et see režiim isenest laguneb. Tähendab, kuskil oli see hirm kadunud. Tähendab, inimesed alutasid realistlike arenguteid, mis oli kas hea või väga hea vahel. See on täiesti uskumatu. Ja ma ei pea kedagi Jaani kuidagi kolla pärahatumiks. Ja see peegeldas teatavad optimismi, kus oli näha, et kõik laguneb. KGB Talu ütleb väga sõimab Nõukogude armeed, ütleb see, mis nad siin teevad, on täiesti noh, kuidas öeldakse, kujuteldamatu provokatiivne. Ühesõnaga, hirm oli kuskil siiski ikka kadunud.
2: Minu kodus ei räägitud neist asjust. Ilmselt oli minu vanematel mingisugune noh, soov lapsi säästa, nii et kui tulid need ajad ja kultuurinõukogus hakkasime asja arutama, ehk juba enne seda, mulle avanesid silmad kogu selle kurja eest, mis eestlaste vastu oli tehtud. Ja kuskil 80. aastate alguses olid need juhtumid, kus siis mina oma esimesed hirmud ja ebamugavused üle elasin. Näiteks 81. aastal oli ETV saade, kuidas kodustada Kivilinna, jutt oli Lasnamäest ja seal ma siis lahtise tekstiga rääksin, et pidage see migratsioon kinni või tehke seda vähem ja siis me saame ka nii-öelda ehitusressurssi kvaliteetsemaks elamuehituseks kasutada ja peale seda ma sain oma ametist priiks, nii et mõnda aega pidin vaevlema noori inimese jaoks ikkagi, noh, see oli enne kuulmatu või kohandamatu, aga miks ma sellest räägin, nii et minul meeldib mõelda nii, et kõige rohkem kartis hirmu ikkagi KGB. Mäletate, 89. aastal tuli Moskvas KGB-st mingi korraldust ja hakati Eestis ära viima neid KGB toimikuid ja igasugusid dokumente, mis oleks paljastanud nende tegevust ja agente. Nii et eks neil oli ikkagi tõsine hirm naha vahel.
3: Uue Eesti sünnist.
2: Uue Eesti sünnist jätkab stuudios ikka kolmekesi Raul Rebane, Rein Ruutso, Ignar Fjuk. Ja nüüd kui jätkata seda KGB ja hirmu juttu, Raul, sina mäletad sealt veel mingisuguseid seike?
1: No vaat, eesti keelt ei ole tõlgitud, aga on hästi meenes kirjas Gorbatšovi ideoloogisekretari Jakovlevi mälestus, minu mõelest on mis 1000 lehekülge suumärki. Ja seal on siis täpselt kirjeldatud seda perioodi KGB ajalust. 1990. aastal muide KGB rahadega loodi Žirinovski partei. Tähendab selles mõttes, et KGB ilmselt vähemalt nende mälestuste põhjal oli ais ammu ninas, et ja arhiivid ära viimine kõik need asjad, sest see protsess sisuliselt oli juba sel hetkel käimas. Ja mina väidan veel kord, et olimata sellest, et tuli kõige tumedam aeg 80.

0: 1980-ndatel kuni 1985 kuni Gorbatšovini, siis suur osa inimeste muutumisest oli toimunud juba enne seda. Ja pärast seda oli kõik palju lihtsam. Iga päev oli väga huvitav, nii nagu ka leeduskoopi vaatad, kogu aeg pöörles, mingid uued asjad tulid. Aga sel hetkel oli juba tehtud ja ma arvan, et pärast seda 1988. Aasta loomeliit, siis rahvarindeid ja kõiki neid asju, siis oli juba noh, taktikalised küsimus, kuidas, mis moodi. No. Ja ma toon oma kogemust näite, Eesti televisioonis juhtus midagi väga ebatavalist. Oli mingi periood, kus Eesti televisiooni diktorid uudiste saated muutusid mingis veidraks programmiks, kus iga diktor pidas eelmist partei no, nii-öelda sõnumit vajalikuks mõnitada. Eriti Urmas torkas silma. See ei olnud enam uudiste
1: Urmas saade. Ott.
0: Urmas Ott, jah. Ja see ei olnud enam uudiste saade, see oli mingi veider meelelahutus noh, nii-öelda uudiste saate vormis, no siis saadi sellele küll pidurid peale, aga põhimõtteliselt siis oli juba kõik läinud.
2: Olem kogunud ka teatrit selle kohta, kuidas reageeris KGB ja ka isiklikult. No sellest on kirjutanud üsna pikalt Valk, kuidas Raus niisugune mees. Tema siis oli ikka peatanud alati Valgu ja ütled, et rääkige, mis tahate, aga ärge rääkige iseseisvust, siis hakkavad tanki roomikud lõgisema. Ja nüüd räägin ka isiklustugu. Aastal 89 kutsus mind, ilmus minu öelda välja üks KGB ohvitser, keda ma tundsin ülikooli aast ja ütles, et KGB tahab minu rääkida. Ja ma ütlesin, et paper, meil on kelle juurde, mis asjas, kuidas moodi. See siin või ruutsus, et miks te nii agressiivne olete. Ma ütlen, et mul on õigusriik. Teiga tahab rääkida kindral. See oli kindral Sillari. Ja me kohtusime siis hotellis palas. Me vestlesime terve päeva poliitikast ja ma sain üsna hea ettekujutuse, milline oli selle mõningase ettekujutuse, milline oli selle masinavärgi sisemine seisund, kuidas oli jagunud erinevateks gruppideks ja rühmitudeks, see oli nii kuidas Tšerno Ivanov, nagu nimetati, jah. Üks erinev Moskva oli saatnud juba kohale omad mehed, kes pidid tegelikult võimu üle võtma, sest Eesti KGB-d enam ei usaldatud. Seal oli dubleeritud kõik olulisemad lülid ja nemad ise kartsid ka, kui nad liiga ränki sammu astavad, siis tabab neidki midagi. Nii et ütleksime, et hirm oli mitmepoolne.
1: Paistab, Rein, et sina tead ka kõike, ilmselt sul, kui sul kõike praegu meeles ei ole, siis see on sul see päevikus. On palju räägitud sellest, et kui oli see august 91 ja riigipöörekatse Moskvas ja meil siis Eesti riikliku iseseisvuse taastamine, et tolleks ajaks oli juba olemas või nimetatud või välja mõeldud see isik, kes pidi siis Eestis seda nii öelda riigi kukutajate poolt taas loodud nõukogude Eestit hakkama juhtima. Kas see nimi on ka tegelikult olemas või sul teada või aimatav?
0: Kõik oletused asendul, kõik rääkisid, et selline inimene
1: kõik on olemas, rääkisid.
0: Aga mitte keegi ei nimeta nime ja keegi ei tea ilmselt.
2: No, ma kaotan seda, see inimene pidi vastama mõnikalt tingimustele. Ta pidi oma nüüd, kuidas ütakse, taverne agent, nagu öeldakse, inimene, keda usaldati, inimene, keda avalikuses tunti mõnevõra, kes võis liidripositsiooni võtta, kell oli poliitilise elu kogemus ja edasi. Võt Lätis ja Leedus oli niisugused inimesed olemas. Üks oli Leedus, oli Prokjavičius ja Lätis oli Rubiks. Need olid 2-3 aastat juba, nüüd, kuidas öeldakse, õnnestanud või olnud. Eestis oli interrinne koosnes Venemaa eestlastest juhtkond. Täiesti inimestest, kellel polnud mingit profiili, usaldusväärsust, kes ei võinud kuidagi täita mingit rolli peale kuklasum voli. See tähendab seda inimest praktiselt oli võimatu leida ja me oleme püüdnud sõeluda, kas keegi täidaks need tingimused, seda inimest lihtsalt tundub, ei jõutud kokku leppida. Seda ei olnud. Ma arvan nii.
0: Ma tahaks rõhutada ühte asja, et selle inimese leidmine, nagu sa siin nimetasid, on väga keeruline. Et Eestis oli kõik juba nii äraspidine ja nii Nõukogude Liidu vastane, et tuletame meelde, Soomest 1970. Aastal toimus 2000 reaalset üritust, mis oli pühendatud Lenini 100. juubelile. 2000.
1: Soomes?
0: Soomes. Ja see oli täiesti reaalne. Ja Soomes muide on Helsingis tänaseni Lenini park. kaks korda on võetud vastu otsus selle nimeringi muutmisel 2018 ja 2024 ja ma kirjutasin ühe artikli Helsingin Sanomates, kus ütlesin, et järgmine kord Helsingisse lähen sinna parki, teen pildi ja mõtistlen soometumise üle ja ma tegin selle ära ja 24 võeti teist korda otsus vastu. Tähendab, need asjad, mis meil toimusid, noh, nii-öelda näiliselt igased, ma ei tea, sõjast 25 või 30 aastat ja meil oli, me elasime paralleelreaalsuses ja tuleb paraku tunnistada, et neis meie põhjanaabrid soomlased elasid pikka aega, noh, nii-öelda teissuguses reaalsus. Neil ei oli, noh, mõelge, 2000 üritust.
1: Ma olen siin kohal vabandan oma Soome sõpradest, et kui te nüüd sellest Rauli jutust saite mingisuguse vihje või halba varju heitmise teie peale, siis ma vabandan selle eest. Aga nüüd lähme selle saate viimase küsimuse juurde ja nüüd palun teil meenutada, et kas olid ka neil aastatel alates suveräänsusdeklaratsioonist kuni ütleme, mitte ainult 92. aasta Riigikogu valimisteni, vaid siit ka natuke edasi, 31. august, kui viidi Vene väed Eestist välja. Kas oli ka mingisuguseid selliseid kriitilisi hetki, kui te mitte ise füüsiliselt või vaimselt ei tunnud hirmu, vaid te muretsesite Eesti pärast, et äkki need tankiroomikud tulevad siia? Kas oli midagi sellist või oligi nii, nagu meil saates on nagu välja tunda, et ühel hetkel oli rong Moskva jaoks läinud. Eesti oli juba leidnud või leidmas oma teed.
0: Mina olin 1991. aastal Eesti vabaarnimise ajal Tokios. Ja Vene ajakirjanik ei jõudnud sinna kohale, aga nad tulid hiljem ja nad kõige siiramalt, suur enamik nendest, tuli surus kätt, tubli poisid. Tähendab, ne ei olnud need, kes oleks öelnud, et küll on väga kahju, et Nõukogude Liit lagunes. Tähendab, meie iseseisvus ja ära minek oli juba neil seal oma vahelistes juttudes noh, nagu põhimõtteliselt kokku lepitud. Hiljem on selgunud küll, et osa nendest võib-olla natuke teestlesid, vähemalt ühe hea tolleakse kolleegiga olema korralikult tülis, aga enamikuga ei ole. Siis mina tahaks öelda, et see kuni see 94 kuni Venevägede ära minekuni ausaltudes õhkond ja meeleolu oli küll selline, et selle hetkel, kuna tundus, et see on täiesti võimatu tagasi pöörata, minul oli vähemalt selline meeleolu, ma olin väga õnnelik.
2: Jah, seda hirmu ei olnud. Oli mingi kummaline usk, mingi fatalise ajalugu on teinud sammu, mida enam tagasi pöörata ei saa, terves maailmas.
1: Hüva, tänud saatesse tulemast, sest saade on nüüd lõppemas. Üks 40 kirja koostajaid, Põhiseadus Assamblee liige Rein Ruutso, tänud ka sulle meedia ja kommunikatsiooniekspert, ajakirjanik Raul Rebane. Mina olin arhitekt Ignar Fjuk, uus saade on eetris järgmisel reedel, kordusena pühapäeviti nagu ikka kell 3.
3: Uue Eesti sünnist.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Nädala raamat.
2: Margus Punab. Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastuselt.
3: Ilusat uut nädalat, head kuulajad. Loodetavasti sellist, mis rõõmu toob ja tervist hoiab. Iseäranis küpsema seas inimestel. Meie Kuku nädala raamatule on eksklusiivselt maandunud üks kogukas, enam kui 500 leheküljest koosnev teos, mille olulisemad märksõnad siin kõneleja juba teises lauses ära nimetas. Tervis, selle hoidmine ja elurõõm. Iseäranis neile, kes oma tunnetuse järgi liiguvad aastate järgi oma elu teises pooles. Meie nädalaraamatu autoriks on inimene, kes kahtlemata teab, millest räägib ja kirjutab ning mis peamine teeb seda tõenduspõhiste teadmiste pealt. Peagi 60-aastaseks saav doktor Margus Punab on laiemale avalikusele tuntud eeskätt androloogi ehk meeste arstina. Aga viimased paarkümmend aastat Tartu Ülikooli kliinikumiga seotud on Punab on ka arsti teadlane Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi androloogia professor. Seega ei tähenda, et meie nädala raamat ainult meeste tervisest ja sellega seotud konkreetsetest muredest räägiks, vaid ikka kõigi, täpsustan, elu teist poolt alustavate inimeste tervisest kogu tema organismi ulatuses. Eeskätt sellest, kuidas seda hoida ja olemasolevat turgutada ning veelgi paremaks muuta, nii füüsist kui vaimu. Eneseabi õpik, kui soovite, ehkki mulle see termin väga ei meeldi ja kasutaks pigem mõistet nõuandev raamat, mis ka selle lugemise olemusega väga hästi kokku passib. Nõu antakse siin raamatus palju ja see juures väga lihtsasti järgitavat. Meie nädala raamat ei õpeta ega anna retsepti selle kohta, kuidas elada nui neljaks 100-aastaseks. Ta annab soovitusi selle kohta, kuidas elada võimalikult kaua ja kui tarvis ka 100-aastaseks võimalikult hästi ja kvaliteetselt. Et tervis ja mõtlemine püsiksid võimalikult virged. Autori lähtepunkt kirjutama asudes oli ilmne ja meilegi hästi teada fakt, et inimeste elu iga on viimase sajandi jooksul märgatavalt pikenenud, aga tervena elatud aastad ei ole kasvanud samas tempos. Seega on küsimus sellest, kas inimene suudab kas 60-tes, 70-tes ja ka 80-tes eluaastates säilitada liikumisvõime, mõtteselguse, sotsiaalse aktiivsuse, seksuaalsuse, uudishimu, iseseisvuse ja elurõõmu. Margus Punab tõdeb, nagu ilmselt me kõik või enamik meist, et vananemine on protsess, mida peatada ei saa, kuid mille kiirust, iseloomu ja tagajärgi saab märkimisväärselt mõjutada. Ja vahva on see, et doktor ei tee seda raamatus manitsevalt dotseerides või veel enam käsutades. Vastu pidi. Punabi põhisõnum on ju optimistlik, tegevustele kutsuv, soovitav. Positiivsusest kiirgab ka meie nädalaraamatu pealkiri, sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Ja et see vaatus veel kestaks ja köidaks, siis tasub kätte võtta ja lähemalt kaeda. Üks asi, mis lugedes kohe silma hakkab ja rõõmugi teeb, on autori loobumine kitsalt meditsiinilisest tervise käsitlusest. Sest tervis ei tähenda ainult haiguste puudumist. Punab paneb inimese tervikuna kokku. Tema tervise mudelis on lahutamatud füüsiline, vaimne ja sotsiaalne tervis ning omalt poolt lisab ta sinna eksistentsiaalse tervise, ehk elu tähenduse olemasolu. See on väga oluline kiht. Autor liiab otse, et kui inimene näiteks on füüsiliste näitajate poolest suhteliselt terve, kuid kui ta on üksildane, kibestunud, tegevusetu, tal pole lähedasi suhteid ega põhjust hommikul voodist tõusta, ei ole ta päriselt terve. Seega, kõik on kõigega seoses ja meie raamatuski on ühe tervikuna vaadeldavad liikumine, toitumine, lihasmass, uni, arstlik kontroll, armastus, seksuaalsus, sõbrad, kultuur, loovus, vabatahtliku töö, uudishimu, andestamine, tänulikkus ja elumõtestamine. Meie nädala raamatu karkassi moodustavad 60 praktilist peatükki ehk soovitust. Neist iga võtab ette ühe põhimõtte, mille kaudu inimene saab oma vananemist mõjutada. Margus Punab võrdlebki raamatut tööriistakastiga, mida on mõistlik käidelda, kui konkreetset tööriista on vaja. Esimese suure rühma moodustavad soovitustest oma keha hoidmise põhimõtted. No näiteks, liigu iga päev aktiivselt vähemalt 30 minutit, treeni teadlikult oma tugiaparaati, luud, liigesed ja sidekude, hoia stabiilset vanusele sobivat kehakaalu, eelista värsket ja võimalikult töötlemata toitu. Soovitus tarbida vähemalt 1,5 liitrit vett päevas, tagada normaalne või isegi hea unerežiim. Muide, siin soovituste paletis peab doktor Punab eriti tähtsaks liikumist ja lihasmassi, sest vananeva inimese lihas ei ole ainult esteetika küsimus, vaid üks iseseisva elu peamisi tagatisi. Lihas aitab säilitada ainevahetust, tasakaalu ja liikumisvõimet ning vähendab hapraks muutumise ohtu. Samal põhjusel rõhutab ta ka siis tasakaalu, liigeste liikuvust ja luutihedust. Teine ja väga oluline soovituste kogum võitleb passiivse vananemiskäsitlusega. Mõte sellest, et ma olen vana, järelikult peangi vähem liikuma, pööratakse ümber. Mida vanemaks inimene saab, seda teadlikumalt peab ta liikuma, sest organism ei säilita enam automaatselt seda, mida ei kasutata. Ja sama kehtib muidega meie aju kohta. Ei saa, lausa ei tohi vananedes mõelda sellele, et mis nüüd mina ja minu aastates veel pealegi. Mis on muidugi väga mugav vabandus loobumaks õppimisest, uutest kogemustest ja tuttavatest, suhtlemisest ja loomingulisest tegevusest, no liikumisest rääkimata. Kui väheneb ajukoormus, hakkab ta sindrinahka oluliselt kiiremini vananema. Meenutame, kui ei kasuta, siis kaob ta ära. Sellepärast soovitabki siis Punab õppida kogu elu, lugeda, reisida, käia teatris ja kontsertitel, kasutada uut tehnoloogiat, suhelda nooremate inimestega, tegeleda loomingu ja käsitööga ning teadlikult otsida uusi kogemusi. Ja nõnda kõlab ka muide raamatu esimene soovitus, igati sümboolse ja olulise sissejuhatusena, jätka töötamist nii kaua, kuni see pakub rõõmu ja sind vajatakse. Ja autori pea siin silmas tingimata palgatööd. Oluline on säilitada tunne, et inimesel on ühiskonnas ülesanne. Ja see võib olla nii töö, ettevõtlus, õpetamine, mentorlus, vabatahtlik tegevus, lapselastega tegelemine või kogukonna aitamine. Vanaduse üheks suuremaks ohuks pole tema järgi üksnes haigused, vaid tarbetuks muutumise tunne. Muidugi tuleb silmas pidada ka tasakaalu. Kindlasti ei soovita doktor Punab 75-aastasel mehel või naisel rassida nõnda nagu 35-asel, iseäranis füüsilisel tööl. Töövorm võib muutuda ju täiskoormusest osaajale, tegijast mentoriks, füüsilise töötegijast nõustajaks. Küsimus ei ole ametikohast kinnihoidmises, vaid vajalikkuse ja tähenduse säilitamises. Üks väga oluline terviserisk, kui nüüd mõnel üllatusena tuleb, on üksindus. Mis ta pöörab ka siis Margus Punab meie nädala raamatus sellele suurt tähelepanu. Ja tervikuna moodustab sotsiaalsus meie raamatus väga tugevat telje. Raamatus lausa korduvad soovitused hoida partnerlust, sõpru, perekonda, osaleda kogukonnas, teha vabatahtlikku tööd, aidata teisi käia kultuuriüritustel ja veelkord suhelda ka nooremate põlvkondadega. Hea vananemine ei ole individualistlik projekt, kirjutab autor tabavalt. Ja muidugi on Margus Punab kui tunnustatud meestearst ootuspäraselt raamatusse asetanud ka olulisena seksuaalsuse, kuid käsitlus on siin märksa laiem kui seksuaaltervise meditsiin. Kõige tabavamalt võtab selle kokku üks soovitus. Ära lõpeta armastamist. Inimeste, elu ja iseenda vastu.
0: Kuku Raadio. Nädala raamat.
2: Margus Punab. Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastuselt.
3: Head kuulajad, tunnustatud androloogi professor Margus Punabi teejuht meie vaba ja kõige ilusama vaatuseni, ehk nõuande kogumik väärika ning võimalikult terve vanaduseni, paneb diskreetselt rõhku ka meie elu teise poole füüsilisele vormile. Jõudsime ära märkida, kui oluliseks peab raamatu autor inimestel lihaskonda ja sugugi mitte esteetilisest aspektist. Nõuandeid keha toonuses hoidmiseks jagub doktor Punabil läbi raamatu ja võtame siit ka nüüd mõnest kinni. Üks vägagi korratud ja mitte ainult vanemaealistele suunatud nõuanne on liikuda. Liikuda vähemalt 30 minutit ööpäevas ja teha seda aktiivselt. See on kõige alus. Doktor kirjutabki sissejuhatuseks, et kui maailmas eksisteeriks vaid üks ainus imeravim, mis ennetaks korraga kümneid haigusi, parandaks tuju ja pikendaks eluiga, siis kõige lähemal sellele oleks kindlasti liikumine. Elu teises pooles ei ole see enam pelgalt hobi, vaid bioloogiline vältimatus. Sest meie keha on loodud liikuma. See on masinavärk, mis roostetab seistes, kuid dünaamikas uueneb ja puhastub. Ja selle sõnumi kõrval siis omakorda boonusena vähendab liikumine tõesti enam kui 30 haigusriski. Sealjuures ka meie, ehk Eestimaa elanike levinumaid, südame- ja veresoonkonna haigusi, kõrgvererõhutõbe, ka diabeeti, Alzheimeri tõbe, luuhõrenemist, dementsust ja depressiooni. Punabi nimekirja on veelgi pikem ja lõpeb liikumise ajal tekivate looduslike õnnehormoonide, endorfiinide, serotoniini ja dopamiiniga. Liikumine ei ole lihtsalt sport, vaid keha loomulik funktsioon, samamoodi kui seda on hingamine. Ja miks just 30 minutit? Teaduslikud uuringud kinnitavad, et see on lävend, kus organismis käivituvad süsteemsed muutused. Pool tundi mõõdukat aktiivsust, ehk siis tempot, mis paneb südame veidi kiiremini põksuma ja muudab naha soojaks, kuid lubab veel rääkida, naeratada ja on piisav, et langetada süsteemsed põletiku aktiivsust kehas. Liikumine võib olla ja tegelikult peakski olema sotsiaalset lõimumist võimaldav tegevus. Doktor Punab kirjutab, et see on suurepärane viis hoida sotsiaalseid sidemeid. Inimene on aasta tuhandeid arenenud liikudes rühmades, see on meile loomu omane ja turvatunnet pakkuv keskkond. Ühine kepikõnd sõbraga, tantsutund või hommikune rühma võimlemine annavad topelt efekti, füüsilise koormuse ja sotsiaalse dopamiini. Eks ilmselgelt on ju iga algus raske ja vana, isegi kulunud tõdemus räägib meile esimestest kõige raskematest sammudest, milleks on diivanil püsti ja õue minek. Doktor Margus Punab annab nakatavat nõu endale omaselt positiivsel moel. Ta soovitab leida alustuseks oma rütm, mitte tingimata alustama 30-minutilisest järjestikusest pingutusest. Valida kindlasti tegevus, mis toob naeratuse näole, näiteks ujumine, tantsimine elutoas, kõndimine alati, kus see on võimalik, trepp lifti asemel, üks peatus varem ühistranspordist maha ja nõnda edasi. Need nõnda nimetatud varrastatud sammud loevad lõpuks väga palju. Muide selles samas peatükis toob autor näite Jaapanist Okinaavalt ja Itaaliast Sardiiniast, kus elab maailmas kontsentreeritult kõige rohkem 100-aastaseid inimesi, kes muide ei harrasta klassikalist sporti ega käiga jõusaalis. Nende saladus on loomulik liikumine. Nad kõnnivad jalgsi turule, harivad aeda, karjatavad loomi, külastavad naabreid. See on pidev, madala intensiivsusega aktiivsus, mis on põimitud inimeste igapäeva ellu juba sajandeid. Aga nõuannetega edasi minnes. Kuula oma keha, aga ära karda koormust. Siin on mõõdukas hingeldamine väga hea indikaator. Ja silmas tuleb pidada sedagi, et järjepidevus on olulisem kui intensiivsus. Parem liikuda igapäev 30 minutit mõõdukalt kui kord nädalas 3 tundi pingutada. Muidugi, juurde valida sobivaid jalatseid, mitte unustada veetarbimist ja muid praktilisi nõuandeid veel kamaluga juurde. Kuni sinnamaani välja, kuidas laisku sund mõtteid eemale peletada. Kõige levinum neist on ehk, mul ei ole aega. Doktor appelleerib. Liikumine ei nõua aega, see annab seda juurde, sest energiatase ja töövõime seeläbi tõusevad. Või siis, et mul on valu liigestes. Ja vastus? Just mõõdukas liikumine, vesiaeroobika, rattasõit, kõnd, vähendab põletikku ja liigese kangust. No ja lõpetuseks, ma olen liiga vana, et alustada. Mitte ükski uuring maailmas ei näita, et vanus oleks takistus. Inimene, kes alustab 70-aastaselt, teeb oma tervisele täpselt sama palju head kui 30-aastane või nooremgi alustaja. No ja kui juba luud ning liigesed mängu toodi, siis nende hoidmisele ja arendamisele on doktor Punab samuti eraldi mahuka peatükki pühendanud. Kui eelkirjeldatu kõik oli nüüd südame veresoonkonna parim abimees, siis teadlik tugiaparaadi treening on keha arhitektuurne alustala, isegi toimiv bioloogiline ellujäämistrateegia. Ja meenutab veel kord, et kõik see, mida me kehas ei kasuta, lammutatakse ressursside säästmiseks ja mujal organismisüsteemides kasutamiseks algusadeks laiali. Küpsemas eas tähendab see sagedasti luutiheduse vahenemist ehk osteopeeniat ning liigeste ja sidekudede jäigastumist. Aga teadus kinnitab üsna veenvalt, et me saame seda protsessi mitte ainult pidurdada, vaid teatud ulatuses isegi tagasi pöörata, sõltumata sellest, kas oleme 50-sed või 75-sed. Sest meie luud ei ole staatilised nähtused, mingid pulgakesed. Meie luud alluvad Wulfi seadusele. Luukude muutub tugevamaks, tihedamaks ja arhitektuurselt vastupidavamaks vastavalt sellele, millist füüsilist survet talle avaldatakse. Elu teises pooles. Eriti naistel pärast menopausi muutub luude hõrenemine ehk osteoporoos kriitiliseks teemaks, kuna östrogeeni kaitsev mõju on kadumas. Pelgalt kaltsiumi ja vitamiinide söömisest ei piisa. Luurakud ehk osteoblastid vajavad otsest signaali, et kaltsiumi luumatriksisse lukustada. Ja selle signaali annab neile raskusjõud, mehaaniline stress ja lihaste tõmme. Seega siis teadlik jõutreening. Olgu see siis kas või kodus hantlite, kummilintide või oma enese keha raskusega, see saadab luudele väga suurt kasu. Samavõrd oluline on pöörata tähelepanu sidekoele ehk fasciale. See nüüd on siis kude, mis ümbritseb läbi ja ühendab kõiki meie lihaseid, luid ja organeid moodustades keha ühtse biomehaanilise võrgustiku. Küpsemas eas kipub see sidekude kaotama vett, rakkude elastsus väheneb ja kollageenikiud muutuvad, mis tekib siis paljudele või tekitab paljudele tuttavat hommikust keha kangust ja põhjustab aja jooksul ka süvenevat liigutuste piiratust. Teadlik venitamine, rullimine, painutamine ja mitmesuunaline liikumine aitab hoida sidekoe elastse, hüdreeritud ja libisevana. Ja nüüd siis juurde ka mõned praktilised nõuandeid. Iseäranis aasta kümneid liikumise ja liigutamise unustanud ja taas alustavale seeniorile. Alusta liigeste liikuvuse arendamisega igapäevaselt, aga ettevaatlikult. Tee igapäevaselt harjutusi, mis viivad sinu põhiliigesed nende maksimaalsesse asendisse. Ringita õlgu, pööra ettevaatlikult kaela, tee puusaringe ja painutusi. See hoiab liigese sisese määrdeaine aktiivses ringluses ja toidab kõhre. Lisa igasse päeva venitusi ja liikuvusharjutusi. Näiteks pärast igapäevast jalutamist veel 10 minutit otsa dünaamilisi venitusi, pöörates erilist tähelepanu puusadele, lülisambele ja õlavöötmele, mis kipuvad istuva eluviisiga inimestel kõige kiiremini oma liikuvust kaotama. Ära karda oma keha raskust või kergeid lisaraskusi, milleks on hantlid või kummilindid. Harjutusi tehes esita näiteks kehale väljakutse, mis on veidi suurem kui sinu igapäevases mugavust soonis, et saata luudele ja kudedele bioloogiline käsk tugevneda. Harjuta tasakaalu igas päevas. See on meie närvisüsteemi, aju ja tugiaparaadi peen koostöö. Seisa näiteks ühel jalal, kui pesed hambaid, ootad TV keema minekut või vaatad uudiseid. Tunne teadlikult, kuidas pahkluus, äärelihased ja süvalihased teevad tööd, et sind püsti hoida. Ja muidugi, hoia rühti. Hoia rühti kohe oma visiit kaardina pöörates teadlikult tähelepanu oma keha hoiule nii kõndides kui istudes. No muidugi me ei saa oma kliimavöötmes ka ilma lisanditeta, kõlagu see nüüd nii apteegi reklaamina kui tahes. Küpsemas eas ei saa tugiaparaat ilma uue ehitusmaterjalita, ehk mõistlik oleks tagada piisav kaltsiumi ja D3 vitamiini kogus. Aga see nüüd ei tähenda, et te peaksite tingimata lähimasse apteeki jooksma. Süües kaltsiumirikkaid toite, rohelised köögiviljad, pähklid, seemned, piimatooted või siis tarbides D-vitamiini süües näiteks kala, metsaseeni, munakollast, me saame selle, mis on häda vajalik kaltsiumi imendumiseks luumaatriksisse. Üks asi, mida väga kartakse, aga millele väga olulise märkuse teeb doktor Margus Punab liikumispeatükkide lõppu. Vigastusi tuleb ennetada õige tehnikaga. Tehnika on alati kuningas. Kui on võimalus, lase oma liikumismustrid üle vaadata füsioterapeudil, kes tunneb ealisi muutusi ja oskab harjutusi kohandada. Ja kõige lõpetuseks, ärge kartke liikumist, kartke tegevusetust.

0: nädala raamat.
1: Margus Punab, sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastuselt.
2: Head kuulajad, doktor Margus Punab valdab suurepäraselt üht meetodit oma tervislike sõnumite kohale viimiseks. Nii oma patsientidele, tudengitele, ühiskonnale ja ka meie nädala raamatu lugejatele. Ta kordab oma sõnumeid. Raamatus kohe väga palju, aga mitte intensiivselt ega peale tükkivalt. Soovitusi liikumiseks ja aktiivseks sotsiaalsuseks kohtame me läbi 500 lehekülje korduvalt. Ei taha küll olla õel, aga eks raamatu sihtrühmaks olevale vanusegrupile äkki ongi see vajalik. Ja kordamine teadupoolest kinnistab ja on tarkusema. Töö oma ajuga, mäluga ja loovusega moodustavad ka auväärse professori soovituste rivis olulise osa. Meie raamatu 19. peatükk annab soovituse arendada oma loovust, joonistada, kirjutada, laulda või meisterdada. Loovus, nagu kirjutab doktor Punab, ei ole ainult kunstnike eelisõigus. See on inimese loomulik võime läheneda elule paindlikult, leida ootamatuid lahendusi ja luua midagi uut. Elu teises pooles muutub loovuse rakendamine üheks võimsamaks ja kättesaadavamaks viisiks, kuidas hoida oma vaim erksana ja keha tervena. See on vaimne ellujäämistrateegia, kognitiivne elukindlustus ja sügavalt teraapiline enesejuhtimine. Ja kuidas siis seda teha nii, et endal ja ümbritsevatel piinlik ei oleks? Esmalt defineerime loovuse. See on suutlikkus mõelda raamidest väljapoole, kombineerida olemasolevaid teadmisi uuel viisil ning luua tähendusrikkaid ideid või esemeid. Loov eneseväljandus ei tähenda meistriteoste loomist või maailma muutmist, vaid protsessi, kus me katsetame ideega, mängime materjalidega ja lubame endal olla ka ebatäiuslikud. Ainuüksi see viimane mõte võiks piirid maha võtta. Ja kui lisada doktori vahendatud teaduslikud uuringud, mis kinnitavad, et loominguline tegevus on üks võimsamaid viise, kuidas aktiveerida aju neuroplastilisust ja leida stabiilne emotsionaalne tasakaal, see on aju kõrgema tasemega täiskoormusega treening, siis tasub kindlasti proovimist. Igasugune loominguline protsess, olgu see akvarellmaali tehnikate õppimine, koorilaul või puutöö, aktiveerib ajus dopamiinisüsteemi, mis reguleerib meie motivatsiooni, fookust ja naudingu tundmist. Kui me süveneme loomisse, siseneme me nõndanimetatud vooluseisundisse. Selles unikaalses flow-seisundis kaob ajataju, sümpaatiline närvisüsteem rahuneb ja stressihormoonide tase langeb. Aju hakkab looma uusi närvideid ja tugevdab seoseid parema ja vasaku ajupoolkera vahel, kus loogika kohtub intuitsiooniga. Ja see hoiub vaimu paindlikuna ja aitab aktiivselt ennetada kognitiivset taandarengut. Ja tasub olla seda julgem ja peale hakkajam, et küpsema seas on meisse kogunenud tohutu hulk kogemusi, tundeid ja mälestusi ning loovus pakub turvalise kanalisele rikkuse väljendamiseks. Autor loetleb üles kõik võimalikud loovuslikud hobid ja leiab igale neist mõne kasuliku arendava omaduse. Näiteks elulooliste mälestuste kirjapanemine aitab eluteed uuesti mõtestada, tõstab eneseusku ja pakub puhast saavutusrõõmu. Käsitöö, voolimine, aiandus või pillimäng otseselt on seotud ju peenmotoorika ja koordinatsiooniga. Mis tahes käeline tegevus hoiab sõrmeliigesed liikuvana ja stimuleerib aju verevarustust. Igasugune loov töö stimuleerib mõlema ajupoolkera koostööd, millel on juba lõputu hulk voorusi, nagu mitmed kliinilised uuringud näidanud, milliseid ka doktor Punab välja toob. Ja taaskord jõuab ta ka tõdemuseni, kui palju loov tegevus ka sotsiaalsed kindlustunnet pakub. Koorilaul, tants, mingit laadi rühma käsitööd, mis iganes. Millest siis alustada? Kõige olulisema toob Margus Punab kohe alustuseks välja. Katseta erinevaid loovvorme ilma eelarvamusteta. Proovi maalimist, savivoolimist, luuletamist, puidutööd või hoopis fotograafiat. See viimane on tänasel päeval, kui väga paljud asjad oskavad pildistada, ju erakordselt lihtne. Ära karda ebaõnnestuda. Loovuse kontekstis on protsess alati olulisem kui lõpptulemus. Üks hea mõte on seada kodus sisse oma väike loovusnurgake, koht, kus vajalikud vahendid, olgu need pintslid, lõngad, tööriistad või päevik, on püsivalt käepärast, julgustab sind leidma kas või 15 minutit päevas, et oma hobile ka uuele pühenduda. Lase kohe lahti tulemusele orienteeritusest. Sinu eesmärk ei ole kunsti näitusega raamatu leping, vaid protsessist saadav siiras rõõm. Luba endal teha teadlikult ka halba kunsti. See vabastab hirmu vea tegemise eest ja avab tee tõelisele loovusele. Liitu loomingulise huviringiga. Kasuta loovust sotsiaalseks aktiivsuseks. Koos teistega laulmine või keraamikakursustel käimine pakub lisaks loomisrõõmule ka kuuluvustunnet ja toidab sõpruse sidemeid. Pane kirja oma unikaalne elulugu. Alusta lühikestest kildudest, meenutustest või igapäevasest päevikupidamisest. See on hindamatu pärand sinu järeltulijatele. Ja samal ajal sügavalt meelt puhastav kognitiivne tegevus sulle endale. Naudi materjali ja hetke füüsilist puudutust. Keskendu teadlikult töötades värvide segunemisele, puidulõhnale või sõnade rütmile. Ole kohal antud hetkes, mil lihtsalt lood, mitte seal, mis sellest asjast pärast saab. Ja muidugi alusta lihtsatest projektidest. Sa ei pea kirjutama kohe bestsellerit või looma uut kogääni. Piisab oma iluaia või rõdukastide kujundamisest, lihtsast käsitööprojektist või igapäevasest rutiinsest meistradamisest lihtsalt lõbu pärast. Kasuta loovust teadliku stressimandajana. Kui tunned pinget, liigset, muretsemist või emotsionaalset tuimust, võta kätte pintsel, pill või tööriist. Füüsiline keskendumine loomingule aitab närvisüsteemil kiiresti taastuda. Ja lõpetuseks ka mõttetera, mis vist küll iga nõuande lõpetuseks on pandud. Loovus ei küsi vanust. Elukogemus on see, mis aitab sinu loovusele sügavuse, sisu ja unikaalse stiili luua. Paljud suured mõtlejad ja loojad on teinud oma parimad ja küpsemad tööd just elu teises pooles. Ja muidugi on selle loovuse peatükiga väga tihedalt seotud terve peatüki jagu soovitusi hoida lihtsalt oma aju pidevas töös ja ühes sellega ka soovitus õppida iga päev midagi uut. Nendeks võivad olla võõrkeeled ja muusika, mis on aju jaoks muide kõige nõudlikumad tegevused, sest ühendavad kuulmise, mälu, motoorika ja loogika. Ja isegi kui sa ei saavuta täiust, mis enamasti, olgem ausalt, nii juhtubki, on ainuüksi protsess ülimalt väärtuslik. Hea ja jõukohane mõte muide on õppida selgeks üks uus oskus aastas. Autor toob näiteks fotograafia, bridži või tantsusammu. Lisan omalt poolt näiteks ruubiku kuubiku kokkupaneku. Peaasi, et see tegevus oleks täiesti uus ja esitaks piisavalt tugeva vaimse väljakutse. Kindlasti on hea mõte ka soovitus lugeda keerulist kirjandust. Selle asemel, et tarbida vaid kerget meelelahutust, vali raamatuid, mis nõuavad kaasa mõtlemist, analüüsi ja meeldejätmist. Arutle loetu üle koos sõpradega ja siin lisab autor ühesõnalise hüüdmärgiga lause. Raamatuklubid. Ja mida ma nüüd küll soovituste hulgast ei leidnud, aga omast tarkusest kindlasti tahan lisada. Ristsõnad, mis ei nõua väga palju rahalist ega ka muud ressurssi, aga annavad oi kui palju lahendajatele tagasi. Ja nii toredad asjad kui mälumängud. Ja ma ei pea silmas ainult neid televiisorist pakutavaid meelelahutussugemetega mänge. Tänasel päeval on õnneks nii linnades kui ka paljudes maakohtades väga palju klassikalisi, kogukondlikke ja erialaseid mälumänge, mille vahel valida, mõtteid ragistada ja mis peamine kokku saada ühise eesmärgi nimel.
0: Kuku Raadio. Nädala raamat.
1: Margus Punab. Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastuselt.
2: Head kuulajad, meie nõuannete mahukas raamat sisaldab lisaks tervisele praktilistele ja meditsiinist lähtuvatele nõuannetele ka säänseid, mille puhul vaatad esmalt peatüki pealkirja ja mõtled siin vaimsetele praktikatele, mida esimese hooga nagu välja õppinud arstiga ei seostaks. Näiteks, hari oma sisemist aeda või siis loo otsene kontakt maapinnaga. Võib-olla ka see, et hoia aknad maailma avatuna, sensoorne tervis ja kognitiivne reserv. Alati on soovitus sel puhul vaadata kindlasti pealkirjast sügavamale ja tutvada lähemalt sellega, mida täpselt autor nüüd öelda või õpetada tahab. Otsene kontakt maaga näiteks on üsna mitmetähenduslik väljend, mille sarnaseid sõna- ja kirjavaba maailm üsna lõda käega eksploateerib ja mis seal salata teinekord ka mõttena rikub. Ei tasu siiski unustada, et doktor Punab on tosin aastat arstiteadust õppinud mees, kell on kogemus enam kui 50 000 patsiendi looga ja leidsin ka viite, et autor kuulub 1% kõige mõjukamate ehk siis enim viidatud kliinilise meditsiiniteadlaste hulka maailmas. Seega kordame juba öeldud, ta teab, millest kirjutab. Paljajalu murul, mullal või rannaliival kõndimine on meditsiinis ja biohäkkimises tuntud ka kui maandus. See ei ole elu teises pooles lihtsalt romantiline või nostalgiline hetk, ega ilmselt ka mitte koomiline esoteeriline harrastus. See on bioelektriline sekkumine, mis tasakaalustab meie keha elektrilist regulatsiooni ja mõjutab otseselt rakutasandi biokeemiat, kirjutab Punab. Inimorganism toimib omal olemuselt bioelektrilisel põhimõttel, laiendab ta oma mõtet, ehk siis meie süda, aju ja närvisüsteem edastavad signaale elektriimpulsside abil. Me elame tänapäeval ühiskonnas, kus kanname isoleerivaid kummitallaga kingi ja magame maapinnast kõrgel, olles pea täielikult kaotanud otsese füüsilise kontakti planeediga. Aga evolutsiooniliselt on meie keha loodud olema ühenduses maapinnaga, millel on püsiv negatiivne elektrilaeng ja lõpmatu hulk vabu elektrone. Kui me astume paljajalu maapinnale, toimub elektronide ülekanne maast meie kehasse, mis aitab neutraliseerida kudedesse kogunud staatilist elektrit ja vabu radikaale, jätkab ta peatükki. Ja see on siis võimalik viis häkkida oma keha mikrokeskkonda ja toetada homöstaasi. Täiustamaks nüüd nõuannet. Viitab autor teaduslikele uuringutele, mis näitab, et see lihtne kontakt aitab reguleerida stressihormoonide rütmi, parandab vereringet ja vahendab kroonilisi põletikuprotsesse viisil, mis toetab väärikat ja tervet vananemist. Lisaks on leitud, et see kaasnev elektronide vool suurendab punaste vereliblede pinna elektrilist laengut. See paneb vererakud üksteisest eemale tõmbuma, sarnaselt samanimeliste magnetipoolustega, takistades neil siis kokku kleepumast ning tulemuseks on vereviskoossuse ehk paksuse vähenemine ja mikroringluse paranemine, mis pakub juba otsest bioloogilist kaitset südame veresoonkonna haiguste vastu. Küpsema seas on maandusel väga selge mõju ka stressitelja reguleerimisele ja unekvaliteedile. Ja kui nüüd kõlaski siis eel öeldu ja raamatus kirjutatu pisut esoteerilisena, siis järgneb raamatus õnneks ka selgitus. Maanduse mõjusid käsitledes on oluline säilitada samas kaine ja meditsiiniliselt auspilk. Kuigi kirjeldatud füsioloogilised mehanismid põhinevad reaalsetel füüsikaseadustel ja uuringud on publitseeritud tunnustatud meditsiinilistes ajakirjades, mis on esindatud ka kriitilisemates andmebaasides, on selle teema teaduslik tõenduspõhisus praegusel hetkel siiski mõõdukas, on doktor Punabaus. Enamik kliinilisi katseid on tehtud väikeste valimitega kusagil 20-60 osalejaga, mis tähendab, et tegelikult suuremahulised tuhandete inimestega ja topeltpimedad uuringud antud teema kohta puuduvad. Lisaks on teaduslikult keeruline täielikult eraldada siis maapinna elektronide spetsiifilist mõju sellest üldisest kasust, mida inimene saab vabas õhus liikumisest, päikesevalgusest ja looduse visuaalsest nautimisest. Ja kindlasti ei tohi vaadata seda maandust imeravimina, kui vaid kui ühte lihtsalt loogilist ja toetavat pusletükki tervisliku elustiili ja ennetava meditsiinisüsteemis resümeerib doktor Margus Punab. Muide päris paljude, et mitte öelda enamike peatükkide juures peatub doktor Punab ka rahvatarkusel, meie oma rahvatarkusel siis, ja ka leiab oma teesidele kinnitust idamaistest õpetustest Hiina meditsiinist. Antud juhul, selle peatükki juures, mida just räägime, maandus toob ta välja Hiina meditsiinis kõneldud maa energiast ehk maa chi, mis siseneb kehasse läbi päka keskosas asuva spetsiaalse punkti, see on neerukanali esimene punkt ehk Yongchuan. Usutakse, et see ühendus maandab kehast liikse tule ehk kuumuse ja põletiku tuues tagasi jaheduse ning tasakaalu. Rubriigis mida teha? Selles samas peatükis jõuame praktiliste soovitusteni. Praktiseeri teadliku paljajalu kõndimist. Leia suvisel perioodil igapäev see 20-30 minutit, et kõndida paljajalu murul, mullal või rannaliival. märgmuru või rannaliiv on parimad elektrijuhid, mis tagavad elektronide kõige efektiivsema liikumise maast sinu kehasse. Kui kõndimine on liigestele väsitav, piisab ka sellest, kui istud pargipingil või toolil ja asetad mõlemad jalad, paljad jalad allad kindlalt vastu maad. Lõdvesta õlad ja alalõug ning treeni samal ajal sügavat rütmilist hingamist, vali puhtad ja looduslikud pinnad. Manduseks sobivad ainult looduslikud materjalid täpsustata, muld, liiv, muru, kruus või märgbetoon või kivi, mis on otseühenduses maaga. Asfalt, puiterrassid, vinüül ja plastist pinnad elektrit ei juhi ega paku ka mandusefekti. Talvisel perioodil või siis olukorras, kus õues pallijalu viibimine on lihtsalt võimatu, võid kaaluda ka spetsiaalsete maandusmattide või linade kasutamist. Neid ühendatakse kodudesse seinakontakti maandusklemmi kaudu ja pakkudes siis magamise või arvutiga töötamise ajal sarnast elektronide voolu. Ja muidugi pärast õuest kõndimist puhasta ja kuivata jalad kohe. Tehke seda hoolikalt, see on eriti oluline küpsema seas, et vältida naha külmetamist või kohalike infektsioonide teket. Ja silmas soovitab doktor pidada muuhulgas sedagi, et maandus on pikaajaline harjumus. Ohutust teda suunustada, ehk siis vaadata, kuhu astud, ja olla realist, ehk siis mitte asendada maandusega mitte ühtegi oma arsti poolt määlatud ravimit või meditsiinilist ravi. Maandus on suurepärane elustiili lisatoetus, aga mitte asendus kaasaegsele meditsiinile ja muidugi. Kõike seda tehes vältige keha külmetamist. Ja nüüd see sisemine aed, mida on mõistlik harida. Selle ajal peab doktor Punab silmas meie mikrobioomi, soolestiku ühes triljonite bakterite ja kõige muu elavaga, mis ka küpsema seas muidugi endast üha rohkem märku annab. Ja ehkki tegemist on veel üsna vähe uuritud valdkonnaga, on vanad tarkused osutunud ka täna teadolevate uuringute põhjal väga õiged ja kümnesse minevad. Et muide praegu aeg seda väga soosib, on peatükk ka veel eriti akuutne lugemaks soovitusi. Söö vikerkaare värvides ja mitmekülgselt, näiteks võttes eesmärgiks tarbida nädala jooksul vähemalt 30 erinevat taimset toiduainet. Mitmekesine toit kasvatab tugeva ja liigirikka bakterikoosluse. Lisame nüüdse elusat fermenteeritud toitu. Too lauale kääritatud tooted nagu hapukapsas hapukurk, naturaalne keefir, kombucha või maitsestamata jogurt. Need sisaldavad elusaid probiootilisi baktereid, bioloogilisi lisajõude, mis aitavad hoida soolestiku keskkonnahappelisuse õigel tasemel, tõrjudes välja kahjulike liike. Toida bakterit prebiootikumidega ehk kiudainetega. Ja lisame nüüdse erinevaid polüfenoole. Neid leidub kõige rohkem tumedates marjades ja kõrgega kaosisaldusega tumedas šokolaadis, aga ka kreeka pähklites. Ja muidugi, maga ning liigu oma mikrobioomi heaks.
0: Kuku Raadio. Nädala raamat.
1: Margus Punab. Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastuselt.
2: Head kuulajad, meie nädala raamatu kõigi
0: Nädala raamat.
1: Margus Punab. Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastuselt.

kirjutab ta otse, et me peame rääkima ausalt oma keha bioloogilistest muutustest. Naistel toob menopaus kaasa östrogeeni languse, mis võib muuta limaskestat tundlikumaks ja vähendada libiidot. Meestel võib testosteroonitaseme langus ja veresoonte tervis mõjutada seksuaalse huvi ehk libiido langust ja mõjutada negatiivselt ka erektsiooni kvaliteeti. Need ei ole kindlasti sõnumid millegi lõppemisest, rõhutab autor, vaid sellest, et me peame kohanema. Selles vanuses nihkub seksuaalsus sageli kvantiteedilt kvaliteedile ja enne kõike nõuab see avatud kommunikatsiooni. Dr. Punab toob raamatus välja võimalusi hormoonasendusraviks ja testosteroonasendusraviks, mis peavad kindlasti olema rangelt personaliseeritud ja toimama koostöös asjatundliku arstiga. Ja sama mõtteid kordab ta juba nimetatud erialastes peatükkides, kus selgitab ka lugejale arusaadavalt nii hormoonide kui testosterooni toimimist, vastava ravi eesmärke ja rõhutab üle absoluutse aususe nii enese kui partneri suhtes ning julguse olulisuse minna arstile ja probleemi tunnistada. Aga kuidas siis nii öelda koduste vahenditega probleeme ennetada enne arstile jõudmist? No üks nõuanne, tee regulaarselt rasket jõutreeningut. Lihaste treenimine suurte raskustega, kükid, jõutõsted ja vastupanutreening on võimsaim looduslik viis stimuleerida keha enda testosterooni ja kasvuhormooni tootmist. See hoiab ära ka sarkopeenia tekke ning kaitseb luid. Piira rangelt alkoholi tarvitamist ja optimeeri oma kehakaalu. Liigne keharasv eriti vöökohal soodustab ensüümi aromataasi, mis muudab meheliku testosterooni naiselikuks östrogeeniks. Alkoholi piiramine ja tervisliku kaalu hoidmine tõstavad siis olulisel määral ka testosterooni taset. Tarbi piisavalt sinki, magneesiumi ja häid rasvu. Testosterooni sünteesiks vajab sinu keha kolesterooli ja mikroelemente. Ja taaskord, söö mitmekülgselt, eelista mune, pähkleid, seemleid, eriti kõrvitsaseemneid, mereande ja värsket toitu, mis toimivad hormoonide ehituskividena. Ja naistele korduvad siis peatükis teine kevad laias laastus samad soovitused, jõutreening, teadlik toitumine, aga ka veresuhkru teadlik stabiilsena hoidmine ning väga oluline on ka stressi juhtimise praktiseerimine neerupealsete hoidmiseks. Ja nendes väga tundlikes ja intiimsetes peatükkides paneb autor südamele kohe eriti sügavalt, ärge sattuge kehas toimuvatest muudatustest paanikasse. Need on loomulikud organismi muutumise osad, millesse saab leplikult suhtuda ja peabki leplikult suhtuma. Head kuulajad, olles nüüd läbi raamatu lugenud kõik võimalike vahvaid, toredaid praktilisi soovitusi, ligineb paratamatult pähega mõte sellest, et need on küll vajalikud ja kindlasti ka tervist ning kvaliteeti hoidvad, aga paraku kulukad soovitused. Kui doktor Punab paneb südamele olla sotsiaalselt väga aktiivne, hoida vaim heale kultuurile valla ja virge, käia teatris, kinos, muuseumides, kontserditel, osaleda mõnes huviringis, tegeleda ujumisega, reisida, aga annab ka soovitusi toidulauale, no need asjad paraku ka maksavad. Ja elukaare teises otsas olevate inimeste sissetulek, nagu teame, pole meil Eestis enamikele sihtrühmast see, mis kõike seda toredust võimaldaks. No muidugi, sporti ja liikumist saab teha ka praktiliselt tasuta ja leidub ka võimalusi tasuta pargikontserditeks ja muudeks kultuuriõhtuteks, raamatuid saab raamatukogust ja nõnda edasi. Aga no ikkagi hinnad kvaliteetse elu elamiseks on keskmist pensioni arvestades meil ju röögatud. Meie nädala raamatus on siiski ka peatükk, kus doktor Punab sellele mõtleb ja ka nõu annab. Hoolitse oma rahalise ja praktilise kindlustatuse eest, kannab see vastav peatükk pealkirja, ja möönab, et me ei saa päris eirata majanduslikku reaalsust. Elu teises pooles on rahaline ja praktiline kindlustatus palju enamat kui pelgalt numbrit pangakontol. See on ka vabaduse ja väärikuse vundament, kirjutab ta. Küpsema seas muutub see ka turvatunnet toetavaks vahendiks. Kuidas seda väärikust ja turvatunnet siis saavutada? No on ju selge, et raamatu autor pensione või sissetulekut ei suurenda, aga ta annab nõu nii palju üldisemalt kui saab või oskab. Kui sissetulek ei suurene, siis küpsema seas on mõistlik üle vaadata oma kulutused ja kindlasti ka varad. Sageli leiame ennast hooldamas kinnisvara, asju, kõik võimalike ressursse, mida me ju tegelikult ei vaja ja mis meid enam ei teeni. Võiks siis ette võtta selle strateegilise suuna muutuse, vabastada need ressursid ja suunata

0: tervisesse, elamustesse või turvalisusesse. See oleks üksiti ka märk kõrgema klassi enese juhtimisest. Mõnikord on kõige tervislikum finantsotsus vahetada liiga suur ja kulukas elamine hoopis mugavama ja säästlikuma korteri vastu. Praktiline kindlustatus hõlmab ka juriidilist ning asjaajamislikku selgust. Dokumentide korrastamine, testament, volitused ja oma soovide selge väljendamine lähedastele ei ole tegelemine elu lõpuga, vaid vastutuse võtmine oma oleviku ja järeltulijate rahu eest, meenutab doktor. Segaduspaberites ja ebaselged varalised suhted on tohutu emotsionaalne koorem, mis kulutab vaimset energiat. Kui need asjad on korras, vabaneb see vaimne ressurss loovuseks, liikumiseks ja suhete nautimiseks. See on hingerahu pragmaatiline pool. Teadmine, et sa oled teinud kõik endast oleneva, et maandada väliseid riske. Praktiseeriva arstina muide näeb Margus Punabet patsientidel, kellel on korrastatud elukorraldus, tulevad ka füüsilised tervisemured palju paremini lahendatavaks, sest neil on üks suur mure komplektis vähem. Seega siis finantside audit, võimalusel mustade päevade puhver, kohustustega dokumentid korda ja investeeringute ümbersuunamine tervisesse, on selle peatüki sõnumid. Head kuulajad, aeg on nüüd võtta selle arginädala lugemised meie nädalaraamatuselt siis kokku ja eks ikka nõu andnud autori mõtetega, kes kõigi soovituste lõppu meie nädalaraamatus resümeerib ühes pikemas peatükis Targa elukaare manifestis, et selle teekonna lõpul on ülimalt oluline teha üks fundamentaalne eristus, mis on targa ja aktiivse elujuhtimise fundamendiks. See on oskus leppida anatoomilise ja kronoloogilise paratamatusega, kui omada julgust, avatud meelt ja distsipliini kujundada aktiivselt ja teadlikult kõike seda, mis sinu enda võimuses. No lihtsalt on protsessi, mis kuuluvad elukaare loomuliku kulgemise juurde. Ja nende eitamine või nendega sõdimine tekitab kehale ja meelele vaid laastavat stressi, hirmu ja kibestumist. Seega, lepime sõbrad nii muutustega kehas, vaimus kui sotsiaalses sfääris, meid ümbritsevas ja meid täitevas, on tolle manifesti üldine mõte. Su elu teine pool on sinu enda juhtida. Ela seda täisväärtuslikult, tervelt, ühendatuna inimeste ja maailmaga ning õnneliku õitseva südamega.
1: Nädala raamat. Margus Punab. Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastuselt. Mõtlen. Järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
3: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida arutasid Euroopa Agronoomia Seltsi liikmed oma kongressil Eestis ja mida uudistasid? Milline on Põltsamaa tehase uus peatükk? Millised on aiandustoodete tarbijatrendid, agromoositööstuse uued maitsed ning vabariigi seakasvatuse olukord ja ootused? Saatejuht on Madis Ligi.
4: Kuku Raadio. Te kuulate kordussaadet.
5: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun eetris. Mina saatejuht Marek Strandberg ja täna olen küll kutsunud drooniinseneri Peep Laugu, kes ühe huvitava asjaga hakkama saanud koos oma partneriga. Nimelt sattus minu postkasti huvitav teade selle kohta, et Eestis on üks fikseeritud tiivaga droon teinud 10-tunnise lennu. Mõnda aega enne seda ja just nimelt akutoitel droon, mitte bensiinimootoriga, mõnda aega enne seda oli ka uudiste raames välja tulnud teada selle kohta, et Ameerika Ühendriikide armee on teinud samasuguse katsetuse ja lennanud ka üsna pikka aega, aga kõigest 8 tundi. Tere Peep!
6: Tere kuulajad!
5: Ja räägi mulle veidi nüüd sellest tähelepanekust ennem, kui me jõuame drooni probleemide ja küsimusteni oluliselt laiemalt, kuna tegemist on ju valdkonnaga, mis on meie elu keskele plärtsatanud seotult Ukraina sõjaga nii, mida ei osanud keegi ka ette kujutada, aga millise drooniga siis on tegemist, mis on teinud tõenäoliselt vist selle valdkonna maailma rekordi?
6: Jah, teadaolevalt küll. Tegemist on siis lennuktüüpi drooniga, mis näeb välja nagu väike lennuk, aga siis on juhitav autopiloodi poolt ja ka puldist, et piloot aitab ta siis õhku katab puldist ja aitab siis ka ilja maandada, kuigi on ka võimalik teda automaatselt maandada, aga arvestades tihti ilmaolusid, kus on tegemist puhangulise tuulega, siis on turvalisem puldist teda maandada. Nii et see operaatori tegevus võib olla seal paari-kolme minuti sees ülejäänud. 10 tundi ja rohkemgi on siis autopiloot hoiab lennukit tasakaalus õhus ja õigel kõrgusel.
5: Kui suur see lennuk on?
6: Lennuki tiivaulatus on 2,83 meetrit, see on siis natukene üle minu kasvu ja kaalub ta siis 5 kilo. Et kuna me aasta tagasi plaanisime oma meeskonnaga püstitada selle rekordi kaalukategoorias 2,5–5 kilo, siis saigi ta timitud niimoodi, et ta oleks mõned grammid alla 5 kilo siis tema stardikaal.
5: No, kui me kujutame ette, et kõik need droonid, millest Ukrainas räägitakse, mis propellerga plärisides nagu kahetaktiliste mootoritega nagu niidumasinad õhus tohutu vingumisega liiguvad sinna kuhugi Venema sügavustesse ja liiguvad ära, siis kui palju neid akusid seal peal on, mis siis seda drooni niimoodi 10 tundi järjest õhus hoiavad?
6: Need on siis liitiumioon tahkisakud ja nende kaal on siis ka natukene alla 3 kilo kokku, nii et võime laias lasus öelda, et 60% selle drooni lennumass siis moodustab siis akude mass.
5: Ja palju nad mahutavad elektrienergiat?
6: 66 ampertundi.
5: 66 ampertundi.
6: Jah, 66 ampertundi on paljudele autoomanikele tuttav number, sest mitmed autoakud mahutavad sama palju. Mis kaaluvad oluliselt rohkem ja ka nende pinge on väiksem, et drooniakul on 16,8 volti ja ta siis võib langeda kuni 11 voltini.
5: Ja ma saan aru, et ega ju aku ja tiivad ei ole ainuke asi, et selle drooni puhul on rakendatud, nagu ka sa oma teates levitasid enam vähem oskusi, mida väidetavalt ka sellised linnud nagu piiritajad valdavad, kes ju valdavalt elavadki õhus välja arvatud see, kui nad pesitsevad ja oma järglasi ilmale toovad.
6: Ja täpselt nii, selles mõttes võibolla piiritajale on meil veel suhteliselt vähe tähelepanu pööratud ornitoloogide hulgas, aga tegemist on tõesti ühe väga väljapaistva liigiga maailma mõistes, et kui kunagi sai loetud, kuidas üks Vöötsava Vigle lendas Alaskast Tasmaaniani välja, siis tegelikult...
5: Ühe jutiga, jah.
6: Siis see pole tegelikult võrreldav piiritaja võimetega püsida õhus ikkagi 8 kuud järjest ja ilma kordagi maandumata, nii et sest kui piiritajad meil pesitsemise lõpetavad, siis põhimõtteliselt nad rohkem ei maandu, kuni järgmine kevad tagasi jõuavad.
5: No neil on see õnn, et nad saavad õhust ju kõik võimaliku valku, kes seal ka ringi lendab aimamatagi, et keegi neid alla võiks neelata. Kas tänasel hetkel on ka selliseid droonitehnoloogiaid, mis puhkudel, kui voolu juurde vaja on seda hangiksid, sellepärast, et no jällegi kui me loeme nii-öelda kirjandusallikaid, siis on ju kirjeldatud päikesepaneelidel droone, mis on õhus püsinud, noh vaata, et peaaegu nagu piirita, 60-70 päeva ühte järgi, võibolla isegi rohkem veel.
6: Täpselt nii, jah, see on... Oli üks selline projekt nagu Zephyr ja tõesti nende selline 20 meetrise tiivaalatusega droon püsis, noh, me räägime nädalatest üleval, kuigi noh, tuleb arvestada, et ka temal peavad olema akud kaasas, et siis laadida neid päeval ja kasutada nende energiat siis öisel lennul, kui päikest ei paista. Aga Zephyr jääb jah palju nii-öelda kõrgemasse kaalukategooriasse kaaludes ikkagi seal sadades kilodes. Nii et seda laadseid droone on arendatud just nagu pseudosatelliitidena, ehk siis nad suudaksid tagada sidet sellises piirkondades, kus satelliidid üle ei lenda. Nii et Norras näiteks on projekt ja ka meil on selline ettevõte nagu Val Airship, kes siis pseudosatelliite proovib siis arendada.
5: Kas nende pseudosatelliitide hulka kuuluvad ka siis aerostaadid või õhulaevad või kogu selline kaadervärk ka?
6: Jaa.
5: Mis samas ju on jälle väga tundlik tuulte suhtes?
6: Absoluutselt, jah. Et aerostaadide õhupallide jaoks on väga turvaline lennata kõrgemal kui 16 kilometrit, 16-20, seal on tuulekiirused väga väiksed, aga samas selleks, et sinna jõuda, selleks peab, või ütleme, selleks kasuliku koormamass on suhteliselt väike, et me räägime mõnest kilost, ütleme siis elektroonikast, mis on sellised õhulaevad siis kõrgemale viivad, nii et selles mõttes need ei saa väga võimsad olla. Aga tõesti üks teema selles valdkonnas on nii õhupallide kui siis tirisaablite kasutamine.
5: Nüüd kui küsida seda, et mis imetrikki tuleb siis nagu sellise tavalise mudellennukiga, mida ka saate juht, lapsepõlves on ju mingisuguses pioneeride palees ehitanud ja käima pannud ja lennanud ja juhtinud ka seda, et noh, see oli ikka selline kökkats, ütleme niimoodi, kui küsida, et kas see ka 10 tundi oleks õhus püsinud, siis vaevalt, et lugu oli mõnes 10 minutis ehk, et kui keeruline või kui omapärane on siis nii-öelda kogu see aerodünaamika nüansside täpseks timmimine, oletan, et see on olnud sellise drooni puhul üsna oluline.
6: Jaa, tõepoolest aerodünaamiline modelleerimine ja ka testimine on tegelikult projekteerimise väga oluline osa selleks, et võimalike lennuomadusi saavutada. Aga sellel eelnes, kui oli minu doktoriõpingud, siis oli mul võimalus kasutada Tallinna Tehnikaülikooli tuuletunnelit ja seal sai ka siis katsetatud erinevaid tagaserva modifikatsioone ja üks modifikatsioon oli just...
5: Tagaserv seleta kõigile, kes ei ole igapäiselt lennundusega puutumuses. Ja. Millest jutt?
6: Tiival on esiserv ja tagaserv. Esiserv on see, kus poolt puhub tuul ja tagaserv on, kuhu ta siis lõpuks välja jõuab, eks ole. Nii et meie aerodünaamika jälgibki jõudusid ja protsesse, mis toimuvad selle tiiva pinna lähedal millimeetri siis paksuses kihis ja nende muutusi on, et siis laminaarne vool, turbulentne, keeri selline ja nende üleminekud, need on siis väga olulised, nii et meil õnnestuski tookord siis välja disainida selline tiiva profiil koos siis tagaserva modifikatsiooniga, mida kutsutakse siis miniflapiks, see on isenesest patenteeritud juba praeguseks USA's, et siis vähendada takistust ja suurendada siis aerodünaamilist tõstejõudu. Ja see tõstejõu suurendamine ongi üks selline alus selleks, et suurendada ka ütleme, saatejuhi poolt mainitud siis kandejõudu, et oleks võimalik 100 grammi asemel tõsta ikkagi taevasse kilodesse ulatuvat koormust. Nii et see on üks eesmärk suurendada siis tõstejõudu ja vähendada takistust.
5: Miniflap, paljud, kes on lennusimulaatoritega mänginud või püüdnud ka reisilennukeid maandada erinevatel maailma lennuväljadel küll virtuaalselt, eks, ja istunud ka muu hulgas siis lennuki tiiva lähedal maandumisele eelnevalt tõepoolest tiivast aetakse välja asjad, mida simulaatoriga mänginud teab, et need ongi flapsid. Ma saan aru, et miniflaps või siis lapats või kuidas seda eesti keeli nimetadagi on siis midagi teistsugust või umbes samasugune, aga lihtsalt väiksem.
6: Just nimelt, ta on samasugune, aga ta on, tema laius muudustab mõne protsendi tervest tiiva laiusest. No, näiteks meie droonil oli ta siis 9%, aga suurtel reisilennukitel, mis on katsetatud, on ta kuskil sinna 2-4% piiresse see laius. Nii et tegelikult on tehtud uurimistöid ja on leitud, et tal on kasulike omadusi, aga kommerslennunduses tuleb alati arvestada, et iga uue seadme disainimine, siis testimine, need on kõik päris suure mahuga, rahalise mahuga tööd ja seetõttu on võib-olla osad projektid jäänud pooleli selle tõttu.
5: Kütus on liiga odav.
6: Võib-olla ka, kuigi viimasel ajal kahekordne hind on kindlasti ärgitanud selle ideid, et ka Saksamaal näiteks projekt Airbusil, kus siis modifitseeritakse lennuajal seda tagaserva. Võib-olla, kuna meil on patent kehtiv, siis nad peavad mingit testimetust kasutama, aga põhimõtteliselt need modifikatsioone ikkagi testitakse.
5: Ja nii väike kohendus annab...
6: Jaa, kus juures ongi nii, et arvestades tema laiust annab ta efekti rohkem kui laia tagatiiva kasutamine. No, kui me võtame selle laiuse ja tema poolt saavutatava efekti, siis see efekt on märkimisväärselt kõrge.
5: Siin kui teeme saates väikse pausi, kuulake meid pärast vaheaega edasi.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Maxia Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
9: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
10: Entsüklopeedia seekordne teabetund on inimajaloo ühest suuremast legendist Kleopatrast. Egiptlased pidasid teda maagia ning looduse jumalanna Iisise maiseks kehastuseks. Rooma alandas Kleopatrat ennekuulmatu kire ja vihkamisega ning kuulutas Egiptusele võiduka sõja. Enne Eesmaa saates kuulete lisaks kommentaaridele katkendeid kuuldemängust Antonius ja Kleopatra ning teabetunni peateemaga seotud muusikat. Entsüklopeedia seriaali toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
11: Raadio Kuku.
4: Kuku Õun.
5: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Maris Trentberg külas. Drooniinsener Peep Lauk, kes on hakkama saanud üsna tähelepanuväärse tegevusega, nimelt koos oma kolleegidega on ta esitanud valmis drooni, mis Eesti oludes on lennanud ühte järg või 10 tundi, ületades sellega täitsa peaaegu 2 tunni ulatuses seda, mida eelmisel nädalal augusti keskpaigas meile Ameerika Ühendriikide armee teatas, et nende saavutus oli 8 tundi järjest lenduaku toitel drooniga. Kas see trikk, et tekitada selliseid nii-öelda lisa tiivakesi suure tiiva taha, on ainus või seal on veel mingeid nippe, mida sa saad jagada ja kirjeldada, et kuidas siis selline raske asi 10 tundi järjest patareitoitel või elektritoitel nagu õhus püsib.
6: Ja võibolla teine lahendus on kasutada tiivaotsa voolundajaid, ehk siis vinglete. Meil on kaheosalised vingledid, nii nagu kuulajad võibolla on märganud Boeing 737 Maxil on. Need on siis teadaolevalt kõige efektiivsem kasutatav siis vingleti tüüp ja need vähendavad ka kuskil 20% induktiivtakistust, nii et
5: ma saan aru, et need on siis nii-öelda ülespoole pööratud tiivaotsad või?
6: Jah, osa on ülespoole ja osa on allapoole. Ja mõte on selles, et suur tiivaotsa keeris, mida ka kuulajad vahest on näinud, kui on udune ilm ja lennukid tulevad maanduma.
5: Ja tõepoolest siis vuhiseb seal ümber mingisugune niisugune Toroidias asi
6: ja kus juures see tekitab müra ka veel. Tegelikult, kui ta üle lendab, siis see on täiendav müra ja samas suurusjärgus nagu tühikäigul töötavad reaktiivmootorid, nii et vingletid aitavad ka müra vähendada või huvitaval kombel. Startil see võibolla ei ole niivõrd tundav kui võib maandumiseleks, nii et tänu nendele kaheosalistele vingletidele siis see keeris jagatakse 2 väikseks, üks on siis selle ülemise vingleti tipu juures ja teine on siis selle alumise otsa juures, nii et ta aitab siis oluliselt siis vähendada, aga noh, nii ta on, et täpselt sellist vingleti tüüpi me kasutada ei saanud, sest see oleks patendiõiguse rikkumine nagu Boeingul on, aga me siis modelleerisime, saavutasime siis lähedase tulemuse. Isenesest kaheosalised vingletid on juba tegelikult 1976 välja töötud, nende patendi aeg on möödas ja me siis arendasime seda varianti edasi, mis siis oli Langley laboratooriumis siis välja töötatud.
5: Ma küsin hoopis teist asja, et siin väga sageli kõneletakse ka sellest, kuidas tuulikud, noh, mis on ju ka, tiivik liigub läbi õhu, tekitab kõik võimaliku probleemi või siis ei tekita. Kas nende puhul võiks ette kujutada, et mingid samad nipid, mida ka aerodünaamikas lennukite puhul kasutatakse, võiksid siis vähendada tuuliku tekitatava tõhumüra ja teistpidi suurendada näiteks seda sama nii-öelda kasuteguritki, kui tuul sinna paremini kinni jääb ja kõik muu muutub?
6: Jaa, täpselt. Osadel tuulikulabadel tegelikult ongi väiksed vingletid otsas, nii et Eestis on ka ühel tuulikul või kahel tuulikul sellised väiksed vingletid, et see aitab kindlasti vähendada müra just selle tõttu, et kuna tuulikulaba on disainitud suhteliselt suure tõstejõu tekitamiseks, mis siis noh, pöörlemiseks edasi kantakse, siis seal on see induktiivtakistus osatähtsus küllalt suur. Aga teine nipp veel, mida kasutatakse tuulikutel, on sakkiilised tagaservad. Et kui Ida-Virumaale lähete Lüganuse tuuleparki vaatama, siis seal on tuulikutel on sellised sakkiilised tagaservad.
5: Just tagaserv, mitte esiserv.
6: Ja, just nimelt, jah, tagaserv, jah. on kasakilist esiserva kasutatud, aga mitte tuulikutel, vaid on näiteks mõnedel propelleritel, siis on võidusõidupaatide kruvidel on kasutatud nii, et kavitatsiooni vähendamiseks, kavitatsiooni ohu näiteks.
5: No see on samasugune, kui vaadata väga lähedalt ka kakuliste sulgi, kes ju täiesti hääletult lendavad, siis nende esiservad tiibadel ongi kaetud selliste pisikeste sakikestega ja kõik ju loodusest võetud.
6: Täpselt nii.
5: Nii nagu ma saan aru teie droonki.
6: Jaa.
5: Kus selle drooni kõige potentsiaalsem kasutus olla võiks? Juba ütlesid, et kuna ta pikalt õhus püsib, kujutan ma ette, et see on sükkene potentsiaalne, ma ei oska öelda, siis luure või sihtimistroon või meil ju kõik tänasel hetkel, kui räägitakse droonist, mõeldakse, mida see hävitada võiks, mida see kanda võiks, mida see näha võiks ja kõik on ju seotud sõjaga.
6: No paraku küll, jah. Praegu on tõesti see põhirõhk läinud militaar otstarbes kasutamisele, no, kuna selle rahastusvõimalused on ka praegusel ajal kõige nagu paremad. No kui alustada sellest, et militaaris oleks ta eelkõige siis vaatlustrooni eesmärki täidaks kõige rohkem, et kui me oleme kohtunud siin ka sõjaväejuhtkonna esindajatega, siis tegelikult ütleme kõik võimalikes missioonides alates on see siis seotud suurtükkide, mis tahes teiste laskeseadeliste kasutamisega on tarvis hinnata kõigepealt sihtmärgi olemas, olu kus see täpselt asub, selle koordinaadid anda teiseks ka peale seda missiooni hinnata tekitatud kahjude ulatust. Nii et selles mõttes ühe kahuri lasu kohta tegelikult oleks tarvis, noh kui see on ikka suur kahur, eks ole, on tarvis kaks drooni lendu, et kindlaks teha kus on sihtmärk ja teiseks, kus siis, kas on efektiivne siis kasutamine.
5: Kui kõrgele sinne lennumasin nii-öelda omal jõul jõuab?
6: No praegu see lennumasin isenesest jõuaks võibolla 6 kilometri kõrguseni, aga kuna ta on meil suhteliselt väikse mootoriga selleks, et oleks ökonoomne, siis aga põhimõtteliselt kui võimsama mootoriga, siis oleks kuskil 10-11 kilometrit võimalik kõrgus saavutada.
5: Ja seal tiksuks ta jälle niimoodi rahulikult.
6: Ja seal on mitmeid momente, mida tuleb arvestada. Tuleb akusoojendus peab olema, sest aku töötab plus 25 kraadi juures.
5: Seal on muidugi -60 ja rohkem, madalamgi.
6: Täpselt nii, täpselt nii. Et selles mõttes see on üks aspekt, mida tuleb siis arvestada. Või siis hästi sellises soojenda, kuidas ma öelda, soojust isoleeriva materjali juttu.
5: No Eestis on teada, et drooni ehitajaid on väga-väga palju. Samas, kui me võrdleme ennast Läti, Leedu, Poolaga, noh, rääkimata Ukrainast, kus ju drooni ehitamine on nagu juba vaata, et rahvussport või ütleme, sellise kunstkäsitöö erivorm, mis on saanud tööstusliku mastaabi, kõik ehitavad seal droone ja väga edukalt, siis kuidas see Eestis niimoodi läinud on, et me oleme sellises drooni väljamõtlemises väga usinad osavad ja targad ja ometi tööstust, kui küsida, et aga kus siis on, et tuhanded droonid nädalas või kümned tuhanded igakuiselt, mis ju reaalselt kasutust leiaksidki, miks nii ei ole läinud?
6: No ilmselt on siin mitu põhjust, kui me võrdleme ennast Lätiga, kus siis suurim drooni arendaja, see on siis Edge Autonomy on tema nimi praegu, nende eksporditurg oli aastaid USA-sse. Nad müüsid nii kolledžitele, ülikoolidele, need droonikomplekte, alguses algasid nad kuskil 20 000 dollarist umbes see komplekti indeks ole ja kui puhkes sõda, siis muidugi nende see suund muutus ja samas ka nende maht oli juba selleks ajaks saavutatud, et nad suutsid ikkagi aastas juba USA-sse kuskil 60 miljoni eest müüa niimoodi, aga meil oli nii, et meil alles nagu algas see nõudlus. Ja teine asja oli see, et ega meie kaitsevägi varasemalt ju eriti ei hinnanud droonide kasutust. Mõned komplektid osteti, need kasutati piirivalves, aga sellega ka nagu asi piirus, et keegi nagu ei osanud ette arvata, et selle droonidest võib saada nagu kulukaup, mida iga päev kulub, me räägime siin sadadest eksemplaridest, et mis siis täidavad võib-olla ründeotstarvet, osad nii-öelda lihtsalt kaovad, kaotatakse vastase tule tõttu, nii edasi, nii et meil on ka võib-olla see, et riigihangete protsess on väga aeglane ja tihti nagu tundub, et juhitamatu, kui me võtame näiteks, et juba 2 aastat tagasi meil kuulutati välja ründava laske, varitseva õhu ründe moona hange, aga selle võitjad on küll välja kuulutatud, kuid reaalset hanget ehk siis tellimust on siis 100 või 1000 drooni ostmiseks, seda pole järgnenud, nii et meie see riigihangete süsteem on väga kohmakas.
5: Aga siin kohal teeme saates see väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.

0: kukkuv õun.
1: Head kuulajad, kukkuv õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg külas drooniinsener Peep Lauk, kes hakkama saanud maailmarekordiga tundub nii. Droonide kestvus lennus, mis puudutab fikseeritud tiivaga ja patarei või akutoitel drooni lendu. Kogu see drooni temaatika on ju enne kõike just jah Ukraina sõjatõttu läinud tohutult laiaks. Seal on kõik võimalike küsimusi. Kuidas neid kiiremini ehitada, kuidas neid odavamalt ehitada, kuidas teha neid modulaarseks, millisel moel üles ehitada sideturvalisust ja noh, põhimõtteliselt see on nagu täiesti, isegi mitte enam ökosüsteem, vaid täiesti omaette planeet, kus kõik võimalikud drooni küsimused kõne all on. Kui sa vaatad oma seda kestvuslennu rekordi omaniku, siis mis su visioon on, et millised kasutajad võiksid tekkida tegelikult ainuüksi selle teadmise põhjal, et kuulge, et meil siin 10 tundi püsib õhus ja võiksime seda ju edasi arendada. Mis sellest edasi saab?
2: Jaa, mina arvan, et Eestil oleks sellised pika lennu ulatusega vaatlustroone tarvis nii siviilsektoris kui militaarsektoris. Näiteks kas või tormikahjude hindamiseks Eestit ka ju siin läbis.
1: Ma küsin vahepeale, selle lennu kulu, et noh, kui me küsime, et alati on, et noh, et võime kopterit vaadata, me teame, mis ta siis on, et ma ei tea, 10 000 eurot tund või mis iganes, et sellise drooni, ütleme, lennukulu, noh, lihtsalt, et võrdlus esitada 10 tundi järjest õhus, noh, suvalisel kõrgusel, ma saan aru, kuni 6 kilomeetrini välja, rahulikult ilma mingi probleemita lendab, kui kiiresti see mootor läbi läheb, kui kiiresti akud lakkavad töötamast.
2: No kui võtta siin droonipiloodiga töötasu juurde, siis ta tuleb kuskil 40-50 eurot võibolla tund, eks ole.
1: Ja kiirus umbes sama, mis kopteril?
2: Jah, umbes sama, mis kopteril, jah. Tõesti ega kopteriga ka vaatluslende teaks umbes 50-60 kilometrit tunnis, et kui on tarvis kaameraga nii-öelda salvestada olukorda, siis väga kiiresti lennata ei saa.
1: Ehk et ikka 100 kordi odavam kulu.
2: Kindlasti, siis nagu ka paljud on kuulnud, siis meil on ju praegu kopterite kasutamisega probleeme, sest on tarvis neid vaatluslendudeks, otsimislendudeks kasutada, kui nende asemel kasutada sellist droonivarianti, siis see oleks oluline rahaline kokkuhoid riigile.
1: Nüüd kui neid võrrelda selliste tavaliste, kui drooni pilt ette tuleb, siis mitte väike lennuk või selline, vaid pigem jah selline põrisev asi, multikopter või kuidas neid iganes kutsutakse. Nüüd ilmselt ta tead ka, et kui suur siis sellise multikopteri õhus hoidmise kulu ja maksimaalne aeg on, et mida siis tänasel päeval suudetakse saavutada.
2: Multirootoriga need, mida on siis nii-öelda poeletidelt võimalik tellida, seal on siis kuskil 40 minutit on see maksimum, mis on siis antud, aga samas kui teha nii-öelda manöövreid, muuses nagu sarnaselt nagu lennukigagi, siis multirootor kulutab kõige vähem energiat, kui ta ikkagi aegselt lendab, on see siis 20-30 kilometrit tunnis, siis tema energia on väiksem, kui ta rippuvas lennus on. Et kui ta nii-öelda vaikselt lendab, siis akude poolest on kuskil jah maksimum 40 minutit.
1: Kas see tähendab seda, et nagu ka lendav multirootor, siis need tiivad tekitavad sellise nagu tõsteefekti veel lisaks sellele noh, nii-öelda tiiva enda pöörlemisele, siis ka seotult siis selle sõiduki liikumisega seotult?
2: See on täpselt hea, et on helikopteritel täpselt sama efekt, et aeglane lendamine kulul on väiksem energiakulu kui siis ripplennused. Nii ta on, loodusseadused on sellised ja eks me proovime kohandada oma elu nende järgi.
1: Nüüd kui sa vaatad kogu seda droonivaldkonda asjatundjana, siis kas tänasel hetkel, kus Euroopa Liidus ju aru saam, et kaitsevõimet tuleb innovaatilisel moel drooni puhul, noh, enam raske öelda, kas ta on innovaatiline aru saam sellest olnud ju kogu selle Ukraina sõja vältel üsna selge ja aina selgemaks saanud. Kas meil Euroopas mingisugune Ma ei kujuta ette, koopereerumine on toimumas, et kokku leppida, nagu näiteks me paljudes asjades oleme suutnud kokku leppida, et kes mida teeb, et kas siin sellist nii-öelda kaitsevaldkonna aspektist lähtuvad, et noh, lätlased teevad neid droone, eestlased neid, soomlased neid, neid toodetakse, arendatakse ja siis ühte kokku on meil võimaliku sõjaohu puhuks, ladudes neid piisavalt, mingi selline mõte ka liigub või?
2: Ja see oleks väga, väga asjakohane, kui see niimoodi oleks, et ka praeguseks on ka suured lennundusiiud asunud ju oma drooni variante, siis on Airbusil, ka Eesti ettevõtetel on näiteks Airbusiga koostöö drooni arenduse vallas, on Portugali ettevõte Taveter, kes, kellel on esindus Eestis olemas, kes teeb ka siin koostööd, nii et selles mõttes on suured tootjad, võibolla noh, rääkimata Quantum Systems, kes veel 3-4 aastat tagasi oli väiksem kui meie Eesti ettevõte Treo, aga praeguseks on võime nimetada teda korporatsiooniks. Nii et on sellised Euroopa ettevõtteid, kus on 2-3000 inimest tööl, no, meie mõistes ikkagi suur ettevõtted, kes siis on omandanud osalusi Eesti ettevõtetes näiteks.
1: On sul ettekujutus kõigist nendest valdadest, ma kujutan ette, side, navigatsioon, ma ei oska öelda veel, mis asi, mis vajavad mööda pääsmatult sellist tuge ja abi, et tulemused oleksid veel paremad. Miks ma küsin, on see ju, et riik on märkimisväärselt raha panustanud näiteks sellise ettevõtte sisse nagu Metrosert ja tegeleb seal samuti, ma ei tea siis millega, drooni arendusega või mingi asjaga, et kui palju ettevõtted üldse vajavad sellist nii-öelda riigi tuge ja abi mingi asja tegemisel või vajavad nad pigem turgu?
2: Tegelikult, kui drooni ettevõtte juba on arenenud sellise keskmise suurusega või isegi suuremaks, siis tegelikult on väga palju kasu sellest, sest selleks, et toota suurte seeriatena peab olema ikkagi droonid sertifitseeritud ja selleks tuleb neid testida väga erinevates tingimustes, et Metroserti drooni arenduse laboris on nii vibropink kui kliimakamber olemas, kus just nimelt saab testida drooni, noh, kui me räägime 10-11 kilometri kõrgusest lennust, et kas ka ülejäänud agregaadid peavad sellele külmale vastu. Et selline võimekus on praegu olemas ja noh, on hea öelda ka, et ka mina olen selle drooni labori alguse juures olnud, aga see oli juba äkki kas nüüd 3 või 4 aastat tagasi, kus sai siis taotlus tehtud ja ka riik eraldas juba esimesena raha. Aga et see Metroserti juurde, see oli nagu selles mõttes jah, natuke teistmoodi, nii et selles valikus nagu mina osalenud ei ole.
1: Siin kohdus me saate see väikse pausi ja kuulake, me saate viimast osa pärast väikest vaheaega.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
3: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Sel nädalavahetusel saad Elu 24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üks hinduse influentserid. Kes nad on? Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millist suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
6: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel...
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Ufonautika 4. Saade uurib inimese kohtumisi tundmatu ja anomaalsega. Kuidas neid kogemusi läbi ajaloo on tõlgendatud, mida teavad neist folkloristika ja surmalähedaste kogemuste uurimine ning kuidas eristada kogemust, uskumust ja tõendit. Mõtleme ka sellele, mida tähendaks inimkonnale vaieldamatu avalik kontakt mitte inimliku intelligentsiga. Tundmatu ja inimeseks olemise piirialade üle arutlevad folklorist Mare Kõiva, kirjanik ja filmirežissöör Mart Sander ja tanatoloog ehk surmauurija Karl Käsnapuu. Saatejuht Ingrid Peek ootab sind ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
10: Raadio Kuku.
0: Kuku Õun.
1: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun jätkub. Peep Lauk külas, mina saatejuht Marek Strandberg, räägime troonidest. Peep Lauk nimelt trooniinsener. Oli juttu just sellest trooni... ma ei oska öelda, toetus või uuringulaborist, mis riik kasutanud. Samas kui vestelda tõepoolest selliste suuremate trooniarendajatega ja küsida nende käest, et noh, kuidas teiega on, siis enamustel puhkudel nad ütlevad, et ei, et nad teevad seda kõike ise ja nende jaoks tegeledes tundliku tehnoloogiaga on ikkagi nii-öelda kõik võimalike testsüsteemide pidamine oma maja sees. Suurem väärtus kui seda riigi poolt nii-öelda kingitusena saades. Kuidas sellesse dilemmasse suhtuda, sellepärast, et ühtpidi just kui nagu ulatab riik abikäe, aga teistpidi ulatatakse see neile, kes seda ju ei vajagi, kui juttudest aru saada ja ütlevad, et ei, ei, et meil on liiga palju tundliku informatsiooni, mis sellisel moel, kui keegi kolmas seda testima hakkab, võib välja tulla.
2: Tõepoolest, kaitsevaldkonnas on tegemist väga tundliku infoga ja näiteks raske on ülikoolidega koostööd teha, kuna noh, tudengid, kes osalevad, teevad omasid märkmeid ja keegi ei suuda kontrollida, aga see info kuskile mujale läheb, sellepärast ka on koostöö ülikoolidega suhteliselt piiratud ja eks siis ilmselt ka drooni ettevõtetel on omad nagu sellised dilemmad. Tähendab, küsimus võibolla oli selles, et ega enne suurt Ukraina konflikti oligi meil üldse kaks suuremat mehitamata siis sõidukite ettevõtet, Millerem ja Triod Systems, eks ole. Ja nemad jõudsid juba enne...
1: Alguses oli ka üks teine ettevõte, mille nimi oli Eli vist olemas, ja, kes nemad, ehitas ja. Samuti droone.
2: Ja Elist on Triod Systems alguse saanud... Paljud nende töötajad on siirdunud teise ettevõttesse. Eli oli lihtsalt juba 20 aastat tagasi.
1: Just.
2: Jah, täpselt. Nii et selles mõttes need suured ettevõtted jõudsid mõned testseadmed juba enne muretseda, kui Metrosserdi juurde drooni arenduskeskus loodi ja vibropingid ja asjad olid neil juba tegelikult endal olemas, nii et nad olid seda EAS-i siis toetuste eest suutnud muretseda. Aga nüüd võibolla edaspidi on drooni arenduskeskusele hoopis suurem nagu visioon, et oleks võimalik meil arendada stealth tehnoloogial siis droone, mis siis oleksid ka radaritele vähem märgatavad ja sellist laborit nagu RCS-i mõõtmiseks ehk siis radarisignaali tagasipeegelduse mõõtmiseks sellist võimekust ühelgi teisel drooni ettevõttel ei ole ja arvestades nüüd huvi selle uue labori vastu, siis tundub, et ka Rootsist ja Soomest oleksid paljud drooni ettevõtted huvitatud siia tulema testima oma siis mehitamata õhusõidukeid.
1: Kuidas üldse tänasel päeval nende droonide avastamine käib sellepärast, et noh, jällegi ega radarijälg ju valdavalt plastikust tehtud objektil ongi väga väike.
2: Siis mehitamata õhusõidukeid.
1: Kuidas üldse tänasel päeval nende droonide avastamine käib sellepärast, et noh, jällegi ega radarijälg

0: Jah, tõepoolest on test seadmed. Kahjuks ei ole ma nüüd kursis, kuivõrd efektiivselt nad on suutnud siis salakaubavedu peatada üle piiri, aga esimesed sammud kindlasti on selleks tehtud. Nii et...
1: Edukus on ju see, et näiteks ka saab kasvatab oma radarite, mis mõeldud just nimelt väikeste objektide avastamiseks, nende tootmise maksimumini, ma ei kuuta, et palju see on, mingisugune võib-olla kümnekonna radari pealt mõne kümne radarini aastas, aga igal juhul nõudlus, ma saan aru, on nende järgi maailmas kasvamas.
0: Absoluutselt. Nõudlus on väga suur ja just sellise laia ja kiirgustiapasooniga radarite järele, et võtame siis nii, et 40 gigahertsini on Iirise näiteks radarite suutelised avastama, et seal juba enam ei loe selle drooni kuju, vaid hoopis teised faktorid, lihtsalt mida suurem on sagedus drooni radari või siis vastuvõtja seda lähemalt ta suudab avastada, see probleem on. Aga praegu on jah, ühest gigast kuni 40 gigani on siis nende radarite, see on mitme astmeline diapasoonia, kus juures nad töötavad korraga erinevatel sagedustel, võt see on nagu kogu selle lahenduse konks, et suudavad siis, algoritmid suudavad siis eristada droone lindudest ja muudest objektidest, nii et...
1: Ma jagan oma muljet, küsin, mis arvamus sul sellega on, et me oleme nagu, kuidas ma ütlen, väga edukalt end treeninud kõik võimalike droonide ehitamise valdkonnas, et põhimõtteliselt, mis kui ma teha seda teist, kolmandat, neljandat, väga tõhusalt, väga efektiivselt, üksikud komponendid on ideaalsed just kui, ja siis ühtäkki tekib nagu see olukord, kui majanduses ikka küsimus ei ole ju mitte selles, kui äge asi teil on, vaid kui palju te seda müüte, kui palju te suudate seda toota ja milline on tootmise omahind. Et kas mulle tundub õigesti, et selle turu olemasolu ja tagamine, mis osalt võiks ju olla meie kõiki hoolitseda suutva valitsuse küsimus, kellel sidemeid hästi palju, kas või Ukraina või kelle iganes suunas, ja teistpidi ka tööstusliku tootmise võimekus, mis ei ole ju päris selline loomult arusaadav, kuidas seda teha, see nõuab omaette oskusi ja kunsti. Et kas need ongi kaks komistuskivi, mis põhimõtteliselt meie drooni arendusest drooni tööstuseni on astumata jäänud?
0: Ja.
1: Või ületamata jäänud, kui kividest rääkida.
0: Jaa, tõepoolest, et tegelikult olukord oleks palju lihtsam, kui tellimused ja soov neid valmistada oleks ka võib-olla tuhandetes, sellepärast, et kui me räägime sellise juba päris tehnoloogilise liini hankimises, siis nende hinnad võivad ikkagi mitte ainult miljonitesse, vaid sadadesse miljonitesse ulatuvad, kus nii-öelda osatööd teevad siis ära robotid otseselt liini peal kohe. On see siis 3D printitud komponentid seal, erinevate siis seadmete paigaldused asjad, aga need on kõik kuluefektiivsed siis, kui me räägime ikkagi tuhandetes, kümnetes, tuhandetes, nii nagu toodetakse kiipe praegus näiteks Taiwanil, eks ole, kus näiteks liini hind on miljard eurot, eks ole, sellist investeeringud vaevalt, et meil Eestis drooni arenduses tehakse, aga eelkõige oleks tarvis suuremaid tellimusi. Mida tuleb märkida on see, et tegelikult riigid ikkagi üldselt hoiavad oma tootjad. Näiteks USA ei telli naljalt droone väljaspoolt, samas oma ettevõttele, näiteks Anduril, eks ole, startup ettevõtte 3000 töötajat, 900 miljoniline tellimus anti, eks ole, selge
1: see. Seal Ameerikas põlatakse üldse kõik võõras ära, enne kõike Hiina robotid või mis iganes masinad, et öeldakse, et ei, vabandust, me teiega ei tegele.
0: Jaa, kui me vaatame seda USA drooni uudis, siis seal oli ka välja toodud just, et mootorid on toodetud USAs, mitte ei kasutada hiinakaid nagu meie siin, eks ole.
1: Meil on, sul on Hiina mootoriga.
0: Ja minul on Hiina mootor peale, ma pean ütlema, et ka kõikidel teistel Eesti tootjatel kasutavad Hiina mootorid.
1: Ehk et me olemegi natukene nagu olukorras, kus meie drooni arendajate ja drooni tööstuse, kui tõepoolest tööstusest rääkida, vahel on üsna suur kuristik. Tegelikult, kui seda kuristiku ületama minna, kujutan ette, siis ju väga paljudes teistes riikides

0: Ega siis tööstuslik tootmine ei ole see, et tööstuslik tootmine sobib ainult drooni tootmiseks. Noh, nüüdisaegset robotiseeritud 3D printival tööstusel võib ta seal toota mida vaid. Ja ma saangi aru, et iseenesest seda tööstuse infrastruktuuri, kuhu Eestis drooni tootmise panna saaks, kas meil üldse ei ole või seda on väga napilt?
1: No ütleme nii, et on pigem napilt, jah, et ega kui vaadata meie elektroonikatööstus, siis ka suur osa tööst toimub ju seal käsitsi jootmisega, lihtsalt on lint, mille peal need detailid aegselt siis edasi liiguvad, see nagu kõige levinum. Aga noh, selles mõttes on kindlasti, kui on tegemist suurte seeriatega, siis osasid tüüd saab juba panna täiesti robotid tegema, et ega siis jootmises ei ole nad sugugi halvemad kui inimese käed. Et on meil elektroonikaettevõtteid, kus on automatiseeritud liinid ja kus toodetakse ka droonikomponente mitte meile, vaid ilmselt siis välismaale.
0: Nüüd jällegi meid kummitab ju aeg, eks ole. Me ühtepidi teame, et kui me mingiks hetkeks ei ole suutelised olema piisavalt head droonitootjad, siis me enda droone tõenäoliselt ka ei kasuta võimaliku kaitse üles ehitamisel ja ostame kellegi käest selle.
1: Ja sellega on ka omad probleemid, noh, võib ju näitena tuua, et Eesti Gaasin ostis 100 miljoni euro eest varitseva õhuründe moonaga, ma saan aru niimoodi, nii nagu mul oli kaitseväelastega kontakt, et nad ei ole rahul ikkagi Iisraelis toodetud droonide siis kvaliteediga, nii et et selles mõttes noh, ilmselt tasuks ikkagi ka Eesti ettevõtjad rohkem toetada, sest tagasiside kontakt ja kõik on palju paremad kui mingi kaugema riigi. No või siis palju kiidetud andurilli droonid, mis Eestil ka mõned õnnestus hankida, siis selgus, et nende sensorid on ainult häälsensorid, ehk nad küll suudavad suure mürinaga lendava shaheedi tuvastada, aga kui lendab vaikne akudroon, siis ilmselt seda nad ei suuda vastada.
0: No ma kujutan ette, et ega iga tootja ka ju vaatab näpuga ajab järge, et tellimus oleks täpne.
1: Just.
0: Ehk pidades silmas, et kui tellija ei ole tellinud kõike, mida vaja, siis seda ka ei panda sinna lihtsalt selle tõttu, et midagi juures oleks, kuna mida vähem asju, mida kõrgema hinnaga müüdud, seda parem, et ega ka Eesti tootjaga oleks ju umbes samasugused suhted, kui asi läheb päris nii-öelda kapitalistlikuks ja majanduslikuks ja äripõhiseks. Ma mõtlengi seda, et kas me täna üldse oleme leidnud selle niši, mis meil maailma drooni maailmas või tervik ökosüsteemis on?
1: Mina arvan, et kõige paremad kogemused on meil ikkagi vaatlustroonide valmistamisel praeguseks, ehk siis ISR. Teiseks on meil sihtmärgi tootjad, mida siis kasutatakse väga sihtmärke, siis mida kasutatakse õlatlastavate laengute, raketide, eks ole, harjutamiseks. Need on sellised ja muidugi toodetakse ju Ukraina siis rindele ka ründavate õhumoona, eks ole, millel on siis ka lõhkeaine, et kohalikud panevad seal külge, see, mille Eestis see on raske üle piiri saada, kui seal juba mingisugune lõhkeaine sees on, aga tühjalt tehakse siin valmis ja seal siis seal pool piiri pannakse siis vastu sobiv lõhkelaeng sinna külge.
0: Milline on järgmine rekord, mida fikseeritud tiivaga akutoitel droon sinu käel teeb?
1: No selle lennuki potentsiaali arvestades on 11 tundi täiesti lähemal ajal saavutatav tulemus. Siin on nagu variante erinevaid, et võibolla veel efektiivsem akudele peale panna ja võibolla ka 12 tundi on niimoodi võimalik, aga optimeerides kogu seda lennutrajektoori ja nii edasi, aga antud ja drooni tüübiga. Samas, kui me võtame seda, et ta järgmises kaalukategoorias oleks, ütleme siis 10-25 kilogrammi, siis on võimalik talle ju paar kilo raskem akku peale panna, nii et lihtsalt siis oleks ka tundides võimalik kauem lennata, no siis ta läheb lihtsalt järgmisesse kategooriasse.
0: Aitäh, Peep Lauke, et said tule kukkuvana saatesse. Kõneleme droonidest, drooninduse tulevikust, nagu sa seda näed. Aitäh ka kõigile kuulajatele. Ja kuulake Kuku Õuna saadet juba nädala pärast.
2: kukkuv õun . Silmaring laieneb kõrvade kaudu . Raadio Kuku , raadio mõtlevale inimesele

0: Täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Tere hommikust, kell on 8, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Valitsus kuulutas endise peaministri Siim Kallase ärasaatmispäeva ehk tänase 29. augusti üleriigiliseks leinapäevaks. Eesti lipu heiskasid täna leinalipuna kõik riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Leinalippe on oodatud heiskama ka kõik majapidamised. Avalik hüvastijad Siim Kallasega toimub Estonia kontserdisaalis, kus leiab aset ka riiklik mälestusteenistus. Estonia kontserdimaja uksed on külastajatel avatud alates kella 11. Politsei sai eile õhtul teate, et Tallinnas Müürivahe tänaval nähti aknal relvataolise esemega 50-aastast naist, kes olevat eelnevalt visanud kiviga katki tänaval seisnud autoaknad. Väljakutsele reageerinud korrakaitsjate ees vehkis naine noaga ning oli agressiivne, mistõttu pidi politsei kasutama teenistusrelva. Politseinikud andsid koha peal naisele kuni kiirabi saabumiseni esmaabi. Haiglasse toimetatud naise seisund eluohtlik ei ole. Alustatud on kriminaalmenetlus karistusseadustiku paragrafi järgi, mis käsitleb vägivalda võimu esindaja vastu. Täna toimub 54. Tallinna veejooks ümber Ülemiste järve, kus unikaalsele jooksu rajale stardib üle 600 jooksja. Tegemist on ühtlasi Maru järve jooksude sarja viimase neljanda osa võistlusega. Võistluskeskus asub Ülemiste veepuhastusjaamas ja start antakse kell 12. Ukraina väed ründasid möödunud ööl Lõuna-Venemaal asuvat ladu, mis kuulub kodumasinate ja elektroonika jaemüüjale DNS, vahendab Kiievi Independent. Rünnakute tagajärjel sai kahjustada ka piirkonna elamud. Ukraina ründab regulaarselt sõjalist taristud sügaval Venema territooriumil ja okupeeritud aladel, et vähendada Moskva võimet sõda jätkata. Kiievi oblasti Butša rajoonis kärgatasid eile õhtul aga võimsad plahvatused, kui Vene droon tabas Lao kompleksi Miila külas. Kohalike võimude andmeil on hukkunuid ja haavatuid. Sündmust kohalt on evakueeritud üle 200 inimese. Venema kaotab iga kuu Ukraina sõjas ligikaudu 6000 sõjaväelast rohkem, kui suudab värvata, kirjutab ajaleht The Guardian lääne ametnikele viidates. Märgitakse, et kuigi Moskva jätkab aktiivselt uute sõdurite värvamist umbes 1000 inimest päevas, ei ole isegi sellest viimase 2 kuu jooksul piisanud langenute ja haavatute asendamiseks. Ukraina luure hinnangul kavandab Venema selja tuleval aastal uut mobilisatsioonilainet lootes värvata tänavu 300 000 inimest ja järgmisel aastal samuti 300 000 inimest. USA president Donald Trump teatas eile, et Ühendriigid on sõlminud Venezuelaga ulatusliku naftatehingu. Sotsiaalmeedia platvormi postituses nimetas Trump seda maailma ajaloo suurimaks naftatehinguks. Trumpi sõnul saab USA oma kontrolli alla 65 miljardit barrelit Venezuela naftavarudest, mis enam kui kahekordistab USA naftavarud, mida Venezuela kokkuleppes saab, Trump ei täpsustanud. Islandlased hääletavad täna referendumil Euroopa Liiduga liitumiskõneluste taas alustamise üle. Saare riik alustas liitumiskõnelusi juba korra aastal 2010, Islandi trängalt räsinud finantskriisi järel, kuid kõnelused peatati aastal 2013, kui võimule tuli euroskeptilisem valitsus. Brüssel pole enne referendumit arutelusse sekkunud. Nepaali ja Hiina päästjad jätkavad võitlust tuhandete inimeste leidmiseks, kes on jäänud kadunuks päevi pärast seda, kui surmav tsunami sarnane vee ja rusu seim pühkis läbi Himaalaja piirkonna, mattes enda alla terved külad. Kadunud inimeste arv tõusis eile 2400 ning päästemeeskonnad on teatanud 623 surnukeha leidmisest. Hukkunute arv arvatavasti veel tõuseb. Punase risti teatel võib kannatanuid olla kuni 93 000.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Mandril on täna vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, saartel aga pilvisus tiheneb ja merelt läheneb neile vihmasadu. Puhub kagu ja lõuna tuulkiirusega 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul isegi kuni 17 meetrit sekundis. Prognoosi kohaselt peaks õhtul tuul nõrgenema ja päeva soojab täna 18 ja 22 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 14, Tartus 13, Pärnus 16 kraadi.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Laupäeval ilmub Postimees nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliisa Alman, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.
4: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
5: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida arutasid Euroopa agronoomiaseltsi liikmed oma kongressil Eestis ja mida uudistasid? Milline on Põltsamaa tehase uus peatükk? Millised on aiandustoodete tarbijatrendid, agremoositööstuse uued maitsed ning vabariigi seakasvatuse olukord ja ootused? Saatejuht on Madis Ligi.
2: Kuku Raadio. Nädal Kukus. Eetris on nädala tipphetked.
6: Tere ja kena laupäeva hommikut, head Kuku Raadio kuulajad! Eetris on saade Nädal Kukus, mis tähendab, et aeg on kuulata intervjuusid, mis on sel nädalal juba Kuku Raadio eetris kõlanud. Mina olen toimetaja Indrek Kojamets. Alustame saadet presidendi valimiste teemal. Uuel nädalal täpsemini 2. septembril toimub Riigikogus presidendi valimiste esimene voor. Milline aga on presidendi roll Eestis? Sellele küsimusele vastas eile Kuku Raadios kultuuripsühholoog Linnar Priimägi.
7: Tal on kaks funktsiooni, ütleme nii. Üks neist on see riigi halduslik, või ma ei tea, kuidas seda nimetada, riiklik funktsioon. Aga teine on see imagoloogiline funktsioon. Mina kui imagoloogia asjatundja võin öelda, et see on ka tähtis. Imagoloogiline, mis on tema kuvand, ma ütlen eesti keeles, imago kohta kuvand, millise kuvandiga ta on, sest mingil määral ta seisab ju rahval silmees, siin ei ole mitte midagi teha. Me võime öelda, et meil ei ole teda tarvis seda presidenti ja niimoodi, aga kui me mõtleme selle peale, et kas me oleksime saanud vältida, et Lennart Meri oli president, me ei kujuta seda Eesti riik üldse ette. Meil jätkub seda, Lennart Merd jätkub nüüd kõikidele kajana, kõikidele järgmistele presidentidele ja muidugi, kui me võtame üheks üksuseks või ühikuks, võtame Lennart Mere, siis me saame seda, et Rüütel oli 0,5 ja Ilves oli 0,25 Merd ja see Kaljulaits oli hoopis 0,1, noh, üks kümnendik, mis ta võis olla. Ja Karis nüüd, tema on nagu pool rüütlit, ka annaksin 0,25. Nii et see merekuvand, nii nagu nimi sõna eesti keeles. Lennart merekuvand mängib kaasa ja rahvas ootab nii öelda uut merd, uut valget laeva mööda seda merd tulemas. Ja see on, rahva jaoks on see nagu tähtis, aga sellel muidugi ei ole mitte mingisugust tulemust, mida rahvas tahab või ei taha, see ei lähe riigikogule korda. Ja kuna meie põhiseaduse paragraaf 62 ütleb, et saadik ei sõltu mandaadist, siis valijate tahtmine ei loe saadikutele ka mitte midagi ja rahvas ei lähe üldse korda. See on kõik on niisugune poliitikute omavaheline mäng. Aga sellegi poolest näed, rahva käes küsitakse, keda te näeksite, kes sobiks kõige paremini ja niimoodi. No ja siin on mul muidugi oma ettekujutus olemas, ehkki ma olen nüüd aru, et sellest pole ka mitte midagi kasu, mis mina arvan. Aga minu arvates inimesed on jagunevad väärtuslikeks ja väärtusetuteks või ütleme siis vähe väärtuslikeks. Ja presidendina me tahaksime näha väärtuslikku inimest, see oleks tema kuvand. Mis mõõdab inimese väärtust? Inimese väärtust mõõdab tema asendamatus. Asendamatus. Vaadake, mis nüüd toimus siin, kuidas kandidaate esitati. Eriti algusperioodil nüüd on vaibunud see kandidaatide esitamine ja juba oleks ka hilja, aga nii nagu meil Eesti viskonnas praegu üldse, et Joosep Boys ütles, et igaüks võib olla kunstnik, nüüd arvatakse, et igaüks võib olla kes iganes. Inimesed vaatavad, et see sai direktoriks, et miks mina ei või olla direktoris, kandideerin ka. Vaadake, 20 kaupa tuleb avaldusi, niisugustele vakantsidele tuleb ja inimesed kõik arvavad, et nemad ka, kui tema sai, miks siis mina ei saa, mille poolest mina kehvem olen.
8: Annab Jumal ameti, annab ka mõistuseks.
7: Aga see, et tema on kehv, selle peale ta üldse tähelepanu ei pööra. See, et ta on asendatav, järelikult ei ole tal mingisugust väärtust. Me ei taha, et president oleks väärtusetu inimene, et tema asemel võiks olla ükskõik kes või noh, ütleme, väga paljud võiksid tema asemel olla. Ma tahaks, et ta oleks unikaalne kuidagi.
6: Ülle Madise on presidendi kandidaat. Rääkisite siin enne kuvanditest. Milline kuvand on Ülle Madisel?
7: Mina küsin ikka, kas tema on asendamatu või on tema asendatav. Kas tema asemel võiks olla keegi teine ja vastan, jah, võiks küll olla. Miks tema, noh, minu meelest ta on niisugune, noh, ütleme, 3+, on ta, annaksin talle selle hinnangu, ega mul tema vastu midagi ei ole, aga imagoloogina ma vaatan, et temas ei ole seda, vähemalt seda, mida rahvas ootaks, ei ole, ta tuleb sealt bürokraatiast ja võibolla hakkabki olema samasugune bürokraat, nii kui need eelmised siin olid, kui nad just ei olnud päris tühja koha täitjad.
8: No mulle tundub, et räägitakse päris palju sellest, et president võiks olla siis päevapoliitikast kõrgemal ja rahvast ühendada, aga ega see rahva ühendamine ju ei ole ka mingi lihtne asja, et kas meil üldse on Eestis sellised inimesi, kes suudavad Eesti rahva üheksada, kui me vaatame ajalukku, siis viimase 100 aasta jooksul võibolla kõige ühtsemad me olime siis, kui Nõukogude Liit lagunes ja Eesti Vabariik uuesti sai Eesti Vabariigiks, et ega ka peale ja vabadussõja ajal ja siis kui Nõukogude okupatsioon algas, ega siis Eesti rahvas ei olnud sugugi ühtne. Meil on ikka pidevalt on sellised kaks poolust olnud.
7: Kaks poolust on olemas, aga need peavad alati olema ja neid peab olema isegi rohkem kui kaks selleks, et ühiskond funktsioneeriks ja toimiks, mis on see ühehäälne ühiskond, see pole mingisugune ühiskond.
8: See on diktatuur.
7: Aga see rahva tahe me nägime, kuidas laulvarvolutsioone käigus see ilmnes. Eesti taas iseseisvus rahva tahtel võib ju öelda niimoodi. Seda kasutati muidugi ära ja ühed pöörasid võimu oma poolusängi ja teised oma poolusängi, aga see rahva ühtsuse tunne, see mälestus on mõnel inimesel veel alles, nüüd oli alles Balti ketti aastapäev oli ja paljud inimesed, kes seisid seal tundsin ennast ära, kui kaadrid jälle televiisorist läbi jooksid. Nii et see ühtsus on meil praegu kaduma läinud ja küsimus ei ole mitte selles, et see rahvas ühendada, vaid rahvas taas ühendatavad. See on nagu see probleem, kuidas seda teha.
6: Miks see ühtsus on kaduma läinud?
7: Vaadake, propaganda ühiskond on asendunud reklaami ühiskonnaga. See on kõige lihtsam seletus sellele. Propaganda ühiskonnas on enese teostus, väärtus on kõige suurem väärtus. Reklaamiühiskonnas on esmatarbed, oma vajaduste rahuldamine on, mugavus on kõige suurem. Ega siis mugav inimene ei lähe kaevikusse, ei visku rinnaga tsotile, see on mugavusest väga kaugel. Mugav inimene hoiab tagalasse ja vaatab, et tal raha on ja muretseb selle pärast, et otsa kokku tulla, mitte ei ole valmis iseseisvuse nimel kartuli koori sööma. Ja.
9: Et praegu pole nagu äkki põhjustki olla selline ühtne või?
7: No mina ei tea, kui see Eesti rahva tulevik kellelegi üldse midagi loeb, siis nagu põhjust põhimõtteliselt oleks. Ja president peaks sellega nagu tegelema, ta peaks küsima, mis tähendab. Noh, president peaks muretsema, muretsegugi vähemalt, kui ta mitte midagi teha ei saa, muretsegu avalikult. Vaadaku sellele probleemile otsa, mida tähendab Eesti islamiseerumine. Vaadaku seda, kuidas riigikogu võtab vastu mingisugused niisugused seadused, millel on Eesti arengule põhimõttelise pöörde tähtsus. Näiteks see Rootsi vangide võtmine Eestisse leiva ja seebi peale. See määrab Eesti saatuse. Kas need inimesed, kes hääletasid riigikogus selle poolt, kas need ei saanud sellest aru, et nad teevad midagi pöördumatud, et nad otsustavad selle. No ja küll EKRE lubab selle kõik tühista, nii väga kui võimule tuleb ja trahvid kõik kinni maksta. Aga see, et need inimesed sel hetkel, kui nad need vangide vastuvõtuseadus ohtustavad, et nad ei taipa, et nad teevad põhimõttelise sammu, et nad teevad suure muudatuse Eesti tuleviku suhtes. Kas neil vastutustunnet üldse ei ole kätte? Tõsta või nupule vajutada, see on lihtne liigutus nagu peldikus vett tõmata, aga Eesti rahvas ei ole see, kelle peale peldikus vett tõmata.
8: No see, aga see on vist viimase, mulle tundub üldse selline läbiv teema, et ega väga sellist suurt pilti ei taha keegi näha, et tehakse selline lühiajaline otsus ära, partei ütles, nii tuleb teha ja tehakse.
7: Tuleviku pilti on vaja, on tuleviku vaja. Vaat see mis ta oli nüüd see Madise?
9: Ülle Madise, jah.
7: Jah, Madise. Tema ütles, et tema mureks on iive rahva, Eesti rahva püsima jäämine ja järelkasv.
9: Täiesti aru saada, see pärast, et see on suur probleem.
7: Ja mina küsisin, kulla üllekene, et sa lähed tööle, esimene tööpäev on sul. Mida sa sellel esimesel tööpäeval nüüd ära siis kohe teed selleks, et rahva iive kasvaks? Mis sa teed? Või sa ei tee mitte midagi? Mis sa siis lubad niisugust asja? Mis sa räägid niisuguse mulle mulle? No. Ütle, mis sa teed? Mis seaduse sa välja annad või ettepaneku teed? Ma ei saa ju teadusi välja anda. Mis ettepaneku sa kellelegi teed? Mis paveri sa alla kirjutad? Kuidas sa käivitad selle rahva paljunemise protsessi? Mis moodi?
8: Me oleme Kuku Raadio kuulajate käest küsinud siin ka küsimus, et kuidas Eesti iivet siis tõsta, et mis siis teha siis. Mis sealt läbi kõlab on see, et millest inimesed puudust tunnevad, on see, et see ebakindlus on nii suur, et
7: no,
8: seda
7: see on see
8: vaja
7: materiaalne, see on see reklaamiviiskonna häälestus. Oleks meil missioonitunne, me saaksime neid lapsi ilma seda, ilma rahakotti vaatamata.
8: Keegi mõtlekski selle peale.
7: Jah, ja. Ma mäletan, et meil Siirjaga abielusime sündis Tristan, ega me ei hakanud vaatama, kas meil on raha selle jaoks. Laps oli tore ja küllap me kuidagi ikka elame ja noh, näete, ei olegi see Tristan meil ka väga õnnetukene oma.
8: Ja päris hästi saab hakkama eluseks.
7: Ja ma arvan, et tubli poiss.
9: Mis siis teie arvates oleks see variant, et Eesti iivet tõstad siin, tõite välja selle reklaamiühiskonnaga, siis propagandaühiskond oleks parem?
7: Ja igasugune, no see käib nüüd nii, ega siin midagi ei ole teha. Mees ja naine peavad lapse saama, ega siin midagi teistmoodi see asi ei käi meil.
8: Kapsale healt neid ei leia.
9: Ja, no, tõsid on,
7: ja järelikult tuleb seda soodustada, et nad siis kuidagi kokku saab. Kõik see võitlus, pornograafia ja Eesti ühiskonna deseksualiseerimine. Deseksualiseerimine, see, et lastele ei tohi näidata paljast tagumikku kella 7 ajal õhtul televiisorist, et siis emad kõik uhjaaih kirjutavad kohe ajalehed täis oma nördimust, et laps nägi paljast tagumikku. No väga, niimoodi me kasvatame siis seda iivet meil, et me harjutame lapsed kohe alguses niisuguse ma ei tea, kasinusega, mis on pigem kloostrikvooli kui kuskil mõjal.
9: Julgust oleks vaja.
7: Ja julgust ja immuunsust. Need on kaks asja, mis on vajalikud. Et me mitte iga asja peale ei minesta ja et julgeme ette võtta asju, isegi siis, kui me nende tagajärgi ei pruugi väga täpselt teada.
8: Aga kui inimkond oleks seda kogu aeg nagu läbi mõelnud, me oleks ammu välja surnud. kui me oleks kogu aeg ainult mõelnud selle peale, et ei tea, kas me saame hakkama.
7: Jah, ainult Ateena sündis Zeusi peast, keegi teine ei ole peast sündinud.
8: Ja kui nüüd tulla selle peale, et noh, me natukene kõnelesime ka enne sellest, et president milline peaks olema ja milline rahva arvates võiks president olla, aga mulle endale tundub siin tagantjärgi analüüsides, et meie presidentid tihti peale hakkavad rahvast kuidagi liialt õpetama ja natuke targutades õpetama, aga ega Eesti rahvas on ju ise tark ja ei taha väga, et teda õpetatakse. Kuidas teile tundub, Linnar?
7: Noh, ta võiks ju olla selline Perceptor Estonia, Eestimaa õpetaja, valgustaja kahtlemata. Vaadake, president peab olema haritud, siin ei ole midagi teha. Ta peab olema väärtuslik ka selle poolest. Linnard Meri oli väga haritud inimene, kõik võtsid mütsi maha välismaalgi tema eest, tema hariduse eest. Nii mitmekülgne oli ja sügav oli tema haridus. Aga siit hakkad vaatama siis järgmised ja Ilvese, no mis oli Ilvese haridus, Jänki. Jänki haridus ja jänki maailma vaade, no, harimatu ja see kaljulaiust ma üldse ei räägi. No.
9: Aga Alar Karis on ka ju haritud inimene, Ülle Madise, kellest ja, tõenäoliselt no, võib saada president, no, on ka haritud inimene.
7: See välja paistav haritus on, haritus on niisugune asi, mida tahaks nagu kuskilt nagu näha ka, et haritud inimene peaks rääkima nagu haritud inimese jut. Ja haritud inimese tunnus on see, et ta ei suuda 5 minutit rääkida ilma, et ta kasutakse üht päris nime või aastaarvu või midagi niisugust. Niisugune ümmargune jutt ja kus nurki ei ole ja veereb ladusalt nii nagu hernetera, see ei ole haritud inimese jutt.
8: Ja see on ka üks asja, mida Eesti inimesed mulle tundub, et ei taha, et president oleks igav. Nad tahavad, et president oleks, no, nagu Lennart Meri oli,
7: jah,
8: ette arvamatu, aga ei tohi igav olla.
7: Vaat, jah, huvitavus ongi, see inimene peal on huvitav, see tähendab asendamatu ja ette arvamatu, see on tõepoolest väga tähtis. Ja asendamatu, mulle asendamatusega seoses meenub üks jutt, mida rääkis isa arvatavasti, see on lihtsalt teaterilegend, ta töötas pärast sõda, töötas Vanemuise teateris flöödimängijana orkestris ja seal üks oboemängija ka pärast sõda võttis ennast purju ja siis ilma, et ta midagi riigi vastast oleks tahtnud öelda, ta tuli lihtsalt luuletuhin tuli peale ja ta luuletas, et mina kiidan pätsi ja Stalin mingu putsi ja seda juhtus keegi kuulama ja nagu neid kuulejaid oli ka pealt kuulejaid ja peale kaebajaid oli ja taheti see oboe mängija oli tema taheti Siberisse saata. Ja mida tegi Kaarel Ird? Kaarel Ird läks sinna aia tänavasse KGB maja. Küsis, kes siin selle asjaga tegeleb. Üks ofitser oli, võttis ofitseril nööbist kinni. Võttis tal rennost kinni ja ütles, kui ta on mul ainukene, kui sa ta mul minema saadad, tuled ise istud orkestri aukus oboed mängima. Ja mis juhtus? Ei saadetudki tema. Mingi noomitus talle võib-olla tehti korralikult.
8: Vaibus maha.
7: Niimoodi. Aga asendamatu, ole asendamatu. Või nii nagu saluunis vanasti. Läks tulistamiseks kauboide vahel, siis pandi klaveri mängijale silt selja peale, et poisid ärge seda lasketa, on meil ainuke. Lasete maha, siis pole teil muusikat pärast seda.
9: Kes enam. Eestis oleks asendamatu inimene teie arvates, kes sobiks ka presidendiks?
7: Mina seda praegu ei ole volitatud küll ütlema ja see peaks olema kaalutluse teema, aga mitte keegi sel teemal ei kaalutle. Kõik mõtlevad seda, et kas ta on ikka küllalt Reformierakonna truu. See on praegu põhiküsimus, sest Reformierakond tahab uuesti võimule tulla või võimule jääda.
8: No jääda ikka pigem praegu. Ja. Aga mulle tundub ka seda, et kõik need kandidaadid, ka kui mõni nimi välja öeldakse, siis tuleb kohe selline materdamine. Et noh, võibolla targad inimesed jätavad ka selle kandidaadi välja ütlemata, sellepärast, et mitte sõimata saada.
7: Me rääkisime, et president peab olema ka immuunne. Immuunne peab olema. Las räägivad, mis siis?
8: Jah.
7: Jah. Mis siis, mis ma sellega kaotan?
8: Ega sõnad ei jää ju
7: küll. Mina olen president, kes teie niisugused olete.
8: Täpselt.
9: Linnar Priimägi, mis te arvate, kas valgustatud monarhia oleks Eestis parem kui demokraatia? Ma tean, et te ei ole väga suur demokraatia fänn.
7: Demokraatia on saatanast. ja selles mõttes ma olen demokraatia suur fänn. Mefistofelest rõõmustab alati, kui demokraatiat kuskil näeb, seda nii hea ära kasutada, seda saab oma kasuks pöörata. Aga valgustatud monarhia on õigemini kaheliikmeline. Eks ole, on valitseja ja tema kõrval on tark nõuandja. Täna me rääkisime Goethest, vaid Karl August oli Weimaris ja Goethe oli tema kõrval. Ja siis Pombal oli Portugalis, kõik see 1740-80, mis oli algustatud monarhiate aeg. Euroopas mitmes riigis oli niimoodi, et valitseja kõrval oli see nii öelda tark nõuandja. See oli valgustatud monarhia, aga monarhis ei pidanud valgustatud olema, vähemalt nii palju pidi tal aru peas olema, et ta kuulab seda, võtab endale targa nõuniku, mitte ei võta endale selle reegli järgi nõunike, nagu tänapäeva Eestis, kus nõunik peab olema rumalam, kui see, kellele ta nõu annab.
6: Nii rääkis kultuuripsühholoog Linnar Priimägi.

0: Tinder Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Ufonautika neljas saade uurib inimese kohtumisi tundmatu ja anomaalsega. Kuidas neid kogemusi läbi ajaloo on tõlgendatud, mida teavad neist folkloristika ja surmalähedaste kogemuste uurimine ning kuidas eristada kogemust, uskumust ja tõendit. Mõtleme ka sellele, mida tähendaks inimkonnale vaieldamatu avalik kontakt mitte inimliku intelligentsiga. Tundmatu ja inimeseks olemise piirialade üle arutlevad folklorist Mare Kõiva, kirjanik ja filmirežissöör Mart Sander ja tanatoloog ehk surmauurija Karl Käsnapuu. Saatejuht Ingrid Peek ootab sind Ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
3: Nädal kukkus. Eetris on nädala tipphetked.
4: Jätkame saadet sisejulgeoleku teemadega. Rände surve on teatavasti viimastel kuudel kasvanud ja see tähendab, et politsei ja piirivalveamet on rohkem tähelepanuga migrantidega seonduvale suunanud. Mõne nädala eest pidas politsei Tallinnas islamikeskuses kinni 7 ebaseaduslikult Eestisse jõudnud välismaalast. Rände survest rääkis saates sihik pikemalt politsei ja piirivalveameti peadirektor Egert Peelitsev.
5: Esimene asi muidugi see, et ega see rände surve ei ole ju juhuslik. Me teame seda, et kus on alguse saanud, see on selge Valgevene poolne tegevus, mõjutustegevus nii Läti, Leedu, Poola suunal ja no see on ju kestnud aastaid. Nüüd jah, erinevatel perioodidel surve meile on ka olnud siin erinev, arvestades erinevad meetmed, mis kasutusel on mõetud, eks kurjategijad ka otsivad neid teekondasid, et kus tuleks võibolla just kui lihtsam. Ja no me tänavusel suvel ka tegelikult aimasime seda, et see võib juhtuda seda, et Eesti teekonda rohkem kasutama hakatakse ja tegelikult neid gruppe oleme siin ikka hulganisti ka tabanud. Ja selge on see, et kui see küsimus on see, et kurjategijad leiavad selle ajutise paiga ja kus ööbida, siis no see on niisugune viimase aja trend, et crime as a service on ju, et kurjategevus ongi just kui nagu teenus ja selle eest makstakse suurt raha ja ka need siis migrandid, välismaalased on ka maksnud suuri summasid kurjategijatel, kes esmalt lubavad neid toimetada Euroopa Liitu ja teiselt lubavad toimetada nendesse sihtriikidesse, kuhu nad siis soovivad jõuda. See teekond tähendabki siis transporti, logistikat, pileteid ja muidugi alati, noh, sellepärast nad ongi kurjategijad, et nad alati ei räägi ka tõtt, on ju igasuguseid ka siis muinaslugusid sellest, mis teekonnal saab ja mis saab seal sihtriigis. Nii et, noh, väga lihtne näide on see, et kui me täna vaatame meie kinnipidamiskeskuses viibivaid välismaalased, siis üle poole nendest väidavad, et nad on alaealised, sest neid on instrueeritud, ütlema, nad on alaealised. Kui teie kõnniksite seal keskuses, ma arvan, et see protsent oleks oluliselt väiksem, mida te alaealiseks peaksite, eks? No, see ongi see sama lugu, mida kurjategijad siis nii-öelda ka söödavad nendel samadele välismaalastele ette, nii et noh, enamik nendest tegelikult alajased ei ole, aga välisel visuaalsel hindamisel, aga meie vaata sellegi, see tähendab seda, et tuleb kogu ka see õigusmehanism tööle panna, eest kostjad ja need asja, nii et mis võtab paraku ressursse.
6: Lusenaga täis pakett reis, nii nagu me oleme harjunud Estravelist või tont jääb kust kohast endale tellima. Ülge, kas noorusaeg tuleb ka meelde sellest ajast, kui te alustasite migratsiooniametnikuna ja ka tänaval piltlikult öeldes püüdsitegi teise nahavärviga inimesi? Me oleme nendes aegades tagasi.
5: Ja ma ka täna väga paljudel tänastele kolleegidele olen pidanud meelde tuletama, et noh, meil on neid perioode käinud enne ka, siis, et ka see Vietnamaste rände surve, mis meil siin mõni aeg tagasi oli, noh, paljudel paljudel on see ununenud, paljud noorkolleegid enam ei mäleta või isegi ei tea sellest mitte midagi, aga no neid aegu on meil olnud enne ka, eks siis, et meie ülesande sellistes hetkedes on saata riigina just see sõnum, et Eesti ei ole see koht, kus kaudu sa saad näiteks seda transporti korraldada või kus kaudu sa saad inimesi toimetada, ja et Eesti on üks nagu keerulisemaid keskkondasid, et ja kui me vaatame kogu seda massi, mis tegelikult ju Valgevenest üle tuleb ja mida Valgevene ametivõimud ka ju soodustavad, et siis tegelikult Eesti suunda see hulk, kes Eesti suunale tulevad, on ikkagi nagu oluliselt väiksem osa kui kogu see massi.
7: Igor Pelitsev, kui illegaalsel immigrandil ei ole kehtivaid dokumente, ta ei suuda inglise keeles suhelda, siis kuidas te temaga edasi tegutsete? Kuidas te teada saate, kus on tema koduma, kui vana ta on, kuidas ta Põhja-Euroopasse tuli, kust kaudu, kelle abil ja nii edasi ja nii edasi?
5: No võt, siis tulebki takendada kõike oma nutikust selles protsessis, eks siis, et kui välismaalane saabub siia, siis me sageli näeme ka seda, et ta just kui nagu kogu oma teekonna jooksul seda ingliskeelt oskas, aga just meiega suheldes on ta selle ära unustanud ja siis ta oskab ainult nagu somaali keelt või mõnda muud meil vähe levinud keelt. Õnneks meil on nii ägedad tõlke spetsialistid ja inimesed, kes PPA-s tõlkimise eest vastutavad, kes on suutnud nagu maamuna alt nagu välja võluda neid tõlke. Eks siis meil on siin mõned nädalad tagasi oli olukord, kus meil korraga samaaegselt läbiviidevatel toimingutel oli kasutuses 8 somaali tõlki. Eestis leida 8 somaali tõlki ei ole väga lihtne ülesanne, eks me oleme siin väga palju kasutanud ka oma kontakte teiste riikidega, teiste partneritega, aga ma ütlen siin ka suurepärane töö kõikide nende inimeste poolt, kes tõlke temaatikaga meie asutuses tegelevad, et just see leida see võimekus, et päriselt need toimingud läbi viia. Ja loomulikult ka siis kõik need ametnikud, kes need toimingud läbi viivad, et siis need samad õiged küsimused, mis viivad nende lahendusteni, mis viivad selle selguseni, kuidas see tuli, kuidas inimene on saabunud. Ja tegelikult meie jaoks kõige olulisem on see, et mitte lihtsalt tegeleda selle välismaalasega, kes meie nii on jõudnud, vaid tegeleda selle kurjategijaga, kes seda välismaalast siin on toimetanud, nii et need infokillud on meie jaoks ka väga olulised, mida me seal leiame, et kuidas me suudame tuvastada selle kurjategija, kuidas me suudame ta selle teoga seostada ja selle aastal ka üle 20 kriminaalmeetluse tegelikult selles valdkonnas on alustatud ja kui me mõtleme sealt juulist alates, kus see rändesurvega Eesti suunal kasvas, siis oleme alustanud 16 kriminaalmenetlust. Meil on hulganisti kahtlustatavaid ja tegelikult ka päris mitu inimest, kes on kinni peetud.
6: See nüüd on ka hea uudis. Te küll korra viitasite nendele protseduuridele, aga kui nüüd ilmneb, et need sajad, kes väidavad ennast olevat alaealised kinnipidamiskeskumis, aga tõesti ilmneb, et ta on 16, mis temast siis saab? Saadetakse samuti tagasi Lätti või seal on hoopis teised protseduurid, eestkostmised, asjad?
5: Eks igal juhul on see, et kui me alustame seda menetlust ja keegi väidab, et on alaealine, siis me peame selle eestkoste täna Eestis kehtiva õiguse alusel nii või naa tagama. Isegi kui ta on abemega ja näeb välja vanem kui mina. Aga nii kaua kui me ei ole tõendanud vastupidist, siis eestkoste tuleb toimingute jaoks tagada. Mis tähendab ka seda, et kahjuks ka nii nagu me ka varasemalt oleme rääkinud nagu potentsiaalsest rändekriisist või siis sellest nimelt ränderündest Eesti suunal, siis see sellistel hetkedel on hõivatud ja rakkes kogu riik, eks siis, et ei ole ainult politsei piirilamet see, kellele need see koormus langeb, vaid tegelikult väga paljudele ka partneritele. Ja tänasel juhtumel täpselt samamoodi, kui on suur hulk inimesi, kes väidavad ja siin ka nagu väga palju tegelikult kogu selle süsteemile teevad kahju sellega, et nad on alaealised, siis täna me näeme ka seda, et kuidas tohutu koormus on ka Rae vallal, kes peab kohaliku omavalitsusena kogu aeg selle eestkostega tegelema ja neid eestkostjana siis nendel toimingutel viibima, mis on nendele tohutu koormus. Kahjuks täna seadused sellisel viisil on loodud. Nüüd meil on ka palju erinevaid meetmeid, eks kuidas siis seda inimese vanust tuvastada, nii-öelda sotsiaalne areng, mille pealt seda tuvastust teha. Teine kord tekivad ka need samad dokumendid ootamatult teatud menetlustoimingute raames, aga lõpuks, kui midagi muud üle jää, siis ka vanuse ekspertiis, mida viib läbi siis kohtu ekspertiisi instituut, kus vastavate spetsialistidega, kus me ka siis saame tegelikult ka tuvastada siis inimese päris vanus ja sealt edasi siis ka neid toimingud vastavalt sellele läbi viia. Aga miks ma ütlen, et nad seda süsteemi väärkasutavad, ehk siis tegelikult muudavad nad kõike seda halvemaks võib-olla just nendele inimestele või nendele alajaalistele või saatjate alajaalistele, kes päriselt on vajavad abi ja kes ka päriselt on ajalaalised ja kes võib-olla oma tahte vastaselt on sellesse rändekanalesse sattunud.
7: No politsei kindlasti saab väga palju vihjeid, noh nii öelda kahtlase välimustega inimeste kohta, keda võib palja silmaga pidada just kui illegaalseks immigrandiks. Kõik nad ei ole illegaalsed immigrandid, kindlasti on paljud siin seaduslikult. Kas nende vihjate arv on kasvanud üle piiri või? Kas inimesed helistavad juba puhtalt sellepärast, et me siin ajakirjanduses räägime sellel teemal nii palju?
5: No, ma ütleneks, et üle piiri ei ole kasvanud. Loomulikult see arv on kasvanud, nende vihjete arve, aga tegelikult ka väga paljudest vihjetest me oleme saanud abi selleks, et seda ebaseadusliku rännet ka tõkestada. Ma ütleks nii, et vihjed või siis ka tähelepanekutest politsei teavitamine on jätkuvalt okei, seda tulebki teha. Ja meie ülesanne on siis välja selekteerida see, et mis on see info, mis siis tegelikult vajab kontrollimist või reageerimist. Võibolla see on üks infokild, mis meil on näiteks kogu ahelas puudu, nii et kui mõni Eesti inimene näeb midagi kahtlast või midagi, mis on tavapäratu, siis sellest võib politseile teada anda. Sellepärast keegi seda nagu pahaks ei pane ja ülejäänud tegevused võib jätta politseile siis reageerimise vaates. Et kindlasti ei tasuks minna, et kui te näete mõnda inimest, kes just kui näeb välja võõramaalane, siis nii-öelda kodaniku korras hakata seda juhtumit lahendama või inimest kinni pidama, siis seda ma kindlasti soovita ja jätkame selle rolli korrakaitseorganitele.
6: Korrakaitse organid paigutavad sisse rändajad, kui nad juhtuvad olema siis ebaseaduslikult kinnipidamiskeskusesse ja nad saadetakse tagalise Lätti. Muidu, kas Eesti pool peab tõestama, et illegaalne immigrant jõudis siia just Lätist? Ma pakun, et ega immigrant tal pole sooja kui külmega, aga vaheta ei suuda vahet teha Läti Eesti loodusel.
5: Loomulikult, ega selles mõttes, et selleks, et kui me räägime nüüd vastutava liikmesriigi menetlusest, eks, et see on täna selline ühine kokkulepe, et üldiselt nende rändemenetluste eest vastutab see liikmesriik, kelle kaudu siis Euroopa Liidu territooriumile on sisenetud, on ju, või see riik, kelle kaudu on ühe või teise riigi territooriumile tuldud. Me oleme siin selles olukorras, kus meil on väga head koostöö nii Läti kui Leedu kolleegidega, kindlasti peame loomulikult, ja see on noh, meie aumehelik kohustus ka, et me ei saada kedagi nagu lihtsalt mõtte ajal Läti, vaid me tegelikult isegi veendume selles, et inimene Läti kaudu tuli ja see ainult sellistel juhtudel saadame inimesed Läti. Lätiga meil koostöö on väga hea, nad võtavad need inimesed vastu, viivad läbi ka ise oma menetlustoimingud, aga kindlasti ma arvan, et meil endil on seda ka oluliselt lihtsam teha sellisel viisil, et me päriselt ka aitame Lätit, oleme aidanud aastaid, oleme olnud nendele abiks ja meie tänane peamine fookus on ka suunatud sellele, et tegeleda sellele probleemiga seal, kus ta päriselt on, eks siis Euroopa Liidu välispiiril ja sellepärast on lihtsalt ka aitame Lätit, oleme aidanud aastaid, oleme olnud nendele abiks ja meie tänane peamine fookus on ka suunatud sellele, et tegeleda sellele probleemiga

0: ebaseaduslik ränne sealsamas välispiiril.
1: Nii rääkis saates Sihik politsei ja piirivalvameti peadirektor Egert Belitšev.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist. Alkomeeter.com.
4: Järgneb ravimireklaam.
5: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
7: Entsüklopeedia seekordne teabetund on inimajaloo ühest suuremast legendist Kleopatrast. Egiptlased pidasid teda maagia ning looduse jumalanna Iisise maiseks kehastuseks. Rooma alandas Kleopatrat ennekuulmatu kire ja vihkamisega ning kuulutas Egiptusele võiduka sõja. Enne Eesmaa saates kuulete lisaks kommentaaridele katkendeid kuuldemängust Antonius ja Kleopatra ning teabetunni peateemaga seotud muusikat. Entsüklopeedia seriaali toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
8: Kuku Raadio. Nädal kukkus. Eetris on nädala tipphetked.
1: Jätkame saadet ja saate viimases osas räägime natukene ka stand-upist ja naljategemisest. Kuku hommikuraadiole andis neljapäeval intervjuu koomik Ann Vaida, kes nüüd elab hoopis Brüsselis. Ta selgitas, kuivõrd erinev on stand-upi tegemine Eestis ja Belgias.
9: See on hästi selline keerukas asi, et vaata Eestis ma saan nagu poliitikast aru, ma teen Eestis päris palju ühiskondliku poliitilist asja, aga tead, siin koha peal ei ole veel piisavalt kurssi viinud ennast, et sellest nagu teha. Et ma teen täiesti teist asja, ma olen siin selline alternatiivne veider koomik, aga peale läheb ikka muidugi.
10: Seal Brüsselis on ka ju väga palju asju, mille üle nalja heita. No muidugi see prügi tänavatel, sellest on väga palju räägitud. See on ikkagi, see tekitab Eesti inimeses šokki, et kuidas on nii, et prügikast ei olegi tänavatel, vaid viiakse prügikotid seda lihtsalt. Või siis...
9: See on lausa rõve.
10: On lausa rõve, jah. Või siis, mis seal toimub Euroopa kvartaliseks, kuskil 100 000 inimest tegeleb Euroopa asja ajamisega. Ka seal on seda nalja materjali ju hulga.
9: Oi, absoluutselt, muidugi on loomulikult ja ma teen ju siin teen inglise keeles, on ju. Mis tähendab seda, et päris paljud inimesed, kes otsivad inglise keeleset meelelahutust, nemad ju ka tahavad kuulda neid nalju, sest ka nemad töötavad kuskil mingis selles euromullis on ju ja nii edasi tihti lugu. Et seda samastumiskohta leida ei ole nagu keerukas iseenesest.
10: Meil siin paar nädalat tagasi Kukuraadio uus peatoimetaja Anvar Samost tegi proovi, kas Eesti on vaba, kas Eestis saab kuulata kõiki laule, mida me tahame kuulata, kas Eestis saab kõik öelda. Ain, kuidas sina tunned, kas vabam on olla laval Tallinnas või Brüsselis?
9: Oi, kui hea küsimus. Et mul on tunne, et ma tunnen ennast Tallinnas vabamalt puhtalt sellepärast, et keel on esimene ja et ei pea nagu seda survet panema peale. Plus, vaata, see tegelikult nali on hästi palju kultuurilise piiri tajumist ja vahel sellest natuke üleastumist. Eestis ma tean nagu enam vähem, kus see piir on võibolla minu publiku jaoks on hästi erinevatele koomikutele. Mõnel on see piir kaugemal, mõnel lähemal. Või noh, erinevates kohtades, erinevates teemades. Et ma arvan, et nagu lava on hästi tihti ühiskonna peegeldus stand-upis on ju, et tegelikult saab kõigest rääkida, sa pead lihtsalt oma mingi nüansi leidma ja teed vahel juhtub ka nii, et kui see asja läheb, siis sa võid ka lihtsalt nagu seda lahti mõtestada, miks läks ja miks inimestele ei meeldinud. Et et selles mõttes ma arvan, et kõigest võib rääkida, kui praegu keegi läheks stand-upi vaatama, täna on neljapäev, praegu vist kuskil ühtegi open mic ei ole, siis open micidel räägitakse absoluutselt kõige.

0: just. Et
1: Selline,
0: siis harjutada.
1: aga
0: Jah.
1: selline tore väljend nagu hapukurk ja hapukurgi hooaeg ei ole kindlasti sulle ka võõrad. Ja kui sa saad Eesti seda eluolu ja neid teemasid eemalt vaadata, kuidas sulle selle suve puhul tundub? Kas see hapukurgi hooaeg on päriselt kätte jõudnud või kas ta üldse jõudis kohale? Seda eelmisel aastal me küll siin Sandriga rääkisime ka hommikul, et seda hapukurki väga ei saanud tulla, sest et siis Tallinna linnavalitsuses olid igasugused skandaalikesed ja intriigikesed, aga see aasta, mida selle kohta öelda? Ei ole ikka veel ära
0: otsustamisega. See aasta on ka suvi ära jäänud ju täiesti selles mõttes vaestele poliitika jälgijatele, et presidendi valimine on ikkagi ju suur asi. Valitsusest on vähemus valitsusse oleme jõudnud. Et koalitsioon on ju, mis praegu on 50 inimest riigikogust, ma ei ole neid numbreid kokku lugenud, aga see ei ole suve kohta tavapärane vist. Poliitikud pole ka puhata saanud, mul on tunne.
2: Ma ei tea, Helle oma Onika Helle, kes meil siin külas ja ütles küll, et puhkas väga hästi ja Mart Helme samamoodi. Suure lahti mõises. Vahetsed katuse ära.
0: Oho, no palju õnne. nad on ju opositsioonis ka, et neimad saavad nagu natuke rahulikumalt võtta, aga ma arvan, et Reformierakonna kontor võibolla ei ole nii puhkuse lainel olnud suve jooksul.
2: No võibolla tõesti, kuigi mulle jällegi tundub, et võibolla ma lihtsalt juba nii hardcore poliitika jälgija, et ma ootan nii nagu mõned vaata seda Kardashian järgmist osa, et äkki seal juhtub midagi ägedat, mina ootan Eesti poliitikas samamoodi, et millal tuleb see päev, et kus saab jälle natukene kellegi peale pahandada või millegi üle rõõmustada siis.
0: See on see kohutu vesi jah, et kui sa nagu mõtled tagasi poole aasta peale, et mis siis poole aastat tagasi kõige suurem skandaal oli, on ju, ega ei tule meelde, aga see dopamiin, mis sa saad, kui mingi uus skandaal hakkab, on ju, et siis paar päev on lõbus. See on selline, eks ta ole natuke nagu meelelahutuslik või kuidagi nagu jah, selline reality televisioonilik küll.
2: Donald Trump see pärast mulle meeldibki. Iga päev ütleb midagi uut.
0: Ta tulebki ju reality televisioonist, et tal on kogemus sellest, mis rahvas paelub võibolla.
2: Ann, kindlasti on sul olemas märkmik, kuhu sa kirjutad üles oma sellised mõtteid, tähelepanekuid ühiskonnast. Millised on need märksõnad, mis praegu sinna märkmikusse sul saavad? Millised need teemad, kui teie korda lähevad?
0: Keeruline selles mõttes, et ma olen, tead, mina puhkasin kuu aega. Ma nautisin elu kuu aega. Et mul on seal märkmikus sellised puhkusega seotud asjad kirjas. Näiteks, miks müüakse sõrklik haas keedetud ja kooritud muna? Et ma tegelen selliste raskete teemadega hetkel. Ja ma tihtilugu ei lähe nagu teemasse niimoodi, et ma ei kirjuta endale märkmikusse, et nüüd on vähemus valitsus, mõtle nüüd selle peale, et nalja on ju. Et see on nagu natuke kuidagi toores viis seda teha. Aga ma, jah, kui ma milleks, ma vahel nagu poliitikast mõeldes, ma mõtlen küll selle peale, et see asi ei ole veel selles mõttes läbi ju, et meil on 6 kuud valimisteni umbes või suht täpselt. Ja kõik ähvardavad, et kohe kõik poliitikud hakkavad ühest erakonnast teisi hüppama, et tegelikult praegu on selline vaikusene tormi võibolla isegi natukene, et ma nagu olen ootusärev praegu peamiselt.
2: Kas sa tunned, Anne, et sinu stand-upil, kas sa tahad, et üldse oleks mingisugune mõju ühiskonnale, et see kuidagi nihutaks mingisugust piire kuhugi poole või mõttevoole tooks esile, et kas sul on selline, ma ei tea, selline sügavam eesmärk sellele, mida sa teed?
0: Otseselt mitte. Selles mõttes, et ma räägin teemadest, mis mind huvitab. Mm-hmm. Et ma ikkagi, kui ma räägin ühiskonnast ja mingitest nagu poliitilisematest asjadest või asjadest, et lihtsalt sellepärast, et need lähevad mulle korda. Ja arvamus, mis ma räägin, on lihtsalt minu oma, et muidugi ta on vahel poliitiliselt ühele teisele poole, peamiselt ühele poole kaldu, et ma ise ei taotle sellega mingit ühiskondliku muutustega, mingit asja palge paljastamist. Ma lihtsalt tahan nendest asjadest rääkida, sest ma hoolin neist ja siis kui ma hoolin teemast, on nali lihtsalt parem.
2: Ja peamine ikkagi, et nalja saab, inimest tuled ju
0: naerma. Jaa, just.
2: See on peamine.
0: Just.
2: Ma ei tea, ma küsin jälle hästi üldiselt, kas Brüsselis inimesed naeravad rohkem kui Tallinnas?
0: Teiste asjade peale ja ma ütleks isegi vaosoitumalt, et ülejäänud koomikutel kogu maailmas on mingi arusaam sellest, et Eesti publik ei naera ja on külm ja nii edasi, see ei ole tõsi. Eesti publik armastab naermist. Mul on tunne, et ma lihtsalt Eesti inimestega võibolla suudan hetkel veel nagu rohkem suhestuda võibolla. et Brüsselis siin on, eks see komöödiaskeene, mis on inglisekeelne, see on ka natukene nagu nooremapoolne. Et siis inimesed võibolla ei oskagi komöödiasjoul olla, et Eestis oli ka kunagi see probleem natukene, et inimesed tulid nagu teatrisse, et ei taha nagu esinejad segada vaata. Mm-hmm. Et ma nüüd ei teagi, jah.
2: Aga...
0: Mõeldakse mulemas.
2: Aga selline, kuidas ma siis ütlen, publiku osalus selles nalja tegemises või shows, kas Eesti publik veel julgeb, nii nagu Ameerika Ühendriikides hõigatakse vahele oma mõtteid ja võibolla, ma saan aru, siis stand-up komikud tegelevad, mis on heckler, hecklemine või yeah, siis publiku yeah. töö, et kas, kui palju seda Eesti publik kannatab?
0: Need on nagu erinevad asjad selles mõttes, et heckling on jah see, kui keegi lihtsalt hüüab sulle vahele. Ja siis see publikutöö crowdwork, see on see, kus koomik ise küsib kelleltki publikust mingi küsimuse ja siis dialoogis nagu improviseerib. Onju. Eestis ei tehta kumbagi eriti palju tegelikult. Eestis pigem nagu tehakse sellist traditsioonilist, või siin on minu naljad palun. Onju. Ja natukene võibolla alguses lihtsalt, et publik nagu aru saaks, et on esinemisele etendusele tulnud. Onju. Natuke räägitakse tema taga. Aga kogu ülejäänud maailmas inglise keeles tavaliselt algab niimoodi, et õhtu juht tuleb lavale ja 10 minutit lihtsalt räägib publikuga. Mina olen nii traditsioonilise stand-upi austaja, et mina ei saa sellest täpselt aru, miks nii tehakse. Ma nagu eeldan, et publik ju teab, et hakatakse nalja rääkima, et meil ei ole vaja teada, kus publiku liige töötab või õpib või elab või kas ta kaaslane on tema kaaslane või lihtsalt sõber on. Et mulle see nagu midagi ei anna, aga inimesed armastavad seda millegi tõttu
2: välismaal. Me oleme selles intervjus kuidagi leidnud siis kaks duaalset poolt. Ühel poolt siis Tallinn ja Brüssel, teiselt poolt siis poliitika ja nalja tegemine. Kas Eesti poliitikutel on midagi õppida stand-up komöödiast?
0: Tead, osad poliitikud on väga naljakad.
1: Ja näiteks, see on hästi, kes?
0: Okei, okay, hästi siukse kuiva huumoriga on Mihhail Kõlvart, kui sa vaatad vahelda mingid intekaid, kus ta ütleb midagi ja siis nohiseb ise naerda natukene ja ülend inimesed ei saa aru, kas see oli nüüd nali, sest ütles see täiesti tõsise näoga. See on minu arust hästi koomiline. Siis mulle vahel väga meeldib, mida Ligi teeb. Ma käisin Arvamusfestivalil vaatamas, oli siuke arutelu, oli, et Jevgeni Ossinovski ja Jürgen Ligi suur majandusdebatt, kus nad lihtsalt aegalt ütlesid üksteisele natukene niimoodi salvavalt, aga siis veetsid ülejäänud konkurentidele salvavalt öeldes umbes tunnikese. Ja see oli näiteks ka väga-väga vaimukas. Et,
1: kuhu jääb Jüri Ratas, ta ikka näeb ka vaeva sotsiaalmeedias ikka väga?
0: Ja seda küll. Ma praegu jah mõtlesin rohkem siukse nagu laivi peale vaata, aga sotsiaalmeedias see on täiesti teine asi. Ja sotsiaalmeedias minu mõelest, okei, Ratas on väga, no, pole minu maitse. aga ma saan aru, mis ta teeb. Ja just seda küll. Plus vaata, kui ta nagu lihtsalt räägib, siis meil stand-upis on siuke komme, et sa lõikad oma materjali nii õhukeseks, kui sa saad, et naljani sa jõuad nii kiiresti kui võimalik. Ratas on pigem olnud ümar, et tal nagu läheb aega selle asjani jõudmisega.
3: Nii rääkis Kuku hommikuraadios koomik Ann Vaida. Saated ja intervjuud on täispikkuses järelkuulatavad Postimehe digitellijatele veebilehelt kuula.postimees.ee või Postimehe äppist.
4: Nädal Kukus. Eetris on nädala tipphetked.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Tere, kell on 9, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Valitsus kuulutas endise peaministri Siim Kallase ärasaatmispäeva ehk tänase 29. augusti üleriigiliseks leinapäevaks. Avalik hüvasti, et Siim Kallasega toimub Estonia kontserdisaalis. Riiklikul mälestusteenistusel kõnelevad president Alar Karis, peaminister Kristen Michal, Eesti Panga president Ülo Kaasik, Euroopa Komisjoni endine volinik Olli Rehn ja Siim Kallasega läbi kultuuri seotud olnud Arne Mikk. Muusikaga saada perso. Estonia kontserdimaja uksed on külastajatele avatud alates kell 11. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles eile õhtul Aktuaalses kaameras, et riigikontroll soovitas võtta kaitseväe varade haldamine ajutiselt kaitseministeeriumisse ning seda ka tehakse, vahendab ERR. Seda, kui kauaks kaitseväe varade haldamine kaitseministeeriumi ülesandeks jääb, ei osanud minister veel kindlalt öelda. Riigikontrolli auditi järgi esineb kaitseministeeriumi haldusalas puudutavalt puudusi lepingute haldamisel ja nende täitmise jälgimisel samuti saadud kauba vastavuse, kohale jõudmise ja arvele võtmise kontrollimisel. Politsei sai eile õhtul teate, et Tallinnas müürivahe tänaval nähti aknal relvataolise esemega 50-aastast naist, kes olevat eelnevalt visanud kiviga katki tänaval seisnud autoaknad. Väljakutsele reageerinud korrakaitsjad tees vehkis naine noaga ning oli agressiivne, mistõttu pidi politsei kasutama teenistusrelva. Politseinikud andsid kohapeal naisele kuni kiirabi saabumiseni esmaabi. Haiglasse toimetatud naise seisund eluohtlik ei ole. Alustatud on kriminaalmenetlus karistusseadustiku paragrafi järgi, mis käsitleb vägivalda võimu esindaja vastu. Üle Eesti avad täna taas uksed vaimse tervise portaali peaasi.ee vaimse tervise kohvikud, kus koolitatud vabatahtlikud ootavad inimesi üks-ühele vestlusele, et rääkida enda või lähedase vaimse tervisega seotud raskustest. Vestlusele eelnevalt registreeruda ei ole tarvis. Tartust 2021. aastal avatud esimene vaimse tervise kohvik on praeguseks kasvanud 8 Eesti linna hõlmavaks võrgustikuks ning täna avab esmakordselt uksed ka Võru vaimse tervise kohvik. Kohviku tasupaigad leiab lehelt peaasi.ee. Ukraina väed ründasid möödunud ööl Lõuna-Venemaal asuvalt ladu, mis kuulub kodumasinate elektroonika jaemüüjale DNS, vahendab Kiev Independent. Rünnakute tagajärjel said kahjustada ka piirkonna elamud. Ukraina ründab regulaarselt sõjalist taristud sügaval Venema territooriumil ja okupeeritud aladel, et vähendada Moskva võimet sõda jätkata. USA president Donald Trump teatas eile, et Ühendriigid on sõlminud Venezuelaga ulatusliku naftatehingu. Sotsiaalmeedia platvormi postituses nimetas Trump seda maailma ajaloo suurimaks naftatehinguks. Trumpi sõnul saab USA oma kontrolli alla 65 miljardit barrelit Venezuela naftavarudest, mis enam kui kahekordistab USA naftavarud. Mida Venezuela kokkuleppes saab, Trump ei täpsustanud. Donald Trumpi valitsus andis korralduse ajutiselt lõpetada immigrandi viisade taotluste vastuvõtmise kõikjal maailmas ja karmistada asüülitaotlejate taustakontrolli. Korraldus puudutab kõik Ühendriikide saatkondi ja konsulaate. Muudatuse eesmärk on sõelud välja need taotlejad, kes võiksid potentsiaalselt hakata sõltuma riigi pakutavatest toetustest, millal viisataotluste vastuvõtmisega uuesti alustatakse, pole praegu veel teada. Islandlased hääletavad täna referendumile Euroopa Liiduga liitumiskõneluste taas alustamise üle. Saare riik alustas liitumiskõnelusi juba korra aastal 2010 Islandit rängalt räsinud finantskriisi järel, kuid kõnelused peatati ka 2013. aastal, mil võimule tuli euroskeptilisem valitsus. Nepaali ja Hiina päästjad jätkavad võitlust tuhandete inimeste leidmiseks, kes on jäänud kadunuks pärast seda, kui surma tsunamisarnane vee ja rusu sein pühkis läbi Himaalaja piirkonna mattes enda alla terveid külasid. Kadunute inimeste arv tõusis eile 2400-ni. Päästemeeskonnad on teatanud 623 surnukeha leidmisest.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Täna on mandril vähese ja vahelduva pilvisus, aga ilm saartel pilvisus tiheneb ja merelt läheneb sinna vihmasadu. Sooju tuleb täna 18-22 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 14, Pärnus 16 graadi.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
3: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust!
2: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2. Kuku Raadio.
6: Meretund.
7: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
8: Tere hommikust. On 29. august ja käes meretunni aeg. Mina olen saatejuht Vallo Kelmsaar. Seekord kõnelevad meretunnis Kaia ja Armin Karu, kes aastal 2023 alustasid oma katamaraanil meripeel ümberilma reisi. Eelmisel nädalal jõudis meripeel USA läänepoolseimasse osariiki Havaisse ning sealsel suurimal saarel tähistati Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise aastapäeva. Esimestena Eestist sinimustvalge lippu all Havaile seidanud Kaia ja Arminiga sain vestelda esmaspäeval, kui Havail oli varahommik, meil aga õhtu. Ajavahe on 13 tundi.
9: Sind, Armin, teatakse ju ammu kui kaatri inimest, aga millal ja millest ajendatuna see purjetamise idee tekkis?
10: Purjetamise idee tekkis ju ainult sellest ikkagi, et tahtsime ju ümber palli ikkagi panna, eks ole, oma paadiga ja tuulejõul ikkagi, see on lihtsalt fantastiline tunne, eks ole, kui sa ei kuluta mitte ühtegi liitrit kütust ja saad sõita 15, 16, 17 päeva mõnusa tuulega üle ookeani, et see on võrratu tunne, nagu me praegugi tulime Havaile tegelikult.
9: Kas seda purjetamiskogemust oli sul enne ka?
10: Nii palju võibolla oli, et väiksest peale ma olin ju Pirita poiss, et eks ma seal oma klassivendadega käisin optimistiga ikka sõitmas seal mere peal ja nii palju, aga mingit pikemat aga suuremat ei olnud, et kui nüüd ütleme see meri avanes peale Eesti iseseisvuse taastamist, siis endale esimese paadi ikka kõssime mootorpaadi, et me saaksime jõuaksime kiiremini ja jõuaksime rohkem kohti läbi sõita.
9: Kui nüüd tekis mõte ümber ilma tiirule minna mööda meresid ja ookeane, siis kindlasti mõtlesid ka sellele, millist jahti soetada.
10: Ja me uurisime erinevaid võimalusi ja veel enne, kui me selle enda otsuse tegime, et me läheme katamaraani peale, me tegelikult ju sõitsime Bellinghauseniga sõitsime üle Atlandi, et tunda, et mis tunne on, mis siis ikkagi sellise monohall purjeka peale. See kreen ja kõik see kokku suunas meid nagu katamaraani poole vaatama, eks ole, sest katamaraanil on, ütleme, see kreen on ikkagi praktiliselt olematu ja ütleme, see elu on natukene ka suurem, sellepärast, et ikkagi kahe suusa peal, kui on see suur salong ehitatud, siis no ütleme nii, et kui on 65 jalane katamaraan, siis sama suure salongi saad, kui sa monohalli peale lähed ümber, eks ole, siis peab olema vähemalt kaks korda suurem, ehk 130 jalane monohall peaks olema. Aga no see läheb juba liiga suureks ja liiga suur meeskond ja seda ma ei tahtnud.
9: Nüüd oled mõnda aega katamaraaniga ookeanidel seilanud. Kas katamaraani juures mingid puudusi või miinuseid ka oled märganud?
10: No katamaraani selline väike miinus on muidugi see, et vastu lainega on temaga nagu raske sõita, kuna ta on ikkagi suhteliselt mere ligidele viidud, eks ole see ühenduskoht, mis kahte suuska ühendab, siis see hakkab ta lainet nii-öelda saama ja paukuma ja see ei ole meeldiv. Nii et katamaraaniga tuleb ikkagi sõita tagant lainega, tagant tuulega, eks ole, või eks ole, backboard, eks ole, kui tuleb laine, on ka väga okei. tuled ikka selliste 5-6-7 meetriste lainetega katamarang käitub ilusasti, et saad nii-öelda süüa talriku pealt noa ja kahvliga, eks ole, toitu ja samal ajal sõita selliste lainetega. Aga no muidugi peavad tagant või siis backboard lained olema. Vastu lainega sellega väga nagu sõita ei saa.
9: Kui me 2023. Aasta augusti viimasel päeval Cuxhaveni sadamas kohtusime, siis minu mälu järgi tollel ajal te meripeliga veel kuigi palju purjetanud ei olnud.
10: Päris ei vasta tõele, võibolla me ei jõudnud rääkida, vaata, meil oli see kohtumine oli ainult ühe õhtusöögi vormis, eks ole, kui sa Picassoga tulid ja meie sealt, eks ole, Cuxhavenist edasi sõitsime. Me tegelikult ju saime laeva kätte juba maikuus Bordeaux, eks ole, ja siis me ikkagi purjetasime ju Eestisse. Ja Eestis me tegelikult ju tegime kõik need ettevalmistused selleks ümber maailma sõiduks ja esimene etapp oli meil ju see ark, mis siis hakkas peale Gran Canarialt. Vot sealt samas Cuxhavenis me tegelikult sõitsimegi ju Gran Canariale, et võtta osa siis sellest arkiga üle Atlandi sõidust.
9: Just arki juurde, et tahtsingi juttu suunata, miks valisite Atlandi ületamiseks sellise võistlusformaadi?
10: No vaata, võistlusformaat, see on ka nagu õige, õieti öeldud, eks ole, ja trahvipunktid tulid, kui sa seal pidid mootorid kasutama. Aga võibolla olulisem oli see, et me ju ikkagi ise seisvalt ei olnud varem jooken ületanud. Ja arkiga on ikkagi see asi nagu äärmiselt hästi läbi mõeldud ja turvaline, et kuigi seal võtab osa, sellest argist 150 paati võttis minu teada. 250 ütleb Kaia siin kõrval, siis oli 250. Seal on ja ark pluss on. Ark läheb otse Gran Canarialt Kariibidele ja ark pluss sõidab siis Roheneeme saarte kaudu ja teeb seal väikese peatuse. Et kokku on neid tõesti seal 250. Aga seal on ikkagi ju, antakse sulle peale, eks ole, need kontrollerid ja siis julgestuslaevad tegelikult sõidavad seal kaasa, satelliidikaudu ollakse sinuga ühenduses igapäevaselt. Ta ilmaennustuse ja seansid olid igapäev, eks ole, et kuulsid ilmaennustust. Ja ta andis nagu sellise kindla tunde, et noh, et isegi kui midagi juhtub, eks ole, noh, siis ikkagi see abi on ka tulemas. Sest ütleme, kui me praegu sõitsime täiesti üksi Los Angeleses ja Havaile, ja siis ei olnud praktiliselt me kogu selle 14 päeva jooksul, ehk kahe nädala jooksul kohtasime kolme kaubalaeva, mis sõitsid meist mööda, täiesti tühi. No kõik on täiesti tühi, see suur sinine on jube ilus, aga ta on täiesti tühi, eks ole. Aga no näed, me Atlandi peal saime nii palju kogemust, et julgesime selle ette võtta.
9: Atlandi peal olid teil abilised ka paadis, ehk siis oli olemas nii-öelda roolikapten ja ma ei tea, kas veel keegi suuremate purjetamiskogemustega, aga nüüd Vaiksel ookeanil.
10: On täpselt sama, aga meil need samad inimesed on meil praegu ka paadis. Kuna arkiga üle tulime, oli siis tüürimees, oli Risto, eks ole, mul abis ja Henrik Olsman, Pärnu jahtklubi liige, on meil siia maani, on ikkagi madus, eks ole. Ta oli ju mingis väikses laevaklassis, oli ta lausa Euroopa meister ju.
9: Aga räägime natukene pikemalt ka sellest arki kogemusest. Üks purje ei pidanud tal vastu, oli see teie enda süü nüüd tagantjärgi tarkusena?
10: Eks see oli meie süü küll, et need saalingud ikkagi on teravad ja tegelikult tuleks sinna ikkagi panna pehmendid nagu otsa ja noh, võt seda me nagu ei teadnud ja keegi seda meile ei rääkinud ja noh, nüüd on meil need saalingud pehmeks tehtud ja selline vastu, kui läheb, ei lähe see puri katki, aga siis ta läks vastu saalingut ja siis ta rebenes pooleks. Ja.
9: Aga võistlusmomendi juures see maksimaalne purjestus ja matkapurjestamise juures veidi lihtsam variant, kas see tuli ka selle kogemusega, mis tarkilt saite?
10: Tuli küll, aga ma ütlen, et kui ikkagi on tagant tuul, siis ikkagi see paraseiler on kõige parem liikumisvahend. Sul ei ole isegi seda krooti vaja ülesse panna, et sa saad ainult selle paraseeliga saad sõita ja kui me arkiga tulime üle, siis me tegime 15-16 sõlme, tegime paraseeliga ainult, eks ole. Ja kui me nüüd tulime üle, siis 13-13 pool oli, sest siin tuuled olid natukene väiksemad. Ja see paraseel on üks hea puri sellepärast, et ta liigub ka nagu paarkend kraadi, eks ole, paremale ja paarkend kraadi vasakule, nii et ta ei pea nagu täitsa tagant nii-öelda tuule puri, et ta ei ole. Väga hea on sellega tulla.
9: Kas Atlandi ookean ja Vaikne ookean on praeguste kogemuste põhjal võrreldavad?
10: Jah, ütleme nii, et Atlandi ookeanil tuleb neid pagisid, tuleb rohkem jälgida. Et see pagi võib tulla sulle peale, eks ole, ja see pagi ajal on sul kaks korda, kolm korda nii-öelda tugevam tuul, et sa pead jõudma oma purjad alla võtta, eks ole, selleks ajaks. Siin Vaikse ookeanil selliseid pagisid ei ole. et on ühtlane passaat, tuul on, eks ole, ta muudab seal ennast võib-olla päeva jooksul seal 5 kraadi siia, 5 kraadi sinna, aga ta on ikkagi suhteliselt ühtlane. Mis on vaikse ookeani, mida tuleb jälgida siin, kui minna juba augustikuus sõitma, nagu meie läksime, on ikkagi need harrigenid. Ja meie ju hakkasime liikuma tegelikult 5. augustil, kuigi alguses me pidime hakkama liikuma 1. augustil, aga erinevatel põhjustel me 1. augustil ei hakanud ja hakkasime 5. augustil liikuma ja sa kujutad ette, et tegelikult tuligi ju see Harrigen Laala, tuli siia suure saare peale, mille tagajärgi nad siia maani koristavad ja haavu nii-öelda lakuvad. Kui me oleks tulnud 1. augustil välja, me oleks täpselt selle laalaga siin koos jõudnud, aga kuna me tulime 5. välja, siis me jõudsime täpselt 3 hiljem, kui ta oli siit läbi läinud juba. Nii et nagu saatus hoidis meid.
9: Tollased prognoosid juba seda näitasid või ei näidanud veel?
10: Ei näidanud. See laala tekkis tegelikult, kui me juba 2-3 päeva olime juba tulnud. Siis ta tekkis ja siis ta hakkas nagu jõudsalt siia avai poole tulema ja võt, nii ta läks jah, et aga nüüd noh, õnneks ei ole rohkem midagi sellist olnud, et noh, tugevamad tuuled siin on mõnes kanalis, eks ole, siin saarte vahel on kanalites on päris tugevad tuuled, aga ütleme, selle harigeni tugevust ei ole rohkem nagu olnud.
9: Teie reis on olnud nii mõneski mõttes ebatavaline, ehk siis ebatavaline võrreldes nende teile eelnenud Eestis pärit ümberilma purjetajatega. Tavaliselt ju valitakse marsruut, mis läheb läbi Panama kanali või siis ümber Lõuna-Ameerika lõunatipu. Teie läksite küll läbi Panama kanali, aga siis hoopiski põhja poole. Ja sedagi vist mitte täielikult oma meripeli jõududega, vaid kasutasite nii-öelda abi?
10: Jah, vastab tõele. Seal on mitu põhjust on selleks. Et kui me Panama kanali läbisime, siis me sõitsime sealt edasi peaaegu 1000 miili Galapagose saartele, et seda näha, sest kui me nüüd ülevalt tuleme Havaile ja Havailt tegelikult me kavatseme edasi minna Polüneesiasse, siis Galapagos jääb juba liiga palju sinna ida poole, et sinna me enam nagu rohkem ei oleks saanud minna, et me tahtsime selle ära vaadata. Ja miks me siis tegelikult siis üles Seattle kanti tulime, oli see, et esiteks meil on palju sõpru elab seal kandis. On üks põhjus, teine põhjus on see, et Tallinna jahtklubi on Seattle jahtklubi, sõprus jahtklubi. Tahtsime oma paadiga ikkagi minna ja panna ennast siis kinni Seattle jahtklubisse. Ja kolmas põhjus on see, et Seattle ja Vancouveri vahel on tohutud ilus saarestik. Ta on peaaegu sama ilus kui Soome saarestik, et sa sõidad seal saarte vahel. Ja see on lihtsalt niivõrd ime ilus ja neljas põhjus oli see, et me ikkagi oleme väga suured Hawaii fännid, me oleme Hawaii'l käinud peaaegu 10 korda, aga muidugi lennukiga varam. Ja kui me siin olime siis 1. korrad, siis me siin Kaiaga mõtlesime, et see oleks nüüd ime ilus, kui me ükskord saaksime ikkagi päris oma paadiga ka siia Havaile tulla. Ja tal on ju 2000 miili ja on nüüd, eks ole, igas suunas, et siin mitte midagi teist nagu ei tule vastu, et ta on keset ookeani ja see teeb ta nii tohutult omapäraseks. Ja üles tõesti saatsime Costa Rical, Seattle'isse saatsime paadis laeva lael, sellepärast, et seal vastu tuleb tegelikult ainult hoovus ja suured lained ja nagu ma ütlesin, vastu lainega tegelikult katamaraaniga sõita ei saa. Ja me ei tahtunud nagu paati ära lõhkuda ka, et oleks ju võinud seal kuidagi pikalt nagu ülesse minna, aga laevaga läks ta sinna kohale, 2 nädalaga oli kohal ja saime seal ime ilusate saarte vahel sõita ja oma sõpradega seal aega veeta. 2 hooaega ütleb Kaia, jah.
5: Nargen festivali pärdipäevad. 2.–11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.

0: Maardus City Run 30. augustil Maardus.
1: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
0: Kordan, ööjooks.ee.
2: Haapsalus on hea.
3: Vabaõhu lavastuse Valge Daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.

0: Meretund.
1: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
2: Jätkame meretundi Kaia ja Armin Karuga, kes oma katamaraanil Meribel on ümberilmareisil jõudnud Hawaii saartele. Vaikse ookeani etappi alustati Seattlist, liikudes edasi San Franciscosse ja Los Angelesse. Edasi võeti kurss juba avaookeanile.
3: Me Seattlis edasi sõitsime Meribeliga San Franciscosse. San Franciscos seal tehti veel mingisugused garantiiasjad meil ära ja garantiiasjade järgi sõitsime Los Angelesse ja Los Angeles siis võtsime suuna juba Hawaii peale. Mis ongi õige, sellepärast, et Seattlist otse Hawaii peale tegelikult ei ole need tuuled nii soodsad, et ongi parem just sõita sealt alt kaudu.
4: Aga enne kui me sellest reisist natukene lähemalt räägime, tahaksin veel uurida teie Galapagose muljeid. On öeldud, et Galapagos on suhteliselt purjetaja vaenulik koht. Mida teie arvate?
3: Selles mõttes ma nagu
5: õige, jah,
3: sest võib nõustuda ja mitte nõustuda, sest noh, purjetamise mõttes ta on just vastupidi, ta on väga, väga tore koht ja seal on väga ilusad ankrolad, kus sa saad olla ja ei pea nii-öelda minema sadamasse ja sadamatasusid tasuma. Aga sinna minek on natukene keeruline, kuna sa tõesti, eks ole, ei tohi sinna võtta kaasa neid mingisuguseid toiduained, et sa pead seal koha pealt ostma, eks ole, siis sa pead paadi põhja, pead ära puhastama enne sinna minekut ja saama selle nii-öelda tõendi selleks, et sa oled seda ära teinud. Aga no need tegelikult ikkagi väärivad seda tegemist, sest see Galapagos on ikkagi niivõrd omapärane koht, et kui sa juba sinna kanti nagu lähed, siis no umbes see on, et tuled Tallinnasse, aga Raekoja platsile ei lähe. No, et see on umbes sama võrdlus minu meelest, et kui sa juba ikka läbi Panama kanali tuled ja sõidad juba edasi ka veel, eks ole Polüneesia suunas, siis ikka Galapagos on ikka koht, kus ikka must visit.
4: Kaia tahtis täiendada.
5: Ja no minu mälu järgi seal tegelikult väga, väga lihtsalt ei tohi ja suvalises kohas ankurdada, üldse ei tohi eraalused. Et seal pidi olema ikka väga täpne, kuhu sa seisma lähed ja kuidas sa siis liigud, et kas sa tohid oma väikse kummikaga minna kuskil ligemale maale või siis kasutada taksopaateks saarte ümbruses. Et tega seal väga lihtsalt ei lubata igal pool peatuda.
3: Ankrolasid on seal ikka iga saare peal, eks ole, aga no ütleme, et selles mõttes ta ei ole vaenulik ja pigem vastupidi, et ikkagi sinna saab nagu purjede jõul minna, kuna ta on ka nagu natukene ikkagi ookeani nagu keskel, eks ole, siis seal ikkagi tuuled puhuvad ja ilusad tuuled, et meie läksime kõigepealt sõitsime Ekvadori, siis me saime need sisse möllimise protseduurid teha seal juba peaaegu ära, need kõik kontrollid ja asjad. Ja Ekvadoris sõitsime siis juba Galapagosele just nimelt.
4: Aga hinnaklass purjetaja jaoks, ütleme, kõik need tasud, mis seostuvad Galapagose külastamisega, need pidavad olema oluliselt kallimad kui näiteks mõne Ekvadori sadama külastamine.
3: Jaa, ta on kindlasti kallim, jah. See on kindlasti kallim, see nad tulevad ja kontrollivad seda paati ja sa pead selle kinni maksma, et nad tulevad seda kontrollima. Aga nad asud jäid seal ikkagi mingisuguse paari tuhande, võibolla oli 2500-3000 vahele. No oleneb, kui kauaks sa sinna lähed, et sinna tasub minna muidugi, et vähemalt ikkagi paar nädalas seal olla, eks ole, et ei tasu nagu 99 ega 89 minna, eks ole, siis ta läheb liiga kalliks. Aga seal on ka vaatamist ja ringi sõitmist ka koha peal, nii et seda tasub nagu igal juhul minna.
4: See on loodus ja see on flora ja fauna pidavad olema midagi sellist, mida kuskil mujal maailmas ei ole.
3: Kõige liigi rikkam on seal küll ja ütleme, loomade kaitse on seal väga kõrgel tasemel, näiteks isegi merelõvid. Seal on täitsa tänavatel niimoodi, et nad on pühad loomad, nagu Indias on püha lehma. Et kui ta tänaval on või seal sõiduteel, siis kogu liiklus seisab. Samamoodi on seal, et kui ta nüüd läheb üle tee ja otsustab seal magama jääda, siis kõik autod seisavad, keegi ei tututa, keegi ei tohi tututada ja niimoodi oodatakse, kuni ta ära läheb või siis sõidetakse ringi.
4: Need loivalised eri sadamates on mõnikord ka nuhtluseks. Kas teil on nad püüdnud ka katamarani pardale tulla?
3: Vaata, Seattlis on selline üks sadam küll ja kui te vaatate tegelikult meie nagu website, eks ole, Meribel jaht inglise keelese, siis seal on tegelikult sellest oleme ühe video ka üles riputanud, et seal oli küll, et me läksime ühte sadamasse, Shilshol sadamasse, ja seal oli lihtsalt kaks pikka kaid oli lihtsalt nende merelõvide poolt ära okupeeritud, aga kuna neil laevu ei jätkunud ja ei olnud vaja sinna panna, siis nad end minema ka ei ajanud, aga siis nad seal tegid seal oma pulmamängu ja noh, see oli võrratu. Aga seda saate meie websiteilt kõike vaadata, nii et vaadake sealt ja selleks pannakse siis sinna taha, pannakse vendrid, et sa paned vendri sinna ja üldiselt siis sellest nagu piiseb, et ta siis ei hakka sinna peale hüppama, eks ole, kui ta näeb, et seal on. Me seal Seattle'is panime ikkagi need vendrid taha ja päris parda peale ei tulnud, kuigi nad seal kohe kõrval olid praktiliselt.
5: Galapagosel küll vaata hüppasid täitsa väiksematesse kalapaatidesse.
3: Jah, Galapagosel olid nad küll, kui on näha, et on mingi maha jäetud paat, siis nad kasutavad selle kohe ära, hüppavad peale. Ja öösel nad jäävad vait ikkagi, nii et sa magada saad ja siis hommikul kell 5 hakkavad nad jälle seal jälle oma pulmamänguga pihta ja siis on seda röökimist kohe kõvasti kuulda.
4: Ja aga nüüd siis sellest reisist Seattle'ist allapoole ja sealt edasi Hawaii'le, see kestis teil kui pikalt kokku?
3: Los Angelesest Hawaii'le tulime täpselt 2 nädalat, see on 14 päeva, eks ole, ja Seattle'ist tulime San Franciscosse, tulime, oli vist 5. Viis päeva tulime San Franciscosse ja seal olid ikka päris kõvad tuuled olid, et seal me saime ka sellise 13, 14, 15 sõlma ainult purjega. Ja siis sealt edasi oli Los Angeles, see oli ainult nagu kolm päeva, eks ole, läksime alla poole. Nii et kokku võib öelda siis, et 8 plus 14, eks ole, et 22 päeva siis.
5: Vahepeal oli stopid ka, eks?
3: Jaa, no vahepeal me seisime ja käisime Los Angeleses ringi ka natukene vaatamas. Meil olid lapsed külas ja lapsed külas ja ikka, ütleme, meil on ta ikka selline pereüritus, et ei ole selline sõitmine lihtsalt, et saaks kiiremini sellele pallile tiiru peale teha, aga pigem nagu ikkagi, et võtta pere kokku ja näidata ka neile kõike seda, mida me siin näeme.
4: Kui te lähete kuhugi sadamasse, siis kas te võtate alati eelnevalt sadamaga ühendust, tuurite, kas seal on kohti või ei ole, või sõidate lihtsalt sisse ja ütlete, et me nüüd tahaks mõneks ajaks siia peatuma jääda?
3: Nii ikkagi ei saa, vaata, meil on ikkagi see katamaraan on ikkagi sellise suurusega paat, et niimoodi ei võtaks meid ükski sadamastu. Et kindlasti tuleb sadamaga eelnevalt kokku leppida nii koht kui ka hind ja aeg, eks ole. Aga üldiselt me üritame ikkagi nii palju kui võimalik on olla ankrus, et esiteks pole ju mõtet sadamale lihtsalt maksta, kui sa saad ka ankrus olla. Ja ankrus on ju väga mõnus olla, sest sa saad ju hommikul nii-öelda või õhtul, eks ole, minna ujuma ja oled seal alla tuult, eks ole, nii-öelda alati ja on taga osas on alati mõnus ja rahulik olla ja aga kui nüüd ütleme siin Hawaii peal on tõesti suured lained, et Hawaii peal me nüüd oleme küll olema sadamas, eks ole, et hea, et me saime viimase koha, aga noh, seda me juba ajasime siin juba mitte kuud varem, siin on väga ilus sadam ja meie mast on kõige suurem, kõige kõrgem siin selles sadamas.
4: Kas ma sellest võin järeldada, et kui te ei oleks paar kuud varem asju ajanud, siis te sinna sadamasse ei oleks saanud ja oleks pidanud kuskil seal ankrualal olema nende suurte lainete meelevallas?
3: Ma ei julgeks seda isegi öelda, sest tegelikult me võtsime siin selles sadamasse, võtsime koha, mis on tegelikult on siis selle shipyardi kohta ja tegelikult see on viimane koht, et rohkem ei olegi, et kogu see sadam on nagu paate täise ja see on nüüd see viimane koht, mis meile anti. Ma arvan, et tegelikult kui me oleks hiljem tulnud, et ma arvan, et see sama koht oleks ikkagi olnud vaba ja me oleks selle võibolla ikkagi saanud, eks ole, aga rohkem siin tõesti koht ei ole, et kui nüüd keegi veel tuleks siia sisse, siis temale küll siin kohta ei ole.
5: Üleöö kohta ei ole, jah. Aga eeltundud ka tehti nende sadama kohtadega ju rohkem, et see ei olnud ainuke, millega läbi räägiti.
3: Siin suurel saarel on tegelikult on nagu natukene kariibidelgi, et on nagu need tuule pealne nii-öelda siis see pool, eks ole, ja tuule alune pool. Ja tuule pealne pool on siis see, kus tuleb tegelikult see suur ookeani laine sisse ja svell, eks ole, ja see on näiteks suurel saarel on selline suur linn nagu Hilo. Ja sinna oleks isegi saanud, aga no, seal on jälle see, et see suur svel tuleb jälle sisse. Meie oleme siin nüüd just sellel tuule alusel nii-öelda poolel, oleme Koona poole peal. See on ime ilus, et siin on nagu vaikne ja et kui mujal on veel kõvad tuuled, eks ole, siis siin on alati selline rahu ja vaikus ja kõik selline sportfishing on siia koondunud, et iga päev sõidavad siit kümned ja kümned sellised paadid välja merele kala püüdma ja siis tulevad õhtul tagasi ja rõõmsalt näitavad, mis nad said.
4: Kaia, küsiksin sinu käest, et kuidas on, kas see ookeani purjetamine on rutiinne ja igav?
5: ei ole igav, ta ei ole mitte kunagi. Kui oled ookeanil ja oled meeskonnaga, siis tegelikult on ju nii palju päevad sisustatud söögitegemise ja selle poolega, mille eest nagu naised peavad vastutama. Meie ja meeskonnas tavaliselt on nii, et naised kokkavad. Et me jagame oma päevad ilusti ära ja aitame üksteist, aga nagu põhivastutaja on siis konkreetne inimene või kaks. Ja meeste pool, meesterida on siis see kalapüük ja puhastamine.
3: Ja vahetused.
5: Ja vahetused, öised.
3: ja kalapüük, täpselt õige, kalapüük, sest see päästab meid ju. Aga meil on ju külmkapid ikkagi väikesed, et kui me kala ei saaks, siis me oleks ikka väga nibin-nabin nii-öelda selle toiduga välja tulnud. Kala me oleme üldiselt peaaegu igapäev saanud, et me isegi ei pane õnge, igapäev ei pane sisse, et me ei taha ju mingit röövpüüdmist teha või lihtsalt kala püüda selleks, et püüda teda. Et me oleme üle päeva oleme nii-öelda ikkagi püüdnud jälle ja siis oleme saanud ja siis me sööme selle kõik ära, kui viimase palani, eks ole välja äratud siis sisikond ja gluud.
4: Mille poolest te kalapüügi osas targemaks olete saanud? Kas kasutate kõige suuremaid lante või võtate ikka pigem väiksemad?
3: Keskmiseid. Ütleme, et keskmiseid. Et mitte liiga väikseid, siis seda kala siin ei ole ookeani peal ja liiga suurt ei taha võtta, sest siis seda me ei suuda siia paati saada ja teda puhastada ja teha. Ja ikka selline keskmine, et ikkagi meil on tulnud sellised 5-kilosed tuunad, siis oleme vahuud on suured olnud, eks ole seal, ja mahisid neid tuleb et praktiliselt, ja, et kõige rohkem tuleb mahid siin ikkagi, et see on hästi, hästi maitsev kala ja see saab on, suppi teha. Ja,
4: see on
3: ja
4: tuuna, eesti keeles kuldmakrell.
3: Jaa, kuldmakrell, täpselt õige, ja mahi, jah. Ja tuuna nimi siin Hawaii keeles on muide ahi-ahi, mitte mahi-mahi, aga ahi-ahi. Hawaii on nii omapärane keel, et see on nagu eesti keel, ta on sama laulev, Ja kui ma loen siin neid tänava nimesid, loeme, kui me sõidame, eks ole, no, siis täiesti nagu sõidaks, et kuskil teed Iiumaal või Saaremaal ringi.

0: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Jääneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni Jääneda sügislaadal 5. septembril.
3: Ufonautika 4. saade uurib inimese kohtumisi tundmatu ja anomaalsega. Kuidas neid kogemusi läbi ajaloo on tõlgendatud, mida teavad neist folkloristika ja surmalähedaste kogemuste uurimine ning kuidas eristada kogemust, uskumust ja tõendit. Mõtleme ka sellele, mida tähendaks inimkonnale vaieldamatu avalik kontakt mitte inimliku intelligentsiga. Tundmatu ja inimeseks olemise piirialade üle arutlevad folklorist Mare Kõiva, kirjanik ja filmirežissöör Mart Sander ja tanatoloog ehk surmauurija Karl Käsnapuu. Saatejuht Ingrid Peek ootab sind ufonautika pardale sel pühapäeval 13:00.
4: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
5: Jätkame meretundi. Kaia ja Armin Karu on oma katamaraanil Meribel seilanud Havaile. Nende ümberilma reis algas juba 3 aastat tagasi, kuid nii kaua pole nad meredel ja ookeanidel siiski olnud. Vahepeal on kodus käidud. Uurisin, kas meredel ja ookeanidel veedetud aja jooksul on praeguseks selgunud, et paadivarustuses võiks midagi teisiti olla.
6: Jah, see on hea küsimus, et isegi ei oska nii kiiresti sellele asjale vastata. No võibolla köögi poole pealt Kaia võibolla oskab öelda, et seal võibolla oleks midagi võinud rohkem olla või?
7: Kui köögis oleks rohkem panipaiku, siis võiks olla neid asju loomulikult rohkem, aga ega laevas ei ole ju lõpmata palju ruumi.
6: Jah. Mõned purjed oleme ostnud, mida me ei ole praktiliselt kasutanud, eks ole, et noh, para seiler teeb ära selle sama töö, mida näiteks kennaker, et kennakeri me ei ole kasutanud, eks ole, et mõned asjad oleks võinud ostmata jätta. Aga ikkagi enamus asju on meil täiesti läinud ikkagi täie, et me ikkagi mõtlesime need asjad läbi ja ütleme see paadi müüja, eks ole, soomlane Timo, eks ole, noh, tema aitas ju ka kaasa kõigele, mida nagu vaja oleks ja oleme enam vähem ikka ilusesti hakkama saanud, et mis me oleme ostnud juurde, näiteks on, oleme ostnud juurde, eks ole, võrgud näiteks, praegu me tõesti, siin on nii palav, et üleval Flybridge'i peal me räägime, aga võrgud on alla lastud, sest see päike on niivõrd valus siin, eks ole, et me muidu ei saaks siin ollagi. Ja Seattle oli ikkagi ju sel talvel oli selline külm koht, et aga seal me seda paati väga palju ei kasutanud, eks ole, et paat oli seisis sadamas ja olid vastu pidi, et ossime sooja õhu puhureid, ossime siia juurde, et oleks paat oleks nii-öelda kuiv ja soe, eks ole.
5: Te olete vist mõned korrad paatiga välja tõstnud.
6: Ja viimane kord oligi San Franciscos, kus me ta välja tõstsime ja puhastasime põhja ära, tegime uue mürgi värvi ja tehti siin 1,2 veel. Et nüüd järgmine kord ma loodan, et on alles Polüneesias.
5: Nendes paikades, kuhu te edaspidi plaanite minna, olete te marsruudi pannud paika ka kuupäeva täpsusega või üldse, kui täpselt oma ajakava olete seadnud?
6: Me seame ju seda ajakava ikkagi vastavalt nendele passaat tuultele, et millal need puhuvad ja millal see ilmaaken siis ikkagi tekib, eks ole. Et me tulime ju siia ka sellest ilmaaknast sõltuvalt, et juulikuus on tegelikult kõige parem tulla, aga kuna me tahtsime kindlasti käia Eestis, eks ole, juulikuus ja võtta osa Tallinna jahtklubi eskaadrisõidust, mis on meil alati selline ja tippsündmus, eks ole, see on juuli keskel alati meil, siis me juulikuus ei saanud tulla ja peale seda Eestis käiku, siis me lendasime 28. juulil siia ja hakkasime tulema, et eks see augusti lõpp hakkab juba siin minema selliseks, et võib neid harrigene tekkida, eks ole, et see oli selline viimane aeg meil üle tulla ja oligi õige aeg tulla. et nüüd siin on, siin saarte vahel on juba täiesti turvaline, et siin nagu ei ole seda probleemi. Ja nüüd see õige aken, et edasi on veel plaan minna sõita siis Polüneesiasse, see õige ilma aken avaneb märtsis ja aprillis, eks ole. Nii et selle ajani me oleme siin ja märtsikuus siis plaanime alla sõita Polüneesiasse, mis on ka järgmine 2000 miili siis ookeani purjetamiste. Ja see peaks olema siis soodsate passaat tultega ka. Seal Polüneesias on ju neid saari palju, eks ole, kus seal sõita ja olla ja me kindlasti, ma arvan, et ikkagi ühe hooaja veedame seal. Ja siis on paljud on öelnud, et noh, Austraalias on ka need sissemöllimise protseduurid on nii keerulised, et kõik on nagu selle Austraalia millegipärast vahele jätnud. Meie nagu tahaks ikkagi kindlasti sealt Polüneesias sõita Austraaliasse ja Austraalia ikkagi ka ette võtta ja sealt siis tulla nagu läbi Aasia tulla tagasi.
8: See vaikse ookeani osa, mis tuleb nüüd teie marsruudil enne Austraaliat veel seal väidetavalt ei ole eriti sadamaid.
6: Seal on laguunid täpselt õiged, nagu me selle purjaka ostsime Katamara laguun, eks ole, see ongi tehtud nende samade laguunide jaoks, mis siis seal on, eks ole. Seal on ju kõikide nende Polüneesia saarte ümber on korallrahud, mis võtavad selle suure ookeani laine kinni ja sa saad seal korallrahnu vahelt siis sisse sõita ja siis sa oledki seal laguunis ja seal on nagu äärmiselt turvaline olla ankruse. Mida näiteks võt siin Hawaii peal ei ole, et seda korallrahu siin Hawaii peal ei ole, et Hawaii peal näiteks tõuseb see mere pind mingi 2-3-4 miili jooksul 5000 meetri pealt praktiliselt, eks ole, vee pinnale. Ja sellepärast on siin jälle väga suured lained ja sellepärast ongi see siis lainelaudurite lemmik kohtule kogu maailmas ole Hawaii saarele. Ja Polüneesias jälle on jälle see korallrahud on ümber, et seal jälle seda lainepurjetamist ei saa üldse teha ja seal on jälle teistpidi turvaline olla.
8: Tankurdamisnipid on teil juba selged?
6: No seda me oleme siin ikka tuhanded korrad teinud. Jah. Kariibidel sai see asi ikka väga selgeks. Kariibidel me olime ikkagi enamus aega, olime ikkagi ainult ankrus, eks ole, ja seal me veetsime ju ka tegelikult terve ühe hooaja. Hawaii'l on ka tegelikult mingid ankrualad, kus sa võid nagu ankurdada, aga no siin on ka vaja need vendrid külge panna, et see ankur ei tohi koralli peale minna, et sa pead püsima suhteliselt selles kohas liiva pinnase peal.

0: olete te selle lõpu aasta vähemalt ka paika pannud?
1: Kui nüüd ausat vastust tahad kuulda, siis me seda paika pannud ei ole, sest me tahame tegelikult veeta sellistes kohtades, mis meile väga meeldivad, nii palju kui me tahame siis seal veeta. Ja siiamaani on see asi ka õnnestunud ja ma arvan, et siit tänasest päevast ikkagi see reis veel kindlasti mingi 5 aastat veel kestab. Aga no see oligi selle asja mõte, et ümber palli mitte sõita sellepärast, et saada seda linnukest kirja, aga et avastada neid saari ja erinevaid maid, kuhu sa nii-öelda lennukiga ei läheks ja tegelikult noh, see on väga mõnus. See on väga mõnus, sest sul on nagu oma selline suvila on kaasas, eks ole nagu tigu lähed natukene võib-olla aeglasemalt, aga kõik need omad asjad on kaasas, mis sul siin on ja pere saab tulla ka peale ja see on selline avastamist väärt sõita.
0: Millised on olnud senise reisi kõige suuremad avastused või sellised vauelamused, mida ei oleks osanud ette arvatagi?
2: No Galapagos kindlasti on üle kõige ja see Costa Rica ka muidugi.
1: Ja.
2: Et seal me olime ka ikkagi, veetsime päris toreda nädal eelmisel aastal, aga. No eile oli ju super elamus meil siin kõigil, et see oli see pimedas sukeldumine.
1: Öösukeldumine.
2: Vantareidega, jah. Isegi üks hai õnnestus kellegi ära näha.
1: Ja. See on lihtsalt uskumatu siin, jah, et siin pannakse prosektorid vee all põlema ja siis tuleb sinna noh, kümned mantareisid ja see on nagu, sa oled nagu tsirkuses, sa oled nagu mantareid tsirkuses, nad ujuvad, hüppavad, teevad saltoosid, eks ole, ja siis sina oled seal all põhjas ja vaatad neid, eks ole, et sa oled nagu sellise 15 meetri sügavusel ja siis vaatad seda tsirkust pealt, eks ole, et see on nagu selline elamus, mida ma varem ei olnud kunagi teinud ja see oli küll, et sa suu lahti vaatsid seal tund aega seda kõike vee all. Aga noh, ütleme kõik need vaalade nägemised ja loomulikult delfiinid ja kõik see kokku, see on ikka võrratu, kui sa sõidad üle, eks ole, siis sa ju kogu aeg nagu näed neid, eks ole, et eriti seal Seattle'i kandis, seal on ju Seattle'i kandis on samamoodi on need orkad, on need tapja vaalad, eks ole, ja vaat kui nad Hispaania kandis on, eks ole, tõesti sellised ohtlikud, kes võivad, eks ole, paadile liiga teha ja isegi uputavad seal teatud paat ära, siis siin Seattle'i juures nad olid jälle väga sõbralikud ja mitte kunagi, mitte midagi halba nagu paatidele ei teinud, eks ole, et seal oli neid tore nagu vaadata ja jälgida.
0: Kus on olnud kõige nõmedam bürokraatia?
1: Vist ikka Kariibidel. Ma ütleksin, et Kariibidel on seda bürokraatiat ikka väga palju nagu ütleme olnud ja no võibolla ikkagi ka see Galapagos, eks ole, et tõesti see Ecuador, eks ole, on natukene selline kariibilik maa ja seal seda bürokraatiat oli, aga no tead, kui sa ette valmistad, siis sa saad selle asjaga ikkagi hakkama, et ja mõnes kohas oleme kasutanud ka agenti, et no Kariibidel meil oli agent tegelikult, kes aitas seal neid asju korraldada, eks ole, et muidu oleks seal jooksmist olnud palju rohkem.
0: Mida eelolevatest peatuspaikadest eriti ootate?
1: Vaata, siin Hawaii peal on nüüd järgmine koht, kuhu me läheme, on Oahu. Oahu on siis saar, kus peal on siis see pealinn Honolulu ja Waikiki ja kõik see. Et seda me nüüd väga ootame, eks ole, ja ootame just, et me saaksime ilusa koha seal, kus seal olla. Aga nüüd ütleme siit, kui me hakkame minema, see nädal me hakkame juba kolmapäeval, hakkame siit suure saare pealt minema, Big Islandi pealt, hakkame minema, siis sinna vahepeale jääb ju veel imeilused saari, Maui, Molokai, Lanai, eks ole, need on kõik on imeilused saared, et võt, seal me tahame ilusesti kuskil ankurdada ja olla seal üle öö ja siis edasi sõita Oahu poole, eks ole. No siin on seda avastamist on küll ja küll. Ja siis me jääme siis ikkagi sellesse Honolulusse sadamasse ja seal selliseid päevasõite on võimalik teha ja väikese loojangu sõite, eks ole, aga ööseks ikkagi tuleb sadamasse tagasi tulla ja panna otsad kinni, eks ole, siis see on ikkagi suur meri ja selle suure mere eelis on jälle see, et vaata siin ikkagi hakkavad varsti need vaalad sealt Alaskalt hakkavad alla tulema, nad tulevad siia poegima soojematesse vetesse ja juba oktoobri kuusest sa võid näha siit samast rannikult ainult mingi paari, kolme, nelja miili kaugusel tulevad suured vaalad ja purskavad seal oma vett ja kõik, et see on ka võrratu, mis siin Hawaii peal toimub, nii et ma soovitan tulla Hawaii peale, et see Hawaii on nii imeline maa. Vaadake ja jälgige meid ikkagi Meribel Jott, eks ole, inglisekeelne nii-öelda Facebooki leht on meil, eks ole, me sinna riputame ikkagi üles oma muljeid ja asju, et sealt on tore seda vaadata ja kui keegi soovib tulla pardale, siis see on ka võimalik, nii et antke teada, eks ole, seal läbi selle Facebooki lehe ja leiame lahendused ja võtame ja ootame külalisi ka pardale.
2: Ja naisterahvad ka ärge kartke, et merega saab ära harjuda.
1: See on vastu pidi, sa hakkad armastama.
2: Väga vähesed ei saa ja ei taha võibolla seda kunagi, aga üldiselt.

0: meil uus tulnukad ka rahunesid 3 päevaga, 4 päevaga. Et ei olnud enam midagi, see liigne see raputamine ja liigne unisus kadusid ära.
1: Kui ükskord see purjetamise reis läbi saab, sest valdavalt te ikkagi tõenäoliselt sõidate seal purjal, kas tagasi Eestisse jõudes on kaatrisõid unustatud ja jääd purjetamise juurde või kavatsed ikkagi kaatrimeheks tagasi pöörata?
2: Ei, no Eestis me igal juhul, eks ole, sõidame ju kiiremad sõidud ja Soome, eks ole, Soome saarestikud ja seal selle jaoks on meil ikkagi Eestis ka, meil on Aksobar Eestis selle jaoks ja see on väga mugav sõita ja samal ajal purjetajaks ma arvan, et ikkagi kui sa juba oled nagu oma sõrme annud purjetamisele, siis purjetajaks sa ka jääd oma ingelt, eks ole, aga Eestis on ikkagi kaater ja suuremad kiirused on ikkagi nagu väga õigustatud, et seda me kavatseme kindlasti teha ja oma paslikka sadamas kindlasti tahame ju ikkagi, noh, seal ei ole seda süvist ka nii palju, et seal purjejahtidega sissed välja käia, et seal me peame ikkagi motorbaadi inimesed olema.
3: Tänases meretunnis kõnelesid ümberilmaseilajad Kaia ja Armin Karu, nendega vestles Vallo Kelmsaar. Järgmine meretund on Kuku Raadios eetrist nagu ikka nädala pärast. Kuulmiseni!

0: Meretund.
1: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
2: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Tere hommikust, kell on 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna saadetakse riiklike auavaldustega viimsele teekonnal Eesti endine peaminister Siim Kallas. Matuse tseremooniat Estonia kontserdisaalis saab jälgida Postimehest. Avalik hüvastijät toimub Estonia kontserdisaalis algusega kell 1. Mälestusteenistusel kõnelevad president Alar Karis, peaminister Kristen Michal, Eesti Panga president Ülo Kaasik, Euroopa komisjoni endine volinik Olli Rehn ja Siim Kallasega läbi kultuuri seotud olnud Aarne Mikk. Estonia kontserdimaja uksed on külastajatel avatud alates kell 11. Matuse kolonni liikumise ajal võib esineda täna Tallinna liikluses ajutisi liikluspiiranguid ja muudatusi ning seda ka bussi liikluses. Saarga auto liigub praegu Viimsist kesklinna ja Toompeale ning jõuab lõpuks Estonia kontserdimaja ette. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles eile õhtul Aktuaalses kaameras, et riigikontroll soovitas võtta kaitseväe varade haldamine ajutiselt kaitseministeeriumisse ning seda ka tehakse, vahendab ERR. Seda, kui kauaks kaitseväe varade haldamine kaitseministeeriumi üles anteks jääb, ei osanud minister veel kindlalt öelda. Riigikontrolli auditi järgi esineb kaitseväe haldusalas jätkuvalt puudusi lepingute haldamisel ja nende täitmise jälgimisel, samuti saadud kauba vastavuse, kohale jõudmise ja arvele võtmise kontrollimisel. Politsei sai eile õhtul teate, et Tallinnas Müürivahe tänaval nähti aknal relvataolise esemega 50-aastast naist, kes olevat eelnevalt visanud kiviga katki tänaval seisnud autoaknad. Väljakutsele reageerinud korrakaitsjate ees vehkis naine noaga ning oli agressiivne, mis tõttu pidi politsei kasutama teenistusrelva. Politseinikud andsid koha peal naisele kuni kiirabi saabumiseni esmaabi. Haiglasse toimetatud naise seisund eluohtlik ei ole. Alustatud on kriminaalmenetlus karistusseadustiku paragrafi järgi, mis käsitleb vägivalda võimuesindaja vastu. Ukraina väed ründasid möödunud ööl Lõuna-Venemaal asuvat ladu, mis kuulub kodumasinate ja elektroonika jaemüüjale DNS, vahendab Kiev Independent. Rünnakute tagajärjel said kahjustada ka piirkonna elamud. Ukraina ründab regulaarselt sõjalist taristud sügaval Venema territooriumil ja okupeeritud aladel, et vähendada Moskva võimet sõda jätkata. Venema kaotab iga kuu Ukraina sõjas ligikaudu 6000 sõjaväelast rohkem, kui suudab värvata, kirjutab ajalehte Guardian lääne ametnikele viidates. Märgitakse, et kuigi Moskva jätkab aktiivselt uute sõdurite värvamist umbes 1000 inimest päevas, ei ole isegi sellest viimase 2 kuu jooksul piisanud langenute ja haavatute asendamiseks. Ukraina luure hinnangul kavandab Venema sel ja tuleval aastal uut mobilisatsioonilainet, lootes värvata mõlemal aastal 300 000 inimest. USA president Donald Trump teatas eile, et Ühendriigid on sõlminud Venezuelaga ulatusliku naftatehingu. Sotsiaalmeedia platvormi postituses nimetas Trump seda maailma ajaloo suurimaks naftatehinguks. Trumpi sõnul saab USA oma kontrolli alla 65 miljardit barrelit Venezuela naftavarudest, mis enam kui 2-kordistab USA naftavarud, mida Venezuela kokkuleppes saab, Trump ei täpsustanud. Donald Trumpi valitsus andis korralduse ajutiselt lõpetada immigrandi viisade taotluste vastuvõtmine kõikjal maailmas ja karmistada asüülitaotlejate taustakontrolli. Muudatuse eesmärk on sõeluda välja need taotlejad, kes võiksid potentsiaalselt hakata sõltuma riigi pakutavatest toetustest, millal viisataotluste vastuvõtmisega uuesti alustatakse, pole praegu veel teada. Nepaali ja Tiibeti piiril kolmapäeval toimunud äkk tulvas ja sellega kaasnenud mudavoolu sukkunute arv on tõusnud 623 ja kadunute arv 2400 inimeseni. Hukkunute arv arvatavasti veel tõuseb. Punase risti teatel võib kannatanuid olla piirkonnas kuni 93 000.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: täna on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, saartel aga pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Puhub kagu ja lõuna tuul kiirusega 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul isegi kuni 17 meetrit sekundis. Prognoosi kohaselt peaks õhtul tuul veidi nõrgenema ja sooja tuleb täna 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja 15, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.
3: Maardus City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.
5: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
6: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibüroga Trinity.

tere laupäeva hommikus. See muusika kõlab küll optimistlikult, aga selles on selline nostalgia noot sees, mõtlik noot sees ja ka Eestis on täna mõtlik päev. Ilma ka selline, et suvest on saamas varasügis, õhus on see magus, aga alati ka mõneti kurb augusti lõppu nostalgia, et miski on just kui möödas ja uus ei ole veel alanud.

Eestis mälestame täna üht meie suurmeest, Siim Kallast. Postimees nädalas on täna pikemad meenutused temast ja tema mõtetest. Siim Kallasele mõeldes aga laul, mis võtab elu otse kui kokku. Elu, mille ta elas just selliselt, nagu ta ise valis oma tee.

see laul Siim Kallast meenutades. Tänases siin saates, saate esimeses tunnis, on ootamatult tõsised teemad. Narkoplahvatus meie noorte seas, noor Eesti lavastaja kaaslastele sala ja uimasteid sokutamas. Mis meil Eestis toimub? Ja vastus, meie vanemate generatsioonide jaoks on üsna ehmatav see vastus, et toimubki noorte seas narkoplahvatus ja nende ainete tarvitamist peetakse kuuliks. Need tõsised vestlused kohe, aga maailm mäletab praegu suurelt sel nädalal veel üht. Väga väikest kasvu nais tegelikult, kes oskas end muuta üle elu suuruseks tänu oma üles puhvitud välimusega, millega ta kogu elu püüdis jäljendada, nagu ise on meenutanud lapsepõlves Tennessee vaikses vaeses mägilinnakus nähtud tema arvates glamuurset naist. See oli kohalik prostituut suurte valgete lokkidega ja suurte rindadega. Ja Dolly Parton oleks võinud kogu elu nii ka oma suure blondi paruka suurendatud rindade ja teiste plastiliste kohendustega olla naerualune, kuid selles väikeses naises oli niivõrd tugev seesmine leek ja anne ja headus, ta ei mõistnud kedagi hukka, et nüüd tema lahkumise järel tunnistab kogu Ameerika ja laiemalt maailm, et praegustel aegadel, kui kõik on poliitiliselt nii lõhestunud, eriti Ameerika Ühendriigid, oli Dolly Parton pea üks ja ainus, kes suutis kogu Ameerikale meeldida. Siin üks tema kuulsamaid laule teile, aga tema muusikat kuulame ja temast räägime saates täna pikemalt veel ka teises tunnis.

0: Dolly Parton sel nädalal lahkunud. Enne kui siin tõsiste ja häirivate juttude juurde asume, veel pisut hommikupoeesiat teile laupäeva algusesse. Augusti lõpp septembri algus on ülemineku periood ühest ajast teise. Eesti keeles ei ole selle perioodi jaoks ühtegi selgelt tähistavat nimetust. Kunstnik Marge Monko otsustas sellest teha aga näituse, et see nimetaja leida.
1: Jaa, see ütleme see selline ühest aastaajast teise üleminek, et see tegelikult on mõeldud sellise laiema metafoorina, aga see just see suve lõpp, et see sobis väga hästi nüüd nagu septembri algus toimuvale näitusele pealkirjaks.
0: See on see hetk, lühike venitatud hetk, nagu ise olete näitust tutvustades öelnud, kui päevavalgus muutub päevadega ja me isegi nagu ei märka, kui ühel hetkel oleme juba pimeduse keskel. Seda enam, et septembri algus on ju kõikel väga suurt uut energiat täis ja korraga siis on juba sügis.
1: Ja see tavaliselt jah, kuidagi käib niimoodi nagu väga järsku nüüd isegi sel nädalal inimestega rääkides, et kuidagi nagu kõik see sügis nagu alati on saabunud ootamatult. Aga jah, et tegelikult kui ma mainisin seda metafoori, et siis see tegelikult nagu minu jaoks selle näituse kontekstis siis mõeldud ka metafoorina nagu vananemisele ja see on ka see, millega ma seal nagu natuke otsapidi siis läbi mõnede teoste tegelen ka.
0: Kuidas te olete selle hetke need suured teemad siis oma kunsti püüdnud fotodesse?
1: Jaa, mina ise töötan ju tegelikult nii liikuva pildi kui fotoga, aga see näitus tulebki ainult fotodest saab koosnema. Ja seal on mul tegelikult töid, mis on tehtud varasemalt. Osa on uued tööd, aga just need varasemad tööd ongi kuidagi sellised olnud, mida mul ei ole olnud kusagil varasemalt võimalik välja panna või kuidagi nad ei ole võibolla sobinud mingisugusesse komplekti. Kui ma nagu nüüd seda näitust kokku panin, siis kuidagi, noh, ma arvan, et ka need kuidagi mingid sellised meeleolud olid.
0: Mis teil piltidel on?
1: Üks on siis 2018 tehtud selline autoportree, selline tiptüh, ehk siis kahest fotost koosnev komplekt. Ja selle ma tegin vahetult pärast oma vanaema lahkumist. Ühel neist ma kannan siis vanaema lillelist hommikumantlit, mida ma siia maani ei ole raatsinud veel kuidagi ära viia või sellest kuidagi loobuda, et see on mul siia maani alles. Ja see, no, see oli selline, no, ilmselgelt nagu selline leinamise foto. Ja ma autoportreesid üldjuhul teen vähe, aga võibolla nagu iga 10 aasta tagant midagi natuke teen.
0: Et siis pärast võrrelda, kuidas aeg on kulgenud.
1: Ja või siis kuidagi nagu jah, mingiskust punkti oma elus kuidagi jah, jäädvustada.
0: Seda praegust augusti lõpuaega iseloomustab ka teatav selline nostalgia, jälle üks selline sõnul seletamatu igavikulisuse tunne ja samas on see ka väga magus tunne, kui mõelda näiteks muusikale, armastame ju nostalgilist muusikat vägagi kuulata.
1: Jaa, absoluutselt. Võibolla sellise nostalgiga seondub üks teine varasem foto, mida ma seal näitusel siis näitan, on foto, mille pealkir on raamatud ja mille peal ongi raamatud.
0: Kas juba peame olema nostalgilised raamatute suhted, mis on kadumas meie elust ja nooremad üldse eluaeg kurdetakse?
1: Kindlasti see on mingiskune osa sellest tööst, poolest nagu võibolla selline mingisuguse materiaalsuse nagu taga igatsemine, aga noh, ka isiklikumas plaanis minu jaoks see lihtsalt on, eks ole, üks peaaegu 20 aasta tagune foto, minu, ma ei tea, üle eelmisest kodust, kus mul raamatu riiulit ei olnud ja kuidagi nagu olin väga valiv ja ei suutnudki lõpuks endale seda soetada. Need raamatud olid mul niimoodi virnases ja see ühtaegu nagu ärritas mind ja teisest küljest nagu intrigeeris, et nad olid muidugi ka nagu ilma sellise süsteemita seal, noh, mis ei ole minu jaoks üldse omane, nii et lõpuks ma siis nagu väljusin sellest olukorrast niimoodi, et ma tegin sellest foto ja ma arvan, et just nimelt nagu võibolla ka nende raamatute nagu selgadelt nende pealkirjade lugemine, võib-olla nende seoste nagu tekkimine vaatajas võiks võib-olla nagu ka tekitada teatud mõttes nagu, noh, ma arvan, iga ühes erinevat sorti nostalgiat.
0: Selle näituse pealkirja laenasite ka raamatu pealkirjast Doris Lessingult.
1: Jaa, see on väga ilus pealkiri, Suvi enne pimedust, aga millest ta räägib, on nimetatudki sellise ülemineku aega kujutavaks romaaniks või siis perimenopausi romaaniks.
0: Veel tuleb suuri teemasid.
1: Just, et ka see on nagu mingi asi, mis minu elus nagu praegu toimub ja mille peale ma nagu palju mõtlen, et ja tegelikult kirjandus on just nimelt olnud see, mis on nagu kuidagi sellistel hetkedel nagu aidanud võib-olla mõtestada või peegeldada mingiskuseid selliseid asju, mida ma elus praegu kogen, eks ole, mingid erinevaid emotsioone ja seisundeid, et ja siis osa nendest teostest siis, mida ma olen lugenud siin mõne aasta jooksul, et nendest ma kasutan tsitaate nüüd minu kõige uuemas fotoseerias seal, mille pealkirja on Päikese tervitus. See Päikese tervitus, eks ole, ta ühelt poolt teda võib võtta nagu sõnaliselt, eks ole, aga teiselt siis ta viitab, eks ole, selli joogas pärit harjutuste seeriale. Ja see töö, ma tegelikult pildistasin selle seeria sel kevadel, ja kogedes nagu sellist nagu unetuse perioodi, kus ma jah, lihtsalt täiesti tahtmatult ärkasin kusagil kella 4 paiku üles, mis muidugi on kuidagi hästi tüütu ja koormav, aga teisest küljest jälle võimaldas mul näha seda varakevadist valgust oma korteris ja siis need ongi sellised vaikelud, mis on minu kodus pildistatud koos selle siis selle väga varahommikuse päikese valgusega ja sinna on siis lisatud juurde nagu sellise tekstina need tsitaadid naiskirjanike, erinevate naiskirjanike teostest.
0: Fotokunstnikuna püüategi ju valgust, valgusega maa nagu on öeldud.
1: Ja just nimelt ja selle seeria pildistamiseks ma veel valisin ka, need on pildistatud filmile, mustvalgele filmile, aga see on ka selline film, mida nimetatakse infrapuna filmiks ja see tähendab siis seda, et ta suudab salvestada nagu sellise lainepikkusega valgust, mida meie silmaga otseselt ei näe ja ma korra varem olen ka 20 aastat tagasi ühes seerias seda kasutanud ja ta tekitab sellise väga huvitava efekti just nimelt seal nendes hästi valgustatud sellistes soojades punktides.
0: Mis annab praegusel aja hetkel, kui see nostalgia on õhus ja see üleminek on õhus ja kurbust on ka õhus elamiseks jõudu?
1: Ühest küljest kindlasti selline mõtestatud töö. Tahaks öelda, et mul on nüüd olnud võimalus viimase aasta jooksul tõesti oma loomingule keskenduda ja see on tõesti olnud selline väga rõõmutoov tegevus.
0: Parem pidite jagama õppejõu tööga.
1: Just nimelt, ja, et ma töötasin EKAs fotograafi osakonnas professorina ja siis pidin oma loomingulist tegevus siis kombineerima selle õpetamis- ja administratiivtööga, et nüüd ma olen saanud. Ja.
0: Luksuse.
1: Just, see on olnud tõenil luksus, ja, et ma üldse ei salgagi seda, et ja see kindlasti on teinud rõõmsaks, mitte et see õpetamistöö mind rõõmsaks ei tee, aga ma nagu tunnen ka, et praegu ikkagi olles sellises keskeas, et mind teeb nagu rõõmsaks see, kui ma saan nagu ühele asjale keskenduda.
0: Marge Monko, teie näitus Noblessneris punktum galeriis alates eelolevast reedest. Huvitavad teemad, igavikulised teemad tuleb vaatama tulla. Ilusat suve lõppu teile ja aitäh täna stuudiosse tulemast.

0: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
1: Sel nädalavahetusel saad Elu 24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influentserid. Kes nad on? Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millist suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
2: Sel nädalal A1000 Marketis multipakis Tere kohuke erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Palpino, Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
3: Laupäeval ilmub Postimees nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliis Aalman, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruulijaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.
4: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
5: Sel nädalal plahvatas meie kultuurimaastikul väidetavalt kaua visisenud pomm. Noor lavastaja pani kaasnäitlejate jookidesse narkootikumi. Stuudios on Postimees nädala peatoimetaja Heili Sibrits.
6: Tere!
5: Ja hea meel, et stuudios on ka Postimehe uus kultuuritoimetaja Merilin Pärli.
6: Tere!
5: Kuhu see Ekspressis ilmunud Eero Epneri artikli järgne plahvatus on nüüdseks välja viinud? Noore lavastaja Oliver Reimaniga on töösuhted peatatud.
6: Draamateater võttis aja maha, vestles veel kord noore lavastajaga, sest et kuigi asjaolud oli draamateatri kunstilisele juhile juba varasemalt teada, siis ikkagi see artikkel tõi esile selle sügavuse ja ulatuse, mida niisama vesteldes ei olnud ta aru saanud. Nii et Hendrik Tompere juunior tegi teatavaks, et töösuhe draamateatris on peatatud, mis ei tähenda, et kunagi ei võiks see noor inimene ju saada uuesti võimalust, kas seal või kuskil mujal teatris, aga nagu ikka selliste suurte lugude puhul ühiskondlik andestus võtab aega.
5: Sa oled vestelnud ka teiste teatrite juhtidega sel teemal?
6: Jah, olen, sest et praegu seni on ju jutt keerelnud kogu aeg Oliver Reimanni ümber, aga kui tähelepanelikult lugeda seda üsna raskes vormis kirjutatud ja väga pikka artiklit Eesti Ekspressis, siis tegelikult tuleb sealt ju välja, et ka üks teine selles seltskonnas olnud näitleja Hele Palumaa, kes on Tallinna linnateatri näitleja, oli seal osaline ja lugejale vähemalt jäi mulje, et ta võis ka osaleda tahtlikus joogi mürgitamises. Suhtlesin linnateatriga ja nemad vabandasid, et ei ole veel jõudnud näitlejaga sellest kõigest rääkida, sest käsil on intensiivne prooviperiood, taastusproovid algaval nädalal. Lubasid nad seda teha, nii et kindlasti hoiame kätt pulsil edasi ja kirjutame sellest teemast edasi, seda ei tohi maha vaikida.
7: Aga kas sa tead, kas see Tallinna linnateater oli ka juba ennem teadlik, nagu draamateater oli teadlik sellest juhtumist, et kas sa seda tead?
6: Seda ma veel ei tea. Aru saadav, teatrijuhtidel on ebamugav sellest rääkida, kõik tahaks ju rääkida ainult kunstist, aga kui elu kappab kiiremini kui kunst, siis paraku peab sellest ka rääkima, et ükski amet ei peaks andma indulgentsi selliste teemade käsitlemise puhul.
5: Samas on kõneks tulnud seegi, et narkootikumide kasutamine meie näitlejate seas ei piirdu vaid üksikjuhtumitega või selle kirjeldatud juhtumiga. Kas siin on uusi plahvatusi oodata?
7: Võib küll olla, me ei tea seda. Minu jaoks üks suuremaid asju, mis mind häirib selle juhtumi puhul, loomulikult see, mida Oliver Reiman tegi, on absoluutselt lubamatu ja Eesti Draamateatri käitumine oli ainu õige sellepärast, et Eestis on näitlejad väga autoriteetsed eeskujud, neil on aura ja võim, jah, ütleme niimoodi, võim mõjutada inimeste suhtumist ja ka noorte suhtumist, et see tõttu, et Eesti Draamateatri jaoks aksepteerinud ja lõpetas lepingu Oliveriga ära, on väga õige ainuõige samm, aga mis mind häiris selles kogu selle nädala ajal, mis siin kestud on, ongi see nagu suhtumine ja jutt, mis käib ringi, et ütleb, aga kõik ju teevad. Aga see on ju nii tavaline. Ja kui mina lukesin seda Eero Epneri artiklit, siis seal ka kõmas nagu sellise refräänina nende noorte näitlejate suust, et aga see on nii tavaline, kõik ju teevad, et see on nii lihtne kätte saada. Seega ja tuleb teha järeldus, et Eesti teatrites või teatriringkondades on narkootikumid väga-väga tavaline. Ja kui me mõtleme, et just see nädal tuli veel Märt Avandi avaldus, kus ta ütles, et 300 000 on tema tõmmanud endale ninna ja kui ma mäletan, kui Avandi tuli oma selle avaldusega välja, siis kui ta paljastas ennast, et ta on olnud narkoman, siis ta ütleski, et nii lihtne oli kätte saada, et mul ei olnud mingit probleemi. Järelikult need tiilerid tiirlevad nende teatrimajad ümber või siis nendes kohtades, kus näitlejad kogunevad?
5: No tiirlevad üldse noorte ümber, sest kohe meie jutuajamise järel ma vestlen Tervise Arengu Instituudi narkootikumide valdkonna juhiga, kes ütleb, et see on nii ime lihtne, kuidas narkootikume kätte saada noortel.
6: Sander Rebane tegelikult ütles minu mõelest ka sellise tähelepanuväärse asja, tegemist siis linnateatri turundusjuhiga, et noh, et see kui nagu inimene ise tarvitab, et see on just kui tema enda asi juu, et mis ka toob esile seda, et see on nii normaalne, see on nii tavaline, et siin nagu ei olegi põhjust sellist ühiskondlikku
7: ja öeldakse, et kunsti manada. Tehaksegi ainult, või nagu kunstis on aasta, kümned, aastasadu inimesed kasutanud nagu igasugused aineid oma meeli kui avardada ja kõike muud, noh, et seda peetaksegi nagu on hästi tavaliseks. Loomulikult igal inimesel on võimalik teha oma valik, aga nagu me alkoholi puhul teame, siis see valik, et inimene, kes tarbib alkoholi ja läheb üle piiride, siis ta hävitab nii ise enda elu, aga väga sageliga enda lähedaste elule jätab ta pitsari. Et samamoodi need narkootikumid, kui me mõtlemegi kas või Avandi peale, kes on kõige avameelsemalt sellest rääkida, ütleb, et ta ei suutnud enam pidurdada. Ta hakkas alguses püüdis väljaspool kodu tarbida, aga nüüd viimases selles usutluses tuleb välja et jah, et ta kodus ka tarbis on ju, aga mis isa ta seal siis nagu eeskujun oma lastele oli või abikaasana, et tegelikult see ei tohi olla normaalsus või vähemalt võiks me ühiskond olla selline, et me ei aksepteeri seda niimoodi. Selle peale mulle on mu paljud tuttavad ja sõbrad öeldud, et aga kuule, sa oled naiivne. Et kuidas see niimoodi on, et see igal pool on ju see niimoodi?
6: Tegelikult ka sõltuvus on sõltuvus. Igasugune sõltuvus hävitab lisaks sellele inimesele, kes on selle epitsentris, ka kõiki neid inimesi, kes on tema ümber. See mõjutatavate ring on tohutult lai, aga ma arvan, et sellist oreooli nagu on narkootikumide ümber, et see just kui on midagi õilsamat või kuidagi, noh, ma avardan oma teadvust, et saage aru, see ei ole õige ja seda ei peaks alal hoidma. Teine mõte on muidugi veel see, et algul inimesele võib ju jääda mulje, et ta kontrollib seda olukorda, aga me ju kõik teame, miks narkootikumid on halvad, noh, imelik on seda siin rääkida nagu lastajas peaks loenguteks, et need narkootikumid hakkavad lihtsalt väga kiiresti inimest kontrollima, et see mäng on nii kiire pöörduma.
7: See juhtum, millest Eero Epner kirjutas selle nädala oli siis 3 aastat tagasi, noored olid siis umbes 21 aastased, et jah, 20. aastates jah, inimesed on vähem võibolla teadlikult, nad tahavadki katsetada, on palju nagu riski altimad. Aga mis nagu mind veel pani muretsemast artiklit lugedes, oli jah see foon, et see on normaalne ja et kool tegelikult niimoodi ka suhtus üsna leebelt, et nende kooli, teatrikool, lavakunsti kool, et okei, et ühe korra tarbisid, et see oli see nämm, et see ei ole midagi nii ohtliku sellepärast, et noh, et öeldakse, et see on nagu nõrgem kui paljud teised. Kui ma mõtlesin selle peale, ma tuli meelde, et mina suitsetasin vanasti hästi palju ja ma suitsetasin, miks ma hakkasin suitsetama? Sellepärast, et see cool, see oli kohutavalt seksikas. Sa võtsid selle suitsu kätte, huuled olid punased, sa olid täiskasvanu, sa olid nagu nagu filmistaar, on ju. Kõik aksepteerisid seda. Ma tundsin, et ma olen ise selle. Ma olen ise selle valiku tegin. Mina ise hakkasin suitsetama. Keegi mundi sundinud. Aga tegelikult oli see foon, et miks ma hakkasin suitsetama? Sellest, et ma tahtsin olla ka cool. Ja nii ma sain cooliks. Suitsetamine on väga sõltuvustekitav harjumus, on ju. Loomulikult see pole nii võrreldav kui mõned narkootikumid, on natuke ohutum.
5: Aga narkootikumid on praegu cool?
7: Jah, narkootikumid ongi cool. Ja nad on coolim kui suitsetegemine, coolim kui joomine, et on kõige coolim asi.
5: Ja nad on kättesaadavad ja nad ei ole ka kallid.
7: Ja nad ei ole kallid.
6: Kahjuks küll, jah.
5: Oliver Reiman, noor mees, teie kaks kultuurimaastiku vaatlejat. Kuidas ta siit nüüd ise edasi liikuda saaks ja peaks?
7: Raske küsimus selles, et oleneb, kui tõsiselt ta on võtnud seda.
5: Selle nad asja kirjutisi lugedes jäi mulje, et ikkagi tambiti põhja, et kuidas
7: ei ta tambitud, nüüd... ei tambitud. Tegelikult ikkagi oli ka palju neid hääli, kes ütlesid, et miks te kaevate selle välja, see kolm aastat tagune asi, et andestame ja kõik see. Aga küsimus ei ole ju selles, et ta tarbis narkootikume, kuigi me sellest oleme rääkinud. Küsimus oli see, et ta võttis teistelt inimestelt vaba tahte ära. Siin Merilin kirjutas just päeva kommentaari Postimees nädalasse või nädala kommentaari ja toob seal võrdlust, et tegelikult ta vägistas inimese. See on nagu teissugune vägistamine, mitte füüsiline vägistamine, aga kui sa võtad selle vaba tahte ära, saab sunnid kedagi tema tahte vastaselt jooma või sööma midagi, mis on tervisel ohtlik, sest näiteks mingite südamehaigustega see sama MDMA on ju ka selline, mis võib lõppeda surmaga, et südame rütmihäired võivad nii tugevad tulla, et sa oledki läinud siit ilmast. Et nagu selles, see, mis ta tegi, see ei ole lihtsalt, et ma natuke tõmbasin triipu või võtsin mingi tableti või tegin kanepit. Ei, ta tegelikult kasutas väga suurt vägivalda teiste inimeste suhtes. Ja ka see, et ta nagu püüdis tujutsedes rääkida ja mõjutada seal neid, et kuulge, aga teeme ikka, see on nii lahe, ma üks ei taha teha. See on ka tegelikult taunitav, aga jah, see kellegile salaja midagi sisse söötmine ja jootmine. Et siin tuleb anda tal aega ja ta peab sellest päriselt aru saama, kuna ta on väga andekas poiss. Ta seal neid, et kuulge, aga teeme ikka, see on nii lahe, ma üks ei taha teha. See on ka tegelikult taunitav. Aga jah, see kellegile salaja midagi sisse söötmine ja jootmine. Et siin tuleb

0: surunud, käitunud üsna tõprakombel. Filmindus on ju täis neid lugusid, aga minu mõelest on nagu õudne see, et kui lapsevanemad eks ju räägivad oma noortest täiskasvanutest lastele, et kui te lähete välja baari, vaadake, et teie jooke ja kusagile laakile, keegi paha võõras inimene võib sinna sisse midagi sokutada, korgi jooki, lohistatakse ära, vägistatakse ära, eks ole. Aga nüüd me oleme olukorras, kus inimesed usaldasid oma enda sõpra, kes lihtsalt võttis ja mürgitas selle joogi ära. Et sa ei saa enam oma lähimaid sõpru oma enda kodustes tingimustes ka usaldada. See on õudne, see on usalduse kuritarvitamine. Ja seetõttu ei saagi seda juhtumit võtta nii kergekäeliselt ja öelda, et ah, vana lugu, lähme eluga edasi. Mm-hmm.
1: Merilin, sa olid Riias, kus siis Eesti Draamateater andis väga edukalt rahama etendusi, et suhtlesid ka seal Eesti Draamateatri inimestega, et palun peegelda seda, mida sa kuulsid ja nägid.
0: Eks kõik olid muidugi löödud sellest, leidsid, et see on nii loll lugu, et nii lollisti käitus inimene, et see on lubamatu. 30-ndates mehed näitlejad ütlevad, et nad tunnevad ennast nagu mingisugused dinosaurused, et nende jaoks noorte narkoteema ma tundub nii kuidagi kauge ja võõras, et just see, kui normaliseeritud see on. Me kõik teame, eks ju aastakümneid räägiti sellest, et oh, näitlejad kõik joovad, eks. Sageli inimesed on omal ajal näinud mõnd teatri etendust, kus mõni näitleja võibolla vaevu püsis püsti, eks. Ja jäeti etendusi ära nii öelda näitleja haigestumise tõttu. No tegelikult lihtsalt inimene oli nii purjus, et ei saanud lavale lasta. Sellest on nüüd üle saadud, üldiselt eks ju teatris ei jooda enam. Täpselt samamoodi omal ajal joodi ju ka ajakirjanduses palju ja ka muudes sfäärides. See on möödanik, see on tabu, inimesed enam ei joo.
1: Aga mis nad teevad siis? Kas nad on kõik sportlaseks läinud või ja kas sportlased ongi, kasutavad topikut?
0: Ja, küsimus ongi, et kas nüüd siis kõik teevad narkotsi? Et kas nüüd see on siis see uus normaalsus? Ja sellepärast me peame sellest rääkima, et sellest ei saaks uut normaalsust või vähemasti, et me tuleksime sellest faasist välja võimalikult väikeste inimelude hinnaga, sest sellest me ju ka ei räägi ühiskonnas, kui mõni kultuuritegelane kaotab elu seetõttu, et narkootikum oli arvatust kangem ja oli üle toos. Et see on ka tabu. Me ei räägi sellest poolest. Me räägime sellest, et läks noorelt, töö jäi pooleli, aga me ei ütle, miks ta läks.
2: Väga tõsised teemad. Poisnimes nädala peatoimetaja Heili Sibrits ja kultuuritoimetaja Merilin Pärli. Aitäh, et tulite stuudiosse.
0: Kena päeva.

0: Nargenfestivali pärdipäevad. 2.–11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
3: Haapsalus on hea.
4: Vabaõhulavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.

0: Hommik Kukus. Neeme Raud siin.
1: Septembris on jälle ees kuu, kus üleskutse alkoholi mitte tarbida. Praegu, kui Eestis räägitakse üha enam sellest, et noored ei tarbi enam alkoholi, vaid nüüd on uimastid, kas pole aega uimasti vaba kuu välja kuulutamiseks? Liinil on Tervisearengu Instituudi narkootikumide valdkonna juht Katri Abel-Ollo. Tervist!
2: Tere!
1: Teie uuringute põhjal, kui kannule uimastid on jõudnud alkoholile, kui eestlaste sõltuvustest rääkida?
2: Tegelikult ei ole nad nüüd päriselt nii levinud kui siiski legaalne toode alkohol. Ja me ei saa ka rääkida, et alkohol oleks nüüd vahetunud narkootikumide vastu, et meie uuringud näitavad tegelikult seda, et need, kes riskikäitumisega tegelevad ja ma tervist ohustavad, et need on nii alkoholi kui siis narkootikumide tarvitajad, et seda ei saa öelda, et oleks nüüd nagu selge trend, et alkoholi enam ei tarvitata ja nüüd on narkootikumid ja peale läinud tarvitamine.
1: Ma lugesin just ühe meie turvateenistuse juhi seisukohta, et kõige muret tekitavam on narkootikumidega tabatud alaealiste uus hoiaks. Oma tarvitamist ei üritatagi varjata, vaid noored ütlevad otse, et eelistavad narkootikume, sest neid on kerge saada, need maksavad alkoholist kokkuvõttes vähem ning ei teki ka pohmelli ja jutte käi kanepist, vaid pulbrilistest ainetest. Tolle asjatundja sõnul näitab see eesliini info, et ennetus ja uimasti poliitikas tuleb muuta ammuseid lähteeldusi. Tuleks eeldada, et iga alaealine, kes seda soovib, saab ilma erilise pingutuseta osta Eestis näiteks kokaiini ja sõprade hoiakud pigem toetavad kangemate narkootikumide tarvitamist ning see on lapsele ka tasku kohane. Kas see on uus reaalsus, millele peame silma vaatama?
2: No siin kohal tuleb küll tunnistada, et narkootikumid on äärmiselt kättesaadavad ja see on ka tulenevalt sellest, et internet on ju meil kõikjal ja igasugused nii pinnaveebid kui pimeveebid, sotsiaalvõrgustikud ja siin kohal on nagu täiesti õige, et ennetusse tuleb suunata tohutult palju rohkem ressursse sellepärast, et kättesaadavusega ja selle mitmepealse lohega on väga-väga keeruline võidelda, et tegelikult ongi kui noor ja laps on sotsiaalselt enesekindel, tal on nagu turvaline keskkond, on kognitiivselt võimekas. Igatpidi see, mis on nagu esmane universaalne ennetus, et tõesti see on kõige tõhusam, ütlen ka mina. Aga tõesti jah, tuleb nentida, et meie meediaruum ja kõik on tekitanud sellise fooni, et väga kurb, aga noored arvavad, et narkootikumid on lihtsamad taluda, et pohmelli ja mis iganes, aga me räägime siin nii lühi kui pikaajalistes mõjudes, sest seda kahjuks need noored ei näe, mida need psühhoaktiivsed ained neile pikaajaliselt nende sees toimetavad ja nende ajutegevusega nii et.
1: Sel nädalal on kõnet annud Eestis, kuidas üks noor lavastaja pani oma kolleegide jookida sisse narkootilisi aineid. Kui sellised lood ilmnevad, siis tekib küsimus, kuidas nüüd edasi? Kas selle noore mehe karjäär on rikutud? Tuleks seda sõltuvus ravile saata? Kuidas teie seda näete?
2: Jah, see on väga kurb lugu olnud ja eelkõige see, et osadele inimestele nende enda teadmata anti sellised asju, mis ei ole tegelikult, mis on tõesti psühhoaktiivsed ained ja vaimsele tervisele ja kõigele võivad olla ka koheselt väga-väga ohtlikud. Et tõesti väga taunitud käitumine. Kas ta sõltuvusravile saata, seda kindlasti otsustavad arstid sellepärast, et psühhiaatriline diagnoos on see, mis pannakse sõltuvus ja sõltuvusega nii läheb ravil, et igasugune tarvitamine kindlasti ei vaja ravi, aga jah, minu hinnang on see, et see oli äärmiselt vastutustundetu tegu, sest need olid ta enda sõbrad ja tuttavad ja nende elu ja tervisohtu panemine ei ole mitte kuidagi moodi õigustatud.
1: Mõni aeg tagasi, siin mõned nädalad tagasi kirjutas New York Times suure artikli, mille pealkiri oli väga lööv, et Eesti oli ühel hetkel riik, kus suudeti fentanüüli probleem otse kui lahendada ja siis oli väike paus ja siis tulid uued narkootikumid, et Eesti on muutunud uute kangete narkootikumide katselavaks. Seda oli päris häiriv lugeda. Mulle tuli meelde üks meie varasem intervju, kus te ütlesite, et tõepoolest, et need probleemid on siin olemas, et siia meie Eesti turule tuleb väga kiiresti väga kangeid ja väga ohtlike narkootikume.
2: See on tõsi. Paraku see on niimoodi olnud, et juba aastast 2002 on Eesti Euroopa Liidus eristunud sellise ohtliku trendiga, et meil on siin ülikanged sünteetilised opioidid. Nüüd aastast 2019 on ka Läti meiega selles samas kurvas paadis, aga tõesti meil selline Baltikumis paha tihti oleme me need esimesed, kes puutuvad kokku siis selliste üliohtlike trendidega. Aga siin on ka üks aga kindlasti, et siin me saame nagu tänada meie väga head Eesti kohtuekspertiis instituuti, kelle võimekus on koheselt toksikoloogiliselt kindlaks teha, mida tarvitatakse, nii et need trendid võivad ka nagu täiesti niimoodi adekvaatselt tulla sellepärast Eestist esimesena, sest võrreldes isegi võib-olla Lätiga on meie surmajärgne toksikoloogia kordades nagu täpsem ja aine spetsiifilisem.
1: Mida see kõik tähendab teie kui ennetajate jaoks, et need trendid on siin nähtavad ja olemas?
2: No see tähendabki seda, et kui me nüüd sünteetilistest opioididest räägime, et see kindlasti ei ole selline esimene ennetustase, et need on väga-väga pikaajalised tarvitajad, aga ka nende puhul me peame rääkima siiski nende elushoidmisest ja kahjude vähendamisest ja sellest, et kuidas neid hoida selles inforuumis, et nad jääksid ellu ka selle ülikangete narkootikumide juures olles tarvitanud ise aasta kümneid, nii et see näitabki selle aine ohtlikust, aga noh, loomulikult, et meil ei oleks 20 aastase niinimetatud süstimise ja tarvitamise karjääriga inimesi, selleks me peame väga-väga tõhusalt panema praegu ennetustegevusse juba lasteaia tasandil. Me peame panema vanemlike oskuste arendamisesse ja sellistesse üldsotsiaalsetesse asjadesse praegu väga palju ressurssi, kui me tõesti tahame, et meil väiksel elanikkonnal oleks siin tulevik tore ja terve. Nii et.
1: Kuid samas alkohol ei saa nüüd väita, et selle kuritarvitamist meil Eestis enam ei ole?
2: Ei, sest noh, tõesti, kui me teeme noortes ja suuringuid, neid, kes on tarvitanud narkootikume, neid on ikka võib-olla üks on olnud meie uuringutes, kes ütleb, et ta ei tarvita alkoholi, et see on kombineeritud ja see on nagu, see on riskikäitumisele trend, et noh, tõesti selle turvamehe kommentaar, et kindlasti on neid, kes siin teevad majanduslikel otsustel ja pohmelli ja muu, mis te mainisite siin kontekstis neid otsuseid, aga tõesti selliseid lapsi, kes nüüd tervelt ja turvaliselt koolis käivad ja trennis ja mõtleks ükspäev, et mis ma täna teen, et täna tarvitaks ekstasit, et ma julgen väita, et neid on ikka väga vähe.
1: Aga millised on Tervisarengu instituudi soovitused siis septembriks? Kas peaks sinna alkoholiteema kõrvale ka narkoteema kuidagi tulema?
2: Kindlasti peab tulema, aga mitte sellisel kontekstis, et septembris või oktoobris me narkot ei tarvita, et see on ka tegelikult omamoodi selle illegaalse tegevuse ju normaliseerimine, sest mida me tahame, et see ei ole normaalne käitumine ja tegelikult kui me räägime protsentidest, siis me räägime alaealiste puhul jämedalt 30%, kes on elu jooksul kokku puutunud narkootiliste ainete tarvitamisega ja see on kas või ühekordne proovimine see elu jooksul. Et kui me siin taandame seda, et kui palju on tegelikult viimase aasta jooksul või viimase kuu aja jooksul tarvitanud, et siis need protsendid lähevad siin tõesti 7-8%, mis ei ole ka väga väike protsent, aga me ei räägi siin kolmandikust. Julgelt alati ma tahan öelda, et peame meeles, et 70% meie kooliõpilastest ei ole mitte kunagi tarvitanud oma elu jooksul narkootikume.
1: Tervisarengu instituudi narkootikumide valdkonna juht Katri Abel-Ollo, aitäh tänasele vestlusest.
2: Palun.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna saadetakse riiklike auavaldustega viimsele teekonnale Eesti endine peaminister Siim Kallas. Avalik hüvastijätt Estonia kontserdimajas algas just praegu. Riiklik mälestustseremoonia algab kell 1 ja seda saab jälgida Postimehe vahendusel. Mälestusteenistusel kõnelevad president Alar Karis, peaminister Kristen Michal, Eesti Panga president Ülo Kaasik, Euroopa Komisjoni endine volinik Olli Rehn ja Siim Kallasega läbi kultuuri seotud olnud Arne Mikk. Kallase sark liikus hommikul Viimsist läbi Tallinna Estonia kontserdimajja. Esimene mälestusseisak tehti Viimsi vallamaja juures ja teel Estonia kontserdimajja peatuti leina minutiks ka Välisministeeriumi, Eesti Panga, Rahandusministeeriumi, Riigikogu ja Stenbocki maja juures. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles eile õhtul Aktuaalses kaameras, et riigikontroll soovitas võtta kaitseväe varade haldamine ajutiselt kaitseministeeriumisse ning seda ka tehakse, vahendab ERR. Riigikontrolli auditi järgi esineb kaitseväe haldusalas jätkuvalt puudusi lepingute haldamisel ja nende täitmise jälgimisel, samuti saadud kauba vastavuse, kohale jõudmise ja arvele võtmise kontrollimisel. Vingugaasi andur puudub endiselt paljudes eakate kodudes ning lähedased ei pruugi teada, millised andurid nende eaka sugulase kodus üldse olemas on, selgub värskest Nublu uuringust. Kui suitsuandur on olemas 72% eakatest, siis vinguandur on vaid 42%. Eriti madal on teadlikkus maa-asulates elavate tahket kütet kasutavate üle 56-aastaste inimeste seas. Ukraina väed ründasid möödunud ööl Lõuna-Venemaal asuvat ladu, mis kuulub kodumasinate ja elektroonika jaemüüjale DNS, vahendab Kiev Independent. Rünnakute tagajärjel said kahjustada ka piirkonna elamud. Ukraina ründab regulaarselt sõjalist taristud sügaval Venemaa territooriumil ja okupeeritud aladel, et vähendada Moskva võimet sõda jätkata. Venemaa kaotab iga kuu Ukraina sõjas ligikaudu 6000 sõjaväelast rohkem, kui suudab värvata, kirjutab ajalehte Guardian lääne ametnikele viidates. Ukraina luure hinnangul kavandab Venemaa selja tuleval aastal uut mobilisatsiooni lainet, lootes värvata mõlemal aastal 300 000 inimest. Venemaal on kasvanud hirm väidetavalt sügisel toimuva mobilisatsiooni eest, mis tõttu suureneb riigist lahkujate hulk. Näiteks eelmisel nädalal lahkus Venemalt Gruusiasse üle 113 000 venelase, kirjutab poliitiko. USA president Donald Trump teatas eile, et Ühendriigid on sõlminud Venezuela kuulatusliku naftatehingu. Sotsiaalmeedia platformi postituses nimetas Trump seda maailma ajaloo suurimaks naftatehinguks. Trumpi sõnul saab USA oma kontrolli alla 65 miljardit barrelit Venezuela naftavarudest, mis enam kui kahe kordistab USA naftavarud. Mida Venezuela kokkuleppes saab, Trump ei täpsustanud. Trumpi valitsus andis ka korralduse ajutiselt lõpetada immigrandi viisade taotluste vastuvõtmine kõikjal maailmas ja karmistada asüülitaotlejate taustakontrolli. Muudatuse eesmärk on sõeluda välja need taotlejad, kes võiksid potentsiaalselt hakata sõltuma riigi pakutavatest toetustest. Millal viisataotluste vastuvõtmisega uuesti alustatakse, pole praegu teada. Nepaali ja Tiibeti piiril kolmapäeval toimunud äkktulvas ja sellega kaasnenud mudavoolu sukkunute arv on tõusnud 633 ja kadunud arv on ligi 3000, hukkunud arv tõenäoliselt veel tõuseb. Täna teatas India, et tõhustab seiret oma Hiina ja Nepaaliga piirnevates Himalaja piirkondades. Teadlased on hoiatanud, et Himalaja liustikud, mis pakuvad elutähtsat vett ligi 2 miljardile inimesele, sulavad kliimamuutuste tõttu kiiremini kui kunagi varem, seades kogukonnad ettearvamatute ja kulukate katastroofide ohtu.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: täna on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, saartel pilvisus aga tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Puhub kagu ja lõuna tuul kiirusega 5-12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna 18-22 kraadi. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm meil hooti vihmane ka homme ning uue nädala alguses päeva soe jääb järgnevatel päevadel 17 ja 22 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 16, Tartus 18, Pärnus 17 kraadi.
3: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
4: Laupäeval ilmub Postimees nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Ali Saalman, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissaarov meenutab pööraseid 1990. Aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.
5: Kanal 2 esitleb.
6: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
7: Ja tere hommikust.
5: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
8: Entsüklopeedia seekordne teabetund on inimajaloo ühest suuremast legendist Kleopatrast. Egiptlased pidasid teda maagia ning looduse jumalanna Iisise maiseks kehastuseks. Rooma alandas Kleopatrat ennekuulmatu kire ja vihkamisega ning kuulutas Egiptusele võiduka sõja. Enne Eesmaa saates kuulete lisaks kommentaaridele katkendeid kuuldemängust Antonius ja Kleopatra ning teabetunni peateemaga seotud muusikat. Entsüklopeedia seriaali toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

0: Neeme Raud siin.
1: Tere sel laupäeva keskhommikul. Eesti mälestab täna Siim Kallast. Endise peaministri riiklik ärasaatmine toimub Estonia kontserdimajas. Maailm meenutab sel nädalavahetusel ja tundub, et temast kirjutavad kõik rahvusvahelised suurlehed täna Dolly Partonit. Üks tema igihaljas laul siin ka teie hommikusse. Duett Kenny Rogersiga.

0: Kuku laupäeva hommikuses otsestuudios on nüüd lausa kolm külalist, Mirtel Pohla, Eva Kolditz ja Mingo Rajandi. Tere kõigile!
1: Tere hommikust!
0: Tulite lausa kolmekesi, milline rõõm, kolm külalist, et rääkida peatsest uus lavastusest Elajannat 2 või Elajannat kuubis, nii paistab kirjapildis. Tundub, et teie jaoks on see nii oluline etendus, et soovite lausa kolmel häälel öelda, et seda peab vaatama tulema.
1: Jaa. See on tõesti meile väga oluline etendus ja tegelikult me veel kuubis ei ole, me oleme alles ruudus, et see on meie...
0: Ütlesin kuubis, ruudus, Elajannat 2.
1: No aga ja... võibolla järgmine kord on siis kuubis. Et jah, et kohe selgeks teha, et Elajannat on meie kollektiivi nimi ja see on nüüd meie teine lavastus ja see kord me räägime lähisuhte vägivallast. Ja kuna ühiskonnas on see teema ikkagi väga valdav, siis me peame ka kunstivahendid appi võtma.
0: See on teine lavastus, Elajannate teine lavastus. Millest oli esimene, kes ei ole näinud?
2: Esimene lavastus tegelikult rääkis täpselt samamoodi inimeste vahelistest suhetest. Kui ütleks, et inimesed kohe ära ei ehmataks sellise ütlemise peale, aga seal oli suhete fookuses naine oma sellise elukaarega, nii-öelda ema ja tütar, siis võibolla sõbrannad, et selline naise lugu konkreetselt oli esimene osa meil. Ja nüüd me siis sukeldume järgmise etappi, et millised on suhted naistel ka siis teiste pereliikmetega kui ainult ema või tütar.
0: Elajannat, no siin selles pealkirjas on nii... mitmeid asju välja lugeda võimalik. Ühelt poolt nagu natuke koletuslik Elajannat. Teisalt naised, kes elavad Elajannat. Kolmandaks naised, kes jäävad ellu. Kes need Elajannat laval siis olema saavad nüüd?
3: No loodetavasti kõike korraga ja tahaks loota, et me suudame selle katta neid teemasid tõepoolest nagu igalt poolt ja ma just mõtlesin, et see oli nii huvitav, kui Eva tõisin selle näite selle esimesest lavastusest veel, et seal oli võibolla naise elukaar ja emad ja tütarde teema, siis see tegelikult mõnes mõttes kasvas kuidagi ka orgaaniliselt välja või sealt esimesest hakkas hästi tugevalt minu jaoks kooruma see sama teine teema, see lähisuhte vägivalla teema ja see, kuidas tegelikult on väga palju rääkimata lugusid või miks põlvkondade vahel ei ole võimalik rääkida ja kui palju seal on tegelikult vägivalla kogemusi, mis tulevad võibolla meie vanaemadelt kuskilt sõjaajast ja neid asju, mida on siis naised pidanud läbi tegema ja tegelikult me praegu oleme ka üsna vägivaldses maailmas ja sellised need mustrid hakkavad võibolla ka mõnes mõttes kuidagi kordama või tulevad uuesti ühiskonnas hästi teravalt esile.
0: Ma mõtlen oma perekonna loo peale, ka meie peres on olnud vägivalda, mitte küll peresisest vägivalda, aga no mu vanaema läks 5 lapsega Siberisse, kui ma ema oli alles 4 kuuna, kõik see, mis toimus, aga siis oli täiesti raudne eesriie selle teema ümber, sellest ei räägitud praktiliselt kuni vanaema surmani ja ei räägitud ka kuni mu isa surmani, et see Siberi aastad, et Eesti eludes on ka sellist rääkimata lugu, koletuslikku lugu väga palju mulle tundub.
2: Jah, aga siin on see rääkimata lood on üks asi, mis just kui viib meid kuidagi minevikku. Aga lood, mida tegelikult me tahame avada või me elame praegu selles maailmas, kus me elame ja me peame kuidagi kajastama ka kunstnikene seda, kus me praegu oleme. Et kui meil on voos kogu aeg nii-öelda, noh, ütleme siis sõda, siis see sõda ei ole ju ainult Ukrainas või see sõda ei ole ainult Lähis-Idas, et see sõda on... Ja just kui kogu aeg sõdime millegi pärast, et me võtame üle need reeglid ja asjad, aga põhimõtteliselt ma arvan, et me ei pea ainult rääkimata lugudest, vaid nendest, milles me praegu elame. Ja selles suhtes on, mul on väga hea meel, et meiega on seekord liitunud dramaturgina Lilli Luuk, kes on nii-öelda kirjanduses neid rääkimata lugusid just nimelt järjest välja toonud.
0: Kes siis laval on? Te kõik kolmekesi olete laval.
2: Oi, meid on laval lausa tegelikult 8. Meil on veel üks naisterahvas, Kadri Tengelmann, kes tegelikult elab Amsterdamis, kes on laulja, operilaulja. Ja loomulikult, üllats, meil on ka 4 meest laval.
0: Kas nemad pannakse siis paika?
2: Nemad, mis mõttes, vabandust?
0: noh , et lähisuhtevägivald ja kes seda kõike initsieerib , et no mehed on need halvad , negatiivsed kangelased .
1: üldse mitte .
2: Küsimus ei ole , me üldse ei lähene selle kaudu .
0: Öelge , kes need mehed on ka .
2: jaa .
1: Meil on ansamblis , mina mängin ansamblis ja siis on meil veel Andres Kaljuste , Andre Maaker , Martin Petermann ja Tobias Tammeru , peaaegu samad inimesed , kes esimeses lavastuses , nii et nemad tegelikult on täpselt samamoodi elajannad kui meie .
0: nii , aga rääkige oma rollides siis , keda me laval näeme
2: mm. ? Ma korraks tegelikult ikkagi hüppan tagasi selle juurde , sest see on väga huvitav , et sa ütled just , et mehed on süüdi , see on just see , mida me
0: no see kuidagi tundub klišeena , et kui on
2: see on statistika .
0: Naised , selline feministlik lavastus , no ma ei tea , kas te kasutate seda terminit , aga räägitakse naiste väärtustamisest ja õigustest , siis peab kellelegi ju näpuga näitama ja no mehed on need , kellel on
2: aga kui me räägime sõjast , kas see on meeste teema või naiste teema ?
0: no kui mõelda Ukraina sõjale , mille alustajaks olid enamuses mehed , siis meeste teema eelkõige ikkagi võib-olla see vägivalla tekitamine , aga no
2: aga ka naised võivad sellest rääkida ju , sest naised kogevad sõda mingi teise koha pealt . ja sellepärast on see lavastus samamoodi , et ta tegelikult on sama palju meeste teema , küsimus ei ole see , keda me süüdistame , see on statistika kuidagi , eks ju , see on statistika , me võime siin , me ei ole selles väga head , ütleme , mingisugustes filosoofilistes aruteludes , võib-olla meie läheneme asjale kunstivahenditega , aga see , et meil on laval neli meest , kes on muusikud , ei tähenda , et nad teevad ka ainult muusikat , vaid nad saavad samamoodi sõna ja nemad seisavad meie kõrval , see ei ole nii , et paneme mehed taha ja siis meie naised räägime Poweriga oma lood ära . ja me oleme naised , sellepärast on võib-olla tekib see tunne , et see on mingi naiste teema , me väga ootame , et tuleks ju mehed , kes räägiks ka oma lugusid .
0: no aga kes need elajannad siis on , keda te kehastate ?
3: Ma vist ongi see , et seda on nagu niimoodi keeruline konkreetselt kokku võtta , aga ma korraks veel lihtsalt tulen selle sama teema juurde , selle vägivalla teema juurde , mis me siin just rääkisime , sõda ja meeste ja naiste teema , et võib-olla me läbi selle lavastuse tegelikult tahame rääkida vägivallast üldse , et üks raamat , üks Norra vägivallaga tegelev psühhiaater , psühholoog , kes tegeleb vägivaldsete inimestega , Per Riistal on kirjutanud väga huvitava raamatu Vägivalla tähendus . ja tema kuidagi eesmärk on just võtta vägivald lahti sellise leida selle alguspunkt ja tema mõte on see , et see ei ole nagu midagi , mis on inimesega kaasa sündinud paratamatult , vaid see saab kuskil alguse ja vägivald saab alati alguse , palju varem tal on eellugu , palju pikem kui see , kus tal ükskord nagu väljundi jõuab . ja see ei puuduta ainult mehi , see puudutab naisi , see on tegelikult hästi tihedalt on see soorollidega seotud paratamatult , sest see on ajaloos niimoodi olnud , aga ta leiab väljundi väga palju peenemalt ühiskonnas üldse , inimeste vahel nagu vanema ja lapse vahel , no mees , töökollektiivides , et see võib olla vägivald hästi erinevates kohtades , et sellega võib-olla me tahame nagu tegeleda . ja siis ma arvan , need tegelased , kes sellega tegelevad , ongi siis tegelikult kõik nagu , mis ühiskonnas ette tuleb .
0: aga need on ikkagi lood , see ei ole selline abstraktne filosofeerimine teemal vägivald ?
2: ei , aga ma korra ütlen ka selle ära , et tegelikult me oleme laval , laval , mida võib näha , laval võib näha nelja imelist ilusat naist ja nelja imelist ilusat meest see on see ,
0: kes siis hakkab sugudevaheline võitlus ?
1: see ei ole sugudevaheline võitlus .
0: ma ikka proovin sellesse klišeesse selle asja suruda .
1: meie võib-olla tahamegi klišeesid murda , et selle , vabandust , et ma ründasin nüüd , et selle asja üks fundamentaalseid termineid minu jaoks on see vaikus just , et me see vaikus matab nagu mingisugune kõrbeliiv kõik need põhjused ära ja siis me tegelemegi sealt nende vägivaldsete tunnete ja kõige muuga , et me peame hakkama lihtsalt tunnistama endale , et need asjad on olemas . ja ma arvan , et vahel ongi ju , et inimeste vahel tekib ka mingisugune pinge ja sa ei saagi nagu aru , mis see on ja siis mõlemal on ebamugav , aga kui sa ükskord võtad selle julguse kokku ja murrad selle , siis tegelikult hakkab kõigil parem . et ma arvan , et see on pigem see , mida me üritame teha ja me ei taha kellelegi näpuga näidata või kellelegi otseselt öelda , et kuule , sina oled süüdi . et noh , muidugi jah .
0: no ma küsin võib-olla siis teise nurga alt , kes need elajannad on , kas need on naised laval või hoopis ühiskond , kes nad sellisteks on muutnud ?
2: Võib-olla kõige lihtsamalt öeldes, need on naised laval praegu, kes räägivad naistest, keda ühiskond on millekski muutnud. Ja me ei räägi oma sõnadega, see ei ole selles suhtes, me ei tule oma lugudega välja, sest et me ei tee praegu dokumentaalnäidendid konkreetselt sellest, vaid meil on kaasatud erinevad imelised naiskirjanikud Eestist. Meile kirjutasid tekste Maarja Kangro, Kaisa Ling, Lilli Luuk, Brigitta Davidjants ja siis ka võtsime Triin Soometsas, kelle luulekogu Jää lind ilmus ootamatult. Meie jaoks muidugi siis imeline, et see ilmus, et need on tekstid, mida me kasutame ja muusika on loomulikult siis Mingo loodud.
0: Siin teeme oma jutus väikese pausi, palju huvitavaid küsimusi on ees. Ma tahaks veel küsida sellise küsimuse, et millised teie tegelaste omadused teile endale kõige rohkem vastu hakkavad seal laval, aga see hetke pärast.
4: Nargen festivali Pärdi päevad. 2.–11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.

0: Ufonautika neljas saade uurib inimese kohtumisi tundmatu ja anomaalsega. Kuidas neid kogemusi läbi ajaloo on tõlgendatud, mida teavad neist folkloristika ja surmalähedaste kogemuste uurimine ning kuidas eristada kogemust, uskumust ja tõendit. Mõtleme ka sellele, mida tähendaks inimkonnale vaieldamatu avalik kontakt mitte inimliku intelligentsiga. Tundmatu ja inimeseks olemise piirialade üle arutlevad folklorist Mare Kõiva, kirjanik ja filmirežissöör Mart Sander ja tanatoloog ehk surmauurija Karl Käsnapuu. Saatejuht Ingrid Peek ootab sind Ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
1: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal või 200 grammi aitäh kaardiga kõigest 99 senti. Banaan kilohinnaga vaid 99 senti. Maxima.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: pidu teie raadios eneses . Neeme Raud siin .
1: siin saate otsestuudios Mirtel Pohla , Eva Kolditš ja Mingo Rajandi , räägime etendusest Ela ja Annad siis ruudus , mitte veel kuubis , ehk tuleb see kuubis etendus ka . kui Kumu auditooriumis see etendus algab , saal läheb pimedaks , kes siis laval on ?
2: Esimesena vist on erinevad naised , ütleme niimoodi , et need on vot poeesia ja teater ja üleüldse kunstivorm vist on võimalus anda tegelikult sõna nendele inimestele , kes oma lugudega ei saa päriselt välja tulla , sest need lood on liiga valusad või liiga teravad või liiga ohtlikud kellelegi ja siis ma arvan , et me mängime ette rida naisi , kes seal üles astuvad . Oleme ise need vägivalla ohvrid , oleme vägivaldsed pooled , et seda me teeme kõik , jah , ja samamoodi oleme lapsed .
1: nii et teil on palju rolle , te ei ole ühes rollis .
3: Ja seda sama teevad ka mehed .
2: ka mehed , muusikud samamoodi saavad näitleja rollis üles astuda .
1: no rolle on palju , skaala on suur , öelge , millised iseloomuomadused teie tegelaste juures teile endale kõige rohkem vastu hakkavad ?
4: ma ei oska öelda , vastu hakkavad , vaid see , millega sa tegelikult tegeled kõige rohkem , kui see teema tuleb üles , mis muidugi , arvestades nüüd , et see nõusolekuseadus võeti vastu ja mis nagu vastuargumendid sellele olid , et just nimelt see , et sa tegelikult ei saa päris täpselt aru , kuidas nii sügavale on võimalik minna ka ohvrina , et sa ei näe väljapääsu enam sest kõrvalseisjana sa alati näed väljapääsu . ja tegelikult need situatsioonid on võib-olla isegi kõige keerulisemad . et millegipärast on need isegi vägivallatseja rolli kuidagi lihtsam panna või samastada , et sa alati tahad nagu võidelda või noh , öelda , panna kokku , et kuidas asjad on , ja et ohvrina kogu aeg hoida seda , et sa seda hirmu või et see on nagu minul konkreetselt olnud võib-olla kõige keerulisem isegi ja see on ka kõige avardavam olnud . sest et nii nagu on see põhiargument , vastuargument , et miks sa ei karjunud näiteks vägistamise puhul või miks sa ära ei jooksnud , eks ju , et on kaks varianti , aga meie enda süsteemis on kolm varianti , ka tardumus on meie instinkt .
1: ohvri teema , jälle lähen selle klišee peale , kas need Ela ja Annad on siis ohvrid teie lavastuses ? või võivad olla ka need mehed ohvrid mõneti , sest noh , kui me räägime siin võrdsusest , no inimesed on inimesed , nii naised kui mehed võivad olla kuritegelikud .
3: mina arvan , et see vägivald on niivõrd salakaval asi , et rääkides erinevate inimestega , nii meeste kui naistega , lugedes sellest , siis tegelikult selgub , et me kõik võiksime sattuda ohvriks , sest teatud viisil see manipulatsioon on nii peen , nii kaval , et sa lihtsalt , sa ei näe seda ja siis sa kukud selle sisse ja siis ei oskagi enam välja pääseda . aga meie laval , nagu öeldud , et me olemegi need , kes seda toime panevad , me oleme need , kes on ohvrid , aga võib-olla selle lavastuse selline suurem mõte võiks olla , et ikkagi püüd sellest välja saada , näha valgust , näha neid võimalusi ja seda me saame ikkagi teha ainult tõe kaudu , rääkimise kaudu , et me näitame valgust selle tumeda kogu peale ja sellest hakkab see lunastus .
1: rääkida tuleb , see on väga oluline , sest väidetavalt üks kõige hullemaid vägivallaliike on see , kui inimene lihtsalt otsustab , nüüd ma vaikin ja ma karistan sind oma vaikimisega .
4: rääkimine on muuseas üks asi , mis on meil tasuta . see on tasuta ressurss , on rääkimine . nii et võib-olla selle peale peakski rohkem mõtlema .
2: jaa , ma arvan , mida rohkem nendest teemadest tegelikult rääkida , millest me oleme pikalt vaikinud , seda rohkem inimesed saavad sõnavara ja tegelikult julgust sellest rääkida , et see , mida nad kogevad või on näinud või läbi teinud , et see ei ole kuidagi mingi nende isiklik kogemus , et seda tegelikult kogetakse väga-väga palju ja
4: see on teatri võlu või kunsti võlu , see , et eriti muidugi teatri , kontserdis ja kus inimesed tulevad kokku , istuvad ühes ruumis , nad saavad justkui ühesuguse sisendi ja nad saavad aru , et teised inimesed kõrval tegelikult ju näevad ja kuulevad sama .
1: kui palju on selles lavastuses , mida veel ei ole näinud , proovid alles käivad , kui palju selles lavastuses on tegelikult armastus, seda suurt armastust, seda kõige ülevamat tunnet ja kui palju võitlust ellujäämise pärast?
4: Armastust on väga palju.
2: Ma arvan, et armastus on selle kõige all tegelikult ja igatsus sellise soojuse ja õrnuse ja just nimelt armastuse järele tegelikult, et inimesi võetaks vastu sellistena, nagu nad on, aksepteeritaks kuidagi ja hoitaks. Ma arvan, see igatsus on seal kindlasti all ja see tunne. Ja.
1: No millise ebamugava tõeni, kui nii võib küsida, te loodate jõuda, et publik pärast etendust koju minnes sellest mõtteks?
4: Lavalt kõlab ka see üks lause. Ma tegelikult ütlen kaks katket, mis on tegelikult Riin Soometsa kirjutatud. Üks neist on juba pealkirjas, granaat õunapu, anna mulle relvad. See tähendab, et need relvad on midagi muud kui need relvad. Ja teine on samamoodi, mis võibolla ei mõju praegu nii positiivsin, aga tegelikult on see, et ma sain nii äkki nägijaks, et süda jäi seisma.
1: Siin peab kohe mõtlema enda sõnade üle. Öelge, kumb te arvates on ohtlikum, kas inimene, kes ei julge oma elu muuta või inimene, kes ühel hetkel otsustab kõik muuta?
3: Kindlasti see, kes ei julge.
4: Ja vahel võib sattuda ohtu igal juhul ka inimene, kes otsustab enda elu muuta, sest et vägivalla statistikas ja nendes analüüsides selgub, et kui ohver otsustab ära minna, otsustab teha oma elus muutuse, siis tegelikult see on kõige ohtlikum hetk, sest sellel hetkel toimuvad kõige rohkem ka lähisuhte vägivalla mõrvad.
2: Ja ma ei tea, mis see statistika on, kas 7 või 8 korda otsustab ohver, teeb otsus ära minna, enne kui ta siis lõplikult läheb ja ma arvan, et võibolla isegi kui keegi ei tee seda otsust ära minna, siis on lihtsalt hea teada sellises olukorras olles, et süü ei ole kunagi ohvril ja see tegelikult ei ole okei, mis toimub.
1: Aga ma tulen ikka selle publiku emotsiooni juurde tagasi, mis etenduse järel võiks tekkida. Kas see peaks olema kaastunne, viha või äratundine?
4: Sa tahtsid öelda midagi?
2: Ei, ütlesin enne.
4: Ei, ma tahtsin tegelikult tuua hoopis ühe sellise näite, et me ei saa ise, eks ju kunagi eeldada, millise tunde saab inimene, kes praegu näiteks meid kuulab või tuleb saali või vaatab. Me saame ainult loota, et see, mida me anname, tekitab mingeid emotsioone, mingeid tundeid. Ma toon näite, üks meie meeskolleeg luges kevadel esimese, kui ilmus kohe see loomingu raamatukogu, Triin Soometsa loomingu raamatukogu, siis ta sai täieliku vapustuse sellest. Ja vapustuse, väga teadlik inimene, ta sai vapustuse sellest, et kui otse sellest räägiti. Ja ma arvan, et see on ka üks asi, et me ei taha luua mingeid olmelisi selliseid lookesi, millest ma ei taha vähendada seda, vaid et me ei taha rääkida nagu ühe perekonna lugu ainult, vaid katta nagu laua imeliselt, niukse kandiku peal kõik on siin ja nüüd inimesel on valik, mille ta sealt võtab.
3: Ja ikkagi alati tuleb jätta lootus. Anda see inimestele kaasa.
4: Just.
3: Ja ma loodan, et me seda teeme oma tekstide, liikumise, oleku ja muusikaga.
1: Teate, ma tahan teilt küsida siia selle etenduse jutu lõppu veel ühe küsimuse narkootikumide kohta. Me teate, aga ütleme kuulajatele enne veel ära, millal teie etendust Elajannat 2 vaadata saab ja kus Kumus, nagu ütlesin.
4: Kumus 14. septembril on esietendus.
1: Ja mängite üsna pikalt.
4: Ei, me mängime nüüd, kuna see on nii nagu projekte mängitakse, mängime septembris, siis me mängime oktoobris 4 etendust ja siis detsembris.
1: Ja on valikud.
4: Ja väga, me ootame kohe kõiki inimesi, me kogu aeg lükkame asju edasi, asjad saavad otsa elus.
1: Nii et etendus, mis tuleks sügisesse kultuurikalendrisse kanda, Elajannat 2 Kumus, aga tahan küsida teilt ka meie saate esimeses tunnis jutuks olnud teema kohta noored, narkootikumid, näitlejad, narkootikumid, Oliver Reimani juhtum. Kui palju see teatri ringkondades teie ümbruskonnas praegu kõneainet annab ja mis mõtmes? Kas ongi nii, nagu esimeses tunnis väideti, et meie teatri rahva seas on mõnuainete kasutamine nii tavaline, et sellele ei reageeritagi eriti, et nüüd tuli välja selline skandaalne lugu?
4: See skandaal ju ei olnud seotud ainult sellega, kas tarbitakse, vaid selle skandaali punkt on hoopis teises või raskuspunkt on ju teises kohas minu meelest. Aga nagu ma aru saan, siis kogu ühiskonnas on see probleem nagu noorte poolel. Ma absoluutselt ei ole selle poolt, et seda kuidagi laiendada ainult teatriringkondadele või et seal on see kuidagi eriti.
1: See lihtsalt on, oli meil kõneks, seepärast ma küsin, kuna see on teie maailm, kus te ringlete ja me, kes seda kõik kõrvalt vaatavad, oleme üllatunud, et ahaa, et see probleem, aga muidugi me rõhutasime esimeses tunnis, et seda lugu võib võrrelda ka vägistamisega, kui kellegile tahtmatult paned mingisugust ainet joogi sisse, et see on hoopis teine lugu, aga lihtsalt on tekinud nagu üllatus ühiskonnas, et kas tõesti vanasti räägiti näitlejad ja alkohol, nüüd korraga teater ja narkootikumid.
2: Ma arvan, et kui me mõtleme näitlejad ja alkohol ja teater ja narkootikumid, et siis küsimus ei ole, et näitlejad ja alkohol, vaid alkoholi tarbimine on meie ühiskonnas üldiselt väga-väga suur, liiga suur. Meie alkoholi absoluutarvu tarbimine inimese kohta on no lihtsalt üle mõistuse. Ja see, et see noortemate puhul vahetub narkootikumide vastu, noh, seal peavad mingid ühiskonnateadlased tegema mingid järeldused, kas see tuleb rahast, millest iganes kättesaadavusest, aga lihtsalt see võib-olla vanemale põlvkonnale tuleb uudiseks, et nooremad teevad mingid asju, aga samamoodi nagu nemad, aga nad teevad teiste vahendite võib-olla.
1: Väga huvitav. Ühiskondlik, ühiskonnakriitiline jutuajamine ei oodanudki, mõtlesin, et räägime etendusest, räägime lugudest, aga jõudsime väga sügavale ühiskonna teemade juurde. Ja. Tundub, et te olete nüüd ja, muutunud ka ise omamoodi ühiskonnateadlasteks oma elajannade projektiga.
3: Seda võib-olla mitte, aga...
1: No, ühiskonna analüüsijateks väga sügavatel tasanditel.
3: No selleks tuleb sügavalt analüüsida, et üldse julgeks midagi öelda, ka kunstivahenditega.
2: Ja ma arvan, et kunstivahenditega ongi võimalik rääkida mingitest asjadest, et see, et kas mingi narko või alko teema tuleb välja teatris, siis lasta tuleb. Need inimesed on need, kes paistavad silma, aga tegelikult see probleem on ühiskonnas, ma arvan, laiem.
1: Ja siia lõppu kuulame muusikat, Mingo Rajandi, sinu muusikat, see on siis eelmisest elajannade etendusest.
3: Just.
1: Ütle siia midagi kaasa ka selle muusika juurde.
3: Selle loo nimi on Salina, aga tööpealkiri oli Kõrb. Inimelu võib-olla võikski võrrelda kõrbe rännakuga, hakkad kuskilt pihta palja jalu ja liikud lootuse ja päikese tõusu suunas.
1: Mingo Rajandi, Mirtel Pohla ja Eeva Koldits. Aitäh, et tulite selle laupäeval stuudiosse.
3: Aitäh sulle.

0: Tinder Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
1: Seda saadet kuulavad arvamusliidrid ja otsustajad.
0: Kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.

0: Tunduse influentserid. Kes nad on? Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millist suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maa Elu. Mida arutasid Euroopa Agronoomia Seltsi liikmed oma kongressil Eestis ja mida uudistasid? Milline on Põltsamaa tehase uus peatükk? Millised on aiandustoodete tarbijatrendid, agromoositööstuse uued maitsed ning vabariigi seakasvatuse olukord ja ootused? Saatejuht on Madis Ligi.
2: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.

0: Neeme Raud siin.
1: Ja saate lõpetuseks täna tagasi vaates tulevärk. Dolly Parton, just tulevärk, sest ta oli oma loomuliku šarmi, otsese ütlemise ja energiaga alati laval või kaamerate ees, telestuudios, filmides, kus iganes, kui säde, kes tuli, sütitas ja tekitas tulevärgi, öeldes, et mina olen nüüd siin ja minust ei saa mööda vaadata.

Here I am, siin ma olen. Selles laulus kõlab läbi Dolly Partoni elufilosoofia. Ta oli alati olemas, ta ei mõistnud hukka, aitas, armastas ja just seepärast nenditakse järelhüüetes, et Ameerikas praeguses polariseerunud Ameerikas on väga vähe inimesi, kes suudavad kõnetada ja ühendada kogu riiki. Üks selline oligi Dolly Parton. Imetusväärne on ka see, kuidas ta liikus mängleva kergusega muusikalava ja filmide vahel, olles samas ka edukas ärinaine ja filantroop. Pärit äärmisest vaesusest jõudis ta ise tippu tänu oma andele ja tööle. Seda rõhutas ta pidevalt, et tööd tuleb teha. Legendaarne on see, et kui ta oma sünnilinnas Tennessee mägedes esimesel võimalusel teismelisena Nashville'i sõitis, et karjääri teha, siis ta teadis, et teda ootab ees midagi väga suurt ja kohe esimesel õhtul kohtus ta seal Nashville'is mehega, kellega ta abiellus ja jäi kokku kuni elu lõpuni. Mehe elu lõpuni eelmisel aastal. Selline truudus. Ja mehe soov, et tema avalikus ees figureerida ei soovi, jäi Dolly jaoks eluks ajaks reegliks. Valgussäras oli tema. Oli see väikest kasvu naine, kes kogu elu oli väga kõrgetel kontsadel, feminist, naiste õiguste etsendaja. Seda küsiti talt sageli, kas ta peab ennast ka feministiks. Ja ta vastas, et ei, kindlasti mitte, ma ei taha, et mind pannakse kuskile kategooriasse. Ma olen naine muusikas, kunstis ja äris. Kuid ta üks kuulsamaid laule ja filmirolle on just linateosest, mida peetakse Hollywoodi feministlikuks tähtteoseks. 9-5, 9-5, kus Parton oli ekraanil koos Jane Fonda ja Lily Tomliniga, kehastades naisi, kes töökohal oma meessovinistist ülemusele koha kätte näitavad. Filmi tunnuslaul Dolly Partonilt 9-5, 9-5, kes

9 to 5. Dolly Partoni kuulsate lugude reas on kindlasti ka Jolene. Pöördumine naise poole, et ta ei rööviks talta meest. Jälle tõsielu sündmustel ja südamevalul põhinev lugu. Partonile kord tundus, et tema abikaasa on ühe pangatelleriga liiga soojades suhetes seal Nashvilleis. Jolene lõpeb küll laule jaoks kurvalt. Päriselus Partoni mees tema kõrvalt muidugi ei lahkunud.

Dolly Parton, Jolene. Kinnituseks, kui suur oli Partoni anne, on nüüd selgunud ta päevikute põhjal, et samal päeval Joleneiga kirjutas ka ta teise laulu. Filmile Parim väike lõbumaja Texases, kus ta ka ise peaosa mängis, ja see laul on saanud ehk läbi aegade Dolly Partoni kõige kuulsamaks. I will always love you.

Selle lauluga on seotud veel üks lugu. Kord sõitis Parton autoga kiirteel, kui korraga kuulis raadiost Whitney Houstoni häält ja kuidagi tuttavlik tundus talle see muusikaline käik. Ja siis sai aru, et see oli ju tema I Will Always Love You. Ma pidin tee äärde sõitma ja lihtsalt kuulama, meenutas Parton hiljem. Houston laulis selle loo filmis Ihukaitse uuesti ülemaailmseks hitiks ja huvitav, et kunagi tahtis seda laulda ka Elvis Presley, kuid ta tahtis selle saada ka ise osalist autoriõigust, Parton keeldus. Whitney Houstoni poolt maailma edetabelite tippu tõstetuna tõi see lugu Partonile aga kümneid miljoneid dollareid autoritasu. Taas kinnitus, millise hea ärivaistuga naine ta oli. Jägu Whitney Houstoni lauldud oli Partoni laul täna saadet ka lõpetama. 80-aastaselt lahkunud oli Partoni mälestuseks minu poolt mõtliku laupäeva Eestis, kui meie riik jätab riiklikul mälestuspäeval hüvasti Siim Kallasega.

0: Neeme Raud siin.
1: Täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
2: Kell on 12, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna saadetakse riiklike auavaldustega viimsele teekonnale Eesti endine peaminister Siim Kallas. Avalik hüvastijät Estonia kontserdimajas algas kell 11, riiklik mälestustseremoonia algab tunni aja pärast. Mälestusteenistusel kõnelevad president Alar Karis, peaminister Kristen Michal, Eesti Panga president Ülo Kaasik, Euroopa Komisjoni endine volinik Olli Rehn ja Siim Kallasega läbi kultuuri seotud olnud Aarne Mikk. Kallase sark liikus hommikul Viimsist läbi Tallinna Estonia kontserdimaja. Esimene mälestusseisak tehti Viimsi vallamaja juures. Teel Estonia kontserdimaja peatuti leina minutiks ka Välisministeeriumi, Eesti Panga, Rahandusministeeriumi, Riigikogu ja Stenbocki maja juures. Kaitseminister Anna Pevkur ütles eile õhtul Aktuaalses kaameras, et riigikontroll soovitas võtta kaitseväe varade haldamine ajutiselt kaitseministeeriumisse ning seda ka tehakse, vahendab ERR. Riigikontrolli auditi järgi esineb kaitseväe haldusalas jätkuvalt puudusi lepingute haldamisel ja nende täitmise jälgimisel, samuti saadud kauba vastavuse, kohale jõudmise ja arvele võtmise kontrollimisel. Ukraina relvajõud korraldasid möödunud ööl Venema lõunuosas Rostovi oblastis laiaulatusliku õhurünnaku, mille käigus tabasid mitut suurt kaubaladu, teatasid seirekanalid sotsiaalmeedias. Tulekahju süttis interneti kaubamaja Ozon logistikakeskuses kodumasinate ja elektroonika jaemüüjale TNS kuuluvas laos ning ka toidupoe keti Tšitšik jaotuskeskuses. Ukraina ründab regulaarselt taristud sügaval Venema territooriumil, et vähendada Moskva võimet sõda jätkata. Venema kaotab iga kuu Ukraina sõjas ligi kaudu 6000 sõjaväelast rohkem kui suuda värvata, kirjutab ajalehte Guardian lääne ametnikele viidates. Ukraina luure hinnangul kavandab Venema selja tuleval aastal uut mobilisatsioonilainet, lootes värvata mõlemal aastal 300 000 inimest. Venemal on kasvanud hirm väidetavalt sügisel toimuva mobilisatsiooni ees ja seetõttu suureneb riigist lahkujate hulk, näiteks eelmisel nädalal lahkus Venemalt Gruusiasse üle 113 000 venelase, vahendab poliitiku. USA president Donald Trump teatas eile, et Ühendriigid on sõlminud Venezuelaga ulatusliku naftatehingu. Sotsiaalmeedia platvormi postituses nimetas Trump seda maailma ajaloo suurimaks naftatehinguks. Trumpi sõnul saab USA oma kontrolli alla 65 miljardit barrelit Venezuela naftavarudest, mis enam kui kahekordistab USA naftavarud. Nepaali ja Tiibeti piiril kolmapäeval toimunud äkktulvas ja sellega kaasnenud mudavoolu hukkunute arv on tõusnud 633-ni, kadunute arv on ligi 3000. Tõenäoliselt need arvud veel tõusevad. Täna teatas India, et tõhustab seiret oma Hiina ja Nepaaliga piirnevates Himalaja piirkondades. Teadlased hoiatavad, et Himalaja liustikud, mis pakuvad elutähtsat vett ligi 2 miljardile inimesele, sulavad kliimamuutuste tõttu kiiremini kui kunagi varem, seades kogukonnad ettearvamatute ja kulukate katastroofide ohtu. Kihnu regatt viib sel nädala vahetusel purjetajad Pärnust Kihnu. Juba 59. korda toimuva regati start anti täna hommikul Pärnu jahtklubi juurest. Võistlus kuulub Eesti avamere purjetamise karikasarja. Haapsalus Kiltsi sõjaväelennuväljal täna ja homme peetavatel võistlustel selguvad tänavused kiirendusspordi Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste võitjad. Hooaja viimasesse lahingusse lähevad Eesti kiireimad, autod ja mootorrattad ning võistlusprogramm sisaldab ajasõite, eliminaatoreid ja finaalsõite. Ning just praegu toimub 54. Tallinna veejooks ümber Ülemiste järve, kus unikaalsele jooksu rajale startis täpselt keskpäeval üle 600 jooksja. Tegemist on ühtlasi Maru järvejooksude sarja viimase neljanda osa võistlusega.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
2: Täna on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, saartel aga pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Puhub kagu ja lõuna tuul keerusega 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul isegi kuni 17 meetrit sekundis, õhtul peaks tuul veidi nõrgenema. Tänane päevasoe peaks jääma 18 ja 22 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas kui Pärnus sooja 18, Tartus 20 kraadi.
3: Hit Bauhofis. Estplast vahtplast EPS 120 alates 49,90. Bestor Eterniit katused alates 13,89. Mira ehitus ja viimistlussegud kuni -40%. Osta bauhof.ee.
4: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal Eestimaine broilerikoid talleg kilohinnaga 1,99. Suur suhkur Extra Line 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 55 senti. Maxima.
0: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Ja tere hommikust.
0: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
7: Entsüklopeedia seekordne teabetund on inimajaloo ühest suuremast legendist Kleopatrast. Egiptlased pidasid teda maagia ning looduse jumalanna Iisise maiseks kehastuseks. Rooma alandas Kleopatrat ennekuulmatu kire ja vihkamisega ning kuulutas Egiptusele võiduka sõja. Enne Eesma saates kuulete lisaks kommentaaridele katkendeid kuuldemängust Antonius ja Kleopatra ning teabetunni peateemaga seotud muusikat. Entsüklopeedia seriaali toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
0: Keskpäevatund.
8: On raske saa särapaga silmi ees. Koopkas see on raske saa

0: uudiseid koduvabariigist .
1: Tere , siin keskpäevatund ja Kuku Raadio , Tallinna otsestuudios Indrek Riikoja , Ainar Ruutsar ja taas Priit Hõbemägi . Me elame huvitaval ajal , ees ootavad presidendivalimised ja koolid alustavad tööd , aga kuna kõik toetub siiski sellele , kuidas Eesti riigis majandus töötab , siis selles osas äsjane rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos mingisuguseid rõõmsaid väljavaateid meile ei paku ja nii nagu ajakirjandus ütleb , rahandusministeerium prognoosib riigi rahandusele pingelist seisu ja arvestades seda , et varsti seisavad ees meil ka valimised , siis on mõtet nendel asjadel oma silma peal hoida .
2: no kuidas sa nii ütled , et mingisuguseid positiivseid või mingit rõõmsat sõnumeid ei paku , et kas sa siis Jürgen Ligit ei kuulanud , et 2,5% majanduskasvu , me oleme Euroopa esirinnas majanduskasvu suuruse pärast , me oleme Euroopa esirinnas inflatsiooni ja, väiksuse
3: 3-4%
2: poolest , me oleme Euroopas kõige paremad ja sina ütled , et midagi rõõmsat ja midagi head ei ole .
1: ma arvan , et Jürgen Ligile makstakse selle jutu eest hästi , mul ei ole selles ka mingisugust kahtlust ,
2: aga kas sa arvad , et ta ei räägiks seda juttu ka siis , kui talle hästi ei makstakse ?
3: isegi Jürgen Ligi pidi tunnustama , et eelarve puudujääk on 4,5% ja võlakoormus Euroopa Liidu üks kiiremalt kasvavaid , enam kui veerand kogu SKP-st ja 5 aasta pärast , kui nii läheb , on riigi võlakoormus 39%. Ehk siis 2036, kui niimoodi läheb , tuleb hakata maksma 1 miljard eurot aastas ainult laenu teenindamiseks, mitte tagasimaksmiseks. Et sama palju tegelikult läheb praegu, umbes sama palju läheb praegu perede ja laste toetustele. Ja kaitsekulud ka kasvavad, eks?
1: Ja no ma olen siin siit-sealt kuulnud seda, et üha rohkem kuidagi tuuaks ette seda, et Soome riigivõlg on peaaegu 90% SKP-st. Ja seda ja,
3: Kreeka riigivõlg on 147, Itaalia siis riigivõlg 137.
1: No mida, no siis meil on ju pidu, eks ole? No,
3: absoluutselt.
1: Mis meil siis? Pole häda midagi, meil on minna teed, tee on veel pikk.
2: Et saab miinusega riigieelarvid teha veel aastaid ja aastaid ja aastaid, tahad sa öelda?
1: No,
2: ei, no,
1: ma arvan, et
2: muidugi numbrit järgi
1: võimalik, aga tegelikult see viib nagu teise mõtteni, mis on tegelikult selline ketserlik, et no, teatavasti riigid ju pankrotti ei lähe. Et pankrotti ei läinud suure korona häda ajal ka Euroopa Liit. Lihtsalt alati on olemas kuskil nurgast võtta üks trükipress, millega trükitakse raha juurde. Ja kas sa tead mõnda riiki, mille kohta tänapäeval me võiks öelda, et noh, et mitte selline ajalooline mingi kummaline kurioosus, aga lihtsalt, et näed, et oli meil siin Euroopa Liidus või siis ÜRO-s oli üks riik, läks pankrott ja enam ei ole jaotuti teiste naaberriikide
3: vahel. Kreeka puhul seda küll räägiti 15 aastat tagasi, aga näed, tuli välja. Aga noh, märtsi valimiste järel, ma kardan, et mitte enne seda, aga järel on tegelikult ikkagi nendel, kes valitsuse moodustavad väga suur küsimus tervishoiu, sotsiaalsüsteemi ja hariduse rahastamisega.
2: No, jälle, nüüd hakkad sinaga pihta, sa nagu üldse ei oleks kuulanud, et ütlesid ju Jürgen Ligi ja teised ütlesid, et nemad teevad vastutustundeliku riigieelarve juba järgmiseks aastaks ja läheb aega veel nädalakene, võibolla 2 ja siis nad tulevad ka oma kärpeplaanidega välja, aga nemad lihtsalt ei hakka mitte, et Jürgen Ligi ei hakka mitte lihtsalt ajakirjanikega seda asja esimesel arutama, vaid nad ikkagi koalitsioonis panevad asjad paika. No, tuletame valitsuselt muidugi meelde, et meil on tegemist vähemusvalitsusega, et saab olema huvitav, kelle abil riigieelarve läbi surutada.
1: Jaa, aga see on, mina olen varem ka öelnud seda, et vähemusvalitsus on tegelikult üks selline tore asi, et minule vähemusvalitsused meeldivad. Et kui tekib vähemusvalitsus, siis Eestis tavaliselt hakatakse hädaldama, et kuidas siis nüüd seda tehakse ja kuidas üldse saab ja seda on rääkinud ka siis opositsioonipoliitikud, et kuidas vähemusvalitsusega on võimalik valitseda. Minu meelest see on just väga hea, sellepärast, et see sunnib neid, kes parajasti võimul on, see sunnib pidevalt läbi rääkima kõikide teiste poliitiliste jõududega. Ja see on just see, mida me tegelikult tahame, mitte seda, et mingisugune klik tuleb võimule ja siis juhib oma häältega või noh, reformirakonda, ma ei taha klikiks nimetada, aga suur häälte hulk, mille nad said viimastel valimistel, et see ongi võimaldanud neil kõike seda teha, et väga hea, et nüüd nad on sunnitud teistega pidevalt läbi rääkima, see ongi see, mida demokraatia peaks siis meile võimaldama.
3: Seda küll jah, aga riigieelarve arutelude puhul on vähemuse koalitsioonis olla keeruline, ehkki mina ikkagi kahtlustan, et kui võibolla EKRE välja arvata, siis enamus oppositsiooniparteisid siiski Mis siis, et nad räägivad sellest, et tuleks ikkagi veel pool aastat enne korralisi valimisi kokku kutsuda, erakorralised valimised, on ikkagi seda meelt, et tegelikult vähemusvalitsus võiks nüüd kesta märtsini.
2: Muidugi nad on, tavaolukorras ma Priit oleksin sinuga nõus ja kui me vaatame Eesti ajalukku, siis varem ongi, noh, meenutame, kui kunagi aastate eest oli Reformierakonna ja Isama vähemusvalitsus, siis otsisid nad tuge, et mitte rahvakeeles öeldes otsid toetust rohelist, et hea kolleeg Marek Strandberg oli ju siis ka üks otsustaja roheliste poole parlamendis. Aga täna see olukorra erinevus on selles, et koalitsioon justkui on nagu vähemuses, aga kuna meil on nii tohutult suur aknaaluste fraktsioon, peaaegu veerand Riigikogu koosseisust, siis noh, neil ei ole väga palju vaeva vaja näha selle jaoks, et leida aknaalt endale mõni toetushääl ja saada nii-öelda oma 51 häält kokku. Et selles mõttes see tavapärane demokraatia loogika, kui me võtame siit Põhja-Euroopast, noh, Skandinaava riigi Taani näiteks, siis seal on ju väga tavaline see, et valitsus on tegelikult vähemusvalitsus ja siis sõltuvalt asjast otsitakse teistest erakondadest toetust. Tänasel hetkel ei ole vaja Kristen Michalil teiste erakondade poole pöörduda ja selles mõttes, noh, see on nagu selline osa ettevõtja, kes viib oma ettevõtte börsile, saab börsilt kõvasti raha, just kui nii-öelda omab vähemusosalust, aga tegelikult ikkagi otsustab ettevõtte üle, et praegu Kristi Michali Reformierakonna positsioon on veel kuni valimisteni samasugune.
1: Jaa, aga kas sa oled aru saanud sellest, et või kas sina aina oled ka aru saanud, et miks siis Keskerakond ja Mihhail Kõlvart millegi pärast on hakkanud rääkima erakorraliste valimiste väljakutsumisest. See on ju selge, et mitte keegi ei taha hakata valitsema, mitte keegi selles mõttes, et küll me leiaksime kuskilt, kes tahaks valitsema hakata Eesti Vabariiki, aga nendest praegustest erakondest, kes on legaalselt istuvad siis meil istuvad Toompeal, ei taha mitte keegi hakata valitsema selle viimase poole aasta jooksul. Ei taha hakata endale seda häda kaela tõmbama, kõiki need probleeme, mis tulevad, mis tuleb lahendada, hakata tegelema järgmise riigi eelarvega samal ajal valmistada ette siis oma erakonna mingisugust valimiskampaaniat. Sa saad need valimiskampaaniat hästi ette valmistada siis, kui sa vastandud jõudselt, kotid neid, kes parajasti on võimul ja nii edasi. Et kuna ka Keskerakond ise täiesti kindlalt ei saa kuidagi asetuda siis järgmisesse valitsevasse koalitsiooni enne kui peaks siis enne järgmisi parlamendi valimisi, mis pärast üks jama üldse on vaja ajada, mis pärast on vaja rääkida nendest erakorralistest valimistest, kui kõik teavad, et neid ei kutsu keegi esile.
3: Kõige aktiivsem on tegelikult olnud ikkagi EKRE praegu, aga noh, jah, EKRE puhul on see ka mõistetav, et neil tõepoolest ei ole presidendi valimistel mingit šanssi. Ja nemad tegid ju pöördumise kõigile parlamendi liikmetele ettepanekuga kutsuda vähemusvalitsus praegune tagasi ja pakkus välja võimaluse moodustada valimisteni ajutine valitsus kõigist opositsiooniparteide esindajatest ja see valitsus EKRE väitel ei tohiks vastu võtta ühtegi põhimõttelist otsust ja minu küsimus on nüüd, mis saab riigi eelarvest.
2: Aga ma võin sulle seletada, Mihail Kõlvart ta tajub seda, et kui EKRE räägib nii-öelda, räägib erakorralistest valimistest, siis EKRE räägib tegelikult oma nii-öelda tavapärase valijaga. EKRE tänases poliitmaastikul ta ei võta nii-öelda täiendavat toetust, ta tänu sellele juurde ei võta.
3: Aga kellega räägib siis Keskerakond ei saa?
2: Aga seda ma tahtsin öelda, et Kõlvart on tajunud ära see, üks asi on see erakorraliste valimiste küsimus, teine asi on nii-öelda presidendi valimiste küsimus. Et pärast seda, kui Isamaa teatas, et nemad nii-öelda astuvad üle Madise selja taha, kas see ka hääletusel niimoodi toimub, ega me keegi lõpuni tegelikult ju seda teada ei saa, et Kõlvart tajub, et kuna Urmas Reinsalu ja Isamaa on jäänud pisut vaiksemaks ja tagasihoidlikumaks, siis see on püüd võtta nii-öelda eeldakõige eestikeelsest valijaskonnast mingisuguseid lisahääli, võtta ma ei oska öelda, kas heas või alvas mõttes üle Urmas Reinsalu positsiooni, et see on puhas pragmaatika.
1: Mul on teine teooria. Mulle tundub niimoodi, et Mihail Kõrvalt taas kord tõestab eredalt seda, et tal puudub taju Eesti nii-öelda riikliku poliitika osas. Ta teeb selliseid samme, mis näitavad, et ta ei taju sellist nagu elektoraadi üldist hoiakut, et nad ei taju, et Ülle Madise suhtes on siiski üsna suur toetus, et noh, seda, kuidas lõppkokkuvõttes hääletakse presidendivalimistel, seda me keegi ette ei tea, aga kui me vaatame need uuringuid, mis on olnud, siis on näha, et avalikkuse toetus on Ülle Madisele suur ja nüüd Kõlvart võttes sellised nagu, noh, kuidas öelda, siuks nagu slaavilike poose mingis mõttes, et oi, et meile see Ülle Madise ei sobi, me teda ei toeta, tehes alguses üsna peaaegu ütleks konstitutsiooni vastaseid või põhiseaduse vastaseid teateid selle kohta, et Keskerakond ei osale presidendi valimistel samal ajal, kui me kõik väga hästi teame, et põhiseaduse järgi on kõik parlamendisaadikud on vabad, et isegi mitte Mihhail Kõlvart ei saa ühtegi oma erakonna fraktsiooni liiget kohustada hääletama nii või teistmoodi see, mis toimub seal kuskil tagaruum, see on teine asi, aga avalikult seda välja öelda.
2: Olukorras, kus Kõlvart ise ei ole riigi.
3: No jaa, ja vastandumine on üks poliitilisi argumente ja loomulikult vastandumine toimib ka, ehk siis noh, vaata kui hästi Kõlvart vastandub. Kõlvart võttis kasutusele presidendi valimiste puhul sõna määramine. Et ei valita, vaid määrata.
1: See
3: ju toimib väga, jaa, meile võib see tunduda naljakas, aga väga paljudele valijatele see ju hästi toimib.
1: Kuule nüüd seda, et kui see, minu meelest see Kõlvarti tegevus nihutab Keskerakonda kogu aeg Vene partei poole. Ehk et see valimise ja määramise küsimus, no kes seda ütleb? Selle erakonna juht, kus Edgar Savisaar juhtis nii-öelda autokraatikult kogu seda värki, mis on kogu aeg ainult määranud, mitu kandidaati seisis Mihhail Kõlvarti kõrval, Priit, mida viimane kord esimeheks valiti, ei seisnud.
2: Priit, aga kas sa ei pelga, et võib-olla on asi hoopis selles, et sina ei taju valija ootusi? Tuletame meelde neid aegu, kui Kõlvart võttis Keskerakonna üle, oli valimisvõitluserakonna esimehe koha pärast Tanel Kiigega, Keskerakonna toetusel ei langenud, Kõlvart sai
3: Keskerakonna
2: esimeheks.
3: Keskerakonna toetus oli viiendal kohal muide.
2: Just, ja kui Kõlvart sai esimeheks, siis Keskerakonna toetus langes veelgi ja meil on läinud mõni aasta mööda ja kus kohas on Keskerakonna oma toetusega, ta on teisel kohal. Ta on Tallinnas taaskord võimul,
1: jaa,
2: et järskuna alahindame.
1: Just nimelt Tallinnas, see on munitsipaalpartei, see ongi puhtalt munitsipaalpartei.
2: Aga tema toetus on ju, toetuse kasv on tulnud eestikeelse valijaskonna arvelt.
1: No mitte nii palju nüüd. Tõsi on see, et eestikeelsed valijaid on rohkem kui varem oli, aga ma ei tea, minu silmis on Kõlvart siiski väga hea munitsipaalpoliitik, kes tajub Tallinna linna, tajub seda, et tal siin pooled inimesed on siiski nii-öelda venekeelsed ja nendega ta oskab mängida, aga kui ta läheb sellist suurt riikliku poliitikat tegema, siis talle puudub see nagu teatud selline mingisugune seitsmes meel, millega seda kõike lugeda. No see on minu arvamus, võib-olla teised arvavad teistmoodi. Nii et selles mõttes, kuidas läheb presidendivalimistel, seda me muidugi ette ei näe lõppkokkuvõttes, ei pruugi olla sugugi kindel see, et keda ja kuidas siis kolmapäeval ära valitakse.
3: No valikuid on ju kolm. Hääletada poolt, hääletada vastu, mis tähendab lasta valimiskasti tühisedel või soditud sedel või üldse mitte hääletada, ehk jätta sedel välja võtmata, mis tähendab tegelikult seda, et see on nagu põhjuseta puudumine.
1: Kas ei peaks olema nii, et kas sa hääletad jah või ei ja siis ongi nagu asjad palju selgemat?
3: No ei saa hääletada. Ei tähendab, no jah, et on tühisedel. Jah,
1: aga et sa lihtsalt nagu ignoreerid seda hääletust, et see ei tundu nagu väga
2: täiskasvanulik, tahad sa öelda, riigikogu liikmele vääriline.
1: See on siuke tobe veiderdamine jälle, siuke natuke nagu lapsik. Selles mõttes, noh, kui tehti mingisuguseid parandusi, eks ole Eesti 200 algatusel, mis siis natukenegi muutis presidendivalimiste korda, kus nüüd siis esimest korda juhtub nii, et päris presidendi kandidaat saab 10 minutit aega riigikogus, et selgitada oma seisukohti, mis minu meelest on tõesti naeruväärne, et see ei ole nagu suur muudatus, aga oleks võinud midagi teha.
2: Unustad ära ka selle tohutu muudatuse, et ülesseadmise aeg ikkagi pikenes peaaegu 2 korda.
1: No, suhteliselt naeruväärne on see kõik see pikendamine, aga üldiselt, mida me tahame siis nagu siin kokkuvõtteks, kuhu me saame jõuda sinna maani. Tegelikult ei ole mitte midagi kivisse rajutud, et see, mis juhtub, mis hakkab kolmapäeval juhtuma, Me kõik mäletame väga hästi seda, mis juhtus 2016. aastal, kui me olime Estonia kontserdisaalis tegemas otse ülekannet presidendi valimistelt, kus kõik olid kindlad, et president valitakse saalis ära, aga mitte midagi taolist juhtunud ja siis läks lahti terve see tants, et see võib ka nüüd juhtuda.
2: Aga mida see räägib meie parlamendi saadikute kohta, kui 75 parlamendi saadikut on annud allkirja Ülle Madise ülesseadmiseks ja kui nendest nüüd 8 tükki? 68 häält on meil vaja, nendest 8 tükki seda häält ei anna. Võibolla keegi on jäänud haigeks, võibolla kellegi ka on midagi juhtunud, keegi jätab hääletamata. Ma ei välistaks üldse sellist asjade käiku, aga samas, ega see oleks ikkagi nagu üks jagu piinlik.
3: Ma vaatasin Riigikogu eelinfot ja seal ei ole selleks kuupäevaks vähemalt ühtegi parlamendi liikme välislähetust, nii et nad kõik peaksid olema tegelikult Eestis ja parlamendis tööl.
2: Ja meil vist ei ole praegu ka ühtegi tõsisema tervised, aga parlamendi saadikud see võib tulla üle. Teada, et
3: no see võib ole juhtuda, hommikul on palavik.
1: Tervise võib kukkuda lihtsalt ära. Et isegi siis, kui sa seal majas oled, see on ju niimoodi. Aga jah, et üllatuste vastu ei ole me keegi kaistud, et siis on muidugi väga huvitav, et mis siis võiks nagu, ma arvan, et me peaksime olema valmis edasisteks arenguteks, et see ütleme, nii siis Keskerakonna siis praegune mäng, see, mida kavatseb, mida teeb või mida ei tee EKRE ja see, et häälte kokkusaamiseks tuleb toetuda nii või teisiti siis ka aknaalustele, kes on selline, no, kes on muutunud selliseks nagu huvitavaks seltskonnaks.
2: Et, soo.
1: Soo, jah. Et meenutame
3: no, päris siis soo ikka ei ole, et seal aknaaluste hulgas on ikkagi väga selgelt inimesi, kes on öelnud
2: see
3: jah
2: on,
3: või no, ei.
2: Jah, selles mõttes.
3: See on väike, see on väike soo. Päris soo ei ole.
1: Ei, kui me meenutame sellist, kui me meenutame ikka siis suurt Prantsuse revolutsiooni, siis suurem osa saadikutest moodustasid siis soo moodustas suurem osa saadikutest, mitte väiksem osa. Meil on need, õnneks on need vähem, aga sellest hoolimata, see on nagu umbes selline, noh, nagu puutumatu tagavara, et kui seal midagi väga vaja on, sa saad minna sinna ja siis sa saad kellegagi rääkida ja pakkuda talle mingisugust asju ja need inimesed teevad otsused või tee ja
2: no seda no. Küll, aga vaata, me ei tohi tänasel hetkel unustada, et väga lihtsustatud oleks öelda, et probleem on selles, et Isamaa just kui küll ütles, et nemad on Ülle Madise selja taga, aga et, noh, et Isamaas peituks see risk, et nemad ütlesid küll, aga võibolla ei hääleta. Et meil seda probleemi on tegelikult nii-öelda kõigis erakondades samamoodi, seda probleemi on Reformierakonnas, seda probleemi on sotside seas ja seda probleemi on Eesti 200 seas. Et sealt sugugi mitte kõik ei ole Ülle Madisest põhjusel või teisel vaimustunud, osad isiklike kokkupuudete pinnalt, osad mingitel muudel põhjustel, ehk kõigis erakondades on neid hääli, mis võivad ära kukkuda, et kui nüüd tõesti ilmneb, et Ülle Madise kogub noh, ütleme, kolme hääletusvoorus maksimaalselt ütleme, 66 häält, 68 oleks vaja selle jaoks, et valituks saada, siis me ei saa öelda, ei saa näidata ühelige erakonnale näpuga ja öelda, et see asi ei teie taha.
3: No jaa, aga samamoodi võib ju ka Keskerakonnas olla inimesi, kes tegelikult hääletavad
2: Madise
3: poolt, ehkki eks ole fraktsiooni ametlik seisukoht on teine.
2: No nagu on fraktsioonitud saadikud, kes ütlesid, et nemad annavad oma hääle Tiit Landile, eks ole, aga pärast on ütlen, aga nad ikkagi hääletavad Ülle Madise poolt tänases olukorras. Et selles mõttes teadmatust on väga-väga palju ja kindel ei ole küll siiamani veel.
3: Aga kolmapäeval saame näha, jah.
1: See on väga huvitav, jah, sellepärast, aga okei, oletame, et siis Ülle Madise ei saa 68-67, nii mis edasi saab?
2: Siis tuleb neljapäevane päev ja tulevad teine ja kolmas hääletamisvoor.
3: Teine ja kolmas voor, jah.
1: Kus hääletakse
3: uued kandidaadid.
1: Nii, kas Ülle Madise saab jätkata?
2: Minu teada Ülle Madise saab jätkata. Ta läheb kaks enim häält saanud kandidaati lähevad edasi ja uusi kandidaate ei saa ju teises kolmandas voorus esitada. Edasi peaksid minema, teise vooru peaksid minema, no, jah, ma Ainar teeb nägusid, mõtlika nägu, ma teen ka, aga ma nagu mäletan küll, et kaks enim häält nii saanud kandidaati lähevad teise vooru edasi.
3: No siis peab tulema teise vooru veel üks kandidaat.
2: Ei pea tulema, sest kui esimeses voorus ei ole peale kedagi peale Ülle Madise, siis läheb tema edasi teise vooru.
1: Teda saab uuesti esitada.
2: Et teda ei ole vaja esitada teise vooru jaoks.
1: Ja siis peaks keegi esitama veel näiteks Tiit Landiga.
2: Ei ole võimalik.
3: Teda ei ole vaja esitada, jah, sest tal on esitamiseks vajalikud hääled nii kui nii.
1: Jaa, just nimelt. Ja,
2: et selles mõttes, et kolmapäev, neljapäev käib hääletamine. Võt ise ka nüüd takerdud sellest, et kas saab öelda, et valitakse Ülle Madist või käib hääletamine Ülle Madise kandidatuuri ümber, mis on terminoloogiliselt õige mõelda?
1: Jaa, ma arvan, et siin Mihail Kõlvart eksib jällegi sellepärast, et see ei ole mingisugune määramine. See olukord on suhteliselt ebamäärane ja seda ei saa määramiseks
2: nimetada. Ei, see kindlasti ei ole määramine ja see on täiesti nii-öelda demokraatlik protsess, mis on meil põhiseadusega paika pandud.
1: Igal juhul tuleb põnev nädal ja siin kohal väike paus.
4: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
5: Mis sul siis juhtus?
4: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
5: Oi, Opengu, ma ju ütlesin sulle, võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
4: Oota, aga kust sina selle said?
5: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
6: Alati saab paremaks. Ja seepärast jäävadki parandatud ilma ja paremaid inimesi veel kord parandama ilmaparandaja saatejuhid Mart Valner ja Rein Pärn. Kuula Kuku silmaparandajat laupäeviti kell 2.

0: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
1: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida arutasid Euroopa Agronoomia Seltsi liikmed oma kongressil Eestis ja mida uudistasid? Milline on Põltsamaa tehase uus peatükk? Millised on aiandustoodete tarbijatrendid, agromoositööstuse uued maitsed ning vabariigi seakasvatuse olukord ja ootused? Saatejuht on Madis Ligi.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
3: Keskpäevatund.
4: Keskpäevatund jätkab. Kuku Raadio otsestuudios Indrek Riiko ja Ainar Ruutsar ja Priit Hõbemägi. Ja nüüd täpsustame siis presidendivalimiste korda veel kord, et meil jäi natukene segaseks see, kuidas me esitasime seda teile.
5: Jah, õnneks internet teeb elu lihtsamaks, aga asjade käik on siis selline, et igal Riigikogu liikmel on üks hääl. Esimeses hääletusvoorus valituks osutamiseks tuleb saada 68 Riigikogu liikme toetus ja kui nüüd esimeses voorus ära ei valita presidenti, siis järgmisel päeval toimub teine hääletusvoor, enne teist hääletusvooru toimub uus kandidaatide ülesseadmine, ehk keegi võib Ülle Madise kõrvale veel tulla või tegelikult on ka võimalus, et Ülle Madise kukub ära, et ta ei nõustu kandideerima teises voorus.
6: Jah, aga siis peab leidma kellegi, kelle poolt on 21 Riigikogu liiget.
5: See on muidugi omaette huvitav küsimus, et mis siis juhtub, kui Ülle Madise ütleb, et tema ei ole nõus kandideerima. Ja kui nüüd teises hääletusvoorus ära ei valita, siis kolmandas hääletusvooru samal päeval lähevad edasi kaks enim hääli saanud kandidaati.
4: No nii, et leppige sellega, nii meie põhiseadus ütleb ja tuleb igal juhul väga huvitav ja põnev järgmine nädal. Aga räägime nüüd tööandjate keskliidu manifestist natukene, et manifestid on sellised asjad aega, et mõni selline professionaalne kogu võtab Eestis kokku ja tahab, paneb kirja oma vaate, et kuidas riigi asju peaks ajama. Ja kuna valitsus alustas siis riigieelarve läbirääkimisi ja see paneb paika Eesti nii-öelda riigi majanduse pikemaks perioodiks, siis tööandjate keskliit tuligi neljapäeval välja oma manifestiga ja sellest siis kutsuti erakondi ja riigikogu võtma endale siis sihiks järgmiseks kahe valimistsükli ajal tähtsamaks eesmärgiks majanduse konkurentsivõime ja tootlikkuse kasvatamist. No see kõlab nagu mingisugust nõukogudeaegsest ajalehest muidugi, aga natukene konkreetsemalt siis pakuti,
5: et aga ei ole sisuliselt vale.
4: Ei ole. Ega nõukogude ajal ka kõik asjad sisuliselt valed olnud, nad olid täidetud valedega. Laused võisidki isegi õiged olla. Et tööandjad tegid ettepaneku seada riigivõlale piir, et see ületaks 30% SKP-st, aga noh, see SKP ja riigivõla küsimus üldiselt ma arvan, et ei lähe tavalise inimesele kuigi palju korda. Vähendada omavalitsuste arvu, noh, ma arvan, et see läheb vägagi korda kõigile neile, kes omavalitsuste palgal on. Siduda hariduse rahastamine tulemustega, see on natukene keeruline teema. Rahastame tervishoidu tulemuspõhiselt, siin peaksid punased tuluksed vilkuma hakkama ja reformida perearstisüsteemi, nüüd peaks juba häirekellad helisema hakkama.
6: Kõige tähtsam tööandjate keskliidu avalduses. Järgmise 4 aasta jooksul mitte ühtegi uut maksu ega maksukoormuse tõusu. Seega otseselt viide Keskerakonna ja sotside lubadustele maksustada astmetega jõukust või Keskerakonnale viite ka kehtestada pangamaks näiteks. Ehk siis tööandjad soovitavad tulevasele valitsusele, et maksukoormus peab jääma 35% tasemele, ja riigi võlg peaks olema 30% SKP-st, mitte rohkem.
5: Selles manifestis on nii mõndagi õiget, aga samas minu arust üks joon, mis sealt nagu läbi jookseb, on see, et tööandjad kipuvad ära unustama seelda, et ega riik institutsioonina ongi loodud selle pärast, et riigil on et riike ei saa juhtida nii, nagu see juhid ettevõtet, et on riigil hulk funktsioone, mis on ette määratult kahjumlikud, mida ei ole võimalik kuidagi kasumlikult toimetada.
4: Haridusteede haldamine näiteks.
5: Kogu sotsiaalsüsteem, tervishoid ja nii edasi. Ja eks natukene paistab sellest manifestist välja ka see, et tööandjate keskliidul on hästi palju erinevad liikmed, aga igal liikmel on mingisugune oma lehm on ojas ikka kuskil olemas. On huvi mingisuguste seadusemuudatuste, mingite maksumuudatuste ja kõige selle vastu.
6: Üle 2000 liikme on, jah, ja selle keskliidu president ja tuntud ettevõtja ja Infortari juht Ain Hanschmidt ju viitab ka sellele, et Eesti poliitika peaks olema sama radikaalne kui 30 aastat tagasi, ehk siis 90-ndatel. No ma ei tea, mida ta täpselt silmas pidas. Ma
4: siis oli riik nõrk,
6: proovin meenutada, mis 90-ndatel toimus. Tohutu erastamine oli, eks ole, vaatasin järgi, teate kui suur oli Eesti riigi SKT tookord, 4 miljardit, eks ole, majanduskasv oli küll 4%, aga käis tõepoolest tohutu erastamine ja nüüd tööandjad esitavad minu jaoks selle sama miljori dollari küsimusel, millele mitte keegi ei oska vastata ja noh, tahaks näha, kuidas järgmine valitsusliit sellele vastab, näiteks kuidas lahendada vananeva ja kahaneva tööealise elanikkonnaga ühiskonnas töötajate puuduse kriis? No palju õnne. Kes no, aga vastaks?
4: Seda me juba näeme.
5: Me ju teame. Küsimus on selles...
6: Te teate vastust.
5: Sina tead seda vastust täpselt samamoodi, et see kõige efektiivsem viis seda probleemi lahendada on oluliselt nii-öelda tööealise elanikkonna sisserännet suurendada, ehk võtta vaha sisserännu piirarvud. Seda on ju, tööandjad on ju avalikud ja ettevõtjad on avalikud välja ütelnud, et sellist asja tuleb teha.
6: Kuidas rahastada tervishoidu nii, et see oleks ühiskonnale jõukohane ja inimesed oleksid tervemad?
5: No,
6: mina ei tea vastu.
4: Indrek peab nüüd andma kõikidele küsimustele vastused.
5: Et me võime siin ju vaadata Skandinaavia otsa, eks ole, pikemad ravijärjekorrad ja...
6: Veel pikemad.
5: Ja paljud sellised asjad.
4: Siis surevad osa inimesi ära vahepeal ja siis ongi nagu lahendatud üks ol.
6: No ja vähem bürokraatia, no see on juba loosung, mis austatus pole mind õlgu kehitama.
5: Aga võt see on üks nendest loosungitest, mis mind ei pane sugugi mitte õlgu kehitama, et kui räägitakse sellest, et vähem bürokraatiat ja räägitakse sellest, et riik peab oma funktsioonid ja ülesanded üle vaatama, siis see on see jutt, mida on räägitud viimased 20 aastat, mida kogu aeg on deklareerinud ka poliitikud, et nüüd me sellega tegeleme, aga see alati kõik on jõudnud selleni, et kui on tarvis kärpida, siis kärpitakse joonlauaga ehk kõigilt ühte moodi, võib-olla äärmisel juhul jäätakse sise julgeolek ja praegusel ajal nii-öelda riigikaitse teema kõrvale, aga mitte kunagi ei ole veel ükski valitsus tegelenud sellega, et sisuliselt süvenetakse riigi funksioonidesse ja vaadatakse neid üle. Ja see on tegelikult see koht, kust saab tekitada olulist kokkuhoidu, aga see eeldab poliitikutel nagu väga selget ja teadliku süvenemist, mitte sellist käitumist, et kui me eelmised riigikogu valimisi mäletame, siis Margus Tsahkna kogu aeg rääkis, et tal on olemas see paber, kuidas kohe 2 miljardit riigikuludest kärpida, aga 4 aastat me ei ole millega seda paberit näinud.
4: See on ilmselt välisministeeriumi arhiivis, ajaloolased leiavad selliselt üles, aga kui tulles nende tööandjate juurde tagasi, siis muidugi. Nüüd tööandjad ju, kui me vaatame selle, no, selle paberpataka alla, siis selle alla, kui sa isegi ütlesid, on ju tööandjate endi huvid. Et igal ühel neist on mingisugune kindel huvi, et kui seda ka lugeda, siis me näeme seal, et keskkonnalubasid peaks kergemalt saama, biomassi töötlemine peaks muutuma kergemaks.
6: Planeeringud lihtsamaks
4: ja nii edasi ja nii edasi. Ehk teiste sõnadega, et väheneks siis nii-öelda, noh, ütleme, mingisugune riiklik regulatsioon selle nimel, et ettevõtjad saaksid nagu paremini tegutseda. Aga nüüd, kui me vaatame seda, et Mis on üks nagu miinus, mis sellega kaasa võib tulla? Selle võib tulla see, et kui planeerimist oluliselt lihtsustada, siis me näeme, et majad hakkavad kerkima sinna, kus nad tegelikult olema ei peaks võib-olla, et tekivad sellised olukorrad, kus arendatakse neid piirkondi, kus tegelikult peaks olema puhas loodus ja nii edasi, nii edasi. Ehk et see on kahetine terve see ettevõtjate olukord, et oluline on see, et ettevõtjate riik suudaksid töötada koos. Kas nad suudavad koos, ma arvan, et ettevõtjatel tänases Eestis on vähe jõudu selleks, et ennast peale suruda, et seda tehakse peamiselt uste kulutamise ja lobi tegemisega, aga sellist olukorda nagu kunagi oli Soomes, kus nagu ütleme, noh, nagu Nokia oli tõi ainuüksi ühe ettevõttena Soome riigi eelarvesse maksudena tõi mitu protsenti ja Soome välisministeerium ei võtnud vastu ühtegi olulist majandust puudutavat otsust koostöös välisriikidega ilma, et oleks siis Nokia juhi Ormo Ollilaga konsulteerinud sellepärast, kui need otsused oleksid mõjutanud Nokia sissetulekud ja seega vähendanud Nokia sissetulekud, siis see oleks tähendanud seda, et Soome riigi eelarvesse oleks võinud tulla palju vähem raha. Et see on ka nagu liiga palju, aga minu meelest ettevõtjatel peaks olema rohkem mõju poliitikutele, et poliitikud saaksid aru, kus kohast raha tuleb, mitte lihtsalt ei nagu jagaks seda laiali.
6: No, see on küll jah, aga reaalsus on see, et 85% riigi tuludest on siiski tarbimis- ja tööjõumaksud ja nende maksude jõudmine riigi rahakotti sõltub sellest, milliseid palku ja kui paljudele inimestele ettevõtjad maksta suudab. See on reaalsus.
5: Jah, see on üks pool, aga...
6: Ja teine reaalsus on reformid. No võtame kas või hariduse, eks ole? Tegelikult hariduskulud on tõepoolest kasvanud paari aastaga 40%, aga võtame vastupidi. Eestikeelse lõppele üleminek toimub, see ei ole olnud tasuta. Kohustuslik hariduse omandamine kuni täisealiseks saamiseni on nüüd seadustatud. See ka nõuab oma raha, nii et tegelikult need reformid, mis on, mille tulemust me saame ilmselt mõõta ikkagi mõne aja pärast, nõuavad ka loomulikult investeerimist.
5: Muidugi nõuavad, aga ma tulen tagasi selle jutu juurde, et mis on riigi üles...
6: Need reformid, mis on, mille tulemust me saame ilmselt mõõta ikkagi mõne aja pärast, nõuavad ka loomulikult
5: investeerimist. Muidugi nõuavad,

0: asjade kohta võiks küsida, et kas seda on vaja, et kui inimene on kui inimesel on ära kinnitatud, et ta võib ehitada sinna sellise maja, siis kui detailne peab olema nüüd see järelkontroll, eks ole, et mida, kus kohas tuleb nagu näpuga järge ajada ja kus kohas ei tule ja me igast eluvaldkonnast leiame nagu selle nii-öelda olulisi ja kui me võtame selle nagu tükki aaval, aga selle probleem poliitikute vaatest on sellel, et need on kõik, nad on just kõsukesed pisi asjad, mis nii-öelda summeerituna kokku annavad suure efekti, aga jube palju tööd on vaja teha ja kui sa poliitikuna lähed ministeeriumisse, sa põrkud kokku kümnete, kui mitte sadade ametnikega, kes ühes küljest tahavad Eesti elu paremaks muuta, aga kes kõik paratamatult siiski muretsevad ka sellepärast, et neil oleks töökoht ja töö edaspidi olemas.
1: See on tõsi ja siin kohal tuleks meenutada jälle lahkunud riigimees Siim Kallast, kelle lahkumis siis tseremoonia praegu just sel ajal toimub, kui meie siin raadios räägime, et Siim Kallas kunagi siis 1992. aastal, kui hommikulehest avaldas tema suure teose kodanike riik, aga mida, kus ta siis no sellise nagu erakapitali ja reformierakonna põhimõtted pani kirja, mis oli omal ajal väga uhke ja selline suur teos ja mida siia maani mäletatakse, mille postimees nüüd uuesti avaldas, aga tänasel päeval ma kogu aeg mõtlen, et kus kohas on see peidetud tekst, mille nimi on ametnike riik. Sellepärast, et mida aeg edasi, seda rohkem me näeme, et head algatused võivad põrgata siis ametnike müüri vastu ja ma ei taha üldse nagu ametnike või ametniku sellises nagu suures mastaabis kuidagi nagu tõrvama hakata. Ma tean väga paljusid inimesi, kes on töötavad ametnikena, kes on väga abivalmid, kes teevad oma tööd väga südamega, aga mingisuguse imelise, nagu ma ei tea, või mingisuguse trikki tõttu on tohutul hulgal neid inimesi, kes paistab, et lihtsalt nagu takistavad.
2: See on minu jaoks väga arusaamatu. Teate, ma olen viimasel ajal pidanud suhtlema mitme riigi ametiga selleks, et vahetada mingid dokumente või midagi. See käib üli lihtsalt. See on üli lihtne. Mul ei ole mitte mingid probleemi olnud. Ja ma alati, kui räägitakse ametnike riigist ja sellest, et kuidagi asi jääb tõrkuma siia või tänna, siis mina ei ole sellega ausalt viimase aasta jooksul
1: kokku. Võta oma ehitusprojekt ja mine linna valitsusse.
2: Ja
0: ürita siis tegeleda. Aga see probleem on paljuski tingitud sellest, et meil on nüüd seda vabariiki olnud üle 30 aasta. Ja meil on väga palju riigiametnike, kes on nendes ministeriumides, võib-olla erinevates hoonetes, aga nendes ministeriumides töötanud juba kümneid ja kümneid aastaid. Ja midagi pole teha, kui sa oled aastaid ühes kohas ja kõik need ministeriumid ju tohutavad tunnustavad seda, et see on nii tore, kui sa oled meie juures töötanud 10 aastat või 15 aastat või 20 aastat või 25 aastat, aga nende inimeste, paratamatult nende inimeste side tavalise eluga nad kaugenevad ja nad tegelikult päris täpselt ei taju, kuidas käivad asjad nendes valdkondades, nendes sektorites, mida nad reguleerivad ja see on üks see, mis tekib väga palju probleeme.
2: Ma ei tea, kus sa seda võtad. No,
0: elust enesest.
2: Ja president Toomas Hendrik Ilves ütles 10 aastat tagasi siis, kui ta oli president ühes oma kõnes, et see, mis tõi meid siia, ei vii meid edasi.
0: Just nimelt.
1: Lähtume sellest ja siin peame väikse pause.
3: Nargen festivali pärdipäevad. 2.–11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.

0: Katariini Tarkade klubi laupäeval kell 1 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
2: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
1: Kordan, ööjooks.ee.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
0: Ufonautika neljas saade uurib inimese kohtumisi tundmatu ja anomaalsega. Kuidas neid kogemusi läbi ajaloo on tõlgendatud, mida teavad neist folkloristika ja surmalähedaste kogemuste uurimine ning kuidas eristada kogemust, uskumust ja tõendit. Mõtleme ka sellele, mida tähendaks inimkonnale vaieldamatu avalik kontakt mitte inimliku intelligentsiga. Tundmatu ja inimeseks olemise piirialade üle arutlevad folklorist Mare Kõiva, kirjanik ja filmirežissöör Mart Sander ja tanatoloog ehk surmauurija Karl Käsnapuu. Saatejuht Ingrid Peek ootab sind ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
4: Raadio Kuku.
5: Keskpäevatund.
6: Ja keskpäevatund jätkab Kuku Raadio otsestuudios Indrek Riiko ja Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi ja räägime natuke kaitseteemadel ka, sellepärast, et see on meil alati väga oluline ja riigikontrolli aruanne, riigikontroll siis tegeles riigi majandusaasta koond aruandega ja tegi auditi selle kohta ja kõige suurema siis põõna sai sealt kaitseministeeriumi valitsemisala. Ehk riigikontroll kirjutas pikalt ja põhjalikult selle kohta, et kaitseministeeriumi valitsusalas ja seal asutuste tegevuses on hulgaliselt igasugused probleeme, mis on tõsised probleemid ja mis suurendavad siis nii-öelda riigi raha ja vara kuritarvitamise riski, aga tegelikult võib-olla mitte niivõrd see kuritarvitamise risk, kuivõrd see, et seal valitseb korra lagedus ja nii nagu siis riigikontroll kirjutab, jätkuvad puudused lepingute halduses, lepingute ja nende täitmise jälgimises, saadud kauba vastavuse ja kohale jõudmise kontrollimises ja aastaid on antud lubadusi, aga süsteemsed probleeme kaitseväe varade halduses ei ole õnnestunud parandada, probleemid kuhjuvad, võimenduvad ja hõlmavad üha suuremaid summasid ja kui ma seda kõike lugesin, siis ma mõtlesin, et järgmisel päeval me kindlasti näeme, kuidas kaitseminister Pevkur ja kansler Kaimo Kuusk annavad välja pressiteated, mis ütlevad, et see kõik on tõelik jama, et midagi taolist pole, et kõik on kõige paremas korras ja suur oli minu imestus, kui asjad olid hoopis teistmoodi, kui kaitseministeeriumi juhtkond rivistas ennast üles oma sinisele nii-öelda foonile, võttis ette, laskis tuppa kaamerad, laskis pea norgu ja ütles, jah, see kõik on tõsi, meil on väga kahju, me ei ole saanud hakkama, aga me püüame.
7: Tegelikult ei olnud mitte midagi uut. Riigikontroll viitas kaitsevaldkonna rahastuskasutuse probleemidel juba riigi eelmise majandusaasta koondaru ande auditis. Ehk siis tegelikult see ei ole selles mõttes midagi uut. Nüüd riigikontroll tõepoolest läks veidi rohkem detailidesse, aga ilmselt on meil raha, ilmselt on meil
6: sellepärast, et Jürgen Ligi tavaliselt teeb niimoodi, et kui riigikontroll midagi kirjutab rahandusministeeriumi kohta, siis ütleb Jürgen Ligi selle peale, et riigikontroll pole jälle millestki aru saanud.
7: Ilmselt on ikkagi raha tekinud liiga palju ja see raha, mida on tekinud mitte liiga palju, see on vale väljend, vaid kaitse-eelarve on kasvanud nii palju, et tegelikult selle eest hangitavaid asju ei suudata tõepoolest auditeerida piisavalt. Kaitsekulutused on meie SKP-st viimase 10 aastaga kasvanud 230%. 230% on kasvanud meie kaitsekulutused, mis on ilmselt põhjendatud ja täiesti õige ja NATO riikidest oleme me teisel kohal oma kaitsekulutustest SKP-s Leedu järel.
8: No sa selles mõttes võtsid selle asja probleemi olemuse kõige õigemi või täiesti õigesti kokku, et hästi lühikese juurde aja jooksul on tulnud hästi palju lisaraha. Ma ei ole kindel, siin oluline on nagu vahet teha selles, et kas nii-öelda, kas rahaga käiakse hooletult ümber või ei suudeta lihtsalt kõike nii-öelda kogu aruandlust ja kogu nii-öelda dokumentide poolt nagu piisavalt kiiresti ja piisavalt õigesti ära vormistada.
7: Ma arvan, et asi on selles.
8: No, ma tahaks loota. Ma arvan ka,
7: laias laastus on, laias laastus väidab riigikontroll seda, et kaitseväge ei tea täpselt, mida on ja mida pole, millised on varud, millised varud on aegumas ja kui vara ei ole kindlalt fikseeritud, siis on võimalik seda ka väärkasutada. Seda väidab nüüd riigikontroll ja riigikontroll ei ole käinud ladudes lugemas üle padruneid, mürske ja kõike muud säärast, vaid vaadanud kehtivaid lepinguid.
8: See üllatas ka mind hästi just see selline nii-öelda see riigikontrolli toon, millega nad esinesid ja kuidagi need nii-öelda need tasahilju vihjad selle kohta just kui nagu õhus on mingisugune väärkasutuse või kuritarvituste nagu võimalus, et riigikaitse temaatika praegusel aja hetkel on nagu piisavalt oluline, et siin ma ei taha öelda, et probleemidest ei peab rääkima, kindlasti peab probleemidest rääkima, aga hoolikalt tuleks valida oma sõnu ja seda tooni, millega sa räägid, aga siin muidugi tavaliselt riigikontroll võtab alati suhteliselt vabalt ja seda poolt nagu liiga palju ei anna.
7: Toon sinu väite kinnituseks ühe sitaadi sellest riigikontrolli aruandest. Kas ostetud kaup on see, mida osteti ja saadud seda, mida osteti? See tekitab nagu tegelikult kahtuse. Mina arvan, et osteti seda, mida saadi.
8: Saadi on seda, mida osteti. Seda.
7: Just.
6: Ja. No, ma olen sinuga nõus, et ma arvan, et me võime ikka usaldada nii kaitseministrit, kaitseministeeriumi kanslerit, kaitsejuhatajat selles mõttes, et nad teevad seda tööd, milleks nad on kutsutud, nad teevad seda südamega ja hästi. Aga ma kujutan ette, et see probleemi võib-olla lihtsam kirjeldus on see, et hankeid on väga palju, hankeid sõlmitakse erinevates kohtades, kogu aeg tuleb massiivselt mingisugust, ma ei tea, laskemoona saapaid, ma ei tea, mis iganes ühesõnaga, saabub sisse, see tuleb paigutada erinevatesse kohtadesse, ei ole ju nii, et meil on üks mingisugune keskladu, paigutakse erinevatesse kohtadesse, siis tuleb jälgida seda, et see mingisugune laskemoon või midagi muud sellist, et see ei läheks vanaks, seda tuleb roteerida, viia ühest kohast teise, noh, see on kõik selline asi, millest me väga palju ei tea, aga mis tõenäoliselt toimub sellisel viisil. Ja seda kõike ei suudeta siis dokumenteerida nii, et seda oleks võimalik raamatupidamislikult jälgida kogu aeg.
7: Ja siis teatad näiteks Ameerika Ühendriigid, et nad ei suuda lähisidas toimuva kriisidetu meile piisavalt õigel ajal tarnida ette nähtud laskemoona või kaitsevarustust, mida me oleme ostnud ja nii edasi, nii et siin globaalses maailmas on ka väga palju detaile.
8: On, sest ka Ameerika Ühendriikidest me oleme ju kuulnud seda, et seal ei omata igal hetkel väga täpselt ülevaadet sellest, mida on olemas, mis on juba ära saadetud ja mida ei ole ära saadetud, et ega ajad on nagu keerulised, aga seda olulisem on see, et me jõuame tagasi nagu selle sõnakasutuse ja kõige selle juurde ja see on küll koht, kus riigikontroll, kes kahtlemata ajab õiget asja, peaks natuke vaatama seda, kuidas ta seda
6: no
8: asja
6: jaa, seda, ka seda jah, aga teisest küljest on ju see küsimus on ju väga oluline, sest et kui me, nii nagu riigikontroll oma selles auditis ka märgib, et me kodanikena ja riigina panustame väga-väga palju rohkem riigikaitsesse kogu aeg. Ja ka see võlg, mis võetakse riigikaitse arendamiseks, et see on juba meie võlg, aga see ei ole kellegi teise võlg. Ja selle rahaga ümber tuleb käia ümber nii, et me kogu aeg võiksime teada, mitte meie.
8: Ikka olemuslikult meie, aga me ei tohi nagu unustada seda, et kui me nagu paneme, kui me nagu sisuliselt ka meie igapäevaselt, igakuiselt, iga-aastaselt panustame riigikaitses järjest rohkem, siis mina isiklikult tahaksin küll, et see raha läheks laskemoona, see raha läheks seadmetesse, see raha läheks nõda päris asjadesse, mitte sellest rahast mingisugune oluline osa ei läheks bürokraatiasse, et oleks inimesed ja võiks igal hetkel öelda, et võt, see pomm osteti sellel ajal ja see on nüüd seal kohas. Ma võin võin oodata 3-4 päeva, et teada saada, kus see pomm on.
6: Ma, see on hea, et sa 3-4 päeva võid oodata, kui selle pommi osa, aga tegelikult on ju lahendus.
8: Sa saad aru, mida ma mõtlen.
6: Absoluutselt, tegelikult on ju lahendus suhteliselt lihtne ja seda ka hakatakse tegema. Ehk siis kaitseministeerium võtab kõik kaitseväe ja siis RKIK, nagu seda siis kaitseväe investeerimiskeskuse asjad enda hoole alla ja teeb selle raamatupidamise korda ja annab
8: aga neile paari sealt ei tule lahendus, sest et seda
6: niimoodi tehti Harnaga, haridusministeerium tegi niimoodi Harnaga, seal oli samasugune puder ja kapsad, ma arvan, et see tehakse
8: aga korda. Jätkuvalt on Harnas paras puder ja kapsad, et küsimus on see, et kus tuleb see inimjõud, kes ja, suudab seda
6: ma arvan,
8: teha
6: et, jah, seda küll, aga ma arvan, et meil ei ole siiski endine Nõukogude Liit, kus ühest otsast toodi siis väeosa lattu uusi saapad ja teisest otsast soldatid müüsid sealt mingisugust praost neid samu saapaid küla peale maha, et ma arvan, et Eestis on selles mõttes korda. Aga siin kohal, täna ma teid kuulemast, oli põnev jutuajamine ja kohtume taas nädala pärast.
9: Keskpäevatund. Täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.

Sellest saatest ei saa me teada, kus tuleb tolm ega ka seda, kuhu kaob raha. Kõik teised küsimused saavad aga tarkpeade abil vastuse. Kuula Timo Tarve juhitud raadio

0: Kell on üks, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna saadetakse riiklike auavaldustega viimsele teekonnal Eesti endine peaminister Siim Kallas. Neil minuteil algas riiklik mälestusteenistus, mida saab jälgida Postimehe vahendusel. Kallase sark liikus hommikul Viimsist läbi Tallinna Estonia kontserdimaja. Esimene mälestusseisak tehti Viimsi vallamaja juures, Leina minutiks peatuti ka Välisministeeriumi, Eesti Panga, Rahandusministeeriumi, Riigikogu ja Stenbocki maja juures. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles eile õhtul Aktuaalses kaameras, et riigikontroll soovitas võtta kaitseväe varade haldamine ajutiselt kaitseministeeriumisse ning seda ka tehakse, vahendab ERR. Riigikontrolli auditi järgi esineb kaitseväe haldusalas jätkuvalt puudusi lepingute haldamises ja nende täitmise jälgimisel. Kiievi eeslinna mõla lähistel asuvat laohoonet tabas öösel Vene drooni rünnak, mille tagajärjel puhkes ulatuslik tulekahju, toimusid plahvatused, hukkus vähemalt 27 inimest. Ukraina võimud andsid teada, et laohoones hoiti plahvatusohtlikke esemeid. Nii Venemaa kui Ukraina on viimastel kuudel intensiivistanud vastastikuseid kaugma raketirünnakuid, mis on põhjustanud tulekahjusid ja viinud siviilohvrite arvu rekordtasemele. Ukraina relvajõud korraldasid mööda tööl Venemaa lõunaosas Rostovi oblastis laia ulatusliku uhurünnaku, mille tulemusel süttis tulekahju interneti kaubamaja Ozon logistikakeskuses kodumasinate elektroonika jaemüüjale TNS kuuluvas laos ning ka toidupoe keti Chichik lao jaotuskeskuses. Venema kaotab iga kuu Ukraina sõjas ligikaudu 6000 sõjaväelast rohkem kui suudab värvata, kirjutab ajalehte Guardian lääne ametnikele viidates. Ukraina luure hinnangul kavandab Venema selja tuleval aastal uut mobilisatsioonilainet, lootes värvata mõlemal aastal 300 000 inimest. Venemaal on kasvanud hirm väidetavalt sügisel toimuva mobilisatsiooni ees, mis tõttu suureneb riigist lahkujate hulk ainuüks eelmisel nädalal, lahkus Venemalt Gruusiasse üle 113 000 venelase, vahendab poliitiku. USA president Donald Trump teatas eile, et Ühendriigid on sõlminud Venezuelaga ulatusliku nafta tehingu. Sotsiaalmeedia platvormi postituses märgib Trump, et USA saab oma kontrolli alla 65 miljardit barrelit Venezuela naftavarudest, mis enam kui kahekordistab USA naftavarud. Euroopa Liit läheb algavasse küttehooaega viimase 13 aasta väikseimate gaasivarudega, mis on tekitanud energiaturul kartuse talvise hinna tõusu ja suurema hinna kõikumise ees. Euroopa Liidu gaasihoidlad on praegu täidetud vaid 63% ulatuses, see on märgatavalt vähem kui viimaste aastate augusti lõpu keskmine, mis on olnud umbes 80%, vahendab The Guardian. Nepaali ja Tiibeti piiril kolmapäeval toimunud äkktulvas ja sellega kaasnenud mudavoolu sukkunute arv on tõusnud 623-ni, kadunute arv on ligi 3000. Need arvud tõenäoliselt veel kasvavad. Täna teatas India, et tõhustab seiret oma Hiina ja Nepaaliga piirnevates Himaalaja piirkondades. Teadlased hoiatavad, et Himaalaja liustikud sulavad kliimamuutuste tõttu kiiremini kui kunagi varem, seades kogukonnad ettearvamatute ja kulukate katastroofide ohtu. Islandlased hääletavad täna referendumil Euroopa Liiduga liitumist kõneluste taasalustamise üle. Veidi alla 400 000 elanikuga riik esitas Euroopa Liiduga liitumise taotluse 2009. aasta finantskriisi järel. Kõnelused aga peatati 2013. aastal, kui võimule tuli euroskeptiline valitsus. Kui jah pool täna võidab, peetakse Brüsseliga läbirääkimisi liitumislepingu üle ja seejärel pannakse tegelik liitumine uuele referendumile.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Täna on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, saartel aga pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Puhub kagu ja lõunatul kiirusega 5-12, rannikul iiliti kuni 17 meetrit sekundis ja päeva soe jääb täna 18 ja 22 kraadi vahemikku. Ööjooksul liigub sajuala saartelt üle mandri. Öösel tuleb sooja 12-16 kraadi, homme päeval on pilves selgimistega ilm ning mitmel pool sajab hoovihma. Homme päeva soe jääb 16 ja 20 kraadi vahemikku. Sarnane ilm ootab meid ees ka uue nädala esimestel päevadel. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 19, Tartus 20 kraadi.
1: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Laupäeval ilmub Postimees nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliisa Alman, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.
5: Entsüklopeedia seekordne teabetund on inimajaloo ühest suuremast legendist Kleopatrast. Egiptlased pidasid teda maagia ning looduse jumalanna Iisise maiseks kehastuseks. Rooma alandas Kleopatrat ennekuulmatu kire ja vihkamisega ning kuulutas Egiptusele võiduka sõja. Enne Eesmaa saates kuulete lisaks kommentaaridele katkendeid kuuldemängust Antonius ja Kleopatra ning teabetunni peateemaga seotud muusikat. Entsüklopeedia seriaali toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
1: Kuku Raadio. Tarkade klubi.
6: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
7: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab häid kuulajaid juba lehvitava lõikus kuu viiendal ja viimasel laupäeval, kus erksavärvilistest kantseleid arvetest lookas riiulid kaubandusvõrgus, päevitunud ja ootusärevatest nägudest tänavatel ja mänguväljakutel, äärmiselt närvilistest uudistest ja loendustest meedias, kellele kui palju kohtimisajaks puud on ja sajast muust märgist õhusvees ja armastuses on tunda, et oleme sisenemas taas tarkuse ajajärku, mis kätkeb endas viit koolivaheaega vähemalt kahte spordi päeva. Loodetavasti õpetajate palgatõusu, hulka tasemetöid, esseid, kollokviume, kardetavasti ka enamat tehisaru nuumamist, aga tahaks loota, et hulka siirast rõõmu ja nähtud vaeva, millega võetakse vastu uusi teadmisi, mis lubavad meil hiliskevadel resümeerida, et me oleme jälle saanud targemaks, kui olime seda aasta eest. Siirast jõudu soovime Tarkade klubis mõistagi kõigile neile, kes valimas sirklit ja sobiva suurusega kilegaasi, lihvimas ja lakkimas viimaseid põrandaid renoveeritud või juurde ehitatud õppehoonetes, pidames viimaseid messengeri läbirääkimisi tulevase pinginaaberluse osas või tuhandel muul moel valmistumas uueks õppeaastaks. Sama siirad, aga rangemad soovid läkitame teile 101 liikmelisele põhiseaduslikule institutsioonile, kelle iga kui viimane liige peaks nüüd veelkord kätte võtma tegelikult juba 34 aastat kehtinud põhiseaduse. Ja vaatame täpselt, mida sätestab paragraf 79 nende tööülesandena ja jumala eest lõpetame ära selle primitiivse demagoogia ühes sõnade mänguga, millega isegi 4. klassi õpetaja saadaks nurka häbenema rääkimata vanema kooliastme eriala pedagoogika, kas siis filosoofia või ühiskonnaõpetuse õpetaja resoluutse ebapiisava hinnanguga nähtule kuuldule. Valija ei ole rumal ja oskab hästi ridade vahelt ja kehakeelest välja lugeda, et sõna määramine tähendab selle mõiste lause ja omakasupüüdliku majandusliku ja võimuiharat soovi, mille rakendamiseks ükski telekaamera ega sotsiaalmeedia lõim maha ei jookse. Need vitsad on antud, saab Tarkade klubi nüüd rahumeelselt asuda tõdema, et oleme mõttelist joont vahele tõmbamas uue tulemise 13. ja nädala pärast algavale 14. hooajale. Tarkuse kuule omaselt ja traditsiooniga teeme seda mängudega, kus stuudios palistavad oma teadmisi armastatud pedagoogidest mälumängusõbrad. Neid traditsioone ei murta ja nõnda ongi hea meil Tartu stuudios tervitada kallist Kivilinnakooli ajalõpetajat Inga Toomi.
8: Tervist!
7: Inga Paarilisena mälumängumaestrat ja Jõgevamaa gümnaasiumi koolmeistrit Tiit Naaritsat.
9: Tere!
7: Aga Tallinna stuudios on õppeaasta alguse puhul hea meel tervitada saate debütanti. Loo kooli eesti keele ja kirjandusõpetajat Indrek Pirkanit.
10: Tervist!
7: ja tema kogenuma paarilise ja kolleegina Loo ja Kuusalu kooli füüsikaõpetajat ja haridustehnoloog Enn Kirsmanni.
8: Tere, tere!
7: Tore, et olete meiega. Kõik astrid me kingiks nüüd teile, aga esialgu ja aseainen on pakkuda 10 küsimust, mille oleme traditsiooniliselt asetanud õppeainete nimetuste alla. Tänane koolipäev on järgmine. Matemaatika, keemia, ühiskonnaõpetus, käsitöö ja kodundus ja muidugi vahetund. Küsijate ring on täna lai, Kivimäe kooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Margus Pillau, raadiokuulajatest Tenno Siva Tinglirannast, kirglik harrastuskalur ja veel kirglikum saagipildistaja Papa Muus, Valeri Küpsis ja väga toredad küsimused on saatnud ka paberil muide kuulaja Rosina Keeks. Alustame ja anname avavalik õiguse headele tartlastele. Inga ja Tiit, palun.
9: Lihtsalt naerame, et need autorid lähevad järjest toredamate nimedega.
10: Ja, lisaks siin... Valeri Küpsisele ka Rosina Keeks.
9: Ja, ei noh, aga nai näljaks...
10: Võtaks äkki siis alustaks selleks käsitööst ja kodundusest.
9: Ma mõtlesin reaali kallale minna, et võibolla siin, kuna vastas on vähemalt üks inimene, kes reaalteadust võiks teada, et noh, meie oleme pigem nagu tumbad selle seisukohalt, eks ole, siis aga
10: siis, võtame
9: käsitöö. Okay, jah. Et seal on lootus, vähemalt sina tead, eks ole, et see stereotüübid, et naine ikka mõnda asja teab.
7: Käsitöö ja kodundus. Joodikud ja pätid. Need kaks ebameeldiva sisuga mõistet on kõikidele paratamatult tuntud ning paljudele tulevad kindlasti silme ette vastavatest inimkategooriatest ka konkreetsed näited. Möödunud sajandil elanud Muhu käsitöömeister Kalju Mann, kodaniku nimega Maria Mereäär, ühtlasi enda nimelise tordiretsepti autor, oli pikka aega mures, et nii tema kodusaarel kui kogu Eestis väga paljudel meestel ning kohati sammuti naistel viina viga küljes on. Ning kui talle tundus, et on ilmunud välja inimene, kes ta murele justkui leevendust pakkuma hakkas, kinkis Mann talle enda valmistatud pätid. Sel kevadel sai vastavast sündmusest juba 4 aastakümmet. Mis pätid antud tähenduses on ja kellele ta need kinkis?
9: No ja pöidlad juba meil siin isekeskis kerkisid, aga tõesti lasen siis selle vastuse vaeva Ingal ära kanda, mis vast vaev ei olegi.
10: Et jah, siin võib öelda, et ma olen juba nii vana, et ma isegi mäletan seda, et tegemist oli siis karskuse eest seisva Mihail Gorbatšoviga ja pätid on nagu sellised Muhu traditsioonilised tikitud jalanõud.
7: Hiilgavad teadmised kohe võtta varasalvest D-vitamiinist pakatavast peast.
9: Kui õigesti meenub, siis seal oli mingi jah, oli see vanem naistalavas, kes ütles, et hüppas rõõmust lakkel osagu kuulis, et siukene suur mees hakkab viina joomise vastu võitlema riiklikul tasemel.
7: Kus juures vist ta sai ka väga meeldivad tagasisidet otse Kremlist, aga tõesti, pätid on Muhu tikandiga suissid ja kingisaaja siis kevadel 86.
9: Korbas pätides ei näinud.
7: Ja vahendajate kaudu oli siis NLKP keskkomitee peasekretär Mihail Gorbatšov tema juhitud alkoholivastase kampaania esimeseks aastapäevaks. Tollal nimetati avalikuse ees neid erilisi kauni tikandiga jalanõusid siiski veel kirjakeelse variendina suissideks. Meenutame siis, et Gorbatšovi teisilma lahkumisest. Möödu muidu homme 4 aastat ja oleme talle 35 aastat kestnud ja taastatud iseseisvuse eest, kas tahtliku või tahtmatu panuse eest ikka tänulikud olnud, nii nagu ka Maria Mereäära elutööle teeme siin kohal kummardusse. Palun, Enn ja Indrek, teie valite.
8: Kõlab muidugi uskumatult, aga ka õpetajate lemmiktund on vahetund.
7: Tõesti, ja nüüd siis kirglik alamees Papa Muus, see on varju nimi, ma igaks juhuks ütlen. Koos ajaga muutuvad ka kombed ning see, mis kunagi oli tavapärane ja enesest mõistetav, ei pruugi seda enam tänapäeval olla. Igihaljas raamatus Suvi kirjeldab Oskar Luts tegevust, mida Toots ja Lible üheskoos tegid, kuid mis nüüdseks on juba ammugi keelatud. Vähe sellest. Selle teo eest näeb karistusseadustik paragraf 405 lõige 2 ette 5-10 aastase vangistuse. Ja vaatamata rangele karistusele pannakse seda tegu ikkagi Eestis aegajalt toime. Viimati ületas meediakünnise juhtum, mis pandi toime 20. detsembril 2025 Tallinnas ühes kaubanduskeskuses. Mis tegu see on? Tootsi ja Lille seda harrastasid, Lut sellest kirjutas, aga see on päris rangelt karistatav.
8: Kui nüüd hakata jutulõnga veeretama, siis kas detsembris 2025 siit samast mitte kaugel Ülemiste keskuses ei toimunud üks plahvatuselaadne asi. Nüüd vaatan kirjandusõpetajal otsa, et kas Toots ja Lible ju lõhkasid kive vähemalt filmis.
11: Jah, oli küll selline asi. Nii filmis kui ka raamatus, nii et selles mõttes sinu mõtted enne liiguvad minu meelest täitsa õiges suunas.
8: Nüüd tuleks see kuidagi sõnastada, et...
7: Aga selleks ei ole tarvidest, kui vastus juba kõlas. Te ei pea siin Andres Keili finesse täpsemalt kasutama. Plahvatuse tekitamine on õige vastus. Toots ja Livle õhkisid püssirohu abil suuri maakive üle sadalu põllul Inglitke sabalul, mäletate ju. Tallinnas toimus plahvatus tõesti Ülemiste keskuses. Ülemiste juhtum on küsimuse koostamise ajal alles kohtueelse menetluse faasis ja nõnda siis ka tänasel päeval.
9: Ja just sattusin suvel vaatama Kõrva ja Peremeest, kus samasugune teema ju on. Eks ole, kui Viilul küll läks natukene jubedamalt see asi.
7: Kõik on õige ja ma ei tea, vanasti vähemasti kui mina kuulis, käisin, oli plahvatus ka vahetundide teema, nii et ma ei tea, kuidas tänasel päeval sellega on. Aga palun.
9: Mulgi on olnud selline lõhkaine meistrist klassivend.
7: Inga ja Tiit, te valite need.
10: Jah, kohustusliku kirjandust siin kahjuks ei ole.
9: Ja, aga võta sa sama käsitöö siis, eks ole, et esimesega läks ju täitsa hästi, äkki see teine nii-öelda joppab ka.
10: No võtame siis selle käsitöö, jah.
7: Nüüd peame tõdema, et ainete vahelise integratsiooni edendamist on haridusmaastikul ikka tähtsustatud ja teeme siin kohal seda meiegi lõimides nüüd valitud teemaks oleva õppeaine nii keemia kui ka ühiskonnaõpetusega. Äsja möödunud suvepuhkuste perioodil Hapukurgi hooaja haripunktis sai piisavalt tähelepanu üks konkreetne tegevus, millega keemilises mõttes nõnda nimetatud Maillard'i reaktsioon kaasneb. Louis-Camille Maillard oli prantsuse keemik, kes viis 1912. aastal teaduslikus formaadis läbi teatud eksperimendi ja antud katsed tulemused aitasid omakorda inimeste igapäeva elu kvaliteeti edaspidi nüansirohkelt üha täiustada. Aga meie siis küsime, missugune mainitud keemilist reaktsiooni sisaldav tegevus oli suvel sotsiaalses fookuses?
9: No see võib olla jah. Ses mõttes, mis iganes, et siin muidugi tekib see küsimus, et miks just see suvi, noh, see minu tekist esimesed mõtted, kus hakata kuskil kas või minema, noh, näiteks mingisugune hapukurkide sisse tegemine, sest kõik need kõik on nagu keemilised reaktsioonid, eks ole, kuidagi pidi mingi toju mingisugune lagerdumine või edasi.
10: Minu mõte läks
9: tegemine.
10: Hoopis teist teed. Nii. Minu mõelest, kui ma hakkasin mõtlema suvele ja sotsiaalmeediale, siis nii palju, kui ma vähemalt pealkiri olen jälginud, siis minu mõelest oli küsimus, et kes on Brigitte Susanne Hundi lapse isa, et millalgi tulid ju need, ütleme, need minu isadust, jah, ei siis kindlasti, aga ütleme, raseduse kindlaks tegemine uriiniprooviga, et see millalgi teemata, tuli.
9: Nagu laialt,
10: et see oleks juba perekonnaõpetust pigem.
9: See on jah, pigem perekonnaõpetus.
10: Ja, et käsitöö, kodundus, keemia ja ühiskonnaõpetus.
9: Ja nüüd see mul hakkas sealt nagu minema, kui ütleme, et see ei ole nagu selle tuue.
10: Aga ühiskonnaõpetus ei haaku kuidagi hapukurkidega.
9: See ja selle suve tegevus.
10: Ja et just selle suvel. Mis siin sellel suvel veel on?
9: Sotsiaalmeedia on kuidagi nagu
10: pulmapeod, mitmed.
9: Pulmapeod, jah.
10: Midagi, mis nagu midagi hõlbustaks. Presidendi otsimine.
9: Mm-hmm. Aga kuidagi nagu ei tule sealt aga siis ta erilist esile.
10: Ja ma sellepärast ma pakungi, lihtsalt meenutan, et millest siis sel suvel
9: kuidagi nagu vaikne on olnud vaatamata kõigele, et see nagu ei ole väga midagi meeletutega pöörast juhtunud sellel suvel.
10: No, kui mitte neid suunamudijate isiklitke selliseid suuri läbielamisi siin arvesse.
9: No jah, et kuidagi nagu jah, ei haaku minu jaoks need pulmapeodega. Võib täitsa olla, aga see Maillard'i reaktsioon, ma
10: nagu, mis nagu igapäeva elu
9: nime, kuidagi kui siukest olen kuulnud sellel asjal. Seal aga mul ei seostu see praegu mitte millegagi nii, et see on see täpselt, et
10: kas sa palun täpsustaksid selle Maillard'i selle need üksik asjad, et mis detailid meil seal teada on siis?
7: Maillard'i reaktsioon. Tema oli siis prantsuse keemik, kes 1912 teaduslikus formaadis viis läbi teatud eksperimendi ja selle katsed tulemused aitasid omakorda inimeste igapäeva elu kvaliteeti edaspidi nüansirohkelt üha täiustada. Ja nimetatud reaktsiooni sisaldav tegevus oli suvel ka sotsiaalses fookuses.
9: Ikkagi jah, ütlesõnaga see altpunkt on meil kuski keemias.
10: Nüansi rikas täiustamine igapäevased
9: tegevused. No see on tõesti, see ongi nagu mingisugune hapukurgi tegu või siukene asi, eks ole, et nii-öelda, et noh.
10: Aga kas lõimitud õppeainete hulgas oli ka ühiskonnaõpetus mainitud? Ja.
7: Oli.
10: Jah,
9: jah. Aga see ikkagi peab kuskil poliitikasse välja jõudma.
10: Jah.
9: Aga kuidagi nagu jõua sinna, et need seosed nagu öeldakse, et kool on nagu see sahtlitega kirjutuslaud, eks ole, et iga saht midagi tähendab, aga meil on need täiesti nagu eraldi kõik praegu, et no, ei ole seotud.
10: Mm-hmm. Mis on ütleme veel olnud fookuses, on ikkagi see koolikohtade puudus, et
9: ei seostu ilmselt selle reaktsiooniga. Jah,
10: ja, et ta fookuses on olnud, sellest on pikalt räägitud.
9: Ja ikka sel suurel suvel ei olnud nagu ikkagi, oli ikkagi üsna vaikus.
10: Ehkki aegajalt oli jälle need hüüdlauseid, et ka minu lapsel ei ole veel endiselt kohta ja nii edasi, nii see on just suvi läbi. Ja igapäeva elu siis ei sobi need mingisugused pulmapeod ja need, sest noh, need ei nagu ka kõige tublimatel ei toimu siiski igapäevaselt.
9: Ja, kui issand, ei löö kuskil ette nii-öelda asi, täiesti nagu peas pühitud.
10: Mis laadi asjad su igapäeva elu üldse nüansirikkalt nagu kuidagi täiustavad?
9: No ongi mingisugune, ma ei tea...
10: Kohvimasin, eks ole?
9: Toidu valmistamine, mingi joogi valmistamine endale, eks ole, et kohvimasin tõesti, et, aga miks ta peaks olema just sel suvel, eks ole, et noh, kohvimet tegime eelmine aasta, eks ole, et nii edasi. Et see on midagi, jah, mis on tiinsõiged mul kahe silma vahel jäänud. Seda nime ma olen nagu kuulnud, jah, et, aga mis see nagu tähendab, ega see on paljud asjadega reaalteadusest nii, et jah, et olen kuulnud küll, aga kui peaks seletama, siis noh, ei seleta. Mis siis on, peame lihtsalt kuidagi hanitama minema ilma igasuguse lootuseta punktile.
10: Nojah, ja ütleme, kui me võtame selle proua või preili hundi selle lapse ootuse, siis ei saa öelda, et rasedusteste tehakse ka, noh, et see kuidagi mõjutaks inimese igapäeva no, elu. Aga midagi kasutati pakume, neid konnasid, eks ole?
9: Pakume välja, aga... et võib-olla tõesti teadmata, et on see, see on reaktsioon ju.
10: Aga see ei seostu jälle ühiskonna ja kodundusega kuidagi?
9: No pere ja kodundusega seostumeks, nagu siin vahepeal hakkasid ju viima. Vähemalt on mingi vastuseks olete, mingi no, midagi, mis on sellest suvest ja mida me nagu...
10: No ja ütleme siis teame. See uriinipõhjaline rasedustest.
7: Ei ole see kahjuks õige vastus. Nii, ma Jaardi reaktsiooni vaatan siin füüsikõpetajal otsa.
12: Tühjus pilgus.
7: Jah, tegemist need füüsikud mitte keemata.
12: Kui sa nagu... Kuidas oli, et kas ka sellel suvel või eriti sellel suvel või kuidas sul see sõnastus?
7: Äsja möödunud suvepuhkuste perioodil sai piisavalt tähelepanu üks konkreetne tegevus, millega siis see Maillardi reaktsioon kaasneb.
12: No suvepuhkuste perioodi vähemalt suures osas ju sisustus jalka MM, aga kuidas seda jalka MM-i Maillardiga seostada jube keeruline, et...
11: No, jalgpalli teatavasti ju mängiti juba Inglismaal juba 19. sajandil, no, tükk aega enne 1912. aastat. Et...
12: Aga jalgpalliga seoses, eks ole, väga levinud on kuskile minna kuskile pubisse, eks ole, võtta külm jook.
11: Tõsi.
12: Arendab sotsiaalses plaanis ja muudab elu nüansi rohkemaks, aga noh, kuuldavasti ka narkootikumide tarvitamine pidavad mõningatel juhtudel elu nüansi rohkemaks muutma, aga seoses kooliga ma nüüd selle mõtte kriipsutaksin kiiresti maha.
11: Ja see ei ole vist õige teiots, kuhu minna edasi.
12: Aga noh, ma ei tea, tuleb sul veel midagi, grillitakse suvel, aga miks?
11: Siin oli just sellel suvel
12: jah.
11: No grillimine on nagu iga suvine asi.
12: Iga suvi. Seda enam, noh, ma võtlen, et jalgpall oli selle suve erandlik lugu.
11: Jah, aga...
12: Aga mis see Maillard ja jalgpall, äkki ta mõtles mingisuguse keemilise aine, millest valmistatakse tänapäeval need paremad jalgpalle?
11: No jah, et tõsi on see, et jalgpall on tõesti teinud läbi märkimisväärse arengu võrreldes selle ajaga, kui teda... No, näiteks Inglismaal hakati mängima 19. sajandil, et võib-olla see Maillard siis tegi midagi revolutsioonilist siis, mis siis mõjutas hilisemat jalgpallitööstust. See läheb muidugi väga spetsiifiliseks, et kuidagi nagu...
12: Aga no, lähme poolt punkti kalastama, et pakume, et see oli midagi jalgpalliga seoses.
7: Ei näkanud kuskilt otsast. Te korra juba mainisite seda märksõna. Tsiteerin. Õige grill muudab kibeda sibula magusaks. Ühe toiduainetootja reklaam ühes meediakanalis. Maillardi reaktsioon on siis küpsetamise käigus toimuv keemiline protsess, kus suhkrud ja aminohapped omavahel reageerivad ja näiteks sibula ja porgandi puhul kaasneb ühtlasi karamelliseerumine ehk magusaks muutumine. Mõistagi grilliti ja küpsetati ammu enne Maillardi eksperimenti, aga sellest ajast osatakse siis maitsete loomist teaduslikusel alusel suunata. See kuna vastus ja see oli sotsiaalses fookuses midagi öelda pole. Seal ka siis ühiskonna õpetus.
13: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
14: Mis sul siis juhtus?
13: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
14: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
13: Oota, aga kust sina selle said?
14: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist. alkomeeter.com.
15: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
16: Erakorraline teadaanne. Tallinna Lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
17: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
15: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
18: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
19: Mängime hoopis suksusid.
18: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
20: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
18: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.
21: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida arutasid Euroopa Agronoomia Seltsi liikmed oma kongressil Eestis ja mida uudistasid? Milline on Põltsamaa tehase uus peatükk? Millised on aiandustoodete tarbijatrendid, agromoositööstuse uued maitsed ning vabariigi seakasvatuse olukord ja ootused? Saatejuht on Madis Ligi.
15: Kuku Raadio. Klubi.
6: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
7: Palun, loukooli õpetajad ja ka Kuuselu kooli õpetaja. Teie valik.
12: Indrek, teie valik. Matemaatika, keemia, ühiskond, vahetund.
11: Minu teadmised matemaatikast on muidugi väga, väga sinuga võrreldes hoopis teissugused, nii et kus me mõlemad suudaksime kaasa rääkida, äkki ühiskond ja. Siis.
7: Ühiskonna õpetus. Mõlemad küsimused on saatud meile hea kuulaja Rosina Keeks. Ja küsimus kõlab. Reversiooni probleem tekkis või tekitati 1688. aastal, kui Stuarti printsessid Mary ja Anne võitsid lahingu, kuid kaotasid sõja, kui olid oma isa James teise troonilt kõrvaldamisel vastu võtnud viikide aristokraatia toetuse. Teatud mööndustega võib reversiooni täheldada ka meie poliitikas ja valitsemise juures ka, nii vähemalt väidetakse, mida tähendab reversioon selles tähenduses. Puhas ühiskonnapetse küsimus.
12: Noh, Tiidul juba vastus kirjas kindlasti.
9: Kirjutan küll, aga mitte vastust.
11: Ma pean tunnistama jah, et
12: reversioon, kui me nagu hakkaksime seda sõnasõnalt proovime, see on äkki millegi ümberpööramine. Avers, revers, kas see on, aga et midagi ümberpöörata, mis võis seal 1688. aastal juhtuda.
11: Kas tohib veel paluda korra seda küsimust?
7: Jaa, 1688. aastal see probleem või mõiste tekkis või tekitati, kui Stuarti printsessid Mary ja Anne võitsid lahingu, aga kaotasid sõja, kui nad olid oma isa James teise troonilt kõrvaldamisel vastu võtnud viikide aristokraatia toetuse. Teatud mööndustega võib reversiooni täheldada ka meie poliitikas ja valitsemise juures, nii vähemalt väidetakse, mida tähendab reversioon selles tähenduses.
12: Kas see ei võiks olla seotud sellega, et näiteks valitseja on kaotanud rahva usalduse, et kas ta nüüd just nimetame teda vähemusvalitsuseks, aga
11: see on olnud aktuaalne teema küll viimasel ajal, jah.
12: Et või, kuidas olid, võitsid lahingu, kaotasid sõja. No, meie praeguse valitsuse elu on ju üks lahing, võibolla kohati neile tundub isegi, et võidukas, aga sõda on ju kaotatud. Pakume, et see on seotud vähemusvalitsusega.
7: Ei ole kahjuks õige vastus. Tiit ja Inga, ajalugu ühiskonnapetus on teie edasi antavad dissipliinid.
10: Meil natukene tuli see, et äkki see on nagu endise korra taastamine, aga see peaks olema, termin peaks olema ju restauratsioon, eks ole?
9: Seda küll. Et jah, et endine valitseja tuleb tagasi Eestis muidugi, noh, on olnud sellised, no on küll juhtumid olnud, eks ole?
10: Noh, näiteks Mart Laari valitsused,
9: eks ole, et edasi.
10: Aga ma ei... Aga noh, mis...
9: Noh, Ameerikas muidugi Trump, eks ole, et noh, klassikal on sellisel juhul. Ei nimetada kindlasti restorationiks, eks ole.
10: Et, muidugi, võtta Anni puhul ma nagu nii kindlalt ei mäleta, aga Meeri kindlasti valitses koos oma abikaasa William kolmandaga äkki. Et vaata Meeri ja William ei aeg, et mis see võib siis...
9: Aga just see nagu probleem on seal selles mõistes sees, et peab olema probleem, et kui endine valitseja tagasi tuleb, siis ei ole ju tingimata probleem.
10: Ja aga noh, kas võib olla mingi seos sellega, et mõlemad need Jamesi tütred ilmselgelt on naiste rahvad, et äkki kuidagi nad valitsevad kus oma abikaasaga, no samas see ei saa olla selline üldine termin, eks ole, reversiooni probleem.
9: ma juba alles tegin küsimuse, et Kleopatragi valitses koos oma vendade ja ühtlasi abikaasadega siis. Vähemalt vormiliselt.
10: Sellega, kas see oli mingi glorious revolution?
9: Oli, see 1688 peakski see aasta äkki olema.
10: Kas selle sisu ei olnud mitte see, et nad nagu ühesõnaga lubasid valitseda koos parlamendiga?
9: Mm-hmm. Vist oli tõesti, jah.
10: Et kas sa näed kuidagi siin klikib sul ära selle reversiooniga?
9: No, reversioon võiks olla nagu sõnast reverse, eks ole ju.
10: Ja.
9: Eks ole, et midagi nagu tagasi või niimoodi põrgatama ikkagi see, et see nagu sellepärast mul nagu see oli, et teha, et ühiskonna õpetus on nii suur ja lai, et seal nagu ei oska seda kuidagi võtta miskist otsast. Et ainult nagu rõõrsõna pealt ei tule ära, sest sisu võib olla täiesti teine.
10: Aga ütleme, kui jätta kõrvale see mõiste kõla, et kuidagi lubasid valitseda koos parlamendiga.
9: No näiteks, jah, et see on see võitsid lahingkoodsid sõja, eks ole.
10: Jah,
9: et said võimule küll, aga loovitsid suures on võimust lihtsalt ära.
10: Sest kui me võtame, et noh, tegelikult näiteks noh, Prantsusmaal oli ju
9: veel korralik
10: absolutismi aeg sellel ajal.
9: Louis XIV, kui ma mäletan.
10: Oli. Et britid hakkasid ju suhteliselt varakult parlamendiga koos
9: valitsema. Jah, nendel kuskil seal 1700 oligi see asi, kus hakkas see süsteem enam pihta ju.
10: Jah. Nii et no, ma ei oska öelda, äkki siis see, et valitsejad valitsevad koos parlamendiga.
0: Ei ole see ka kahjuks õige vastus. Antud juhul on reversioon ameti või töökoha lubadust tulevase vabakoha tekkimisel. Nii nagu sa ütlesidki, et Meeri hakkas valitsema hiljem, kui troon vabaks õigenakasti ja ta sai viikidel selle toetuse. Ja tulevase ametikoha lubadus on paraku siis ka meil kõneldud probleem Eesti poliitikas või väidetud probleem. Aga Titti ja Inga, poole mängu peale jõudes, saate valida jätkuvalt 4 teema hulgast.
9: Nüüd tuleb see häbi ikkagi üle elada, nüüd tuleb vastata neid küsimusi, et mina võtaks näiteks uljalt keemia.
0: Väga tore. Ja see keemia küsimus kõlab siis nõnda. Keemiat ei pea kartma alati. Mõni antud teemaga küsimus võib olla ka nii lihtne, nagu näiteks see, mis kohe kõlab. Keemiline element järjekorra numbriga 1 on vesinik, numbriga 2 vääris gaas heelium. Mis on aga numbriga 3? Esimene metallidest, kõige väiksema tihedusega nendest. Vabal kujul looduses ei leidu, avastati alles 1817. Kui see kibeled vasta, mulle lahke.
9: Juba tundus või?
0: Jah, tundus.
9: Jah, lihtsalt just eile tegin selle asja kohta ise küsimuse. seetõttu on nüüd mul see loetelu, et nimeta Mendeleevi tabelis võimalikult palju järjest. Siis ma tean, et on jah, vesinik, on heelium ja on liitium.
0: Täpselt nii, tegemist
9: on siis liitiumiga.
0: Sealt pärineb siis ka tõesti nimetus. Rohkem kui pool küsitava varudest maailmas on siis arvatavalt maavara geograafilise paiknemise mõttes nõnda nimetatud kolmnurgas Andides, Argentiina, Boliivia, Chiili piirialadel, enim Boliivias. Ja kuna põhiliselt mineraalidest teda saadakse, siis ongi ta pälvinud vastava nimetuse, tuletatuna kreekakeelsest sõnast liitos ehk kivi. 2-1. Keemia aitab paisulagant välja ja aitab meil mängul lustiliselt edasi minna, kui nüüd loogooli õpetajad Tallinnast valivad.
12: Noh, julge undi rind on kas rasvane või haavleid täis, lähme siis matemaatika kallale.
0: No lähme. Ja teinekord ei ole ka matemaatika üldse mitte keeruline, nagu antud küsimusest välja tuleb. Nimetage ainuke täisarv, mille ristsumma ehk antud arvu numbrite summa on täpselt pool selle väärtusest. Kuna juba Pythagoras matemaatika ja muusika omavahelisi seosid väga oluliseks pidas, siis kuulame meiegi üht muusikalist vihjet. See on nüüd algusosa. Ligikaudu kuu aja pärast 3. oktoobril oma 90. sünnipäeva tähistava Ameerika minimalistliku helilaja Steve Reichi poolsajandit tagasi kirjutatud teosest, mis ka oma pealkirja järgi on muusika nimelt küsitavale arvule muusikutele loonud. Nii siis, mis arv?
12: Ainukene täisarv, mille rist summa.
0: Ehk siis antud arvu numbrite summa on pool selle väärtusest.
12: Mm-hmm. Siin tuleks nüüd hakata võrrandit koostama tõenäoliselt, aga püüame vähe lihtsamalt. Rist summa viitab sellele, et see peaks olema, noh, võiks olla kahekohaline arv. pool selle väärtusest võiks siis olla ühekohaline arv. Noh, hakkame ka numbrid kirjutama. Sa, Indrek, nii kaua...
0: Arvuta.
12: Sa nii kaua täida eetrit.
11: No, minule tundub see kõik loogiline, mis sa endale siiamani rääkinud, et vastavalt, mis oli seotud siis vastavalt kahekohalise ja ühekohalise arvuga. Nii et
12: see ei saa väga suur arv olla, mulle tundub. Ristsumma on poole väiksem.
0: Täpselt.
11: Mm-hmm. Saate juht ütles ju ka, et see ei ole liiga keeruline küsimus. Ja, vihjas just kui ka, et...
9: See on jah, nagu vanasti oli Toomas Uba kommenteeris 10 võistlust ja Ela Rusil arvutas punkte kõrval.
0: Lembitu Kuuse tegi seda korraga, ma ei tea, sama aegselt.
9: No, Toomas Uba oli nii kõva mees, et tal oli oma poiss olemas.
12: Umbes nii see on ja ma arvan, et ma jõudsin selle teie kommentaari ajal ka vastuseni, et see võiks olla 18.
0: Pihtas põhjas see tõepoolest on 18, sest 1 plus 8 võrdub 9. 2-2. Siingi on võrdne summa nüüd tabloo peal ja lähme edasi ning Inga Tiit.
9: Valikut on, aga ma ei tea, kas proovi vahetundi näiteks äkki või mis arvad või tahad neid ülemisi teemasid proovida.
10: No, need tulevad nagu nii, ega me nendest ei pääse.
9: Ja no, pakku siis omalt poolt vahelduseks.
10: Oota, kas ühiskond on ka veel üks teema?
9: Üks ühiskond on ka veel, jah.
10: No, kumba sa eelistaksid vahetundi? Sa vist eelistad vahetundi. No, võtame siis.
9: No, vaatame, jah.
0: Nii, ja me jõuame vahetunni küsimuseni, mille on saatnud Enna Sivadi Inglirannast. Prantsuse revolutsiooni ajal nimetati Louis 15. Väljak ümber revolutsiooni väljakuks, Place de Revolution. Asendati ka väljakut kaunistanud kuninga ratsamonument, tol ajal ühe uudse vidinaga, mille nimeks oli siis Lusiette. Millega siis täpsemalt? 1830. aastal paigutati väljakule 3300 aasta vanune ja 23 meetri kõrgune roosast graniidist valmistatud Luxori obelisk, mis kaunistab aga seda väljakut tänini. Aga küsimus kõlab, mis asi on see Lusiette?
9: No jah, Lusiette võiks ka kaunistada seda tänase päevani, aga võib-olla isegi museaalina on ta natuke keeruline seal sellepärast, et kui pahatahtlikud inimesed sinna ligi pääsevad, siis on võib-olla pahandus hirmus ja suur. Ise peab olema kindlasti siis selline tööks kõlbmatu siis selline nagu nii-öelda mudel. Sest et ma arvan, et Inga praegu ei saa kõrvalt aru, mida ma räägin, aga ma olen kahjuks õnneks seda kuulnud. Ma nüüd hakkan Ingale rääkima, et see sai siis oma nii-öelda arsti uue nime ühe siis arsti järgi, mis on instrumendi või aparaadiga või seadeldisega Prantsuse revolutsiooni ajast. Üks arst ütles, et pakkus välja, et kuidas seda kasutada ja siis lollid võtsid ja ütlesid selle arsti järgi, et nime talle. No muidugi, siis on sinu nimi. Et nüüd Inga kirjutas õige asja mulle siia või tähendab enda paperi peale, et täpselt nii oligi, et siis jah, kui ma õigesti meenutan, mingi Saksa viiuni meister oli tegelikult see suure töö tegija, siis tema nagu mõtles välja selle nagu tööpõhimõtte või protsessi nii-öelda, et see härra giljotiin jah sai ainult nagu nime nii-öelda kuidagi sinna külge.
0: Just nii, legende liigub selle masina loomise kohta kohe väga palju, aga giljotiin, algselt nimetati seda tõesti illusiooniks ehk Lusiettiks, kuna riista autor oli tema nime seostamisega selle masina vastu väga, see sama härra giljotiin. Selle kuulse riistaga tapeti siis üle 1000 inimese, muuhulgas ka siis kuningas Louis 16, kuningana Marie Antoinette, mitmed revolutsionäärid nagu Danton ja Robespierre. Ja veel kuni surmanuhtlase kaotamiseni oligi see Prantsusmaal nii-öelda tapariistaks ka Prantsusma vanglates toona muidugi mitte enam revolutsiooni väljakul.
9: Muidugi selline küsimus teemal vahetund on päris oli kelmikas.
0: Aga nüüd on vahetund sellega selja taha jäetud plahvatused ja giljotiinid on oma eesmärgi täitnud, ehk siis vastused saanud.
2: Nargen festivali pärdipäevad. 2.–11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4 pakk 3.52 vai 88 senti purk. Toalettpaber Perlum 40 rulli 6.39. Osta bauhof.ee.
22: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
23: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Ufonautika neljas saade uurib inimese kohtumisi tundmatu ja anomaalsega. Kuidas neid kogemusi läbi ajaloo on tõlgendatud, mida teavad neist folkloristika ja surmalähedaste kogemuste uurimine ning kuidas eristada kogemust, uskumust ja tõendit. Mõtleme ka sellele, mida tähendaks inimkonnale vaieldamatu avalik kontakt mitte inimliku intelligentsiga. Tundmatu ja inimeseks olemise piirialade üle arutlevad folklorist Mare Kõiva, kirjanik ja filmirežissöör Mart Sander ja tanatoloog ehk surmauurija Karl Käsnapuu. Saatejuht Ingrid Peek ootab sind ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.

0: Raadioklubi.
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
2: 3-2 ja Tallinn valib.
3: Kas võtame Tiidu eest ühiskonna või sukeldume keemiasse või matemaatikasse? Aha. Meil on kolm valikut.
2: Ja.
4: Kui nüüd on niimoodi, et lihtsam keemia küsimus on ära küsitud, on jäänud keeruline keemia küsimus, või siis keerulisem ühiskonna küsimus on ära küsitud, on jäänud lihtne ühiskonna küsimus. Ma ei tea, kuidas need asjad on siin, aga võib-olla need asjad ei ole sellise loogika järgi. Samas keemia oli isenesest ainukene reaalaine, mis mulle kooli ajal meeldis. Nii et võib-olla siis võtaks see
3: kord keemiks.
2: Küll selle toreduse peale peame alustama väga kurva meenutusega. Eesti ajaloo ulatuslikemast 68 hukkunuga metanooli tragöödiast Pärnumaal saab neil päevil veerand sajandit. Puupiirituse sageli surmavad tagajärjed tulenevad selle toimest organismis aset leidnud reaktsioonide alusel põhiliselt metabolismist. Ellujäänutele võib aga igaveseks mälestuseks kas nägemiskaotus või nägemisvaegus jääda. Ja selle põhipõhjused on kahes mürgises laguproduktis, värvitusgaasis, formaldehüüdis ja veel ühes aines, ühes teatud konkreetses happes. Ja küsimus kõlab millises. Ametlikult metaanhappe, kuid enam kasutatud siin kohal küsitav rahvapärane nimetus, on pärit inimeste kohati ebameeldivaid aistinguid tekitavatest loodusega kokkupuudetest. See sama happe on samuti üks komponentidest, mis muuhulgas ka kõrve nõgese paneb kõrvetama.
3: Meil on kaks varianti siin.
4: Mina mõtlesin oblikhappe peale.
3: Aga mina mõtlesin jälle sipelgahappe peale.
4: Jah, see oli mul ka mõttes, aga esimesena tuli oblikhappe millegi pärast.
3: Aga oblikhappe minu teada päris palju rabarberis, päris palju õuntes. Loodame, et lapsed ei kuule. See on õpetaja veini valmistamise hobi.
4: Jah, see oli mul ka mõttes, aga esimesena tuli oblikhappe millegi pärast.
3: Aga oblikhappe minu teada päris palju rabarberis, päris palju õuntes. Loodame, et lapsed ei kuule.

0: Mina millegipärast arvan, et nõgesel ei ole otseselt seost sipelkappega. Millegipärast arvan. Ma ei ole mingi keemik, aga lihtsalt kohe varsti selgub. Intuitsioon oli õige või mitte. Et mina ikkagi nagu esimene mõte oli see oblikhappe, aga mina jätaks oblikhappe.
1: Jah, jätame.
2: Ei ole see kahjuks õige. Ja Tartu.
3: No mina panin juba teile tammu enne selle kirja, et mitte, et metanooliga midagi kokku puudut oleks olnud väga ja nii edasi, aga jah, see kõik see muu jutt vastab sipelkappele siiski.
2: See on sipelkappe, nii et see kord läks täring natukene valesti ja intuitsioon. No vahel juhtub, et esimene pakkumine ja esimene mõte ei ole alati õige, ehk väidetakse mälumängus vastupidist. Siit võtab Tartu endale neljanda punkti. Ei ole hullu, meil on veel minna kaks küsimust ja ühiskonnaõpetust ning matemaatikat. Kumb? Inga ja
3: Kahmamis ühiskonna ära see kord.
4: Ja ehkki see eelmine matemaatika oli tõesti lihtne.
3: Ja.
2: Ühiskonna küsimus, Jaika Rosina Keeks. Me teame kõik, mida tähendab demokraatia, kuid millel põhineb timokraatia? Kõige klassikalisim näide selles korra kehtimisest on vana Ateena pärast Sooloni reforme umbes 594-593 enne Kristust. Kapriisima valimissüsteem aastal 1849-1918 tuli sellele lähedane. Ehk ka mõni riik või riiklik moodustis ajalost veel.
3: Jah, see on nüüd tuttavam asi kui see reversiooni probleem. Ja. Aga nüüd on vaja nagu täpselt meenutada ja niimoodi, kuidas see asi nagu täpselt sõnastada.
4: Põhimõtteliselt on see midagi umbes nagu kord nagu preisi kasarmus.
3: Tähendab, mina tahaks pakkuda, et see on nagu selline midagi nagu oli ka Spartas, kuna seal ei olnud demokraatiat, aga et see ikkagi see väike seltskond.
4: See on oligarhia.
3: Oligarhid vaatan need rikkurid, aga see on lihtsalt nagu see võimu nii-öelda võimuga seot seltskond, et ka Preisimaal oli hästi siukene konkreetne gildkond. Et siukene karmi käe, mingisugune teatud seltskond, perekondi või üks suguvasasid, kes kontrollib seda süsteemi.
4: Jah, ja see kindlasti selle karmi käega ka see ostub.
3: Jah, et Preisimaal oli ka see seltskond neid suguvasasid üsna pisikene seal, paar kümend või niimoodi. Sama kord võiga vaata seal Spartas, eks ole?
4: Jah.
3: Sparta oli nagu selgelt ikkagi selline hästi autoritaarne, et nendel oli natuke rohkem sellest vabadust, eks ole, vaatamata sellele. Mm-hmm. Et ei oska hästi sõnastada, et natuke selline keililik laiali valguv. Äkki noppisid sealt selle meie iva välja?
2: No noppisin iva välja ja ma nüüd vaatan tegelikult ka Tallinnale otsa andes neile võimaluse.
5: Erinevate valitsemisvormide peale mõelda, siis mulle torkab esimese veidrusena pähe selline, kus on nagu üheaegselt kaks võrdset riigipead, aga muidugi demokraatiast on selline valitsemisviis üsna kaugel, kui lähedal ta timokraatiale on sul mingid mõtteid, Indrek? Sest et Tartu sõnastas seda, kui karmi käe poliitikat me peaksime siis veel täpsemalt ütlema kahe karmi käe.
0: et kaks valitsejat siis mõtlesid seda või?
5: No jah, nagu ma ei tea, Esvatiinis on isa elevant ja ema elevant või nüüd seal Nicaraguas isa Ortega ja ema Ortega. Aga ei, mul ei ole mõtteid. Minu jaoks on see teema või see valdkond küll täiesti tumema. No pakume kahe inimese samaaegset võimu.
2: Nii, nüüd teeb saatejuht eukraatliku otsuse ja annab Tartule pool punkti. Põhimõtteliselt on demokraatia riigikord, kus kodanikud omavad poliitilise õiguse vastavalt oma jõukusele. Sellest järgmine samm oleks juba siis plutokraatia. Aga põhimõtteliselt on siis nii, et kodanikel on suures osas võrdsed õigused, kui jõukamal osal ühiskonnast on ikkagi suurem osalus poliitikad. Aga jõukamad peavad selle nimel ka pingutama rohkem avaliku rahakotti panustama.
3: No aga Eesti ajalus on olnud see tsensuse põhine, eks ole, et rahakotti järgi oled saanud valida, aga kui riigi vajan olid, siis ei saanud.
4: Võib öelda ka, et demokraatia on see, mis toimub tarkade klubis.
2: Ja mina olen jätta seda eukraatiaks, ma ei saa lihtsalt. Nii edev ma nüüd ka ei ole. Aga tänast mängu jääb lõpetama meil küsimus matemaatikast ja kui see läbi saab, siis on kindlasti hea meel, et koolipäev on läbi saanud. Ja tegelikult see matemaatika on meil ka täitsa helirikastatud küsimus, nii et
6: minu ees laval on hüperboloid, insener kaalimi hüperboloid.

0: nagu aru saate, see küsimus on rakendusmatemaatika valdkonnast. Räägime kõigepealt siis konkreetsest geomeetrilisest ruumipöördpinnast ehk hüperboloidist. Romantiline ettekujutus insener Gaarini hüperboloidist Aleksei Tolstoi samanimelisest sajandi tagusest teosest uinutab nii mitmetegi teadvuses fakti, et kirjaniku fantaasia läbi kavandatuna on muuhulgas tegemist ikkagi purustava relvaga, mis läänemaailma nõrgestamiseks oli mõeldud ja on kergendus tekitav, et näiteks praeguste Venema relvajõudude varustuses midagi taolist ei ole. Aga tuleme nüüd kodukamarale ja toome välja mõiste hüperboolne paraboloid. Kordan, hüperboolne paraboloid. Eestlaste käsutuses kasutuses on tänapäevani üks objekt. Nimelt siis hüperpoolne paraboloid, mis pärit nõukogude ajast EKP keskkomitee ja Eesti NSV ministerite nõukogu ühismääruse alusel saadud ja millele tollal 12 miljonit rubla kulus, mille kohta me küsime. Võiks öelda, et meie ajaloole ja mõnes mõttes isegi kogu maailma ajaloole laiemalt on see ehk isegi rohkem reaalselt mõju avaldanud kui Gaarini hüperboloid Tolstoi kirjanduslikes ulmeunelmates.
1: Ma olen seda sõnaühendit muidugi kuulnud, hüperboolne paraboloid, aga siin ühes ükskord küsit minu käest musta auku, mida ma ei osanud vastata, siis nüüd peaks, oleks vaja mälupulka, mis sinna mäluauku pista.
2: Kas saab täpsustada
1: ja,
2: veel üle?
1: Loeme ühe korra veel küsimuse.
0: Jaa, loeme selle hüperboolse paraboloidi osa. Eestlaste käsutuses ja kasutuses on tänapäevani üks objekt, nimelt siis hüperboolne paraboloid, mis pärit nõukogude ajast EKP keskkomitee ja Eesti NSV ministerite nõukogu ühismääruse alusel saadud ja millele toona 12 miljonit rublakulus, mis asi see on või mille kohta me küsime. Võiks öelda, et see meie ajaloole ja mõnes mõttes kogu maailma ajaloole laiemalt on rohkem reaalset mõju avaldanud kui Gaarini hüperboloid Tolstoi kirjanduslikes ulmeunelmates.
1: Minul tekis assotsiatsioon just selle 12 miljoni rublaga, et äkki on tegu ühe hoonega Tallinnas, mille on maailma kunstiajalukku jäädvustanud selline kuulus mees nagu Christopher Nolan, kes selle õhku leskis. Äkki on linnahalliga tegu.
0: Ei ole see linnahall ja õpetajad lookoolist ja kuuselokoolist lõpetavad täna tubli kahe punktiga. Igal juhul piisav. Kui need õpetajad arve annab siin hinnanguid. Ja palun, Tartu.
2: Inga on see väga eeskujulik õpilane, keda vist vanasti oivikuks imetati.
3: Ja tõstsin kohe käe.
2: Tõstis kohe käe ja isegi kirjutas midagi paperi peale välgukiirusel ja siis en näe mullegi vist meenus, et tubli õpilane Toom võib vastata küll.
3: Ja see on laulukaar, ma arvan.
0: See on Tallinna laululava, mis arvestatavas osas nii siis hüperboloidse paraboli ehk lihtsamalt öeldes sadula kujuline. Ripsadul katusega arhitektid Alar Kotli ja Henno Seppmann, konstruktor Endel Baalmann, akustiline lahendus Helmut Oruveelt, inspiratsioonirajatise ja disainimiseks saadi enim Põhjakara Laina pealinnas release asuvas Dorton Arenast. Meie laulev revolutsioon oli nii siis nagu liblika tiivalöök, mis lõpuks punaimpeeriumi lagunemiseni viis. 5,5 punkti teile, eeskujulik. Tartu, suurepärane mäng ja suurepärane väljajuhatus 13. hooajale ja sissejuhatus kindlasti ka 14. Kogu selle rõõmu peale. Ma palun teie abi valimaks välja tänases mängus kostunud teie hinnangul parim küsimus.
2: No Inga, minule ei kohe see karamelliseerimine meelde. Ma ei maganud seda maha, aga kuidagi nagu juba on nagu ununenud ka, eks ole, et see käis nagu korraks nagu lainetus oli, eks ole, et nagu, nagu veebel ikka.
1: Kirjutame alla sellele.
0: No nii, konsensus tuli siit, seda tahaks kohe rohkemgi kuulda, mitte tarkade klubist. Õige grill muudab kibeda magusaks Maiari reaktsioon ja see oli siis see tõesti lõimitud küsimus käsitöö ja kodunduse tunnist, kus oli meil siis ka ühiskonnaõpetuse ja keemia sugemed otseselt sees. Suur tänu, Indrek ja Tallinnas. Aitäh, Inga ja Tiit Tartusse. Soovime teile ilusat suve lõppu ja peatselt algavat uut haridusaastat. Lõpetame saate taas kuulaja mänguga. Meie eelmise saate lõpetas küsimus, mis kõlas järgmiselt. 17. sajandil sulges Jaapani toonane shogunaat täielikult selle saare riigi piirid, jättes ainsaks linnaks, kus välismaalased, antud juhul hollandlased, kaubelda võisid Nagasaki. Seetõttu pälvis Nagasakiga hüüdnime, mis veidi hiljem omistati ühele teisele suurlinnale, mis kerkis Nagasakist 7400 kilometri kaugusele. Millise hüüdnime? Kõlas küsimus. Õige vastus on aken Euroopasse. Sama hüüdnime hakkas kandma teatavasti ka Peetri esimese rajatav suurlinn Sankt Peterburg, mida hakati mõni aasta hiljem ehitama Läänemere kaldale. Kõige õigesti vastanute vahel naeratas loosijõin kuulaja Ain Luigele. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus nädala küsimus kõlab järgmiselt. Honoré de Balzac elas aastail 1829 kuni 1835 Pariisis Rue de Cassini asuvas korteris, kus tavanes vaade bulvarile, mis toona oli tulvil boheem maailmas tuntud isikuid ja tähti, kes seal jalutasid, istusid või muul moel aega parajaks tegid. Seetõttu nimetas de Balzac oma korterit tõeliseks Pariisi kolm punkti, ehk milleks? See nimetus polnud juhuslik, sest ametlik Pariisi kolm punkti. Paiknes tollest korterist Rue de Cassinil mitte väga kaugel. Aga küsimus siis kõlab, mis käib nimetatud kolme punkti asemel. Ootame vastuseid nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartu maantee 80 Tallinn Kuku Raadio Tarkadeklubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saateis mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame, aga meenutame, et oleme järelkuulatavad Postimehe digipaketi tellijatele täispikkuses igal ajal internetis aadressil kuula.postimees.ee. Kuulmiseni!
4: Tarkade klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Kell on kaks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna saadetakse riiklike auavaldustega viimsele teekonnale Eesti riigimees Siim Kallas. Estonia kontserdimajas toimuval mälestusteenistusel ütles president Alar Karis, et kogu Siim Kallase tegevust kandis avatud ilmavaade ja lai silmaring, austus ja vastutustunne Eesti ees, armastus oma perekonna ja rahva loo vastu. Eesti on kaotanud riigimehe, kes teadis, kuidas heast idees saab küps tegu, märkis Karis. Kallase sark liikus täna hommikul Viimsist läbi Tallinna Estonia kontserdimaja. Esimene mälestusseisak tehti Viimsi vallamaja juures, leina minutiks peatuti ka Välisministeeriumi, Eesti Panga, Rahandusministeeriumi, Riigikogu ja Stenbocki maja juures. Soome keskkriminaalpolitsei avalikustas mahuka rahvusvahelise narkokuritegude uurimise, mille käigus jõuti grupini, kuhu kuulus kolm Eesti kodanikku, keda kahtlustatakse rasketes narkokuritegudes. Maikuus toimunud kinnipidamiste käigus sattus politsei kätte erakordselt suur kogus uimasteid, ligi 14,5 kilogrammi amfetamiini, 6,5 kilogrammi alfa PVP-d, 20 kilogrammi marihuanat, 85 grammi kokaiini ning 160 liitrit GBL-i. Soome politsei sõnul on 160 liitrit suurim GBL-i kogus, mille politsei on riigis kunagi konfiskeerinud ning sellest saanuks valmistada kuni 160 000 doosi. Konfiskeeritud alfa PVP-st oleks võimalik olnud aga valmistada ligi kaudu 260 000 üksik doosi. Politsei sai eile õhtul teate, et Tallinnas Müürivahe tänaval nähti aknal relvataolise esemega 50-aastast naist, kes olevat eelnevalt visanud kiviga katki tänaval seisnud auto aknad. Väljakutsele reageerinud korrakaitsjad ees vehkis naine noaga ning oli agressiivne, mis tõttu pidi politsei kasutama teenistusrelva. Politseinikud andsid koha peal naisele kuni kiirabi saabumiseni esmaabi. Haiglasse toimetatud naise seisund eluohtlik ei ole. Alustatud on kriminaalmenetlus karistusseadustiku paragrafi järgi, mis käsitleb vägivalda võimu esindaja vastu. Kiievi eeslinna mõla lähistel asuvat laohoonet tabas möödunud ööl Vene drooni rünnak, mille tagajajal puhkes seal ulatuslik tulekahju ja toimusid plahvatused, hukkus vähemalt 27 inimest. Ukraina võimud andsid teada, et laohoones hoiti plahvatusohtlike esemeid. President Volodymyr Zelenski märkis täna platvormil X tehtud postituses, et kehtivad eeskirjad alusel ei tohi laske moona hoida elurajoonide lähedal. Prokuratuur algatas uurimise seoses kriminaalse hoolet. Nii Venema kui Ukraina on viimastel kuudel intensiivistanud vastastikuseid kaugma raketirünnakuid, mis on põhjustanud tulekahjusid ja viinud siviilohvrite arvu rekordtasemele. USA president Donald Trump teatas, et Ühendriigid on sõlminud Venezuela ulatusliku naftatehingu. Sotsiaalmeedia platvormi postituses mängib Trump, et USA saab oma kontrolli alla 65 miljardit barrelit Venezuela naftavarudest, mis enam kui kahekordistab USA naftavarud. Euroopa Liit läheb algavasse küttehooaega, aga viimase 13 aasta väikseimate gaasivarudega, mis on tekitanud energiaturul kartuse, talvise hinnatõusu ja suurema hinnakõikumise ees. Euroopa Liidu gaasihoidlad on praegu täidetud vaid 63% ulatusesse märgatavalt vähem kui viimaste aastate augusti lõpu keskmine, mis on olnud umbes 80%. Islandlased hääletavad täna referendumil Euroopa Liiduga liitumiskõneluste taasalustamise üle ja kui jah pool võidab, peetakse Brüsseliga läbirääkimisi liitumislepingu üle ja seejärel pannakse tegelik liitumine uuele referendumile.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Täna on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, saartel aga pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Eeloleva öö hakul on pilves ilm, pärast keskööd on Lääne-Eestis selgimisi ja vihmasadu liigub sealt aeglaselt üle maa ida suunas. Soojad oleb öösel 12-16 kraadi, homme päeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, sooja on 16-20 kraadi. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm hooti vihmane ka uue nädala alguses, päeva soojab esmaspäeval ja teisipäeval 17 ja 22 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 20, Pärnus 19 kraadi.
3: Nargenfestivali pärdipäevad. Teisest 11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
4: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni minus 70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni minus 50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni minus 50%. Osta bauhof.ee.
5: Laupäeval ilmub Postimees nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliisa Alman, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratine. 440 milliliitrit, 2 € ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 € ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida arutasid Euroopa agronoomiaseltsi liikmed oma kongressil Eestis ja mida uudistasid? Milline on Põltsamaa tehase uus peatükk? Millised on aiandustoodete tarbijatrendid, agremoositööstuse uued maitsed ning vabariigi seakasvatuse olukord ja ootused? Saatejuht on Madis Ligi. Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Mida annab Eestile Euroopa tuumaarengute organisatsiooni täisliikmeks saamine? Millised võimalused terendavad teadlastele, tudengitele ja ettevõtetele? Mis tuleb kõneks Tartu sügiskoolis? Mida, kuidas ning millistel kiirustel uuritakse 27-kilomeetrises ringikujulises tunnelis? Milline tuleb uus tunnel ja on selle valdkonna tulevik? Selgitusi jagab materjalitehnoloogia professor Veronika Zadin. Saatejuht on Madis Ligi.

0: ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
1: Tere jätku kuradi kuulajad, kell on mõni minut kaks läbi on laupäeva pärast lõuna ja algab selle nädala ilmaparandaja saade. Mina olen saatejuht Mart Valner. Tänases saates räägime natukene sellest, et juba homme algab Tallinnas rongkäik loomade poolt. Aga sellest kõigest räägime saate teises osas. Saates kõigepealt räägiks natukene sellest, kuidas üldse taastuv energiaga Eestis läheb sellepärast, et alles sel nädalal oli viimane maisma tuule vähem pakkumine riigi poolt, kuhu põhimõtteliselt või sisuliselt oli ka piisavalt palju pakkujaid ja Enefit jäi isegi välja. Mul on hea meel, et kuidas taastuvenergiast läheb, on minuga rääkimas taastuvenergia koja juhataja Silver Sillak. Silver, tere päevast.
2: Tere.
1: No ma ei tea, kas ma võin küsida kohe väga üldise küsimuse, et no, kuidas taastuvenergiaga Eestis läheb? Meie eesmärk 100% elektri tarvet aastaks 2030 taastuvenergiast on jäänud minevikku, kuigi kuupäev on veel tulevikus. Miks nii?
2: Jaa, võid ikka küsida. Me tegelikult igal aastal avaldame ka sellist taastuvenergia aastaraamatut, mis just sellele küsimusele vastab ja see iljuti tuli välja. Ja noh, taastuvenergias peamiselt on kolm suurt sektorit, kus seda kasutatakse. Ei ole ainult elektr, vaid on ka soojus ja transport. No, soojus ja eelkõige kaugküte sektoris me selgelt oleme kõige rohkem ees, et meil kuskil 70% kogu soojuse tarbimisest tuleb juba taastuv kütustest, elektrist või siis heitsoojusest, mis on siis see soojus, mida muidu lastakse õhku on ju, et tegelikult me oleme eeskujuks kogu Euroopale, eelkõige meie kaugküttesektor ja teised riigid alles üritavad nagu järele jõuda meile. Nüüd elektri ja transportisektoris tõesti me oleme maas. Transportisektoris isegi see taastuvenergia osakaal on viimasel ajal vähenenud, aga lähiajal jah, kõige suurem potentsiaal on elektritootmises ja meil vahepeal oli tõesti selline ambitsioonikas eesmärk, et aastaks 2030 toota nii palju, kui me ise tarbime, aga noh, see nüüd erinevatel põhjustel enam ei ole realistlik, mitte sellepärast, et ta tehniliselt ei oleks võimalik või isegi ka majanduslikult, vaid eelkõige sellepärast, et planeeringud, mida kohalikud omavalitsused peavad tuuleparkide jaoks eelkõige kehtestama, ei ole liikunud sellises tempos, nagu ma oleks soovinud, aga noh, nüüd riigil on uus eesmärk või vähemalt ambitsioon aastaks 2035 siis saavutada, et ma arvan, et see on täiesti nagu tehtav ja mõistlik.
1: Vaadates seda sama aastaraamatut ka, eelmisel aastal ühendati võrku 105 megavatti uusi päikese elektritootmisvõimekusi ja 0 megavatti tuuleenergiat vist. 68% vist, kui ma vaatasin seda numbrit õigesti kasutas, oli meie elektritootmisest taastuv energia eelmine aasta. Energiatootmises 38%, noh selle 100 megavatti kaupa me sinna ei jõua ikkagi, et 100% kätte saad.
2: Ja tegelikult kui me vaatame seda elektritootmist nüüd omakorda tehnoloogiate kaupa, siis nagu sa väga õigesti ütlesid, et päikese elektritootmises me oleme jällegi tegelikult väga suurepäraselt edasi liikunud. Probleem on selles, et me oleme jõudnud sinna suhteliselt nagu lae lähedale, et enam ei ole mõistlik päikese elektri tootmist juurde tuua süsteemi, kui meil tarbimine ei tõuse. Sest et suvel juba meil on nii palju tootmist, et hinnad on nullis või negatiivsed ja tootjale see ei ole enam kasulik. Et see kõige suurem potentsiaal ongi meil lähiajal ikkagi selles, et me peame tuuleenergiat rohkem tootma, tuuleparke rajama ja seal kahjuks tõesti eelmisel aastal ei rajatud mitte ühtki, sellel aastal ka ei tule. Oli vahepeal väike hüppe 2 aastat tagasi, kus rajati Sopi-Tootsi tuulepark on ju ja ka Saardes 2 suurt tuuleparki, aga tegelikult need olid ka lihtsalt väga pikkade planeerimis- ja ehitusprotsesside nii-öelda no, lõpetamine. Mm-hmm. Et see üldine probleem on see, et see võtab Eestis väga-väga palju aega ja kui me nüüd lähiajal kiiresti otsuseid ei tee, siis tegelikult no, siin lähiaastatel ei tule mitte midagi. Ja see on selles mõttes probleem, et meil on, nagu sa õigesti ütlesid, et kuskil 60% elektrist me suudame aastas keskmiselt ise endale toota, 40% me peame importima. ja tänases maailmas see on nagu päris suur risk, et sõltuda nii palju import elektrist, mitte ainult hinna, vaid ka nagu no, üldse tarnekindluse ja julgeolekus.
1: Aga kus see pudelikael on? Miks me ei suuda siis neid planeeringuid piisavalt kiiresti ja võimalikult õigeaegselt valmis saada? Ma kujutan ette, et see vastus on, ongi planeeringu protsess põhimõtteliselt, sest et ega ehituse taha vist midagi jäänud ei ole.
2: Jah, meil on kaks suuremat nagu väljakutset. Üks on need sama planeeringud ja teine on siis see tulukindluse loomine arendajatele. Kui ma alustan sellest esimesest, see on siis see vähem pakkumine, mida sa mainisid, on ju taastuvenergia vähem pakkumine. Lõppes just meie ajaloo suurim ja keskendus tuuleenergiale. Ühelt poolt see on nagu hea uudis, et pakkumisi oli, et meil on neid projekte, mida võiks teoreetiliselt ehitada, et arendajatele neid huvi ellu viia. Ja see tulukindluse pakkumine kindlasti on oluline meie elektriturul, et see ei ole ainult nii, et on tuuleparkide ja rajajatele seda vähem pakkumist vaja, vaid tegelikult meie elektriturul igasugune tootmine sõltub sellest, et oleks investeerimiskindlus, et kui Elering kuulutas välja gaasijaamade hanke viimase, siis neile pakkudi täpselt sama hinnavahe lepingut on ju. Nüüd tuuma jaama rajaja on öelnud, et nemad vajaksid ka seda, et see ei ole mingi taastuvenergia nagu eri palve.
1: Kuigi vahepeal on see, loed jälle üle seda juttu, et vaata, kui palju me peame doteerima taastuvenergiat, et kõik muu oleks meile põhimõtteliselt tasuta. Et seal ei oleks maksumaksjale mingit kulu. Seda, ma olen neid välja, üleskutseid välja ütlemisi lugenud väga palju.
2: See on kummaline, jah, sest jällegi vaadake Eleringi gaasijaamade hanke tingimusi. See on täpselt sama hinnavahe leping pakutud tootjatele. Vaadake, mida on Fermi Energia rääkinud tuumajaama rajamisest, et neil on täpselt sama hinnavalepingut vaja ja isegi veel riigi osalust ja veel suuremat toetust, et see on üldine selle elektrituru mudeli nagu probleem, mida praegu vist ei ole ärme sinna nagu väga süvitsi lähe et selle mõttes see vähem pakkumine oli tore ühelt poolt ja et pakkujad tuli aga teiselt poolt see ja on see planeeringute probleem, mis teeb selle vähem pakkumise nagu spekulatiivseks, et need 9 pakkumis, mis sinna tulid, tegelikult neil ei ole mingit kindlust, et nad saavad nagu neid tuuleparke rajada, sest tegelikult neil ei ole ehituslube, neil ei ole isegi planeering kehtestatud paljudel või kui on, siis see planeering on kohtus vaidlustatud, mis tähendab, et nad ikka ei saa seda ehitada. Ja tegelikult see olukord Eestis nagu läheb aina hullemaks, et ne kohalikud omavalitsused ja nende volikogu poliitikud, kes peavad siis neid planeeringud kehtestama, nad kas venitavad seda menetlust või siis üldse peatavad planeeringu menetluse ja paljudel juhtudel, see on selline õigusvastane või ütleme väga nagu juriidiliselt kaheldav tegevus, et seal peab ikka nagu väga korralikud põhjendused peavad olema, kui sa seda menetlust lõpetad.
1: Menetlused lõpetatakse öeldes, et kogukonna hääl peab kõlama ja kogukond ei taha seda tuuleparki siia. Väga raske on ka vastu vaielda sellele, et inimesed ei taha, me teeme ikka.
2: Ja see on selline kohaliku poliitiku väljakutse, jah, et ühelt poolt peab esindama kohaliku kogukonda, aga teiselt poolt peaks ka silmas pidama siis nagu kohaliku sellise ettevõtluskeskkonna arengut või ka riigi huve tervikuna ja võib-olla mõnel juhul olekski mõistlik, kui kohalikud volikogud ei saa hakkama või soovi need otsusi langetada, et siis riigil tuleks suurem roll võtta siin, sest et tegelikult ikkagi riigi energiamajanduse eesmärkide täitmine on riigi ülesanne. Praegu on see jäetud nagu kohalike omavalitsuste kanda, kes tõesti ei tule sellega toime, aga lõpuks, kui nad ei tule toime, siis riik vastutab sellest, et meil on elekter väga kõrge hinnaga tulevikus või on seda vähem, kui meil toodame vähem, kui meil tarvis oleks.
1: Ja tihti peale vist peab ka arvestama sellega, et ega täpselt nagu neti kommentaariumi puhul siis ka see, kes kõige kõrgemini ja kõige kõvemini karjub ei tähenda, et alati väljendab ka kogu kohaliku kogukonna arvamust ja soovi, eks ole.
2: Ja seda küll, jah, et kui planeeringuga ikkagi mitte edasi minna, seal peab olema noh, väga sellised tõsised põhjendused, mis eelkõige tulenevad ka siis keskkonnamõju hindamisest, on ju, et keskkonnamõju pole võimalik vältida või leevendada ja see on oluline mõju, aga noh, mitte niivõrd sellest, et seal mingile grupile inimestele ei meeldi, kuidas need tuulikud välja näevad või midagi sellist, on ju, et see ei ole noh, väga selline vettpidav põhjendus juriidiliselt.
1: No, eks seda saab huvitav olema väga mitu omavalitsust ja arendajat on oma vahel kohtus praegu, selle pealt vaadates 2030 peaksid need vähem pakkumisega tulevad nüüd tuulepargid valmis saama, eks ole. Kui realistlik see sinu arvates on, et me 2031 teravat tund juures Eesti elektrivõrgus tuuleenergiat on?
2: No me kindlasti loodame, et midagi muutub ja et need projektid saavad teoks, aga praegu see on tõesti, nagu ma ütlesin, täiesti nagu spekulatiivne, et need projektid on paperil ja see mitte isegi ei ole sellest, et need projektid ei oleks nagu majanduslikult või kuidagi keskkonna mõistes võimalik välja ehitada, vaid lihtsalt sellepärast, et poliitiliselt nagu pidulatakse seda protsessi suuresti. Et praegu see on jah, see olukord on, need pakkumised on sellised spekulatiivsed. Kui me vaatame seda viimast vähem pakkumist, mis toimus aastal 2023, ehk siis juba 4 aastat tagasi, siis noh, ka nendest parkides, kes seal pakkumise tegid, keegi veel ehitusloani jõudnud ei ole ja need peaksid olema järgmisel aastal valmis. Et see annab meile aimu, et mis nagu suunas see uus vähempakkumise protsess ka liigub, kui midagi nagu ei muutu.
1: No seda küll. Silver, sa ütlesid, et päikesepark ei tehta, sest et turunõudlus on juba täis põhimõtteliselt ja seda on ka räägitud, et tegelikult kui konkreetselt tarbijad taha ei tule, siis aga ma just Sanniga olen rääkinud, neil ei ole nagu plaanis niisama ehko peale ehitama hakata ja sellest, et päikesepaneelid enam raha tagasi too, kas oma koju on ikka veel mõtet panna maja peale päikesepaneele või on see juba mõtetulu rahakulu?
2: No enda tarbimise katmiseks kindlasti on mõtet, ma arvan veel rohkem on mõtet, kui sinna juurde paigaldada akud, aga need, see kindlasti on juba suurem investeering, et üldiselt see päikeselektri turg on ja selline, mis on juba oma lae praegu vähemalt nagu saavutanud.
1: Räägime korraks kogu sellest taastuvenergias ka teise külje pealt, ehk siis täpselt päikesepark ei ehitata, kui meil ei ole tööstust ei ehitata, kui meil ei ole taastuvenergiat, mida sinna pakkuda. See on munakana olukord, eks ole. Mõnikomite küsid, kumb siis enne tulema peab? Kas meil on vaja nüüd seda tööstus siia või me peaksime selle taastuvenergia valmis tegema ja siis loodame, et tuleb tööstus peale järgi?
2: Eks see on selline jah, kummaline vastuoluline küsimus on tekitud, et kumb esimesena, et tegelikult neid mõlemaid tuleb arendada nagu koos ja paralleelselt, et nagu sa ütlesid, et arendajad aktiivselt otsivad endale neid tarbijad, kes toodangu ära ostaks on ju ja vastupidi, et tarbijad tulevad sinna ka, kus tegelikult seda tootmispotentsiaali on ju, et kui meil on näha ikkagi, et lähitulevikus ei tule mitte ühtki tuulepargi juurde ja tegelikult see elektridefitsiit süveneb, mis tähendab seda, et me ka ei oma kontrolli meie elektri hinna üle, me ainult importime seda ja selle hinnaga, mis meile antakse on ju, siis tegelikult ka suured tarbijad ja ettevõtted siia ei riski tulla.

0: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Entsüklopeedia seekordne teabetund on inimajaloo ühest suuremast legendist Kleopatrast. Egiptlased pidasid teda maagia ning looduse jumalanna Iisise maiseks kehastuseks. Rooma alandas Kleopatrat ennekuulmatu kire ja vihkamisega ning kuulutas Egiptusele võiduka sõja. Enne Eesmaa saates kuulete lisaks kommentaaridele katkendeid kuuldemängust Antonius ja Kleopatra ning teabetunni peateemaga seotud muusikat. Entsüklopeedia seriaali toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
3: Ilma parandaja.
4: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
5: Jätkame ilma parandaja saadet, mina saatejuht Mart Valner ja mul külas Eesti taastuvenergia koha juht Silver Sillak.
6: No kohalikul omavalitsusele eriti Ida-Virumaal toob tulu põlevkivitööstus. Põlevkivitööstus sellel nädalal kaebas, et nad peaksid saama erandi heitsüsteemis, ehk siis heitkogustega kauplemise süsteemis. Ja CO2 hinteb Eesti Euroopa tööstuse kalliks, Eesti põlevkivitööstuse suretab üleüldse välja ja nüüd seda erandit ka kindlasti otsima minnakse, ma isegi ei kahta selles, et sina kirjutasid sel nädalal, et ETS-i peatamine oleks majanduslikult halb otsus ja ETS tõstab Euroopa konkurentsivõimet. Miks?
7: No mina kirjutasin suures osas siis keskendudes põlevkivi elektritootmisel on ju. Et
6: aga seda on meil suhtsalt vähe, eks ole?
7: Jah, et see on suuresti juba tegelikult, noh, välja surnud on palju öelda, aga tegelikult väga palju vähenenud ja ilma, et mingit nagu katastroofilist mõju oleks sellel olnud, noh, Ida-Virumaale või ka Eesti riigile on ju, et selles mõttes see hirm oli natuke ülepaisutatud võibolla. Ma arvan, see konkurentsivõime küsimus, noh, ta andub sellele, et kas me mõistame seda lühiajaliselt või pikaajaliselt. Et lühiajaliselt võib-olla tõesti, kui me kulutaks suure hulga raha ja energiat, et need põlevkivi elektrijaamad hoida töökorras natuke kauem, siis võib-olla paar aastat nad tõesti töötaksid kauem ja annaksid meile odavama hinnaga elektrit eeldas, et me tõesti selle ETS-süsteemi kaotame ja CO2 hinnaselt eemaldame on ju. Aga tegelikult nende põlevkivi elektrijaamade probleem ei ole ju see ETS, vaid see, et nad on nii vanad, et nende tehniline eluiga välja arvatud Auvere jaam, mis on siis kõige uuem. Kõigi teiste jaamade tehniline eluiga on juba läbi, et nad tegelikult tuleks nagu nii kinni panna ja nende asemele ehitada uued on ju. Et see ei olene sellest, et kas seal on ETS-süsteem või ei ole. Ja nüüd uue põlevkivi elektrijaama ehitamine, noh, kui me võtame sellise Auvere laadse jaama.
6: Ei, võtaks mitte Auvere laadse, võtaks mingi, mis töötab.
7: Ja no see on eraldi küsimus. Aga ütleme, et kui me võtame selle 300 megavattis jaama, mis on Auvere umbes, on ju, et selleks on vajalik kapitali investeering üle 1 miljardi euro. Et noh, see on nii suur summa, see tehnoloogia on nii keeruline ja kallis, et selle investeeringu tagasi teenimiseks elektri hind peaks olema kogu selle aja, kui see jaam töötab kuskil 200 eurot megavatt tundi. Et võrdluseks meil Eesti aasta keskmine on alla 100, kuskil seal 80-90 olenevalt aastast on viimastel aastatel. Et üle 2 korra kõrgemaks oleme elektri hind, et see ei ole nagu kuidagi tasuv investeering uut põlevkivi elektrijaama ehitada ise keeldusele, et me selle ETS-i süsteemi ära kaotame. On ju. Et kui see oleks nagu mõistlik investeering, siis Eesti Energia ammu teeks seda või vähemalt räägiks sellest, aga Eesti Energia ei ole midagi öelnud, et nad tahaks uut põlevkivielektrijaama ehitada, on ju, vastupidi, et tegelikult see põlevkivist elektri tootmine nagu nii on konkurentsi võimetu, et me võime lühiajaliselt võib-olla seda elus hoida, aga pikaajaliselt, noh, me oleme siis lõhkise künaes, et meil läheb kõik ainult kallimaks, et tegelikult meil on ikkagi vaja uut ja puhtamat elektri tootmist siia. Ja mida ma ka seal artiklis kirjutasin, et meie kaugküte sektor, mida ma enne mainisin, tegelikult pakub meile seda näidet, et kui me vaatame nüüd viimased 20 aastat, kui see ETS-süsteem on kehtinud, meie kaugküte sektor on läbi teinud meeletu arengu, et tegelikult 70% ulatuses import kütused on, fossiilkütused on asendatud kohaliku kas biomassiga või elektriga või heitsoosega ja tegelikult varustuskindlust sellest on tõusnud, sest me kasutame kohaliku kütust, meil puuduvad need tarneriskid ja tegelikult hind on ka püsinud stabiilsema, kui me võrdleme neid kaugküte võrke, kus on need jaamad moderniseeritud ja mindud üle taastuv kütusele võrreldes nendega, kus on veel fossiilkütused. Et see on nagu selline win-win olukord olnud ja elektrisektorist oleks nagu samamoodi.
6: Põlevkivist me teeme muidugi peamiselt põlevkiviõli praegu Eestis, kui me räägime põlevkivitööstusest ja seal vist on ka ikkagi see sama etsi mure on ju peal sellepärast, et kuigi me ise seda ei põleti ja Euroopas kuskil mõjal ka ei põleta, sest et see on liiga reostav, et seda lubatakse Euroopas põletada, siis sellegi poolest me tahame seda põlevkiviõli nagu rohkem toota. Selle, jällegi näeme selle nädala uudistesse, eks ole, uus põlevkiviõli tehas avati. Eile, kui ma eksi, üleile avati uus põlevkiviõli tehas ja see on praegu väga selge plaan, kuhu on mitu 100 miljonit sisse pandud ja riik on öelnud, et me oleme nii palju juba sisse pannud, aga me sealt ju välja ka ei võta. Ma mõistan, milleks tahetakse kvoodi kaubandust või saada rohkem tasuta kvoota sinna peale, sinna meie riiklik raha, miks tulevad taastuvenergi inimesed, tahavad meie riigit raha ära võtta.
7: See, jah, põlevkivi tööstuse puhul ilmselt tuleb eristada seda põlevkivi elektritootmist, mis suuresti on juba hääbunud, nagu me rääkisime, on ju, ja siis põlevkivi õlitöötmist, mis tegelikult on veel elus tööstus ja see avati, nagu sa ütlesid, uus põlevkivi õli tehas on ju. Siin on jällegi see lühiajalise ja pikaajalise perspektiivi küsimus on ju, et nüüd lühiajaliselt tõesti meil tuleb see investeering, meeletu investeering tagasi teenida, mis me sinna põlevkivi õli tehasesse panime on ju, sest muidu see on lihtsalt meeletu maha visatud rahasumma on ju. Aga noh, pikaajaliselt jällegi, kas see on nagu konkurentsivõimeline tegevus või meile konkurentsi eelist andev, ma ei usu, et põlevkivi õli tootvate ettevõtete häda on see, et nende ärimudel sõltub ainult sellest ühest toorainest, milleks on põlevkivi on ju, ja nad ei soovi või nad ei oska või nad ei taha midagi muud kasutada. Samal ajal ja mujal maailmas vedelkütuse tööstus või see, ütleme, laevakütuse tööstus, milleks ka seda õli lõpuks kasutatakse meil, vaatab väga tugevalt nagu teiste toorainete poole juba uurib või kasutab. Tegelikult ka Eesti Energia ju ütles, et on võimalik seda õli toota plastijäätmetest, refiakkest on ju. Seda laevakütust on võimalik toota biomassi jääkidest, siis biokütusena on ju seda võimalik toota siis sünteetilise kütusena vesinikust ja CO2-st metanooli on ju, mille jaoks Taanis just avati esimene tehas ja tegelikult Taanis seal samas on ka manni tehas, kus ehitatakse siis laevu ümber ja uusi laevu, mis seda metanoolkütust, mis on siis CO2-neutraalne, saaksid kasutada. Ja ka meil Eestis tegelikult merendussektoril, noh, täpsemalt siis laevaremondi tehastel ja riigil on tegelikult tugev huvi selle vastu ja minu teada lause nende uus kasvuplaan on see, et me hakkame siin laevu ümber ehitama ja pakume siis seda teenust nagu noh, kogu Euroopal on ju. Aga samal ajal me siis nagu, noh, kütusena tahame kasutada seda vana kütust ja saastada edasi samal ajal, kui me saaksime toota seda puhtamalt, on ju, et noh, see probleem on see, et see uus ärimudel nõuab nagu ja üldiselt kliima ja energia nagu selle ülemineku probleem on see, et see nõuab alguses suurt investeeringut, on ju, et see on pikaajaline plaan, see on pikaajaliselt kulutõhus ja kasulik, aga see nõuab algselt suurt investeeringut, on ju, ja nüüd ongi küsimus, kust see raha saada, on ju, kellele me seda raha anname ja keda riik nagu toetab, on ju. Et selles mõttes Euroopa Komisjon on tulnud välja sellise ettepanekuga, et me seda raha, mis me sellest ETS-ist nii-öelda CO2 vahenditena kokku kogume, et seda me suuname edaspidi nendele ettevõtetele, kes need puhtad investeeringud tahavad ikkagi teha, on ju.
6: Mm-hmm. Ja noh, sellega poolest kuniks Hormuusi väin on kinni, siis põlevkiviõli on veel maailmaturul põhimõtteliselt konkurentsivõimeline, aga konkurentsivõimeline on ka puhastööstus, nagu siis ütlesid, puhastööstus julgeolek kui konkurentsivõime jaoks 25. september tuleb selline seminar Tallinnasse. Mida puhastööstus Eestis ühe ettevõtte jaoks tegelikult tähendab?
7: Väga filosoofiline küsimus sinult. Ma arvan, et tegelikult see puhas tööstus on päris hea sõna, sest et vahepeal siin räägiti rohetööstusest või rohetehnoloogiast, mis selles mõttes on natuke eksitav võib-olla, et ega ükski tööstus ei saa päriselt olla roheline või mingisugune üdini keskkonnasõbralik tegevus on ju, et selle paratamatult on mingi negatiivne keskkonnamõju. See kasutab energiat ja ressursse ja me saame seda vähendada või minimeerida seda keskkonnamõju on ju. Et ja muuta seda puhtamaks, et selle mõttes see puhas tööstus on nagu hea väljend, ma arvan. Ja noh, seal on kaks peamist nagu asja, mida saab teha, et üks on oma energiakasutus muuta puhtamaks ja teine on siis selline ringmajanduslik lähenemine oma ressursikasutusele on ju. Et noh, energia poole pealt paljud ettevõtted juba tegelevad sellega, et oma kas elektri või soojus või ütleme muud energiatarvet elektrifitseerida, kas siis soos pumpade või elektrikatelde kaudu või siis vahetada need fossiilkütused välja mingi muu taastuv kütuse vastu, kas siis maagaas biogaasi vastu või siis panna biomassi katel omale. Hiljuti viimane uudis, mis mul tuleb meelda, oli see, et Saku Õlletehas tegi suure investeeringu, et pani endale maagaasi katelde asemele biomassi katlad ja see ei olnud üldse nagu mingisugune eelkõige keskkonna investeering, vaid eelkõige sellepärast, et see biomass on jällegi kohalik ressurss on ju, see tuleb meil kohaliku metsa või puidutööstuse jääkidest ja selle hind on palju stabiilsem, kui on gaasil näiteks ja ka see tarne risk on väiksem. Täpselt nagu sa ütlesid, et viimase energia või gaasikriisi ajal see gaasi hind läks väga volatiilseks ja need ettevõtted, kellel oli kohalik kütus kasutusel, need nagu püsisid palju, palju paremini konkurentsis. Et selles mõttes see puhas tööstus konkurentsivõime ja julgeoleku heaks selle seminari nimi, ma arvan, viitab hästi nendele põhjustele, miks seda tehakse, et see ei ole ainult keskkonna investeering, vaid see on ka nii-öelda varustuskindluse ja hinnamõttes mõistlik.
6: Nii et see on uus suund, kuhu peaks Euroopa majandus minema? On jätkusuutlik suund?
7: Pikaajaliselt kindlasti ja ainuvõimalik, et sellepärast seda ju tehakse.
6: No siis, kes tahab seda ainuvõimaliku suunda tulla ise ka vaatama, siis 25. september on see võimalus tulla kaasa mõelda ja rääkida. Silver Sillak, aitäh täna tulemast rääkimast.
7: Aitäh.
8: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
9: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilometrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või keppikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
10: Ufonautika neljas saade uurib inimese kohtumisi tundmatu ja anomaalsega. kuidas neid kogemusi läbi ajaloo on tõlgendatud, mida teavad neist folkloristika ja surmalähedaste kogemuste uurimine ning kuidas eristada kogemust, uskumust ja tõendit. Mõtleme ka sellele, mida tähendaks inimkonnale vaieldamatu avalik kontakt mitte inimliku intelligentsiga. Tundmatu ja inimeseks olemise piirialade üle arutlevad folklorist Mare Kõiva, kirjanik ja filmirežissöör Mart Sander ja tanatoloog ehk surmauurija Karl Käsnapuu. Saatejuht Ingrid Peek ootab sind ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
11: Raadio Kuku.
3: Ilma parandaja.
4: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
5: Kolmekümnendal augustil tuleme kokku, et marssida läbi Tallinna linna nende eest, kelt on võetud vabadus ja võimalus enda eest seista. Toetame neid, keda nähakse pelgalt vahenditena, keda kantakse kui rõivast, keda müüakse kui kaupa. 30. augustil ehk homme toimub rongkäik loomade poolt. Mul on hea meel, et selle rongkäiku kaks korraldajat, Aleksei Põtka ja Farishtama Eller on minuga täna stuudios. Aleksei, Farishtama, tere päevast!
12: Tere!
13: Tere!
5: No alustaks üleüldse sellest homsest päevast võib-olla. Mis täpsemalt toimumas on ja miks?
12: Tere veel kord. Homme siis on rongkäik loomade poolt, mille korraldavad siis neli organisatsiooni. Mainin need kohe ära, et meelest ei lähe. Loomus ja Eesti Vegan Selts, Vegan Go ja Toit ei ole prügi. Peakorraldaja on Triin Toom, kelle asemel me siis just kui siin oleme. Ja mis siis toimuma saab? Põhimõtteliselt jaa, nagu sa ütlesid, on ju, et rongkäik kõigepealt kõnnime ja skandeerime ja nii nagu rongkäigud on ju. Ja pärast seda siis, kui me jõuame sinna Schnelli parki, siis seal on selline väike minifestival, kus saab süüa, seal on retroburger ja Toit ei ole prügi teeb päästu kohvikud ja seal on ka muusikat, mitmed live-muusikud ja siis on ka kõnesid nagu ikka.
5: Ja miks ja kelle heaks te ikkagi siis nii-öelda marsite või rongkäiku teete?
12: Ja loomad. Neid loomi on ju hästi palju ja igal ühel on ilmselt ka selline erinev kogemus loomadega, kelle jaoks on olulised siis lemmikloomad ja kelle jaoks võib olla hoopiski mereloomad, Läänemere päev oli on ju hiljuti ja kelle jaoks siis on hästi valus farmiloomade olukord ja kelle jaoks siis võibolla loomade pealt testitakse. Neid valdkondi on hästi palju, inimesed kasutavad loomi tohutult ära ja Eestis me oleme loomuses ja teiste loomakaitsetega ka hästi palju arutan seda, et millest need põhjused võivad tulla. Ja üks asi on see, kuidas loomad on seaduses nii-öelda reguleeritud on ju, et millised õigused kohustused on, et inimestele kehtib üks, siis lastele kehtib natuke teissugusene, aga loomad on samas kategoorias asjadega ja see on asi, mis tuleks ära muuta see tõttu, et sealt paljud asjad võivad alguse ilmselt saada.
5: Aleksei, kelle hüvanguks või heaks sina eelkõige homme marssima või rongkäiku lähed?
13: No ma tahan enne kõike rääkida oma lugu, et kuidas minus sai loomade õigust aktivist ja vegan, kuna arvan, et veganik saamine on esimene asja, et loomi kaitsma hakata. Et elu läbi ma ei olnud mingi vegan aktivist või loomade aktivist või vegan, ei mõelnud loomadele midagi, lihtsalt sõin liha, nautisin seda, mulle meeldis. Ja ainult meeldisid mulle ka koduloomad. Koduloomi ma armastasin, see oli mulle väga südamele lähedane. Aga juhtus üks asi, et ühel õhtul mul lihtsalt ei olnud külmikus liha. Ja siis ma mõtlesin, okei, ma võibolla saan hakkama tatradega ja salatiga. Ja elasin see läbi. Oli väga hea kerguse tunne. Ja ma mõtlesin, okei, ma jätsin seda meelde. Ma jätsin seda meelde ja mõtlesin, võibolla ma jätkan sellega. Selleks ajaks mul oli juba natukene vananemise tunnuseid, probleeme, Et oli raske treppist üles saada, raske, olin väsinud juba päeva lõpus. Siis mõtlesin, võibolla see võib mind aidata. Aga kahe nädala pärast oli juba minu vaimne jõud otsa saanud. Mõtlesin, et kust otsida jõudu, kus võiksid olla need allikad, mis hoiaksid mind üleval. Ja lihtsalt googeldasin vegan, sain aru, et meil on olemas Eesti vegan selts, et meil on olemas loomus, et seal on olemas teiste inimeste lood, et seal on olemas retseptid, seal on olemas igasugused nipid. Ja mõtlesin, et okei, ja olid ka viited filmidele, kus näidatakse, kuidas need farmiloomad elavad, kui nukker nende elu tegelikult on, kui nukralt see lõpeb. Siis mõtlesin, ma ei saa niimoodi vaikselt elada, ma pean midagi tegema selleks, nende loomade heaks. Ja siis liitusin vabatahtlikuna vegan seltsiga ja loomusega. Ja ma arvan, et need inimesed, kes valivad seda teed, tihti satuvad isolatsioonisse. Et meil on üsna traditsiooniline ühiskond ja ei saa hästi sellest probleemist aru. Aga see on mulle väga lähedane, see on mulle väga tähtis ja seepärast ma lähen homme sinna rongkäigule.
6: Ma küsin võib-olla teie mõlema käest siis sellise küsimuse, et kas inimene, kes loomadest hoolib, kas see on nagu selline kõik või mitte midagi olukord, ehk siis kui sa vegan ei ole, siis sa loomadest hoolida ei saa. Kas see on nii mustvalge või kuidas see ja kust see piir jookseb?
12: Okei, ma tsiteerin kõigepealt Movit, kes hiljuti Eestis käis. Mulle nagu väga meeldis see, kui temalt küsiti, et mida sa soovitad algajale loomakaitsjale. Ja siis ta ütles kolm soovitust ja üks soovitus nendest oli, et ingliskeeles vist oli, et don't judge. Ja eesti keeles on siis see, et ära, mis asi, no mitte kritiseeri, aga ära nagu ära mõista hukka. Ja selles mõttes, et noh, ma ise arvan niimoodi, et ja püüan selle mõtte järgi nagu elada ses mõttes, et igal ühel on oma teekond ja ma päriselt usungi sellesse, et kõigil on nagu, noh, meil on neid teemasid nii palju, millest hoolida ja neid väärtusi on ka nii palju, mida nagu ritta seada ja mille järgi oma otsuseid teha. Kõigil on nagu, noh, meil on neid teemasid nii palju, millest hoolida ja neid väärtusi on ka nii palju,

0: et kui inimene päriselt nagu mõtestab lahti, miks ta midagi teeb, siis ta saab iga päev teha uusi otsuseid, lähtuvalt nagu oma uutest teadmistest või nendest tunnetest on ju, aga noh, meil peab olema see vabadus nagu.
1: Ja ma ei pingutaks inimesi ka ot, ma tahan rõhutada seda sõna otsus. Kui sa nagu tahad proovida ise oma kogemuse peal, kuidas sul, kas sul on tulemas see kerguse tunne pärast vaid toimset toitu süües, siis sa võid võib-olla jätkata. Järgmine kord siis, kui tellid midagi, siis sa võid ka valida. Ma ei rõhuta seda, et kõik peavad kohe päevast minema veganiks. Aga siis, kui inimesed on kursis, selle probleemiga, selle lahendusega, siis see võib olla neile üheks nagu, suunaks, mida valida.
2: Aru saadab, no tegelikult olgu mausad, nii Tervise Arengu Instituut kui ka kõik võimalik keskkonnaorganisatsioonid ja nendas on öelda, et me isegi ei pea rääkima, kas inimesed peaksid olema taimetoitlased või veganid, aga et selles, et me sööme liiga palju liha iga tahes ka oma lihtsalt tervise peale mõeldes, eks ole. Et see on kindlasti. Aga räägime üldse loomade õigusest ka. Kuidas, mis on praegu Eestis loomade siis vaatepunktist või õiguse poole pealt see kõige suurem probleem? Meil olid siin suured kampaaniad puurikanade teemadel just hiljuti, eks ole. Meil on kindlasti, noh, nüüdseks kinni läinud karusnaha tootmine ja kasvatamine, eks ole, et asjad liiguvad paremuse poole.
0: Oleneb siis, kuidas seda paremust mõõta. See on suurepärane muidugi, et karusloomafarmid ära keelustati ja et noh, nii suurt tähelepanu kanad on saanud. Meie mitme organisatsiooniga mitu aastat tagasi või oli see paar aastat tagasi tegime kampaaniat, mille nimi oli Loom ei ole asi. Ehk et me oleme ise nagu leidnud, et hästi oluline oleks see süsteemne muutus, kuidas me loomadesse suhtume. Võib-olla see on ka laiem, et kuidas me loodusesse suhtume, on ju. Et see ei ole lihtsalt nagu ainult meile kasutamiseks või meile siis nagu inimestele ja tegelikult ainult teatud gruppile inimkonnast on ju, sest osa inimesi ju tegelikult neile ressurssidele ka ligipääsu ei oma. Või neile seda ei anta, et loomade suhtes see, et loomadel on ise väärtus, loomad ei ole meelelahutus näiteks, on ju, loomi inimene ei pea saama kõike, keda ta tahab hoida omale, nagu lemmikloomana näiteks, on ju, mingi kiskja või ma ei tea, röövlind või nagu miks, on ju, et kõik sellised asjad või et täpselt see, et kuna, ma ei tea, majanduslikult on parem, siis on need kitsad puurid või mis iganes, on ju, et tegelikult on vaja tõmmata kokku esimene asi, kui me räägime üks kõik millest nagu, siis on vaja nagu vähendada kindlasti nagu ühiskonnana on ju. Ja võib-olla ka see, et ühiskonnana normaliseerida seda, et igakord ei pea näiteks noh, liha laual olema. Ma räägin, võib-olla on huvitav lugu, on ju, et maikuus ma olin päris mitmel üritusel, mis toimusid nagu teistes riikides ja see korraldajad olid siis ka on ju välismaalased Euroopas. Ja siis oli hästi põnev see, et tegemist ei olnud looma õiguslastega, vaid pigem just keskkonna teemaliste nagu organisatsioonidega ja aga toit oli lihtsalt kõik oligi vegan, lihtsalt selle pärast, et noh, see on keskkonnasõbralik on ju ja noh, ja taimsest toidust, noh, seal on ju ka võimalik valku saada, et kui paljud muretsevad valgu pärast, et lihtsalt see lähenemine, et organisatsioonide ja just asutuste ja sellisel ühiskondlikul tasandil, et me teeksime otsuseid, olenemata sellest, mida keegi oma isiklikus elus võib-olla täna suudab või jaksab või oskab teha. Ja küll siis need isiklikud valikud nagu tulevad järgi, aga mida ma Eestis tihti nagu kogen on see, et inimesed nagu selliseid suuremaid ühiskondlike otsuseid tehes ikkagi kuidagi lähtuvad sellest, milleks nad isiklikult on võimelised, aga need ei peaks nii väga, ma arvan, seotud olema, et muudame nagu süsteemi ja küll meil siis kõigil läheb lihtsamaks.
2: Igates, kui nüüd inimesed homme tulevad rongkäigule, oleks see, keda te ootate siin?
1: Kõiki, keda huvitab loomade saatus, kõik, kes teavad, kuidas need loomad farmidel elavad, kõik, kes arvavad, et meie inimestena lihtsalt võtame nii palju ruumi endale. Mul on näiteks ökoloogiline ärevus ja mina jälgin kõiki uudiseid.

0: mis toimub kliimamuutusega seotud maailmas. Ja mulle meeldib suusatada iseendele ja ma näen, et iga talvega on vähem ja vähem lund saamas. Ja kui ma hakkasin uurima seda küsimust, siis ma sain teada, et meie põllumajandust on enamasti loomade kasvatamisega seotud. Kõik põllumaa on sellega seotud. Ja kui me lihtsalt vähendame oma loomade söömist, siis meil vabaneb rohkem maad loomadele. Me saame neile tagastada seda metsa, nad saavad seal hoida kliimat korras. Vesi on paigal ja kõik asjad, nemad oskavad seda teha, nad on seal seda miljardeid aastaid teinud. Meie lihtsalt oma eesmärkide täitmisega, oma mõnu pärast, oma naudingu pärast lihtsalt ei saa sellega hakkama kahjuks. Ja me näeme, kui palju probleeme on praegu kliimaga Euroopas ja meie nii see ka jõuab arsti. Näiteks metsas on nii palju puuke, juba tiigid kõik õitsevad vetikatega.
1: Räägime korra sest ökoärevusest, eks? Mida see, kuidas see sinu puhul väljendab? Ma tean, et see on üks teema, mis paar aastat tagasi tuli. Ma ütleksin, et tugevamalt inimestele teadusesse, et see ongi reaalne ärevus sellepärast, kuidas keskkonnal loodusel ja kliimal läheb Eesti roheline liikumine tegi projekte, kuidas ökoärevusega tegeleda ja hakkama saada ja nii edasi. Milles see väljendub siis päriselt või kuidas see ökoärevus erineb sellest, et ma muretsen looduse pärast?
0: No see on haigus samamoodi. Mul on YouTube'is kõik klipid tulevad nagu nendest muutustega seotud asjadega. Ja siis ma vaatan neid iga päev. Aga ma tean, et haigusest lahti saamine, see nõuab tegusid. Et ma lihtsalt lähen rongkäigule ja see on üks teemadest. See on üks suur teemadest, kuidas loomade kaitsmine võib aidata seda.
2: Kusjuures ja ma olen ise ka hästi palju selle peale mõelnud, et noh, ma ise tunnen enda puhul seda sama on ju juba mingi tükka aega ja kui ma olen, noh, võib-olla tänasel päeval on parem, aga põhimõtteliselt ma mäletan kunagi ma tegin seda mingi esmaabi, noh, just see vaimne esmaabi või kuidas seda nimetatakse nagu koolitust on ju ja seal me tegime mingid harjutusi ja too hetk, kui ma sellega tegelesin, siis nagu see oli vist veits varem kui see paar aastat on ju, et siis veel ei teatud sellest nii palju ja kui mina näiteks rääksin sellest, et päriselt, noh, minu mure on see, mis nagu noh, toimub või mida inimesed nagu loodusele loomadele teevad on ju, siis noh, et ei, et noh, meie näited on ikkagi tööl on keerulised või kodus või ma ei tea, sõpradega või noh ja see ei tähenda, et see on väiksem mure on ju, aga minu mõelest on halb see, et meil kuidagi ühiskondlikult peetakse nagu, noh, ma ei taha öelda kriminaaliteks, aga kuidagi nagu radikaalseteks inimesteks neid, kes tahavad just nagu loodust loomi, nagu hoida kaitsta, räägivad sellest, et see on oluline, on ju, mitte neid, kes, noh, tahavad ja reaalselt nagu, noh, laastavad, rüüstavad, laamendavad, saavad nagu sellest nagu rikkaks, sest noh, üks asja on see, et meil on ju noh, inimõigus, vabadus, kõik see on väga oluline, aga minu mõelest ei peaks olema inimõigus nagu lõputu kasum, sest see kasum tuleb alati kellegi arvelt, see tulebki looduse loomade teiste inimeste arvelt, see ei ole niimoodi, et sa oled miljardär ja siis sa lihtsalt oled väga palju parem inimene kui teised, ei ole, sa oled väga palju ahnem inimene, palun vabandust, nagu selles mõttes, kui sul on reaalselt nagu tee head, nagu anneta kuskile, mine rongkäigule, tule rongkäigule, on ju, või siis anneta nendele organisatsioonidele, mis tegelevad või niimoodi, sellepärast, et lihtsalt suuremad majad, suuremad, ma ei tea, jahid, lennukid, see kõik tegelikult panustab täpselt sellesse, kus me kõik ühiselt oleme.
1: Homme kell üks Tammsaare pargis, Frista paari sõnaga, kell üks pargis sealt jalutate või marsite Schnelli tiigi juurde, mis täpsemalt, kuidas täpsemalt ja mis ajastus on ja kui tulla ja tahta näiteks pakkuda omapoolset tuge, et siis kas sinna võib tulla ka niisama jalutama või oma loomaga jalutama või ise jalutama või peab tulema looma plakateid, loosungeid ja skandeerima?
2: Igat pidi. Oluline on see, et meil on kõigil nagu tore olla, sest tegelikult loomade kaitsmine, looduse kaitsmine, kõik see peab olema inimesele tegelikult nagu talutav ja noh, nii-öelda fun on ju, meil peab olema tore. Ehk et see rongkäik on ka üles ehitatud selliselt, et meil tegelikult oleks seal tore olla ja igat moodi võib tulla lihtsalt jalutama meiega koos on ju, võib tulla oma plakatiga, oma sõnumiga, sest neid sõnumid on ju hästi palju võimalik on ju, ne alustades kaladest ja metsloomadest, lindudest, linnurahu, kõik siuksed teemad on ju kõik puudutavad nagu loomi, et mitte ainult ju need loomad, keda inimene nagu oma farmidesse paneb, vaid et ka kõik, kes looduses elavad on ju linna loomad ja nii. Ja no, siis sealt on siukene nagu matk on ju ja siis jõuame sinna parki välja ja seal parkis ongi siis võimalik omale süüa osta ja siis nautida seda ja muusikat ja kõnesid, et muusikat seal on klaverimuusikat, siis on sellist laulu klaverimuusikat ja üks külaline tuleb ka Soomest. Soome kõige suurem looma organisatsioon Animaal ja sealt tuleb üks Jaan Eskola, kes siis räägib samuti, noh, tema siis räägib ingliskeeles on ju. Aga jah, erinevaid kõnesid saab kuulata, et noh, loodame, et vihm peab on ju, et on enam-vähem kuiv ja et inimestel on tore endal olla ja et me nagu meenutame tegelikult seda, et me isegi kui need loomad on kõik nagu noh, peidus nii-öelda, noh, eriti noh, farmiloomad ja need, keda inimene ära kasutab, siis tegelikult me ise kõik hoolime ja tahame neile nagu paremat maailma ja et me püüame seda võib-olla saavutada.
1: No aga see on hea üleskutse kõik, kes tahavad loomadele paremat maailma, siis Oomega 1 Tamsara pargis on kogunemine ja edasi läheb päev sama lõbusalt edasi. Aleksei Farištamaa, aitäh täna tulemast!
3: Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
4: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: On kolm Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna saadeti riiklike auavaldustega viimsele teekonnal Eesti riigimees Siim Kallas. Estonia kontserti majas toimunud mälestusteenistusel ütles president Alar Karis, et kogu Siim Kallase tegevust kandis avatud ilmavaade ja lai silmaring, austus ja vastutus tunne Eesti ees, armastus oma perekonna ja rahva loo vastu. Eesti on kaotanud riigimehe, kes teadis, kuidas heast ideest saab küpstegu, märkis Karis. Kallase sark liikus täna hommikul Viimsist läbi Tallinna Estonia kontserdimaja. Peale mälestusteenistust suundus Siim Kallase sark metsakalmistule, kus asub tema viimane puhkepaik. Edasine matusetalitus toimub pereringis. Soome keskkriminaalpolitsei avalikustas mahuka rahvusvahelise narkokuritegude uurimise, mille käigus jõuti grupini, kuhu kuulus kolm Eesti kodanikku, keda kahtlustatakse rasketes narkokuritegudes. Maikuus toimunud kinnipidamiste käigus sattus politsei kätte erakordselt suur kogus uimasteid, ligi 14,5 kilogrammi amfetamiini, 6,5 kilogrammi alfa PVP-d, 20 kilogrammi marihuanat, 85 grammi kokaiini ning 160 liitrit GBL. Näiteks oleks konfiskeeritud alfa PVP-st võimalik olnud valmistada ligi kaudu 260 000 üksikdoosi. Kiievi eeslinna mõla lähistel asuvat laohoonet tabas öösel Vene droonirünnak, mille tagajärjel puhkes seal ulatuslik tulekahju ja toimusid plahvatused, hukkus vähemalt 27 inimest. Ukraina võimud andsid teada, et laohoones hoiti plahvatusohtlik esemeid. President Volodymyr Zelenski märkis täna platvormil X tehtud postituses, et kehtivate eeskirjade alusel ei tohi laske moona hoida elurajoonide lähedal. Prokuratuur algatas uurimise seoses kriminaalse hooletusega. USA president Donald Trump teatas eile, et Ühendriigid on sõlminud Venezuela ulatusliku naftatehingu. Sotsiaalmeedia platvormi postituses märgib Trump, et USA saab oma kontrolli alla 65 miljardit barrelit Venezuela naftavarudest, mis enam kui kahekordistab USA naftavarud. Euroopa Liit läheb algavasse küttehooaega viimase 13 aasta väiksemate gaasivarudega, mis on tekitanud energiaturul kartuse, talvise hinnatõusu ja suurema hinnakõikumise ees. Euroopa Liidu gaasihoidlad on praegu täidetud vaid 63% ulatusesse ja märgatavalt vähem kui viimaste aastate augusti lõpu keskmine, mis on olnud umbes 80%. Nepaali ja Tiibeti piiril kolmapäeval toimunud äktulvas ja sellega kaasnenud mudavoolu sukkunute arv on tõusnud 626-ni, endiselt on kadunud ligi 3000 inimest. Need arvud tõenäoliselt veel kasvavad. Täna teatas India, et tõhustab seiret oma Hiina ja Nepaaliga piirnevates Himalaja piirkondades. Nepaali välisminister ütles täna ajakirjanikele, et üleujutustele järgneva ülesehitustöö maksumus võib ulatuda miljardite dollariteni. Nepaali ulatuslike uleujutuste tagajärjel kadunute seas on jätkuvalt ka kaks Eesti kodanikku. Islandlased hääletavad täna referendumil Euroopa Liiduga liitumiskõneluste taasalustamise üle. Kui jah, pool täna võidab, peetakse Brüsseliga läbirääkimisi liitumislepingu üle ja seejärel pannakse tegelik liitumine uuele referendumile. Sel nädalavahetusel sõidetakse autoralli MM-sarja hooaja 11. etapp Paraguays. Lisaks tippklassile on WRC KHS stardis kaks Eesti ekipaaži, Robert Virves ja Jako Viilo ning Romet Jürgenson ja Siim Oja. Ralli avapäev pakkus eile palju draamat, teisele päevale läks liidrina vastu Sami Pajari, praegu sõidetakse tänane esimene katse ja Postimees vahendab sündmusi otse blogis.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Saartel päeva edenedes pilvisus tiheneb ja merelt läheneb sinna vihmasadu. Eeloleval ööl liigub siis vihmasadu aeglaselt üle maa ida suunas. Sooja tuleb öösel 12-16 graadi. Homme päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma. Homne päeva sooja peaks jääma 16 ja 20 graadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm hooti vihmane ka uue nädala alguses. Päeva sooja võib paiguti tõusta ka 20. 23 kraadini. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 20 kraadi.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.
5: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
6: Haapsalus on hea.
7: Vabaõhu lavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
8: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
9: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida arutasid Euroopa Agronoomia Seltsi liikmed oma kongressil Eestis ja mida uudistasid? Milline on Põltsamaa tehase uus peatükk? Millised on aiandustoodete tarbijatrendid, agromoositööstuse uued maitsed ning vabariigi seakasvatuse olukord ja ootused? Saatejuht on Madis Ligi.
10: Ufonautika 4. saade uurib inimese kohtumisi tundmatu ja anomaalsega. Kuidas neid kogemusi läbi ajaloo on tõlgendatud, mida teavad neist folkloristika ja surmalähedaste kogemuste uurimine ning kuidas eristada kogemust, uskumust ja tõendit. Mõtleme ka sellele, mida tähendaks inimkonnale vaieldamatu avalik kontakt mitte inimliku intelligentsiga. Tundmatu ja inimeseks olemise piirialade üle arutlevad folklorist Mare Kõiva, kirjanik ja filmirežissöör Mart Sander ja tanatoloog ehk surmauurija Karl Käsnapuu. Saatejuht Ingrid Peek ootab sind ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
11: Kuku Raadio.
12: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
9: Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
13: Tere teile kõigile. Tänase saate peategelane on kõige aegade legendaarsemaid naisi, kelle tõttu ja tegevusel sai rikkast Egiptusest Roomast sõltunud provints. Octavianus aga kindlustas veelgi oma võimu, mis võimaldas tal Rooma vabariigi muuta keisririigiks. Rooma senat andis talle lipitseva aunimetuse Augustus, mis tähendas austatud ja püha. Küllap jõudsid teist paljud juba taibata. Entsüklopeedia tänane kuuldepeatükk on Kleopatrast. Ta oli järjekorras koguni 7. Ptolemaioste dünastiast pärit Egiptuse valitsejanna, kes Kleopatra nime kandis. See suguvõsa tütarde nimede otsimiseks erilist vaeva ei viitsinud näha. Kleopatra käis küll ja kohe mitu sajandit jutti. Seega olid olemas ka 6 eelmist Kleopatra nimelist valitsejannat. Tuli ka 8, õigemini Kleopatra Selene teine, Markus Antoniuse ja Kleopatra 7. tütar, kellest sai oluline figuur enne kõike Mauretaania ajaloos. Aga kuningannad seda ju tavapäraselt on. Tema kaudub Ptolemaioste dünastiat mõneks aastaks veel jätkus, ent mitte enam Egiptuses. Meid täna huvitav Kleopatra sündis tõenäoliselt aastal 69 toonase Egiptuse suurimas linnas Aleksandrias, mille oli paar sajandit varem asutanud Aleksander Suur, kes tahtis kogu maailma vallutada. Õnneks ta ei teadnud, et ka India taga on veel maid ja meresid. Pealegi katkestas surm Aleksandril veelgi suuremaks saada. Tema peamise aatekaaslasi ja väepealike oli Ptolemaios esimene sooter, kellest sai pikaajalise ja värvika dünastia rajaja. Päritolult oli seega tegemist Kreeka-Makedoonia dünastiaga, mille esindajad Egiptuse keelt ei osanud ega suvatsenudki osata. Erandiks oli Kleopatra 7. Üllatav on tõdeda, et teada pole, kes oli 7. Kleopatra ema. Võimalik, et tütar sündis mitte nii nagu Ptolemaiosed tavaliselt merepilastuslikul teel. Ehk oli see põhjuseks, et Kleopatras sai tark, kaval ja teovõimas naine. Legendaarse ajaloolase Plutarhose arvates oligi ta ainuke, kes suvatses oma alamate keele ära õppida. Kleopatra isa oli Ptolemaios 12. Auleetes. Kohe kuulete, kuidas Arier Hansen kujutab muusikas Egiptuse vaaraod, seega ka Kleopatra 7. Filopaatorit. Ptolemaiosed poetasid alatihti oma nimede sekka ilmselt neid mõnevõrra iseloomustavaid epiteete. Kleopatra 7. Filopaator tähendab ära seletatult oma isa Ptolemaios 12. Aulest ülistavalt armastavat tütart. Aules aga ei tähendanud au ega hiilgust, vaid tühipaljast klöödimängijat. Paljude uurijate arvates olevatki seesinane vaara olnud rohkem huvitatud muusikast ja pidudest kui poliitikast ja võimuvõitlusest. Kuid vaarao pilli järgi tuli ta rahval piltlikult öeldes ikka ja alati tantsida. Egiptlased kutsusid Kleopatrat vaaraoks ning pidasid üsna üksmeelselt jumalanna Iisise maiseks kehastuseks, kusjuures valitsejana rõhutas seda kõikjale alati upsakalt ka ise. Paraku ei aimanud keegi, et Kleopatra jäi viimseks, iseseisvaks Egiptuse vaaraoks, mine tea, äkki päris Iisis solvus, et naisest sündinu end jumalannaks peab. Kleopatral oli mitu õde, neist kaks olid Penerike neljas ja Arsinoe neljas. Neist ning Kleopatra kahest lapseohtu vennast teen pisut hiljem veel kord olulistel põhjustel juttu. Nii või teisiti, Kleopatraga lõppes Egiptuse vaaraode 3000 aastat väldanud ajajärk. Juba pelgalt seetõttu on Kleopatra ajaloline suurkuju, kuid see oli vaid osa ta legendide rohkest elust, saatusest ja surmast, millest tänaseni legende räägitakse. Ega minagi siin mingi erand taha olla. Esialgu aga viib meid kunagisse Kleopatra aegruumi Egiptuse vaarao muusikaline portree.

Vanas Egiptuses oli kombeks kaks vaaraod korraga, sest toona polnud naisõiguslaste vaaremade vaarematki veel sündinud. Ja kui olekski, oleks nad otsemaid tühistatud. 18-aastane Kleopatra pidi pärast oma isa surma valitsema koos temast tervelt 8 aastat noorema venna Ptolemaios 13-ndaga, kellest sai ka oma õe ametlik abikaasa. Nii tobe ja uskumatu, kui see täna ka ei tundu. Kuna neil ülemise korruse olenditega ilmselt kontakt puudus, ei tuldud patusel maakamaral selle peale, et oma vendade, kuid koguni emade ja isade, tädide ja onudega naituda ning voodisse heita pole tervislik. Aga Kleopatra nii-öelda abikaasaks sai pisut hiljem koguni veel üks ta alajaaline vend Ptolemaios 14. Raske on isegi ette kujutada, kuidas need paremal juhul murde ikka jõudnud poisid vanainimeste asjaga võisid hakkama saada, kuid mine tea, ehk ei saanudki, sest verepilastuslikud abielud võisid ka pelgalt lavastused olla. Loota ju võib. Kindlasti küsib nii mõnigi teist, miks Egiptuses üldse intsesti harrastati ajal, mil Roomas ning mujalgi oli see ainuõigetel põhjustel keelatud. Vastus on ühtaegu kummaline, kuid samas ka omamoodi loogiline. Egiptuse valitsejad nimelt pidasid ennast jumalateks ning nendega said ühte heita vaid samasugused, ehk antud suguvõsa puhul Ptolemaiosed. Kleopatrat talle poegadeks kõlvanud poisid igatahes käima peale viia ei suutnud, mistõttu moondunud välimusega kuningapojad ala Habsburgid jäid egiptlastel nägemata. Kindlasti olete näinud Diego Velázqueze realistlike maale neist lähisugulaste vahel sigitatud meestest. Carlos II sai juba lapseeas Hispaania kuningas. Tõsi, Egiptuses oli ka üks erand, Ehnaton, kes valitses 1300 aastat enne Kleopatrat. Tema oli küll pigem tulnuka kui naisest sündinud mehemoodi. Muide, osa uurijaid on arvamusel, et Ehnatoni moondunud välimuse taga võis tegelikult olla tollase kujutava kunsti mingi kummaline moekomme või oli lihtsalt tegemist keerulise geneetilise haigusega. Ent geenid saadakse ju oma vanemailt ning nende vanemailt. Hüva. Ptolemaios 12. Ajal oli Egiptus sisuliselt Rooma nigelavõitu provints. Rahvas polnud olukorraga rahul, korraldati ülestõuse ning lõpuks pidi Kleopatra isa troonist loobuma. Ta põgenes Rooma ning Kleopatra järgnes talle. Egiptuse valitsejannaks sai koguni 4 aastaks Kleopatra vanem õde Benerike 4. Roomas otsustati Ptolemaios tagasi troonile upitada. Mõndagi tegi Pompeius. Ptolemaios flöödipuhuja kogus kokku korraliku armee, vallutas Aleksandria ning lasi oma tütre Benerike hukata. Miinusmärgiga aastal 51 Ptolemaios suri ning Egiptust hakkas valitsema 18-aastane Kleopatra 7. Koos oma lapseohtu venna ning abikaasa Ptolemaios 13. Kuid see oli alles eelmäng. Kaasvalitseja õukonnas leidus inimesi, üks neist oli Eunuh Pothinos, kes alustasid Kleopatra vastast laimukampaaniat. Paari aasta pärast läks olukord sedavõrd ohtlikuks, et Kleopatra pidi Süüriasse põgenema. Süüriasse enne kõike seepärast, et seal oli võimalik väge moodustada. Pealegi kuulus Süüria, Kleopatra toona veel pooldanud Rooma mõjusfääri. Troonist mehine naine ei loobunud. Peagi seisid kahe äsjase abikaasa väed vastamisi ning olid valmis ohjeldamatuks verevalamiseks. Ning siis saabus Caesar. Võimalik, et koguni valgel hobusel, kuigi ilmselt siiski laevaga. Caesar jälitas ning ajas taga oma verivaenlast Pompeiust. Sisuliselt kodusõja käigus alistas ta Egiptusse taandunud Pompeiuse, kes Madina käigus iidsetest lahingutest kurikuulsa Pelusiumi lähedal tapeti. Pompeiuse pea saadeti komplimentide saatel Caesarile. Julius olevat seda žesti küll näotuks pidanud, ent Kleopatra sai oma valitseja näo ning õigused ja võimu tagasi. Vähe sellest. Caesar üsna otseses mõttes kinkis õigemini andis Egiptusele tagasi Küprose saare, mis vahepeal oli Rooma võimu all. Ptolemaios 13. Põgenes pärast lüüa saamist Niiluse lahingus, kuid ta uppus. Võimalik, et selleks vajati seltsimeheliku abi. Seega vajas Kleopatra uut kaasvalitsejat selleks ning ka tema abikaasaks sai toona 12-aastane Ptolemaios 14. Tegelikult aga jätkus kahe elust suurema tegelase Caesari ja Kleopatra romantiline ajajärk, mille alguses olnud Plutarhose andmetel ka kuulus vaiba või
kotiepisood. Kooselu nautitti romanttilisen laevasõidul Kleopatra eelmisele mehele saatuslikuks saanud Niilusel. Peagi tõestas Kleopatra, et kuulujututa võimetusest oma vendadega lapsi saada paika ei pidanud. Kleopatra ja Caesari poega Caesarioni kutsuti ametlikult Ptolemaios 15. otse, kui oleks tegemist juudiga. Neil ju otsustavaks emaliin. Peagi kõrvaldati vana halva kombe kohaselt tülinaks ette jäänud Ptolemaios 14, kus juures operatsiooni kiitis ilmselt heaks Kleopatra isiklikult. Tema kaasvalitsejaks sai 3-aastane Caesarion. Rootsi helilooja Jonathan Jerpehaag on Caesarionile pühendanud muusikapala, mille kirjutas videomängule Imperaator Rooma, ning nii see lugu kõlab.

Nargenfestivali pärdipäevad. 2.–11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
2: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Mida annab Eestile Euroopa tuumaarengute organisatsiooni täisliikmeks saamine? Millised võimalused terendavad teadlastele, tudengitele ja ettevõtetele? Mis tuleb kõneks Tartu sügiskoolis? Mida, kuidas ning millistel kiirustel uuritakse 27-kilomeetrises ringikujulises tunnelis? Milline tuleb uus tunnel ja on selle valdkonna tulevik? Selgitusi jagab materjalitehnoloogia professor Veronika Zadin. Saatejuht on Madis Ligi.
3: Kuku Raadio. Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
2: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
4: William Shakespeare huvitus tõsiselt Rooma, aga ka Egiptuse ja Kleopatraga seotud teemadest. Küllap mõnigi teist on näinud geeniuse näidendit Antonius ja Kleopatra, millest Eesti raadios tehti aastate eest tasemel kuuldemäng. Jõuame paari katkendit sellest tänaseski saates kuulata. Enne, aga seostame päris Kleopatra saatuse ja surma tegelikult elanud Markus Antoniusega. Pärast Seesari mõrva naasis Kleopatra uuesti Egiptusesse, sest vanade halbade kommete kohaselt tühistati alles jäänud konkurendid ja pretendendid printsipiaalselt, ilma pikema jututa ning veriselt. Kleopatra oli mures iseenda ja oma poja saatuse pärast ning õigusega oli. Pärast võidukat kodusõda Seesari tapjate Brutuse ja Cassiuse vastu kahis Augustus Octavianus keisririigi lääneosa. Markus Antoniusele jäid idaalad. Tulevased armukesed kohtusid Väike-Aasia linnas Tarsoses, sest Markus Antonius tahtis täpsemalt teada, ega Egiptus polnud seotud Seesari mõrvaga. Muide nad kumbki ei kannatanud liikse tagasihoidlikkuse all. Kleopatra kandis jumalanna Iisise stiilis rõivaid, Markus Antonius aga arvas upsakalt, et on jumal Dionüüsos. Seega pole imestada, et peagi kõrvuni armunud paar pidas lakkamatuid pidusid, mis isegi päris Dionüüsosele oleks hommikuti peavalu valmistanud. Me esimene katkend aastal 1955 Eesti raadios lavastatud kuuldemängust on just sellest ajast, mil peategelased vahelduseks kainelt aru pidasid. Kleopatra kasutab naiselikku kavalust, et Rooma kippuvad Antoniust Egiptuses hoida. Kleopatra rollis kuulete Aino Talvit, Antonius räägib Kaarel Karmi häälega. Jutustaja on Arne Ruus, Harmian Ellen Liiger.
5: Kleopatra on ärevuses. Ta aimab, et Antonius kavatseb lahkuda ning püüab seda igati takistada. Tema juures on toaneitsi Harmian.
6: Kus ta nüüd on? Ei ole näinud. Alexas, vaata, kus pool ja kellega ta on? Mis teeb?
7: Ma sind ei saatnud. On ta kurb? Siis ütled, et tantsin.
6: Näib ta rõõmus. Talle teata jäi näki haigeks. Jookse, tule ruttu!
7: Kui ta teile väga armas on, siis näib nii sundida, ta tunnet pole õige.
8: Mis võiksin teha, mida ma ei tee?
6: Võiks järel anda, mitte kiusata.
8: Sa õpetad kui narr. Nii kaotan tema.
7: Kuid hoidke liialdamast. Eks te tea, kes tihti kartma peab, see vihkab pea.
6: Ent näe. Sealt tulebki Antonius. Olen mor ja haige.
5: Ma teatan ka etsevalt, mis mul käsil.
8: Ja Harmian, vii mind siit, ma kukun muidu. Ei saa see kaua kesta. Loodus ise ei talu seda.
5: Kallis kuninganna.
8: Must hoidu palun eemale.
5: Mis on?
7: Näen sinu silmist. Uudised on head. Mis ütleb abielu naine? Mine, poleks ta sul tulla lubanudki. Targu öelgu, et ma pean sind kinni. Mul puudub võim. Sa kuulud temale.
5: Jumalat teada.
7: Mis kuningannat on nõnda julmalt petetud.
5: Kleopatra!
7: Kuis võin küll uskuda su mehed ruudust, kui jumalaigi vappust roon su vandest, kui petsid Fulvia?
5: Kuninganna!
7: Ei, ära vali värve minekule. Võid lihtsalt minna. Sõnuks oli aeg, kui siia jäämist palusid. Ent juttu siis polnud lahkumisest. Igavik me huulil silmis viibis. Õntsus püsis me kulmudel. Meis iga liige vääris siis jumalaid ja väärivad veel praegu. Või sinust sa maailma suurim sõdur on saanud suurim luiskam.
5: Mis jut see? Mind kuula. Aeg oma karmis sundusega nõuab mu teineid mujal. Ülevoolav süda jääb sulle. Kodusse ja mõõkades teed elk Itaalias. Sextus Pompeius on juba Rooma sadamaitse teel ja siseriigi kahevõimu võrdsus toob raske riiu. Mis peaks sind veelgi julgustama, kui ma lahkun, on Fulvia surm.
7: Kui vanus mind ei päästnud meeletusest, siis päästis lapsikusest. Saab ta surra!
5: Ta suri, kuninganna! Näe oma üllas soovime ta lohe, mis lärmi ta on teinud. Heaks tagatipuks veel, kus ja kuidas suri.
7: Võltsarm, kus on need pühad astjad, mida peaksid sa täitma leina veega? Fulviast näen, kui ruttu surres unustusse jää.
5: Sa jäta tõrelus ja võta kuulda mu kavatsusi. Sinu soovi järgi need püsivad või kauvad. Tule nimel, mis eostab muda niilusel. Sit minnes, su kaitsjaks tindriks jään, su tahtel sõda või rahu kulutan.
4: Enne kõike oli solvunud Antoniuse ametlik naine Fulvia, kes pidi alandust taluma kuuldes, et Kleopatra sünnitas ta mehele kaksikud, kellest üks oli juba mainitud Kleopatra Selene. Ei tea, kas nüüd just sellepärast, et Fulvia suri varsti. Tänastes filmides öeldaks selle puhul oi kui mugav lahendus. Markus Antonius oli aga endiselt huvitatud headest suhetest Octavianusega. Seepärast võttis ta naiseks Octavianuse õe Octavia, kes aga ei suutnud rahuldada mehe üha kasvavaid vajadusi. Kleopatra suutis. Nende pulmapidu peeti muide Küprose saarel seal, kus müütide kohaselt kunagi sündis Afrodite. Kreeklaste meelest Kleopatra oligi Afrodite maine kehastus. Suhted Octavianusega halvenesid ent vähe sellest. Markus Antonius tunnistas Cesarioni Caesari pojaks, mis hinge põhjani solvus Octavianust, kelle oma pojaks ja koguni pärijaks oli mõned aastad varem Caesar tõepoolest nimetanud. Paljud uurijad arvates puhkes toona esimene täisvereline propagandasõda inimkonna ajaloos. Octavianus andis igal võimalikul juhul teada, et Antonius parseldab kogu Rooma riigi Egiptusele ning Aleksandriast teeb pealinna. Kleopatrat aga mõnitati tasemel, mis tänastele inimestele on küll igapäevane lugemisvara. See mõjus. Rooma senati otsusega kuulutati Kleopatrale sõda, mitte Antoniusele, sest tema ei kujutanud endast enam mingit ohtu. Järgnes aktiooni merelahing, mis Octavianusele oli võidukas. Sel teemal võiks eraldi saate teha. Kahe vastasleeri peale kokku olid lahinguteks valmis ligi 900 laeva. Antoniusel oli neid rohkem ning nad olid suuremad, mis oleks võimaldanud vastase väiksemaid aluseid puruks rammida. Mitmetel põhjustel see ei õnnestunud. Ütlen selgituseks vaid nii palju, et Antonius ja Kleopatra valisid oma armeeli ja laevadele vabatahtlikult täiesti sobimatu laagrikoha. Meri oli seal madal, kõikjal olid sood, mis tõttu sajad ehk isegi tuhanded mehed surid ebasanitaarsete tingimuste tõttu. Kui Octavianusel oli veel üks trump, see oli kindral Agrippa, kuuldavasti geniaalne merelahingute strateeg ja taktik. Kui lahingu tulemus kaldus otsustavalt Octavianuse kasuks, põgenes Kleopatra mõne laevaga Aleksandriasse. Ning siis tegi otsustava vea Antonius, kes jättis maha suurema osa oma laevadest ja meeskondadest ning põgenes samuti. Kleopatra sulgus oma mausoleumi. Antonius aga püüdis mõni aeg veel mõndagi sõja tandril korda saata. Ei tulnud sest välja midagi peale tuhandete sõjameestel langemise. Antonius sai libateate, mille kohaselt Kleopatra oli surnud. On väidetud, et teate saatis Kleopatra isiklikult. Antonius tegi enesetapu katse, haavas ennast ohtlikult, ent mitte surmavalt, ning palus end viia Kleopatra surnukeha juurde. Suur oli ta üllatus, kui ta kaasa oli elu ja tervise juures, kuigi sügavas masenduses. Enne surma palunud Antonius Kleopatrat Octavianusega rahu sõlmida. Elukogenud naine aimas õigesti, mis teda ja ta poega ees ootas. Ta lasi Antoniuse palsameerida ning mahamatta. Plutarhose versiooni kohaselt andnud Octavianus koguni korralduse Antonius kuninglikult ära saata. Vangistatud Kleopatral lubati Antoniuse matmispaika külastada. Kleopatra aga otsustas vaba surma minna. Nii olevatki kaks hiljutist Egiptuse valitsejat kuninglike auavalduste saatel maha maetud. Antonius siis juba teist korda. Siin kohal kuulame veel üht katkendikt Shakespeare'i näidendi Antonius ja Kleopatra alusel Eesti raadios valminud kuuldemängust. Shakespeare lähtus müüdist, et Kleopatra suri maohammustuse tõttu. Koos temaga läksid teispoolsusesse ka kaks Kleopatra ümmardajat. Võimalik, et madusid pidi rohkem olema, aga sellest täpsemalt pisut hiljem, sest Shakespeare'i see eriti ei huvitanud. Kohe siseneb Kleopatra kambrisse mees, kelle viigimarja korvi oli peidetud Egiptuse kobra. Katkendis teevad kaasa Aino Talvi ja Hugo Laur.
6: Kas Niiluselt tõid kena siu, kes surmab, kui te ei tee haiget?
9: Teadagi tõin. Tema hammustus on suremat.
6: Kas mäletad kedagi, kes temast suri?
9: Paljusid. Meesterahvaid ja ka naisterahvaid. Ühest kuulsin alles eile. Väga aus nais. Tema hammustus on surematu.
6: Kas mäletad kedagi, kes temast suri?
9: Paljusid. Meesterahvaid ja ka naisterahvaid. Ühest kuulsin alles eile. Väga aus naisterahvas. Kippus ainult luiskama, mida naised ei peaks muidu tegema kui ausal teel. Kuulsin, kuidas ta oli hammustuses surnud ja mis valu tunnud. Tõesti, ta andis ussile hea tunnustuse.
6: Nüüd mine hüvasti.
9: Ja. Aga palun, ärge antke talle midagi. Ta pole oma toitu väärt.
6: Kas ta mind sööb?
9: Ärge pidage mind nõnda lihtsameelseks, just kui ma ei teaks, et isegi kurat ei võta naisterahvas suu sisse. Ma tean küll, et naine on jumalate roog, kui kurat pole teda just üles oolanud. Kui tõtt öelda, teevad need samad kuradid jumalaile nende naistega suurt tuska, sest igast kümnest, keda need loovad, narrivad kuradid viis ära.
6: Ja küll, nüüd mine hüvasti.
9: Tõsi ja, toogu see ustele palju rõõmu.
6: Kroon pane pähe. Urruta iras. Kuulen hüüdvat Antoniust. Ma tulen abikaas. Seks nimeks õigustab mind minu julgus. Ma olen leek ja õhk. Muud kooste osad las pärib alamelu. Ons kõik valmis? Siis tulge võtke huulilt viimne soojus. Õrn harmian hüvasti. Pikk hüvasti minu iiras. Ons mul restik suus, et kukud iiras. Kui nõnda õrnalt lahkud loodusest, on surma hoop kui peiu näpistus, mis valus, aga armas. Lebad vaikselt, kui nõnda kaod, siis ütle ilmale, et jumalaga jättu see ei vääri.
8: Veeks laust paks pilv, siis võiksid öelda, et jumalatki nutavad.
6: Oh häbi, kui varem näeb ta kärbäist Antoniust, mees tasub uudistees suudlusega, mis mulle taevaks. Tule surmav kelm, sutterav hammas, hoobilt pääst, kui lahti see elukeert sõlm. Ma en mürgin narr, nüüd vihas.

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarpikk 1,89, Ajamaa must muld 60 liitrit 2,89, kuivbetoon Sakret PE 25 kilo 3,55, bauhof.ee.
2: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida arutasid Euroopa Agronoomia Seltsi liikmed oma kongressil Eestis ja mida uudistasid? Milline on Põltsamaa tehase uus peatükk? Millised on aiandustoodete tarbijatrendid, agromoositööstuse uued maitsed ning vabariigi seakasvatuse olukord ja ootused? Saatejuht on Madis Ligi.
3: Kuku Raadio.
4: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
2: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

Kleopatra surma kohta on mitmeid teooriaid. Maohammustust peetakse vähe usutavaks, sest sageli on Egiptuse kobrahammustused nii öelda tühjad. Kolme inimese surmamiseks oleks aga mürki pidanud mitme maojagu olema. Pole päris võimatu, et viigimarjade korvis oligi nõelajaid rohkem kui üks. Kuid selline surm olnuks pikk ja piinarikas. Kleopatra oli loogiliselt huvitatud kiirest ja efektsest lõpplahendusest. Ärme unusta, et ta peamiseks peaehteks oli aastaid tarkuse ja võimukehastuse Egiptuse kobra minikuju. On räägitud ka teist laadi mürgist, eelkõige surmaputkest. Kleopatra käel olevat olnud mingid väikesed torkejäljed. Võimalik, et ta kasutas oma juuksenõela.

poolt karmil ajastul kerge ette kujutada. Kindlasti aimas Kleopatra, et Egiptus oli uuesti langemas Rooma võimu alla. See aga tähendas 3000 aasta pikkuse ajastu kuulsusetut lõppu. Ärme unusta, et Kleopatrat jumaldati ning kujutati vahel koguni 10 meetri kõrguse jumalanna Iisisena. Ta poeg Cesarion oli seega Horos. Selle arutu loogika kohaselt oli Julius Caesar Osiris. Muide ka Iisis ja Osiris olid õde venda. Seega toimiti ka patuse maa peal nii nagu õnnistatud taevas. Pole vaja erilist fantaasiat, et ette kujutada Kleopatra valikute vaest olukorda. Ta ei tahtnud ega saanudki olla Octavianuse vang, keda rõõmust röökiva rahvamassi vahel oleks mööda Roomat vangistusse võimalik, et koguni tapalavale veetud. Vaba surm lahendas kõik need võimatud valikud, tehes temast mitte pelgalt märtri, vaid legendi, mida tänagi meenutame. Seetõttu kõlab me meenutussaate lõpus tänapäevane filmist Kleopatra tuntud armastuse teema. 4 Oscarit võitnud filmi kandvates osades särasid Elizabeth Taylor, Richard Burton ja Rex Harrison. Muusika kirjutas Alex North. Head kuulamist ja kuulmiseni!

0: Etab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
1: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Kell on 4, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna saadeti riiklike auavaldustega viimsele teekonnale Eesti riigimees Siim Kallas. Estonia kontserdimajas toimunud mälestusteenistusel ütles president Alar Karis, et kogu Siim Kallase tegevust kandis avatud ilmavaade ja lai silmaring, austus ja vastutustunne Eesti ees, armastus oma perekonna ja rahva loo vastu. Tseremoonia järel toimusid kontserdimaja ees kaitseväe aukompani auavaldused ja kõlasid aupaugud. Peale mälestusteenistust suundus Siim Kallase sark metsa kalmistule, kus asub tema viimane puhkepaik. Edasine matuse talitus toimub pereringis. Eesti helilooja Arvo Pärt pälvis Saksa oma kõrge riikliku autasu Goethe medali, olles esimene eestlane, kes on selle kõrge tunnustuse saanud. Medal anti üle eile Vaimaris toimunud pidulikult seremoonial, kus helilooja nimel võttis medali vastu tema poeg Michael Pärt. Goethe medaliga tunnustatakse välisma kultuuritegelasi silmapaistva panuse eest rahvusvahelisse kultuuridealoogi. Soome keskkriminaalpolitsei avalikustas mahuka rahvusvahelise narkokuritegude uurimise, mille käigus jõuti grupini, kuhu kuulus 3 Eesti kodanikku, keda kahtlustatakse rasketes narkokuritegudes. Maikuus toimunud kinnipidamiste käigus sattus politsei kätte erakordselt suur kogus uimasteid, ligi 14,5 kilogrammi amfetamiini, 6,5 kilogrammi alfa PVP-d, 20 kilogrammi marihuanat, 85 grammi kokaiini ning 160 liitrit GBL-i. Näiteks oleks konfiskeeritud alfa PVP-st võimalik olnud valmistada ligikaudu 260 000 üksikdoosi. Kiievi eeslinna mõlalähistel asuvat laohoonet tabas öösel Vene drooni rünnak, mille tagajärjel puhkes seal ulatuslik tulekahju ja toimusid plahvatused, hukkus viimastel andmetel vähemalt 37 inimest. Ukraina võimud andsid teada, et laohoones hoiti plahvatusohtlikke esemeid. President Volodymyr Zelenski märkis täna platvormil X tehtud postituses, et kehtivate eeskirjade alusel ei tohi laske moona hoida elurajoonide lähedal. Prokuratuur algatas uurimis seoses kriminaalse hooletusega. Nii Venema kui Ukraina on viimastel kuudel intensiivistanud vastastikuseid kaugma raketi rünnakuid, mis on põhjustanud tulekahjusid ja viinud siviilohvrite arvu rekordtasemele. Euroopa Liit läheb algavasse kütte hooaega viimase 13 aasta väikseimate gaasivarudega, mis on tekitanud energiaturul kartuse talvise hinnatõusu ja suurema hinnakõikumise ees. Euroopa Liidu gaasihoidlad on praegu täidetud vaid 63% ulatuses, see on märgatavalt vähem kui viimaste aastate augusti lõpu keskmine, mis on olnud ligemale 80%. Nepaali ja Tiibeti piiril kolmapäeval toimunud äktulvas ja sellega kaasnenud mudavoolu sukkunute arv on tõusnud 626-ni, endiselt on kadunud üle 3000 inimese. Need arvud tõenäoliselt veel kasvavad. Täna teatas India, et tõhustab seiret oma Hiina ja Nepaaliga piirnevates Himaalaja piirkondades. Nepaali välisminister ütles täna ajakirjanikele, et üleujutustele järgneva ülesehitustöö maksumus võib ulatuda miljardite dollariteni. Islandlased hääletavad täna referendumil Euroopa Liiduga liitumiskõneluste taas alustamise üle. Kui jah pool täna võidab, peetakse Brüsseliga läbirääkimisi liitumislepingu üle ja seejärel pannakse tegelik liitumine uuele referendumile. Nigeri sõjaväe hunta andis teada, et on taastamas järgjärgult kontrolli pärast seda, kui mässajad võtsid möödunud ööl sõjaväebaasi sõdureid pantvangi ja püüdsid ka presidendi paleesse tungida. Riiklikus televisioonis ette loetud avalduses kutsusid võimud avalikust üles säilitama rahu ja tegelema vabalt oma igapäevaste toimetustega.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ning püsib praegu veel sajuta päeva edenedes saartel, aga pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu, mis siis öö jooksul liigub aeglaselt üle maa ida suunas. Homme päeval on pilves selgemistega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma, sooja tuleb 16-20 kraadi. Ja ilm püsib hooti vihmane ka uue nädala alguses, päeva soovib paiguti tõusta ka kogu 23 kraadini. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 21, Pärnus 20 kraadi.
2: Nargenfestivali pärdipäevad. Teisest 11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Haapsalus on hea.
5: Vabaõhu lavastuse Valge Daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
7: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida arutasid Euroopa Agronoomia Seltsi liikmed oma kongressil Eestis ja mida uudistasid? Milline on Põltsamaa tehase uus peatükk? Millised on aiandustoodete tarbijatrendid, agremoositööstuse uued maitsed ning vabariigi seakasvatuse olukord ja ootused? Saatejuht on Madis Ligi.
8: Te kuulate kordussaadet. Jäljed gloobusel.
9: Tere päevast. On 8. juuni aastal 2023 ja Väino Laisaar ning Andres Karu saavad öelda teile tere.
10: Suur tere ka minu poolt ja see ei ole mitte niisama saade, vaid meil on käsil parasjagu väike juubel.
9: Pa-pa-pa-pa-pa-pa!
10: 50!
9: 50, jah. Me kumbki veel ise oma hea poolest ei ole selle verstapostini jõudnud, kuigi noh, palju ei ole minna mõned aastat. Töö käib. Aga 50 saadet on tõesti olnud, seda on palju rohkem kui alguses oli plaanis, sest alustasime me...
10: 9. mõttega.
9: 9. mõtte oli, siis kuidagi see nihkus, et no teeme siis 2022 lõpuni on ju, siis sujuvalt kuidagi on saanud see, et aga teeme siis edasi. Ja noh, kuhu see viib, ega ma ei tea kunagi, aga noh, lubati vähemalt 2 tundi ette öelda, et kui seda saadet enam ei ole, nii et selles suhtes on kõik nagu väga hästi. Me teeme kuu aja pärast, kui meil saab aasta täis, teeme kindlasti ka statistikat kõikide kallite kuulajate jaoks, et teaksite mitmest riigist me siis esimese aasta jooksul rääkida jõudsime, enju, kus piirkondades ära käisime ja siis võibolla katsume teile rääkida ka ja avalikustada seda, et mis veel ootamas on.
10: Ja meil on kohutavalt hea meel, et te olete endiselt olnud meiega ja arvestades palju meile inimesi iga nädal meie Facebooki sinise imelise maailma jäljed gloobusel kodulehele juurde tekib, siis tõenäoliselt püsite huvitatuna ja kuskilt tuleb teid kogu juurde, mille üle meil on siiralt suur rõõm.
9: Suur aitäh ja selle eest. 50. saatel me mõtlesime, et võiks valida mõne eksootilise riigi, mida noh, on vähese külastanud ja siis pajatada sellest ja ajada teile hammas verele, aga siis me jõudsime hoopis teise tulemuseni, et aga miks mitte võtta täiesti lähedalt mõni riik, millest ei ole veel rääkinud ja me jäime peatuma oma mõtetega ja otsustasime ära, et see riik tänasel päeval on Soome vabariik, millest me räägime.
10: Jaa, Soome on niisama selline tore naaber, põhimõtteliselt siit penikoormaga visata sinna 80 kilometrit üle lahe ja võibolla paljud, nagu ma siin eelmise saate lõpus mainisin ka, üldse Soomet nii-öelda turismi sihtpunktina ei võta, aga tegelikult ei ole see sugugi õige, sest Soome kogu oma hiigelsuure pindalaga, kogu oma väga värvika loodusega ja ka oma nii-öelda noh, mastaapide mõttes, et on ta ju Helsingist kui linnulennult ülemisse otsa panna, siis umbes 1100 kilometrit pikk, mis tähendab seda, et sa selle teekonna käigus koged väga mitmeid erinevaid sellised loodusvöönteid, alustades siis alt sellisest toreda kõva graniidi pealt ja lõpetades üleval tundra ja suhteliselt sellise mädamaaga.
9: Jah, kui graniit on kuhugi allapoole ära kadunud ja ei lase veel võibolla kohata jah, allapoole ära minna ja sademeid on tiba rohkem kui siin Lõuna-Soomes, siin pool otsas siis nii öelda. Ja tõepoolest hästi kuidagi põnev maa minu jaoks on Soome alati olnud looduslikult ka selle poolest, et ta on nagu, seal on nagu kõik, ta on hästi Eesti moodi, eriti lõuna pool loomulikult, aga kõik on kuidagi suurem. Et nagu, puud on kõrgemad, jõed on laiemad ja kõik ja nii edasi on ju, mäed on ikkagi kõrgemad kui Eesti omad, et see kuidagi on nagu, ma ei ole sinna ka kunagi eriliste ootustega läinud, sest Soome me tihti ju läheme lihtsalt, käime korda Soomes ära, aga alati tagasi on nagu väga laetult, väga heade mälestustega, väga heade uute elamustega, nii et Soome on mind üllatanud nagu juba aastakümneid, sest ma ei tea, kuidas sinul väints, aga minu esimene sattumine Soome oli veel siis, kui Eesti Vabariiki ei olnud veel päris taastatud, natukene oli veel jäänud aega aastal 1990. Ma ei tea, mis aastal sul umbes...
10: Teate, ma olen proovinud meenutada, aga see on kuidagi kustunud ära minu mälust. Ma tean seda, et tõenäoliselt oli tegemist kuskil 90. Algusaastatega. Igal juhul oli vaja veel käia Soome viisa teha, mis siis sai siis täna selle Hansapanga keskel oli selline suur auk ja sealt pääses siis sellise leti juurde, kus siis sai endale vastav viisa tellitud ja läksime isa ja õega. Ja seal oli selles mõttes tore, et ega see oli meie esimene selline... päris välisma reis ja sellel ajal olid need Eesti olud siin sellised meil selles Nõukogude Liidus, nagu nad parasjagu olid, on ju, asju polt saada, fotka poes leiva kõrval lajutas tühjus ja oligi kogu lugu ja siis mul on eredalt meelde jäänud paar seika, üks oli see, kui tuli välja, et poes on kilekotid tasuta. Ja siis mina ja isa ei julgend ise poodi minna kilekotte võtma, siis saatsime väikse õe, see rabas seal ilge puntra kaasa ja nendega sai veel mitu head aega koolis käidud, sest toona, kui sul oli ikkagi ranitsa kõrval värviline kilekott Soomest toodud, siis see oli õpikute tassimiseks maailma kõige ägedam asi. Ma nüüd ei mäleta, kas see oli enne seda, kui oli eriti moodne käia veel kaasimaski kotiga. Aga tõenäoliselt, ühesõnaga see ajapiiritus on enam-vähem sama, jah.
9: Kaasimaski kott oli ikka selline nagu räige pungi ajastu, nagu see, kui kõik tahtsid natukene punkerid olla. Ma ise vist, mul ei tule meelde, et ma oleks käinud, meil oli minu koolis, Kuressaare esimeses keskkoolis tolle ajaks, oli hästi populaarne mingil perioodil käia suurte kohvritega, nagu umbes nagu see reisikohvri suurustega. Mõndal olid väiksemad, aga ma mäletan, et need väiksed ei olnud poes saada, siis ma käisin nagu täiesti mõtetult suure kohvriga, kuhu ei olnud eriti midagi sisse panna. Aga lihtsalt see, et nagu klassvanemad poisid käisid ka nendega, siis tuli olla ju nende vääriline ja ka kohver pidi käe otsas olema. Aga minu esimene Soome minek oli, ma isegi sinna oli, viisat oli kindlasti vaja, minul oli veel lisaks see, et ma olin siis 15-aastane poiss, me sattusime Soomesse sellepärast, et nagu tol ajal oli tavaline, et nii-öelda kui vähe piirid avanesid juba seal 80-ndate viimastel aastatel, 89 pigem ja niimoodi alates Gorbatšovi sulast on ju ja glasnostist ja perestroikast on ju, siis tekisid sõpruskoorid ja siis väga lihtne oli meie Kuressaare esimese keskkooli segakoor, siis leidis ka endale Vanta linnas, mis on üsna nagu siis, kus asub ka Vanta lennujaam on ja siis üsna Helsingi küljal leidis siis sõpruskooli ja sõpruskoori ja siis meil oli võimalus vahepeal neile külla minna ja siis nendel oli võimalus vahepeal meile külla tulla ja ööbimine peredes ja nagu peab kõik värgida, aga ma mäletan jah, et tõepoolest alguses ju mul polnud veel Vene passigi, sest Vene passi saamiseks pidi olema 16 ja selle ma napilt enne Eesti Vabariigi tulekut ka sain, mille üle ma omakorda olin väga rõõmus sellepärast, et kui 91 küll Eesti Vabariik tuli, siis mina olin nii tark, et ma ütlesin, et ma selle Nõukogude Liidu passi kaotsin ära ja selle tulemus oli see, et ma sain veel Venemaa vahet käia tükka aega täitsa rahulikult selle Vene passiga, mis tegi mingid asjad odavamaks ja nii edasi. ja siis aga selleks, et Nõukogude Liidus saada on ikkagi välismaale, mis Soome oli, siis selleks läks ju vaja veel ka Nõukogude Liidu välispassi, sest ega tavalise passiga ei saa Nõukogude Liidus kuhugi, saad Nõukogude Liidu piires end käia. Ja mul on vanast ajast alles ka Nõukogude Liidu pass täiesti, mis ma siis 15-aastase poisina sain. Ja no see minek oli selline, tolla ajal oli vist, ega siis vist üks laev tolla ajal käis, mille nimi oli Kjoorgots, kui ma ei eksi. Ja Kjoorgotsaga siis sõitsime. Ma mäletan seda, et meil oli jube jama, vaata, kuna mitte midagi ei olnud, siis oli põhijama see, et olgu, me lähme nüüd Soome on ju külla, me ööbime peredes, aga mis me kingituseks viime? Noh, kogu see sodi, mida oleks võinud nagu noh, kotka poestu, kust igares saada, mida nad teevad sellega või noh, neil on kõik asjad olemas ja kõik on palju paremad, on ju, sellest me olime teadlikud. Et nagu noh, lõpuks jõudsimegi selleni, et ainuke asi on kas mingi kunsti või mingi käsitöö või noh, et mingit seda nagu teemat pidid minna. Ja siis, kuna ma olin nagu Saaremaalt, siis isal oli kuskil sõbrad tuttavad olid selles Kaarma dolomiidi tehases. Ja seal tehti lisaks noh, nüüdkeste kindluses vaja minevatele suurtele blokkidele, ainu, tehti ka igasugust, ma ei tea, küünla jalgu ja vaase ja kõike muud. Ja eks meie läksime ka nagu seda teed, et isa Ants siis mul kuskilt organiseeris mingi vaasi ja paar küünla jalga, et ma saaks selle Vänskade perele ainu kaasa võtta, kui me sinna lähme. Ja siis sellega oli veel see jama, et Vene piirivalve siis nii öelda, nad võisid hakata peedistama sellega, et nad küsivad, et kui palju selle kunstiväärtuse hind on, ainu. Ja siis oli mulle õpetati enne, et siis on kõik korras, kui sa ütled, et mul isa ise tegi. Ja siis minul oligi see, et kui mul küsiti, siis ma ütlesin, et mul isa töötab seal Kaarma dolomiidis, ainu, et ta ise tegi need. Ja siis ei olnud mingit küsimust, saingi nagu nendega üle, aga see oli ju klassikaline aeg, kus seal tuli deklareerida alati ka, kui sa Nõukogude Liidust välja läksid, et mitme kotiga läksid ja mitmega tulid. Siis noh, klassikaline oli ju see, et kõik läksid nagu ühe kotiga, aga tagasi tuli mingi noh, 3-7 kotiga. Ja see oli üsna tavapärane. Mina suutsin eristuda, ma mäletan esimesel käigul sellega, et ma läksin, kuna ma võtsin matkakoti, seljakoti suure ja see oli praktiselt tühi, sest sinna eriti midagi panna ei olnud peale vaasi, kahe küünla jala ja hambarja umbes ja vahetus bokserite. Või siis pigem ütleks, et mis bokserite selle ajal olid mingid trussikud nailonist. No ei, ma ei tea millestki.
10: Ele sinised.
9: No ele rohelised, kus juures pean ütlema, mis no, oli kohutavalt ebameeldivad naha vastas. Mäletan seda tunne ka. Ja et mina olin see, kes suutis siis minna ühe kotiga ja tagasi tulla ka ühe kotiga, mis tekitas piirivalvurites, ma mäletan, tagasi tulles tekitas sellist, et no kergitsi kulme. Ot, ühe kotiga läksid ja ühe kotiga oled tagasi. Ma siin, jah. Okei, tere tulemast tagasi on juhumas. Võtta sellised mälesed esimesed, aga noh, nii need minutid lähevad ja meil on aeg teha üks korraline ja Soome saate puhul siis esimene paus.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: Jääneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni Jääneda sügislaadal 5. septembril.
12: Sel nädalavahetusel saad Elu 24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influentserid. Kes nad on? Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millist suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
13: Ufonautika 4. saade uurib inimese kohtumisi tundmatu ja anomaalsega. Kuidas neid kogemusi läbi ajaloo on tõlgendatud, mida teavad neist folkloristika ja surmalähedaste kogemuste uurimine ning kuidas eristada kogemust, uskumust ja tõendit. Mõtleme ka sellele, mida tähendaks inimkonnale vaieldamatu avalik kontakt mitte inimliku intelligentsiga. Tundmatu ja inimeseks olemise piirialade üle arutlevad folklorist Mare Kõiva, kirjanik ja filmirežissöör Mart Sander ja tanatoloog ehk surmauurija Karl Käsnapuu. Saatejuht Ingrid Peek ootab sind Ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
14: Jäljed gloobusel.
9: Tere tulemast tagasi, kallid kuulajad. 50. Jäljed gloobusel saade räägib sellises toredas riigis nagu Soome. Ja me oleme aastates 90. Võiks öelda, kui mina aastal 91. korda käisin ja väints ka kuskil selle 90. esimeses pooles. Sul selle minekuga mingid mälestusi veel tuleb õhkõrnasid või?
10: Tead, mingi huvitaval kombel on väga palju sellest esimesest käimisest ära kustunud ja mingisugused eredamad seigad on ainult meelde jäänud, mis on iseenesest väga huvitav, sest noh, sellisest esimesest välisreisist võiks ju inimene ikkagi midagi mäletada ja ellu kaasa võtta, aga noh, lisaks sellele siis sellele kilekoti juhtumile, kuhu me väikese õe saatsime, siis on mul meeles üks selline seis, et see või selline olukord, kus me läksime ka toidupoodi, mis oli ääreni igasugust kõik võimalike värvilisi toredaid asju täis, mida taaskord meie fotkapoes mitte ühtegi pold. Ja siis väike õde mingil põhjusel suutis endale kaenlasse krahmata sellise 5-kilose läbi külmutatud krevettide koti ja suundus sellega siis suured silmad peas müügi personali poole ja küsis sulle selges eesti keeles, et mis see maksab. Ja mille peale talle midagi öeldi, aga ma kujutan ette, mida isa sellel hetkel mõtles, et kas nüüd peame ööbimise või selle ööbimiskoha asemel kuskil pargis magama, et kogu meie kaasa võetud reisilaha läheb
9: 16 kilose, Soome marka.
10: Just, et läheb selle 5-kilose läbikülmutatud krevetti pakki peale, aga õnneks ei see ostmata, küll paraku pean tunnistama, et mingil põhjusel ei jäänud ostmata teksatagid, mil me leidsime mingisugusest järgmisest riidekauplusest ja teksatagi sellel ajal oli noh nii kõva asi, et sellest kõvemat asja polnud maailmas olemas. Ja kuna me tõenäoliselt mingit sobilikumat ei leidnud, siis ossime ära kaks teksatagi nii mulle kui õele sellised, mis meile selga läksid. Ille muidugi tuli välja, et see noh, õnn oli veidi üürike, sest nööbid käisid, vähemalt minu omal, käisid nööbid nii-öelda nagu naiste pidi kokku ja oli selline noh, kergelt värvlini ulatav teksatagi, mis võibolla ei olnud nagu päris poistele mõeldud poest ostetud, aga kuna tegemist oli niivõrd tuusa asjaga, siis sellega tuli käia. Ja ma olin selle juba kõik ära unustanud mingil hetkel, aga siis mõned aastat tagasi mu kunagine kirjasõber, kes elab välismaal, tuletas meelde, et seesugune juhus oli, et küll vaatas imeliku näoga, kui seesugune kutt ühe korra aia taha ilmus, kellel selline veider asi seljas oli. Ja siis, noh, pean piinlikusega tunnistama, et oli tõepoolest selline, aga õnneks, ütleme siin meitemaal ikkagi 80. Lõpp ja 90. Algus oli neid piinlike hetki nii palju, et nendest ei peagi pikemalt rääkima.
9: Kusjuures kogu selle rõõmu juures, mis ma sinu jõutust tundsin, paraku jah, mul hakkab ka meelde olema, et tõepoolest oli nagu kogu aeg oli piinlik, aga kuidagi nagu mingid asju jälle, mis oleksid võinud piinlikud olla, ei tajutud absoluutselt jälle piinlikena ja selle nüüdse enese, mingis mõttes nüüdse nõuka inimese enesekindlusega ju sai ju Soome ka mindud ja noh, ma ei tea, tehtud mingid asju, mida noh, soomlased kindlasti vaatsid kõrvalt, et no ikka täitsa piinlik, mis nad teevad. Aga ise olid väga enesekindel, siis nagu endale alati nagu ei tundunudki siin nii valus. Aga mulle just, mis nagu, mul on mingid sõprade lood on ka nagu meeles, kes on rääkinud nagu oma esimestes kohtumistes Soomega, et mul üks kursavend, kellega Viljandis koos teatritegemist õppisime, praegune tunnustatud stsenarist ja näitekirjanik Martin Algus rääkis, et tema Jõgeva poisina sattus esimest korda ka, seal mingi 89-90, kuskil seal kandis sattusid nagu Soome ja Jõgeval oli hoki mängimine hästi populaarne ja siis nad läksid oma hoki meeskonnaga, läksid siis mingile kas turniirile või mis iganes ja siis kaks toredat asja, mis ma mäletan on, et esimene lugu oli see, kui neil oli treener, noh, kelle nime ka midagi ma ei tea ja võibolla see ei olegi, võibolla on parem, kui ma ei tea ja selle valjust välja ütle, aga iganes, kes teab, see teab, et nende treener oli siis, kuulus täpselt nende eestlaste hulka, kelle hulka noh, 90. Alguses kuulus noh, võibolla 30% eestlastest, kes arvasid, et nad oskavad soome keelt. Ja see teadmine põhines sellele, et noh, paned mingi inninen ja unninen paned on ju kuugi lõppu ja juba ongi ja siis, noh, tegelikult see kõlaski nõnda, et lähen koos innanen ja mis ma seal tegenen, on ju, noh, umbes selline keel tal oli, aga poistele, ta, poisid tegelikult said aru, et ta ei oska, aga ta poistele tahtis hirmsasti nagu selle mulje jätta, et ta oskab ja siis nii nad siis läksid ja muu hulgas siis ühel päeval, kui ta noh, juba oli piisavalt selle keelega laianud, siis juhtus selline päev, kus Soome poiste siis hokitreener tegi Eesti poistele ja nende treenerile tegi sellise ekskursiooni linna peal, Helsingi linna peal siis. Siis nad käisid ringi ja siis tiiru käigus jõudsid lõpuks ka siis Mannerheimi ausamba juurde. Ja siis, et poisid ilusti kuuleksid siis valjul äälel siis eestlaste treener osutas soomlaste treeneri nina ees nagu sellel Mannerheimi ausambale ja küsis sula puhtas soome keeles loomulikult tema käest, et mis sa tema on? Ja kuna see, noh, tõlkes, kes ei tea, nüüd tähendab, et kus see on, põhimõtteliselt, kuigi ta tahtis küsida, et kes see on, siis ta küsis, kus see on, siis loomulikult selle peale Soome treener vaatas talle otsa ja ütles, täällä, ehk siis nagu, et siin, mille peale muidugi see Eesti treener oli oma poiste poole pöördunud sellega, et ja poisid, siin on tuntud Soome kindral täällä, lähme edasi, et see oli üks lugu, mis ma mäletan, et nendest soome keele oskajatest ja teine oli see, kui Martin ise rääkis, et ta oli soome keelest ka noh, üsna vaimustunud ja enda arvates teadis nii mõndagi sõna ja tema oli siis ka selles parteis, kes arvasid, et huomio on nagu lühen nagu umbes hommikust, on nüüd slängis nagu nüüd lõdva, et ei ole hüva huomenta, vaid noh, ütled lühidalt nagu huomio on nüüd hommikust, aga noh, tegelikult see tähendab tähelepanu, huomio ütleks nagu sulle läbi valju äldi ka vahel. Ja selle teadmisega tema siis kodumajutuses olles mõnusesti hommikul ärkas üles, nädal aega nad seal olid, siis tuli ülevalt teisel korrusel trepist alla, kogu Soome pere oli juba kogunenud hommikusöögi laua ümber, kes elbeid, kes rössai ja kes mida iganes karjale pirukati ja siis trepi pealt siis Martin ilusti hüüdis kõigile, huomio! Ja siis selle peale kõik vaatsid tema poole, siis ta tõesti enesekindlalt läks trepist alla ja pani saia rösterisse ja määris võid sinna peale.
10: No sisenemine peabki tugev olema, see ongi kogu edasise algus.
9: Aga mulle peadis see, et soomlased ei rääkinud talle seda nagu ära ka, mis see tähendab kuni viimase päeva, siis vana isa oli alastanud ja tal ära rääkinud, kuule see tegelikult ei tähenda nagu tšaugu, et umbes võid. See tähendab tähelepanu. Võt selline lugu veel enne, kui ma ise sinna jõudsin.
10: Jaa. Aga miks üldse eestlased Soome jõuavad? Noh, kindlasti, mida me siit teame, on ju jõuluvana. Noh, Rovaniemis käiakse jõuluvana juures on ju, siis on väga mitmed erinevad lõbustuspargid, Puuhama, mille tunnuslaul või reklaamilaul on põhjaeestlastele sööbind samamoodi pähe nagu see parim suvi eelmisest aastast on ju, Linnamägi. Siis suusakuurortid, noh, ma küll ise suusataja ei ole, aga paljud minu tuttavad inimesed ikkagi satuvad talve jooksul sinna Soome suusatama ja seal nad siis käivad ja veedavad oma aja erinevates mökkites, on ju. Ja ma arvan, et väga suur osa inimesi sõidab lihtsalt läbi Soome, kas siis Nordkappi, noh, sest sinna lihtsalt peab minema, või siis läbi Soome kuskile sinna Põhja-Norra kalale. Ja loomulikult väga suur osa Eesti mootoratturitest käib aastast aastasse Helsingis selle suurel MP-messul või mootoratta muuseumil või noh, seal mootoratta näitusel.
9: Ja päris palju käivad veel Üvasküla rallil loomulikult, et ka, et mis on ju legendaarne ja pole vist aastat, neil juba aastakümneid ei ole aastaki vahele jäänud.
10: Mm-hmm. Ja mu selle jutu mõte oli tegelikult see, et võibolla paljude eestlaste jaoks piirdubki see Soome võibolla see, et sa käid seal kuskil Helsingilse või võibolla seal jääd sinna esimese ja teise keha vahele mingisse sellesse piirkonda on ju ja täpselt samamoodi nagu Venemale reisides, et käid klassi ekskursiooniga Peterburis ära, vajutad selle oma reisikaardi peale Peterburi peale täppi ja siis kuhu, noh, suur osa kuuendik planeedist muutub nagu värvituks, et sa oled selle läbi käinud, siis tegelikult see on ikkagi väga petlik. Sest minu jaoks vähemalt isiklikust vaatepunktist lähtudes hakkab see Soome ikkagi sealt oluliselt põhjapoole pealt pihta, just nimelt võibolla sellepärast, et minu seest tuksub ikkagi selline mingisugune põhjamaalase veri, mis tõmbab sinna nii-öelda lagedamatele tundraaladele, külmematele aladele ja sinna nende kohalike toredate hõimude keskele on ju, noh, saamide juurde.
9: Jaa, absoluutselt, kuigi, noh, jällegi mina ütleks nii, et mulle ma jäin küll nagu esimestel käikudel 90, 91, 92, seal see järjest käidud iga aasta kooriga nii siis Vantas kui ka noh, ütleme, Helsingiste edelasse jääb ka üks nüüd peamiselt rootslaste Soome rootslastega siis asustatud linn nagu Ekenäs on tema nimi nagu rootsi keeles ja Tammisaari on siis soome keeles, et oot seal Ekenäs või Tammisaaris sai käidud, et see on ka nagu suht Helsingi lähedal, aga mulle meeldibki, et nagu ma alguses sain avastada nagu natukene just selliste noh, ütleme, pealinna lähedastel aladel ja üldse ennast veidikenegi selle Soomega kurssi viia, sest kui mind kohe oleks nagu Lapimaale sõidutatud, ma ei tea, see oleks mind ikka põhja alt ära lüüa, et noh, see oleks võib olla olnud liiga palju isegi. Aga mul veel nagu mingi need, mis mul nagu meelde tuleb, et noh, paljudel inimestel juba, et kui me räägime nagu esimestes käikudes, siis need, kes samal ajal umbes käisid, siis noh, veel üllatuste hulgas loomulikult laeval, ma ei tea, kuidas ma ükskord ma sain sinna Rootsi lauda, no mine pekki nagu kui kõrini annab ennast nagu täis süüa ja noh, see, lisaks veel sa sööd nagu mingid asju, sul pole õrna aimu ka, mis asi see on, maitse on täiesti tunnatu, aga väga hea on ju ja sa lihtsalt surud ja noh, nagu kõik inimesed nagu kõrvalt nagu noh, soomlased nagu vaatsid ka meid nagu noh, ongi täiesti vaesed kesed on ju, mis nad nüüd viivad on ju ja mida nad siin söövad ja mida nad tahavad ja huvitav, kas neil üldse ei anta süüa, aga lihtsalt nagu see, et sinu maitse meel nagu tahtis neid kõiki asju maitsta, aga nagu lipsti on jälle järjekordne hetk kätte jõudnud, millal teha siin jutuajamises väike paus. Raadio Kukku.
14: Jäljed gloobusel.
9: Tere tulemast tagasi, jäljed gloobusel juubelisaade 50. Räägib Soomest. Tõenäoliselt on juba näha, et ega me, no, ega me ei loonuki endale mõttes nagu unistusi, et me Soomest nagu ühe saatega saame kõik ära rääkida, nii et tõenäoliselt 2-3 saadet me saame kokku olla Soomes ja meil on plaanis ka üks külaline kutsuda endale ühes saates Soomest rääkimisest. Tema on reaalselt ka Soomes elanud ja oskab pajatada ja võime veel vihjanda, et tegemist naiste rahvaga. Aga noh, sellest juba siis, kui see ühel hetkel kätte
10: ja vihjaks ka see, et ta tegelikult ei tea veel, et ta tuleb saates.
9: Jah, kus juures ja, teine vihja on see, et hetk tagasi ei teadnud ka Väints, et ta üldse saatesse tuleb keegi. Aga nüüd väga kiiresti kohaned. See on väga tore. Me ei ole veel otsa vaadanud Soome numbritele, sest see, me tihti, sa tegelikult enne põgusalt nagu mainisid, et tegelikult on ka ikka päris võrreldes Eestiga muidugi eriti päris suure maaga tegemist, aga mis see numbrites väljendatuna siis on ja palju sinna, mina mäletan, et mingi 5,000 inimest või?
10: Jaa, absoluutselt 5,6 miljonit umbes. Aha, inimest jah. Elab selle Soome maal ja pindala on tal siis kokku 338,454 ruutkilometrit ja noh, see ei ole puhas kui kõva maa, vaid kõva maad on sellest no võiks öelda isegi Soome mõttes ainult 303,921 ruutkilomeetrit ja 34,500 on siis siseveekogusid. Ja kui Soomet nimetatakse tuhande järve maaks, siis see on tegelikult kerge alahindamine, sest no, ütleme, pindalaga üle 500 ruutmeetrised järvesid on seal 187,000. ja vähe sellest veel, kui, et kui meie Eestil on 2222 saart, siis Soomele kuulub tagasihoidlikult 179,584 saart. Nii et põhimõtteliselt, noh, ütleme, Põhja-Tallinna rahvale ikkagi suures osas igale teisele saaks ühe saare sealt ja see on ka võibolla üks asi, mis võibolla meie inimesi, kes tegelikult armastavad noh, läbi ajaloo niimoodi oma ette nurgas elada, kus naabri suits võib näha olla, aga naabrit ennast ei tohi näha olla, siis noh, ütleme, Soomes on ju väga populaarne see selline mökitamise kultuur on ju, et sa lähed oma töökeskkonnast ära ja siis istud oma isikliku järve ääres isiklikus mökkis on ju, teed sauna, mida on ka iga saamluse kohta võibolla üks kaks tükki terves Soomes on ju. Ma mõtlen iga soomlase kohta.
9: No joo, ikka rohkem on.
10: No, ühesõnaga kaks soomlase kohta. Ja et noh, neid saari jagub kõigile, kus vahel siis mootorpaatidega sõita, neid järvi jagub igale poole, kus siis aega veeta ja toimetada on ju. Ja lisaks sellele on Soome ka üks kõige põhjapoolsemaid riike, mis on kogu oma selles ulatuses ja naabriteks on tal siis Venema, kellega on kogu piir kokku üle 1300 kilometri. ja siis on põhjas Norra, mis küll kaardi pealt vaadates on võib-olla nagu paistab Venemaga võrreldes selline väikse sutsakaga, aga kuna see on väga kõver piir, siis selle pikkuseks on 727 kilomeetrit ja läänes on ta siis otsapidi kokku koos Rootsiga ja neil on ühist piiri 586 kilomeetrit. Ja Soomega on siis see lugu, nagu ma ütlesin, et on siis üks põhjapoolsemaid riike ja suures osas asub siis 60. ja 70. põhjalaiuskraadi vahel ja veerand territooriumist asub põhjapolaarjoone taga, mis siis ühtlasi tähendab seda, et seal esinevad nii polaarpäev ja polaaröö ja Soome põhjapoolsemas tipus, no päike ei lähe looja 73 päeva, järjest ja siis see polaarhöö korral ei tõuse 51 päeva järjest, nii et nendest tingimustest tuleb siis kuidagi moodi hakkama saanud. Ja üks tore asi, mis on veel seotud polaarjoonega, noh, mida näiteks minu jaoks on väga oluline, ma nüüd sellest viimaldat reisilt tagasi tulles ületasin 14. erinevas kohas põhjapolaarjoont selle maakera joone peal, on, et minu jaoks on see üle põhjapolaarjoone käimine hästi oluline, siis tegelikult põhjapolaarjoon ei ole selline kindel jutt maa peal, vaid ta tegelikult liigub iga aastaselt umbes 17 meetrit põhja poole. Nii et seal näiteks Rootsist alla tulles on kohe sõike spetsiaalne koht, kus on siis iga 17 meetrit, aga noh, see ütleme, Wikipeediast leiab ka andmeid, et see 14,5 meetrit liigub aastas, aga seal kohalikud rääksid kõik, et 17 meetri kaupa liigub ja siis on nagu nii-öelda aastate kaupa pandud postid maha, kuidas siis põhjapolaarjoon tänu maailma väikesele kaldenurga muutusele siis liigub kohe põhja poole.
9: Oota, kas kuskil siis liigub nagu lõuna poole jälle või?
10: No eks ta seal lõunapolaarjoone peal kindlasti liigub lõuna poole, jah.
9: Aha, ei ma mõtlesin lihtsalt, millal üks hetke jõuab ju see piir siis nagu põhja poolusele.
10: Plumps, see läheb teistpidi kogu see asi on ju. Aga no sinna on õnneks veel aega, nii et sinna pooluse poole selle põhjapolaarjoonega liikumine on veel nüüd aasta tuhandete küsimus.
9: Kus juures, kes ei ole käinud polaarjoonest üleval pool põhja pool, et siis see ei olegi nii keeruline tegelikult, see on tegelikult ülimalt lihtne, teil on vaja ainult autot ja põhimõtteliselt laevapiletit ja natukene kütusraha, sest tegelikult kui te sõidate, noh stiilis ma ei tea, istute hommikul kell 7 või 8 on ju, istute laeva peale autoga koos, auto võtke ka kaasa ja sõidate, noh jämedalt 2 tunniga üle, olete seal 90 paiku, olete üle, siis tegelikult nii-öelda, noh otsemaid teid pidi üles näiteks kas siis Rovaniemi peale suunda võttes või siis noh
10: see peaks minna olema kuskil 600-700 kilometri vahel kui otse minna.
9: Ja just nimelt, et no maksimaalselt on ju 800 vist on nagu sinna polaarjoonel kui sa veidi nagu kõrvale kaldud nii et noh, jämedalt see tähendab, et noh 10 tunniga sõidad ära, et kui sa hommikul 10 oled Helsingis, siis õhtul 10 sa võid rahulikult polaarjoonest üleval pool magam minna ja uskuge mind kui te ei ole seal kunagi käinud, siis see tasub täiesti ära, sest selle 10 tunniga te suudate sõita ikka täiesti teise looduskeskkonda nagu täie hooga sisse ja see on väga-väga nauditav.
10: Ma olen 2 korda oma elu jooksul sattunud siin Skandinaavia põhjaosas polaar päeva kätte ja pean tunnistama, et endale suureks üllatuseks jättis see nii-öelda sellise vaimse jälje, et mingil hetkel enam keha ei tunnud toime sellega, et sul on kogu aeg valge, et noh, kuidagi siia on nagu, no siia ma, no nüüd on jälle korras on ju, aga sellel jah, 3-nädalasel reisil, mille käigus siis nagu suures osas see päike looja ei lennudki, siis tundsid, kuidas sa nagu vaimselt väsid ära, et võidu on see, et keha ütleb sulle, et kuule nüüd hakkab väljas pimedaks minema, et mine nüüd keera magama, aga passid seal ja mitte mingisugust ilmastiku muutust ei toimu, kogu aeg on väljas valge, et siis mingil hetkel oli väga raske ennast sundida magama ja otsuke veider lugu.
9: Jaa, mina mäletan ka nagu neid hetked, kui sa ikkagi sõidad, ma küll päris nagu polaarpäeva ja üks kord olen näinud ja seda ka niimoodi, noh, täiesti seal, ütleme siis, mida sa korra mainisid, et noh, saab ka 1100 kilomeetrit mööda Soomet sõita, noh, napilt saab ka 1200, siis sa jõuad Norra piirile, jõuad sellisesse linnakesse, mille nimi on Kilpisjärvi, kus lähedal on siis ka Soome kõrgem tippu, on ju, see on ka üks põhjus, miks ma sinna kanti
10: olen. See oli vist 1000 meetrit
9: on ju. Jah, 1328 või 9 meetrit on jah, see
10: eelmise nädala neljapäeval sõitsin just möödaselt.
9: Aha, ja Halti tunturi on tema pikk nimi, Haltiks süütakse, noh, paljud teavad, et sama nimega annab ka üks matkatarvete tootja firma, et siis see nimi ei ole kuskilt laest võetud või kellegi perekonna nimest või tõesti selle nimeline on Soome kõrgem tipp. Võtta, näiteks seal ma korra siis satsin, et me nägime siis ka reisikaaslastega polaarpäeva ja siis mind just, mina nagu vaatasin alguses, et noh, päike laskub ja siis tundus, et ei no aga ta paneb ju nüüd hooga laskub ära, aga siis ta kuidagi see laskumise nurk nagu muutus. Ja siis ta just nagu see, kuidas sa vaatad, kuidas ta silmapiiri mööda põhimõtteliselt samal kõrgusel nagu paneb tükk aega ja siis vaikselt hakkab jälle tõusma. Et see oli tõesti
10: ja, see ei tähenda seda, et sul päike on seniidis kogu aeg, vaid ta ikkagi on nii-öelda silmapiirilt üleval pool, aga ta natukene tuleb alla poole, liigub mööda horisonti ja siis läheb üles tagasi.
9: Just nagu polaaröö puhul siis vastupidi on see, et noh, nagu hakkab koitma juba, on, et kohe-kohe nüüd tuleb päike nurgatagant välja, on, et vahepeal on ka see ja siis nagu ei tule. No ikka veel ei tule ja siis vaikselt hakkab jälle pimedamaks.
10: Jah, 51 päeva pärast tuleb lõpsti välja.
9: Ja on terve minuti, on ju näha. Ja kusjuures ma kujutan ette, et need, kes tõesti selle 51 päeva on olnud pimeduse, siis ühel hetkel see esimene päikesekiir, kujutad ette, millise elamuse see võib sulle igal aastal, mingi see boostida võib sulle anda nagu tegutseda ja mütata edasi. Et see on väga kift.
10: Aga no eestlasele kombeks tõenäoliselt kolmandal päeval jõuaks juba virisema hakata, et kuidagi kohutavalt valge on.
9: Jaa, absoluutselt. Ja, et ikka kui pime oli, siis oli nagu palju mõnusam. Aga jaa, need, mina mäletan nagu sellest nii mõneski käigust, mis olid 90-ndatel, mäletan ka seda, et noh, Nõukogude Liidust ikkagi välja kasvanuna, siis noh, tundus, et hästi palju siin asju tuleb salaja teha. Siis ma mäletan ka seda tunnet, et noh, sa rääksid siin kümnetest ja sadadest tuhandetest järvedest ja oma mökkidest ja sellest. Selline tunne oli, et noh, et sa ei tohi ju, noh, telki sa ei tohi ju kuskil püsti panna. Et ma mäletan, kuidas me kiivalt nagu kuskil järve ääres läksin alles pimedas, panin telgi püsti. Ja siis hommikul hästi enne seda aega, kui soomlased ärksid, paksid ennast kähku kokku ja läksid minema. Ja siis ühel hetkel, kui öeldi, et ei no, aga meil on see nagu igamehe õigus ju, et sa võid igal pool magada ju ära ja keegi ei kobise. Ja siis nagu see avastus nagu, selline riik on olemas, kus sa võid nagu põhimõtteliselt nagu riigimaadel ja nagu eramaadel tegelikult sa võid nagu praktiliselt igal pool nagu ööbida, et noh, et see oli nagu, et see ei ole võimalik selline asi ja see, aga nii ta on, tõepoolest sa praktiliselt igal pool võid üle öö ära ööbida ja keegi ei saa sulle paha sõna öelda.
10: Küsin siia selle blokki lõpetuseks seda, et kui sa enne siin sissejuhatuses ütlesid Soome sellise kõlava nimega, siis mulle kuidagi kangastus kohe silme, et see kodune Soome ja mina põllise tallinlasena ja põhjaeestlasena. Noh, meil oli siin see eelis, et me nägime üle lahe Soome televisiooni ja sealt on ka suuresti pärit minu noh, lingvistiline võimekus selles riigis hakkama saada. Siis kuidas moodi teil Saaremal oli? Kas halvasti. Oli ainult Hiiumaa televisioon ja RTL-i erinevad kanalid või nägi ka jupikese Soomet?
9: Ma isegi mäleta, kas seal midagi nägi. Noh, igades antennid ei võtnud, aga meil Kuressaare oli ju see koht Eestis, kus esimesena tuli kaabel televisioon ja seda juba ka enne veel Eesti Vabariigi saabumist jõudis juba tulla ja tehti ka Kuressaare televisiooni, kus juures kaabel TV põhisena, et aga Soome kanalid, nagu see, meile oli ikkagi see täiesti müstiline keel ja me ei saanud sellest midagi aru, kui me läksime ikkagi kogu suhtlus, vähemalt meil alguses oli inglise keeles. Me oleme jälle põne hetke pärast tagasi.
15: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
16: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
17: Kanal 2 esitleb.
18: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
19: Ja tere hommikust.
17: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
20: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Mida annab Eestile Euroopa tuumaarengute organisatsiooni täisliikmeks saamine? Millised võimalused terendavad teadlastele, tudengitele ja ettevõtetele? Mis tuleb kõneks Tartu sügiskoolis? Mida, kuidas ning millistel kiirustel uuritakse 27-kilomeetrises ringikujulises tunnelis? Milline tuleb uus tunnel ja on selle valdkonna tulevik? Selgitusi jagab materjalitehnoloogia professor Veronika Zadin. Saatejuht on Madis Ligi.
21: Raadio Kuku.
19: Jäljed gloobusel.
9: Oleme tagasi, räägime täna Väntsiga Soome riigist.
10: Jaha, ma pean tunnistama üllatavalt tore rääkida sellest Soomest.
9: Absoluutselt nagu see, et nii palju asju tuleb, no nii palju on käidud ka, et no, ma ei tea, millal sina viimati käisid, mina käisin eelmise aasta septembri.
10: Pühapäeval tulin.
9: Ah, okei, okay, kui seda pidi mõelda, siis ma ju tegelikult ka, et kui ma nüüd Liibanoni ja Katari läksin, siis me ka kõigepealt läksime Soome. Ja jälle uus üllatus oli näiteks kohe, oli sellega, et ma ei olnud varem nii lihtsalt nagu sadamast lennujaama saanud. Et põhimõtteliselt oli see, et sõitsime Tallinki laevaga üle, astusime terminalist välja, seal oli kohe paremat kätt, oli mingi aparaat, läksime selle juurde, valisime, et noh, selle enam-vähem esimene suur valik oli, et tahan minna Vanta lennujaama ja siis ta ütles, et anna mulle mingi noh, umbes 6 eurot. Ja siis selle 6 euroga said kõigepealt sõita trammiga sinna.
10: Aha, mõtlesin, et see aparaat oli mingi poldi juht.
9: No mitte päris, et siis sõitsid trammiga, mis oli kohe ees, on astusid peale, minut hiljem ta startis, sõitsid sinna Rauda Tien Torini, kus on siis nii-öelda raute, noh, peamine vaksal, siis rongijaam. Ja sealt põhimõtteliselt 3 minutit hiljem istusid rongi peale, mis sipsti viis siin nagu väga mugavalt kohale ja noh, siis oligi nagu kerisid nagu tagasi, et mille pagana pärast ma olen seda distantsi vahel nagu läbinud näiteks taksoga, et noh, täiesti mõtetum. Aga keerame korra 90-ndatesse tagasi veel, et kas sina ööbisid ka peredes, kui sa esimesed korra käisid Soomes?
10: Ei ööbinud, mul on selle esimese käiguga meeles see, et me olime mingisuguses ühikas. Mingisuguses sellises veidras teeäärses ühikas, kus oli toateis voodeid ja siis me olime oma kooslusega sattunud sinna usinasti ööbima. Mingil põhjusel inimesed käisid edasi tagasi. Noh, kas see noore inimese mõistus nüüd välja jagas, mis sugune tüüpi see ühikas oli, aga mul on nüüd see meelde jäänud, et me magasime mingis kuhjas, kus iigel suures toas, kus oli hästi palju voodeid ja siis inimesed käisid ja tõenäoliselt oli seal ka siis selline ühisköök ja sellepärast nad seal käisid. Noh, selline klassikaline ühikas. Noh, kas see noore inimese mõistus nüüd välja jagas, mis sugune tüüpi see ühikas oli, aga mul on nüüd see meelde jäänud, et me magasime mingis kuhjas, kus iigel suures toas, kus oli hästi palju voodeid ja siis inimesed käisid ja

0: sest noh , ütleme tühja koha pealt on soome keelt õppima hakata , ma kujutan ette , kohutavalt keeruline , sest nad on läbi ajaloo teinud endale väga palju põnevaid sõnu , tuletanud sealt mingitest asjadest , hääldustest rääkimata nüüd peugeot ja Citroen on ju .
1: Kaiki ragastavad peugeoti mingi reklaam neil isegi jah .
0: Ja noh , näiteks see , et kui kõikides maailma keeles on olemas selline sõna nagu snaiper , siis soome keeles on targa ambuja on ju , mis noh , ole mees ja õpi selgeks on ju .
1: Sport ei ole ju parem , sportas kõik on iga igas keeles on nagu mingit pidi sport , soome keeles on sport urhelu .
0: No vot.
1: Mingi niisugune , jah . Et see on päris uhke , aga saan aru , kuhu sa viitad nagu , et seal jah , peredes ööbimine oli , ma pean ütlema , et mul võib-olla ka vedas , et Ville Vänska , kui sa kuuled , on ju , tere Ville , ma tean , et ta kunagi tegi sõjaväelase karjääri ja läks õppima nagu sõjaväelaseks , ma ei tea , kuhu ta omadega jõudnud on , kontakt on nüüd selle 30 aastaga kuhugi ära kadunud , kuigi me pikalt olime ka kirjavahetuses , aga Ville pere oli jah , nemad olid ikkagi selline , oli näha , et niisugune kõrgem keskklass , et neil oli ikkagi nagu , ma ei tea , mitmendast soonist väljas kuskil seal Vanta äärelinnas ikkagi juba oli nagu oma maja , noh , ütleme niisugune , noh , meie , ma ei tea , Diskre või kuskilt sealtkandist on ju , et niisugune , noh , ikkagi aed ümber , isa töötas tal , tegi meile ka ekskursiooni , töötaski Vanta lennujaamas , nii et tal oli mingi kaart , mis tegi kõik uksed lahti ja keegi temaga ei kobisenud , turvakontrolli eraldi ei tulnud , ju ta oli kas teavitanud või siis ta oligi väga kõva mees , ma ei tea , mida ta seal täpselt tegi , aga noh , oli võimalus ka tutvuda nagu välismaa lennujaamaga , nagu see , et kus mingid kohvrid jooksevad , kus on mingid värgid , noh , see oli ikka noh , 15-aastasele kutile kujutad ette nagu noh , lihtsalt nagu pulss ei läinudki alla , nagu ei läinud alla kuu aega hiljem ka veel , kui selle peale nagu tagasi mõtlesid . aga siis mul noh , et nende juures ööbimine oli ka selline noh , minu elu esimene öö vesivoodis , noh , oli seal ja noh , ka teine , kolmas , neljas , viies ja kuues öö on ju , sest mingi nädal me seal olime . noh , see , et sa mõtled , et no ei ole võimalik , sa saad vesivoodis magada , et noh , juba selle eest nagu noh , siin kodukamaral olid osad inimesed valmis tapma selle eest , et saada vesivoodis magada ja tõenäoliselt tapsid ka muidugi . ja siis noh , kõik asjad nagu see , et ma ei tea , noh , banaanid on laual mine pekki , nagu banaan on laual ja sa võidki võtta ja selle banaani ära süüa , on ju , või ja siis ja ei ole nagu , et sulle pärast öeldakse , et ei no kuule , aga nüüd ei ole ju banaani , vaid nagu pannakse uue tasemele ja õun ka veel kõrvale , on ju , või apelsin . või need kõik need asjad seal kodus .
0: Donaldi nätsu .
1: Oh , noh , isegi neid , kusjuures ma ei mäleta nagu selliseid traadi ja nätsu mingeid värke , mul vist ei olnud nagu seda või noh , ma ei teadnud , et see on nagu mingi kõva valuuta , sest saarlased ju tavaliselt ei saanud neid asju , nad ei osanud neid ka hinnata . aga ma mäletan , et ma tõenäoliselt ütlesin mõnest päris heast kingitusest , ütlesin täitsa vabalt ära , sest meie viisime , nagu ma ütlesin , on ju neid Dolomiidist vaasi ja küünlajalad ja nad olid nende üle väga õnnelikud .
0: no see oli ikkagi level kõrgemal , kui oleks neid kadaka krunkleid viinud või neid mingisuguseid pudi ja kuumaaluseid .
1: no võib-olla , noh , see , et kui ma mõtlen , et kas see nende , nojah , tegelikult isegi nende maja oli selline ikkagi puit ja kivi nagu omavahel , et noh , niisugune maitsekas tänapäevane niisugune ikkagi eriprojektiga , mitte nagu naabritega sarnane maja , ikka väga ilus niisugune , et sinna nad isegi sobisid tõenäoliselt kuskil , et ükskõik , kas sisse või välja , on ju , aga noh , väga oodatud oli muidugi see , et okei , me nüüd käisime seal , on ju , viisime sellised kingitused , et kui nad nüüd tagasi löövad , mis nad meile toovad , on ju . sest ma mäletan , et enne äratulekut , et mainisin , et mul oli see suur seljakott , aga ma , ta oli küll tagasi tulles täis , sellepärast et ikka mingeid riideid ja noh , meile ka seal , ma ei tea , noh , mingi , ma mäletan seda , et me saime nagu särgid , T-särgid , uued , lihtsalt suurelt oli peal Toyota märk ja Toyota kirjutatud ees ja selja peal ja kõhu peal . no särk , mida iialgi endale selga ei paneks tänapäeval , on ju . aga siis oli nagu see , et no ei ole võimalik , Toyota särk lihtsalt , et issand , palju see maksab , mis see võib olla . noh , tegelikult on lihtsalt , noh , sa tänapäeval saad aru , et see oli mingi Toyota reklaamkingitus , on ju , et viige see , juba hakkame rahvale mälusse sõitma ka , küll see Nõukogude Liit ühel hetkel kokku variseb ja küll siis me hakkame seal Toyotat müüma ka , on ju . ja mingid sellised , aga mulle pakuti ka nagu sellel Ville oli ka , noh , ikka niisugune edukas pere , sest neil tehnika ju ka vananes ja see , mida Eestis tol ajal ei olnud , ehk siis mingi , kas minu teisel käigul äkki mingi 91. aastal oli see , et ta pakkus mulle nagu nende jaoks juba vanaks jäänud CD-makki , aga ilma kõlariteta . siis see ilma kõlariteta tundus mulle niisugune , et ai noh , las ta olla , ma ei hakka jamama sellega . noh , olin veits kõva mees ka juba , noh , ma ei ole mingi nagu rott , nagu mul ei ole nagu vaja niisugust asja . siis koju jõudsin, siis nagu rääkisin mingitele sõpradele,

0: debiilik oled või nagu see, no me oleks võinud ükskõik, mis kõlarid sinna taha panna või me oleks võinud need ära müüa selle nagu võt, see nii mitme tuhande rublaga ainult olla ajal või oli see juba krooni aeg, ei veel ei olnud, ikka rubla aega ainult, et noh, siis takka järgi siin aru, et noh, tegelikult võta vastu, kui pakutakse.
1: Oleks hea kvaliteediga saanud sõna jalgasid kuulata.
0: Jah, sest muid CD siin eesti keelsed ju tol hetkel ei olnud, aga see oli jah, nagu see, et sul kogu aeg oli nagu see, et noh, mingid asjad nagu päriselt ongi nõnda ja noh, et ei ole mingi küsimus, et antaksegi 17 aastasele perepojale, antakse autovõtmed ja te võitegi minna tema pruudi ja no sina sõber ja sõbra pruut on ju kolmekesi lähete kuugi sõitma sellega ja noh, et see oli jumal okei nagu. Ja käisime kuskil Kaljusaarte peal mingi kindlustusi vaatamas neid vanu merekindluseid ja värke ja sõitsime ringi ja noh, kõik oli uskumatu ikka, seda võin ka öelda, nii ta 90. Alguses oli meie kõige jaoks, kes iganes sinna sattusid on ja see oli ikka täiesti unelmate ja unistuste maa ju. Võt, jah, jälle, vahepeal peab kella ka vaatama, et on ju, aga noh, õnneks natuke on veel aega, mis mul veel nagu, mul sellest teisest linnast, ehk siis Tammisaarist, sealt ma muidugi mäletan seda ka, et need, seal oli siis, noh, nad olid ikkagi rootslannad, olid see koor, kes meid kutsus, et seal oli nagu teine energia. Saad aru, tütarlaste koor, noh, Soome rootslannad on ju. No see, kes mind võõrustas ka, no imeilused tüdrukud ja kõik nüüdsed, noh, kirjavahetus ka juba enne olnud ja kõik värgid ja sa saad nagu pildid, kus on päevitus on nagu ideaalne ja kõik asjad ja soengud on peas inimeste.
1: Ja siis lähed siit Eestis valge nagu kartuliidu sinna.
0: ja siis jalas on mingid teksad, mis nagu, ma ei tea, olid siis, kui teksad leiutati ja nagu esimeste hulgas on umbes ja siis mingi noh, ruuduline särk ja ruuduline ei olnud tolle lähel mingi populaarne nagu laend. Et siis läksid sinna vahel, aga noh, juba ka see nende nagu see vaba lähenemine ka näiteks koori muusikale, see kuidas nad, meie laulsime nüks, noh, Tormist ja siis noh, vanu rahvalaule ja noh, nüks see klassikalist, et terve, terve, terve, terve ja panime tuljakut ja kõike muud. Nemad ikka laulsid nagu, ma ei tea, kolmes erinevas keeles tegid mingi popmuusika töötlusi, vahepeal mingi solist laulis ees, koor toetas nagu, noh, kõik nüks on ikka noh, täie poweriga, see mida noh, tänapäeval juba tehakse siin ka, aga noh, tol hetkel selle jälle suurte silmade kuul, mine pekki, noh, nagu, et ägedad tšikid laulavad nagu ja jumala tänapäevasid asju ja on moodsad nii öelda seda koori muusikat viljeleda, et see on ka nagu mälus äkki, kui silmi avab, et tegelikult võib teistmoodi teha, et ei pea olema nagu nii tõsiselt siin teeme kõrgkultuuri, võt sellised asjad.
1: No siipalt vaadates ikkagi oli tegemist täiesti teistsuguse maailmaga ja kui seal pool korra ära käisid, siis elu ei olnud enam endine.
0: Kaugel sellest. Ilmselgelt me jätkame Soome juttudega ka nädala pärast ja aitäh teile kuulemast. Me kindlasti paneme taaskord üles pilte nüüd siis juba Soome riigist. Et...
1: Ja hilisemast ajast.
0: Jah, hilisemast ja kui ma leian, ma panen neid varasemaid ka, eks tuleb natukene, võt see on see koht, kus ma pean nagu pildistama üle tolla ajal välja printitud pildid võibolla mõne koha pealt, et siis saab ka natukene aimu. Igal juhul aitäh kuulumast meie juubelisaadet, see oli 50. Jälle Gloobusel ja teiega olid Väints ja Karu.
1: Väga hea.
0: Kus üles jätame selle ilusti selle lõppu sisse, sest see ongi täpselt nii, vahel ei tule meelde on ju, Väints, kes alati on öelnud, et olge avarad on ju, vahel isegi ei tule tal endal meelde, ma ütlen siis tema eest ja olge avarad.
2: Jäljed Gloobusel. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Viis Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna saadeti riiklike auavaldustega viimsele teekonnale Eesti riigimees Siim Kallas. Estonia kontserdi majas toimunud mälestusteenistusel ütles president Alar Karis, et kogu Siim Kallase tegevust kandis avatud ilmavaade ja lai silmaring, austus ja vastutustunne Eesti ees, armastus oma perekonna ja rahva loo vastu. Tseremoonia järel toimusid kontserdi maja ees kaitseväe aukompani auavaldused ja kõlasid aupaugud. Peale mälestusteenistust suundus Siim Kallase sark metsakalmistule, kus asub tema viimane puhkepaik. Edasine matuse talitus toimub pereringis. Eesti helilooja Arvo Pärt pälvis Saksama kõrge riikliku autasu küüte medali, olles esimene eestlane, kes on selle kõrge tunnustanud.

0: tunnustuse saanud. Medal anti üle eile Vaimaris toimunud pidulikul tseremoonial, kus helilooja nimel võttis medali vastu tema poeg Michael Pärt. Goethe medaliga tunnustatakse välisma kultuuritegelasi silmapaistva panuse eest rahvusvahelisse kultuuridealoogi. Soome keskkriminaalpolitsei avalikustas mahuka rahvusvahelise narkokuritegude uurimise, mille käigus jõuti grupini, kuhu kuulus kolm Eesti kodanikku, keda kahtlustatakse raskes narkokuritegudes. Maikuus toimunud kinnipidamiste käigus sattus politsei kätte erakordselt suur kogus uimasteid. Näiteks oleks konfiskeeritud Alfa PVP-st võimalik olnud valmistada ligikaudu 260 000 üksikdoosi. Kiievi eeslinna mõlalähistel asuvat laohooned tabas öösel Vene droonirünnak, mille tagajärjel puhkes ulatuslik tulekahju ja toimusid plahvatused, hukkus viimastel andmetel vähemalt 37 inimest. Ladu kuulus Ukraina sõjaväele ning seal hoiti mürske, droone ja muud laskemoona, mis poleks tohtinud seal olla. Ukrainas kehtivad eeskirjad alusel ei tohi laskemoona hoida elurajoonide lähedal. Prokuratuur algatas uurimise seoses kriminaalse hooletusega. Nii Venema kui Ukraina viimastel kuudel intensiivistanud vastastikuseid kaugmaa raketirünnakuid, mis on põhjustanud tulekahjusid ja viinud siviilohvrite arvu rekordtasemele. Venema kaotab iga kuu Ukraina sõjas ligikaudu 6000 sõjaväelast rohkem, kui suudab värvata, kirjutab ajalehte Guardian lääne ametnikele viidates. Ukraina luure hinnangul kavandab Venema selja tuleval aastal uut mobilisatsioonilainet, lootes värvata mõlemal aastal 300 000 inimest. Venemal on kasvanud aga hirm väidetavalt sügisel toimuva mobilisatsiooni ees, mis tõttu suureneb riigist lahkujate arv. Ainuüksi eelmisel nädalal lahkus Venemalt Gruusiasse üle 113 000 venelase, vahendab poliitiko. Euroopa Liit läheb algavasse küttehooaega viimase 13 aasta väikseimate gaasivarudega, mis on tekitanud energiaturul kartuse, talvise hinnatõusu ja suurema hinnakõikumise ees. Euroopa Liidu gaasihoidlad on praegu täidetud vaid 63% ulatuses. See on märgatavalt vähem kui viimaste aastate augusti lõpu keskmine, mis on olnud umbes 80%. Nepaali ja Tiibeti piiril kolmapäeval toimunud äkktulvas ja sellega kaasnenud mudavoolu sukkunute arv Nepaalis on tõusnud 675-ni. Teadmata kadunud arv on tõusnud 2426 inimeseni. Kui Nepaalis on katastroofi ulatus päevalt selgemaks saanud, siis Hiina poolel takistavad rangelt kontrollitud infovood sündmuste tegeliku suurust mõõtmast. Hiinas on ametlikult hukkunud vaid 7 inimest, kuigi piirkonnas asuvates külades elas tuhandeid inimesi. Kagu-Soome piirivalve kinnitas täna ülele, et karu kaevas end ida piirile rajatud tõkkelt läbi ning lahkus Venemaale. 200 kilomeetrise tõkke ja eesmärk on takistada ebaseaduslikku piiriületust. Uue takistusega peavad aga kohanema ka metsloomad, kes on selles piirkonnas harjunud vabalt liikuma. Lapimaal ja Kainus on aed juba valmis, Põhja-Karjalas ja Kagu-Soomes on ehitustööd jõudmas lõpusirgele, vahendab Delfi.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ning püsib praegu veel sajuta. Päeva edenedes saartel aga pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Eeloleval ööl liigub sajuala aeglaselt üle maa ida suunas. Homme päeval on pilves selgemistega, ilm mitmel pool sajab hoovihma, sooja tuleb 16-20 kraadi. Ilm püsib hooti vihmanega uue nädala alguses, päeva soe jääb 17-23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 21, Pärnus 20 kraadi.
2: Nargenfestivali pärdipäevad. 2.–11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
3: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
4: Postimehes polnud järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi.
7: Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme.
6: Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
8: Haapsalus on hea.
9: Vabaõhu lavastuse Valge daam, kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
10: Kuku Raadio.
11: Te kuulate kordussaadet.
12: Kahe vahel. Kahe vahel.
13: Kaunist reedet. Kuku Raadio vestlussaade Kahe vahel alustab. See on augustikuu viimane ja muidugi me oleme sihid seadnud uude õppeaastasse. Ainar Ruussaarel ja Timo Tarvel on ütlemata hea meel endi vahel tervitada Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktorit Ingar Tubolasovit. Tervist.
14: Tere, tere.
13: Ilusat peatset uut algavat aastat.
14: Aitäh.
13: 35-aastane Ingar Tubolasov on Eesti haridussüsteemis töötanud erinevatel ametikohtadel aastast 2018, vastutades peamiselt mitte eestikeelsete õpilaste keelepoliitika eest. 2023. aastal asus ta Haridus- ja Teadusministeeriumis tööle eestikeelsele haridusele ülemineku juhina. Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktorina töötab ta tänavuse aasta 1. märtsist. Direktori ameti kõrvalt on Ingar Tubolasov ka hinnatud pulmaisa.
15: Ingar, nädal enne uue õppeaasta algust ei olnud enam kui 600 Tallinnas elaval põhikooli lõpetajal veel teada, kus nad õpinguid jätkavad. Vähemalt nii väitis abilinnapea Kante. Kuidas see võimalik? Kuidas teie seda olukorda haridus asjatundjana selgitate?
14: Siin on nüüd jah, mitu tahku sellel asjal, et ühest küljest tundub ka asjakohane olevat nii-öelda see kriitika, mida on tõenäoliselt tehtud, et kuidas need lapsed ikkagi üles leitakse, kas need kohad on seal, kus on need lapsed. Et see on kindlasti asi, mille peale peab nagu mõtlema ja kes on siis see, kes selle kontakti nende lastega loob, sest me teame, et neid lapsi on kümnendite jooksul olnud alates kõigist nendest reformidest, ma arvan, kus on fookusesse seatud riigikeele oskus, siis on hästi loogiline, et sellised õpilasi põhikooli järgselt on kogu aeg tekkinud ja mis mõttes on see väga vajalik, et nüüd me tegelikult nagu räägime sellest, et meil on kuskil sellised lapsed, sest enne õpikoostuse pikenemist, ma mäletan ministeeriumis töötades, me saime meeletult kirju lapsevanematelt kõnesid, kus kõigi nende laste vanemad helistasid paaniliselt, otsisid kohtasi, kus nende lapsed saavad edasi õppida ja kui me vaatasime kõigi nende laste statistikat, siis neil oli peamiselt kaks läbivat joont toona ja ma arvan, see ei ole väga palju täna ka muutunud, on see, et need olid peamiselt poisid ja neil oli keskmisest madalam tulemus eesti keel teise keelena põhikooli eksami puhul. Nii et nüüd on see asi, millest tegelikult räägitakse, aga ma ütlen, et tegelikult see olukord on sellistes suurusjärkudes kestnud, ma arvan, selline 10 aastat kindlasti.
13: Tahtmata muidugi otsida süüdlasi. Tahaks siiski teada, et kes nüüd peaks rohkem peeglisse vaatama ennast käivitama, kas on see reformi käivitanud HTM või koolipidajad?
14: Ja see on selles mõttes hea küsimus. Ma arvan, meil kõigil on nagu oma vastutus, et loomulikult reformi käivitaja selles olukorras peab ka vaatama, mida saab kindlasti teha teisiti ja neid asju kindlasti on, mida saab teha teisiti. Aga kui me jälle suures pildis mõtleme, et miks me oleme sellises olukorras, siis siin on nagu kõigil, ma arvan, oma roll, sest nagu ma ütlesin, me tuleme tagasi tegelikult nende samade ühiste nimetajate juurde. Ja kui meil ei oleks riigikeele oskusega probleemi, siis me tõenäoliselt ei räägiks sellistest suurusjärkudest absoluutselt.
15: Samas ju koolikohti on. Vaatsin, et Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium kuulutas vähemalt koduleheküljel välja õpilaste jätkuvastuvõttu gümnaasiumi esimesse klassi. Te kooli gümnaasiumi astmesse kandideeris siis vähem kui oli kohti või kuidas seda seletada?
14: Kandideeris kõvasti rohkem. Et me võtsime paremusjärjestuse alusel ja nagu ka praegu, palju on räägitud. Meil tegelikult kokku võin öelda, et tänase seisuga kahes voorus kandideeris siis kokku ümmarguselt 500 noort meile gümnaasiumisse. Esimese ringiga tuli selline peaaegu 400 noort, kellest me võtsime siis, noh, me tahtsime võtta kolm klassi, see on siis kuni 72 õpilast. Ja esimese hooga me saime sealt kuskil selline 66-68 õpilast, sest osad ikkagi valisid siis lõpuks mingi teise kooli, sest need olid paraleelsed protsessid. Ja siis me nägime, et meil tegelikult mõni koht jäi. Ja siis me tegime nii-öelda selle jätkuvastuvõttu ja sinna sellele mõnele kohale siis ütleme mingi 5-6 kohta, mis meil veel oli pakkuda, sinna me saime siis peaaegu 100 avaldust.
13: Vau! Wow. Tänavune kooliaast on hästi eriline. Kõik lapsed hakkavad esimesest kuni 6. klassini õppima eesti keeles. See tähendab, et siis kogu põhikooli esimene ja teine kooliaaste tegutsevad täielikult eesti keeles ka teie juhitavas koolis.
14: Jah.
15: Kinnitate, et teie õpetajad on selleks valmis ja saavad eesti keeles kõigi ainetundide andmisega hakkama.
14: Absoluutselt. Selle nimel on kõik need kuud, mis ma olen tööl olnud, ma ei ole puhkanud suvel ja siin on ainult olnud vestlused ja ma olen nüüd 2 päeva, oleme selle uue kollektiiviga võib nii öelda, sest meiega on liitunud 26 uut inimest ja koos istunud, vaatanud enda sisse, kes me oleme, kuhu me läheme ja millistest väärtustest me lähtume, et need on olnud 2 väga võimsa emotsiooniga päeva, ma julgen väita.
15: 26 uut õpetajat?
14: Jah.
13: Vägev.
15: Kus te võtate neid õpetajate puudus pidi olema?
14: Mina ei tea, õpetajate arv ju meil riigis kasvab kogu aeg, kui me ehisandmeid vaatame, et ja laste arv on nagu teises suunas, et aga see on olnud väga suur töö värbamine. Inimesed tulevad meile kokku, kes käib Haapsalust, kes tuli Tartust, Paidest, Jõhvist, Narvast. See on olnud väga, väga suur töö, väga palju lihtsalt sellised külma kõnesid, kui müügi paraleeli tuua, et kas keegi sooviks, kui keegi kuskilt tuleb, läheb jutt lahti, et kuule seal tehakse midagi kifti. Ja aga see on käinud kuni viimse hetkeni. Mul ka see nädal on nii-öelda 2 kokkulepet saanud sõlmitud veel, et sellest 26. Ja ma loodan veel ideaalis iljemalt esmaspäeval veel ühe kokkuleppe sõlmida. Nii et.
13: Kas vastab tõele ühe sõitja kaubanduskeskuses ka või?
14: Sealt ma sain ühe kontakti tõesti ja seal on niimoodi, et seal me jõuame koostööni, ma arvan, järgmine aasta, sest mul on ka järgmiseks aastaks tegelikult juba 2 klassi õpetajat olemas, kes veel lõpetavad oma praegustes koolides ära ja siis tulevad võtavad meie esimesed klassid.
13: Ilmselt seda probleemi ei ole, mis nüüd viis lahkumisele teie eelkäijal. Direktor Sergei Teplov pidi siis ametis lahkuma. Tale heideti, et eestikeelsel õppel ülemineku takistamist ja mõned õpetajad olid ka ilma vajaliku kvalifikatsioonita. Kinnitate, et koolis on olukord rahulik. No, mis me räägime, verevahetus on toimunud korralikult. Õpetajate juhtkonna vahel pingeid ei ole. See 2 päeva, nagu ütled, olid fantastilised.
14: Ja see oli kogu kollektiivile, ma arvan, selline uudne kogemus, et meil oligi arengupäev. Õpetajate majas päev otsa, kus me siis vaatasime enda sisse. Noh, oleks, ma arvan, naiivne arvata, et mõnel vanemal oli jääl veel nii-öelda, ei tekita võibolla mingisugused asjad küsimusi, sest see kultuuri muutus lühikes ajaga on olnud, ma arvan, päris järsk. Aga see on selline loomulik organisatsiooni käitumise pool, ma arvan, et aga suures plaanis tõesti, me oleme teinud hästi suure sammu edasi, esimese kuni 6. klassi pärast mul ei ole absoluutselt sellist mure, nagu see oli tööle asudes, sest tõelauandes ka ülemineku klassides ei olnud nende tundidega kõik hästi ja tunnikeelega ja täna minu kõige suurem mure on 7-9, kellel veel paperil on võimalus lõpetada just kui põhihariduseks ole vene keeles, aga minu nii-öelda see eesmärk on kindlasti ka nende õpilaste puhul eestikeelset ainemahtu suurendada, et nad ei oleks need, keda me siis siin peame praegu kuskil mööda riiki taga otsima ja kuskil õppima kuidagi suunama, et selles mõttes see eestikeelse õppekvaliteet on meil praegu selline prioriteet ja mitte ainult õppekvaliteet, vaid ka tegelikult koolikultuur ja see, millise keskkonna me loome õpilastele ja tegelikult panin ka kogu kollektiivile nagu selle hingele, et ei ole ainult õpilased need, kelle jaoks eestikeelne keskkond algab ja lõpeb päevas meie maja ustega, vaid see on ka väga paljudele kolleegidele nii, et ka neile pakkuda seda eestikeelset töökeskkonda, sest see ei ole olnud eestikeelne töökeskkond.
15: Ma lähen siit edasi. Te olete ise öelnud, et tsiteerin, meile tulevad inimesed on osa millestki suuremast kui igapäevane õppeprotsess. Mis see millestki suurem on siis? Mida tähendab, et kool ei ole ainult õpikoht? No, ma mõistan seda, aga seletage palun.
14: Ja, mina ütlen, et päeva lõpuks me leppisime enda kollektiiviga kokku, et meie visioon on olla maailma parim eestikeelsele õppele üleminev kool. Ja see, kui meie koolis me teeme õpilastele ühe imelise eestikeelse tunni, siis me ei anna ainult edasi keelt, me ei anna edasi ainult ainet, me anname edasi meelt, neid väärtuseid, mida me siin riigis oluliseks peame. Ja tegelikult, kui me teeme seda tööd hästi, siis me päeva lõpuks tegelikult tagame läbi selle, et need noored saavad ennast siin elus teostada, tagame selle, et meil on lihtsalt parem riik, meil on parem Eesti, õnnelikumad inimesed lihtsalt.
13: Te tegutsete endiselt kahes majas, Kreutzwaldi ajaloolises ja siin Juhkentali tänaval ka või?
14: Just.
13: Õpetajate toja sõite pedagoogidele?
14: Ja, see just mõtlesime, et huvitav, et kas peaks lindiga ka avama, et õpetajate toja tegemine on hoos ja ümberkorraldusi on palju, et nüüd siis Juhkentali majas saab nii öelda esimese kuni kuuenda klassi maja, eks on meie nii öelda siis ülemineku maja. Ja siis Kreutzwaldi maja on siis 7 kuni 12 klassidele.
13: See mingit haldusprobleemi tekita?
14: Minu jaoks pigem oli keeruline, kuidas ta vastupidiselt toimis. Et meil on see omapära, et Juhkentali majas on nii-öelda tööõpetustehnoloogia, kodundus ja kogu sporditaristu. Ja et kuidas siis varem kogu alkooli laste hulk liikus kuidagi kehalisse kahe majaval. No, ei, ma üldse jammustan seda läbi. Tundus loogiline, et paneme väiksemad lapsed sinna, kus kõik toimub, kes ei pea rändama mööda linna. Ja siis suuremad lapsed saavad käia sinna kehalisse ja tehnoloogiasse ja nii edasi.
13: Lähme siin kohal väiksele pausile ja siis jätkame Ingar Tubolosoviga saadet kahe vahel.
8: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
16: Järgneb ravimireklaam.
17: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
18: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni Jäneda sügislaadal 5. septembril.
19: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida arutasid Euroopa agronoomiaseltsi liikmed oma kongressil Eestis ja mida uudistasid? Milline on Põltsamaa tehase uus peatükk? Millised on aiandustoodete tarbijatrendid, agremoositööstuse uued maitsed ning vabariigi seakasvatuse olukord ja ootused? Saatejuht on Madis Ligi.
10: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
13: Saade kahe vahel täna Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktori Ingar Tubolosoviga. Esimeses osas te kirjeldasite seda tohutut proaktiivset värbamistööd, mis te olete õpetajate kooli saamisel teinud ja teinud seda efektiivselt. Kuulge, kas asjad käivadki nii tänapäeva Eestis või kas nad peaksid käima niimoodi tänapäeva Eestis olukorras, kus tõesti õpetajate arv ju tegelikult suureneb ja direktoritel pole muud teha, kui end hoida ust lahti oodata, kes tuleb?
14: No, direktori ülesanne on ikka olla ka see päris tihe filter seal, et milliseid inimesi me ootame. Et ma tõesti, jah, on teatud ainetega, võiks võib-olla olla valikud rohkem, eks ole, ja ma ka siin kohal. Mul on gümnaasiumisse veel bioloogiaõpetajat vähe ja nii edasi, et ja robootikaõpetajat, aga ma arvan, et ega kuskil ei ole hea spetsialist sul nagu ukse taga järjekorras, et oled sa arst, jurist, ehitaja või õpetaja, et head inimesed on kõik kuskil tööl. Loomulikult uusi tuleb ka juurde, aga koolijuhina ma pean ütlema, et seal ma ei saa nüüd nagu väga suurt koorilaulu nagu laulda, et nüüd õpetajad üldse ei ole. Et ma julgeks väita, et kohati oli ikkagi valikut ja päris mitmele kandidaadile tuli ei öelda enne, kui ma nüüda leidsin selle inimese, kes oma väärtustelt meile nüüda sobib ja tahab tulla, sest ma rääksin hästi ausalt ära, et meie organisatsioon ei ole valmis ja siin on kindlasti inimesed kogevad selliseid loksumisi, et protsessid ei ole paigas koolis. Et selline oma hulk määramatust on nii varajasse sellisesse arengu protsessi sisse kirjutatud. Et ma arvan, et kui tekib selline õpetajate suunas kaldu olev turg, siis see ei ole üldse halb.
15: Ja aga erinevalt ehitajast peab õpetajal olema eriala aine andmiseks magistrikraadi õpetaja kutse.
14: Just.
15: Kõigil on teil.
14: Ei ole kindlasti.
15: Selleni vist läheb aega, kuni koolid selleni jõuavad.
14: Küll aga ei ole ma täna teinud ühtegi kokkulepet tööl asuvate õpetajatega selliselt, et see ei oleks sisaldanud endast kokkulepet, et millal inimene jõuab kvalifikatsioonini. Ja vastavalt sellele on siis sõlmitud ka tema tähtajalise töölepingu pikkus. Enamus juhtudel on see 1 aasta ja selle aja jooksul siis inimesed taotlevad oma kutse ja siis me saame tähtajatud lepingud nii-öelda sõlmida.
13: No me peame rääkima muidugi ka õpetajate motivatsioonist. Me teame, et Tallinna linn toetab oma õpetajad üldiselt hästi. Öelge, kas teie koolis on õpetajatel veel mõni ekstra motivatsioon? No peale selle, mida teie räägite väärtustest ja neis nii-öelda seda kirgi üles sütitate.
14: Ja selles mõttes ülemineku koole üldse. Linn toetab täiendavate tundide, täiendavate tegevustega, kus on inimestel võimalik lisa teenida haridusteadusministeeriumi meetmed, kust saab õpetajatele nii-öelda selles mõttes palgalisa võimaldada. Nii et need on kindlasti argumentid, mida saab inimestele pakkuda. Ja just kui muidu on võib-olla see koormuste küsimus, et kuidas koormused täis tulevad, siis just see linna toetus, mis on päris laialdane ja ma julgen väita, et me kahjuks vist ei suuda seda kõik ära kasutada lihtsalt, et meil ei ole seda kogu koormust lihtsalt nii palju laiali jagada, sest seda toetust on tõesti palju ja võimaldab mitmeid ametikohti meie kooli suuruse puhul luua tegelikult.
15: No peame kõik tunnistama, et tehisaru mõjutab klassikalist õpetamist, ka klassikalist õpetamist üha enam. Kuidas teie juhitavas koolis õpetajad tehisaru õpetajas kasutavad, õpilased kasutavad nii kui nii seda?
14: Ja meie kooli üks tugevusi on üleüldse kogu see informaatika ja tehnoloogia pool, et meil on seal kaks väga tugevat spetsialisti, kellest üks just sai meisterõpetajaks ja ma arvan, teine on ka kindlasti selle vääriline. Et need kaks inimest on teinud aastat jooksul ikka väga suure töö, plus meil ongi koolis ka juba esimesest kuni 9. klassini õppekavas 1 tund nädalas ongi sellist nii-öelda meie õppekava järgi on see robomatemaatika, aga sisuliselt see algabki esimeses klassis selliste konstruktoritega, lõpeb programmeerimisega 9. klassi lõpus sisuliselt juba, et see on nagu selline igapäeva lahutamatu osa on kindlasti tehisaru gümnaasiumis ja noh, nüüd me kuuleme, et ka tegelikult riiklik TI hüpe, eks ole, hakkab vaatama ka 5. kuni 9. klassi suunas, et seal ta ei ole nii laialdane veel põhikooli, ütleme, 3. astmes. Aga ma arvan, et see suund just, et õpetajad oskaksid seda kasutada oma töös, noh, see on kõige olulisem osa, et minu arust ei pea tingimata õpilased seda kogu aeg kasutama, vaid et õpetajal peab kõigepealt see asi selge olema ja siis ta oskab ka panna õpilased seda õiget moodi kasutama.
13: Aga no ma eeldan, et klassikaline selline tahvlikepp või kaardikepp peaks ikkagi ka olema, ehk siis see elementaarne käsitöö oskus ka nii-öelda baasteadmised, mida tehis aru. No,
14: see on ääretult oluline. See peopesale surve on see käärid kahvel või midagi muud, see on otseselt, mõjutab lausa arengupsühholoogide sõnul kõnekeskust meie ajus, et see surve, mis sinna avaldub, nii et see on ääretult oluline, aga see kõige lihtsam eile oli just esimese klassi lastevanematega kohtumine, et rääksime nendest lihtsatest asjadest ka.
15: Hilliti suhtlesin ühe gümnaasiumi õpetajaga ja ta nagu muu hulgas ütles, et ta on viimastel aastatel tähele pannud, et lapsed on nagu varasemast rohkem väsinud või magamata, et ta ei öelnud, mille arvele ta selle kirjutab, aga selle võib ilmselt kirjutada sotsiaalmeedia arvele.
14: Ma arvan küll, et...
15: Nad ei maga, nad on telefonis.
14: Jah, ja või kui magavad, siis see, kui sa isegi magad, siis kui sa oled päev otsa selle ekraani taga, siis sellel on ka mõjutanud sinu une kvaliteedile lihtsalt, et sellel on mõju ja me rääkisime ka väga konkreetselt enda koolis, et algkoolimaja me püüame nii-öelda kõige paremas mõttes saada nutivabaks, et tundides absoluutselt mitte ja ka tegelikult püüame ka vahetunnid niimoodi üles ehitada, et sest see on päris hirmus pilt tegelikult, kui väiksed esimese teise klassi lapsed, et nende sotsialiseerumine vahetunnis on see, et saadakse kolmekesi, neljakesi kokku ja siis terve vahetund lihtsalt kõrvuti olles on pilgud telefonis, nad ei räägi ka.
13: Räägivad, aga suhtevad üksteisega telefonis.
14: Kui siis ainult seal, aga ainus asi, mida tehakse, on siis vahepeal keeratakse oma ekraani, natuke näidatakse teisele, aga seotud kõne lausetega laste vahel ei ole ja seda ei tahaks.
13: Kuidas te suhtute? Hästi paljud riikide juba käivitunud ja ka Euroopa Parlamendi algatatud keeldu sotsiaalmeedia kasutamisse üldse alla 16-aastastele noortele.
14: Seal on oma tera tõtteks ole, muidu me ei räägiks praegu nendest asjadest ja sellest sotsiaalsest pädevusest, mis selle taha kindlasti jääb. Et ma olen ka nii palju aru saanud, et muidugi on noored päris agaralt leinud kohe alternatiivid nendele, et kui on lihtsalt mingi selline peavoolu platform nagu ära keelata, et ma arvan, et väga suurt tööd tuleks kuidagi teha ka ikkagi nagu laste vanemate suunal, sest kodust algavad ikka väga paljud asjad, et ma täna kuidagi tunnen seda, et väga paljud ühiskondlikud nagu trendid, just kui et kool on see koht, kus peaks kõik need ära lahendama, laste liikuvus, laste tervislik toitumine, laste nutisõltuvused, kõik sellised küsimused kuidagi kalduvad väga kooli. Et jah, kool on arvestatav osa, aga lapsed ikkagi kodus viibivad rohkem. Et see kool saab ka omalt poolt teha palju, aga see vastutus tegelikult lasub ikkagi suures osas kodus.
15: Väga keeruline sellepärast, et lapsevanemad kodus on ka kogu aeg telefonis ja ühismeedias, eks ole?
14: Just.
15: See ongi väga keeruline ülesanne, eks?
13: Ingar Tubolasov, siin varem sihiku saates olete meile rääkinud ja tegelikult mujal ka mõista annud, et tegelikult mindi eestikeelsele õppel üle muidugi väga kaua venitades, meil on riik ju 35 aastat olnud ja oma keeleseaduse järgi. Ja need sõnad, mis te ütlesite nüüd kevadel, on päris karmid. 15 aastat on keelenõuetele vilistatud. Markantsemate juhtumite puhul on direktorid isegi sunniraha ära maksnud, tööta rahulikult edasi, järjekord uksed, aga pole konkurss, peidetakse kodulehel 8 klikki kaugusele. Fiktiivselt toimub jälle uus konkurss. Ma tahaks loota, et need ajad ja suhtumised teie kolleegidelt on läbi või ma ei tea, kas te julgete näpuga näidata kuskile Lasnamäe suunas, mõne koolimaja suunas, kus jätkuvalt see mentaliteet valitseb.
14: Ei, ma niimoodi ei tea, aga nende sõnad juures ma olen jätkuvalt, et see on olnud kurioosne suhtumine ja ka nii-öelda, meie enda koolist ju inimesi lahkus keeleoskuse tõttu, ka ise olin sunnitud nii-öelda neid samme astuma, et keeleoskuse tõttu pidid osa inimesi lahkuma. Et ja tõele auandes mu süda valutab ka täna mõne töötaja pärast, kus see keeleoskus võibolla on selline piiri peal, et kui mul täna tuleb keeleamet ja keeleamet on tulemas, juba ma tean, et tuleb ja paneme juba andmeid kokku nende jaoks, et kogu töötajaskonna nagu kvalifikatsioon, et sellepärast ma olengi kõigele pannud ingele, et õppige, mul tuleb 2C1 rühma, keeleõpet avan meie kooliruumides, et õpetajad saaksid kohe peale tunde minna, tuleb, püüan luua neile eestikeelse keskkonna, et nad saaksid seda keelt piinlikust tundmata praktiseerida, kolleegidega arutada, eksida, õppida, et me peame seda nagu koolijuhtidena tegema, sest mina tunnen vastutust, mul on ikkagi piinlik, kui minu koolis peab õpetaja selle tõttu lahkuma ja ma ei taha seda tunda, et vähemalt ma saan öelda, et mina omalt poolt tegin kõik, et küll aga, noh, nagu ma ütlesin, et ma olen öelda mõne pärast muretsen, küll aga ei ole mul selles hulgas kahtlust, et need õpetajad oma tunde hästi ära jäänaks, et kui ma, noh, võõrkeele õpetajatel B2, eks ole, on see keele nõu, et ma tean, et see tund on väga hea, aga ma olen nende õpetajatega nagu kõigiga rääkinud, et see on oluline, sõbrad, et kasutage seda keelt julgelt, oleme õpilastele eeskujuks, oleme kolleegidele eeskujuks, õpime koos ja tegelikult, kui ma selle palvega Eesti Keele Instituuti nagu saatsin, et kas oleks võimalik meie koolis avada grupp, et õpetajatele läks registreerimislink, siis ma olin enda paberi lehe peale kirjutanud välja selline 7-8 nime, keda ma väga tahaks seal kursusel näha, et kes siis registreeruvad nii-öelda meie majast. Ja lõpuks tuli sinna 21 nii-öelda inimest.
13: Meie majast. 7-8 nende hulgas?
14: Jah, nii et tuli lausa inimesi, inimesi, kes hakkavad seal kursusel käima, kes tegelikult paperil on lapsehalduspuhkusel isegi, et tulevad ja õpivad siis nagu kõik koos teiste kolleegidega.
15: Suurepärane. Annab põhjust optimismiks. Teeme siin veel ühe pausi ja siis kohe jätkame. Raadio Kuku.
20: Kahe vahel. Kahe vahel.
15: Timo Tarve ja Ainar Ruussaar jätkavad vestlust Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktori Ingar Tubolasoviga. Ingar, Eesti ja Eesti keelest erineva emakeelega õpilaste eksami tulemuste vahe oli päris suur, aga riiklik õppekava ju erandeid ei tee. Keelebarjäär on üks põhjusi, aga üks on selge. Võrreldes Eesti emakeelega noorega on muu kodukeelega õpilasel ju keerulisem mõista õppetekste ja oma teadmisi eesti keeles väljendada. See tähendab ju põhimõtteliselt teissugust lähenemist neile õpilastele ka.
14: Absoluutselt, jah.
15: Aga milles see väljendub? Kuidas seda teha siis?
14: Jah, see ongi see metoodiline kompetents, et kuidas samal ajal ikkagi anda seda ainet edasi. Me teame, et seal üks põhilisi printsiipe on see, et me ei tõlgi, eks ole, et sa pead suutma selle sisu. Noh, kõige parem näide on pilt, kus ma nägin, kus õpetajad teevad matemaatika tekst üles seda end piltidega. Et ainus asi, mida nad seal siis sisuliselt kasutavad vahepeal, on võibolla plussid, miinused, nii-öelda matemaatilised sümbolid, aga et panevadki lihtsalt pildid ritta, eks ole, et poiss, võibolla number 3, eks ole, siis on õuna pilt ja läheb niimoodi, et ja sulgudes on ainult õun, et laps näeb siis, et ta lõpuks teab, et mis need on, et seal ei kasutata seda teist keelt, mis lülitab kohe aju pingutuse välja nii-öelda õppida, et ja seda tuleb teha maast madalast, et ma arvan, et suuremaid võite kunagi ikkagi oli see, et me ei teinud Lätit, et seal ju läks üleminek ka 7. klassist, et ma ei oleks võt seda küll enda peas nagu ette kujutanud, et jaab plus, meil on veel ju see, et meil on ikkagi eesti keel teise keelene õppekava, mis lubab ka rühmades õpet teha ja et olla õpilastele tegelikult nagu lähemal selle õppega, siis minu teada lõunanaabrite juures ei ole ka sellist asja, et nii-öelda teise keelena, mis arvestaks seal seda metoodilist eripära ja raskustaset natukene, et kõik läheb nii-öelda ühe puuga.
13: Ma nüüd ei tea, kas üldistada või mitte, aga pigem kipub olema nii, et väga paljud venekeelsed lapsed ja noored kasutavad ju eesti keelt ainult koolis kohustusliku eesti keelega õppetundide ajal. Vahetunnis, kodus, vabal ajal suhtlevad nad jätkavalt oma emakeeles, vähemalt noh, minu tähelepanekud. See mõjutab ju õpitulemusi. Ja nagu ütlesite, see nii-öelda eestikeelsel õppel üleminek peaks ju kanduma mitte ainult kooliseinte vahel, kus eeldatakse tõesti, et laps kasvatatakse suureks tubliks kodanikuks, vaid ka kodudesse, ühistransporti, Tammsaare parki, kus iganes.
14: Jah, ja järgmine koht, mida mina tahaks öelda, et see kõigepealt kanduks huviharidusse ja kõik võimalikesse huvitegevustesse, et sinna kanduks, sellel on hästi suur mõju ja kui me tahame seda keelt enda ümber rohkem kuulda ka nende inimeste suust, kes seda emakeelena ei räägi võibolla kodus, siis inimesed hakkavad ka seda ju tegema järjest julgemini siis, kui nad oskavad seda keelt paremini. et kui sul on lihtsam lülituda nende erinevate keelte vahel, sul on lihtsam lülituda eesti keele peale, küll sa siis kasutad ka seda poes rohkem ja noh, nii edasi, et see on võimalik tegelikult lasta see protsess ikkagi oma kulgemisega sinna punkti, et lõpuks tullakse Eesti koolisüsteemist välja kõrgtasemel keeleoskusega, sest ega see B2K, kus meie tänane siht on 12 õppeaasta lõpuks, noh, see on madal siht, ma saan aru, et seda nagu tänases olukorras ka väga suur osa ei saavuta, kuid siiski, ka see siht peab olema nagu kõrgemal, et ka lihtsalt B2 ära tehes gümnaasiumi lõpus ülikooli minnes, noh, need noored näevad ikka kurja vaeva, et noh, keeleliselt ikkagi olla siis ütleme Eesti emakeelega nii-öelda tudengitega, kaastudengitega nii-öelda võrdsel tasemel seal loengus, eks ole, et see on väga suur töö ikkagi.
15: Siit peab olema suur ja ma olen absoluutselt eestikeelsele õppele ülemineku veendunud pooldaja, aga kui laps ei suuda näiteks ajaloos oma mõtet eesti keeles vabalt väljendada, siis on ju tegelikult oht või reaalne võimalus, et õpib lihtsalt selle teksti pähe ja vuristab pähe õpitud teksti ette, saamata aru, millest ta tegelikult räägib, et ta tegelikult räägib Prantsuse revolutsioonist näiteks.
14: Jah, see oht on. Siin ongi nüüd, see on õpetaja tarkus, et kuidas seda vältida, et siis selles olukorras mitte anda sellistele õpilastele tekste pähe õppimiseks või siis kontrollidagi neid teadmisi moel või teisel on see mingi vahetu vestlus, kus noh, õpilasel pole seda võimalust ja et ennast väljendada siis moel, mis on temale nii-öelda jõukohane, et õnneks tulevad ka nüüd väga head uued kohandatud õppematerjalid ajaloole ka, mis puudutavad ülemineku klasse, et me oleme sinna poole teel, me oleme väga õiges suunas teel, see võtab aega ja kui me ise ka arutasime koolis, et no võtta ka, et neil võibolla jääb aines ikka midagi saamata, aga keegi ei ole nagu mõelnud, et aga viimased rohkem kui 10 aastat neil on jäänud ka oma ema keeles midagi puudu siin riigis hariduses. Isegi kui nad on ema keeles õppinud, nad on loodusõpetuse teadmistes rohkem kui aasta aega maas eestikeelsetest teakaaslastest. Järgelt on midagi nagu Et mida me nüüd siis nagu seal taga igatseme või et mis nüüd siis nagu halvemaks läks? See olukord oligi halb. See olukord oli juba halb. Et minu arust selles olukorras, kus isegi emakeeles õppides me tekitasime sellise segregatsiooni teadmistes ja edasistes võimalustes, siis ma nagu seda kriitikat praeguses olukorras absoluutselt ei poolda.
13: Mõned õpilased Ingar vajavad ja ettevalmistavad õpetajat pärast siis 9. klassi põhikooli lõppu kutseõppesse või gümnaasiumisse pääseda. Öelge, kelle ülesanna selle ettevalmistava õppe korraldamine noorte sinna suunamine on? On see koolipidaja või?
14: No, praegu on selle ju võtnud riik enda kanda.
13: Riik?
14: Ja, on nemad võtnud praegu enda kanda. Noh, ma saan aru, et Tallinn on nüüd teinud ettepaneku, eks ole, et mingisuguse kompensatsiooniga oleks valmis siin nii-öelda linn ka appi tulema, aga me ju saame aru, et tegelikult reformi ellukutse ei ole seda selliselt näinud, vaid öeldakse selgelt, et meil riigikoolides kohti on ja et nad tahavad seda ise teha. Kas see nüüd ütleme, tõe hetk on käes praegu, vaatame siis, et kuidas see asi siis välja kukub, aga selge on see, et nii suur muutus ja ma olen ise sisuliselt õpikohustuse pikenemise absoluutne pooldaja. Absoluutselt. Noh, mis asi see põhiharidus meie tänases maailmas nagu selles mõttes on, et olemegi rahul, et see noor peale seda on saanud just, mida ma olen aati nagu kuidagi sõnaliselt mõtestanud, kas see ongi see põhiline haridus, mida nüüd siis vaja nagu on. Noh, tegelikult meie ootusid ju täna ükskõik kus kohas on palju kõrgemal. Et see on väga õige asi, aga arvata, et nii suur reform nii kiiresti kohe ideaalselt välja kukub, ei usu, et siin on nüüd vaja nagu avatud meelt, sest kõik tahavad ju head, kõik tahavad õiget asja, nüüd oleks vaja nagu täiskasvanutel näidata piisavat koostööd ja tarkust, et siit teha nüüd järgmised sammud, et see asi saaks veel parem, ja välja mõelda, et kõige olulisem minu oleks jällegi see, et kes seda nüüd konkreetselt nagu pakkuma peab, vaid et kuidas see noore jaoks oleks kõige loogilisem ja lihtsam, sest see mõjutab praegu seda, et kui suurest numbrist me räägime, kelle kohta me ei tea ju mitte midagi. Et et meil ei ole mõtet argumenteerida mingite tühjade õppimiskohtadega, eks ole, kuskilt Harjumaalt väljaspoolt, kui lõviosa nendest noortest on Harjumaal, kellest me räägime, või Tallinnas. No siis me saame aru, et siin ei ole mõtet tuua näiteid, et Valga kutsõppekeskuses on vabu õppekohti, eks ole. Et kõige lihtsam oleks ikkagi teha nii, et need õppekohad on seal, kus on õpilased.
15: Kuidas teie suhtute iga-aastasesse koolide tulemuste edetabelisse? On see õpetajate ja õpilaste jaoks mingil moel motivaator? Olen kuulnud ka kriitikat selle edetabeli kohta.
14: Jah, ega ta absoluutselt teda ei näita, et kui panna sinna kõrvale nüüd mingid õpilaste rahulolu kooliga või mingid rahulolu küsitlused, siis seda saab jälle nagu teise pildi alt vaadata. Minu arust hariduses on alati nagu kõige olulisem see, et mis hinnaga need tulemused tulevad alati. Et ja mingites koolides ongi need õpilased ja selline keskkond, kus see tuleb, võibolla tuleb ka see hea tulemus, eks ole, lihtsalt, sest see kontingent on, eks ole, selline ja mingis kohas mõne õpilase puhul oled lihtsalt õnnelik, et ta on täna koolis, saab oma päeva ainsa sooja toidu ja nii edasi, et kool on jah, palju rohkemat kui lihtsalt üks edetabel või üks eksami tulemus, et ma ise kõigis oma lõpuaktuste kõnedes ka, jah, meil olid näiteks gümnaasiumis väga head tulemused, aga ma ikkagi panin noortele ja õpetajatele hinge peale, et lisaks nendele headele tulemustele on vaja olla ka nagu hea inimene päeva lõpuks ja seda sai mõõda ka kuidagi, et mis vahepeal on palju tähtsam sellest suurepärasest. Võid anda 10 punkti seal kuskil eksamil ära, aga võibolla päeva lõpuks, kui on suutnud õpetaja sulle olla eeskujuks või anda sulle õigid väärtusi, siis sa oled võibolla palju parem meeskonnas töötaja päeva lõpuks või palju parem inimene. Et need on ka olulised asjad, et kõik need edetabelid ei mõõda kõike, mis siin elus nüüd oluline on.
13: Absoluutselt. Teeme siin kohal veel väikese pausi.
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
21: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
20: Kahe vahel. Kahe vahel.
13: Vestlussaade kahe vahel Ainar Ruussaar, Timo Tarve koos Ingar Tubolasoviga, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktoriga. Kuulge, lugesin, et teie koolis saab teise võõrkeelena õppina saksa, prantsuse, hiina või soome keelt. Kas teil on hiina keel õpetajad, kes suudavad suhelda nii eesti kui ka vene keeles?
14: Jah.
13: Kui äge.
15: Kus te leidsite nad?
14: Ma ei tea, see inimene oli juba enne minu tulekut seal olemas, aga tõepoolest ja ma ütleks, et hiina keel on, ütleme, põhikoolis kindlasti populaarsem kui saksa või soome keel.
15: Mida see tähendab? See huvi selle vastu on suur.
14: Jah, jah, jah.
13: Siin oli nüüd mõnda aega tagasi üleval üks uudis, et noh, teie maja asub ju ajaloolises kesklinnas Kreutzwaldi tänaval asuvas Lenderi koolis, kus siis 40. aastani tegutses tütarlaste gümnaasium, mis on ka Jaan Krossi Vikmani poistes kaunilt ära märgitud. Mart Saarma, Teaduste Akadeemia president akadeemik on teinud ettepaneku anda siis teiega juhitavale koolile tagasi Lenderi gümnaasiumi nimi. Ma ei tea, olete te seda arutanud, mida teie sellest mõttest arvate ja ma ei tea, kui palju segab võib-olla kuvandi mõttes ikka see nimetus vene seal kooli nimetuses.
14: See on väga aktuaalne teema ja me eile õppenõukogu ükshäälselt otsustas avada kooli identiteedi ja nime teema. Nii et me hakkame enda sisse vaatama ja mõtlema, et kui me panime paika enda suundi, et me oleme maailma parim üleminev kool eestikeelsele õppele, siis ja sama aru, et kuna me teeme oma arengukava praegu, eks ole, et järgmise arengukava perioodi jooksul meis saab täielikult eestikeelne kool. Ja kui me vaatame meie piirkonda, siis me saame aru, et meie piirkonnas on väga kõrge nõudlus kvaliteetse eestikeelse hariduse järgi. Ja me avame kindlasti järgmine aasta juba esimese klassi, kus me hakkame õpetama eesti keelt emakeelena tasemel. Ja me näeme, et see, kuhu me teel olema ja kes me tahame olla, et see tänane identiteet ei peegelda

0: aasta eragümnaasium ja 100 aastat hiljem me oleme jämedalt olukorras, kus me räägime uuesti eestikeelsest haridusest. Sellel koolil on väga suur ajalugu ja väärtus. Selle kooli pikaaegne muusikaõpetaja oli Gustav Ernesaks ja nii edasi, et seda lugu tegelikult see maja ja see kool jutustab väga, väga suursuguselt, et minul endal on see väga sümpaatne, aga selle otsuse me tegime eile, see on väga värske, ma ei ole seda mitte kuskil mujal rääkinud, kodus ka korra rääkisin, nii et aga selle teema me otsustasime ühehäälselt õppenõukogu eile otsustas, et see on teema, mille sisse me peame koos vaatama.
1: Ja Kreutzwaldi tänav ajalooline maja annab selleks põhjust ka. Kuulge, ühtegi erakonda te ei kuulu, eks ole?
0: Ei.
1: No aga käidud on teie uksed aga ju koputamas küll, eriti enne märtsi valimisi nüüd.
0: Ei, enne neid ei ole käidud. Enne eelmisi käidi küll.
2: Teie kolleegid siiski, paljud koolide direktorid ikkagi on erakondade liikmed, ei saa kindlasti neile seda halvaks panna. Maailmavaade võib olla, seda võib ka väljendada erakonna liikmelisusega. Aga kui sellega kaasneb ikkagi koolipidajalt võib-olla parem suhtumine, siis juba on see natuke probleemiks. Ma ei tea, kas te täheldate seda, ei?
0: Ma olen alati olnud üpris ka ministeriumistöötades üpris kriitiline selle teema vaates, et ja lootsin, et kuidagi meil oli ikkagi oli väga ülepolitiseeritud koolijuhtide ametikohti riigis, et ja vot see oli nagu halb, et see on selline kohalik mingisugune poliitiline kauplemisvahend on mingisugune positsioon, ükskõik mis positsioon, aga see hästi tihti kipub olema, on see mingisugune huvikool või üldhariduskool, et selle juhi positsioon on siis selliste poliitiliste tõmbetuulte nagu keskmised, nii kui kuskil võim kukub, siis kukub ka kohe 3 allasutuse juhti ja nii edasi, et seda me oleme näinud ka lähiajaloos palju ja vahepeal kui saigi vaadata puht niimoodi sportlikust huvist mingisugust volikogude koosseise, siis eriti teatud Eesti piirkondas, näiteks Ida-Virumaal oli see vahepeal ikka väga suur, kui sa vaatasidki, et kui suur hulk koolijuhtidest on võimul oleva erakondliku kuuluvusega, siis sa päeva lõpuks nagu saad aru, et see enam ei ole juhus või see vaba enese teostus nagu poliitiliselt, mis on meie kõigi põhiõigus, et seal on nagu need sidemed selgelt olemas ja sa näed, kuidas see, mis ühel on lubatud ja teisele ei ole samas olukorras, et seda ma absoluutselt ei poolda ja lootsin, sest seal see soosis vahepeal, ma ütlen teist ausalt, ka sellist ebaprofessionaalsust lihtsalt. Ja võt seda ta ei tohiks teha, et see ootus peaks olema ikkagi professionaalsuse osas kõigil üks ja minu lootus oli, et selle koolijuhtide atesteerimissüsteemiga me kuidagi ka parandame seda, aga ma näen, et ka selle reformi jõuõlg on jäänud nagu
2: kängu.
0: Ja see oleks võinud olla minu hinnangul tugevam. Ja.
1: Meie Timoga oleme tänase Eesti haridussüsteemi ja koolisüsteemiga seotud oma laste kaudu, aga kõrvalt vaadates, see on minu isiklik arvamus, jääb mulle mulje, et Kristina Kallase algatatud reformidele Eesti haridusmaastikul jäi liiga vähe aega ja neid oli liiga palju. Kõiki neid reforme tuleb teha, aga kas teie arvates sai neid kiiresti korraga ja palju? Või tuligi tulda anda nii-öelda?
0: Mõnes mõttes tuli ka, sest seda seisvat vett loomulikult oli, aga tõepoolest kogu haridusmaastiku ei jõua korda teha 27. aasta märtsiks. Me näeme, et mingid asjad vajavad paika loksumiseks rohkem aega. Kas see alati on pikema planeerimise küsimus? Seda tegelikult ei tea, ega sa ei suuda ka kogu seda maailma nagu ette ennustada. Aga jah, lühikes ajaga väga palju ja lihtsalt olles nüüd ise ka nagu koolijuht, siis ma kuidagi nagu ümbert ringi, et kui ma peaks nagu peegeldama seda, et mida meil siis erinevates seltskondades või kuskil gruppides või mis iganes, mis meil on, eks ole, on need koolijuhid või mingid muud haridustöötajad või kuskil konverentsil rääkides, siis nüüd ma nagu tajun, et sellele kogukonnale või sellisele laiemale koolikogukonnale on seda selle aja jooksul olnud natuke liiga palju, et ma näen, kui kiiresti vestlus viib nagu nendesse punktidesse ja inimene ikka hakkab rääkima sellest, kus tal valutab.
2: Ülge, kas teil

0: Kevadel oli probleeme ka, ma ei tea, eksami või muu hariduse infosüsteemidega.
1: Ei, meil ei olnud. Saime hakkama.
2: Ega te juhtumisi Vabariigi presidendi 20. augusti Roosiaja vastuvõttu kõnet ei kuulanud noorelt õpetajalt ja luuletajalt Aliis Avalmanilt?
1: Jaa, tagantjärgi.
0: Ja. Sest sellest räägiti palju.
1: Jaa, just.
0: Õpetaja peab olema missioonitundeline kõikidegev olend, kes on suuteline elama ei mitte õhust ja armastusest, vaid pidevast kahtluse alla seadmisest ja enese tõestamisest. See on päris ränk hinnang. Kuidas seda suhtumist parandada?
1: Ja ka mina ütlesin eile õpetajatele, et minu ootus ei ole see, et nad peavad kogu maailma ära ravima ja nüüd selle 7. kuni 9. klassi näiteks, noh, tõndiselt selle näite pealt, et seal all on 6 aastat tööd, et ei saa võtta enda külge kogu seda vastutust nüüd lahendada kõik see ära, mida oleks saanud teha paremini, vaid et meie jaoks on päeva lõpuks kõige olulisem see ja ka minu enda jaoks, et minu süda on rahul sõltumata tulemusest, kui me teame, et me tegime endast parima. Ja see on see koht, mida ma pein ka enda õpetajatele südamele. Et need ootused on kõrgel, noh, see on täpselt see sama loogika, et eeldatakse, et kool nüüd lahendab kõik need ühiskondlikud mured ära. Ei, noh, kool ei lahenda kõiki neid mures ära, et meie lapsed ei liigu ja ei söö tervislikult ja on magamata. Et kool ei lahenda neid kõiki mures ära ja kool ei tohiks ja õpetaja ei tohiks endale võtta seda vastutust. Et jah, see hinnang oli karm. Aga kus suitsu seal tuld ja selles mõttes ka meie juhtidena peame hoidma enda õpetajaid ja ka lapse vanematele andma seda sama sõnumit, et see kõige parem tulemus tuleb ikkagi koostöös ja kui me toetame õpetajaid, sest õpetaja jaoks vaimne tugi ja lapsevanema ja juhi usaldus on üks olulisemaid asju.
2: On need, kes teavad, mis on õige, ülejäänud on õpetajad. Tehakse uus visioon, uus kava, mida väljendatakse sõnadega, me peame tegema, aga see on sitaat sellest eelnevast jutust. Olete nõus sellega? See, kes teeb, aitab on õpetaja?
1: Ei, loomulikult. Ükski, noh, ma olen ka alati öelnud, et võtage kas või see eestikeelse lõppel üleminek, et lõpuks ju seda reformi tehakse klassiruumis. Kes see teine seal teda teeb? Et selles mõttes ma nagu tajungi, et võibolla ka nende reformide ja kõige mõttes, et sinna sellesse klassiruumi on koondunud lühikese ajaga hästi palju nagu seda ootust ja ülesandeid. Et loomulikult see ülesand on nagu üks, et õpetada, aga lihtsalt see kõik võimalik nagu tulemuse, võimalik kriteerium ja selline emotsionaalne surve, et selle on küll nagu õpetajad võtavad enda külge, sest noh, neil ongi meeletult suur missioonitunne. Et siin me peame ja juhtidena oma inimesi nagu hoidma ja sellepärast ma ka küsisin kõigi meie õpetajate käest, et mina ütlen neile, kes nad on või et kuhu me selle kooliga läheme, vaid me istusime päev otsa, tegelikult poolteist päeva ja küsisin nende käest, et kes me nagu oleme, et mida nemad peavad oluliseks, millest nemad koolis puudust tunnevad. Et jah, see on selline. Aga ma olen väga nõus, ma kirjutan sellele alla, aga siin ma tunnen ka koolijuhina tegelikult selle teksti kuulates ja lugedes vastutust, et ka meie saame väga palju selles olukorras koolijuhtidena ära teha õpetajate jaoks.
0: On teil teisipäevaks aktuste jaoks juba kõned valmis tehtud?
1: Ei ole päris valmis. Ütleme niimoodi, et kandvad mõtted on, jah.
0: Ärge tehisarul seda teha laske, ei. See on kohe aru saada.
1: Ei.
2: Suur tänu, Ingar Tubolasov, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktor, selle huvitav vestlusest ja teile, teie kolleegidele ja kõigile õpilastele ilusat kooliaasta algust ja edukat kooliaastat.
1: Ja soovin kõigile koolidele, kooliperedele head saabuvat uut aastat. Kahe vahel.
3: Kahe vahel. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Tere õhtust, kell on 6, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna saadeti riiklike auavaldustega viimsele teekonnale Eesti riigimees Siim Kallas. Estonia kontserdimajas toimunud mälestusteenistusel ütles president Alar Karis, et kogu Siim Kallase tegevust kandis avatud ilmavaade ja lai silmaring, austus ja vastutustunne Eesti ees, armastus oma perekonna ja rahvaloo vastu. Tseremoonia järel toimusid kontserdimaja ees Kaitseväe aukompani auavaldused ja kõlasid aupaugud. Peale mälestusteenistust suundus Siim Kallase sark metsakalmistule, kus asub tema viimane puhkepaik. Edasine matuse talitus toimub pereringis. Eesti helilooja Arvo Pärt pälvis Saksamaa kõrge riikliku autasu Goethe medali, olles esimene eestlane, kes on selle kõrge tunnustuse saanud. Medal anti üle eile Vaimaris toimunud pidulikult seremoonial, kus helilooja nimel võttis medali vastu tema poeg Michael Pärt. Goethe medaliga tunnustatakse välismaa kultuuritegelasi silma paistva panuse eest rahvusvahelisse kultuuridealoogi. Soome keskkriminaalpolitsei avalikustas mahuka rahvusvahelise narkokuritegude uurimise, mille käigus jõuti grupini, kuhu kuulus 3 Eesti kodanikku, keda kahtlustatakse rasketes narkokuritegudes. Maikuus toimunud kinnipidamiste käigus sattus politsei kätte erakordselt suur kogus uimasteid. Näiteks oleks konfiskeeritud Alfa PVP-st võimalik olnud valmistada ligikaudu 260 000 üksikdoosi. Kiievi eeslinna mõõla lähistel asuvat laohoonet tabas öösel Vene droonirünnak, mille tagajärjel puhkes ulatuslik tulekahju ja toimusid plahvatused, hukkus viimastel andmetel 37 inimest. Ladu kuulus Ukraina sõjaväele ning seal hoiti laskemoona, mis poleks tohtinud seal olla. Ukrainas kehtivad eeskirjade alusel ei tohi laskemoona hoida elurajoonide lähedal. Ukraina relvajõud korraldasid läinud ööl aga Venema lõunaosas Rostovi oblastis laia ulatusliku õhurünnaku, mille käigus tabasid mitut suurt kaubaladu. Nii Venema kui Ukraina on viimastel kuudel intensiivistanud vastastikuseid kaugmaa raketirünnakuid, mis on viinud siviilohvrite arvu rekordtasemele. Euroopa Liit läheb algavasse küttehooaega viimase 13 aasta väiksemate gaasivarudega, mis on tekitanud energiaturul kartuse talvise hinnatõusu ja suurema hinna kõikumise ees. Euroopa Liidu gaasihoidlad on praegu täidetud vaid 63% ulatuses. See on märgatavalt vähem kui viimaste aastate augusti lõpu keskmine, mis on olnud umbes 80%. USA president Donald Trump teatas, et Ühendriigid on sõlminud Venezuelaga ulatusliku naftatehingu, ehk USA saab oma kontrolli alla 65 miljardit barrelit Venezuela naftavarudest, mis enam kui kahekordistab nüüd USA naftavarusid. Nepaali ja Tiibeti piiril kolmapäeval toimunud äkktulvas ja sellega kaasnenud mudavoolu sukkunute arv Nepaalis on tõusnud 675-ni. Teadmata kadunuid on 2426. Kui Nepaalis on katastrofi ulatus päevpäevalt selgemaks saanud, siis Hiina poolel takistavad rangelt kontrollitud infovood sündmuste tegeliku suurust mõõtmast. Hiinas on ametlikult hukkunud vaid 7 inimest, kuigi piirkonnas asub külades elas tuhandeid inimesi. Islandlased hääletavad täna referendumil Euroopa Liiduga liitumiskõneluste taas alustamise üle. Kui jah pool täna võidab, peetakse Brüsseliga läbirääkimisi liitumislepingu üle ja seejärel pannakse tegelik liitumine uuele referendumile.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Ilm on püsinud täna vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Päeva edenedes aga saartel pilvisus tiheneb, merelt läheneb vihmasadu. Ja eeloleval ööl liigubki siis sajuala aeglaselt üle maa ida suunas. Öösel tuleb sooja 12-16 kraadi. Homme päeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma. Homne päeva soe jääb 16 ja 20 kraadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm hooti vihmane ka uue nädala alguses, päevasoe jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 20 kraadi. Kena õhtud kõigile!
2: Nargenfestivali pärdipäevad. 2.–11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Järgneb ravimireklaam.
5: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Ufonautika neljas saade uurib inimese kohtumisi tundmatu ja anomaalsega. Kuidas neid kogemusi läbi ajaloo on tõlgendatud, mida teavad neist folkloristika ja surmalähedaste kogemuste uurimine ning kuidas eristada kogemust, uskumust ja tõendit. Mõtleme ka sellele, mida tähendaks inimkonnale vaieldamatu avalik kontakt mitte inimliku intelligentsiga. Tundmatu ja inimeseks olemise piirialade üle arutlevad folklorist Mare Kõiva, kirjanik ja filmirežissöör Mart Sander ja tanatoloog ehk surmauurija Karl Käsnapuu. Saatejuht Ingrid Peek ootab sind Ufonautika pardale sel pühapäeval 1–3.
2: Kuku Raadio.
0: Te kuulate kordussaadet.
2: Päevatund.
8: Kookas jeev on raske saa, särab aga silmi ees. Kookas jeev on raske saa.

0: uudiseid koduvabariigist .
1: Tere , siin keskpäevatund ja Kuku Raadio , Tallinna otsestuudios Indrek Riikoja , Ainar Ruutsar ja taas Priit Hõbemägi . Me elame huvitaval ajal , ees ootavad presidendivalimised ja koolid alustavad tööd , aga kuna kõik toetub siiski sellele , kuidas Eesti riigis majandus töötab , siis selles osas äsjane rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos mingisuguseid rõõmsaid väljavaateid meile ei paku ja nii nagu ajakirjandus ütleb , rahandusministeerium prognoosib riigi rahandusele pingelist seisu ja arvestades seda , et varsti seisavad ees meil ka valimised , siis on mõtet nendel asjadel oma silma peal hoida .
2: no kuidas sa nii ütled , et mingisuguseid positiivseid või mingit rõõmsat sõnumeid ei paku , et kas sa siis Jürgen Ligit ei kuulanud , et 2,5% majanduskasvu , me oleme Euroopa esirinnas majanduskasvu suuruse pärast , me oleme Euroopa esirinnas inflatsiooni väiksuse poolest .
3: 3-4%
2: vaid . me oleme Euroopas kõige paremad ja sina ütled , et midagi rõõmsat ja midagi head ei ole .
1: ma arvan , et Jürgen Ligile makstakse selle jutu eest hästi , mul ei ole selles ka mingisugust kahtlust .
2: Kas sa arvad , et ta ei räägiks seda juttu ka siis , kui talle hästi ei makstakse ?
3: isegi Jürgen Ligi pidi tunnustama , et eelarve puudujääk on 4,5% ja võlakoormus Euroopa Liidu üks kiiremalt kasvavaid . Enam kui veerand kogu SKP-st ja 5 aasta pärast, kui nii läheb, on riigi võlakoormus 39%. Ehk siis 2036, kui niimoodi läheb, tuleb hakata maksma 1 miljard eurot aastas ainult laenud teenindamiseks, mitte tagasi maksmiseks. Et sama palju tegelikult läheb praegu, umbes sama palju läheb praegu perede ja laste toetustele. Ja kaitsekulud ka kasvavad, eks?
1: Ja no ma olen siin siit sealt kuulnud seda, et üha rohkem kuidagi tuuakse ette seda, et Soome riigivõlg on peaaegu 90% SKP-st.
3: Ja
1: seda
3: Kreeka riigivõlg on 147, Itaalia riigivõlg 137.
1: No mida, no siis meil on ju pidu, eks ole? No,
3: absoluutselt.
1: Mis meil siis? Pole häda midagi, meil on minna teed, tee on veel pikk.
2: Et saab miinusega riigieelarvet teha veel aastaid ja aastaid ja aastaid, tahad sa öelda.
1: No, ei, no, ma arvan, et see on täiesti võimalik. Aga tegelikult see viib nagu teise mõtteni, mis on tegelikult selline ketserlik, et no, teatavasti riigid ju pankrotti ei lähe. Et pankrotti ei läinud suure koronahäda ajal ka Euroopa Liit. Lihtsalt alati on olemas kuskil nurgast võtta üks trükipress, millega trükitakse raha juurde. Ja kas sa tead mõnda riiki, mille kohta tänapäeval me võiks öelda, et noh, et mitte selline ajalooline mingi kummaline kurioosus, aga lihtsalt, et näed, et oli meil siin Euroopa Liidus või siis ÜRO-s oli üks riik, läks pankrott ja enam ei ole jaotuti teiste naaberriikide
3: vahel. Kreeka puhul seda küll räägiti 15 aastat tagasi, aga näed, tuli välja. Aga noh, märtsi valimiste järel, ma kardan, et mitte enne seda, aga järel on tegelikult ikkagi nendel, kes valitsuse moodustavad väga suur küsimus tervishoiu, sotsiaalsüsteemi ja hariduse rahastamisega.
2: No jälle, nüüd hakkad sinaga pihta, sa nagu üldse ei oleks kuulanud, et ütlesid ju Jürgen Ligi ja teised ütlesid, et nemad teevad vastutustundeliku riigieelarve juba järgmiseks aastaks ja läheb aega veel nädalakene, võibolla 2 ja siis nad tulevad ka oma kärpeplaanidega välja, aga nemad lihtsalt ei hakka mitte, et Jürgen Ligi ei hakka mitte lihtsalt ajakirjanikega seda asja esimesel arutama, vaid nad ikkagi koalitsioonis panevad asjad paika. No, tuletame valitsuselt muidugi meelde, et meil on tegemist vähemusvalitsusega, et saab olema huvitav, kelle abil riigieelarve läbi surutas.
1: Jaa, aga see on, mina olen varem ka öelnud seda, et vähemusvalitsus on tegelikult üks selline tore asi, et minule vähemusvalitsused meeldivad. Et kui tekib vähemusvalitsus, siis Eestis tavaliselt hakatakse hädaldama, et kuidas siis nüüd seda tehakse ja kuidas üldse saab ja seda on rääkinud ka siis opositsioonipoliitikud, et kuidas vähemusvalitsusega on võimalik valitseda. Minu meelest see on just väga hea, sellepärast, et see sunnib neid, kes parajasti võimul on, see sunnib pidevalt läbi rääkima kõikide teiste poliitiliste jõududega. Ja see on just see, mida me tegelikult tahame, mitte seda, et mingisugune klik tuleb võimule ja siis juhib oma häältega või noh, reformirakonda, ma ei taha klikiks nimetada, aga suur häälte hulk, mille nad said viimastel valimistel, et see ongi võimaldanud neil kõike seda teha, et väga hea, et nüüd nad on sunnitud teistega pidevalt läbi rääkima, see ongi see, mida demokraatia peaks siis meile võimaldama.
3: Seda küll, jah, aga riigieelarve arutelude puhul on vähemuse koalitsioonis olla keeruline, ehkki mina ikkagi kahtlustan, et kui võib-olla EKRE välja arvata, siis enamus oppositsiooniparteisid siiski mis siis, et nad räägivad sellest, et tuleks ikkagi veel pool aastat enne korralisi valimisi kokku kutsuda, erakorralised valimised, on ikkagi seda meelt, et tegelikult vähemusvalitsus võiks nüüd kesta märtsini.
2: Muidugi nad on, tavaolukorras ma Priit oleksin sinuga nõus ja kui me vaatame Eesti ajalukku, siis varem ongi, noh, meenutame, kui kunagi aastate eest oli Reformierakonna ja Isama vähemusvalitsus, siis otsisid nad tuge, et mitte rahvakeeles öeldes otsid toetust rohelistest. Hää kolleeg Marek Strandberg oli ju siis ka üks otsustaja roheliste poole parlamendis. Aga täna see olukorra erinevus on selles, et koalitsioon just kui on nagu vähemuses, aga kuna meil on nii tohutult suur aknaaluste fraktsioon, peaaegu veerand riigikogu koosseisust, siis noh, neil ei ole väga palju vaeva vaja näha selle jaoks, et leida aknaalt endale mõni toetushääl ja saada nii-öelda oma 51 häält kokku, et selles mõttes see tavapärane demokraatia loogika, kui me võtame siit Põhja-Euroopast, noh, Skandinaava riigi Taani näiteks, siis seal on ju väga tavaline see, et valitsus on tegelikult vähemusvalitsus ja siis sõltuvalt asjast otsitakse teistest erakondadest toetust. Tänasel hetkel ei ole vaja Kristen Michalil teiste erakondade poole pöörduda ja selles mõttes, noh, see on nagu selline osav ettevõtja, kes viib oma ettevõtte börsile, saab börsilt kõvasti raha, just kui nii-öelda omab vähemusosalust, aga tegelikult ikkagi otsustab ettevõtte üle, et praegu Kristi Michali Reformierakonna positsioon on veel kuni valimisteni samasugune.
1: Jaa, aga kas sa oled aru saanud sellest, et või kas sina aina oled ka aru saanud, et miks siis Keskerakond ja Mihhail Kõlvart millegi pärast on hakkanud rääkima erakorraliste valimiste väljakutsumisest. See on ju selge, et mitte keegi ei taha hakata valitsema, mitte keegi selles mõttes, et küll me leiaksime kuskilt, kes tahaks valitsema hakata Eesti Vabariiki, aga nendest praegustest erakondest, kes on legaalselt istuvad siis meil istuvad Toompeal, ei taha mitte keegi hakata valitsema selle viimase poole aasta jooksul, ei taha hakata endale seda häda kaela tõmbama, kõiki need probleeme, mis tuleb lahendada, hakata tegelema järgmise riigi eelarvega, samal ajal valmistada ette siis oma erakonna mingisugust valimiskampaaniat. Sa saad need valimiskampaaniat hästi ette valmistada siis, kui sa vastandud jõudselt, kotid neid, kes parajasti on võimul ja nii edasi, et kuna ka Keskerakond ise täiesti kindlat ei saa kuidagi asetuda siis järgmisesse valitsevasse koalitsiooni enne kui peaks siis enne järgmisi parlamendi valimisi, mis pärast sellest jama üldse on vaja ajada, mis pärast on vaja rääkida nendest erakorralistest valimistest, kui kõik teavad, et neid ei kutsu keegi esile.
3: No ja kõige aktiivsem on tegelikult olnud ikkagi EKRE praegu, aga noh, jah, EKRE puhul on see ka mõistetav, et neil tõepoolest ei ole presidendi valimistel mingit šanssi. Ja nemad tegid ju pöördumise kõigile parlamendi liikmetele ettepanekuga kutsuda vähemusvalitsus praegune tagasi ja pakkus välja võimaluse moodustada valimisteni ajutine valitsus kõigist opositsiooniparteide esindajatest ja see valitsus EKRE väitel ei tohiks vastu võtta ühtegi põhimõttelist otsust ja minu küsimus on nüüd, mis saab riigi eelarvest.
2: Aga ma võin sulle seletada, Mihhail Kõlvart ta tajub seda, et kui EKRE räägib nii-öelda, räägib erakorralistest valimistest, siis EKRE räägib tegelikult oma nii-öelda tavapärase valijaga. EKRE tänases poliitmaastikul ta ei võta nii-öelda täiendavat toetust, ta tänu sellele juurde ei võta.
3: Aga kellega räägib siis Keskerakond ei saa?
2: Aga seda ma tahtsin öelda, et Kõlvart on tajunud ära see, üks asi on see erakorraliste valimiste küsimus, teine asi on nii-öelda presidendi valimiste küsimus. Et pärast seda, kui Isamaa teatas, et nemad nii-öelda astuvad üle Madise selja taha, kas see ka hääletusel niimoodi toimub, ega me keegi lõpuni tegelikult ju seda teada ei saa, et Kõlvart tajub, et kuna Urmas Reinsalu ja Isamaa on jäänud pisut vaiksemaks ja tagasihoidlikumaks, siis see on püüd võtta nii-öelda eeldakõige eestikeelsest valijaskonnast mingisuguseid lisahääli, võtta ma ei oska öelda, kas heas või alas mõttes üle Urmas Reinsalu positsiooni, et see on puhas pragmaatika, pragmatism.
1: Mul on teine teooria. Mulle tundub niimoodi, et Mihhail Kõlvart taaskord tõestab eredalt seda, et tal puudub taju Eesti nii-öelda riikliku poliitika osas. Ta teeb selliseid samme, mis näitavad, et ta ei taju sellist nagu elektoraadi üldist hoiakut, et nad ei taju, et Ülle Madise suhtes on siiski üsna suur toetus, et noh, seda, kuidas lõppkokkuvõttes hääletakse presidendivalimistel, seda me keegi ette ei tea, aga kui me vaatame need uuringuid, mis on olnud, siis on näha, et avalikkuse toetus on Ülle Madisele suur ja nüüd Kõlvart võttes sellised nagu, noh, kuidas öelda, siuks nagu slaavilike poose mingis mõttes, et oi, et meile see Ülle Madise ei sobi, me teda ei toeta, tehes algusesse üsna peaaegu ütleks konstitutsiooni vastaseid või põhiseaduse vastaseid teateid selle kohta, et Keskerakond ei osale presidendi valimistel samal ajal, kui me kõik väga hästi teame, et põhiseaduse järgi on kõik parlamendi saadikud on vabad, et isegi mitte Mihhail Kõlvart ei saa ühtegi oma erakonna fraktsiooni liiget kohustada hääletama nii või teistmoodi see, mis toimub seal kuskil tagaruumis, on teine asi, aga avalikult seda välja öelda.
2: Olukord, kus Kõlvart ise ei ole riigi.
3: No jaa, ja vastandumine on üks poliitilisi argumente ja loomulikult vastandumine toimib ka, ehk siis noh, vaata kui hästi Kõlvart vastandub. Kõlvart võttis kasutusele presidendi valimiste puhul sõna määramine. Et ei valita, vaid määrata.
1: See
3: ju toimib väga, jaa, meile võib see tunduda naljakas, aga väga paljudele valijatele see ju hästi
1: kuule nüüd seda, kui see, minu meelest see Kõlvarti tegevus nihutab Keskerakonda kogu aeg Vene partei nagu poole. Ehk et see valimise ja määramise küsimus, no kes seda ütleb? Selle erakonna juht, kus Edgar Savisaar juhtis nii-öelda autokraatikult kogu seda värki, mis on kogu aeg ainult määranud, mitu kandidaati seisis Mihhail Kõlvarti kõrval, mida viimane kord esimeheks valiti, ei seisnud.
2: Priit, aga kas sa ei pelga, et võib-olla on asi hoopis selles, et sina ei taju valija ootusi? Tuletame meelde neid aegu, kui Kõlvart võttis Keskerakonna üle, oli valimis võitluserakonna esimehe koha pärast Tanel Kiigega, Keskerakonna toetusel ei langenud, Kõlvart sai esimeheks.
3: Toetus oli viiendal kohal muide.
2: Just, ja kui Kõlvart sai esimeheks, siis Keskerakonna toetus langes veelgi ja meil on läinud mõni aasta mööda ja kus kohas on Keskerakonnud oma toetusega, ta on teisel kohal. Ta on Tallinnas taaskord võimul,
1: jaa,
2: et järsku alahindame.
1: Just nimelt Tallinnas, see on munitsipaalpartei, see ongi puhtalt munitsipaalpartei.
2: Toetuse kasv on tulnud eestikeelse valijaskonna arvelt.
1: No mitte nii palju nüüd, tõsi on see, et eestikeelsed valijaid on rohkem kui varem oli, aga ma ei tea, minu silmis on Kõlvart siiski väga hea munitsipaalpoliitik, kes tajub Tallinna linna, tajub seda, et tal siin pooled inimesed on siiski nii-öelda venekeelsed ja nendega ta oskab mängida, aga kui ta läheb sellist suurt riikliku poliitikat tegema, siis talle puudub see nagu teatud selline mingisugune seitsmes meel, millega seda kõike lugeda. No see on minu arvamus, võib-olla teised arvavad teistmoodi. Nii et selles mõttes, kuidas läheb presidendivalimistel, seda me muidugi ette ei näe lõppkokkuvõttes, ei pruugi olla sugugi kindel see, et keda ja kuidas siis kolmapäeval ära valitakse.
3: No valikuid on ju kolm. Hääletada poolt, hääletada vastu, mis tähendab lasta valimiskasti tühisedel või soditud sedel või üldse mitte hääletada, ehk jätta sedel välja võtmata, mis tähendab tegelikult seda, et see on nagu põhjuseta puudumine.
1: Kas ei peaks olema nii, et kas sa hääletad jah või ei ja siis ongi nagu asjad palju selgemat?
3: No ei saa hääletada. Ei tähendab, no jah, et on tühisedel. Jah,
1: aga et sa lihtsalt nagu ignoreerid seda hääletust, et see ei tundu nagu väga
2: täiskasvanulik, tahad sa öelda, riigikogu liikmele vääriline.
1: See on selline tobe veiderdamine jälle, selline natuke nagu lapsik. Selles mõttes, noh, kui tehti mingisuguseid parandusi, eks ole Eesti 200 algatusel, mis siis natukenegi muutis presidendivalimiste korda, kus nüüd siis esimest korda juhtub nii, et päris presidendi kandidaat saab 10 minutit aega riigikogus, et selgitada oma seisukohti, mis minu meelest on tõesti naeruväärne, et see ei ole nagu suur muudatus, aga oleks võinud midagi teha
2: ka nende lipikutega. Unustad ära ka selle tohutu muudatuse, et need ülesseadmise aeg pikenes peaaegu 2 korda.
1: No, suhteliselt naeruväärne on see kõik see pikendamine, aga üldiselt, mida me tahame siis nagu siin kokkuvõtteks, kuhu me saame jõuda sinna maailma. Tegelikult ei ole mitte midagi kivisse rajutud, et see, mis juhtub, mis hakkab kolmapäeval juhtuma, Me kõik mäletame väga hästi seda, mis juhtus 2016. aastal, kui me olime Estonia kontserdisaalis tegemas otseülekannet presidendi valimistelt, kus kõik olid kindlad, et president valitakse saalis ära, aga mitte midagi taolist ei juhtunud ja siis läks lahti terve see tants, et see võib ka nüüd juhtuda.
2: Aga mida see räägib meie parlamendi saadikute kohta, kui 75 parlamendi saadikut on annud allkirja Ülle Madise ülesseadmiseks ja kui nendest nüüd 8 tükki 68 häält on meil vaja, nendest 8 tükki seda häält ei anna. Võibolla keegi on jäänud haigeks, võibolla kellegi ka on midagi juhtunud, keegi jätab hääletamata. Ma ei välistaks üldse sellist asjade käiku, aga samas, ega see oleks ikkagi nagu üks jagu piinlik.
3: Ma vaatasin Riigikogu eelinfot ja seal ei ole selleks kuupäevaks vähemalt ühtegi parlamendi liikme välislähetust, nii et nad kõik peaksid olema tegelikult Eestis ja parlamendis tööl.
2: Ja meil vist ei ole praegu ka ühtegi tõsisema tervised, aga parlamendi saadikud
1: see võib tulla
2: teada, et ta ei ole.
3: No see võib juhtuda, hommikul on palavik.
1: Tervise võib kukkuda lihtsalt ära, et isegi siis, kui sa seal majas oled, see on ju niimoodi. Aga jah, et üllatuste vastu ei ole me keegi kaistud, et siis on muidugi väga huvitav, et mis siis võiks nagu, ma arvan, et me peaksime olema valmis edasisteks arenguteks, et see ütleme nii siis Keskerakonna siis praegune mäng, see mida kavatseb, mida teeb või mida ei tee EKRE ja see, et häälte kokkusaamiseks tuleb toetuda nii või teisiti siis ka aknaalustele, kes on selline, no kes on muutunud selliseks nagu huvitavaks seltskonnaks.
3: Soo,
1: jah. Et meenutame
3: no päris siis soo ikka ei ole, et seal aknaaluste hulgas on ikkagi väga selgelt inimesi, kes on öelnud
2: see on,
3: jah või
2: no,
3: ei.
2: Jah, selles mõttes
1: see on väike, see on väike soo.
3: Päris soo ei ole.
1: Ei, kui me meenutame sellist, kui me meenutame ikka siis suurt Prantsuse revolutsiooni, siis suurem osa saadikutest moodustasid siis soo moodustas suurem osa saadikutest, mitte väiksem osa. Meil on need, õnneks on need vähem, aga sellest hoolimata, see on nagu umbes selline noh, nagu puutumatu tagavara, et kui seal midagi väga vaja on, sa saad minna sinna ja siis sa saad kellegagi rääkida ja pakkuda talle mingisugust asju ja need inimesed teevad otsused või tee ja
2: no seda no. Küll, aga vaata, me ei tohi tänasel hetkel unustada, et väga lihtsustatud oleks öelda, et probleem on selles, et Isama just kui küll ütles, et nemad on Ülle Madise selja taga, aga et, noh, et Isamas peituks see risk, et nemad ütlesid küll, aga võibolla ei hääleta. Et meil seda probleemi on tegelikult nii-öelda kõigis erakondades, samamoodi seda probleemi on Reformierakonnas, seda probleemi on sotside seas ja seda probleemi on Eesti 200 seas. Et sealt sugugi mitte kõik ei ole Ülle Madisest põhjusel või teisel vaimustunud, osad isiklike kokkupuudete pinnalt, osad mingitel muudel põhjustel, ehk kõigis erakondades on neid hääli, mis võivad ära kukkuda, et kui nüüd tõesti ilmeb, et Ülle Madise kogub noh, ütleme, kolme hääletusvoorus maksimaalselt ütleme, 66 häält, 68 oleks vaja selle jaoks, et valituks saada, siis me ei saa öelda, ei saa näidata ühelegi erakonnale näpuga ja öelda, et see asi ei teie taha.
3: No jaa, aga samamoodi võib ju ka Keskerakonnas olla inimesi, kes tegelikult hääletavad
2: Ülle Madise
3: poolt, ehkki eks ole fraktsiooni ametlik seisukoht on teine.
2: No nagu on fraktsioonitud saadikud, kes ütlesid, et nemad annavad oma hääle Tiit Landile, eks ole, aga pärast on ütlenud, aga nad ikkagi hääletavad Ülle Madise poolt tänases olukorras. Et selles mõttes teadmatust on väga-väga palju ja kindel ei ole küll siiamani veel.
3: Kolmapäeval saame näha,
1: jah. See on väga huvitav, jah, sellepärast, et aga okei, oletame, et siis Ülle Madise ei saa 68-67, nii mis edasi saab?
2: Siis tuleb neljapäevane päev ja tulevad teine ja kolmas
3: hääletamise voor. Teine ja kolmas voor, jah.
1: Kus hääletatakse
3: uued kandidaadid.
1: Nii, kas Ülle Madise saab jätkata?
2: Minu teada Ülle Madise saab jätkata. Ta läheb kaks enim häält saanud kandidaati lähevad edasi ja uusi kandidaate ei saa ju teises kolmandas voorus esitada. Edasi peaksid minema, teise vooru peaksid minema, no jah, ma Ainar teeb nägusid, nii-öelda mõtlik nägu, ma teen ka, aga ma nagu mäletan küll, et kaks enim häält nii saanud kandidaati lähevad teise vooru edasi.
3: No siis peab tulema teise vooru veel üks kandidaat.
2: Ei pea tulema, sest kui esimeses voorus ei ole peale kedagi peale Ülle Madise, siis läheb tema edasi teise vooru.
1: Teda saab uuesti esitada.
2: Et teda ei ole vaja esitada teise vooru jaoks.
1: Ja siis peaks keegi esitama veel näiteks Tiit Landiga.
2: Ei ole võimalik.
3: Teda ei ole vaja esitada, jah, sest tal on esitamiseks vajalikud hääled nii kui nii.
1: Jaa, just tal on koos, jah, tema on
2: kandidaat. Selles mõttes, et kolmapäev, neljapäev valid, käib hääletamine. Võtta ise ka nüüd takerdud sellest, et kas saab öelda, et valitakse Ülle Madist või käib hääletamine Ülle Madise kandidatuuri ümber, mis on terminoloogiliselt õige mõelda.
1: Jaa, ma arvan, et siin Mihail Kõlvart eksib jällegi sellepärast, et see ei ole mingisugune määramine. See olukord on suhteliselt ebamäärane ja seda ei saa määramiseks
2: nimetada. Ei, see kindlasti ei ole määramine ja see on täiesti nii-öelda demokraatlik protsess, mis on meil põhiseadusega paika pandud.
1: Igal juhul tuleb põnev nädal ja siin kohal väike paus.
4: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
5: Mis sul siis juhtus?
4: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
5: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
4: Oota, aga kust sina selle said?
5: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.

0: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
1: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
2: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
3: Ühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida arutasid Euroopa Agronoomia Seltsi liikmed oma kongressil Eestis ja mida uudistasid? Milline on Põltsamaa tehase uus peatükk? Millised on aiandustoodete tarbijatrendid, agremoositööstuse uued maitsed ning Vabariigi seakasvatuse olukord ja ootused? Saatejuht on Madis Ligi.
4: Kuku Raadio. Keskpäevatund.
5: Keskpäevatund jätkab. Kuku Raadio otsestuudios Indrek Riiko ja Ainar Ruutsar ja Priit Hõbemägi. Ja nüüd täpsustame siis presidendivalimiste korda veel kord, et meil jäi natukene segaseks see, kuidas me esitasime seda teile.
6: Ja õnneks internet teeb elu lihtsamaks, aga asjade käik on siis selline, et igal Riigikogu liikmel on üks hääl. Esimeses hääletusvoorus valituks osutamiseks tuleb saada 68 Riigikogu liikme toetus ja kui nüüd esimeses voorus ära ei valita presidenti, siis järgmisel päeval toimub teine hääletusvoor, enne teist hääletusvooru toimub uus kandidaatide ülesseadmine, ehk keegi võib Ülle Madise kõrvale veel tulla või tegelikult on ka võimalus, et Ülle Madise kukub ära, et ta ei nõustu kandideerima teises
7: vooru. Jah, aga siis peab leidma kellegi, kelle poolt on 21 Riigikogu liiget.
6: See on muidugi omaette huvitav küsimus, et mis siis juhtub, kui Ülle Madise ütleb, et tema ei ole nõus kandideerima. Ja kui nüüd teises hääletusvoorus ära ei valita, siis kolmandas hääletusvooru samal päeval lähevad edasi kaks enim hääli saanud kandidaati.
5: No nii, et leppige sellega, nii meie põhiseadus ütleb ja tuleb igal juhul väga huvitav ja põnev järgmine nädal. Aga räägime nüüd tööandjate keskliidu manifestist natukene, et manifestid on sellised asjad aega, et mõni selline professionaalne kogu võtab Eestis kokku ja tahab, paneb kirja oma vaated, kuidas riigi asju peaks ajama ja kuna valitsus alustas siis riigieelarve läbirääkimisi ja see paneb paika Eesti nii-öelda riigi majanduse pikemaks perioodiks, siis tööandjate keskliit tuligi neljapäeval välja oma manifestiga ja sellest siis kutsuti erakondi ja riigikogu võtma endale siis sihiks järgmiseks kahe valimistsükli ajal tähtsamaks eesmärgiks majanduse konkurentsivõime ja tootlikkuse kasvatamist. No see kõlab nagu mingisugust nõukogudeaegsest ajalehest muidugi, aga natukene konkreetsemalt siis pakuti,
6: et aga ei ole sisuliselt vale.
5: Ei ole. Ega nõukogude ajal ka kõik asjad sisuliselt valed olnud, nad olid täidetud valedega. Laused võisidki isegi õiged olla. Et tööandjad tegid ettepaneku seada riigivõlale piir, et see ületaks 30% SKP-st, aga noh, see SKP ja riigivõla küsimus üldiselt, ma arvan, et ei lähe tavalise inimesele kuigi palju korda. Vähendada omavalitsuste arvu, noh, ma arvan, et see läheb vägagi korda kõigile neile, kes omavalitsuste palgal on. Siduda hariduse rahastamine tulemustega, see on natukene keeruline teema. Rahastame tervishoidu tulemuspõhiselt, siin peaksid punased tuluksed vilkuma hakkama ja reformida perearstisüsteemi, nüüd peaks juba häirekellad helisema hakkama.
7: Kõige tähtsam tööandjate keskliidu avalduses. Järgmise 4 aasta jooksul mitte ühtegi uut maksu ega maksukoormuse tõusu. Seega otseselt viide Keskerakonna ja sotside lubadustele maksustada astmetega jõukust või Keskerakonnale viite ka kehtestada pangamaks näiteks. Ehk siis tööandjad soovitavad tulevasele valitsusele, et maksukoormus peab jääma 35% tasemele ja riigi võlg peaks olema 30% SKP-st, mitte rohkem.
6: Selles manifestis on nii mõndagi õiget, aga samas minu arust üks joon, mis sealt nagu läbi jookseb, on see, et tööandjad kipuvad ära unustama seelda, et ega riik institutsioonina ongi loodud selle pärast, et riigil on, et riike ei saa juhtida nii, nagu see juhid ettevõtet, et on riigil hulk funktsioone, mis on ette määratult kahjumlikud, mida ei ole võimalik kuidagi kasumlikult toimetada.
5: Haridus, teede haldamine näiteks.
6: Kogu sotsiaalsüsteem, tervishoid ja nii edasi. Ja eks natukene paistab sellest manifestist välja ka see, et tööandjate keskliidul on hästi palju erinevad liikmed, aga igal liikmel on mingisugune oma lehm on ojas ikka kuskil olemas. On huvi mingisuguste seadusemuudatuste, mingite Hindrek, maksumuudatuste ja kõige selle vastu.
7: Üle 2000 liikme on, jah, ja selle Keskliidu president ja tuntud ettevõtja ja Infortari juht Ain Hanschmidt ju viitab ka sellele, et Eesti poliitika peaks olema sama radikaalne kui 30 aastat tagasi, ehk siis 90-ndatel. No ma ei tea, mida ta täpselt silmas pidas. Ma
5: siis oli riik nõrk,
7: proovin meenutada, mis 90-ndatel toimus. Tohutu erastamine oli, eks ole, vaatasin järgi, teate kui suur oli Eesti riigi SKT tookord, 4 miljardit, eks ole, majanduskasv oli küll 4%, aga käis tõepoolest tohutu erastamine ja nüüd tööandjad esitavad minu jaoks selle sama miljoni dollari küsimuse, millele mitte keegi ei oska vastata. Ja noh, tahaks näha, kuidas järgmine valitsusliit sellele vastab. Näiteks, kuidas lahendada vananeva ja kahaneva tööealise elanikkonnaga ühiskonnas töötajate puuduse kriis? No palju õnne. Kes no, aga vastaks?
5: Seda me juba näeme. See
6: on, seda me ju teame. Küsimus on selles.
7: Te teate vastust.
6: Sina tead ju seda vastust täpselt samamoodi, et see kõige efektiivsem viis seda probleemi lahendada on oluliselt nii-öelda tööealise elanikkonna sisserännet suurendada, ehk võtta vaha sisserännu piirarvud. Seda on ju, tööandjad on ju avalikud ja ettevõtjad on avalikud välja ütelnud, et sellist asja tuleb teha.
7: Kuidas rahastada tervishoidu nii, et see oleks ühiskonnale jõukohane ja inimesed oleksid tervemad?
6: No,
7: mina ei tea vastu.
5: Indrek peab nüüd andma kõikidele küsimustele vastused.
6: et noh, me võime siin ju vaadata Skandinaavia otsa, eks ole, pikemad ravijärjekorrad ja
7: veel pikemad.
6: Ja paljud sellised asjad.
5: Siis surevad osa inimesi ära vahepeal ja siis ongi nagu lahendatud üks ole.
7: No ja vähem bürokraatia, no see on juba loosung, mis austatus paneb mind õlgu kehitama. Et
6: aga võt see on üks nendest loosungitest, mis mind ei pane sugugi mitte õlgu kehitama, et kui räägitakse sellest, et vähem bürokraatiat ja räägitakse sellest, et riik peab oma funktsioonid ja ülesanded üle vaatama, siis see on see jutt, mida on räägitud viimased 20 aastat, mida kogu aeg on deklareerinud ka poliitikud, et nüüd me sellega tegeleme, aga see alati kõik on jõudnud selleni, et kui on tarvis kärpida, siis kärpitakse joonlauaga ehk kõigilt ühte moodi, võibolla äärmisel juhul jäätakse sise julgeolek ja praegusel ajal nii-öelda riigikaitse teema kõrvale, aga mitte kunagi ei ole veel ükski valitsus tegelenud sellega, et sisuliselt süvenetakse riigi funktsioonidesse ja vaadatakse neid üle. Ja see on tegelikult see koht, kust saab tekitada olulist kokkuhoidu, aga see eeldab poliitikutel nagu väga selget ja teadliku süvenemist, mitte sellist käitumist, et kui me eelmised riigikogu valimisi mäletame, siis Margus Tsahkna kogu aeg rääkis, et tal on olemas see paber, kuidas kohe 2 miljardit riigikuludest kärpida, aga 4 aastat me ei ole millegi seda paperit näinud.
5: See on ilmselt välisministeeriumi arhiivis, ajaloolased leiavad selliselt üles, aga kui tulles nende tööandjate juurde tagasi, siis muidugi. Nüüd tööandjad ju, kui me vaatame selle, no, selle paperpataka alla, siis selle all, nagu sa isegi ütlesid, on ju tööandjate endi huvid. Et igal ühel neist on mingisugune kindel huvi, et kui seda ka lugeda, siis me näeme seal, et keskkonnalubasid peaks kergemalt saama, biomassi töötlemine peaks muutuma kergemaks.
7: Planeeringud lihtsamaks
5: ja nii edasi, ehk teiste sõnadega, et väheneks siis nii-öelda, noh, ütleme, mingisugune riiklik regulatsioon selle nimel, et ettevõtjad saaksid nagu paremini tegutseda. Aga nüüd, kui me vaatame seda, et Mis on üks nagu miinus, mis sellega kaasa võib tulla? Selle võib tulla see, et kui planeerimist oluliselt lihtsustada, siis me näeme, et majad hakkavad kerkima sinna, kus nad tegelikult olema ei peaks võib-olla, et tekivad sellised olukorrad, kus arendatakse neid piirkondi, kus tegelikult peaks olema puhas loodus ja nii edasi. Ehk et see on kahetine terve see ettevõtjate olukord, et oluline on see, et ettevõtjad ja riik suudaksid töötada koos. Kas nad suudavad koos? Ma arvan, et ettevõtjatel tänases Eestis on vähe jõudu selleks, et ennast peale suruda, et seda tehakse peamiselt uste kulutamise ja lobi tegemisega, aga sellist olukorda nagu kunagi oli Soomes, kus nagu, ütleme, no, nagu Nokia oli tõi ainu üksi ühe ettevõttena Soome riigieelarvesse maksudena tõi mitu protsenti ja Soome välisministeerium ei võtnud vastu ühtegi olulist majandust puudutavat otsust koostöös välisriikidega, ilma et oleks siis Nokia juhi Ormo Ollilaga konsulteerinud sellepärast, kui need otsused oleksid mõjutanud Nokia sissetulekud ja seega vähendanud Nokia sissetulekud, siis see oleks tähendanud seda, et Soome riigi eelarvesse oleks võinud tulla palju vähem raha. Et see on ka nagu liiga palju, aga minu meelest ettevõtetel peaks olema rohkem mõju poliitikutele, et poliitikud saaksid aru, kus kohast raha tuleb, mitte lihtsalt ei nagu jagaks seda laiali.
7: No, seda küll jah, aga reaalsus on see, et 85% riigi tuludest on siiski tarbimis- ja tööjõumaksud ja nende maksude jõudmine riigi rahakotti sõltub sellest, milliseid palku ja kui paljudele inimestele ettevõtjad maksta suudab. See on reaalsus.
6: Jah, see on üks pool, aga...
7: Ja teine reaalsus on reformid. No võtame kas või hariduse, eks ole? Tegelikult hariduskulud on tõepoolest kasvanud paari aastaga 40%, aga võtame vastupidi. Eestikeelse lõppele üleminek toimub, see ei ole olnud tasuta. Kohustuslik hariduse omandamine kuni täisealiseks saamiseni on nüüd seadustatud. See ka nõuab oma raha, nii et tegelikult need reformid, mis on, mille tulemust me saame ilmselt mõõta ikkagi mõne aja pärast, nõuavad ka loomulikult investeerimist.
6: Muidugi nõuavad, aga ma tulen tagasi selle jutu juurde, et mis on riigi ülesanded, mida riik peab tegema ja mida ta ei pea tegema. Et sa, Priit, ei välja selle planeeringute ja kõige selle poole. Loomulikult me ei saa lasta vabaks seda, mis toimub Tallinna kesklinnas või mis toimub kuskil looduskaitsealades, aga meil on väga erinevates kohtades terve hulk ametnike ja inimesi, kes tegelevad näiteks, ma ei tea, kõiksugu eramu ehitus puudutavate nõuetega, vastuvõtmiste ja kõige sellega, kus väga paljude asjade kohta võiks küsida, et kas seda on vaja, et kui inimene on inimesel on ära kinnitatud, et ta võib ehitada sinna sellise maja, siis kui detailne peab olema nüüd see järelkontroll, eks ole, et mida, kus kohas tuleb nagu näpuga järge ajada ja kus kohas ei tule ja me igast eluvaldkonnast leiame nagu selle nii-öelda olulisi ja kui me võtame selle nagu tükki aaval, aga selle probleem poliitikute vaatest on sellele, et need on kõik, nad on just küsikesed pisi asjad, mis nii-öelda summeerituna kokku annavad suure efekti, aga jube palju tööd on vaja teha ja kui sa poliitikuna lähed ministeeriumisse, sa põrkud kokku kümnete, kui mitte sadade ametnikega, kes ühes küljest tahavad Eesti elu paremaks muuta, aga kes kõik paratumatud siiski muretsevad ka sellepärast, et neil oleks töökoht ja töö edaspidi olemas.
5: See on tõsi ja siin kohal tuleks meenutada jälle lahkunud riigimees Siim Kallast, kelle lahkumis siis tseremoonia praegu just sel ajal toimub, kui meie siin raadios räägime, et Siim Kallas kunagi siis 1992. aastal, kui hommikulehest avaldas tema suure teose kodanike riik, aga mida, kus ta siis no sellise nagu erakapitali ja reformierakonna põhimõtted pani kirja, mis oli omal ajal väga uhke ja selline suur teos ja mida siia ma nii mäletatakse, mille postimees nüüd uuesti avaldas, aga tänasel päeval ma kogu aeg mõtlen, et kus kohas on see peidetud tekst, mille nimi on ametnike riik. Sellepärast, et mida aeg edasi, seda rohkem me näeme, et head algatused võivad põrgata siis ametnike müüri vastu ja ma ei taha üldse nagu ametnike või ametniku sellises nagu suures mastaabis kuidagi nagu tõrvama hakata. Ma tean väga paljusid inimesi, kes on töötavad ametnikena, kes on väga abivalmid, kes teevad oma tööd väga südamega, aga mingisuguse imelise, nagu ma ei tea, või mingisuguse trikki tõttu on tohutul hulgal neid inimesi, kes paistab, et lihtsalt nagu
7: see on minu jaoks väga arusaamatu. Teate, ma olen viimasel ajal pidanud suhtlema mitme riigi ametiga selleks, et vahetada mingid dokumente või midagi. See käib üli lihtsalt. See on üli lihtne. Mul ei ole mitte mingit probleemi olnud. Ja ma alati, kui räägitakse ametnike riigist ja sellest, et kuidagi asi jääb tõrkuma siia või tänna, siis mina ei ole sellega ausalt viimase aasta jooksul
5: kokku. Mina oma ehitusprojekt ja mine linnavalitsusse.
7: Sellega ei ole kokku.
6: Ja ürita siis tegeleda. Aga see probleem on paljuski niigintud sellest, et meil on nüüd seda vabariiki olnud üle 30 aasta ja meil on väga palju riigiametnikke, kes on nendes ministeriumides, võib-olla erinevates hoonetes, aga nendes ministeriumides töötanud juba kümneid ja kümneid aastaid. Ja midagi pole teha, kui sa oled aastaid ühes kohas ja kõik need ministeriumid tohutavad tunnustavad seda, et see on nii tore, kui sa oled meie juures töötanud 10 aastat või 15 aastat või 20 aastat või 25 aastat, aga nende inimeste, paratamatult nende inimeste side tavalise eluga nii-öelda nad kaugenevad ja nad tegelikult päris täpselt ei taju, kuidas käivad asjad nendes valdkondades, nendes sektorites, mida nad reguleerivad ja see on üks see, mis tekitab väga palju probleeme.
7: Ma ei tea,
6: kus sa
7: seda võtad. No,
6: elust enesest.
7: On president see... Toomas Hendrik Ilves ütles 10 aastat tagasi siis, kui ta oli president ühes oma kõnes, et see, mis tõi meid siia, ei vii meid edasi.
6: Just nimelt.
5: Ja lähtume sellest ja siin peame väikse pausi.
8: Kuule, sa rooli saad istuda.
9: Mis sul siis juhtus?
8: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
9: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
8: Oota, aga kust sina selle said?
9: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läheb.
8: Sa rooli saad istuda.
9: Mis sul siis juhtus?
8: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
9: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.

0: Kuuendal septembril.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Kuku Raadio Keskpäevatund.
3: Ja Keskpäevatund jätkab Kuku Raadio otsestuudios Indrek Riikoja, Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi ja räägime natuke kaitseteemadel ka, sellepärast, et see on meil alati väga oluline ja riigikontrolli aruanne, riigikontroll siis tegeles riigi majandusaasta koondaruandega ja tegi auditi selle kohta ja kõige suurema siis põõna sai sealt kaitseministeeriumi valitsemisala. Ehk riigikontroll kirjutas pikalt ja põhjalikult selle kohta, et kaitseministeeriumi valitsusalas ja seal asutuste tegevuses on hulgaliselt igasugused probleeme, mis on tõsised probleemid ja mis suurendavad siis nii-öelda riigi raha ja vara kuritarvitamise riski, aga tegelikult võib-olla mitte niivõrd see kuritarvitamise risk, kuivõrd see, et seal valitseb korra lagedus ja nii nagu siis riigikontroll kirjutab, jätkuvad puudused lepingute halduses, lepingute ja nende täitmise jälgimises, saadud kauba vastavuse ja kohale jõudmise kontrollimises ja aastaid on antud lubadusi, aga süsteemseid probleeme kaitseväe varade halduses ei ole õnnestunud parandada, probleemid kuhjuvad, võimenduvad ja hõlmavad üha suuremaid summasid ja kui ma seda kõike lugesin, siis ma mõtlesin, et järgmisel päeval me kindlasti näeme, kuidas kaitseminister Pevkur ja kansler Kaimo Kuusk annavad välja pressiteated, mis ütlevad, et see kõik on tõelik jama, et midagi taolist pole, et kõik on kõige paremas korras ja suur oli minu imestus, kui asjad olid hoopis teistmoodi, kui kaitseministeeriumi juhtkond rivistas ennast üles oma sinisele nii-öelda foonile, võttis ette, laskis tuppa kaamerad, laskis pea norgu ja ütles, jah, see kõik on tõsi, meil on väga kahju, me ei ole saanud hakkama, aga me püüame.
4: Tegelikult ei olnud mitte midagi uut. Riigikontroll viitas kaitsevaldkonna rahastuskasutuse probleemidel juba riigi eelmise majandusaasta koondaru ande auditis. Ehk siis tegelikult see ei ole selles mõttes midagi uut. Nüüd riigikontroll tõepoolest läks veidi rohkem detailidesse, aga ilmselt on meil raha,
3: sellepärast, et Jürgen Ligi tavaliselt teeb niimoodi, et kui riigikontroll midagi kirjutab rahandusministeeriumi kohta, siis ütleb Jürgen Ligi selle peale, et riigikontroll pole jälle millestki aru saanud.
4: Ilmselt on ikkagi raha tekkinud liiga palju ja see raha, mida on tekkinud mitte liiga palju, see on vale väljend, vaid kaitseeelarve on kasvanud nii palju, et tegelikult selle eest hangitavaid asju ei suudata tõepoolest auditeerida piisavalt. Kaitsekulutused on meie SKP-st viimase 10 aastaga kasvanud 230%. 230% on kasvanud meie kaitsekulutused, mis on ilmselt põhjendatud ja täiesti õige ja NATO riikidest oleme teisel kohal oma kaitsekulutustest SKP-s Leedu järel.
5: No sa selles mõttes võtsid selle asja probleemi olemuse kõige õigemi või täiesti õigesti kokku, et hästi lühikese juurde aja jooksul on tulnud hästi palju lisaraha. Ma ei ole kindel, siin oluline on nagu vahet teha selles, et kas nii-öelda kas rahaga käiakse hooletud ümber
4: või ei
5: suudeta lihtsalt kõike nii-öelda kogu aruandlust ja kogu nii-öelda dokumentide poolt nagu piisavalt kiiresti ja piisavalt õigesti ära vormistada.
4: Ma arvan, et asi on selles.
5: No, ma tahaks loota.
4: Laias laastus väidab riigikontroll seda, et kaitseväge ei tea täpselt, mida on ja mida pole, millised varud on aegumas ja kui vara ei ole kindlalt fikseeritud, siis on võimalik seda ka väärkasutada. Seda väidab nüüd riigikontroll ja riigikontroll ei ole käinud ladudes lugemas üle padruneid, mürske ja kõike muud säärast, vaid vaadanud kehtivaid lepinguid.
5: See üllatas ka mind hästi just see selline nii-öelda see riigikontrolli toon, millega nad esinesid ja kuidagi need nii-öelda need tasahilju vihjad selle kohta justkui nagu õhus on mingisugune väärkasutuse või kuritarvituste nagu võimalus, et riigikaitse temaatika praegusel ajahetkel on nagu piisavalt oluline, et siin, ma ei taha öelda, et probleemidest ei peab rääkima, kindlasti peab probleemidest rääkima, aga hoolikalt tuleks valida oma sõnu ja seda tooni, millega sa räägid, aga siin muidugi tavaliselt riigikontrolli

0: võtab alati suhteliselt vabalt ja seda poolt nagu liiga palju ei
1: anna. Toon sinu väite kinnituseks ühe tsitaadi sellest Riigikontrolli aruandest. Kas ostetud kaup on see, mida osteti ja saadud seda, mida osteti? See tekitab nagu tegelikult kahtuse. Mina arvan, et osteti seda, mida saadi.
0: Saadi on seda, mida osteti. Seda.
1: Just.
0: Ja.
2: No, ma olen sinuga nõus, et ma arvan, et me võime ikka usaldada nii kaitseministrit, kaitseministeeriumi kanslerit, kaitseväe juhatajat selles mõttes, et nad teevad seda tööd, milleks nad on kutsutud, nad teevad seda südamega ja hästi. Aga ma kujutan ette, et see probleemi võib-olla lihtsam kirjeldus on see, et hankeid on väga palju, hankeid sõlmitakse erinevates kohtades, kogu aeg tuleb massiivselt mingisugust, ma ei tea, laskemoona saapaid, ma ei tea, mis iganes ühesõnaga, saabub sisse, see tuleb paigutada erinevatesse kohtadesse, ei ole ju nii, et meil on üks mingisugune keskladu, paigutakse erinevatesse kohtadesse, siis tuleb jälgida seda, et see mingisugune laskemoon või midagi muud sellist, et see ei läheks vanaks, seda tuleb roteerida, viia ühest kohast teise, noh, see on kõik selline asi, millest me väga palju ei tea, aga mis tõenäoliselt toimub sellisel viisil. Ja seda kõike ei suudeta siis dokumenteerida nii, et seda oleks võimalik raamatupidamislikult jälgida kogu aeg.
1: Ja siis teatud näiteks Ameerika Ühendriigid, et nad ei suuda Lähis-Idas toimuva kriisidõttu meile piisavalt õigel ajal tarnida ette nähtud laskemoona või kaitsevarustust, mida me oleme ostnud ja nii edasi, nii et siin globaalses maailmas on ka väga palju detaile.
0: On, sest ka Ameerika Ühendriikidest me oleme ju kuulnud seda, et seal ei ole omata igal hetkel väga täpselt ülevaadet sellest, mida on olemas, mis ei ole olemas, mis on juba ära saadetud ja mida ei ole ära saadetud, et ega ajad on nagu keerulised, aga seda olulisem on see, et me jõuame tagasi nagu selle sõnakasutuse ja kõige selle juurde ja see on küll koht, kus Riigikontroll, kes kahtlemata ajab õiget asja, peaks natuke vaatama seda, kuidas ta seda
2: no
0: asja
2: jah, seda, ka seda jah, aga teisest küljest on ju see küsimus on ju väga oluline, sest et kui me, nii nagu Riigikontroll oma selles auditis ka märgib, et me kodanikena ja riigina panustame väga-väga palju rohkem riigikaitsesse kogu aeg. Ja ka see võlg, mis võetakse riigikaitse arendamiseks, et see on nagu meie võlg, aga see ei ole kellegi teise võlg. Ja selle rahaga ümber tuleb käia ümber nii, et me kogu aeg võiksime teada, mitte meie.
0: Ikka olemuslikult meie, aga me ei tohi nagu unustada seda, et kui me nagu paneme, kui me nagu sisuliselt ka meie igapäevaselt, igakuiselt, iga aastaselt panustame riigikaitsesse järjest rohkem, siis mina isiklikult tahaksin küll, et see raha läheks laskemoona, see raha läheks seadmetesse, see raha läheks nõda päris asjadesse, mitte sellest rahast mingisugune oluline osa ei läheks bürokraatiasse, et oleks inimesed ja võiks igal hetkel öelda, et võt, see pomm osteti sellel ajal ja see on nüüd seal kohas. Ma võin oodata 3-4 päeva, et teada saada, kus see pomm on.
2: See on hea, et sa 3-4 päeva võid oodata, kui selle pommi osa, aga tegelikult on ju
0: lahendus. Sa saad aru, mida ma mõtlen.
2: Absoluutselt, tegelikult on nagu lahendus suhteliselt lihtne ja seda ka hakatakse tegema. Ehk siis kaitseministeerium võtab kõik kaitseväe ja siis RKIK, nagu seda siis kaitseväe investeerimiskeskuse asjad enda hoole alla ja teeb selle raamatupidamise korda ja annab
0: aga neile paari aastat. Aga sealt ei tule lahendus, sest et seda...
2: Niimoodi tehti Harnaga, haridusministeerium tegi niimoodi Harnaga, seal oli samasugune puder ja kapsad. Ma arvan, et see tehakse
0: aga korda. Jätkuvalt on Harnas paras puder ja kapsad, et küsimus on see, et kust tuleb see inimjõud, kes suudab seda
2: ma arvan,
0: teha.
2: Et, jah, seda küll, aga ma arvan, et meil ei ole siiski endine Nõukogude Liit, kus ühest otsast toodi siis väeosa lattu uusi saapad ja teisest otsast soldatid müüsid sealt mingisugust praost neid samu saapaid küla peale maha. Et ma arvan, et Eestis on selles mõttes korda. Aga siin kohal, täna ma teid kuulemast, oli põnev jutuajamine ja kohtume taas nädala pärast.
3: Keskpäevatund. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida arutasid Euroopa Agronoomia Seltsi liikmed oma kongressil Eestis ja mida uudistasid? Milline on Põltsamaa tehase uus peatükk? Millised on aiandustoodete tarbijatrendid, agromoositööstuse uued maitsed ning vabariigi seakasvatuse olukord ja ootused? Saatejuht on Madis Ligi. Te kuulate Kordussaadet.
1: Tere päevast. On neljapäev, 27. august. Kell on äsja saanud 1 ja Kuku Raadio otse-eetris on tavapäratult 4 ajakirjanikku. Mina olen Anvar Samost ja koos minuga on siin veel Merilin Pärli, Sergei Metlev ja Indrek Kiisler. Raske on öelda, kas tegemist on meie näol Kuku või Postimehe ajakirjanikega ja miks see nii on, sellest me kohe teiega räägime. Ja täpsemalt hakkame rääkima sellest, mis Kuku Raadio eetris, no enam vähem täpselt samal ajal, aga tund hiljem järgmisel nädalal toimuma hakkab, nimelt järgmisest nädalast hakkab kehtima Kuku Raadio uus sügisene saatekava ja see toob kaasa suuri muutusi Kuku päevasesse tööpäevade kavas lisandub terve uus vöönd. Indrek Vaheoja nii-öelda pärastlõunane saade nihkub tunni aja võrra õhtupoole ning selle vahepealse kella 2 kuni kella 3 kestva päeva osa täidavad siis täiesti uued saated. Ja räägime nendest selles samas nädalapäevade järjekorras. Kõigepealt on esmaspäev ja esmaspäeval pärast kella 2 uudiseid läheb siis eetrisse saade nimega Venema kood, mida teevad Viktoria Ladõnska ja Kubits ning Sergei Metlev. Sergei, tere!
2: Tere!
1: Millest see saade siis rääkima hakkab?
2: Formaat on selline, et me võtame siis kokku möödunud nädala, aga me valime sealt 3-4 olulisemat sündmust, uudist, mis puutavad seda, mis Venema sees toimub. Ma just rõhutan, et me räägime sellest, mis Venema sees toimub. Eks siis me ei hakka analüüsima nii palju seda kohalikku Vene küsimust või me ei hakka nii palju rääkima siis aktuaalsetest sõjauudistest või just nimelt sellest, kuidas kujuneb Vene ühiskonna ja Vene võimu saatus. Eks siis need kolm uudist on sellised, mis meie siis minu ja Viktoria Ladõnska ja Kubitsa arvates on olulisemad, et anda sellele hinnangut, et seda lahata. Ja kindlasti lisame sinna lõpuga mõne nii-öelda igavese teema, nagu ala, mis on Vene hing, või siis valime mõne kurioosumi.
1: Kui miks sa saad oligi?
2: Ja, et valime siis võib-olla lõpuga mõne kurioosumi või sellise nii-öelda veidrama sündmuse Venemaal, mis seal muidugi leidub kogu aeg päris palju, et me tahame esitada siis kuulejale kompaktselt sellise realistliku nädala pildi sellest, kuidas Venemaal läheb. Et just üks põhjus, miks ma arvan, et see saade võiks olla huvitav, on see, et oleme ausad, Eesti meediaväljal on päris palju sellist tendentsi, kus esitatakse Venema reaalsuse pähe oma nägemust sellest, mis võiks Venemast saada. Et ala, et Venema võiks kaotada homme sõja ja Venema võiks demokratiseeruda, meie tahame jääda realistlikesse piiridesse vaadata seda riike, seda ühiskonda, kogu tema päris elus ja koleduses ka, aga mõnikord võib-olla ka mõned valguse kiired sealt ka paistavad, kes teab.
1: Kas teil on seal saates ka aegalt mõni külaline, mõni inimene, kes hästi tunneb Venemaad, kuidas see plaan teil on?
2: Jaa, sõltuvalt sellest, kuidas on kujunemas see aeg, eks ole, kus me elame, et võib-olla mõnikord me kaasame siis mõne eksperdi või lausa Venemaal elamise kogemusega inimese. Muidugi ma teise variandi kohta ei tea, kui palju me saame eesti keelt valdavaid inimesi selliseid leida, aga me üritame mitte jääda ainult nagu kahekesi seda tegema. Et kindlasti me siin kohal me Viktoriaga üritame ka tuua kuulejani selliseid sündmusi ja protsesse, täiesti teadlikult otsime neid ja analüüsime, mis võib olla ei ole leidnud kirjutavas meedias nii palju tähelepanu. Et sellel kõigil oleks siis sellise nagu originaalse hea saate Maiki juures.
3: Kui adekvaatne pilt Eestis üldse tegelikult on sellest, mis Venemaal toimub?
2: No ma arvan, et palju realistikum ja adekvaatsem kui kaugemates maades meist siit vaadates, eks ole lääne poole, põhjusel, et meil on ikkagi päris palju inimesi, kes vene keelt valdavad, kellel on kogemus teatud suhtlemisest ja koos tegemisest venelastega, kas või sellest ajast, mill oli veel nõukogude okupatsioon siin, aga samal ajal ma vaatan, et Meie loomulikult elame ja peamegi elama kaasa Ukrainale väga tugevalt. Ja sellest tulenevalt tekib teatud kohatine silmamoondus. See lihtsalt on, põhjuseks on see, et meie väga ootame, et Ukraina võidaks, et see sõda lõpeks. Ja seetõttu mõnikord sünnivad sellised pealkirjad. Mul tuleb kohe meelde 3 aastat tagasi, et Venemaal on kohe otsa saamas raketid.
1: Ma tahtsin täpselt see sama nüüd tuua.
2: Ja nad ei ole otsa saanud ja nad suuremal hulgal langevad praegu Kiievile ja teistele Ukraina linnadele. Et selles mõttes see ei ole päris okei, kui me elame sellises maailmas. Tuleb ikkagi seda valu ka vastu võtta. Ma ütleks niimoodi filosoofilist laadi nii-öelda arutelu mõttes, et palju parem, kui me oma mõtlemist seame niimoodi, et Putinil on veel vähemalt 10 aastat. Tähendab, kui tal on ees 1,5 aastat, siis on väga tore, aga seda mõtlemist ma seaks niimoodi, et ei oleks võimalik olukord, kus me teeme pidevalt mingisuguseid totraid vigu Venemaad hinnates.
4: Vestlusi Vene kultuuriloost teisisene.
2: Kultuurist tuleb ka rääkida päris palju sellepärast, et kuigi Venemaal traditsiooniliselt kultuur on osa võimustrateegiast, ikkagi endiselt leidub Venemaal ka kultuuritegijaid. Kus juures ma arvan, et me peame käsitlema mõnikord ka seda nõnda nimetatud uus välis Venemaad. Sellepärast, et teatavasti umbes 1 miljon venelast, kellest suur osa on tootlikud inimesed, kaasartud kultuuritegijad, on kolinud sealt ära ja kordunud on see, mis juhtus pärast bolševistiku revolutsiooni mõnes mõttes.
1: No isegi vist on suurusalkudes võrreldav tegelikult.
2: Ma usun, et tol hetkel oli natuke rohkem, seal oli mitu lainet, aga kui Putin peaks varsti arvatakse, et on tõenäoline, et algab teine mobilisatsioonilaine, siis ma arvan, et see välis Venemaa täieneb veel inimestega.
3: Ma ise olen alati maha maganud, kui Semyon Slepakov on käinud Tallinnas, aga mis tüüpi inimesed käivad näiteks tema kontserte vaatamas? Ma tean, et nüüd vist tuleb Riias ja Vilniuses sügisel, Tallinnas seekord mitte, aga mis inimesed käivad vaatamas?
2: See on osa sellest laiemast fenomenist, kus väga palju tuntuid vene nimesid, kes on ennast sõja vastastena positsioneerinud, käivadki nagu üle Euroopa tegemas kontserte ja esinemisi, neid on väga palju, Tallinnas on tegelikult aastas, ma ei tea, 10 sellist suurt nime, mis on venelastele tuttavad, käivad natuke nagu avatuma meile ka kohalikud venelased, kes on siin kogu aeg elanud, ja ka need, kes on kolinud Euroopasse Venemaalt viimase 10 aasta jooksul. Ma tuletan meelde, et tegelikult venemaalaste suur väljaränne, tol hetkel mõnigi tundunud, et suur, aga siiski väljaränne hakkas pihta pärast Krimmi annekteerimist. Ja seetõttu Eestis on tegelikult tuhandeid inimesi, ma arvan Helsingis kuskil Võrias on rohkemgi, neid endised Venema kodanike, veel praegused Venema kodanike, kes on seda otsust ammu vastu võtnud ja kolinudki. Et need seltskonnad hea meelega tarvivad seda välisvene kultuuri.
1: Aga ikkagi, mis lootus on meil siin Tallinnas ükskõik, kui hästi me vene ajalugu ei tunne ja vene keelt ei valda nagu siiski adekvaatselt seda, mis tänasel Venemaal toimub kirjeldada oma kuulajatele? Et ma ise vaatan üsna tihti näiteks sellise telekanale nagu Dost uudiseid ja see, mis mulle seal tegelikult silma hakkab, on see, et neil ei ole kohal Venemaal mitte kedagi. Et nad tuginevad peamiselt inimeste, kes siis on piisavalt kas siis julged või hoolimatud oma inese tuleviku suhtes sotsiaalmeediasse tehtud vähestele postitustele, videotele, eks ju, kõik võimalikele kaudsetele, indikaatoritele, näitajatele, selle sama võimu enda propaganda tekstidele ja sellistele materjalidele, eks ju. Ja kokkuvõttes ma kardan, et isegi kui ma vaatan neid Dosti uudisi, mis on kahtlemata tehtud väga hästi Venemaalt mäletavate ja teadvate inimeste poolt, kell on ilmselt Venemaal ka otsekontakti igapäevaselt. Ma kardan ikka, et mingit päris nagu sellist realistliku pilti sellest, et mis seal täna toimub. Kuskil lähi riigis istudes on väga keeruline ikkagi anda. Et
2: ma olen sinuga nõus. Õnneks välespool Venemaa tegutsevad seda migrandi meediat on palju rohkem kui Dost.
1: No, mindest on ja ma olen toon näite.
2: Nagu. Ja loomulikult. Et õnneks mõnedel neist nagu näiteks see Nove Gazette Euroopa, mis on siis Dmitri Muratovi kuulsa lehe, siis selline Euroopa väljaanne, see Venemaa lasuväljaanne loomulikult on kinni pandud, et neil on inimesi, kes teevad nende jaoks kaastööd. Neid väljaanded on veel. Loomulikult need lood ilmuvad siis vale nimedal, eks ole, autor ei ole teada, ja need lood on tehtud sellistes tingimustes, kus inimene riskib, aga need endiselt on. Ja loomulikult ma arvan, et selleks, et Venemas paremini aru saada, midagi pole parata, et siin mina ja Viktor Ladõnskaja-Kubits peame oma närvid kokku võtma kuidagi, peab lugema hästi palju ka nende propagandistide Telegram-kanaleid, vaatama, mida riik nagu ametlikult teeb, et see on nagu, noh, mina tean seda teoorias, võib-olla teie paremini teate, et nõukogude ajal, kui sa lugesid siis Pravdat, siis hea pilguga vaadates sai midagi aru, aga selleks pidi väga tähelepanelikult lugema.
1: Kusas ma olen ka võrrelnud seda nagu oma kunagist kogemust nagu Nõukogude Liidus elamisest ja seda, mida ma praegu Venemalt näen, ja mulle isegi tundub tegelikult, et kui sa olid näiteks Nõukogude Liidu tegelikusest huvitatud, noh, ma ei tea, soomlane või ameeriklane, et siis oli sul nagu kõik, mis kätte oli saada arvestades, võib-olla isegi natuke parem võimalus Venemast mingisugust või Nõukogude Venemast mingit pilti saada, kui see praegu on, sellepärast, et seal on selline täiesti skisofreeniline olukord, kus mingid asjad lähevad nagu edasi, nagu mitte midagi oleks juhtunud, et nagu oleks tegemist endiselt selle Venemaaga, mis eksisteeris näiteks, ma ei tea, Boris Jeltsini ajal seal aastatel 92 kuni 98, eks ju, ja teisest küljest mingid asjad on täiesti hullumeelsed ikkagi, et noh, kõik need kõikvõimalikud piirangud ja teisite mõtlete tagakiusamised on korraldades hullemad, kui nad olid näiteks Brežnevi ajal, eks ju, et inimesed ei julge ilmselt isegi seda öelda, mida oleks öeldud välismaalasele, kui ta oleks 1985. aastal, noh, ma ei tea, Leningradi või Moskvasse sattunud, et see on väga keeruline tegelikult, see ei ole võrreldav üldse minu mõelest.
2: Ja sest paratamatult Brežnevi lõpuajal eriti režiim tegelikult mõtles oma renomeele. Lähene, see aga režiim tähne üldse ei mõtle sellele. Et ma lisaks ka seda, et Venemaal on tere hulk selliseid võimule lojaalseid nii-öelda nende vaates korralike inimesi, kes tegelikult tahavad, et Venemaal läheks hästi võt selles formatsioonis, millest ta praegu viibib, aga nad näevad, et majandus ja võimusuutlikus ühiskonda koos hoida on pudenemas laiali. Ja need inimesed mõnikord annavad nii väärtuslikku informatsiooni, nagu siin Vneshe Kanom Panga üks ökonomist, kes esines täiesti nagu riiklike positsioonidega ühel kinnisel klubi istungil, kus kogunesid tipp ökonomistid. Ja kes rääkis andmete alusel väga hea tal aru anna on olemas internetis ka, kus ta kirjeldas seda, kuidas Venemaa sõdides üksinde, nagu ta praegu seda teeb enamasti, tegelikult on kaotamise kursil majanduslikult. Ja see majandus, mis Venemaal praegu on, ei kanna välja edasist sõda. Ja see inimene on väga võimulojaal. Nüüd ta on saanud vabastuse oma ametist. Aga õnneks võt selliseid juhtumisi, kus sa saad sellist väärtuslikku hinnangut seest, mõnikord on.
1: Nii, ühesõnaga kordame siis üle. Kuku Raadio uues sügiskavas alates järgmisest nädalast. Igal esmaspäeval alates kella 2 pärast uudiseid hakkab eetris olema saade Venema kood, mida juhivad Sergei Metlev ja Viktoria Ladõnskaja-Kubits, mis räägib Venemast, nii nagu me sellest oma parimate teadmiste alusel aru saame.
2: Täpselt.
5: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni Jäneda sügislaadal 5. septembril.

0: esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Mida annab Eestile Euroopa tuumaarengute organisatsiooni täisliikmeks saamine? Millised võimalused terendavad teadlastele, tudengitele ja ettevõtetele? Mis tuleb kõneks Tartu sügiskoolis? Mida, kuidas ning millistel kiirustel uuritakse 27-kilomeetrises ringikujulises tunnelis? Milline tuleb uus tunnel ja on selle valdkonna tulevik? Selgitusi jagab materjalitehnoloogia professor Veronika Zadin. Saatejuht on Madis Ligi.
1: Kuku Raadio.
2: Ja jätkame samas seltskonnas Kuku Raadio eetris. Anvar Samost, Merilin Pärli, Sergei Metlev ja Indrek Kiisel. Ja Indrek, sina oledki, kui me nädala kava vaatame, siis järgmise uue saatejuht. See hakkab olema eetris teisipäeviti pärast kella 2 uudiseid. Ja selle nimi on Mõjukate tund. Räägi kuulajatele, millest see uus saade siis inimestele jutustama hakkab?
3: Ma kõigepealt tahaks öelda seda, et tegelikult see, kes on mõjukas aastal 2026 või 2027, see pole tegelikult võrreldav sellega, millistel positsioonidel olevad inimesed olid mõjukad 15, 20, 30 aastat tagasi. Et kui me mõtleme ajale, ma ei tea, 25 aastat tagasi, see oli väga lihtne. Mõjukas inimene oli kindlasti valitsuse liige, president, ehk siis ametipost tekitas selle mõjukuse. Tänapäeva maailmas enam see nii ei ole, et meil võib olla mõni kodaniku ühiskonna esindaja tegelikult Eestis otsustajate seas olulisem, kui on näiteks, ma ei tea, regionaalminister. Et nende inimeste üles leidmine, kes tegelikult suunavad Eestis protsesse, see on tegelikult üsna keeruline. Et väga lihtne on kutsuda stuudiosse tõesti peaminister või kutsuda president või mõni kindral, aga tegelikult on meie seas liikumas lobiste, sellised inimesi, keda me ei päriselt ei tea, kes suunavad kogu seda agendat, mida teeb meil, ma ei tea, poliitiline establishment, millised otsused tehakse riigikogus, et see on palju keerulisem tegelikult kui lihtsalt minister stuudios.
2: Aga nende inimeste ja ühenduste ja ma ei tea, siis institutsioonide ülesleidmine ongi ajakirjaniku suur ülesanne.
3: Ja et ära tajuda, et milline roll on, noh, näiteks kui vaadata lihtne näide on tööandjate keskliit või siis kaubandustööstuskoda, et kui palju asju on tegelikult liikuma hakanud sealt. Mitte ei ole tulnud kuskilt ministeeriumist. Et see võrgustik on ikkagi oluliselt laiem kui lihtsalt üks poliitik, kes siis võib-olla vormistab selle otsuse ära, aga kuidas seda kõike mõjutatakse, ehk see on äärmiselt oluline.
2: Aga muidugi nagu ministeeriumidest on ka väga palju asju liikuma hakkanud. Ma just mõtlesin sind kuulates selle peale, et siin on eelmise nädalal on palju juttu sellest üle-euroopalisest pakendi regulatsioonist, eks, aga sarnased asju, kus ametnikud on ette valmistanud mingisuguse praktiselt kõikid inimeste elu puudutava uue, ma ei tea, määruse, direktiivi, mingit muud sorti, dokumendi ja keegi nagu ei teagi, et see kehtima hakkab. Et neid asju juhtub ju kogu aeg, et nende noh, inimeste ülesleimine on ka selles mõttes raske, et ega nad väga tegelikult ei tahagi nagu kuskile mikrofoni ette tulla, sellepärast, et nad tundub, et hea meelega annavad selle vastutuse, noh, nii palju poliitikud sellest aru saavad poliitikutele ja ise lähevad järgmise siis sellise maailmaparandava jutumärkides projekti juurde.
3: Ja kõige õnnetum komisjon mulle tundub, aga võib-olla ka kõige olulisem komisjon on Euroopa Liidu asjade komisjon, mis koguneb iga reede hommikul kell 9. Ja noh, need ametnikud ja ka poliitikud ise tunnistavad, et ega nad ei suuda hallata seda paperi massi, mis nende ette laua peale pannakse, et kunagi siin 2 aastat tagasi tegi Euroopa Liidu asjade komisjoni juht Peeter Tali ju ettepaneku, et vähemalt üks nõunik võiks olla igal selle komisjoni liikmel .
2: Siiamaani pole juhtunud seda .
3: Seda pole juhtunud . Et ja ma arvan , et seal on ka natukene see , et ega see ongi ametnikele mugav , et sa lihtsalt lükkad need pabereid ette ja neid on nii palju , isegi Saksamaa , mis on tohutult suure valitsusaparaadiga riik , ka nende juhid tunnistavad , et nad tegelikult ei suuda ära hallata seda direktiivide massi , mis tuleb Brüsselist . Mis me siis veel räägime Eestist ?
4: Tegelikult ongi , et väga paljudel ametnikel on ju väga palju mõju , aga enamasti nad on noh , meie jaoks anonüümsed , et mis sa arvad , kui palju sul õnnestub neid mõjukaid ametnikke saada oma saatesse selgitama , vastust andma , taustu avama ?
3: Eks aeg näitab ja ma väga loodan , et tegelikult , et on näha ka seda , et ka ministeeriumide tööd ju juhivad järjest rohkem nende kommunikatsiooniosakonnad . Et see on , me kõik oleme siin ümber laua sellega kokku puutunud , kuidas on olemas meediaplaanid , kuidas ja keda siis tegelikult ajakirjanike ette tahetakse üldse lubada , kuidas neile inimestele on ka sõnad peale loetud , millest nad võivad rääkida , et kindlasti oleks minu saates teretulnud ka mõni kommunikatsiooniosakonna juhataja , kes räägiks oma igapäevatööst , näiteks kuidas moodi sellel nädalal Rahandusministeerium valmistab ette majandusprognoosi esitlust , mis on meil vist teatavasti neljapäeval .
2: Mm-hmm. Et aga kui tulles nüüd selle konkreetsema kava juurde , mis sul on , siis ikkagi nagu institutsioonidest kõrvale ei ole sul ju plaanis minna , et on teatud isikud , kes läbi institutsiooni oma seda võimu teostavad .
3: Ja kindlasti ja see saab olema selline tunni ajal küsimus-vastus vestlussaade , kus siis mina pinnin ja vastaja loodetavasti siis vastab võimalikult ausalt , nii palju kui see on tal võimalik ja nii , kui palju ta peab seda vajalikuks , et eks see minu töö ole seal lihtsalt survet avaldada .
2: No me ei tea , kes on , noh , sõna otseses mõttes me ei tea , kes on siin aasta lõpuks peaminister , aga ilmselt peaministrit on meil ka lootust seal Kuku Raadio
3: on lootust
2: kohata .
3: Ja on lootust kindlasti ka rääkida nii lahkuva presidendiga kui ka siis ka uue oktoobrikuus ametisse saava presidendiga .
2: Ja noh , suure tõenäosusega ei jää saatest kõrvale ka need inimesed , kes samuti institutsionaalsel nagu nii-öelda alusel võimu teostavad , aga kes otseselt nagu võimu sekka ei kuulu , kuna nad on opositsioonis .
3: jah , kindlasti , sest noh , seda enam , et nüüd on meil ju äärmiselt pikantne olukord , kus ega me päris täpselt ei teagi , kes on opositsioonis ja kes on koalitsioonis . Et ilmselgelt opositsiooni mõju otsustele , nii palju kui neid siis suudetakse sellel sügisel ja talvel üldse Eestis vastu võtta , saab olema äärmiselt suur .
2: jah , see on olukord , kus meil on vähemusvalitsus , kus Riigikogus hääled , noh , ma ei tea , praeguse teadmise kohaselt jagunevad enam-vähem täpselt pooleks , noh , et kas on 50 ühel pool ja 51 teisel pool või vastupidi , et seda on ilmselt sõltuvalt sellest eelnõust , mida arutatakse , siis võimalik tuvastada või ka väga keeruline tuvastada , aga võib juhtuda , et tegelikult mingite oluliste ma ei tea , kas palju neid tuleb , aga noh , näiteks sama eelarve osas , valikute osas kaasa rääkida on opositsioonil endisest palju suurem võimalus .
3: ja muidugi ja see täiesti sõltub ikkagi sellest eelnõust , konkreetsest asjast , ma arvan , et seal ei saa olema niimoodi nagu üle välja , et nüüd tehakse koostööd kõikides asjades , nii opositsiooni poolt vaadates kui ka siis ka valitsuse poolt vaadates , et ilmselt see kauplemine hakkab toimuma suuresti iga konkreetse asja pärast eraldi , et meil Postimehes on olnud ju suurepäraseid lugusid sellest , kuidas see toimus Andrus Ansipi vähemusvalitsuse ajal pärast majanduskriisi , kui sotsiaaldemokraadid jalutasid valitsusest minema , et eks me midagi säärast näeme kindlasti ka sellel sügisel .
2: Ja siis on meil , nagu sa enne ka ütlesid , need , kes nagu tegelikult ise väga välja paista ei taha , aga nende sekka ei kuulu ju ainult mitte ametnikud , et meil on erinevaid huvigruppe , sõna otseses mõttes aktiviste , tegelikult ka paljud kultuuriinimesed on väga mõjukad ja räägivad kaasa teemadel , mis otseselt ju nende nagu loominguvaldkonnast noh , väljuvad , eks , ja siis on lobistid , üldse väga vähe avalikkuse ette sattunud seltskond Eesti poliitika tegemises .
3: jaa , meil noh , tõesti , kui lobistidest rääkida , siis väga paljud lobistid meil ju räägivad hoopis teistel teemadel , et me teame ju , et Andreas Kaju on suurepärane Ameerika Ühendriikide ekspert ja ta on väga paljudes kanalites ja ta ongi sellel alal kindlasti Eesti üks parimaid asjatundjaid , aga samal ajal tal on terve büroo , mis tegutseb hoopis muudes valdkondades , see kõik on legaalne ,
2: ma veel kord rõhutan ,
3: meil on vaba riik , aga need tundlad on ju ka väga nähtavad üsna tihti kõikide nende asjade seast .
2: et siin on selline huvitav nagu jaotus ka tegelikult , et meil on siis nagu täiesti selgelt avalikud ja igal hetkel ja igal võimalusel avalikkuse ette tulevad sellised huvikaitseorganisatsioonid , sa ise nimetasid siin Kaubandus-Tööstuskoda , aga noh , neid on veel palju , eks ju , kuni mingite erialaliitude
3: Eestimaa Looduse Fond .
2: Ja aktivistide ühendusteni välja , eks ju , aga teisest poolt on siis ka need erasektori
4: hallid kardinalid .
2: jah , teenusepakkujad , kes ei taha nagu oma nime all oma kliendi asja ajama tulla , et mis sa arvad , kas on mõni neist ka võimalik kunagi mingitel erakorralistel asjaoludel stuudiosse saada ?
3: eks see tegelikult sõltub sellest , et kui palju sa ise vaeva näed . et kõige lihtsam on alati tõepoolest helistada ja kutsuda välisminister stuudiosse , iga kell on ta peaaegu valmis tulema , kui ta on Eestis , aga tegelikult huvitavad inimesed ja olulised inimesed , nende saamise nimel tulebki lihtsalt vaeva näha , see ongi meie töö .
2: nii , ja korda siis veel ise üle , et mis päeval , mis kellaajal ja mis teemadel seda saadet järgmisest nädalast Kuku Raadio eetris kuulda saab ?
3: Saade Mõjukate tund läheb siis eetris teisipäeviti kell 2 ja ma juba tean , kes on esimene külaline , see on inimene , kes tegelikult väga-väga harva esineb avalikkuse ees ja sellepärast ma seda tegelikult ka praegu välja ei ütle , aga igal juhul ma soovitan väga-väga seda kuulata , just avasaade teisipäeval saab olema äärmiselt huvitav kell 2 .
0: Kuku Raadio .
2: ja Kuku Raadio otse-eetris jätkuvalt ajakirjanikud Postimehe ja Kuku toimetusest , mina olen Anvar Samost ja koos minuga lisaks Indrek Kiislerile ja Sergei Metlevile on siin mikrofoni ees ka kolleeg Merilin Pärli , tere !
4: tere !
2: ja sina hakkad tegema ühte huvitavat kultuurisaadet , räägi sellest palun .
4: kultuurisaate nimi on kõigile üheselt arusaadav , Kultuurimaja . Sest Kultuurimaja on koht , kus käivad koos inimesed , kes ajavad enamasti ühist asja , see on selline kogukonna kese ja seetõttu on ka selles Kultuurimajas , siis Kuku Raadio saates nii kultuuripoliitilised arutelud kui ka olulised , ma tahaks öelda mõjukad külalised , et ta jaguneb tinglikult kaheks saateks , Kultuurimaja Must lagi , viidates siis tuntud luuletusele , räägib sellistest kultuuripoleemilistest teemadest , et kultuur ei ole ju ainult see , kui etendus jõuab lavale või raamat antakse välja , et seal taga on meil palju probleeme , mis ei pea jääma ainult siis kultuuriveergudele , sageli need lähevadki suuremaks ja need on teemad , mida me tahame ka kuulajate ees lahti rääkida . no ja Kultuurimaja külaline on siis oluline tegelane , kes kultuuris on parasjagu silmapaistev , portreteerime inimest , kes on oluline siin ja praegu .
2: kultuuri on Eestis nagu igal pool , et seda on nagu väga palju , et noh , ma tõesti arvan , et on mitmeid kultuurivaldkondi , kus Eesti on sõna otseses mõttes ikkagi maailmakultuuri tippu kuuluv , et kuidas sellises olukorras , kus tõesti kultuur on igal pool , rääkida inimesele , kes Kuku Raadiot kuulab , midagi sellist , mis oleks veel kuidagi uus ja paneks mõtlema ja kaasa mõtlema.
4: No selleks tulebki minna sinna kulisside taha, et see, mida enamasti loetakse, on ju noh, nii-öelda edulood, Eesti edulood, aga see teekond sinna on vahel valuline, raske. Ja ma ei taha, et kultuur oleks ainult dekoratsioon, mingisugune ilus asi, mida pidupäeval välja võtta. Me peame arusaadavaks tegema ka, ütleme siis, kõrgemale otsustajatele, et kultuur ongi see meie olemise viis ja kui ei ole Eesti kultuuri, siis ei ole ju ka seda Eesti olemise viisi.
5: Me just rääkisime mõjukatest isikutest, eks ole. Ma tahakski sinu käest küsida, kuidas sa arvad, et kui mõjukat on täna Eesti kultuuri tegelased? Mulle tundub, et kunagi olid ajad, kui neid rohkem kuulati ja rohkem ise võtsid sõna, ei kartnud provotseerida ja olid valmis viskuma poliitika tulle, saamata see juures partei liikmeks.
4: Mina tahan öelda, et selleks, et olla kultuuris mõjukas tegelane, ei pea viskuma poliitikasse ja ise hakkama ühiskonnas muudel teemadel kaasa rääkima, vaid see kultuuriteos ise võib olla mõjukas ja hakata mõjutama ühiskonda, kui sellest räägitakse, kui see näiteks toob mingisuguseid ajaloolisi valupunkte esile ja nii edasi, et sageli see mõjukus tuleb esile selles, et teised hakkavad sellest rääkima. Jah, poliitikas on tänapäeval vähem kultuuritegelasi, aga ja võiks olla rohkem, aga ma ei arva, et kultuuritegelaste mõjukus saaks ja peaks ainult poliitiliselt väljenduma.
3: Mulle endale tundub, et Eestis, kui me räägime kultuuriajakirjandusest, siis väga vähe räägitakse läbikukkumistest. Võt suvaline näide, etendus, siis see kajastus on meil ju tavaliselt selline, et räägib siis lavastaja, räägivad näitlejad, võibolla heal juhul ka see inimene, kes tegi dekoratsioonid ja räägivad sellest, kui tore see kõik oli. Aga me iialgi, kas me oleme näinud näiteks Aktuaalses kaameras sellist lugu, et tehakse hiljem lugu mõnest etendusest ja siis ka kriitikud või ka tavalised inimesed saalist, kuulge, pooled tõusid püsti ja läksid minema, eks see on ju pärast teist vaatust. Võibolla utreerin praegu, aga põhimõtteliselt, et sellist nagu loomingus ja loomingu juurde kuulub ka möödalaskmine, läbikukkumine, see kõik on täiesti tavaline osa, nii nagu see on ka osa elust, eks. Et mulle tundub, et seda on meil natukene vähe. See, ma ei mõtle seda, et peaks halvasti ütlema, aga et ka ausalt tunnistama, et see etendus või see näitus parem oleks, kui seda ei oleks üldse toimunud.
4: Seda, sul on õigus, et see on laiem, et tegelikult võiks seda ju öelda ka nii mõnegi eelnõu, seaduse.
2: Aga seda öeldakse.
4: Ja, aga eks ju, meil ei ole seda head läbikukkumiskultuuri, et meil ei, noh, inimesed ei julge tunnistada, ei taha tunnistada, et läks halvasti.
3: Sest filmi puhul ma näiteks saan sellest aru, et seal tõepoolest ongi see mure, et inimene saab teha Eestis, eks on ju võibolla maksimum 5-6-7 täispikka mängufilmi. Kui esimene läheb aia taha, siis teise jaoks enam raha ei anta. Et võibolla, ma ei tea, teatrilavastustega see nii hull ei peaks ju tegelikult olema. Et ma arvan, Mati Unt oli see, kes ütles, et sellega läks kehvasti. Ja oligi etendusi, mis olid draamateatris või Vanemuises laval ainult mõned korrad ja siis see võeti ka vast maha.
4: Tegelikult see toimub teistes teatrites ka. See on tõesti midagi, millest ei räägita. Et ma tean, et näiteks kui trupis on rahul olematus, on mingisugused pinged üleval, siis üldiselt hakkab trupp vastu töötama sellele, et see lavastus laval kaua elaks, et ootamatult tekivad sellised ajalised konfliktid. No võtta ei sobi ükski aeg ja nii edasi, et selline vaikne vastu töötamine, aga jah, meil ei ole kombeks öelda, et see võeti sellepärast nii kiiresti maha, et pahasti. Eks see on ka ju subjektiivne, eks ju? Ja. Et alati saab öelda, et oli nii kõrgel kunstilisel tasemel, et ei jõudnud kohale inimestele, ja. Ei võetud vastu.
2: Et selle kohta ma tahtsingi küsida, et tihti need teosed ise on sellised väga arusaadavad inimestele, aga see teose kirjeldus ja arvustused ja kogu see kriitika, noh, kui ta on kriitiline, aga ütleme, see retseptsioon, see on nii keeruliselt esitatud, et loed ja mõtled, et kas minul üldse on seda teost vaatama või kuulama mingit asja, ma ju nii ei saa aru, et siin kirjutatakse nii keeruliselt sellest, et siin on mingisugune tekstuur ja narratiiv ja siis veel palju võõrsõnu, et ma igaks juhuks ei lähe seda vaatama. Mina isiklikult tunnen päris tiite niimoodi. Ja siis kui ma olen sattunud vaatama, siis ma arvan, et tegelikult see autor on olnud oluliselt selgem ja arusaadavam, kui sellest kriitikast võiks nagu tunduda, et kas see Eesti kunsti ja kultuuri ajakirjandus ja kriitika on võib-olla, kas ta on piisavalt nagu arusaadav, kas ta on piisavalt nende samade kultuuritarbijate poole peal või lähedal?
4: Ma olen nõus sinuga, et kohati võivad kriitikud teha teosele karuteene, teha selle keerulisemaks ja selliseks, ütleme, lükatada sinna rohkem sellesse elevandiluust torni ära, kui võib-olla tegijate taotlus on olnud ja võib-olla siis tavaline vaataja, kui ta sinna jõuab kohale, noh, ongi seda võimeline hoopis nii-öelda maisemal tasandil vastu võtma. Jah, kohati on kultuurikriitikas sellist nii-öelda haldjate keelt, mis on ainult nii-öelda oma ringkonnas võib-olla aru saada. Ma ei tea, kas see tuleneb mingisugusest kompleksist, et kui ma liiga lihtsalt kirjutan, siis mind ei võeta piisavalt tõsiselt. Et tegelikult võiks ju küll asju öelda lihtsamini välja, nii et need massid, kes tegelikult on ju mõeldud selle tarbijaskonnaks, saaksid paremini aru, mida on tahetud öelda ja kas see oli nüüd soovitus või hoiatus.
2: Üks küsimus veel, mis mul on tavalise sellise ajakirjaniku ja kultuuritarbijana tekkinud, sa ütlesid, et võib-olla kultuuritegelast ise ei taha väga poliitikaga tegeleda või noh, ei taha erakonda minna, ei taha valimistel kandideerida, tõesti see nii on, eks? Samas poliitikute huvi kultuuriga tegeleda minu mõelest nagu ainult kasvanud, et noh, see väljendub põhiliselt selle kaudu, et kuidas korraldatakse kultuuri ühe või teise tegevuse või nähtuse rahastamist, et kui saab üle raha üle otsustada, siis on poliitikud alati kohal, neil on mingisuguseid mõtteid, ettepanek kuid plaane, kavasid ja loomulikult ka siis eelistusi selles kultuurivaldkonnas. Kas sa kavatsed sellest ka oma saates rääkida?
4: Absoluutselt, sest noh, kultuurirahastus on enamasti see konnasilm, kuhu need teemad ja arengud ju koperdavad. Et noh, muidugi, kui me räägime mingisugusele valdkonnale, kas raha juurde andmisest või selgemast ümberjaotusest, siin on aastaid olnud juttu, eks ju teatrite rahastamise skeemidest nii edasi, siis noh, need, kelle asi on seda korda teha, nemad võib-olla ei taha nii väga sel teemal rääkida. Tahavad rääkida rohkem need, kes seal ümber.
2: Mitu saadet on võimalik teha teatrite rahastusest?
4: Oh, kahjuks lõputult.
3: Mitu teatrit Eestis on?
4: Väga palju.
2: Keegi ei tea seda täpselt, ma arvan. Nagu.
4: Ja, neid on aasta kümnete jooksul järjest enam juurde tulnud, aga pott ei ole ju suuremaks läinud. Et, aga noh, püüame nagu rohkem ikkagi selgust ka Postimehe kultuurivergudel tuua selles, et tekiks selline adekvaatsem arusaam, kes, kui palju ja kuidas seda raha saab. Et iga üks ju proovib seda tekki enda poole sikutada ja seda reaalsust võib-olla natukene endale sobivamaks moonutada.
3: Sest ma arvan, et me ei anna endale väga palju aru sellest, et tegelikult kultuuri raha antakse Eestis rahvuslikust koguproduktist väga palju. Me olemegi Euroopas selles mõttes esimesed, et me anname vähem näiteks võrreldes teiste riikidega raha tervishoidu, paneme väga palju kaitsesse, nagu me teame, aga sellest on vähe räägitud, et me paneme ka väga-väga palju kultuuri ja no vaadates kuhu poole maailm liigub, siis lootust, et nüüd kultuuri jaoks veel raha leitakse, ma sellesse nüüd küll ei usu, et pigem me peame olema sellise, nagu moodne sõna on, kestliku kahanemise tingimustes elama ka kultuurimaailmas, et see on nagu paratamatus.
4: Jah, see on nüüd see jut, mis ühelegi kultuuritegijale ei meeldi, eks ju. Et isegi kultuuriministeeriumist ei kõla neid optimistlike noote, et siit kuskilt raha juurde oleks tulemas. Samas kui iga etendusasutus ja ma ei tea, kunstnike ringkond ja nii edasi, kõik ju püüavad ikkagi tõestada verininast välja, et just nemad väärivad suuremat rahastust. Et see tekitab sellist sisemist konkurentsi, noh , ma ei tea , kas see just nüüd kvaliteedis ka väljendub , et kui eluterve see on , et pigem võib-olla siis üks rohkem mõelda , et kuidas selle olemasoleva rahaga paremat tulemust teha .
2: no mina igal juhul loodan , et Merilini saatest saab iga kuulajaga ikkagi vähemalt ühe mõtte , ühe saate kohta , et mida siis vaadata , kuulata , külastada , millist kultuuri tarbida , on ju nii ?
4: kindlasti , et seda saadet teeme ikkagi kultuuritarbijatele , et luua neis paremat arusaama sellest , mis keskkonnas kultuur toimetab ja kes on need inimesed , kes neile kirjutavad , loovad ja teevad seda , mida nad siis naudinguga või siis vahel väiksema naudinguga .
2: ja nagu me oleme siin teinud , ütle ise siis oma sõnadega lõpuks , et mis kell , mis päeval ja kui pikalt on võimalik seda uut Kuku Raadio kultuurisaadet kuulata ?
4: kultuurimaja on eetris kolmapäeviti kell 2, enam-vähem üle nädala on ta Kultuurimaja must lagi , kus peetakse kultuuripoliitilisi arutelusid ja siis igal teisel nädalal Kultuurimaja külaline , kus on intervjuu kultuuris olulise inimesega , see on tunniajane saade .
1: Kuku Raadio .
2: ja jätkame Kuku eetris nelja ajakirjaniku seltskonnas , mina olen Anvar Samost , koos minuga on siin Merilin Pärli , Sergei Metlev , Indrek Kiisel . Neljas saade , mis Kuku sügiseses kavas argipäevadel uuena eetrisse tuleb , on tegelikult vana saade , mida võib-olla mõned mäletavad , see on Vahetund Postimehega . ja seal hakkavad lisaks saatejuhtidele siis käima samamoodi ajakirjanikud , nagu me siin praegu istume . ja võib-olla mitte niivõrd rääkima , kuigi noh , kindlasti ka hakkavad rääkima päevasündmustest , poliitikast ja majandusest ja ma ei tea , millest iganes , millega ajakirjanikud parasti tegelema peavad , kuid lisaks hakkavad nad kindlasti rääkima sellest , et kuidas need konkreetsed uudised , lood , teemad on ajakirjanikeni jõudnud , et minu meelest on selline saade olnud pikalt puudu , kus ajakirjanikud on ise pidanud ja saanud selgitama seda , et miks nad just selliseid valikuid teevad , nagu nad igapäevaselt teevad , sest need on valikud , mida toimetajad teevad oma lugejate , vaatajate ja kuulajate huvides .
3: jah , kindlasti , sellepärast et seda köögipoolt üsna tihti arvatakse , et lood sünnivad sellest , et kas keegi vihjab ajakirjanikule , kas tuleb pressiteade või siis laiendatakse või arendatakse edasi juba vana uudist , aga tegelikult see päris nii lihtne ju ei ole , eks on ju , me kõik teame seda , et siin on palju kaalumisi kohti , läbimõtlemisi kohti , et kas seda teemat näiteks üldse edasi arendada või mitte , et kas see teema on juba ammendunud , et see on ka Eestis ju tegelikult väljaannet , kui vaadata väljaandeid , siis on ka ju siin selged erinevused olemas , et üks konkurent on meil selline , kes võtab igast teemast viimast sõna otseses mõttes , et see tehakse ülekajastusi ilmselgelt . Ma ei tea , võite vaadata , kuidas nädalavahetuse torm möödus , et osad Eesti portaalid , uudisteportaalid nägid välja , nagu oleks maailma lõpp Eestisse jõudnud , kuigi me teame , et see nii ei läinud , et eks need on ju ka need valikukohad , mida peavad tegema nii ajakirjandusjuhid kui ka ajakirjanikud ise .
5: tundub , et seda saadet on ka vaja sellepärast , et infohulk , mida inimesed suudavad toote tarbida , kogu aeg kasvab ja see on seotud loomulikult siis keelemudelite tulekuga ja selles maailmas , kus igaüks suudab tekitada väga kiiresti mingisuguse tekstide universumi endale , eks ole , on ajakirjanduslik töö järjest olulisem , sellepärast et selle tuumas on tegelikult informatsiooni kontrollimine , kontrollitud kujul väljaandmine ja see , et seal saates saab ajakirjanik rääkida sellest , kuidas ta selle looni jõudis , mis põhimõtteid ta järgis , kui ta seda valmis tegi , see suurendab , mulle tundub , natuke võib-olla meie töö läbipaistvust ja see on hea . et inimene peab aru saama , kuidas ajakirjanduslik toodang valmib, eriti kui tegemist on selliste mõjukate lugudega, mis käsitlevad vastuolulise küsimusi, kus on konflikt sees, mis tekitab emotsioone. Sa mõtlen selle peale, et mis meil on praegu käsil, käsil on protsess, kus kõik poliitilised jõud ja igasugused huvirühmad loovad endale teatud siis sotsiaalmeediakontode võrgustiku, panevad sinna kontrollimatult igasugust AI sisu, mis on valminud nende ideoloogiliste mingisuguste mõtete alusel. See käib kiiresti, see on ebakvaliteetne, ebatäpne. Ja selles maailmas ajakirjandusliku töö on mõju tegelikult võiks hoopis kasvada, mitte väheneda. Nagu siin läänes on viimastel aastatel paraku olnud, et ta on justkui vähenenud.
4: Ma lisaks juurde, et see on tegelikult hämmastav, kui palju on müstikat meie töö ümber, kui paljud kuidagi eeldavad, et kui mingisugune palju kõneainet tekitav oluline lugu ilmub, et siis seal taga peab olema kellegi tellimus.
2: Aga müstik on ju hea, et see tekitab sellise, ütleme sellise seletamatu ja maagilise aura ajakirjanike ja toimetust ümber.
4: No jah, aga seda nagu me teame, eks ju, kuidas müüdiloome käib, et kui sa ei tea tõde, siis sa kipud neid auke ise täitma endale sobiva narratiiviga.
2: Et ja... siis neljapäeviti kella 2-3 eetris oleb vahetund Postimehega, see peaks olema siis klassikud siteerida, siis musta maagia paljastamise poole.
4: Just.
3: Sest et järjest rohkem ja rohkem poliitikud jäävad ju kätte saamatuks ja mitte ainult poliitikud, vaid ka paljud muud olulised tegijad, et nad panevad viis lauset sotsiaalmeediasse üles ja lülitavad oma telefoni välja.
5: Võtku sealt nii-öelda, eks ole?
3: Ja võtke sealt.
2: Ja keegi ei saa aru, et miks me siis ei räägi selle poliitikuga, eks ma ise olen iga päev praktiliselt vestlen mõne inimese, kes ütleb mulle, et kuule, te seal toimetuses ju peaks te saama teha intervjuu selle minister X-iga või ametnik Y-iga või otsime üles kõik need ametnikud, kes selle määruse koostamisel tegevad, oli küsige nende käest, miks nad seda tegid, sest ma kannatlikult seletan, muidugi me küsiksime, kui me saaksime, et nüüd ma saan seda ka otse eetris siis võibolla mõnikord öelda.
4: Siis äkki saad teha sealt sellise väljakutse, nii et lõpuks ametnik järgmisel nädalal maandub Indraku saates.
2: Loodetavasti selline sünergia sünnib, et veel kord ütlen siis ka selle lõigu lõpetuseks, et Kuku Raadio uues sügiskavas vahetund Postimehega tuleb tagasi, on eetris igal neljapäeval pärast kella 2 uudiseid tund aega, aga uusi saateid Kuku sügiskavas on veel, et meil tuleb väga tore saade, mida juhib Enn Eesmaa, mis räägib Eesti ringhäälingu ajaloost. Eesti ringhääling saab muide 100-aastaseks, aga juba on eetris Ingrid Peegi, tõsi küll selline eliprojekt, 4-saatele Nufonautika, millel järgneb omakorda Ingrid Peegi autori saade Emalaev, ja uusi saateid, ma usun, on siin sügise jooksul tulemas veel, et võimalik, et nii suuri muutusi polegi ühegi Eesti raadiojaama sõnalises ajakirjanduslikus kavas päris mitu aastat toimunud, kui see nüüd Kukuga teoks saab. Nii et Kuku Raadio ja Postimehe peatoimetajana mul hea meel öelda, et me pakume kuulajatele ja lugejatele senisest ikkagi palju rohkem.
6: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun eetris. Mina saatejuht Marek Strandberg ja täna olen küll kutsunud trooniinseneri Peep Laugu, kes ühe huvitava asjaga hakkama saanud koos oma partneriga. Nimelt sattus minu postkasti huvitav teade selle kohta, et Eestis on üks fikseeritud tiivaga troon teinud 10-tunnise lennu mõnda aega enne seda. Ja just nimelt akutoitel troon, mitte bensiinimootoriga. Mõnda aega ennem seda oli ka uudiste raames välja tulnud teada selle kohta, et Ameerika Ühendriikide armee on teinud samasuguse katsetuse ja lennanud ka üsna pikka aega, aga kõigest 8 tundi. Tere, Peep!
2: Tere, kuulajad!
1: Ja räägi mulle veidi nüüd sellest tähelepanekust ennem, kui me jõuame drooni probleemide ja küsimusteni oluliselt laiemalt, kuna tegemist on ju valdkonnaga, mis on meie elu keskele plärtsatanud seotult Ukraina sõjaga nii, mida ei osanud keegi ka ette kujutada, aga millise drooniga siis on tegemist, mis on teinud tõenäoliselt vist selle valdkonna maailma rekordi?
2: Jah, teadaolevalt küll. Tegemist on siis lennuktüüpi drooniga, mis näeb välja nagu väike lennuk, aga siis on juhitav autopiloodi poolt ja ka puldist, et piloot aitab ta siis õhku katapuldist ja aitab siis ka ilja maandada, kuigi on ka võimalik teda automaatselt maandada, aga arvestades tihti ilmaolusid, kus on tegemist puhangulise tuulega, siis on turvalisem puldist teda maandada. Nii et see operaatori tegevus võib olla seal paari-kolme minuti sees ülejäänud. 10 tundi ja rohkemgi on siis autopiloot hoiab lennukit tasakaalus õhus ja õigel kõrgusel.
1: Kui suur see lennuk on?
2: Lennuki tiivaulatus on 2,83 meetrit, see on siis natukene üle minu kasvu ja kaalub ta siis 5 kilo. Et kuna me aasta tagasi plaanisime oma meeskonnaga püstitada selle rekordi kaalukategoorias 2,5 kuni 5 kilo, siis saigi ta timitud niimoodi, et ta oleks mõned grammid alla 5 kilo siis tema stardikaal.
1: No, kui me kujutame ette, et kõik need droonid, millest Ukrainas räägitakse, mis propellerga plärisides nagu kahetaktiliste mootoritega nagu niidumasinad õhus tohutu vingumisega liiguvad sinna kuhugi Venemaa sügavustesse ja liiguvad ära, siis kui palju neid akusid seal peal on, mis siis seda drooni niimoodi 10 tundi järjest õhus hoiavad?
2: Need on siis liitium-ioon tahkisakud ja nende kaal on siis ka natukene alla 3 kilo kokku, nii et või laias lasus öelda, et 60% selle drooni lennumassist moodustab siis akude mass.
1: Ja palju nad mahutavad elektrienergia?
2: 66 ampertundi.
1: 66 ampertundi. Ja,
2: 66 ampertundi on paljudele autoomanikele tuttav number, sest mitmed autoakud mahutavad sama palju.
1: Aga, mis kaaluvad oluliselt rohkem?
2: Mis kaaluvad oluliselt rohkem ja ka nende pinge on väiksem, et drooniakul on 16,8 volti ja ta siis võib langeda kuni 11 voltini.
1: Ja ma saan aru, et ega ju aku ja tiivad ei ole ainuke asi, et selle drooni puhul on rakendatud, nagu ka sa oma teates levitasid enam vähem oskusi, mida väidetavalt ka sellised linnud nagu piiritajad valdavad, kes ju valdavalt elavadki õhus välja arvatud see, kui nad pesitsevad ja oma järglasi ilmale toovad.
2: Ja täpselt nii, selles mõttes võib-olla piiritajale on meil veel suhteliselt vähe tähelepanu pööratud ornitoloogide hulgas, aga tegemist on tõesti ühe väga väljapaistva liigiga maailma mõistes, et kui kunagi sai loetud, kuidas üks Vöötsava Vigle lendas Alaskast Tasmaaniani välja, siis tegelikult...
1: Ühe jutiga,
2: jah. Siis see pole tegelikult võrreldav piiritaja võimetega püsida õhus ikkagi 8 kuud järjest ja ilma kordagi maandumata, nii et sest kui piiritajad meil pesitsemise lõpetavad, siis põhimõtteliselt nad rohkem ei maandu, kuni järgmine kevad tagasi jõuavad.
1: No neil on see õnn, et nad saavad õhust ju kõik võimaliku valku, kes seal ka ringi lendab aimamatagi, et keegi neid alla võiks neelata. Kas tänasel hetkel on ka selliseid droonitehnoloogiaid, mis puhkudel, kui voolu juurde vaja on seda hangiksid, sellepärast, et noh, jällegi, kui me loeme nii-öelda kirjandusallikaid, siis on ju kirjeldatud päikesepaneelidel droone, mis on õhus püsinud, noh vaata, et peaaegu nagu piirita, 60-70 päeva ühte järgi, võib-olla isegi rohkem veel.
2: Täpselt nii, jah, see on... Oli üks selline projekt nagu Zephyr ja tõesti nende selline 20 meetrise tiivaalatusega droon püsis, noh, me räägime nädalatest üleval, kuigi noh, tuleb arvestada, et ka temal peavad olema akud kaasas, et siis laadida neid päeval ja kasutada nende energiat siis öisel lennul, kui päikest ei paista. Aga Zephyr jääb jah palju nii-öelda kõrgemasse kaalukategooriasse kaaludes ikkagi seal sadades kilodes. Nii et seda laadseid droone on arendatud just nagu pseudosatelliitidena, ehk siis nad suudaksid tagada sidet sellises piirkondades, kus satelliidid üle ei lenda. Nii et Norras näiteks on projekt ja ka meil on selline ettevõte nagu Val Airship, kes siis pseudosatelliite proovib siis arendada.
1: Kas nende pseudosatelliitide hulka kuuluvad ka siis aerostaadid või õhulaevad või kogu selline kaadervärk ka?
2: Ja.
1: Mis samas ju on jälle väga tundlik tuulte suhtes?
2: Absoluutselt, jah. Et aerostaadide õhupallide jaoks on väga turvaline lennata kõrgemal kui 16 kilometrit, 16-20, seal on tuulekiirused väga väiksed, aga samas selleks, et sinna jõuda, selleks peab, või ütleme, selleks kasuliku koormamass on suhtsalt väike, et me räägime mõnest kilost, ütleme siis elektroonikast, mis on sellised õhulaevad siis kõrgemale viivad, nii et selles mõttes need ei saa väga võimsad olla. Aga tõesti üks teema selles valdkonnas on nii õhupallide kui siis tirisaablite kasutamine.
1: Nüüd kui küsida seda, et mis imetrikki tuleb siis nagu sellise tavalise mudellennukiga, mida ka saate juht, lapsepõlves on ju mingisuguses pioneeride palees ehitanud ja käima pannud ja lennanud ja juhtinud ka seda, et noh, see oli ikka selline kökkats, ütleme niimoodi, kui küsida, et kas see ka 10 tundi oleks õhus püsinud, siis vaevalt, et lugu oli mõnes 10 minutis ehk, et kui keeruline või kui omapärane on siis nii-öelda kogu see aerodünaamika nüansside täpseks timmimine, oletan, et see on olnud sellise drooni puhul üsna oluline.
2: Jaa, tõepoolest aerodünaamiline modelleerimine ja ka testimine on tegelikult projekteerimise väga oluline osa selleks, et noh, võimalike lennu omadusi saavutada. Aga noh, sellel eelnes, kui oli minu doktoriõpingud, siis oli mul võimalus kasutada Tallinna Tehnikaülikooli tuuletunnelit ja seal sai ka siis katsetatud erinevaid tagaserva modifikatsioone ja üks modifikatsioon oli just...
1: Tagaserv seleta kõigile, kes ei ole igapäiselt lennundusega puutumuses. Ja. Millest jutt?
2: Tiival on esiserv ja tagaserv. Esiserv on see, kus poolt puhub tuul ja tagaserv on, kuhu ta siis lõpuks välja jõuab, eks ole. Nii et meie aerodünaamika jälgibki jõudusid ja protsesse, mis toimuvad selle tiiva pinna lähedal millimeetri siis paksuses kihis ja nende muutusi on, et siis laminaarne vool, turbulentne, keeriseline ja nende üleminekud, need on siis väga olulised, nii et meil õnnestuski tookord siis välja disainida selline tiiva profiil koos siis tagaserva modifikatsiooniga, mida kutsutakse siis miniflapiks, see on isenesest patenteeritud juba praeguseks USAs, et siis vähendada takistust ja suurendada siis aerodünaamilist tõstejõudu. Ja see tõstejõu suurendamine ongi üks selline alus selleks, et suurendada ka ütleme, saatejuhi poolt mainitud siis kandejõudu, et oleks võimalik 100 grammi asemel tõsta ikkagi taevasse kilodesse ulatuvat koormust. Nii et see on üks eesmärk suurendada siis tõstejõudu ja vähendada takistust.
1: Miniflap, no paljud, kes on lennusimulaatoritega mänginud või püüdnud ka reisilennukeid maandada erinevatel maailma lennuväljadel küll virtuaalselt, eks, ja istunud ka muu hulgas siis lennuki tiiva lähedal maandumisele eelnevalt tõepoolest tiivast aetakse välja asjad, mida simulaatoriga mänginud teab, et need ongi flapsid. Ma saan aru, et miniflaps või siis lapats või kuidas seda eesti keeli nimetadagi on siis midagi teistsugust või umbes samasugune, aga lihtsalt väiksem.
2: Just nimelt, ta on samasugune, aga ta on, tema laius muudustab mõne protsendi tervest tiiva laiusest. Noh, näiteks meie droonil oli ta siis 9%, aga suurtel reisilennukitel, mis on katsetatud, on ta kuskil sinna 2-3-4% piiresse see laius. Nii et tegelikult on tehtud uurimistöid ja on leitud, et tal on kasulike omadusi, aga noh, kommerslennundus tuleb alati arvestada, et iga uue seadme disainimine, siis testimine, need on kõik päris suure mahuga, rahalise mahuga tööd ja seetõttu on võib-olla osad projektid jäänud pooleli selle tõttu.
1: Kütus on liiga odav.
2: Võib-olla ka, kuigi viimasel ajal kahekordne hind on kindlasti ärgitanud sellised ideid, et ka Saksamaal näiteks projekt Airbusil, kus siis modifitseeritakse lennuajal seda tagaserva. Võib-olla, noh, kuna meil on patent kehtiv, siis nad peavad mingit testimetus kasutama, aga põhimõtteliselt neid modifikatsioone ikkagi testitakse.
1: Ja nii väike kohendus annab tohutu efekt.
2: Jaa, kus juures ongi nii, et arvestades tema laiust annab ta efekti rohkem kui laia tagatiiva kasutamine. No, kui me võtame selle laiuse ja tema poolt saavutatava efekti, siis see efekt on märkimisväärselt kõrge.
1: Siin kord teeme saates väikse pausi, kuulake meid pärast vaheaega edasi.
3: Kuku Raadio. Kuku Õun.
1: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Maris Trentberg külas drooniinsener Peep Lauk, kes on hakkama saanud üsna tähelepanuväärse tegevusega. Nimelt koos oma kolleegidega on ta ehitanud valmis drooni, mis Eesti oludes on lennanud ühtjärgu 10 tundi. Ületades sellega täitsa peaaegu 2 tunni ulatuses seda, mida eelmisel nädalal augusti keskpaigas meile Ameerika Ühendriikide armee teatas, et nende saavutus oli 8 tundi järjest lenduaku toitel drooniga. Kas see trikk, et tekitada selliseid nii-öelda lisa tiivakesi suure tiiva taha, on ainus või seal on veel mingeid nippe, mida sa saad jagada ja kirjeldada, et kuidas siis selline raske asi 10 tundi järjest patareitoitel või elektritoitel nagu õhus püsib.
2: Ja võib-olla teine lahendus on kasutada tiivaotsa voolundajaid, ehk siis vinglete. Meil on kaheosalised vingletid, nii nagu kuulajad võib-olla on märganud, Boeing 737 Maxil on. Need on siis teadaolevalt kõige efektiivsem kasutatav siis vingleti tüüp ja need vähendavad ka kuskil 20% induktiivtakistust, nii et
1: ma saan aru, et need on siis nii-öelda ülespoole pööratud tiivaotsad või?
2: Jah, osa on ülespoole ja osa on allapoole. Ja mõte on selles, et suur tiivaotsa keeris, mida ka kuulajad vahest on näinud, kui on udune ilm ja lennukid tulevad maanduma.
1: Jah, jah, tõepoolest siis vuhiseb seal ümber mingisugune niisugune toroidias asi, jah?
2: Toroidias asi ja kus juures see tekitab müra ka veel. Tegelikult, kui ta üle lendab, siis see on täiendav müra ja samas suurusjärgus nagu tühikäigul töötavad reaktiivmootorid, nii et vinglitid aitavad ka müra vähendada, võt huvitaval kombel. Startil see võib-olla ei ole niivõrd tundav kui võt maandumiseleks, nii et tänu nendele kaheosalistele vingletidele siis see keeris jagatakse kaheks väikseks, üks on siis selle ülemise vingleti tipu juures ja teine on siis selle alumise otsa juures, nii et ta aitab siis oluliselt siis vähendada, aga noh, nii ta on, et täpselt sellist vingleti tüüpi me kasutada ei saanud, sest see oleks patendiõiguse rikkumine nagu Boeingul on, aga me siis modelleerisime, saavutasime siis lähedase tulemuse. Isenesest kaheosalised vingletid on juba tegelikult 1976 välja töötud, nende patendi aeg on möödas ja me siis arendasime seda varianti edasi, mis siis oli Langley laboratooriumis siis välja töötatud.
1: Ma küsin hoopis teist asja, et siin väga sageli kõneletakse ka sellest, kuidas tuulikud, noh, mis on ju ka, tiivik liigub läbi õhu, tekitab kõik võimaliku probleemi või siis ei tekita. Kas nende puhul võiks ette kujutada, et mingid samad nipid, mida ka aerodünaamikas lennukite puhul kasutatakse, võiksid siis vähendada tuuliku tekitatavat õhumüra ja teistpidi suurendada näiteks seda sama nii-öelda kasuteguritki, kui tuul sinna paremini kinni jääb ja kõik muu muutub?
2: Jaa, täpselt. Osadel tuulikulabadel tegelikult ongi väiksed vingletid otsas, nii et Eestis on ka ühel tuulikul või kahel tuulikul sellised väiksed vingletid. Et see aitab kindlasti vähendada müra just selle tõttu, et kuna tuulikulaba on disainitud suhteliselt suure tõstejõu tekitamiseks, mis siis noh, pöörlemiseks edasi kantakse, siis seal on see induktiivtakistus osatähtsus küllalt suur. Aga teine nipp veel, mida kasutatakse tuulikutel, on sakilised tagaservad. Et kui Ida-Virumaale lähete Lüganuse tuuleparki vaatama, siis seal on tuulikutel on sellised sakilised tagaservad.
1: Just tagaserv, mitte esiserv.
2: Ja, just nimelt, jah, tagaserv, jah. On ka sakilist esiserva kasutatud, aga mitte tuulikutel, vaid on näiteks mõnedel propelleritel, siis on võidusõidupaatide kruvidel on kasutatud, nii et kavitatsiooni vähendamiseks, kavitatsiooni ohu näiteks.
1: No see on samasugune, kui vaadata väga lähedalt ka kakuliste sulgi, kes ju täiesti hääletult lendavad, siis nende esiservad tiibadel ongi kaetud selliste pisikeste sakikestega ja kõik ju loodusest võetud.
2: Täpselt nii.
1: Nii jah. Nagu ma saan aru teie droonki.
2: Jah.
1: Kus selle drooni kõige potentsiaalsem kasutus olla võiks? Juba ütlesid, et kuna ta pikalt õhus püsib, kujutan ma ette, et see on sükkene potentsiaalne, ma ei oska öelda, siis luure või sihtimistroon või meil ju kõik tänasel hetkel, kui räägitakse droonist, mõeldakse, mida see hävitada võiks, mida see kanda võiks, mida see näha võiks ja kõik on ju seotud sõjaga.
2: No paraku küll, jah, praegu on tõesti see põhirõhk läinud militaarotstarbes kasutamisele, noh, kuna selle rahastusvõimalused on ka praegusel ajal kõige nagu paremad. No kui alustada sellest, et militaaris oleks ta eelkõige siis vaatlustrooni eesmärki täidaks kõige rohkem, et kui me oleme kohtunud siin ka sõjaväejuhtkonna esindajatega, siis tegelikult ütleme kõik võimalikes missioonides alates on see siis seotud suurtükkide, mis tajas teiste laskeseadeliste kasutamisega on tarvis hinnata kõigepealt sihtmärgi olemas olu, kus see täpselt asub selle koordinaadid anda, teiseks ka peale seda missiooni hinnata tekitatud kahjude ulatust. Nii et selles mõttes ühe kahuri lasu kohta tegelikult oleks tarvis, noh kui see on ikka suur kahur, eks ole, on tarvis kaks drooni lendu, et kindlaks teha kus on sihtmärk ja teiseks, kus siis, kas on efektiivne siis kasutamine.
1: Kui kõrgele selline lennumasin omal jõul jõuab?
2: No praegu see lennumasin isenesest jõuaks võib-olla 6 kilomeetri kõrguseni, aga kuna ta on Meil suhteliselt väikse mootoriga selleks, et oleks ökonoomne, siis aga põhimõtteliselt kui võimsama mootoriga, siis oleks kuskil 10-11 kilometrit võimalik kõrgus saavutada.
1: Ja seal tiksuks ta jälle niimoodi rahulikult.
2: Ja seal on mitmed momente, mida tuleb arvestada. Tuleb akusoojendus peab olema see, sest aku töötab plus 25 kraadi juures.
1: Seal on muidugi -60 ja rohkem madalamgi.
2: Täpselt nii. Et selles mõttes see on üks aspekt, mida tuleb siis arvestada. Või siis hästi sellises soojust isoleeriva materjali juttu.
1: No Eestis on teada, et drooni ehitajaid on väga-väga palju. Samas, kui me võrdleme ennast Läti, Leedu, Poolaga, rääkimata Ukrainast, kus ju drooni ehitamine on nagu juba vaatad rahvussport või ütleme selline kunstkäsitöö erivorm, mis on saanud tööstusliku mastaabi, kõik ehitavad seal droone ja väga edukalt, siis kuidas see Eestis niimoodi läinud on, et me oleme sellises drooni väljamõtlemises väga usinad osavad ja targad ja ometi tööstust, kui küsida, et aga kus siis on, et tuhanded droonid nädalas või kümned tuhanded igakuiselt, mis ju reaalselt kasutust leiaksidki, miks nii ei ole läinud?
2: No ilmselt on siin mitu põhjust, kui me võrdleme ennast Lätiga, kus siis suurim drooni arendaja, see on siis Edge Autonomy on tema nimi praegu, nende eksporditurg oli aastaid USAsse. Nad müüsid nii kolledžitele, ülikoolidele, need droonikomplekte, alguses algasid nad kuskil 20 000 dollarist umbes see komplekti indeks ole. Ja kui puhkes sõda, siis muidugi nende see suund muutus ja samas ka nende maht oli juba selleks ajaks saavutatud, et nad suutsid ikkagi aastas juba USAsse kuskil 60 miljoni eest müüa niimoodi, aga meil oli nii, et meil alles nagu algas see nõudlus. Ja teine asja oli see, et ega meie kaitsevägi varasemalt ju eriti ei hinnanud droonide kasutust. Mõned komplektid osteti, need kasutati piirivalves, aga sellega ka nagu asi piirus, et keegi nagu ei osanud ette arvata, et selle droonidest võib saada nagu kulukaup, mida iga päev kulub, me räägime siin sadadest eksemplaridest, et mis siis täidavad võib-olla ründeotstarvet, osad nii-öelda lihtsalt kaotatakse vastase tuletõttu, nii edasi, nii et meil on ka võib-olla see, et riigihangete protsess on väga aeglane ja tihti nagu tundub, et juhitamatu, kui me võtame näiteks, et juba 2 aastat tagasi meil kuulutati välja ründava varitseva õhu ründe moona hange, aga selle võitjad on küll välja kuulutatud, kuid reaalset hanget ehk siis tellimust on siis 100 või 1000 drooni ostmiseks seda pole järgnenud, nii et meie see riigihangete süsteem on väga kohmakas.
1: Aga siin kohal teeme saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
3: Kuku Raadio. Kuku Õun.
1: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg külas drooniinsener Peep Lauk, kes hakkama saanud maailmarekordiga tundub nii droonide kestvuslennus, mis puudutab fikseeritud tiivaga ja patarei või akutoitel drooni lendu. Kogu see drooni temaatika on ju enne kõike just ja Ukraina sõjatõttu läinud tohutult laiaks. Seal on kõik võimalike küsimusi. Kuidas neid kiiremini ehitada, kuidas neid odavamalt ehitada, kuidas teha neid modulaarseks, millisel moel üles ehitada sideturvalisust ja põhimõtteliselt see on nagu täiesti, isegi mitte enam ökosüsteem, vaid täiesti omaette planeet, kus kõik võimalikud drooni küsimused kõne all on. Kui sa vaatad oma seda kestvuslennu rekordi omaniku, siis mis su visioon on, et millised kasutajad võiksid tekkida? Tegelikult ainu üksi selle teadmise põhjal, et kuulge, et meil siin 10 tundi püsib õhus ja võiksime seda ju edasi arendada. mis sellest edasi saab ?
2: Jaa, mina arvan, et Eestil oleks sellised pika lennu ulatusega vaatlusdroone tarvis nii siviilsektoris kui militaarsektoris. Näiteks kas või tormikahjude hindamiseks Eestit ka ju siin läbis.
1: Ma küsin vahepeale, selle lennukulu, et noh, kui me küsime, et alati on, et noh, et võime kopterit vaadata, me teame, mis ta siis on, et ma ei tea, 10 000 eurot tund või mis iganes, et sellise drooni, ütleme, lennukulu, noh, lihtsalt, et võrdlus esitada 10 tundi järjest õhus, noh, suvalisel kõrgusel, ma saan aru, kui nii 6 kilomeetrini välja, rahulikult ilma mingi probleemita lendab, kui kiiresti see mootor läbi läheb, kui kiiresti akud lakkavad töötamast.
2: No kui võtta siin droonipiloodiga töötasu juurde, siis ta tuleb kuskil 40-50 eurot võibolla tund, eks ole.
1: Ja kiirus umbes sama, mis kopteril?
2: Jah, umbes sama, mis kopteril, jah. Tõesti ega kopteriga ka vaatluslende teaks umbes 50-60 kilometrit tunnis, et kui on tarvis kaameraga nii-öelda salvestada olukorda, siis väga kiiresti lennata ei saa.
1: Ehk et ikka 100 kordi odavam kulu.
2: Kindlasti, siis nagu ka paljud on kuulnud, siis meil on ju praegu kopterite kasutamisega probleeme, sest on tarvis neid vaatluslendudeks, otsimislendudeks kasutada, kui nende asemel kasutada sellist droonivarianti, siis see oleks oluline rahaline kokkuhoid riigile.
1: Nüüd kui neid võrrelda selliste tavaliste, kui drooni pilt ette tuleb, siis mitte väike lennuk või selline, vaid pigem jah selline põrisev asi, multikopter või kuidas neid iganes kutsutakse. Nüüd ilmselt ta tead ka, et kui suur siis sellise multikopteri õhus hoidmise kulu ja maksimaalne aeg on, et mida siis tänasel päeval suudetakse saavutada.
2: Multirootoriga need, mida on siis nii-öelda poeletidelt võimalik tellida, seal on siis kuskil 40 minutit on see maksimum, mis on siis antud, aga samas kui teha nii-öelda manöövreid, muuses nagu sarnaselt nagu lennukigagi, siis multirootor kulutab kõige vähem energiat, kui ta ikkagi aegselt lendab, on see siis 20-30 kilometrit tunnis, siis tema energia on väiksem, kui ta rippuvas lennus on. Et kui ta nii-öelda vaikselt lendab, siis akude poolest on kuskil jah maksimum 40 minutit.
1: Kas see tähendab seda, et nagu ka lendav multirootor, siis need tiivad tekitavad sellise nagu tõsteefekti veel lisaks sellele noh, nii-öelda tiiva enda pöörlemisele, siis ka seotult siis selle sõiduki liikumisega seotult?
2: See on täpselt jah, et on helikopterit veel täpselt sama efekt, et aeglane lendamine kulul on väiksem energiakulu kui siis ripplennused. Nii ta on, loodusseadused on sellised ja eks me proovime kohandada oma elu nende järgi.
1: Nüüd kui sa vaatad kogu seda droonivaldkonda asjatundjana, siis kas tänasel hetkel, kus Euroopa Liidus ju aru saam, et kaitsevõimet tuleb innovaatilisel moel, drooni puhul, noh, enam raske öelda, kas ta on innovaatiline aru saam sellest olnud ju kogu selle Ukraina sõja vältel üsna selge ja aina selgemaks saanud, kas meil Euroopas mingisugune, ma ei kuuta, et koopereerumine on toimumas, et kokku leppida, nagu näiteks me paljudes asjades oleme suutnud kokku leppida, et kes mida teeb, et kas siin sellist nii-öelda kaitsevaldkonna aspektist lähtuvad, et noh, lätlased teevad neid droone, eestlased neid, soomlased neid toodetakse, arendatakse ja siis ühte kokku on meil võimaliku sõjaohu puhuks, ladudes neid piisavalt, mingi selline mõte ka liigub või?
2: Jaa, see oleks väga, väga asjakohane, kui see niimoodi oleks, et ka praeguseks on ka suured lennundusiiud asunud ju oma drooni variante, siis on Airbusil, ka Eesti ettevõtetel on näiteks Airbusiga koostöö drooni arenduse vallas, on Portugali ettevõtte Taveter, kellel on esindus Eestis olemas, kes teeb ka siin koostööd, nii et selles mõttes on suured tootjad, võibolla noh, rääkimata Quantum Systems, kes veel 3-4 aastat tagasi oli väiksem kui meie Eesti ettevõtte Treo, aga praeguseks on, võime nimetada teda korporatsiooniks, nii et on sellised Euroopa ettevõtteid, kus on 2-3 000 inimest tööl, noh, meie mõistes ikkagi suur ettevõtted, kes siis on omandanud osalusi Eesti ettevõtetes näiteks.
1: on sul ettekujutus kõigist nendest valdadest, nagu ütlen, et side, navigatsioon, ma ei oska öelda veel, mis asi, mis vajavad mööda pääsmatult sellist tuge ja abi, et tulemused oleksid veel paremad. Miks ma küsin, on see ju, et riik on märkimisväärselt raha panustanud näiteks sellise ettevõtte sisse nagu metrosert ja tegeleb seal samuti, ma ei tea siis millega, drooni arendusega või mingi asjaga, et kui palju ettevõtted üldse vajavad sellist nii-öelda riigi tuge ja abi mingi asja tegemisel või vajavad nad pigem turgu?
2: Tegelikult, kui drooni ettevõtte juba on arenenud sellise keskmise suurusega või isegi suuremaks, siis tegelikult on väga palju kasu selles, sest selleks, et toota suurte seeriatena, peab olema ikkagi droonid sertifitseeritud ja selleks tuleb neid testida väga erinevates tingimustes, et metroserti drooni arenduse laboris on nii vibropink kui kliimakamber olemas, kus just nimelt saab testida drooni, noh, kui me räägime 10-11 kilometri kõrgusest lennust, et kas ka ülejäänud agregaadid peavad sellele külmale vastu. Et selline võimekus on praegu olemas ja noh, on hea öelda ka, et ka mina olen selle drooni labori alguse juures olnud, aga see oli juba äkki kas nüüd 3 või 4 aastat tagasi, kus sai siis taotlus tehtud ja ka riik eraldas juba esimesena raha. Aga et see metroserdi juurde, see oli nagu selles mõttes jah natuke teistmoodi, nii et selles valikus nagu mina osalenud ei ole.
1: Siin kohdus me saate see väikse pausi ja kuulake, me saate viimast osa pärast väikest vaheaega.
3: Kukku Õun.
1: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun jätkub. Peep Lauk külas, mina saatejuht Marek Strandberg, räägime troonidest. Peep Lauk nimelt trooniinsener. Oli juttu just sellest trooni, ma ei oska öelda, toetus või uuringulaborist, mis riik kasutanud. Samas kui vestelda tõepoolest selliste suuremate trooniarendajatega ja küsida nende käest, et noh, kuidas teiega on, siis enamustel puhkudel nad ütlevad, et ei, et nad teevad seda kõike ise ja nende jaoks tegeledes tundliku tehnoloogiaga on ikkagi nii-öelda kõik võimalike testsüsteemide pidamine oma maja sees. Suurem väärtus kui seda riigi poolt nii-öelda kingitusena saades. Kuidas sellesse dilemmasse suhtuda, sellepärast et ühtpidi just kui nagu ulatab riik abikäe, aga teistpidi ulatatakse see neile, kes seda ju ei vajagi, kui juttudest aru saada ja ütlevad, et ei, et meil on liiga palju tundliku informatsiooni, mis sellisel moel, kui keegi kolmas seda testima hakkab, võib välja tulla.
2: Tõepoolest, kaitsevaldkonnas on tegemist väga tundliku infoga ja näiteks raske on ülikoolidega koostööd teha, kuna noh, tudengid, kes osalevad, teevad omasid märkmeid ja keegi ei suuda kontrollida, aga see info kuskile mujale läheb, sellepärast ka on koostöö ülikoolidega suhteliselt piiratud ja eks siis ilmselt ka drooni ettevõtetel on omad nagu sellised dilemmad. Tähendab, küsimus võibolla oli selles, et ega enne suurt Ukraina konflikti oligi meil üldse 2 suuremat mehitamata siis sõidukite ettevõtet, Millerem ja Triod Systems, eks ole. Ja nemad jõudsid juba enne...
1: Alguses oli ka üks teine ettevõte, mille nimi oli Eli vist olemas, ja, kes nemad, ehitas samuti droone.
2: Ja Elist on Triod Systems alguse saanud. Paljud nende töötajad on siirdunud teise ettevõttesse. Eli oli lihtsalt juba 20 aastat tagasi.
1: Just.
2: Jah, täpselt. Nii et selles mõttes need suured ettevõtted jõudsid mõned testseadmed juba enne muretseda, kui metroserdi juurde drooni arenduskeskus loodi ja vibropingid ja asjad olid neil juba tegelikult endal olemas, nii et nad olid seda EAS-i siis toetuste eest suutnud muretseda. Aga nüüd võibolla edaspidi on drooni arenduskeskusele hoopis suur suurem nagu visioon, et oleks võimalik meil arendada stealth tehnoloogial siis droone, mis siis oleksid ka radaritele vähem märgatavad ja sellist laborit nagu RCS-i mõõtmiseks ehk siis radarisignaali tagasi peegelduse mõõtmiseks sellist võimekust ühelgi teisel drooni ettevõttel ei ole ja arvestades nüüd huvi selle uue labori vastu, siis tundub, et ka Rootsist ja Soomest oleksid paljud drooni ettevõtted huvitatud siia tulema testima oma siis mehitamata õhusõidukeid.
1: Kuidas üldse tänasel päeval nende droonide avastamine käib sellepärast, et noh, jällegi ega radarijälg ju valdavalt plastikust tehtud objektil ongi väga väike. Ja puhkudel, kui no ütleme kahetaktiline mootor teeb sellise vinguva muruniiduki häält taevas, siis ja liigub ta ka aeglaselt, mitte helikiiruse lähedaselt, siis on ju kõik võimalike mikrofonidega ta on oluliselt lihtsam kui radariga avastada. Radar pealegi kallis ja mikrofon üsna odav nii-öelda lõbu, et meil tänasel hetkel on ju kõik võimalik drooni vaatlus seadmeid piirile pandud.
2: Jaa, tõepoolest on test seadmed, kahjuks ei ole ma nüüd kursis, kui võrd efektiivselt nad on suutnud siis salakaubavedu peatada üle piiri, aga esimesed sammud kindlasti on selleks tehtud. Nii et...
1: Edukus on ju see, et näiteks ka saab kasvatab oma radarite, mis mõeldud just nimelt väikeste objektide avastamiseks, nende tootmise maksimumini, ma ei kuulta, et palju see on, mingisugune võib-olla kümnekonna radari pealt mõne kümne radarini aastas, aga igal juhul nõudlus, ma saan aru, on nende järgi maailmas kasvamas.
2: Absoluutselt. Nõudlus on väga suur ja just sellise laia ja kiirgustiapasooniga radarite järele, et võtame siis nii, et 40 gigahertsini on iirise näiteks radarite suutelised avastama, et seal juba enam ei loe selle drooni kuju, vaid hoopis teised faktorid, lihtsalt mida suurem on sagedus drooni radari või siis vastuvõtja seda lähemalt ta suudab avastada, see probleem on. Aga praegu on jah, ühest gigast kuni 40 gigani on siis nende radarite, see on mitme astmeline diapasoonia, kus juures nad töötavad korraga erinevatel sagedustel, võt see on nagu kogu selle lahenduse konks, et algoritmid suudavad siis eristada droone lindudest ja muudest objektidest, nii et...
1: Ma jagan oma muljet, küsin, mis arvamus sul sellega on, et me oleme nagu, no kuidas ma ütlen, väga edukalt end treeninud kõik võimalike droonide ehitamise valdkonnas, et põhimõtteliselt me oskame teha seda teist, kolmandat, neljandat, väga tõhusalt, väga efektiivselt, üksikud komponendid on ideaalsed just kui ja siis ühtäkki tekib nagu see olukord, kui majanduses ikka küsimus ei ole ju mitte selles, kui äge asi teil on, vaid kui palju te seda müüte, kui palju te suudate seda toota ja milline on tootmise oma hind. Et kas mulle tundub õigesti, et selle turu olemasolu ja tagamine, noh, mis osalt võiks ju olla meie kõiki hoolitseda suutva valitsuse küsimus, kellel sidemeid hästi palju, noh, kas või Ukraina või kelle iganes suunas, ja teistpidi ka tööstusliku tootmise võimekus, mis ei ole ju päris selline loomult arusaadav, kuidas seda teha, see nõuab oma ette oskusi ja kunsti. Et kas need ongi kaks komistuskivi, mis põhimõtteliselt meie drooni arendusest drooni tööstuseni on astumata jäänud?
2: Ja.
1: Või ületamata jäänud, kui kividest rääkida.
2: Jaa, tõepoolest, et tegelikult olukord oleks palju lihtsam, kui tellimused ja soov neid valmistada oleks ka võib-olla tuhandetes, sellepärast, et kui me räägime sellise juba päris tehnoloogilise liini hankimises, siis nende hinnad võivad ikkagi mitte ainult miljonitesse, vaid sadadesse miljonitesse ulatuvad, kus nii-öelda osatööd teevad siis ära robotid otseselt liini peal kohe. On see siis 3D printitud komponentid seal, erinevate siis seadmete paigaldused ja asjad, aga need on kõik kuluefektiivsed siis, kui me räägime ikkagi tuhandetes, kümnetes, tuhandetes, noh, nii nagu toodetakse kiipe praegus, näiteks Taiwanil, eks ole, kus näiteks liini hind on miljard eurot, eks ole, noh, sellist investeeringud vaevalt, et meil Eestis drooni arenduses tehakse, aga eelkõige oleks tarvis suuremaid tellimusi. Noh, mida tuleb märkida on see, et tegelikult riigid ikkagi üldselt hoiavad oma tootjad. Näiteks USA ei telli naljalt droone väljaspoolt, samas oma ettevõttele, näiteks Anduril, eks ole, startup ettevõtte 3000 töötajat, 900 miljoniline tellimus anti, eks ole, no selge
1: see. Seal Ameerikas põlatakse üldse kõik võõras ära, enne kõige Hiina robotid või mis iganes masinad, et öeldakse, et ei, vabandust, me teiega ei tegele.
2: Jaa, kui me vaatame seda USA drooni uudis, siis seal oli ka välja toodud just, et mootorid on toodetud USAs, mitte ei kasutada hiinakaid nagu meie siin, eks ole.
1: Meil on, sul on Hiina mootoriga.
2: Ja minul on Hiina mootor peale, ma pean ütlema, et ka kõikidel teistel Eesti tootjatel kasutavad Hiina mootorid.
1: Ehk et me olemegi natukene nagu olukorras, kus meie drooniarendajate ja droonitööstuse, kui tõepoolest tööstusest rääkida, vahel on üsna suur kuristik. Tegelikult, kui seda kuristiku ületama minna, kujutan ette, siis ju väga paljudes teistes riikides ega siis tööstuslik tootmine ei ole see, et tööstuslik tootmine sobib ainult drooni tootmiseks. Noh, nüüd isaaegset robotiseeritud 3D printival tööstusel võib ta seal toota mida vaid. Ja ma saangi aru, et iseenesest seda tööstuse infrastruktuuri, kuhu Eestis drooni tootmise panna saaks, kas meil üldse ei ole või seda on väga napilt?
2: No ütleme nii, et on pigem napilt, jah, et ega kui vaadata meie elektroonikatööstus, siis ka suur osa tööst toimub ju seal käsitsi jootmisega, lihtsalt on lint, mille peal need detailid aegselt siis edasi liiguvad, see nagu kõige levinum. Aga noh, selles mõttes on kindlasti, kui on tegemist suurte seeriatega, siis osasid tuid saab juba nad Eesti robotid tegema, et ega siis jootmises ei ole nad sugugi halvemad kui inimese käed. Et on meil elektroonikaettevõtteid, kus on automatiseeritud liinid ja kus toodetakse ka droonikomponente mitte meile, vaid ilmselt siis välismaale.
1: Nüüd jällegi meid kummitab ju aeg, eks ole. Me ühtepidi teame, et kui me mingiks hetkeks ei ole suutelised olema piisavalt head droonitootjad, siis me enda droone tõenäoliselt ka ei kasuta võimaliku kaitse üles ehitamisel ja ostame kellegi käest selle.
2: Ja sellega on ka omad probleemid, noh, võib ju näitena tuua, et Eesti kaasin ostis 100 miljoni euro eest varitseva õhuründe moonaga, ma saan aru niimoodi, nii nagu mul oli kaitseväelastega kontakt, et nad ei ole rahul ikkagi Iisraelis toodetud droonide siis kvaliteediga, nii et et selles mõttes noh, ilmselt tasuks ikkagi ka Eesti ettevõtjad rohkem toetada, sest tagasiside kontakt ja kõik on palju paremad kui mingi kaugema riigi. No või siis palju kiidetud Andurilli droonid, mis Eestil ka mõned õnnestus hankida, siis selgus, et nende sensorid on ainult häälsensorid, ehk nad küll suudavad suure mürinaga lendava Shahedi tuvastada, aga kui lendab vaikne akudroon, siis ilmselt seda nad ei suuda vastada.
1: No ma kujutan ette, et ega iga tootja ka ju vaatab näpuga ajab järge, et tellimus oleks täpne.
2: Just.
1: Ehk pidades silmas, et kui tellija ei ole tellinud kõike, mida vaja, siis seda ka ei panda sinna lihtsalt selle tõttu, et midagi juures oleks, kuna mida vähem asju, mida kõrgema hinnaga müüdud, seda parem, et ega ka Eesti tootjaga oleks ju umbes samasugused suhted, kui asi läheb päris nii-öelda kapitalistlikuks ja majanduslikuks ja äripõhiseks. Ma mõtlengi seda, et kas me täna üldse oleme leidnud selle niši, mis meil maailma drooni maailmas või tervik ökosüsteemis on?
2: Mina arvan, et kõige paremad kogemused on meil ikkagi vaatlustroonide valmistamisel praeguseks. ehk siis ISR. Teiseks on meil sihtmärgi tootjad, mida siis kasutatakse väga, sihtmärke siis, mida kasutatakse õlalt lastavate laengute, raketide, eks ole, harjutamiseks. Need on sellised ja muidugi toodetakse ju Ukraina siis rindele ka ründavate õhumoona, eks ole, millel on siis ka lõhkeained kohalikud panevad seal külge, see, mille Eestis see on raske üle piiri saada, kui seal juba mingisugune lõhkeaine sees on, aga nii-öelda tühjalt tehakse siin valmis ja seal siis seal pool piiri pannakse siis vastu sobiv lõhkelaeng sinna külge.
1: Milline on järgmine rekord, mida fikseeritud tiivaga akutoitel droon sinu käel teeb?
2: No selle lennuki potentsiaali arvestades on 11 tundi täiesti lähemal ajal saavutatav tulemus. Siin on nagu variante erinevaid, et võibolla veel efektiivsem akkudele peale panna ja võibolla ka 12 tundi on niimoodi võimalik, aga optimeerides kogu seda lennutrajektoori ja nii edasi, aga antud jah, drooni tüübiga. Samas, kui me võtame seda, et ta järgmises skaalukategoorias oleks, ütleme siis 10-25 kilogrammi, siis on võimalik talle ju paar kilo raskemakku peale panna, nii et lihtsalt siis oleks ka tundides võimalik kauem lennata, no siis ta läheb lihtsalt järgmisesse kategooriasse.
1: Aitäh, Peep Lauke, et said tulla kukkuvana saatesse. Kõneleme droonidest, drooninduse tulevikust, nagu sa seda näed. Aitäh ka kõigile kuulajatele. Ja kuulake Kukku Õuna saadet juba nädala pärast.
3: Kukku Õun. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kukku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
2: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
3: Tere hommikust. On 29. august ja käes Meretunni aeg. Mina olen saatejuht Vallo Kelm-Saar. Seekord kõnelevad Meretunnis Kaia ja Armin Karu, kes aastal 2023 alustasid oma katamaraanil meripeal ümberilma reisi. Eelmisel nädalal jõudis meripeal USA läänepoolseimasse osariiki Havaisse ning sealsel suurimal saarel tähistati Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise aastapäeva. Esimestena Eestist sinimustvalge lippu all Havaile sõidanud Kaia ja Arminiga sain vestelda esmaspäeval, kui Havail oli varahommik, meil aga õhtu. Ajavahe on 13 tundi.
4: Sind, Armin, teatakse ju ammu kui kaatri inimest, aga millal ja millest ajendatuna see purjetamise idee tekkis?
5: Purjetamise idee tekkis ju ainult sellest ikkagi, et tahtsime ju ümber palli ikkagi panna, eks ole, oma paadiga ja tuule jõul ikkagi, see on lihtsalt fantastiline tunne, eks ole, kui sa ei kuluta mitte ühtegi liitrit kütust ja saad sõita 15, 16, 17 päeva mõnusa tuulega üle ookeani, et see on võrratu tunne, nagu me praegugi tulime Havaile tegelikult.
4: Kas seda purjetamiskogemust oli sul enne ka?
5: Nii palju võibolla oli, et väiksest peale ma olin Pirita poiss, et eks ma seal oma klassivendadega käisin optimistiga ikka sõitmas seal mere peal ja nii palju, aga mingit pikemat aga suuremat ei olnud, et kui nüüd ütleme see meri avanes peale Eesti iseseisvuse taastamist, siis endale esimese paadi ikka kössime mootorpaadi, et me saaksime, jõuaksime kiiremini ja jõuaksime rohkem kohti läbi sõita.
4: Kui nüüd tekis mõte ümber ilma tiirule minna mööda meresid ja ookeane, siis kindlasti mõtlesid ka sellele, millist jahti soetada.
5: Ja me uurisime erinevaid võimalusi ja veel enne, kui me selle enda otsuse tegime, et me läheme katamaraani peale, me tegelikult ju sõitsime Bellinghauseniga sõitsime üle Atlandi, et tunda, et mis tunne on, mis siis ikkagi sellise monohall purjeka peale. See kreen ja kõik see kokku suunas meid nagu katamaraani poole vaatama, eks ole, sest katamaraanil on, ütleme, see kreen on ikkagi praktiliselt olematu ja ütleme, see elu on natukene ka suurem sellepärast, et ikkagi kahe suusa peal, kui on see suur salong ehitatud, siis no ütleme nii, et kui on 65-jalane katamaraan, siis sama suure salongi saad, kui sa monohalli peale lähed ümber, eks ole, siis peab olema vähemalt kaks korda suurem, ehk 130-jalane monohall peaks olema. Aga no see läheb juba liiga suureks ja liiga suur meeskond ja seda ma ei tahtnud.
4: Nüüd olete mõnda aega katamaraaniga ookeanidel seilanud. Kas katamaraani juures mingid puudusi või miinuseid ka oled märganud?
5: No katamaraani selline väike miinus on muidugi see, et vastu lainega on temaga nagu raske sõita, kuna ta on ikkagi suhteliselt mere ligidale viidud, eks ole see ühenduskoht, mis kahte suuska ühendab, siis see hakkab ta lainet nii-öelda saama ja paukuma ja see ei ole meeldiv. Nii et katamaraaniga tuleb ikkagi sõita tagant lainega, tagant tuulega, eks ole, või eks ole backboardi, eks ole, kui tuleb laine, on ka väga okei. Tuleb ikka selliste 5-6-7 meetriste lainetega, katamaraan käitub ilusesti, et saad nii-öelda süüa talriku pealt noa ja kafliga, eks ole toitu ja samal ajal sõita selliste lainetega. Aga no muidugi peavad tagant või siis backboard lained olema. Vastu lainega sellega väga nagu sõita ei saa.
4: Kui me 2023. aasta augusti viimasel päeval Kukshaveni sadamas kohtusime, siis minu mälu järgi tollel ajal te meripeliga veel kuigi palju purjetanud ei olnud.
5: Päris ei vasta tõele, võibolla me ei jõudnud rääkida, vaata, meil oli see kohtumine oli ainult ühe õhtusöögi vormis, eks ole, kui sa Picassoga tulid ja meie sealt, eks ole, Kukshavenist edasi sõitsime. Me tegelikult ju saime laeva kätte juba maikuus Bordeaux, eks ole, ja siis me ikkagi purjetasime ju Eestisse ja Eestis me tegelikult ju tegime kõik need ettevalmistused selleks ümber maailma sõiduks ja esimene etapp oli meil ju see ARK, mis siis hakkas peale Gran Canarialt. Otselt samas Kukshavenis me tegelikult sõitsimegi ju Gran Canariale, et võtta osa siis sellest arkiga üle Atlandi sõidust.
4: just Arki juurde, et tahtsingi juttu suunata. Miks valisite Atlandi ületamiseks sellise võistlusformaadi?
5: No vaata, võistlusformaat, see on ka nagu õige. Õieti öeldud, eks ole, ja trahvipunktid tulid, kui sa seal pidid mootorit kasutama. Aga võibolla olulisem oli see, et me ju ikkagi iseseisvalt ei olnud varem jookeni ületanud. Ja Arkiga on ikkagi see asi nagu äärmiselt hästi läbimõeldud ja turvaline, et kuigi seal võtab osa sellest Argist 150 paati võttis minu teada. 250 ütleb Kaia siin kõrval, siis oli 250. Seal on ja Ark ja Ark Plus on. Ark läheb otse Gran Canarialt Kariibidele ja Ark Plus sõidab siis Roheneeme saarte kaudu ja teeb seal väikese peatuse. Et kokku on neid tõesti seal 250. Aga seal on ikkagi ju, antakse sulle peale, eks ole, need kontrollerid ja siis julgestuslaevad tegelikult sõidavad seal kaasa. Satelliidi kaudu ollakse sinuga ühenduses igapäevaselt. Ta ilmaennustuse seansid olid igapäev, eks ole, et kuulsid ilmaennustust. Ja ta andis nagu sellise kindla tunde, et noh, et isegi kui midagi juhtub, eks ole, noh, siis ikkagi see abi on ka tulemas. Sest ütleme, kui me praegu sõitsime täiesti üksi Los Angeleses ja Havaile, ja siis ei olnud praktiliselt me kogu selle 14 päeva jooksul, ehk kahe nädala jooksul kohtasime kolme kaubalaeva, mis sõitsid meist mööda, täiesti tühi. No kõik on täiesti tühi, see suur sinine on jube ilus, aga ta on täiesti tühi, eks ole. Aga no näed, me Atlandi peal saime nii palju kogemust, et julgesime selle ette võtta.
4: Atlandi peal olid teil abilised ka paadis, ehk siis oli olemas nii-öelda roolikapten ja ma ei tea, kas veel keegi suuremate purjetamiskogemustega, aga nüüd Vaiksel ookeanil.
5: On täpselt sama, aga meil need samad inimesed on meil praegu ka paadis. Kui me Arkiga üle tulime, oli siis tüürimees, oli Risto, eks ole, mul abis ja Henrik Olsman, Pärnu jahtklubi liige, on meil siia maani, on ikkagi madus, eks ole. Ta oli ju mingis väikses laevaklassis, oli ta lausa Euroopa meister ju.
4: Aga räägime natukene pikemalt ka sellest Arki kogemusest. Üks purje ei pidanud tal vastu, oli see teie enda süü nüüd tagantjärgi tarkusena?
5: Eks see oli meie süü küll, et need saalingud ikkagi on teravad ja tegelikult tuleks sinna ikkagi panna pehmendid nagu otsa ja noh, võt seda me nagu ei teadnud ja keegi seda meile ei rääkinud ja noh, nüüd on meil need saalingud pehmeks tehtud ja selline vastu, kui läheb, ei lähe see puri katki, aga siis ta läks vastu saalingut ja siis ta rebenes pooleks. Ja.
4: Aga võistlusmomendi juures see maksimaalne purjestus ja matkapurjestamise juures veidi lihtsam variant, kas see tuli ka selle kogemusega, mis te Arkilt saite?
5: Tuli küll, aga ma ütlen, et kui ikkagi on tagant tuul, siis ikkagi see paraseiler on kõige parem liikumisvahend. Sul ei ole isegi seda krooti vaja ülesse panna, et sa saad ainult selle paraseeliga saad sõita ja kui me Arkiga tulime üle, siis me tegime 15-16 sõlme, tegime paraseeliga ainult, eks ole. Ja kui me nüüd tulime üle, siis 13-13 pool oli, sest siin tuuled olid natukene väiksemad. Ja see paraseel on üks hea puri sellepärast, et ta liigub ka nagu paarkend kraadi, eks ole, paremale ja paarkend kraadi vasakule, nii et ta ei pea nagu täitsa tagant nii-öelda tuule puri, et ta ei ole. Väga hea on sellega tulla.
4: Kas Atlandi ookean ja Vaikne ookean on praeguste kogemuste põhjal võrreldavad?
5: Jah, ütleme nii, et Atlandi ookeanil tuleb neid pagisid tuleb rohkem jälgida. Et see pagi võib tulla sulle peale, eks ole, ja see pagi ajal on sul kaks korda, kolm korda nii-öelda tugevam tuul, et sa pead jõudma oma purjed alla võtta, eks ole, selleks ajaks. Siin Vaiksel ookeanil selliseid pagisid ei ole. Et on ühtlane passaat tuul on, eks ole, ta muudab seal ennast võibolla päeva jooksul seal 5 graadi siia, 5 graadi sinna, aga ta on ikkagi suhteliselt ühtlane. Mis on Vaiksel ookeanil, mida tuleb jälgida siin, kui minna juba augustikuus sõitma, nagu meie läksime, on ikkagi need hurrikanid. Ja meie ju hakkasime liikuma tegelikult 5. augustil, kuigi alguses me pidime hakkama liikuma 1. augustil, aga erinevatel põhjustel me 1. augustil ei hakanud ja hakkasime 5. augustil liikuma ja sa kujutad ette, et tegelikult tuligi ju see Hurrikan Lala tuli siia suure saare peale, mille tagajärgi nad siia maani koristavad ja haavu nii-öelda lakuvad. Kui me oleks tulnud 1. augustil välja, me oleks täpselt selle laalaga siin koos jõudnud. Aga kuna me tulime 5. välja, siis me jõudsime täpselt 3 hiljem, kui ta oli siit läbi läinud juba. Nii et nagu saatus hoidis meid.
4: Tollased prognoosid juba seda näitasid või ei näidanud veel?
5: Ei näidanud. See laala tekkis tegelikult, kui me juba esimesed 2-3 päeva olime juba tulnud. Siis ta tekkis ja siis ta hakkas nagu jõudsalt siia Avai poole tulema ja võt, nii ta läks jah, et aga nüüd noh, õnneks ei ole rohkem midagi sellist olnud, et noh, tugevamad tuuled siin on, mõnes kanalis, eks ole, siin saarte vahel on kanalites on päris tugevad tuuled, aga ütleme, selline harigeni tugevust ei ole rohkem nagu olnud.
4: Teie reis on olnud nii mõneski mõttes ebatavaline, ehk siis ebatavaline võrreldes nende teile eelnenud Eestis pärit ümberilma purjetajatega. Tavaliselt ju valitakse marsruut, mis läheb läbi Panama kanali või siis ümber Lõuna-Ameerika lõunatipu. Teie läksite küll läbi Panama kanali, aga siis hoopiski põhja poole ja sedagi vist mitte täielikult oma meripeli jõudude ka vaid kasutasite nii-öelda abi?
5: Ja vastab tõele, seal on mitu põhjust on selleks, et kui me Panama kanali läbisime, siis me sõitsime sealt edasi peaaegu 1000 miili Galapagose saartele, et seda näha, sest kui me nüüd ülevalt tuleme Havaile ja Havailt tegelikult me kavatseme edasi minna Polüneesiasse, siis Galapagos jääb juba liiga palju sinna idapoole, et sinna me enam nagu rohkem ei oleks saanud minna, et me tahtsime selle ära vaadata. Ja miks me siis tegelikult siis üles Seattle'i kanti tulime, oli see, et esiteks meil on palju sõpru elab seal kandis. On üks põhjus, teine põhjus on see, et Tallinna jahtklubi on Seattle'i jahtklubi, sõprus jahtklubi. Tahtsime oma paadiga ikkagi minna ja panna ennast siis kinni Seattle'i jahtklubisse. Ja kolmas põhjus on see, et Seattle'i ja Vancouveri vahel on tohutud ilus saarestik. Ta on peaaegu sama ilus kui Soome saarestik, et sa sõidad seal saarte vahel. Ja see on lihtsalt niivõrd ime ilus ja neljas põhjus oli see, et me ikkagi oleme väga suured Hawaii fännid, me oleme Hawaii'l käinud peaaegu 10 korda, aga muidugi lennukiga varam. Ja kui me siin olime siis esimesed korrad, siis me siin Kaiaga mõtlesime, et see oleks nüüd ime ilus, kui me ükskord saaksime ikkagi päris oma paadiga ka siia Hawaii'le tulla. Ja tal on ju 2000 miili ja on nüüd, eks ole, igas suunas, et siin mitte midagi teist nagu ei tule vastu, et ta on keset ookeani ja see teeb ta nii tohutult omapäraseks. Ja üles tõesti saatsime Costa Rica Seattle'isse, saatsime paadis laeva lael, sellepärast, et seal vastu tuleb tegelikult ainult hoovus ja suured lained ja nagu ma ütlesin, vastu lainega tegelikult katamaraaniga sõita ei saa. Ja me ei tahtunud nagu paati ära lõhkuda ka, et oleks ju võinud seal kuidagi pikalt nagu ülesse minna, aga laevaga läks ta sinna kohale, 2 nädalaga oli kohal ja saime seal ime ilusate saarte vahel sõita ja oma sõpradega seal aega veeta. 2 hooaega ütleb Kaia, jah?
0: Kuku Raadio. Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
3: Jätkame meretundi Kaia ja Armin Karuga, kes oma katamaraanil meripel on ümberilmareisil jõudnud Hawaii saartele. Vaikse ookeani etappi alustati Seattle'ist, liikudes edasi San Franciscosse ja Los Angelesse. Edasi võeti kurss juba avaookeanile.
5: Me Seattle'ist edasi sõitsime meripeliga San Franciscosse. San Franciscosse tehti veel mingisugused garantii asjad meil ära ja garantii asjade järgi sõitsime Los Angelesse ja Los Angeles siis võtsime suuna juba Hawaii peale, mis ongi õige sellepärast, et Seattle'ist otse Hawaii peale tegelikult ei ole need tuuled nii soodsad, et ongi parem just sõita seal alt kaudu.
4: Aga enne kui me sellest reisist natukene lähemalt räägime, tahaksin veel uurida teie Galapagose muljeid. On öeldud, et Galapagos on suhteliselt purjetaja vaenulik koht, mida teie arvate?
5: Selles mõttes ma nagu
6: õige, jah,
5: sest võib nõustuda ja mitte nõustuda, sest noh, purjetamise mõttes ta on just vastupidi, ta on väga, väga tore koht ja seal on väga ilusad ankroalad, kus sa saad olla ja ei pea nii-öelda minema sadamasse ja sadamatasusid tasuma. Aga sinna minek on natukene keeruline, kuna sa tõesti, eks ole, ei tohi sinna võtta kaasa neid mingisuguseid toiduained, et sa pead seda koha pealt ostma, eks ole, siis sa pead paadi põhja, pead ära puhastama enne sinna minekut ja saama selle nii-öelda tõendi selleks, et sa oled seda ära teinud. Aga no need tegelikult ikkagi väärivad seda tegemist, sest see Galapagos on ikkagi niivõrd omapärane koht, et kui sa juba sinna kanti nagu lähed, siis no umbes see on, et tuled Tallinnasse, aga Raekoja platsile ei lähe. No, et see on umbes sama võrdlus minu mõelest, et kui sa juba ikka läbi Panama kanali tuled ja sõidad juba edasi ka veel, eks ole Polüneesia suunas, siis ikka Galapagos on ikka koht, kus ikka must visit.
4: Kaia tahtis täiendada.
6: Ja no minu mälu järgi seal tegelikult väga, väga lihtsalt ei tohi ja suvalises kohas ankurdada, üldse ei tohi eraalused. Et seal pidi olema ikka väga täpne, kuhu sa, sa seisma lähed ja kuidas sa siis liigud, et kas sa tohid oma väikse kummikaga minna kuskil ligemale maale või siis kasutada taksopaateks saarte ümbruses. Et ega seal väga lihtsalt ei lubata igal pool peatuda.
5: Ankrolasid on seal ikka iga saare peal, eks ole, aga no ütleme, et selles mõttes ta ei ole vaenulik ja pigem vastupidi, et ikkagi sinna saab nagu purjeteeul minna, kuna, kuna ta on ka nagu natukene ikkagi ookeani nagu keskel, eks ole, siis, siis seal ikkagi tuuled puhuvad ja ilusad tuuled, et meie läksime kõigepealt, me sõitsimegi, kõigepealt sõitsime Ekvadori, siis me saime need sisse möllimise protseduurid teha seal juba peaaegu ära, need kõik kontrollid ja asjad. Ja Ekvadoris sõitsime siis juba Galapagosele just nimelt.
4: Aga hinnaklass purjetaja jaoks, ütleme, kõik need tasud, mis seostuvad Galapagose külastamisega, need pidavad olema oluliselt kallimad kui näiteks mõne Ekvadori sadama külastamine.
5: Jaa, ta on kindlasti kallim, jah. See on kindlasti kallim, see nad tulevad ja kontrollivad seda paati, sa pead selle kinni maksma, et nad tulevad seda kontrollima. Aga no tasud jäid seal ikkagi mingisuguse paari tuhande, võibolla oli 2500-3000 vahele. No oleneb, kui kauaks sa sinna lähed, et sinna tasub minna muidugi, et, et vähemalt ikkagi paar nädalat seal olla, eks ole, et, et ei tasu nagu 9-9-8-9 minna, eks ole, siis ta läheb liiga kalliks. Aga seal on ka vaatamist ja ringi sõitmist ka koha peal, nii et seda tasub, tasub nagu igal juhul minna.
4: See on loodus ja see on flora ja fauna pidavad olema midagi sellist, mida kuskil mujal maailmas ei ole.
5: Kõige liigi rikkam on seal küll ja ütleme, loomade kaitse on seal väga kõrgel tasemel, näiteks isegi merelõvi, seal on täitsa tänavatel niimoodi, et nad on pühad loomad, nagu, nagu Indias on püha lehma, et kui ta tänaval on või seal sõiduteel, siis kogu liiklus seisab. Samamoodi on seal, et kui ta nüüd läheb üle tee ja otsustab seal magama jääda, siis kõik autod seisavad, keegi ei tututa, keegi ei tohi tututada ja niimoodi oodatakse, kuni ta ära läheb või siis sõidetakse ringi.
4: Need loivalised eri sadamates on mõnikord ka nuhtluseks. Kas teil on nad püüdnud ka katamarani pardale tulla?
5: Vaata, Seattle'is on selline üks sadam küll ja kui te vaatate tegelikult meie nagu website, eks ole, Meribel jaht inglise keeles, siis seal on tegelikult sellest oleme me ühe video ka üles riputanud, et seal oli küll, et me läksime ühte sadamasse, Shieldshall sadamasse, ja seal oli lihtsalt kaks pikka kaid oli lihtsalt nende merelõvide poolt ära okupeeritud, aga kuna neil laevu ei jätku, nad ei olnud vaja sinna panna, siis nad minema ka ei ajanud, aga siis nad seal tegid seal oma pulmamängu ja no, see oli võrratu. Aga seda saate meie websiteilt kõike vaadata, nii et vaadake sealt ja selleks pannakse siis sinna taha, pannakse vendrid, et sa paned vendri sinna ja üldiselt siis sellest nagu piiseb, et ta siis ei hakka sinna peale hüppama, eks ole, kui ta näeb, et seal on. Me seal Seattle'is panime ikkagi need vendrid taha ja päris parda peale ei tulnud, kuigi nad seal kohe kõrval olid praktiliselt.
6: Galapagosel küll vaata hüppasid täitsa väiksematesse kalapaatidesse.
5: Jah, Galapagosel olid nad küll, kui on näha, et on mingi maha jäetud paat, siis nad kasutavad selle kohe ära, hüppavad peale. Ja öösel nad jäävad vait ikkagi, nii et sa magada saad ja siis hommikul kell 5 hakkavad nad jälle seal jälle oma pulmamänguga pihta ja siis on seda röökimist kohe kõvasti kuulda.
4: Ja aga nüüd siis sellest reisist Seattle'ist allapoole ja sealt edasi Hawaii'le, see kestis teil kui pikalt kokku?
5: Los Angelesest Hawaii'le tulime täpselt 2 nädalat, see on 14 päeva, eks ole, ja Seattle'ist tulime San Franciscosse, tulime, oli vist 5. Viis päeva tulime San Franciscosse ja seal olid ikka päris kõvad tuuled olid, et seal me saime ka sellise 13, 14, 15 sõlma ainult purjega. Ja siis sealt edasi oli Los Angeles, see oli ainult nagu kolm päeva, eks ole, läksime alla poole. Nii et kokku võib öelda siis, et 8 plus 14, eks ole, et 22 päeva siis.
6: Vahepeal oli stopid ka, eks?
5: Jaa, no vahepeal me seisime ja käisime Los Angeleses ringi ka natukene vaatamas. Meil olid lapsed külas ja lapsed külas ja ikka, ütleme, meil on ta ikka selline pereüritus, et ei ole selline sõitmine lihtsalt, et saaks kiiremini sellele pallile tiiru peale teha, aga pigem nagu ikkagi, et võtta pere kokku ja näidata ka neile kõike seda, mida me siin näeme.
4: Kui te lähete kuhugi sadamasse, siis kas te võtate alati eelnevalt sadamaga ühendust, uurite, kas seal on kohti või ei ole, või sõidate lihtsalt sisse ja ütlete, et me nüüd tahaks mõneks ajaks siia peatuma jääda?
5: Nii ikkagi ei saa, vaata, meil on ikkagi see katamaraan on ikkagi sellise suurusega paat, et niimoodi ei võtaks meid ükski sadamastu, et kindlasti tuleb sadamaga eelnevalt kokku leppida nii koht kui ka hind ja aeg, eks ole, aga üldiselt me üritame ikkagi nii palju kui võimalik on olla ankrus, et esiteks pole ju mõtet sadamale lihtsalt maksta, kui sa saad ka ankrus olla ja ankrus on ju väga mõnus olla, sest sa saad ju hommikul nii-öelda või õhtul, eks ole, minna ujuma ja oled seal alla tuult, eks ole, nii-öelda alati ja on taga osas on alati mõnus ja rahulik olla aga kui nüüd ütleme siin Hawaii peal on tõesti suured lained, et Hawaii peal me nüüd oleme küll olema sadamas, eks ole, et hea, et me saime viimase koha, aga noh, seda me juba ajasime siin juba mitu kuud varem, siin on väga ilus sadam ja meie mast on kõige suurem, kõige kõrgem siin selles sadamas.
4: Kas ma sellest võin järeldada, et kui te ei oleks paar kuud varem asju ajanud, siis te sinna sadamasse ei oleks saanud ja oleks pidanud kuskil seal ankrualal olema nende suurte lainete meelevallas?
5: Ma ei julgeks seda isegi öelda, sest tegelikult me võtsime siin selles sadamasse, võtsime koha, mis on tegelikult on siis selle shipyardi kohta ja tegelikult see on viimane koht, et rohkem ei olegi, et kogu see sadam on nagu paate täis ja see on nüüd see viimane koht, mis meile anti. Ma arvan, et tegelikult kui me oleks hiljem tulnud, et ma arvan, et see sama koht oleks ikkagi olnud vaba ja me oleks selle võibolla ikkagi saanud, eks ole, aga rohkem siin tõesti koht ei ole, et kui nüüd keegi veel tuleks siia sisse, siis temale küll siin kohta ei ole.
6: Üleöö kohta ei ole, jah. Aga eeltundud ka tehti nende sadama kohtadega ju rohkem, et see ei olnud ainuke, millega läbi räägiti.
5: Siin suurel saarel on tegelikult on nagu natukene kariibidelgi, et on nagu need tuulepealne nii-öelda siis see pool, eks ole, ja tuulealune pool. Ja tuulepealne pool on siis see, kus tuleb tegelikult see suur ookeani laine sisse ja svell, eks ole, ja see on näiteks suurel saarel on selline suur linn nagu Hilo. Ja sinna oleks isegi saanud, aga no, seal on jälle see, et see suur svel tuleb jälle sisse. Meie oleme siin nüüd just sellel tuule alusel nii-öelda poolel, oleme Koona poole peal. See on ime ilus, et siin on nagu vaikne ja et kui mujal on veel kõvad tuuled, eks ole, siis siin on alati selline rahu ja vaikus ja kõik selline sportfishing on siia koondunud, et iga päev sõidavad siit kümned ja kümned sellised paadid välja merele kala püüdma ja siis tulevad õhtul tagasi ja rõõmsalt näitavad, mis nad said.
4: Kaia, küsiksin sinu käest, et kuidas on, kas see ookeani purjetamine on rutiinne ja igav?
6: ei ole igav, ta ei ole mitte kunagi. Kui oled ookeanil ja oled meeskonnaga, siis tegelikult on ju nii palju päevad sisustatud söögitegemise ja selle poolega, mille eest nagu naised peavad vastutama. Meie ja meeskonnas tavaliselt on nii, et naised kokkavad. Et me jagame oma päevad ilusti ära ja aitame üksteist, aga nagu põhivastutaja on siis konkreetne inimene või kaks. Ja meeste pool, meeste rida on siis see kalapüük ja puhastamine.
5: Ja vahetused.
6: Ja vahetused, öised.
5: Ja kalapüük, täpselt õige, kalapüük, sest see päästab meid ju. Aga meil on ju külmkapid ikkagi väikesed, et kui me kala ei saaks, siis me oleks ikka väga nibin-nabin nii-öelda selle toiduga välja tulnud. Kala me oleme üldiselt peaaegu iga päev saanud, et me isegi ei pane õnge, iga päev ei pane sisse, et me ei taha ju mingit röövpüüdmist teha või lihtsalt kala püüda selleks, et püüda teda. Et me oleme üle päeva oleme nii-öelda ikkagi püüdnud jälle ja siis oleme saanud ja siis me sööme selle kõik ära, kui viimase palani, eks ole välja äratud siis sisikond ja gluud.
4: Mille poolest te kalapüügi osas targemaks olete saanud? Kas kasutate kõige suuremaid lante või võtate ikka pigem väiksemad?
5: Keskmiseid. Ütleme, et keskmiseid. Et mitte liiga väikseid, siis seda kala siin ei ole ookeani peal ja liiga suurt ei taha võtta, sest siis seda me ei suuda siia paati saada ja teda puhastada ja teha. Ja ikka selline keskmine, et ikkagi meil on tulnud sellised 5-kilosed tuunad, siis oleme vahuud on suured olnud, eks ole seal, ja mahisid neid tuleb et praktiliselt, jah, et kõige rohkem tuleb mahid siin ikkagi, et see on hästi, hästi maitsev kala ja saab suppi teha ja
4: see on
5: ja
4: tuuna, või kuldmakrell.
5: Jaa, kuldmakrell, täpselt õige, jah, mahi, jah. Ja tuuna nimi siin Hawaii keeles on muide ahi-ahi, mitte mahi-mahi, aga ahi-ahi. Hawaii on nii omapärane keel, et see on nagu eesti keel, ta on sama laulev. Ja kui ma loen siin neid tänava nimesid, loeme, kui me sõidame, eks ole, no, siis täiesti nagu sõidaks, et kuskil teed Iiumaal või Saaremaal ringi.

0: Kuku Raadio. Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
1: Jätkame meretundi. Kaia ja Armin Karu on oma katamaraanil meripeal seilanud Havaile. Nende ümberilma reis algas juba 3 aastat tagasi, kuid nii kaua pole nad meredel ja ookeanidel siiski olnud. Vahepeal on kodus käidud. Uurisin, kas meredel ja ookeanidel veedetud aja jooksul on praeguseks selgunud, et paadivarustuses võiks midagi teisiti olla.
2: Jah, see on hea küsimus, et isegi ei oska nii kiiresti selle asjale vastata. No võibolla köögi poole pealt Kaia võibolla oskab öelda, et seal võibolla oleks midagi võinud rohkem olla või?
3: Kui köögis oleks rohkem panipaiku, siis võiks olla neid asju loomulikult rohkem, aga ega laevas ei ole ju lõpmata palju ruumi.
2: Jah. Mõned purjed oleme ostnud, mida me ei ole praktiliselt kasutanud, eks ole, et noh, para seiler teeb ära selle sama töö, mida näiteks kennaker, et kennakeri me ei ole kasutanud, eks ole, et mõned asjad oleks võinud ostmata jätta. Aga ikkagi enamus asju on meil täiesti läinud ikkagi täie, et me ikkagi mõtlesime need asjad läbi ja ütleme see paadi müüja, eks ole, soomlane Timo, eks ole, noh, tema aitas ju ka kaasa kõigele, mida nagu vaja oleks ja oleme enam vähem ikka ilusesti hakkama saanud, et mis me oleme ostnud juurde, näiteks on, oleme ostnud juurde, eks ole, võrgud näiteks, praegu me tõesti, siin on nii palav, et üleval Flybrissi peal me räägime, aga võrgud on alla lastud, sest see päike on niivõrd valus siin, eks ole, et me muidu ei saaks siin ollagi. Ja Seattle oli ikkagi ju sel talvel oli selline külm koht, et aga seal me seda paati väga palju ei kasutanud, eks ole, et paat oli seisis sadamas ja olid vastu pidi, et ossime sooja õhu puhureid, ossime siia juurde, et oleks paat oleks nii-öelda kuiv ja soe, eks ole.
1: Te olete vist mõned korrad paatiga välja tõstnud.
2: Ja viimane kord oligi San Franciscos, kus me ta välja tõstsime ja puhastasime põhja ära, tegime uue mürgivärvi ja tehti siin 1,12 veel. Et nüüd järgmine kord ma loodan, et on alles Polüneesias.
1: Nendes paikades, kuhu te edaspidi plaanite minna, olete te marsruudi pannud paika ka kuupäeva täpsusega või üldse kui täpselt oma ajakava olete seadnud?
2: Me seame ju seda ajakava ikkagi vastavalt nendele passaat tuultele, et millal need puhuvad ja millal see ilmaaken siis ikkagi tekib, eks ole. Et me tulime ju siia ka sellest ilmaaknast sõltuvalt, et juulikuus on tegelikult kõige parem tulla, aga kuna me tahtsime kindlasti käia Eestis, eks ole, juulikuus ja võtta osa Tallinna jahtklubi eskaadrisõidust, mis on meil alati selline ooaja tippsündmus, eks ole, see on juuli keskel alati meil, siis me juulikuus ei saanud tulla ja peale seda Eestis käiku, siis me lendasime 28. juulil siia ja hakkasime tulema, et eks see augusti lõpp hakkab juba siin minema selliseks, et võib neid harrigene tekkida, eks ole, et see oli selline viimane aeg meil üle tulla ja oligi õige aeg tulla. Et nüüd siin saarte vahel on juba täiesti turvaline, et siin nagu ei ole seda probleemi. Ja nüüd see õige aken, et edasi on veel plaan minna sõita siis Polüneesiasse, see õige ilma aken avaneb märtsis ja aprillis, eks ole. Nii et selle ajani me oleme siin ja märtsikuus siis plaanime alla sõita Polüneesiasse, mis on ka järgmine 2000 miili siis ookeani purjetamiste. Ja see peaks olema siis soodsate passaat tuultega. Seal Polüneesias on ju neid saari palju, eks ole, kus seal sõita ja olla ja me kindlasti, ma arvan, et ikkagi ühe hooaja veedame seal. Ja siis on paljud on öelnud, et noh, Austraalias on ka need sisse möllimise protseduurid on nii keerulised, et kõik on nagu selle Austraalia millegipärast vahele jätnud. Meie nagu tahaks ikkagi kindlasti sealt Polüneesias sõita Austraaliasse ja Austraalia ikkagi ka ette võtta ja sealt siis tulla nagu läbi Aasia tulla tagasi.
1: See vaikse ookeani osa, mis tuleb nüüd teie marsruudil enne Austraaliat veel seal väidetavalt ei ole eriti sadamaid.
2: Seal on laguunid täpselt õiged, nagu me selle purjaka ossime katama laguun, eks ole, see ongi tehtud nende samade laguunide jaoks, mis siis seal on, eks ole. Seal on ju kõikide nende Polüneesia saarte ümber on korallrahud, mis võtavad selle suure ookeani laine kinni ja sa saad seal korallrahnu vahelt siis sisse sõita ja siis sa oledki seal laguunis ja seal on nagu äärmiselt turvaline olla ankruse. Mida näiteks võt siin Hawaii peal ei ole, et seda korallrahu siin Hawaii peal ei ole, et Hawaii peal näiteks tõuseb see merepind mingi 2-3-4 miili jooksul 5000 meetri pealt praktiliselt, eks ole, vee pinnale. Ja sellepärast on siin jälle väga suured lained ja sellepärast ongi see siis lainelaudurite lemmik kohtule kogu maailmas ole Hawaii saarele. ja Polüneesias jälle on jälle see korallrahud on ümber, et seal jälle seda laine purjetamist ei saa üldse teha ja seal on jälle teistpidi turvaline olla.
4: Tankurdamist nipid on teil juba selged.
2: No seda me oleme siin ikka tuhanded korrad teinud. Jah. Kariibidel sai see asi ikka väga selgeks. Kariibidel me olime ikkagi enamus aega, olime ikkagi ainult ankrus, eks ole, ja seal me veetsime ju ka tegelikult terve ühe hooaja. Avaibel on ka tegelikult mingid ankrualad, kus sa võid nagu ankurdada, aga no siin on ka vaja need vendrid külge panna, et see ankur ei tohi koralli peale minna, et sa pead püsima suhteliselt selles kohas liiva pinnase peal, kus sa selle ankru sisse lased. Koralle siin lõhkuda ei tohi, et meile on seda nagu siin kohalikult teinud selgeks, et kui sul ankru kett koralli lõhub, siis sellest võib väga suure trahvi saada, nii et selles mõttes seda tuleb väga täpselt siin jälgida, aga õnneks on siin ka neid kohti, kus sa ikkagi leiad siis selle liiva padja, kuhu sa saad ankru sisse lasta.
4: Teie reis on kulgenud suhteliselt aeglaselt, sellepärast, et oled teadlikult sellise variandi valinud, et te käite vahepeal kodus, siis jälle järgmine etapp reisist ja nii edasi. Kui pikaks see reis võiks kujuneda, olete te selle lõpu aasta vähemalt ka paika pannud?
2: Kui nüüd ausat vastust tahad kuulda, siis me seda paika pannud ei ole, sest me tahame tegelikult veeta sellistes kohtades, mis meile väga meeldivad, nii palju kui me tahame siis seal veeta. Ja siiamaani on see asi ka õnnestunud ja ma arvan, et siit tänasest päevast ikkagi see reis veel kindlasti mingi 5 aastat veel kestab. Aga no see oligi selle asja mõte, et ümber palli mitte sõita sellepärast, et saada seda linnukest kirja, aga et avastada neid saari ja erinevaid maid, kuhu sa nii-öelda lennukiga ei läheks ja tegelikult noh, see on väga mõnus. See on väga mõnus, sest sul on nagu oma see selline suvila on kaasas, eks ole nagu tigu lähed natukene võib-olla aeglasemalt, aga kõik need omad asjad on kaasas, mis sul siin on ja pere saab tulla ka peale ja see on selline avastamist väärt sõita.
4: Millised on olnud senise reisi kõige suuremad avastused või sellised vauelamused, mida ei oleks osanud ette arvatagi?
3: No Galapagos kindlasti ja on üle kõige ja see Costa Rica ka muidugi.
2: Ja.
3: Et seal me olime ka ikkagi veetsime päris toreda nädal eelmisel aastal, aga no eile oli ju super elamus meil siin kõigile, et see oli see pimedas sukeldumine.
2: Öösukeldumine.
3: Mantareidega, ja isegi üks hai õnnestus kellegi ära näha.
2: Ja. See on lihtsalt uskumatu siin, et siin pannakse prosektorid vee all põlema ja siis tuleb sinna noh, kümned mantareisid ja see on nagu, sa oled nagu tsirkuses, sa oled nagu mantareid tsirkuses, nad ujuvad, hüppavad, teevad saltoosid, eks ole, ja siis sina oled seal all põhjas ja vaatad neid, eks ole, et sa oled nagu sellise 15 meetri sügavusel ja siis vaatad seda tsirkust pealt, eks ole, et see on nagu selline elamus, mida ma varem ei olnud kunagi teinud ja see oli küll, et sa suu lahti vaatsid seal tund aega seda kõike vee all. Aga noh, ütleme kõik need vaalade nägemised ja loomulikult delfiinid ja kõik see kokku, see on ikka võrratu, kui sa sõidad üle, eks ole, siis sa ju kogu aeg nagu näed neid, eks ole, et eriti seal Seattle'i kandis, seal on ju Seattle'i kandis on samamoodi on need orkad, on need tappi ja vaalad, eks ole, ja vaat kui nad Hispaania kandis on, eks ole, tõesti sellised ohtlikud, kes võivad, eks ole, paadile liiga teha ja isegi uputavad seal teatud paate ära, siis siin Seattle'i juures nad olid jälle väga sõbralikud ja mitte kunagi, mitte midagi halba nagu paatidele ei teinud, eks ole, et seal oli neid tore nagu vaadata ja jälgida.
4: Kus on olnud kõige nõmedam bürokraatia?
2: Vist ikka Kariibidel. Ma ütleksin, et Kariibidel on seda bürokraatiat ikka väga palju nagu ütleme olnud ja võibolla ikkagi ka see Galapagos, eks ole, et tõesti see Ecuador, eks ole, on natukene selline kariibilik maa ja seal seda bürokraatiat oli, aga no tead, kui sa ette valmistad, siis sa saad selle asjaga ikkagi hakkama, et ja mõnes kohas oleme kasutanud ka agenti, et no Kariibidel meil oli agent tegelikult, kes aitas seal neid asju korraldada, eks ole, et muidu oleks seal jooksmist olnud palju rohkem.
4: Mida eelolevatest peatuspaikadest eriti ootate?
2: Vaata, siin Avai peal on nüüd järgmine koht, kuhu me läheme, on Oahu. Oahu on siis saar, kus peal on siis see pealinn Honolulu ja Waikiki ja kõik see. Et seda me nüüd väga ootame, eks ole, ja ootame just, et me saaksime ilusa koha seal, kus seal olla. Aga nüüd ütleme siit, kui me hakkame minema, see nädal me hakkame juba kolmapäeval, hakkame siit suure saare pealt minema, Big Islandi pealt, hakkame minema, siis sinna vahepeale jääb ju veel imeilused saari, Maui, Molokai, Lanai, eks ole. Need on kõik on imeilused saared, et võt, seal me tahame ilusesti kuskil ankurdada ja olla seal üle öö ja siis edasi sõita Oahu poole, eks ole. No siin on seda avastamist on küll ja küll. Ja siis me jääme siis ikkagi sellesse Honolulusse sadamasse ja seal selliseid päeva päevasõite on võimalik teha ja väikese loojangu sõite, eks ole, aga ööseks ikkagi tuleb sadamasse tagasi tulla ja panna otsad kinni, eks ole, siis see on ikkagi suur meri. Ja selle suure mere eelis on jälle see, et vaata siin ikkagi hakkavad varsti need vaalad sealt Alaskalt hakkavad alla tulema, nad tulevad siia poegima soojematesse vetesse ja juba oktoobrikuusest sa võid näha siit samast rannikult ainult mingi paari, kolme, nelja miili kaugusel tulevad suured vaalad ja purskavad seal oma vett ja kõik, et see on ka võrratu, mis siin Hawaii peal toimub. Nii et ma soovitan tulla Hawaii peale, et see Hawaii on nii imeline maa. Vaadake ja jälgige meid ikkagi Meribel jott, eks ole, inglisekeelne nii-öelda Facebooki leht on meil, eks ole, me sinna riputame ikkagi üles oma muljeid ja asju, et sealt on tore seda vaadata ja kui keegi soovib tulla pardale, siis see on ka võimalik, nii et antke teada, eks ole, seal läbi selle Facebooki lehe ja leiame lahendused ja võtame ja ootame külalisi ka pardale.
3: Ja naisterahvad ka ärge kartke, et merega saab ära harjuda.
2: See on vastu pidi, sa hakkad armastama.
3: Väga vähesed ei saa ja ei taha võib-olla seda kunagi, aga üldiselt meil uus tulnukad ka rahunesid 3 päevaga, 4 päevaga. Et ei olnud enam midagi, see liigne see raputamine ja liigne unisus kadusid ära.
4: Kui ükskord see purjetamise reis läbi saab, sest valdavalt ikkagi tõenäoliselt sõidate seal purjal, kas tagasi Eestisse jõudes on kaatrisõid unustatud ja jääd purjetamise juurde või kavatsed ikkagi kaatrimeheks tagasi pöörata?
2: Ei, no Eestis me igal juhul, eks ole, sõidame ju kiiremad sõidud ja Soome, eks ole, Soome saarestikud ja seal selle jaoks on meil ikkagi Eestis ka, meil on Aksobar on Eestis selle jaoks ja see on väga mugav sõita ja samal ajal purjetajaks ma arvan, et ikkagi kui sa juba oled nagu oma sõrme annud purjetamisele, siis purjetajaks sa ka jääd oma ingelt, eks ole, aga Eestis on ikkagi kaater ja suuremad kiirused on ikkagi nagu väga õigustatud, et seda me kavatseme kindlasti teha ja oma paslepa sadamas kindlasti tahame ju ikkagi, noh, seal ei ole seda süvist ka nii palju, et seal purjejahtidega sissed välja käia, et seal me peame ikkagi motorbaadi inimesed olema.
1: Tänases meretunnis kõnelesid ümberilmaseilajad Kaia ja Armin Karu, nendega vestles Vallo Kelmsaar. Järgmine meretund on Kuku Raadios eetrist nagu ikka nädala pärast. Kuulmiseni!

0: Meretund.
1: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
2: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio.
1: Nin hõõgub öistes tuuled ees, jällegib läbi akende, šikid mannekeenid reas alla hind.

tere laupäeva hommikus. See muusika kõlab küll optimistlikult, aga selles on selline nostalgia noot sees, mõtlik noot sees ja ka Eestis on täna mõtlik päev. Ilm on ka selline, et suvest on saamas varasügis, õhus on see magus, aga alati ka mõneti kurb augusti lõppu nostalgia, et miski on just kui möödas ja uus ei ole veel alanud.

Eestis mälestame täna üht meie suurmeest, Siim Kallast. Postimees nädalas on täna pikemad meenutused temast ja tema mõtetest. Siim Kallasele mõeldes aga laul, mis võtab elu otse kui kokku. Elu, mille ta elas just selliselt, nagu ta ise valis oma tee.

see laul Siim Kallast meenutades. Tänases siin saates, saate esimeses tunnis, on ootamatult tõsised teemad. Narkoplahvatus meie noorte seas, noor Eesti lavastaja kaaslastele sala ja uimasteid sokutamas. Mis meil Eestis toimub? Ja vastus, meie vanemate generatsioonide jaoks on üsna ehmatav see vastus, et toimubki noorte seas narkoplahvatus ja nende ainete tarvitamist peetakse kuuliks. Need tõsised vestlused kohe, aga maailm mäletab praegu suurelt sel nädalal veel üht väga väikest kasvu nais tegelikult, kes oskas end muuta üle elu suuruseks oma üles puhvitud välimusega, millega ta kogu elu püüdis jäljendada, nagu ise on meenutanud lapsepõlves Tennessee vaeses mägilinnakus nähtud tema arvates glamuurset naist. See oli kohalik prostituut suurte valgete lokkidega ja suurte rindadega. Ja Dolly Parton oleks võinud kogu elu nii ka oma suure blondi paruka suurendatud rindade ja teiste plastiliste kohendustega olla naerualune, kuid selles väikeses naises oli niivõrd tugev seesmine leek ja anne ja headus, ta ei mõistnud kedagi hukka, et nüüd tema lahkumise järel tunnistab kogu Ameerika ja laiemalt maailm, et praegustel aegadel, kui kõik on poliitiliselt nii lõhestunud, eriti Ameerika Ühendriigid, oli Dolly Parton pea üks ja ainus, kes suutis kogu Ameerikale meeldida. Siin üks tema kuulsamaid laule teile, aga tema muusikat kuulame ja temast räägime saates täna pikemalt veel ka teises tunnis.

0: Dolly Parton sel nädalal lahkunud. Enne kui siin tõsiste ja häirivate juttude juurde asume, veel pisut hommikupoeesiat teile laupäeva algusesse. Augusti lõpp septembri algus on ülemineku periood ühest ajast teise. Eesti keeles ei ole selle perioodi jaoks ühtegi selgelt tähistavat nimetust. Kunstnik Marge Monko otsustas sellest teha aga näituse, et see nimetaja leida.
1: Jaa, see ütleme see selline ühest aastajast teise üleminek, et see tegelikult on mõeldud sellise laiema metafoorina, aga see just see suve lõpp, et see sobis väga hästi nüüd nagu septembri algus toimuvale näitusele pealkirjaks.
0: See on see hetk, lühike venitatud hetk, nagu ise olete näitust tutvustades öelnud, kui päevavalgus muutub päevadega ja me isegi nagu ei märka, kui ühel hetkel oleme juba pimeduse keskel. Seda enam, et septembri algus on ju kõikel väga suurt uut energiat täis ja korraga siis on juba sügis.
1: Ja see tavaliselt ja, kuidagi käib niimoodi nagu väga järsku nüüd isegi sel nädalal inimestega rääkides, et kuidagi nagu kõik see sügis nagu alati on saabunud ootamatult. Aga jah, et tegelikult kui ma mainisin seda metafoori, et siis see tegelikult nagu minu jaoks selle näituse kontekstis siis mõeldud ka metafoorina nagu vananemisele ja see on ka see, millega ma seal nagu natuke otsapidi siis läbi mõnede teoste tegelen ka.
0: Kuidas te olete selle hetke need suured teemad siis oma kunsti püüdnud fotodesse?
1: Jaa, mina ise töötan ju tegelikult nii liikuva pildi kui fotoga, aga see näitus tulebki ainult fotodest saab koosnema. Ja seal on mul tegelikult töid, mis on tehtud varasemalt. Osa on uued tööd, aga just need varasemad tööd ongi kuidagi sellised olnud, mida mul ei ole olnud kusagil varasemalt võimalik välja panna või kuidagi nad ei ole võibolla sobinud mingisugusesse komplekti. Kui ma nagu nüüd seda näitust kokku panin, siis kuidagi, noh, ma arvan, et ka need kuidagi mingid sellised meeleolud olid.
0: Mis neil piltidel on?
1: Üks on siis 2018 tehtud selline autoportree, selline tiptüh, ehk siis kahest fotost koosnev komplekt. Ja selle ma tegin vahetult pärast oma vanaema lahkumist. Ühel neist ma kannan siis vanaema lillelist hommikumantlit, mida ma siia maani ei ole raatsinud veel kuidagi ära viia või sellest kuidagi loobuda, et see on mul siia maani alles ja see, no, see oli selline, no, ilmselgelt nagu selline leinamise foto. Ja ma autoportreesid üldjuhul teen vähe, aga võibolla nagu iga 10 aasta tagant midagi natuke teen.
0: Et siis pärast võrrelda, kuidas aeg on kulgenud.
1: Ja või siis kuidagi nagu ja, mingiskust punkti oma elus kuidagi jäädvustada.
0: Seda praegust augusti lõppu aega iseloomustab ka teatav selline nostalgia, jälle üks selline sõnul seletamatu igavikulisuse tunne ja samas on see ka väga magus tunne, kui mõelda näiteks muusikale, armastame ju nostalgilist muusikat vägagi kuulata.
1: Jaa, absoluutselt. Võibolla sellise nostalgiga seondub üks teine varasem foto, mida ma seal näitusel siis näitan, on foto, mille pealkirja raamatud ja mille peal ongi raamatud.
0: Kas juba peame olema nostalgilised raamatute suhted, mis on kadumas meie elust ja nooremad üldse eluaeg kurdetakse?
1: Kindlasti see on mingiskune osa sellest tööst, poolest nagu võibolla selline mingisuguse materiaalsuse nagu taga igatsemine, aga noh, ka isiklikumas plaanis minu jaoks see lihtsalt on, eks ole, üks peaaegu 20 aasta tagune foto, minu, ma ei tea, üle eelmisest kodust, kus mul raamatu riiulit ei olnud ja kuidagi nagu olin väga valiv ja ei suutnudki lõpuks endale seda soetada. Need raamatud olid mul niimoodi virnases ja see ühtaegu nagu ärritas mind ja teisest küljest nagu intrigeeris, et nad olid muidugi ka nagu ilma sellise süsteemita seal, noh, mis ei ole minu jaoks üldse omane, nii et lõpuks ma siis nagu väljusin sellest olukorrast niimoodi, et ma tegin sellest foto ja ma arvan, et just nimelt nagu võibolla ka nende raamatute nagu selgadelt nende pealkirjade lugemine, võib-olla nende seoste nagu tekkimine vaatajas võiks võib-olla nagu ka tekitada teatud mõttes nagu noh, ma arvan, iga ühes erinevat sorti nostalgiat.
0: Selle näituse pealkirja laenasite ka raamatu pealkirjast Doris Lessingult.
1: Jaa, see on väga ilus pealkiri, suvi enne pimedust, aga millest ta räägib, on nimetatudki sellise ülemineku aega kujutavaks romaaniks või siis perimenopausi romaaniks.
0: Veel tuleb suuri teemasid.
1: Just, et ka see on nagu mingi asi, mis minu elus nagu praegu toimub ja mille peale ma nagu palju mõtlen, et ja tegelikult kirjandus on just nimelt olnud see, mis on nagu kuidagi sellistel hetkedel nagu aidanud võib-olla mõtestada või peegeldada mingiskuseid selliseid asju, mida ma elus praegu kogen, eks ole, mingid erinevaid emotsioone ja seisundeid, et ja siis osa nendest teostest siis, mida ma olen lugenud siin mõne aasta jooksul, et nendest ma kasutan tsitaate nüüd minu kõige uuemas fotoseerias seal, mille pealkirja on Päikese tervitus. Päikese tervitus, eks ole, ta ühelt poolt teda võib võtta nagu sõnaliselt, eks ole, aga teiselt siis ta viitab, eks ole, selli joogas pärit harjutuste seeriale ja see töö, ma tegelikult pildistasin selle seeria sel kevadel ja kogedes nagu sellist nagu unetuse perioodi, kus ma ja lihtsalt täiesti tahtmatult ärkasin kusagil kella 4 paiku üles, mis muidugi on kuidagi hästi tüütu ja koormav, et aga teisest küljest jälle võimaldas mul näha seda varakevadist valgust oma korteris ja siis need ongi sellised vaikelud, mis on minu kodus pildistatud koos selle siis selle väga varahommikuse päikese valgusega ja sinna on siis lisatud juurde nagu sellise tekstina need tsitaadid naiskirjanike, erinevate naiskirjanike teostest.
0: Fotokunstnikuna püüategi ju valgust, valgusega maali nagu on öeldud.
1: Ja just nimelt ja selle seeria pildistamiseks ma veel valisin ka, need on pildistatud filmile, mustvalgele filmile, aga see on ka selline film, mida nimetatakse infrapuna filmiks ja see tähendab siis seda, et ta suudab salvestada nagu sellise lainepikkusega valgust, mida meie silmaga otseselt ei näe ja ma korra varem olen ka 20 aastat tagasi ühes seerias seda kasutanud ja ta tekitab sellise väga huvitava efekti just nimelt seal nendes hästi valgustatud sellistes soojades punktides.
0: Mis annab praegusel aja hetkel, kui see nostalgia on õhus ja see üleminek on õhus ja kurbust on ka õhus elamiseks jõudu?
1: Ühest küljest kindlasti selline mõtestatud töö. Tahaks öelda, et mul on nüüd olnud võimalus viimase aasta jooksul tõesti oma loomingule keskenduda ja see on tõesti olnud selline väga rõõmutoov tegevus.
0: Parem pidite jagama õppejõu tööga.
1: Just nimelt, ja, et ma töötasin EKAs fotograafi osakonnas professorina ja siis pidin oma loomingulist tegevus siis kombineerima selle õpetamis- ja administratiivtööga, et nüüd ma olen saanud. Ja.
0: Luksuse.
1: Just, see on olnud tõenil luksus, ja, et ma üldse ei salgagi seda, et ja see kindlasti on teinud rõõmsaks, mitte et see õpetamistöö mind rõõmsaks ei tee, aga ma nagu tunnen ka, et praegu ikkagi olles sellises keskeas, et mind teeb nagu rõõmsaks see, kui ma saan nagu ühele asjale keskenduda.
0: Marge Monko, teie näitus Noblessneris punktum galeriis alates eelolevast reedest. Huvitavad teemad, igavikulised teemad tuleb vaatama tulla. Ilusat suve lõppu teile ja aitäh täna stuudiosse tulemast.

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Sel nädalal plahvatas meie kultuurimaastikul väidetavalt kaua visisenud pomm. Noor lavastaja pani kaasnäitlejate jookidesse narkootikumi. Stuudios on Postimees nädala peatoimetaja Heili Sibrits.
2: Tere!
1: Ja hea meel, et stuudios on ka Postimehe uus kultuuritoimetaja Merilin Pärli.
3: Tere!
1: Kuhu see Ekspressis ilmunud Eero Epneri artikli järgne plahvatus on nüüdseks välja viinud? Noore lavastaja Oliver Reimaniga on töösuhted peatatud.
3: Draamateater võttis aja maha, vestles veel kord noore lavastajaga, sest et kuigi asjaolud oli draamateatri kunstilisele juhile juba varasemalt teada, siis ikkagi see artikkel tõi esile selle sügavuse ja ulatuse, mida niisama vesteldes ei olnud ta aru saanud. Nii et Hendrik Tompere juunior tegi teatavaks, et töösuhe draamateatris on peatatud, mis ei tähenda, et kunagi ei võiks see noor inimene ju saada uuesti võimalust, kas seal või kuskil mujal teatris, aga nagu ikka selliste suurte lugude puhul ühiskondlik andestus võtab aega.
1: Sa oled vestelnud ka teiste teatrite juhtidega sel teemal?
3: Jah, olen, sest et praegu seni on ju jutt keerelnud kogu aeg Oliver Reimanni ümber, aga kui tähelepanelikult lugeda seda üsna raskes vormis kirjutatud ja väga pikka artiklit Eesti Ekspressis, siis tegelikult tuleb sealt ju välja, et ka üks teine selles seltskonnas olnud näitleja Hele Palumaa, kes on Tallinna linnateatri näitleja, oli seal osaline ja lugejale vähemalt jäi mulje, et ta võis ka osaleda tahtlikus joogi mürgitamises. Suhtlesin linnateatriga ja nemad vabandasid, et ei ole veel jõudnud näitlejaga sellest kõigest rääkida, sest käsil on intensiivne prooviperiood, taastusproovid algaval nädalal. Lubasid nad seda teha, nii et kindlasti hoiame kätt pulsil edasi ja kirjutame sellest teemast edasi, seda ei tohi maha vaikida.
2: Aga kas sa tead, kas see Tallinna linnateater oli ka juba ennem teadlik, nagu draamateater oli teadlik sellest juhtumist, et kas sa seda tead?
3: Seda ma veel ei tea. Arusaadav, teatrijuhtidel on ebamugav sellest rääkida, kõik tahaks ju rääkida ainult kunstist, aga kui elu kappab kiiremini kui kunst, siis paraku peab sellest ka rääkima, et ükski amet ei peaks andma indulgentsi selliste teemade käsitlemise puhul.
1: Samas on kõneks tulnud seegi, et narkootikumide kasutamine meie näitlejate seas ei piirdu vaid üksik juhtumitega või selle kirjeldatud juhtumiga. Kas siin on uusi plahvatusi oodata?
2: Võib küll olla. Me ei tea seda. Minu jaoks üks suuremaid asju, mis mind häirib selle juhtumi puhul, loomulikult see, mida Oliver Reiman tegi, on absoluutselt lubamatu ja Eesti draamateatri käitumine oli ainu õige sellepärast, et Eestis on näitlejad väga autoriteetsed eeskujud. Neil on aura ja võim, jah, ütleme niimoodi, võim mõjutada inimeste suhtumist ja ka noorte suhtumist, et see tõttu, et Eesti draamateatri ei aksepteerinud ja lõpetas lepingu Oliveriga ära, on väga õige ainuõige samm. Aga mis mind häiris selles kogu selle nädalal ajal, mis siin kestud on, ongi see nagu suhtumine ja jutt, mis käib ringi, et ütleb, aga kõik ju teevad. Aga see on ju nii tavaline. Ja kui mina lugesin seda Eero Epneri artiklit, siis seal ka kõmas nagu sellise refräänina nende noorte näitlejate suust, et aga see on nii tavaline, kõik ju teevad, et seda on nii lihtne kätte saada. Seega ja tuleb teha järeldus, et Eesti teatrites või teatriringkondades on narkootikumid väga-väga tavaline. Ja kui me mõtleme, et just see nädal tuli veel Märt Avandi avaldus, kus ta ütles, et 300 000 on tema tõmmanud endale ninna ja kui ma mäletan, kui Avandi tuli oma selle avaldusega välja, siis kui ta paljastas ennast, et ta on olnud narkoman, siis ta ütleski, et nii lihtne oli kätte saada, et mul ei olnud mingit probleemi. Järelikult need tiilerid tiirlevad nende teatrimajad ümber või siis nendes kohtades, kus näitlejad kogunevad.
1: No tiirlevad üldse noorte ümber, sest kohe meie jutuajamise järel ma vestlen Tervise Arengu Instituudi narkootikumide valdkonna juhiga, kes ütleb, et see on nii imelihtne, kuidas narkootikume kätte saada noortel.
3: Sander Rebane tegelikult ütles minu mõelest ka sellise tähelepanuväärse asja, tegemist siis linnateatri turundusjuhiga, et noh, et see, kui nagu inimene ise tarvitab, et see on just kui tema enda asi ju, et mis ka toob esile seda, et see on nii normaalne, see on nii tavaline, et siin nagu ei olegi põhjust sellist ühiskondlikku
2: ja öeldakse, et kunsti tehaksegi ainult, või nagu kunstis on aasta, kümned, aastasadu inimesed kasutanud nagu igasugused aineid oma meeli avardada ja kõike muud, noh, et seda peetaksegi nagu on äiesti tavaliseks. Loomulikult igal inimesel on võimalik teha oma valik, aga nagu me alkoholi puhul teame, siis see valik, et inimene, kes tarbib alkoholi ja läheb üle piiride, siis ta hävitab nii ise enda elu, aga väga sageliga enda lähedaste elule jätab ta pitsari. Et samamoodi need narkootikumid, kui me mõtlemegi, kas või avandi peale, kes on kõige avameelsemalt sellest rääkida, ütleb, et ta ei suutnud enam pidurdada. Ta hakkas alguses püüdis väljaspool kodu tarbida, aga nüüd viimases selles usutluses tuleb välja, et jah, et ta kodus ka tarbis on ju, aga mis isa ta seal siis nagu eeskujun oma lastele oli või abikaasana, et tegelikult see ei tohi olla normaalsus või vähemalt võiks me ühiskond olla selline, et me ei aksepteeri seda niimoodi. Selle peale mulle on mu paljud tuttavad ja sõbrad öeldud, et aga kuule, sa oled naiivne. Et kuidas see niimoodi on, et see igal pool on ju see niimoodi?
3: Tegelikult ega sõltuvus on sõltuvus. Igasugune sõltuvus hävitab lisaks sellele inimesele, kes on selle epitsentris, ka kõiki neid inimesi, kes on tema ümber. See mõjutatavate ring on tohutult lai, aga ma arvan, et sellist oreooli nagu on narkootikumide ümber, et see just kui on midagi õilsamat või kuidagi, noh, ma avardan oma teadvust, et, noh, et saage aru, see ei ole õige ja seda ei peaks alal hoidma. Teine mõte on muidugi veel see, et algul inimesele võib ju jääda mulje, et ta kontrollib seda olukorda, aga me ju kõik teame, miks narkootikumid on halvad, noh, imelik on seda siin rääkida nagu lastajas peaks loenguteks, et need narkootikumid hakkavad lihtsalt väga kiiresti inimest kontrollima, et see mäng on nii kiire pöörduma.
2: See juhtum, millest Eero Epner kirjutas selle nädala oli siis 3 aastat tagasi, noored olid siis umbes 21 aastased, et jah, 20. aastates jah, inimesed on vähem võibolla teadlikult, nad tahavadki katsetada, on palju nagu riski altimad. Aga mis nagu mind veel pani muretsemast artiklit lugedes, oli jah see foon, et see on normaalne ja et kool tegelikult niimoodi ka suhtus üsna leebelt, et nende kooli, teatrikool, lavakunsti kool, et okei, okay, et ühe korra tarbisid, et see oli see nämm, et see ei ole midagi nii ohtliku sellepärast, et noh, et öeldakse, et see on nagu nõrgem kui paljud teised. Kui ma mõtlesin selle peale, ma tuli meelde, et mina suitsetasin vanasti hästi palju ja ma suitsetasin, miks ma hakkasin suitsetama? Sellepärast, et see cool, see oli kohutavalt seksikas. Sa võtsid selle suitsu kätte, huuled olid punased, sa olid täiskasvanu, sa olid nagu filmistaar, on ju. Ja kõik aksepteerisid seda. Ma tundsin, et ma olen ise selle valiku tegin. Mina ise hakkasin suitsetama, keegi mundi sundinud. Aga tegelikult oli see foon, et miks ma hakkasin suitsetama? Sellepärast, et ma tahtsin olla ka cool ja nii ma sain cooliks. Suitsetamine on väga sõltuvustekitav harjumus on ju. Loomulikult see pole nii võrreldav kui mõned narkootikumid, ta on natuke ohutum.
1: Aga narkootikumid tegelikult on praegu cool?
2: Jah. Narkootikumid ongi cool ja nad on coolim kui suitsetegemine, coolim kui joomine, et on kõige coolim asi.
1: Ja nad on kättesaadavad ja nad ei ole ka kallid.
2: Ja nad ei ole kallid.
3: Kahjuks küll, jah.
1: Oliver Reiman, noor mees, teie kaks kultuurimaastiku vaatlejat, kuidas ta siit nüüd ise edasi liikuda saaks ja peaks?
2: Raske küsimus selles, et oleneb, kui tõsiselt ta on võtnud seda.
1: Ja selle nädalasi kirjutisi lugedes jäi mulje, et ta ikkagi tambiti põhja, et kuidas
2: Ei tambitud. Tegelikult ikkagi oli ka palju neid hääli, kes ütlesid, et miks te kaevate selle välja, see 3 aastat tagune asi, et andestame ja kõik see. Aga küsimus ei ole ju selles, et ta tarbis narkootikume, kuigi me sellest oleme rääkinud. Küsimus oli see, et ta võttis teistelt inimestelt vaba tahte ära. Siin Merilin kirjutas just päeva kommentaari Postimees nädalasse või nädala kommentaari ja toob seal võrdlust, et tegelikult ta vägistas inimese. See on nagu teissugune vägistamine, mitte füüsiline vägistamine, aga kui sa võtad selle vaba tahte ära, saab sunnid kedagi tema tahte vastaselt jooma või sööma midagi, mis on tervisel ohtlik, sest et näiteks mingite südamehaigustega see sama MDMA on ju ka selline, mis võib lõppeda surmaga, et südame rütmihäired võivad nii tugevad tulla, et sa oledki läinud siit ilmast. Et nagu selles, see, mis ta tegi, see ei ole lihtsalt, et ma natuke tõmbasin triipu või võtsin mingi tableti või tegin kanepit. Ei, ta tegelikult kasutas väga suurt vägivalda teiste inimeste suhtes. Ja ka see, et ta nagu püüdis tujutsedes rääkida et, ja mõjutada seal neid, et kulged, aga teeme ikka, see on nii lahe, ma üks ei taha teha. See on ka tegelikult taunitav, aga jah, see kellegile salaja midagi sisse söötmine ja jootmine. Et siin tuleb anda tal aega ja ta peab sellest päriselt aru saama, kuna ta on väga andekas poiss. Ta tegi häid lavastusi ja ta oli palju häid ideid, siis mina isiklikult loodan, et ta tuleb sellest välja ja õpib ja näitab, milleks ta on võimeline ja võib-olla ta suudab leida selle tee, et seda oma kogemust kasutada ennetustegevuseks või kuidagi nagu muuta maailma, heas mõttes muuta maailma.
3: Jah, loodame, et see nii läheb. Kultuuriringkonnad on täis andekaid inimesi, kes samal ajal on nagu hiljem on välja koorunud, käitunud üsna tõprakombel. Filmindus on ju täis neid lugusid, aga minu mõelest on nagu õudne see, et kui lapsevanemadeks ju räägivad oma noortest täiskasvanutest lastele, et kui te lähete välja baari, vaadake, et teie jooke ja kusagile laokile, keegi paha võõras inimene võib sinna sisse midagi sokutada, korgi jooki, lohistatakse ära, vägistatakse ära, eks ole. Aga nüüd me oleme olukorras, kus inimesed usaldasid oma enda sõpra, kes lihtsalt võttis ja mürgitas selle joogi ära, et sa ei saa enam oma lähimaid sõpru oma enda kodustes tingimustes ka usaldada. See on õudne, see on usalduse kuritarvitamine ja seetõttu ei saagi seda juhtumit võtta nii kergekäeliselt ja öelda, et ah, vana lugu, lähme eluga edasi. Mm-hmm.
2: Merilin, sa olid Riias, kus siis Eesti Draamateatri andis väga edukalt rahama etendusi, et suhtlesid ka seal Eesti Draamateatri inimestega, et palun peegelda seda, mida sa kuulsid ja nägid.
3: Eks kõik olid muidugi löödud sellest, leidsid, et see on nii loll lugu, et nii lollisti käitus inimene, et see on lubamatu. 30-ndates mehed näitlejad ütlevad, et nad tunnevad ennast nagu mingisugused dinosaurused, et nende jaoks noorte narkoteema ma tundub nii kuidagi kauge ja võõras, et just see, kui normaliseeritud see on. Me kõik teame, eks ju aastakümneid räägiti sellest, et näitlejad kõik joovad, eks. Sageli inimesed on omal ajal näinud mõnd teatri etendust, kus mõni näitleja võib-olla vaevu püsis püsti, eks. Ja jäeti etendusi ära nii öelda näitleja haigestumise tõttu. No, tegelikult lihtsalt inimene oli nii purjus, et ei saanud lavale lasta. Sellest on nüüd üle saadud, üldiselt eks ju teatris ei jooda enam. Täpselt samamoodi omal ajal joodi ju ka ajakirjanduses palju ja ka muudes sfäärides. See on möödanik, see on tabu, inimesed enam ei joo.
2: Aga mis nad teevad siis? Kas nad on kõik sportlaseks läinud või ja kas sportlased ongi, kasutavad topikut?
3: Ja, küsimus ongi, et kas nüüd siis kõik teevad narkotsi? Et kas nüüd see on siis see uus normaalsus? Ja sellepärast me peame sellest rääkima, et sellest ei saaks uut normaalsust või vähemasti, et me tuleksime sellest faasist välja võimalikult väikeste inimelude hinnaga, sest sellest me ju ka ei räägi ühiskonnas, kui mõni kultuuritegelane kaotab elu seetõttu, et narkootikum oli arvatust kangem ja oli üle toos, et see on ka tabu. Me ei räägi sellest poolest, me räägime sellest, et läks noorelt, töö jäi pooleli, aga me ei ütle, miks ta läks.
1: Väga tõsised teemad, poisnimes nädala peatoimetaja Heili Sibrits ja kultuuritoimetaja Merilin Pärli. Aitäh, et tulite stuudiosse.
3: Kena päeva.

0: Kuku Raadio. Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
1: Septembris on jälle ees kuu, kus üleskutse alkoholi mitte tarbida. Praegu, kui Eestis räägitakse üha enam sellest, et noored ei tarbi enam alkoholi, vaid nüüd on uimastid, kas pole aega uimasti vaba kuu välja kuulutamiseks? Liinile on Tervisearengu Instituudi narkootikumide valdkonna juht Katri Abel-Ollo. Tervist!
2: Tere!
1: Teie uuringute põhjal, kui kannule uimastid on jõudnud alkoholile, kui eestlaste sõltuvustest rääkida?
2: Tegelikult ei ole nad nüüd päriselt nii levinud kui siiski legaalne toode alkohol. Ja me ei saa ka rääkida, et alkohol oleks nüüd vahetunud narkootikumide vastu, et meie uuringud näitavad tegelikult seda, et need, kes riskikäitumisega tegelevad ja ma tervist ohustavad, et need on nii alkoholi kui siis narkootikumide tarvitajad, et seda ei saa öelda, et oleks nüüd nagu selge trend, et alkoholi enam ei tarvitata ja nüüd on narkootikumid peale läinud tarvitamine.
1: Ma lugesin just ühe meie turvateenistuse juhi seisukohta, et kõige muret tekitavam on narkootikumidega tabatud alaealiste uus hoiaks. Oma tarvitamist ei üritatagi varjata, vaid noored ütlevad otse, et eelistavad narkootikume, sest neid on kerge saada, need maksavad alkoholist kokkuvõttes vähem ning ei teki ka pohmelli ja juttega ei kanepist, vaid pulbrilistest ainetest. Tolle asjatundja sõnul näitab see eesliini info, et ennetus ja uimasti poliitikas tuleb muuta ammuseid lähte eeldusi. Tuleks eeldada, et iga alaealine, kes seda soovib, saab ilma erilise pingutuseta osta Eestis näiteks kokaiini ja sõprade hoiakud pigem toetavad kangemate narkootikumide tarvitamist ning see on lapsele ka tasku kohane. Kas see on uus reaalsus, millele peame silma vaatama?
2: No siin kohal tuleb küll tunnistada, et narkootikumid on äärmiselt kättesaadavad ja see on ka tulenevalt sellest, et internet on ju meil kõikjal ja igasugused nii pinnaveebid kui pimeveebid, sotsiaalvõrgustikud ja siin kohal on nagu täiesti õige, et ennetusse tuleb suunata tohutult palju rohkem ressursse sellepärast, et kättesaadavusega ja selle mitmepealise lohega on väga-väga keeruline võidelda, et tegelikult ongi kui noor ja laps on sotsiaalselt enesekindel, tal on nagu turvaline keskkond, on kognitiivselt võimekas. Igatpidi see, mis on nagu esmane universaalne ennetus, et tõesti see on kõige tõhusam, ütlen ka mina. Aga tõesti jah, tuleb nentida, et meie meediaruum ja kõik on tekitanud sellise fooni, et väga kurb, aga noored arvavad, et narkootikumid on lihtsamad taluda, et pohmelli ja mis iganes, aga me räägime siin nii lühi kui pikaajalistest mõjudest, sest seda kahjuks need noored ei näe, mida need psühhoaktiivsed ained neile pikaajaliselt nende sees toimetavad ja nende ajutegevusega nii et.
1: Sel nädalal on kõnet annud Eestis, kuidas üks noor lavastaja pani oma kolleegide jookida sisse narkootilisi aineid. Kui sellised lood ilmnevad, siis tekib küsimus, kuidas nüüd edasi, kas selle noore mehe karjäär on rikutud, tuleks seda sõltuvus ravile saata, kuidas teie seda näete?
2: Ja see on väga kurb lugu olnud ja eelkõige see, et osadele inimestele nende enda teadmata anti sellised asju, mis ei ole tegelikult, mis on tõesti psühhoaktiivsed ained ja vaimsele tervisele ja kõigele võivad olla ka koheselt väga-väga ohtlikud, et tõesti väga taunitud käitumine. Kas ta sõltuvusravile saata, seda kindlasti otsustavad arstid sellepärast, et psühhiaatriline diagnoos on see, mis pannakse sõltuvus ja sõltuvusega inimene läheb ravile, et igasugune tarvitamine kindlasti ei vaja ravi, aga jah, minu hinnang on see, et see oli äärmiselt vastutustundetu tegu, sest need olid ta enda sõbrad ja tuttavad ja nende elu ja tervisohtu panemine ei ole mitte kuidagi moodi õigustatud.
1: Mõni aeg tagasi, siin mõned nädalad tagasi kirjutas New York Times suure artikli, mille pealkiri oli väga lööv, et Eesti oli ühel hetkel riik, kus suudeti fentanüüli probleem otse kui lahendada ja siis oli väike paus ja siis tulid uued narkootikumid, et Eesti on muutunud uute kangete narkootikumide katselavaks. Seda oli päris häiriv lugeda. Mulle tuli meelde üks meie varasem intervju, kus te ütlesite, et tõepoolest, et need probleemid on siin olemas, et siia meie Eesti turule tuleb väga kiiresti väga kangeid ja väga ohtlike narkootikume.
2: See on tõsi. paraku see on niimoodi olnud, et juba aastast 2002 on Eesti Euroopa Liidus eristunud sellise ohtliku trendiga, et meil on siin ülikanged sünteetilised opioidid. Nüüd aastast 2019 on ka Läti meiega selles samas kurvas paadis, aga tõesti meil selline Baltikumis paha tihti oleme me need esimesed, kes puutuvad kokku siis selliste üliohtlike trendidega. Aga siin on ka üks aga kindlasti, et siin me saame nagu tänada meie väga head Eesti kohtuekspertiis instituuti, kelle võimekus on koheselt toksikoloogiliselt kindlaks teha, mida tarvitatakse nii, et need trendid võivad ka nagu täiesti niimoodi adekvaatselt tulla sellepärast Eestist esimesena, sest võrreldes isegi võib-olla Lätiga on meie surmajärgne toksikoloogia kordades nagu täpsem ja ainespetsiifilisem.
1: Mida see kõik tähendab teie kui ennetajate jaoks, et need trendid on siin nähtavad ja olemas?
2: No see tähendabki seda, et kui me nüüd sünteetilistest opioididest räägime, et see kindlasti ei ole selline esimene ennetustase, et need on väga-väga pikaajalised tarvitajad, aga ka nende puhul me peame rääkima siiski nende elushoidmisest ja kahjude vähendamisest ja sellest, et kuidas neid hoida selles inforuumis, et nad jääksid ellu ka selle ülikangete narkootikumide juures olles tarvitanud ise aasta kümneid, nii et see näitabki selle aine ohtlikust, aga noh, loomulikult, et meil ei oleks 20-aastase niinimetatud süstimise ja tarvitamise karjääriga inimesi, selleks me peame väga-väga tõhusalt panema praegu ennetustegevusse juba lasteaia tasandil. Me peame panema vanemlike oskuste arendamisesse ja sellistesse üldsotsiaalsetesse asjadesse praegu väga palju ressurssi, kui me tõesti tahame, et meil väiksel elanikkonnal oleks siin tulevik tore ja terve.
1: Kuid samas alkohol ei saa nüüd väita, et selle kuritarvitamist meil Eestis enam ei ole?
2: Ei, sest noh, tõesti, kui me teeme noortes ja suuringuid, neid, kes on tarvitanud narkootikume, neid on ikka võib-olla üks on olnud meie uuringutes, kes ütleb, et ta ei tarvita alkoholi, et see on kombineeritud ja see on nagu, see on riskikäitumisele trend, et noh, tõesti selle turvamehe kommentaar, et kindlasti on neid, kes siin teevad majanduslikel otsustel ja pohmelli ja muu, mis te mainisite siin kontekstis neid otsuseid, aga tõesti selliseid lapsi, kes nüüd tervelt ja turvaliselt koolis käivad ja trennis ja mõtleks ükspäev, et mis ma täna teen, et täna tarvitakse ekstasit, et ma julgen väita, et neid on ikka väga vähe.
1: Aga millised on Tervise Arengu Instituudi soovitused siis septembriks? Kas peaks sinna alkoholiteema kõrvale ka narkoteema kuidagi tulema?
2: Kindlasti peab tulema, aga mitte sellisel kontekstis, et septembris või oktoobris me narkot ei tarvita, et see on ka tegelikult omamoodi selle illegaalse tegevuse ju normaliseerimine, sest mida me tahame, et see ei ole normaalne käitumine ja tegelikult kui me räägime protsentidest, siis me räägime alaealiste puhul jämedalt 30%, kes on elu jooksul kokku puutunud narkootiliste ainete tarvitamisega ja see on kas või ühekordne proovimine see elu jooksul. Et kui me siin taandame seda, et kui palju on tegelikult viimase aasta jooksul või viimase kuu aja jooksul tarvitanud, et siis need protsendid lähevad siin tõesti 7-8%, mis ei ole ka väga väike protsent, aga me ei räägi siin kolmandikust. Julgelt alati ma tahan öelda, et peame meeles, et 70% meie kooliõpilastest ei ole mitte kunagi tarvitanud oma elu jooksul narkootikumeid.
1: Tervise Arengu Instituudi narkootikumide valdkonna juht Katri Abel-Ollo, aitäh täna selle vestlusest. Palun.

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Tere sel laupäeva keskhommikul. Eesti mälestab täna Siim Kallast. Endise peaministri riiklik ärasaatmine toimub Estonia kontserdimajas. Maailm meenutab sel nädalavahetusel ja tundub, et temast kirjutavad kõik rahvusvahelised suurlehed täna Dolly Partonit. Üks tema igihaljas laul siin ka teie hommikusse. Duett Kenny Rogersiga. Toimub Estonia kontserdimajas. Maailm meenutab sel nädalavahetusel ja tundub, et temast kirjutavad kõik rahvusvahelised suurlehed täna Dolly Partonit. Üks tema

0: Kuku laupäeva hommikuses otsestuudios on nüüd lausa kolm külalist, Mirtel Pohla, Eva Kolditš ja Mingo Rajandi. Tere kõigile!
1: Tere hommikust!
0: Tulite lausa kolmekesi, milline rõõm, kolm külalist, et rääkida peatsest uus lavastusest Elajannat 2 või Elajannat kuubis, nii paistab kirjapildis. Tundub, et teie jaoks on see nii oluline etendus, et soovite lausa kolmel häälel öelda, et seda peab vaatama tulema.
1: Jaa. See on tõesti meile väga oluline etendus ja tegelikult me veel kuubis ei ole, me oleme alles ruudus, et see on meie...
0: Ütlesin kuubis, ruudus, elajannat kaks.
1: No aga ja... võibolla järgmine kord on siis kuubis. Et jah, et kohe selgeks teha, et elajannad on meie kollektiivi nimi ja see on nüüd meie teine lavastus ja see kord me räägime lähisuhte vägivallast. Ja kuna ühiskonnas on see teema ikkagi väga valdav, siis me peame ka kunstivahendid appi võtma.
0: See on teine lavastus, Elajannade teine lavastus. Millest oli esimene, kes ei ole näinud?
2: Esimene lavastus tegelikult rääkis täpselt samamoodi inimeste vahelistest suhetest. Kutleks, et inimesed kohe ära ei ehmataks sellise ütlemise peale, aga seal oli suhete fookuses naine oma sellise elukaarega, nii-öelda ema ja tütar, siis võibolla sõbrannad, et selline naise lugu konkreetselt oli esimene osa meil.

0: ja nüüd me siis sukeldume järgmisse etappi, et millised on suhted naistel ka siis teiste pereliikmetega kui ainult ema või tütar.
1: Ela Jannat, no siin selles pealkirjas on nii mitmeid asju välja lugeda võimalik ühelt poolt nagu natuke koletuslik elajannad, teisalt naised, kes elavad elajannad, kolmandaks naised, kes jäävad ellu. Kes need elajannad laval siis olema saavad nüüd?
2: No loodetavasti kõike korraga ja tahaks loota, et me suudame selle katta neid teemasid tõepoolest nagu igalt poolt ja ma just mõtlesin, et see oli nii huvitav, kui Eeva tõi siin selle näite selle esimesest lavastusest veel, et seal oli võibolla naise elukaar ja emad ja tütarde teema, siis see tegelikult mõnes mõttes kasvas kuidagi ka orgaaniliselt välja või sealt esimesest hakkas hästi tugevalt minu jaoks kooruma see sama teine teema, see lähisuhte vägivalla teema ja see, kuidas tegelikult on väga palju rääkimata lugusid või miks põlvkondade vahel ei ole võimalik rääkida ja kui palju seal on tegelikult vägivalla kogemusi, mis tulevad võibolla meie vanaemadelt kuskilt sõjaajast ja neid asju, mida on siis naised pidanud läbi tegema ja tegelikult me praegu oleme ka üsna vägivaldses maailmas ja sellised need mustrid hakkavad võibolla ka mõnes mõttes kuidagi kordama või tulevad uuesti ühiskonnas hästi teravalt esile.
1: Ma mõtlen oma perekonna loo peale, ka meie peres on olnud vägivalda, mitte küll peresisest vägivalda, aga no mu vanaema läks 5 lapsega Siberisse, kui ma ema oli alles 4 kuuna, kõik see, mis toimus, aga siis oli täiesti raudne eesriie selle teema ümber, sellest ei räägitud praktiliselt kuni vanaema surmani ja ei räägitud ka kuni mu isa surmani, et see Siberi aastad, et Eesti eludes on ka sellist rääkimata lugu, koletuslikku lugu väga palju mulle tundub.
0: Jah, aga siin on see rääkimata lood on üks asi, mis just kui viib meid kuidagi minevikku. Aga lood, mida tegelikult me tahame avada või me elame praegu selles maailmas, kus me elame ja me peame kuidagi kajastama ka kunstnikene seda, kus me praegu oleme. Et kui meil on voos kogu aeg nii-öelda, noh, ütleme siis sõda, siis see sõda ei ole ju ainult Ukrainas või see sõda ei ole ainult Lähis-Idas, et see sõda on... Ja just kui kogu aeg sõdime millegi pärast, et me võtame üle need reeglid ja asjad, aga põhimõtteliselt ma arvan, et me ei pea ainult rääkimata lugudest, vaid nendest, milles me praegu elame. Ja selles suhtes on, mul on väga hea meel, et meiega on seekord liitunud dramaturgina Lilli Luuk, kes on nii-öelda kirjanduses neid rääkimata lugusid just nimelt järjest ja järjest ja järjest välja toonud.
1: Kes siis laval on? Te kõik kolmekesi olete laval.
0: Oi, meid on laval lausa tegelikult 8. Meil on veel üks naisterahvas, Kadri Tengelmann, kes tegelikult elab Amsterdamis, kes on laulja, operilaulja. Ja loomulikult, üllats-üllats, meil on ka 4 meest laval.
1: Kas nemad pannaks siis paika?
0: Nemad, mis mõttes? Vabandust.
1: Noh, et lähisuhte vägivald ja kes seda kõike initseerib, et no mehed on need halvad, negatiivsed kangelased.
2: Ei,
0: küsimus ei ole, me üldse ei lähene selle kaudu.
1: Ülge, see on statistika.
0: Jaa.
3: Meil on ansamblis, mina mängin ansamblis ja siis on meil veel Andres Kaljuste, Andre Maaker, Martin Peterman ja Tobias Tammeru, peaaegu samad inimesed, kes esimeses lavastuses. Nii et nemad tegelikult on täpselt samamoodi elajannad kui meie.
1: Nii, aga rääkige oma rollides siis, keda me laval näeme?
0: Ma korraks tegelikult ikkagi hüppan tagasi selle juurde, see on väga huvitav, et sa ütled just, et mehed on süüdi. See on just see, mida me...
1: No see kuidagi tundub klisheena, et kui on...
0: See on statistika.
1: Naised, selline feministlik lavastus, no ma ei tea, kas te kasutate seda terminit, aga räägitakse naiste väärtustamisest ja õigusest, siis peab kellegile ju näpuga näitama ja no mehed on need,
0: kelle näinud. Aga kui me räägime sõjast, kas see on meeste teema või naiste teema?
1: No kui mõelda Ukraina sõjale, mille alustajaks olid enamuses mehed, siis meeste teema eelkõige ikkagi võibolla see vägivalla tekitamine, aga no...
0: Aga ka naised võivad sellest rääkida ju, sest naised kogevad sõda mingi teise koha pealt. Ja sellepärast on see lavastus samamoodi, et tegelikult on sama palju meeste teema. Küsimus ei ole see, keda me süüdistame, see on statistika kuidagi, eks ju, see on statistika, me võime siin, me ei ole selles väga head, ütleme, mingisugustes filosoofilistes aruteludes võib-olla meie läheneme asjale kunstivahenditega, aga see, et meil on laval neli meest, kes on muusikud, ei tähenda, et nad teevad ka ainult muusikat, vaid nad saavad samamoodi sõna ja nemad seisavad meie kõrval. See ei ole nii, et paneme mehed taha ja siis meie naised räägime Poweriga oma lood ära. Ja me oleme naised, sellepärast on võib-olla tekib see tunne, et see on mingi naiste teema. Me väga ootame, et tuleks ju mehed, kes räägiks ka oma lugusid.
1: No aga kes need elajannad siis on? Keda te kehastate?
2: Ma vist ongi see, et seda on nagu niimoodi keeruline konkreetselt kokku võtta, aga ma korraks veel lihtsalt tulen selle sama teema juurde, selle vägivalla teema juurde, mis me siin just rääkisime, sõda ja meeste ja naiste teema, et võib-olla me läbi selle lavastuse tegelikult tahame rääkida vägivallast üldse, et üks raamat, üks Norra vägivallaga tegelev psühiaater, psühholoog, kes tegeleb vägivaldsete inimestega, Peer Riistal on kirjutanud väga huvitava raamatu Vägivalla tähendus. Ja tema kuidagi eesmärk on just võtta vägivald lahti sellise, leida selle alguspunkt ja tema mõte on see, et see ei ole nagu midagi, mis on inimesega kaasa sündinud paratamatult, vaid see saab kuskil alguse ja vägivald saab alati alguse, palju varem tal on eellugu, palju pikem kui see, kus tal ükskord nagu väljundi jõuab ja see ei puuduta ainult mehi, see puudutab naisi, see on tegelikult hästi tihedalt on see soorollidega seotud paratamatult, sest see on ajaloos niimoodi olnud. Aga ta leiab väljundi väga palju peenemalt ühiskonnas üldse inimeste vahel, nagu vanema ja lapse vahel, nagu meest töökollektiivides, et see võib olla vägivald hästi erinevates kohtades, et sellega võib-olla me tahame nagu tegeleda. Ja siis ma arvan, need tegelased, kes sellega tegelevad, ongi siis tegelikult kõik, nagu mis ühiskonnas ette tuleb.
1: Aga need on ikkagi lood, see ei ole selline abstraktne filosofeerimine teemal vägivald.
0: Ei, aga ma korra ütlen ka selle ära, et tegelikult me oleme laval. Laval, mida võib näha? Laval võib näha nelja imelist ilusat naist ja nelja imelist ilusat meest. See on see.
1: Kes
0: see
1: hakkab sugude vaheline võitlus?
3: Üldse see ei ole sugude vaheline võitlus.
1: Ma ikka proovin sellesse klišeese selle asja suruda.
3: Meie võib-olla tahamegi klišeesid murda. Et selle, vabandust, et ma ründasin nüüd. Et selle asja üks fundamentaalseid termineid minu jaoks on see vaikus just, et me see vaikus matab nagu mingisugune kõrbe liiv kõik need põhjused ära ja siis me tegelemegi seal nende vägivaldsete tunnete ja kõige muuga, et me peame hakkama lihtsalt tunnistama endale, et need asjad on olemas. Ja ma arvan, et vahel ongi ju, et inimeste vahel tekib ka mingisugune pinge ja sa ei saagi nagu aru, mis see on ja siis mõlemal on ebamugav, aga kui sa ükskord võtad selle julguse kokku ja murrad selle, siis tegelikult hakkab kõigil parem. Et ma arvan, et see on pigem see, mida me üritame teha ja me ei taha kellelegi näpuga näidata või kellelegi otseselt öelda, et kuule sina oled süüdi. Et noh, muidugi jah.
1: No ma küsin võib-olla siis teise nurgalt, kes need elajannad on? Kas need on naised laval või hoopis ühiskond, kes nad sellisteks on muutnud?
0: Võib-olla kõige lihtsamalt öeldes, need on naised laval praegu, kes räägivad naistest, keda ühiskond on millekski muutnud. Ja me ei räägi oma sõnadega, see ei ole selles suhtes, me ei tule oma lugudega välja, sest et me ei tee praegu dokumentaalnäidendid konkreetselt sellest, vaid meil on kaasatud erinevad imelised naiskirjanikud Eestist. Meile kirjutasid tekste Maarja Kangro, Kaisa Ling, Lilli Luuk, Brigitte Davidjants ja siis ka võtsime Triin Soometsas, kelle luulekogu jää lind ilmus ootamatult. Meie jaoks muidugi siis imeline, et see ilmus, et need on tekstid, mida me kasutame ja muusika on loomulikult siis Mingo loodud.
1: Siin teeme oma jutus väikese pausi, palju huvitavaid küsimusi on ees. Ma tahaks veel küsida sellise küsimuse, et millised teie tegelaste omadused teile endale kõige rohkem vastu hakkavad seal laval, aga see hetke pärast.
4: Pidu teie raadios eneses. Neeme raud siin.
1: Siin saate otse stuudios Mirtel Pohla, Eva Kolditsa, Mingo Rajandi. Räägime etendusest elajannad siis ruudus, mitte veel kuubis. Ehk tuleb see kuubis etendus ka. Kui Kumu auditoriumis etendus algab, saale pimedaks, kes siis laval on?
2: Esimesena vist on erinevad naised, ütleme niimoodi, et need on poeesia ja teater ja üleüldse kunstivormist on võimalus anda tegelikult sõna nendele inimestele, kes oma lugudega ei saa päriselt välja tulla, sest need lood on liiga valused või liiga teravad või liiga ohtlikud kellelegi ja siis ma arvan, et me mängime ette rida naisi, kes seal üles astuvad. Oleme ise need vägivalla ohvrid, oleme vägivaldsed pooled, et seda me teeme kõik, jah. Ja samamoodi oleme lapsed.
1: Ja teil on palju rolle, te ei ole ühes rollis.
3: Ja seda sama teevad ka mehed.
2: Ka mehed, muusikud samamoodi saavad näitleja rollis üles astuda.
1: Ja. No rolle on palju, skaala on suur. Öelge, millised iseloma omadused teie tegelaste juures teile endale kõige rohkem vastu hakkavad?
0: Ma ei oska öelda vastu hakkavad, vaid see, millega sa tegelikult tegeled kõige rohkem, kui see teema tuleb üles, mis muidugi arvestades nüüd, et see nõusoleku seadus võeti vastu ja mis nagu vastuargumendid sellele olid, et just nimelt see, et sa tegelikult ei saa päris täpselt aru, kuidas nii sügavale on võimalik minna ka ohvrina, et sa ei näe väljapääsu enam. Sest kõrvalseisjana sa alati näed väljapääsu. Ja tegelikult need situatsioonid on võibolla isegi kõige keerulisemad. Et millegi pärast on need isegi vägivallatse ja rolli kuidagi lihtsam panna või samastada, et sa alati tahad nagu võidelda või noh, öelda panna kokku, et kuidas asjad on. Ja et ohvrina kogu aeg hoida seda, et sa seda hirmu või... Et see on nagu minul konkreetselt olnud võibolla kõige keerulisem isegi ja see on ka kõige avardavam olnud. Sest et nii nagu on see põhiargument, vastuargument, et miks sa ei karjunud näiteks vägistamise puhul või miks sa ära ei jooksnud, eks ju, et on kaks varianti, aga meie enda süsteemis on kolm varianti, ka tardumus on meie instinkt.
1: Ohvri teema. Jälle lähen selle klišee peale. Kas need elajannad on siis ohvrit teie lavastuses? Või võivad olla ka need mehed ohvrid mõneti, sest no kui me räägime siin võrdsusest, no inimesed on inimesed, nii naised kui mehed võivad olla kuritegelikud.
3: Mina arvan, et see vägivald on niivõrd salakaval asi, et rääkides erinevate inimestega, nii meeste kui naistega, lugedes sellest, siis tegelikult selgub, et me kõik võiksime sattuda ohvriks, sest teatud viisil see manipulatsioon on nii peen, nii kaval, et sa lihtsalt sa ei näe seda ja siis sa kukud selle sisse ja siis ei oskagi enam välja pääseda. Aga meie laval nagu öeldud, et me olemegi need, kes seda toime panevad, me oleme need, kes on ohvrid, aga võibolla selle lavastuse selline suurem mõte võiks olla, et ikkagi püüd sellest välja saada, näha valgust, näha neid võimalusi ja seda me saame ikkagi teha ainult tõe kaudu, rääkimise kaudu, et me näitame valgust selle tumeda kogu peale ja sellest hakkab see lunastus.
1: Rääkida tuleb, see on väga oluline, sest väidetavalt üks kõige hullemaid vägivalla liike on see, kui inimene lihtsalt otsustab, nüüd ma vaikin ja ma karistan sind oma vaikimisega.
0: Rääkimine on muusias üks asi, mis on meil tasuta. See on tasuta ressurss, on rääkimine. Nii et võibolla selle peale peakski rohkem mõtlema.
2: Ja ma arvan, mida rohkem nendest teemadest tegelikult rääkida, millest me oleme pikalt vaikinud, seda rohkem inimesed saavad sõnavara ja tegelikult julgust sellest rääkida, et see, mida nad kogevad või on näinud või läbi teinud, et see ei ole kuidagi... Mingi nende isiklik kogemus, et seda tegelikult kogetakse väga palju ja...
0: Ja see on teatri võlu või kunsti võlu, see, et eriti muidugi teatri kontserti, see, kus inimesed tulevad kokku, istuvad ühes ruumis, nad saavad just kui ühesuguse sisendi ja nad saavad aru, et teised inimesed kõrval tegelikult ju näevad ja kuulevad sama.
1: Kui palju on selles lavastuses, mida veel ei ole näinud, proovid alles käivad, kui palju selles lavastuses on tegelikult armastus, seda suurt armastus, seda kõige ülevamat tunnet ja kui palju võitlust ellu jäämise pärast?
0: Armastust on väga palju.
2: Ma arvan, et armastus on selle kõige all tegelikult ja igatsus sellise soojuse ja õrnuse ja just nimelt armastuse järele tegelikult, et inimesi võetaks vastu sellistena, nagu nad on, aksepteeritaks kuidagi ja hoitaks. Ma arvan, see igatsus on seal kindlasti all ja see tunne, jah.
1: No millise ebamugava tõeni, kui nii võib küsida, te loodate jõuda, et publik pärast etendust koju minnes sellest mõtteks?
0: Lavalt kõlab ka see üks lause, ma tegelikult ütlen kaks katket, mis on tegelikult Riin Soometsa kirjutatud. Üks neist on juba pealkirjas, granaat õunapu, anna mulle relvad. See tähendab, et need relvad on midagi muud kui need relvad. Ja teine on samamoodi, mis võibolla ei mõju praegu nii positiivsin, aga tegelikult on see, et ma sain nii äkki nägijaks, et süda jäi seisma.
1: Siin peab kohe mõtlema enda sõnade üle. Öelge, kumb te arvates on ohtlikum, kas inimene, kes ei julge oma elu muuta või inimene, kes ühel hetkel otsustab kõik muuta?
3: Kindlasti see, kes ei julge.
0: Ja vahel võib sattuda ohtu igal juhul ka inimene, kes otsustab enda elu muuta, sest et vägivalla statistikas ja nendes analüüsides selgub, et kui ohver otsustab ära minna, otsustab teha oma elus muutuse, siis tegelikult see on kõige ohtlikum hetk, sest sellel hetkel toimuvad kõige rohkem ka lähisuhte vägivalla mõrvad.
2: Ja ma ei tea, mis see statistika on, kas 7 või 8 korda otsustab ohver, et teeb otsus ära minna enne, kui ta siis lõplikult läheb ja ma arvan, et võibolla isegi kui keegi ei tee seda otsust ära minna, siis on lihtsalt hea teada sellises olukorras olles, et süü ei ole kunagi ohvril ja see tegelikult ei ole okei, mis toimub.
1: Aga ma tulen ikka selle publiku emotsiooni juurde tagasi, mis etenduse järel võiks tekkida. Kas see peaks olema kaastunne, viha või ära tundmine?
0: Sa tahtsid öelda midagi?
2: Ei, ütlesin enne.
0: Ei, ma tahtsin tegelikult tuua hoopis ühe sellise näite, et me ei saa ise eks ju kunagi eeldada, millise tunde saab inimene, kes praegu näiteks meid kuulab või tuleb saali või vaatab. Me saame ainult loota, et see, mida me anname, tekitab mingeid emotsioone, mingeid tundeid. Ma toon näite, üks meie meeskolleeg luges kevadel esimese, kui ilmus kohe see loomingu raamatukogu, Triin Soometsa loomingu raamatukogu, siis ta sai täieliku vapustuse sellest. Ja vapustuse, väga teadlik inimene, ta sai vapustuse sellest, et kui otse sellest räägiti. Ja ma arvan, et see on ka üks asi, et me ei taha luua mingeid olmelisi selliseid lookesi, millest ma ei taha vähendada seda, vaid et me ei taha rääkida nagu ühe perekonna lugu ainult, vaid katta nagu laua imeliselt, niisuguse kandiku peal kõik on siin ja nüüd inimesel on valik, mille ta sealt võtab.
3: Ja ikkagi alati tuleb jätta lootus. Anda see inimestele kaasa.
0: Just.
3: Ja ma loodan, et me seda teeme oma tekstide, liikumise, oleku ja muusikaga.
1: Kui teate, ma tahan teilt küsida siia selle etenduse jutu lõppu veel ühe küsimuse narkootikumide kohta. Me teate, aga ütleme kuulajatele enne veel ära, millal teie etendust Ela Jannat 2 vaadata saab ja kus Kumus, nagu ütlesin.
0: Kumus 14. septembril on esietendus.
1: Ja mängite üsna pikalt.
0: Ei, me mängime nüüd, kuna see on nii nagu projekte mängitakse, mängime septembris, siis me mängime oktoobris 4. etendust ja siis detsembris.
1: Ja et on valikud.
0: Väga, me ootame kohe kõik inimesi, me kogu aeg lükkame asju edasi, asjad saavad otsa elus.
1: Nii et etendus, mis tuleks sügisesse kultuurikalendrisse kanda, Ela Jannat 2 Kumus, aga tahan küsida teilt ka meie saate esimeses tunnis jutuks olnud teema kohta noored, narkootikumid, näitlejad, narkootikumid, Oliver Reimani juhtum. Kui palju see teatri ringkondades teie ümbruskonnas praegu kõneainet annab ja mis mõtmes? Kas ongi nii, nagu esimeses tunnis väideti, et meie teatri rahva seas on mõnuainete kasutamine nii tavaline, et sellele ei reageeritagi eriti, et nüüd tuli välja selline skandaalne lugu?
0: See skandaal ju ei olnud seotud ainult sellega, kas tarbitakse, vaid selle skandaali punkt on hoopis teises või raskuspunkt on ju teises kohas minu meelest, aga nagu ma aru saan, siis kogu ühiskonnas on see probleem nagu noorte poolel. Ma absoluutselt ei ole selle poolt, et seda kuidagi laiendada ainult teatri ringkondadele või et seal on see kuidagi eriti
1: kasutuses. Te lihtsalt on oli meil kõneks, seepärast ma küsin, kuna see on teie maailm, kus te ringlete ja me, kes seda kõik kõrvalt vaatavad, oleme üllatunud, et ahaa, et see probleem, aga muidugi me rõhutasime esimeses tunnis, et seda lugu võib võrrelda ka vägistamisega, kui kellegile tahtmatult paned mingisugust ainet joogi sisse, et see on hoopis teine lugu, aga lihtsalt on tekinud nagu üllatus ühiskonnas, et kas tõesti vanasti räägiti näitlejad ja alkohol, nüüd korraga teater ja narkootikumid.
2: Ma arvan, et kui me mõtleme näitlejad ja alkohol ja teater ja narkootikumid, et siis küsimus ei ole, et näitlejad ja alkohol, vaid alkoholi tarbimine on meie ühiskonnas üldiselt väga-väga suur, liiga suur. Meie alkoholi absoluutarvu tarbimine inimese kohta on no lihtsalt üle mõistuse. Ja see, et see noortemate puhul vahetub narkootikumide vastu, noh, seal peavad mingid ühiskonnateadlased tegema mingid järeldus, kas see tuleb rahast, millest iganes kättesaadavusest, aga lihtsalt see võib-olla vanemale põlvkonnale tuleb uudiseks, et nooremad teevad mingid asju, aga samamoodi nagu nemad, aga nad teevad teiste vahendite võib-olla.
1: Väga huvitav. Ühiskondlik, ühiskonna kriitiline jutuajamine ei oodanudki, mõtlesin, et räägime etendusest, räägime lugudest, aga jõudsime väga sügavale ühiskonna teemade juurde. Ja. Tundub, et te olete nüüd ja muutunud ka ise omamoodi ühiskonna teadlasteks oma elajannade projektiga.
3: Seda võib-olla mitte, aga...
1: No ühiskonna analüüsijateks väga sügavatel tasanditel.
3: No selleks tuleb sügavalt analüüsida, et üldse julgeks midagi öelda ka kunstivahenditega.
2: Ja ma arvan, et kunstivahenditega ongi võimalik rääkida mingitest asjadest, et see, et kas mingi narko või alko teema tuleb välja teatris, siis lasta tuleb. Need inimesed on need, kes paistavad silma, aga tegelikult see probleem on ühiskonnas, ma arvan, laiem.
1: Ja siia lõppu kuuleme muusikat, Mingo Rajandi sinu muusikat, see on siis eelmisest Elajannad etendusest.
3: Just.
1: Ütle siia midagi kaasa ka selle muusika juurde.
3: Selle loo nimi on Salina, aga tööpealkiri oli Kõrb. Inimelu võibolla võikski võrrelda kõrbe rännakuga, hakkad kuskilt pihta palja jalu ja liikud lootuse ja päikese tõusu suunas.
1: Mingo Rajandi, Mirtel Pohla ja Eeva Koldits. Aitäh, et tulite selle laupäeval stuudiosse.
3: Aitäh sulle.

0: Hommik kukus. Neeme Raud siin.
1: Ja saate lõpetuseks täna tagasi vaates tulevärk. Dolly Parton, just tulevärk, sest ta oli oma loomuliku sarmi, otsese ütlemise ja energiaga alati laval või kaamerate ees, telestuudios, filmides, kus iganes, kui säde, kes tuli, sütitas ja tekitas tulevärgi, öeldes, et mina olen nüüd siin ja minust ei saa mööda vaadata.

Here I am, siin ma olen, selles laulus kõlab läbi Dolly Partoni elufilosoofia. Ta oli alati olemas, ta ei mõistnud hukka, aitas, armastas ja just seepärast nenditakse järelhüüates, et Ameerikas praeguses polariseerunud Ameerikas on väga vähe inimesi, kes suudavad kõnetada ja ühendada kogu riiki. Üks selline oligi Dolly Parton. Imetusväärne on ka see, kuidas ta liikus mängleva kergusega muusikalava ja filmide vahel, olles samas ka edukas ärinaine ja filantroop. Pärit äärmisest vaesusest jõudis ta ise tippu tänu oma andele ja tööle. Seda rõhutas ta pidevalt, et tööd tuleb teha. Legendaarne on see, et kui ta oma sünnilinnas Tennessee mägedes esimesel võimalusel teismelisena Nashville'i sõitis, et karjääri teha, siis ta teadis, et teda ootab ees midagi väga suurt ja kohe esimesel õhtul kohtus ta seal Nashville'is mehega, kellega ta abiellus ja jäi kokku kuni elu lõpuni. Mehe elu lõpuni eelmisel aastal. Selline truudus. Ja mehe soov, et tema avalikus ees figureerida ei soovi, jäi Dolly jaoks eluks ajaks reegliks. Valgussäras oli tema. Oli see väikest kasvu naine, kes kogu elu oli väga kõrgetel kontsadel, feminist, naiste õiguste etsendaja. Seda küsiti talt sageli, kas ta peab ennast ka feministiks. Ja ta vastas, et ei, kindlasti mitte, ma ei taha, et mind pannakse kuskile kategooriasse. Ma olen naine muusikas, kunstis ja äris. Kuid ta üks kuulsamaid laule ja filmirolle on just linateosest, mida peetakse Hollywoodi feministlikuks tähtteoseks. 9-5, 9-5, kus Parton oli ekraanil koos Jane Fonda ja Lily Tomliniga, kehastades naisi, kes töökohal oma meessovinistist ülemusele koha kätte näitavad. Filmi tunnuslaul oli Partonilt 9-5, 9-5 kestva tööpäeva märkimiseks on saanud muidugi klassikaks.

9 to 5. Dolly Partoni kuulsate lugude reas on kindlasti ka Jolene. Pöördumine naise poole, et ta ei rööviks talta meest. Jälle tõsielu sündmustel ja südamevalul põhinev lugu. Partonile kord tundus, et tema abikaasa on ühe pangatelleriga liiga soojades suhetes seal Nashvilleis. Jolene lõpeb küll laule jaoks kurvalt. Päriselus Partoni mees tema kõrvalt muidugi ei lahkunud.

oli Parton Jolene. Kinnituseks, kui suur oli Partoni anne, on nüüd selgunud ta päevikute põhjal, et samal päeval Joleneiga kirjutas ka ta teise laulu. Filmile Parim väike lõbumaja Texases, kus ta ka ise peaosa mängis, ja see laul on saanud ehk läbi aegade, et oli Partoni kõige kuulsamaks. I will always love you.

selle lauluga on seotud veel üks lugu. Kord sõitis Parton autoga kiirteel, kui korraga kuulis raadiost Whitney Houstoni häält ja kuidagi tuttavlik tundus talle see muusikaline käik. Ja siis sai aru, et see oli ju tema I Will Always Love You. Ma pidin tee äärde sõitma ja lihtsalt kuulama, meenutas Parton hiljem. Houston laulis selle loo filmis Ihukaitse uuesti ülemaailmseks hitiks ja huvitav, et kunagi tahtis seda lauldu laulda ka Elvis Presley, kuid ta tahtis selle saada ka ise osalist autori õigust, Parton keeldus. Whitney Houstoni poolt maailma edetabelite tippu tõstetuna tõi see lugu Partonile aga kümneid miljoneid dollareid autori tasu. Taas kinnitus, millise hea ärivaistuga naine ta oli. Jägu Whitney Houstoni lauldud oli Partoni laul täna saadet ka lõpetama. 80-aastaselt lahkunud oli Partoni mälestuseks minu poolt mõtliku laupäeva Eestis, kui meie riik jätab riiklikul mälestuspäeval hüvasti Siim Kallasega.

Neeme Raud siin. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
2: keskpäevatund .
3: Kassiev on raske saa , särapaga silmi ees . Kassiev on raske saa .

0: uudiseid koduvabariigist .
1: Tere , siin keskpäevatund ja Kuku Raadio , Tallinna otsestuudios Indrek Riikoja , Ainar Ruutsar ja taas Priit Hõbemägi . Me elame huvitaval ajal , ees ootavad presidendivalimised ja koolid alustavad tööd , aga kuna kõik toetub siiski sellele , kuidas Eesti riigis majandus töötab , siis selles osas äsjane rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos mingisuguseid rõõmsaid väljavaateid meile ei paku ja nii nagu ajakirjandus ütleb , rahandusministeerium prognoosib riigi rahandusele pingelist seisu ja arvestades seda , et varsti seisavad ees meil ka valimised , siis on mõtet nendel asjadel oma silma peal hoida .
2: no kuidas sa nii ütled , et mingisuguseid positiivseid või mingit rõõmsat sõnumeid ei paku , et kas sa siis Jürgen Ligit ei kuulanud , et 2,5% majanduskasvu , me oleme Euroopa esirinnas majanduskasvu suuruse pärast , me oleme Euroopa esirinnas inflatsiooni ja, väiksuse
3: 3-4%.
2: Me oleme Euroopas kõige paremad ja sina ütled , et midagi rõõmsat ja midagi head ei ole .
1: ma arvan , et Jürgen Ligile makstakse selle jutu eest hästi , mul ei ole selles ka mingisugust kahtlust .
2: aga kas sa arvad , et ta ei räägiks seda juttu ka siis , kui talle hästi ei makstakse ?
3: isegi Jürgen Ligi pidi tunnustama , et eelarve puudujääk on 4,5% ja võlakoormus Euroopa Liidu üks kiiremalt kasvavaid enam kui veerand kogu SKP-st ja 5 aasta pärast, kui nii läheb, on riigi võlakoormus 39%. Ehk siis 2036, kui niimoodi läheb, tuleb hakata maksma 1 miljard eurot aastas ainult laenud teenindamiseks, mitte tagasi maksmiseks. Et sama palju tegelikult läheb praegu, umbes sama palju läheb praegu perede ja laste toetustele. Ja kaitsekulud ka kasvavad, eks?
1: Ja no ma olen siin siit sealt kuulnud seda, et üha rohkem kuidagi tuuaks ette seda, et Soome riigivõlg on peaaegu 90% SKP-st.
3: Kreeka riigivõlg on 147, Itaalia riigivõlg 137.
1: No mida, no siis meil on ju pidu, eks ole? No?
3: Absoluutselt.
1: Mis meil siis? Pole häda midagi, meil on minna teed, tee on veel pikk.
2: Et saab miinusega riigieelarvid teha veel aastaid ja aastaid ja aastaid, tahad sa öelda?
1: Muidugi numbrit järgi võimalik. Aga tegelikult see viib nagu teise mõtteni, mis on tegelikult selline ketserlik, et teatavasti riigid ju pankrotti ei lähe. Et pankrotti ei läinud suure koronahäda ajal ka Euroopa Liit. Lihtsalt alati on olemas kuskil nurgast võtta üks trükipress, millega trükitakse raha juurde. Ja kas sa tead mõnda riiki, mille kohta tänapäeval me võiks öelda, et noh, et mitte selline ajalooline mingi kummaline kurioosus, aga lihtsalt, et näed, et oli meil siin Euroopa Liidus või siis ÜRO-s oli üks riik, läks pankrotti ja enam ei ole jaotuti teiste naaberriikide
3: vahel. Kreeka puhul seda küll räägiti 15 aastat tagasi, aga näed, tuli välja. Aga märtsi valimiste järel, ma kardan, et mitte enne seda, aga järel on tegelikult ikkagi nendel, kes valitsuse moodustavad väga suur küsimus tervishoiu, sotsiaalsüsteemi ja hariduse rahastamisega.
2: No jälle, nüüd hakkad sinaga pihta, sa nagu üldse ei oleks kuulanud, et ütlesid ju Jürgen Ligi ja teised ütlesid, et nemad teevad vastutustundeliku riigieelarve juba järgmiseks aastaks ja läheb aega veel nädalakene, võibolla 2 ja siis nad tulevad ka oma kärpeplaanidega välja, aga nemad lihtsalt ei hakka mitte, et Jürgen Ligi ei hakka mitte lihtsalt ajakirjanikega seda asja esimesel arutama, vaid nad ikkagi koalitsioonis panevad asjad paika. No, tuletame valitsuselt muidugi meelde, et meil on tegemist vähemusvalitsusega, et saab olema huvitav, kelle abil riigieelarve läbi surutada.
1: Jaa, aga see on, mina olen varem ka öelnud seda, et vähemusvalitsus on tegelikult üks selline tore asi, et minule vähemusvalitsused meeldivad. Et kui tekib vähemusvalitsus, siis Eestis tavaliselt hakatakse hädaldama, et kuidas siis nüüd seda tehakse ja kuidas üldse saab ja seda on rääkinud ka siis opositsioonipoliitikud, et kuidas vähemusvalitsusega on võimalik valitseda. Minu meelest see on just väga hea, sellepärast, et see sunnib neid, kes parajasti võimul on, see sunnib pidevalt läbi rääkima kõikide teiste poliitiliste jõududega. Ja see on just see, mida me tegelikult tahame, mitte seda, et mingisugune klik tuleb võimule ja siis juhib oma häältega või reformierakonda, ma ei taha klikiks nimetada, aga suur häälte hulk, mille nad said viimastel valimistel, et see ongi võimaldanud neil kõike seda teha, et väga hea, et nüüd nad on sunnitud teistega pidevalt läbi rääkima, see ongi see, mida demokraatia peaks siis meile võimaldama.
3: Seda küll jah, aga riigieelarve arutelude puhul on vähemuse koalitsioonis olla keeruline, ehkki mina ikkagi kahtlustan, et kui võibolla EKRE välja arvata, siis enamus opositsiooniparteisid siiski Mis siis, et nad räägivad sellest, et tuleks ikkagi veel pool aastat enne korralisi valimisi kokku kutsuda erakorralised valimised, on ikkagi seda meelt, et tegelikult vähemusvalitsus võiks nüüd kesta märtsini.
2: Muidugi nad on, tavaolukorras ma Priit oleksin sinuga nõus ja kui me vaatame Eesti ajalukku, siis varem ongi, noh, meenutame, kui kunagi aastate eest oli Reformierakonna ja Isama vähemusvalitsus, siis otsisid nad tuge, et mitte rahvakeeles öeldes otsid toetust rohelist, et hea kolleeg Marek Strandberg oli ju siis ka üks otsustaja roheliste poole parlamendis, aga tänal see olukorra erinevus on selles, et koalitsioon justkui on nagu vähemuses, aga kuna meil on nii tohutult suur aknaaluste fraktsioon, peaaegu veerand riigikogu koosseisust, siis noh, neil ei ole väga palju vaeva vaja näha selle jaoks, et leida aknaalt endale mõni toetushääl ja saada nii-öelda oma 51 häält kokku, et selles mõttes see tavapärane demokraatia loogika, kui me võtame siit Põhja-Euroopast, noh, Skandinaava riigi Taani näiteks, siis seal on ju väga tavaline see, et valitsus on tegelikult vähemusvalitsus ja siis sõltuvalt asjast otsitakse teistest erakondadest toetust. Tänasel hetkel ei ole vaja Kristen Michalil teiste erakondade poole pöörduda ja selles mõttes, noh, see on nagu selline osav ettevõtja, kes viib oma ettevõtte börsile, saab börsilt kõvasti raha, just kui nii-öelda omab vähemusosalust, aga tegelikult ikkagi otsustab ettevõtte üle, et praegu Kristi Michali Reformierakonna positsioon on veel kuni valimisteni samasugune.
1: Jaa, aga kas sa oled aru saanud sellest, et või kas sina aina oled ka aru saanud, et miks siis Keskerakond ja Mihhail Kõlvart millegi pärast on hakkanud rääkima erakorraliste valimiste väljakutsumisest. See on ju selge, et mitte keegi ei taha hakata valitsema, mitte keegi selles mõttes, et küll me leiaksime kuskilt, kes tahaks valitsema hakata Eesti Vabariiki, aga nendest praegustest erakondest, kes on legaalselt istuvad siis meil istuvad Toompeal, ei taha mitte keegi hakata valitsema selle viimase poole aasta jooksul, ei taha hakata endale seda häda kaela tõmbama, kõiki need probleeme, mis tulevad, mis tuleb lahendada, hakata tegelema järgmise riigi eelarvega samal ajal valmistada ette siis oma erakonna mingisugust valimiskampaaniat. Sa saad need valimiskampaaniat hästi ette valmistada siis, kui sa vastandud jõudselt, kotid neid, kes parajasti on võimul ja nii edasi, et kuna ka Keskerakond ise täiesti kindlat ei saa kuidagi asetuda siis järgmisesse valitsevasse koalitsiooni enne kui peaks siis enne järgmisi parlamendivalimisi, mis pärast sellest jama üldse on vaja ajada, mis pärast on vaja rääkida nendest erakorralistest valimistest, kui kõik teavad, et neid ei kutsu keegi esile.
3: Kõige aktiivsem on tegelikult olnud ikkagi EKRE praegu, aga noh, jah, EKRE puhul on see ka mõistetav, et neil tõepoolest ei ole presidendivalimistel mingit šanssi. Ja nemad tegid ju pöördumise kõigile parlamendi liikmetele ettepanekuga kutsuda vähemusvalitsus praegune tagasi ja pakkus välja võimaluse moodustada valimisteni ajutine valitsus kõigist opositsiooniparteide esindajatest ja see valitsus EKRE väitel ei tohiks vastu võtta ühtegi põhimõttelist otsust ja minu küsimus on nüüd, mis saab riigi eelarvest.
2: Aga ma võin sulle seletada, Mihail Kõlvart ta tajub seda, et kui EKRE räägib nii-öelda, räägib erakorralistest valimistest, siis EKRE räägib tegelikult oma nii-öelda tavapärase valijaga. EKRE tänases poliitmaastikul ta ei võta nii-öelda täiendavat toetust, ta tänu sellele juurde ei võta.
3: Aga kellega räägib siis Keskerakond ei saa?
2: Aga seda ma tahtsin öelda, et Kõlvart on tajunud ära see, üks asi on see erakorraliste valimiste küsimus, teine asi on nii-öelda presidendi valimiste küsimus. Et pärast seda, kui Isamaa teatas, et nemad nii-öelda astuvad üle Madise selja taha, kas see ka hääletusel niimoodi toimub, ega me keegi lõpuni tegelikult ju seda teada ei saa, et Kõlvart tajub, et kuna Urmas Reinsalu ja Isamaa on jäänud pisut vaiksemaks ja tagasihoidlikumaks, siis see on püüd võtta nii-öelda eeldakõige eestikeelsest valijaskonnast mingisuguseid lisahääli, võtta ma ei oska öelda, kas heas või alas mõttes üle Urmas Reinsalu positsiooni, et see on puhas pragmaatika, pragmatism.
1: Mul on teine teooria. Mulle tundub niimoodi, et Mihail Kõrvalt taas kord tõestab eredalt seda, et tal puudub taju Eesti nii-öelda riikliku poliitika osas. Ta teeb selliseid samme, mis näitavad, et ta ei taju sellist nagu elektoraadi üldist hoiakut, et nad ei taju, et Ülle Madise suhtes on siiski üsna suur toetus, et noh, seda, kuidas lõppkokkuvõttes hääletakse presidendivalimistel, seda me keegi ette ei tea, aga kui me vaatame need uuringuid, mis on olnud, siis on näha, et avalikkuse toetus on Ülle Madisele suur ja nüüd Kõlvart võttes sellised nagu, noh, kuidas öelda, siuks nagu slaavilike poose mingis mõttes, et oi, et meile see Ülle Madise ei sobi, me teda ei toeta, tehes alguses üsna peaaegu ütleks konstitutsiooni vastaseid või põhiseaduse vastaseid teateid selle kohta, et Keskerakond ei osale presidendi valimistel samal ajal, kui me kõik väga hästi teame, et põhiseaduse järgi on kõik parlamendisaadikud on vabad, et isegi mitte Mihhail Kõlvart ei saa ühtegi oma erakonna fraktsiooni liiget kohustada hääletama nii või teistmoodi see, mis toimub seal kuskil tagaruum, see on teine asi, aga avalikult seda välja öelda.
2: Olukord, kus Kõlvart ise ei ole riigi.
3: No jaa, ja vastandumine on üks poliitilisi argumente ja loomulikult vastandumine toimib ka, ehk siis noh, vaata kui hästi Kõlvart vastandub. Kõlvart võttis kasutusele presidendi valimiste puhul sõna määramine. Et ei valita, vaid määrata.
1: See
3: ju toimib väga, jaa, meile võib see tunduda naljakas, aga väga paljudele valijatele see ju hästi toimib.
1: Kuule nüüd seda, et kui see, minu meelest see Kõlvarti tegevus nihutab Keskerakonda kogu aeg Vene partei nagu poole. Ehk et see valimise ja määramise küsimus, no kes seda ütleb? Selle erakonna juht, kus Edgar Savisaar juhtis nii-öelda autokraatikult kogu seda värki, mis on kogu aeg ainult määranud, mitu kandidaati seisis Mihhail Kõlvarti kõrval, Priit, mida viimane kord esimeheks valiti, ei seisnud.
2: Priit, aga kas sa ei pelga, et võib-olla on asi hoopis selles, et sina ei taju valija ootusi? Tuletame meelde neid aegu, kui Kõlvart võttis Keskerakonna üle, oli valimisvõitlus erakonna esimehe koha pärast Tanel Kiigega, Keskerakonna toetusel ei langenud, Kõlvart sai esimeheks. Keskerakonna
3: toetus oli viiendal kohal muide.
2: Just, ja kui Kõlvart sai esimeheks, siis Keskerakonna toetus langes veelgi ja meil on läinud mõni aasta mööda ja kus kohas on Keskerakonna oma toetusega, ta on teisel kohal. Ta on Tallinnas taaskord võimul,
1: jaa,
2: et järskul alahindame.
1: Just nimelt Tallinnas, see on munitsipaalpartei, see ongi puhtalt munitsipaalpartei.
2: Aga tema toetus on ju, toetuse kasv on tulnud eestikeelse valijaskonna arvelt.
1: No mitte nii palju nüüd, tõsi on see, et eestikeelsed valijaid on rohkem kui varem oli, aga ma ei tea, minu silmis on Kõlvart siiski väga hea munitsipaalpoliitik, kes tajub Tallinna linna, tajub seda, et tal siin pooled inimesed on siiski nii-öelda venekeelsed ja nendega ta oskab mängida, aga kui ta läheb sellist suurt riikliku poliitikat tegema, siis talle puudub see nagu teatud selline mingisugune seitsmes meel, millega seda kõike lugeda. No see on minu arvamus, võib-olla teised arvavad teistmoodi. Nii et selles mõttes, kuidas läheb presidendivalimistel, seda me muidugi ette ei näe lõppkokkuvõttes, ei pruugi olla sugugi kindel see, et keda ja kuidas siis kolmapäeval ära valitakse.
3: No valikuid on ju kolm. Hääletada poolt, hääletada vastu, mis tähendab lasta valimiskasti tühisedel või soditud sedel või üldse mitte hääletada, ehk jätta sedel välja võtmata, mis tähendab tegelikult seda, et see on nagu põhjuseta puudumine.
1: Kas ei peaks olema nii, et kas sa hääletad jah või ei ja siis ongi nagu asjad palju selgemat?
3: No ei saa hääletada. Ei tähendab, no jah, et on tühisedel. Jah,
1: aga et sa lihtsalt nagu ignoreerid seda hääletust, et see ei tundu nagu väga
2: täiskasvanulik, tahad sa öelda, riigikogu liikmele vääriline.
1: See on siuke tobe veiderdamine jälle, siuke natuke nagu lapsik. Selles mõttes, noh, kui tehti mingisuguseid parandusi, eks ole Eesti 200 algatusel, mis siis natukenegi muutis presidendivalimiste korda, kus nüüd siis esimest korda juhtub nii, et päris presidendi kandidaat saab 10 minutit aega riigikogus, et selgitada oma seisukohti, mis minu meelest on tõesti naeruväärne, et see ei ole nagu suur muudatus, aga oleks võinud midagi teha.
2: Unustad ka ära ka selle tohutu muudatuse, et ülesseadmise aeg ikkagi pikenes peaaegu 2 korda.
1: No, suhteliselt naeruväärne on see kõik see pikendamine, aga üldiselt, mida me tahame siis nagu siin kokkuvõtteks, kuhu me saame jõuda sinna maani. Tegelikult ei ole mitte midagi kivisse rajutud, et see, mis hakkab kolmapäeval juhtuma, Me kõik mäletame väga hästi seda, mis juhtus 2016. aastal, kui me olime Estonia kontserdisaalis tegemas otse ülekannet presidendi valimistelt, kus kõik olid kindlad, et president valitakse saalis ära, aga mitte midagi taolist juhtunud ja siis läks lahti terve see tants, et see võib ka nüüd juhtuda.
2: Aga mida see räägib meie parlamendi saadikute kohta, kui 75 parlamendi saadikut on annud allkirja Ülle Madise ülesseadmiseks ja kui nendest nüüd 8 tükki 68 häält on meil vaja, nendest 8 tükki seda häält ei anna. Võibolla keegi on jäänud haigeks, võibolla kellegi ka on midagi juhtunud, keegi jätab hääletamata. Ma ei välistaks üldse sellist asjade käiku, aga samas, ega see oleks ikkagi nagu üks jagu piinlik.
3: Ma vaatasin Riigikogu eelinfot ja seal ei ole selleks kuupäevaks vähemalt ühtegi parlamendiliikme välislähetust, nii et nad kõik peaksid olema tegelikult Eestis ja parlamendis tööl.
2: Ja meil vist ei ole praegu ka ühtegi tõsisema tervised, aga parlamendi saadikud
1: see võib tulla
2: teada, et ta ei
3: ole. No see võib juhtuda, hommikul on palavik.
1: Tervise võib kukkuda lihtsalt ära, et isegi siis, kui sa seal majas oled, see on ju niimoodi. Aga jah, et üllatuste vastu ei ole me keegi kaistud, et siis on muidugi väga huvitav, et mis siis võiks nagu, ma arvan, et me peaksime olema valmis edasisteks arenguteks, et see ütleme nii siis Keskerakonna siis praegune mäng see, mida kavatseb, mida teeb või mida ei tee EKRE ja see, et häälte kokkusaamiseks tuleb toetuda nii või teisiti siis ka aknaalustele, kes on selline kes on muutunud selliseks nagu huvitavaks seltskonnaks.
3: Meenutame päris siis soo ikka ei ole, et seal aknaaluste hulgas on ikkagi väga selgelt inimesi, kes on öelnud
2: see on,
3: jah või no, ei.
2: Jah, selles mõttes
3: see on väike, see on väike soo. Päris soo ei ole.
1: Ei, kui me meenutame sellist, kui me meenutame ikka siis suurt Prantsuse revolutsiooni, siis suurem osa saadikutest moodustasid siis soo moodustas suurem osa saadikutest, mitte väiksem osa. Meil on need, õnneks on need vähem, aga sellest hoolimata, see on nagu umbes selline nagu puutumatu tagavara, et kui seal midagi väga vaja on, sa saad minna sinna ja siis sa saad kellegagi rääkida ja pakkuda talle mingisugust asju ja need inimesed teevad otsused või tee ja
2: no seda no. Küll, aga vaata, me ei tohi tänasel hetkel unustada, et väga lihtsustatud oleks öelda, et probleem on selles, et Isama just kui küll ütles, et nemad on Ülle Madise selja taga, aga et Isamas peituks see risk, et nemad ütlesid küll, aga võibolla ei hääleta. Et meil seda probleemi on tegelikult nii-öelda kõigis erakondades, samamoodi seda probleemi on Reformierakonnas, seda probleemi on sotside seas ja seda probleemi on Eesti 200 seas. Et sealt sugugi mitte kõik ei ole Ülle Madisest põhjusel või teisel vaimustunud, osad isiklike kokkupuudete pinnalt, osad mingitel muudel põhjustel, ehk kõigis erakondades on neid hääli, mis võivad ära kukkuda, et kui nüüd tõesti ilmneb, et Ülle Madise kogub ütleme kolme hääletusvoorus maksimaalselt ütleme 66 häält, 68 oleks vaja selle jaoks, et valituks saada, siis me ei saa öelda, ei saa näidata ühelegi erakonnale näpuga ja öelda, et see asi ei teie taha.
3: No jaa, aga samamoodi võib ju ka Keskerakonnas olla inimesi, kes tegelikult hääletavad
2: Ülle Madise
3: poolt, ehkki eks ole fraktsiooni ametlik seisukoht on teine.
2: No nagu on fraktsioonitud saadikud, kes ütlesid, et nemad, kes annavad oma hääle Tiit Landile, eks ole, aga pärast on ütlen, aga nad ikkagi hääletavad Ülle Madise poolt tänases olukorras. Et selles mõttes teadmatust on väga-väga palju ja kindel ei ole küll siiamani veel.
3: Kolmapäeval saame teha, jah.
1: See on väga huvitav, jah, sellepärast, aga okei, oletame, et siis Ülle Madise ei saa 68-67, nii mis edasi saab?
2: Siis tuleb neljapäevane päev ja tulevad teine ja kolmas
3: hääletamisvoor. Teine ja kolmas voor, jah.
1: Kus ja hääletatakse
3: uued kandidaadid.
1: Nii, kas Ülle Madise saab jätkata?
2: Minu teada Ülle Madise saab jätkata. Ta läheb kaks enim häält saanud kandidaati lähevad edasi ja uusi kandidaate ei saa ju teises kolmandas voorus esitada. Edasi peaksid minema teise vooru, no jah, ma Ainar teeb nägusid, nii-öelda mõtlika nägu, ma teen ka, aga ma nagu mäletan küll, et kaks enim häält nii saanud kandidaati lähevad teise vooru edasi.
3: No siis peab tulema teise vooru veel üks kandidaat.
2: Ei pea tulema, sest kui esimeses voorus ei ole peale kedagi peale Ülle Madise, siis läheb tema edasi teise vooru.
1: Teda saab uuesti esitada.
2: et teda ei ole vaja esitada teise vooru jaoks.
1: Ja siis peaks keegi esitama veel näiteks Tiit Landi.
2: Ei ole võimalik.
3: Teda ei ole vaja esitada, jah, sest tal on esitamiseks vajalikud hääled nii kui nii.
1: Jaa, just nimelt. Ja, ja.
2: Selles mõttes, et kolmapäev, neljapäev käib hääletamine. Võt ise ka nüüd takerdud sellest, et kas saab öelda, et valitakse Ülle Madist või käib hääletamine Ülle Madise kandidatuuri ümber, mis on terminoloogiliselt õige mõelda?
1: Jaa, ma arvan, et siin Mihail Kõlvart eksib jällegi sellepärast, et see ei ole mingisugune määramine. See olukord on suhteliselt ebamäärane ja seda ei saa määramiseks
2: nimetada. Ei, see kindlasti ei ole määramine ja see on täiesti nii-öelda demokraatlik protsess, mis on meil põhiseadusega paika pandud.
1: Igal juhul tuleb põnev nädal ja siin kohal väike paus.
4: Kuku Raadio. Keskpäevatund.
1: Keskpäevatund jätkab. Kuku Raadio otsestuudios Indrek Riiko ja Ainar Ruutsar ja Priit Hõbemägi. Ja nüüd täpsustame siis presidendivalimiste korda veel kord, et meil jäi natukene segaseks see, kuidas me esitasime seda teile.
2: Ja õnneks internet teeb elu lihtsamaks, aga asjade käik on siis selline, et igal Riigikogu liikmel on üks hääl. Esimeses hääletusvoorus valituks osutamiseks tuleb saada 68 Riigikogu liikme toetus ja kui nüüd esimeses voorus ära ei valita presidenti, siis järgmisel päeval toimub teine hääletusvoor, enne teist hääletusvooru toimub uus kandidaatide ülesseadmine, ehk keegi võib Ülle Madise kõrvale veel tulla või tegelikult on ka võimalus, et Ülle Madise kukub ära, et ta ei nõustu kandideerima teises voorus.
3: Jah, aga siis peab leidma kellegi, kelle poolt on 21 Riigikogu liiget.
2: See on muidugi omaette huvitav küsimus, et mis siis juhtub, kui Ülle Madise ütleb, et tema ei ole nõus kandideerima. Ja kui nüüd teises hääletusvoorus ära ei valita, siis kolmandas hääletusvooru samal päeval lähevad edasi kaks enim hääli saanud kandidaati.
1: No nii, et leppige sellega, nii meie põhiseadus ütleb ja tuleb igal juhul väga huvitav ja põnev järgmine nädal. Aga räägime nüüd tööandjate keskliidu manifestist natukene, et manifestid on sellised asjad aega, et mõni selline professionaalne kogu võtab Eestis kokku ja paneb kirja oma vaate, et kuidas riigi asju peaks ajama. Ja kuna valitsus alustas siis riigieelarve läbirääkimisi ja see paneb paika Eesti nii-öelda riigi majanduse pikemaks perioodiks, siis tööandjate keskliit tuligi neljapäeval välja oma manifestiga ja sellest siis kutsuti erakondi ja riigikogu võtma endale siis sihiks järgmiseks kahe valimistsükli ajal tähtsamaks eesmärgiks majanduse konkurentsivõime ja tootlikkuse kasvatamist. No see kõlab nagu mingisugust nõukogudeaegsest ajalehest muidugi, aga natukene konkreetsemalt siis pakuti,
2: et aga ei ole sisuliselt vale.
1: Ei ole. Ega nõukogude ajal ka kõik asjad sisuliselt valed olnud, nad olid täidetud valedega. Laused võisid isegi õiged olla. Et tööandjad tegid ettepaneku seada riigivõlale piir, et see ületakse 30% SKP-st, aga noh, see SKP ja riigivõla küsimus üldiselt ma arvan, et ei lähe tavalise inimesele kuigi palju korda. Vähendada omavalitsuste arvu, noh, ma arvan, et see läheb vägagi korda kõigile neile, kes omavalitsuste palgal on. Siduda hariduse rahastamine tulemustega, see on natukene keeruline teema. Rahastame tervishoidu tulemuspõhiselt, siin peaksid punased tuluksed vilkuma hakkama ja reformida perearstisüsteemi, nüüd peaks juba häirekellad helisema hakkama.
3: Kõige tähtsam tööandjate keskliidu avalduses. Järgmise 4 aasta jooksul mitte ühtegi uut maksu ega maksukoormuse tõusu. Seega otseselt viide Keskerakonna ja sotside lubadustele maksustada astmetega jõukust või Keskerakonnale viitega kehtestada pangamaks näiteks. Ehk siis tööandjad soovitavad tulevasele valitsusele, et maksukoormus peab jääma 35% tasemele ja riigi võlg peaks olema 30% SKP-st, mitte rohkem.
2: Selles manifestis on nii mõndagi õiget, aga samas minu arust üks joon, mis sealt nagu läbi jookseb, on see, et tööandjad kipuvad ära unustama seelda, et ega riik institutsioonina ongi loodud selle pärast, et riigil on, et riike ei saa juhtida nii, nagu see juhid ettevõtet, et on riigil hulk funktsioone, mis on ette määratult kahjumlikud, mida ei ole võimalik kuidagi kasumlikult toimetada.
1: Haridusteede haldamine näiteks.
2: Kogu sotsiaalsüsteem, tervishoid ja nii edasi. Ja eks natukene paistab sellest manifestist välja ka see, et tööandjate keskliidul on hästi palju erinevad liikmed, aga igal liikmel on mingisugune oma lehm on ojas ikka kuskil olemas. On huvi mingisuguste seadusemuudatuste, mingite maksumuudatuste ja kõige selle vastu.
3: Üle 2000 liikme on, jah, ja selle Keskliidu president ja tuntud ettevõtja ja Infortari juht Ain Hanschmidt ju viitab ka sellele, et Eesti poliitika peaks olema sama radikaalne kui 30 aastat tagasi, ehk siis 90-ndatel. No ma ei tea, mida ta täpselt silmas pidas, ma
1: siis oli riik nõrk,
3: proovin meenutada, mis 90-ndatel toimus, tohutu erastamine oli, eks ole, vaatasin järgi, teate kui suur oli Eesti riigi SKT tookord, 4 miljardit, eks ole, majanduskasv oli küll 4%, aga käis tõepoolest tohutu erastamine ja nüüd tööandjad esitavad minu ajaks selle sama miljori dollari küsimusel, millele mitte keegi ei oska vastata. Ja noh, tahaks näha, kuidas järgmine valitsusliit sellele vastab. Näiteks, kuidas lahendada vananeva ja kahaneva tööealise elanikkonnaga ühiskonnas töötajate puuduse kriis? No palju õnne. Kes aga vastaks?
1: Seda me juba näeme.
2: Seda me ju teame. Küsimus on selles...
3: Te teate vastust.
2: Sina tead ju seda vastust täpselt samamoodi, et see kõige efektiivsem viis seda probleemi lahendada on oluliselt nii-öelda tööealise elanikkonna sisserännet suurendada, ehk võtta vaha sisserännu piirarvud. Seda on ju, tööandjad on ju avalikud ja ettevõtjad on avalikud välja ütelnud, et sellist asja tuleb teha.
3: Kuidas rahastada tervishoidu nii, et see oleks ühiskonnale jõukohane ja inimesed oleksid tervemad?
2: No,
3: mina ei tea vastu.
1: Indrek peab nüüd andma kõikidele küsimustele vastused.
2: et noh, me võime siin ju vaadata Skandinaavia otsa, eks ole, pikemad ravijärjekorrad ja...
3: Veel pikemad.
2: Ja paljud sellised asjad.
1: Siis surevad osa inimesi ära vahepeal ja siis ongi nagu lahendatud üks sort.
3: No ja vähem bürokraatia, no see on juba loosung, mis austatus pole mind õlgu kehitama.
2: Aga võt see on üks nendest loosungitest, mis mind ei pane sugugi mitte õlgu kehitama, et kui räägitakse sellest, et vähem bürokraatiat ja räägitakse sellest, et riik peab oma funksioonid ja ülesanded üle vaatama, siis see on see jutt, mida on räägitud viimased 20 aastat, mida kogu aeg on deklareerinud ka poliitikud, et nüüd me sellega tegeleme, aga see alati kõik on jõudnud selleni, et kui on tarvis kärpida, siis kärpitakse joonlauaga ehk kõigilt ühte moodi, võibolla äärmisel juhul jäätakse sise julgeolek ja praegusel ajal nii-öelda riigikaitse teema kõrvale, aga mitte kunagi ei ole veel ükski valitsus tegelenud sellega, et sisuliselt süvenetakse riigi funksioonidesse ja vaadatakse neid üle. Ja see on tegelikult see koht, kust saab tekitada olulist kokkuhoidu, aga see eeldab poliitikutel nagu väga selget ja teadliku süvenemist, mitte sellist käitumist, et kui me eelmised riigikogu valimisi mäletame, siis Margus Tsahkna kogu aeg rääkis, et tal on olemas see paber, kuidas kohe 2 miljardit riigikuludest kärpida, aga 4 aastat me ei ole millegi seda paperit näinud.
1: See on ilmselt välisministeeriumi arhiivis, ajaloolased leiavad selliselt üles, aga kui tulles nende tööandjate juurde tagasi, siis muidugi. Nüüd tööandjad ju, kui me vaatame selle paperpataka alla, siis selle alla, kui sa isegi ütlesid, on ju tööandjate endi huvid. Et igal ühel neist on mingisugune kindel huvi, et kui seda ka lugeda, siis me näeme seal, et keskkonnalubasid peaks kergemalt saama, biomassi töötlemine peaks muutuma kergemaks.
3: Planeeringud lihtsamaks
1: ja nii edasi, ehk teiste sõnadega, et väheneks siis nii-öelda, noh, ütleme, mingisugune riiklik regulatsioon selle nimel, et ettevõtjad saaksid nagu paremini tegutseda. Aga nüüd, kui me vaatame seda, et Mis on üks nagu miinus, mis sellega kaasa võib tulla? Selle võib tulla see, et kui planeerimist oluliselt lihtsustada, siis me näeme, et majad hakkavad kerkima sinna, kus nad tegelikult olema ei peaks võib-olla, et tekivad sellised olukorrad, kus arendatakse neid piirkondi, kus tegelikult peaks olema puhas loodus ja nii edasi. Ehk et see on kahetine terve see ettevõtjate olukord, et oluline on see, et ettevõtjate riik suudaksid töötada koos. Kas nad suudavad koos? Ma arvan, et ettevõtjatel tänases Eestis on vähe jõudu selleks, et ennast peale suruda, et seda tehakse peamiselt uste kulutamise ja lobi tegemisega, aga sellist olukorda nagu kunagi oli Soomes, kus nagu, ütleme, noh, nagu Nokia oli tõi ainu üksi ühe ettevõttena Soome riigieelarvesse maksudena tõi mitu protsenti ja Soome välisministeerium ei võtnud vastu ühtegi olulist majandust puudutavat otsust koostöös välisriikidega, ilma et oleks siis Nokia juhi Ormo Ollilaga konsulteerinud sellepärast, kui need otsused oleksid mõjutanud Nokia sissetulekud ja seega vähendanud Nokia sissetulekud, siis see oleks tähendanud seda, et Soome riigi eelarvesse oleks võinud tulla palju vähem raha, et see on ka nagu liiga palju, aga minu meelest ettevõtjatel peaks olema rohkem mõju poliitikutele, et poliitikud saaksid aru, kus kohast raha tuleb, mitte lihtsalt ei nagu jagaks seda laiali.
3: No, see on küll jah, aga reaalsus on see, et 85% riigi tuludest on siiski tarbimis- ja tööjõumaksud ja nende maksude jõudmine riigi rahakotti sõltub sellest, milliseid palku ja kui paljudele inimestele ettevõtjad maksta suudab. See on reaalsus.
2: Jah, see on üks pool, aga...
3: Ja teine reaalsus on reformid. No võtame kas või hariduse, eks ole? Tegelikult hariduskulud on tõepoolest kasvanud paari aastaga 40%, aga võtame vastupidi. Eestikeelse lõppele üleminek toimub, see ei ole olnud tasuta. Kohustuslik hariduse omandamine kuni täisealiseks saamiseni on nüüd seadustatud. See ka nõuab oma raha, nii et tegelikult need reformid, mis on, mille tulemust me saame ilmselt mõõta ikkagi mõne aja pärast, nõuavad ka loomulikult investeerimist.
2: Muidugi nõuavad, aga ma tulen tagasi selle jutu juurde, et mis on riigi ülesandeid, mida riik peab tegema ja mida ta ei pea tegema. Et sa, Priit, ei välja selle planeeringute ja kõige selle poole. Loomulikult me ei saa lasta vabaks seda, mis toimub Tallinna kesklinnas või mis toimub kuskil looduskaitsealades, aga meil on väga erinevates kohtades terve hulk ametnike ja inimesi, kes tegelevad näiteks, ma ei tea, kõiksugu eramu ehitus puudutavate nõuetega, vastuvõtmiste ja kõige sellega, kus väga paljud asjade kohta võiks küsida, et kas seda on vaja, et kui inimene on inimesel on ära kinnitatud, et ta võib ehitada sinna sellise maja, siis kui detailne peab olema nüüd see järelkontroll, eks ole, et mida, kus kohas tuleb nagu näpuga järge ajada ja kus kohas ei tule ja me igast eluvaldkonnast leiame nagu selle nii-öelda olulisi ja kui me võtame selle nagu tükki aaval, aga selle probleem poliitikute vaatest on sellel, et need on kõik, nad on just kõsugased pisi asjad, mis nii-öelda summeerituna kokku annavad suure efekti, aga jube palju tööd on vaja teha ja kui sa poliitikuna lähed ministeeriumisse, sa põrkud kokku kümnete, kui mitte sadade ametnikega, kes ühes küljest tahavad Eesti elu paremaks muuta, aga kes kõik paratumatud siiski muretsevad ka sellepärast, et neil oleks töökoht ja töö edaspidi olemas.
1: See on tõsi ja siin kohal tuleks meenutada jälle lahkunud riigimees Siim Kallast, kelle lahkumis siis tseremoonia praegu just sel ajal toimub, kui meie siin raadios räägime, et Siim Kallas kunagi siis 1992. aastal, kui hommikulest avaldas tema suure teose kodanike riik, aga mida, kus ta siis no sellise nagu erakapitali ja reformierakonna põhimõtted pani kirja, mis oli omal ajal väga uhke ja selline suur teos ja mida siia ma nii mäletatakse, mille postimees nüüd uuesti avaldas, aga tänasel päeval ma kogu aeg mõtlen, et kus kohas on see peidetud tekst, mille nimi on ametnike riik, sellepärast, et mida aeg edasi, seda rohkem me näeme, et head algatused võivad põrgata siis ametnike müüri vastu ja ma ei taha üldse nagu ametnike või ametniku sellises nagu suures mastaabis kuidagi nagu tõrvama hakata. Ma tean väga paljusid inimesi, kes on töötavad ametnikena, kes on väga abivalmid, kes teevad oma tööd väga südamega, aga mingisuguse imelise, nagu ma ei tea, või mingisuguse trikki tõttu on tohutul hulgal neid inimesi, kes paistab, et lihtsalt nagu takstavad.
3: See on minu jaoks väga arusaamatu. Teate, ma olen viimasel ajal pidanud suhtlema mitme riigiametiga selleks, et vahetada mingid dokumente või midagi. See käib üli lihtsalt. See on üli lihtne. Mul ei ole mitte mingid probleemi olnud. ja ma alati, kui räägitakse ametnike riigist ja sellest, et kuidagi asi jääb tõrkuma siia või tänna, siis mina ei ole sellega ausalt viimase aasta
1: jooksul võtama ehitusprojekt ja mine linnavalitsusse.
2: Just, ei ole ürita siis tegeleda, aga see probleem on paljuski niigendud sellest, et meil on nüüd seda vabariiki olnud üle 30 aasta ja meil on väga palju riigiametnike, kes on nendes ministeriumides, võib-olla erinevates hoonetes, aga nendes ministeriumides töötanud juba kümneid ja kümneid aastaid. Ja midagi pole teha, kui sa oled aastaid ühes kohas ja kõik need ministeriumid ju tohutavad tunnustavad seda, et see on nii tore, kui sa oled meie juures töötanud 10 aastat või 15 aastat või 20 aastat või 25 aastat, aga nende inimeste, paratamatult nende inimeste side tavalise eluga nad kaugenevad ja nad tegelikult päris täpselt ei taju, kuidas käivad asjad nendes valdkondades, nendes sektorites, mida nad reguleerivad. Ja see on üks see, mis tekitab väga palju probleeme.
3: Ma ei tea,
2: kus sa
3: seda võtad. No,
2: elust enesest.
3: President Toomas Hendrik Ilves ütles 10 aastat tagasi siis, kui ta oli president, ühes oma kõnes, et see, mis tõi meid siia, ei vii meid edasi.
2: Just nimelt.
1: Ja lähtume sellest ja siin peame väikse pausi.
4: Kuku Raadio. Keskpäevatund.
1: Ja keskpäevatund jätkab Kuku Raadio otsestuudios Indrek Riikoja, Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi. Ja räägime natuke kaitseteemadel ka, sellepärast, et see on meil alati väga oluline ja riigikontrolli aruanne. Riigikontroll siis tegeles riigi majandusaasta koond aruandega ja tegi auditi selle kohta ja kõige suurema siis põõna sai sealt kaitseministeeriumi valitsemisala. Ehk riigikontroll kirjutas pikalt ja põhjalikult selle kohta, et kaitseministeeriumi valitsusalas ja seal asutuste tegevuses on hulgaliselt igasugused probleeme, mis on tõsised probleemid ja mis suurendavad siis nii-öelda riigi raha ja vara kuritarvitamise riski, aga tegelikult võib-olla mitte niivõrd see kuritarvitamise risk, kuivõrd see, et seal valitseb korra lagedus ja nii nagu siis riigikontroll kirjutab, jätkuvad puudused lepingute halduses, lepingute ja nende täitmise jälgimises, saadud kauba vastavuse ja kohale jõudmise kontrollimises ja aastaid on antud lubadusi, aga süsteemseid probleeme kaitseväe varade halduses ei ole õnnestunud parandada, probleemid kuhjuvad, võimenduvad ja hõlmavad üha suuremaid summasid ja kui ma seda kõike lugesin, siis ma mõtlesin, et järgmisel päeval me kindlasti näeme, kuidas kaitseminister Pevkur ja kansler Kaimo Kuusk annavad välja pressiteated, mis ütlevad, et see kõik on tõelgi jama, et midagi taolist pole, et kõik on kõige paremas korras ja suur oli minu imestus, kui asjad olid hoopis teistmoodi, kui kaitseministeeriumi juhtkond rivistas ennast üles oma sinisele nii-öelda foonile, võttis ette, laskis tuppa kaamerad, laskis pea norgu ja ütles, jah, see kõik on tõsi, meil on väga kahju, me ei ole saanud hakkama, aga me püüame.
3: Tegelikult ei olnud mitte midagi juut. Riigikontroll viitas kaitsevaldkonna rahastuskasutuse probleemidele juba riigi eelmise majandusaasta koondaru ande auditis. Ehk siis tegelikult see ei ole selles mõttes midagi juut. Nüüd riigikontroll tõepoolest läks veidi rohkem detailidesse, aga ilmselt on meil raha, ilmselt on meil
1: sellepärast, et Jürgen Ligi tavaliselt teeb niimoodi, et kui riigikontroll midagi kirjutab rahandusministeeriumi kohta, siis ütleb Jürgen Ligi selle peale, et riigikontroll pole jälle millestki aru saanud.
3: Ilmselt on ikkagi raha tekkinud liiga palju ja see raha mida on tekkinud mitte liiga palju, see on vale väljend, vaid kaitse-eelarve on kasvanud nii palju, et tegelikult selle eest hangitavaid asju ei suudata tõepoolest auditeerida piisavalt. Kaitsekulutused on meie SKP-st viimase 10 aastaga kasvanud 230%. 230% on kasvanud meie kaitsekulutused, mis on ilmselt põhjendatud ja täiesti õige ja NATO riikidest oleme teisel kohal oma kaitsekulutustest SKP-s Leedu järel.
2: No sa selles mõttes võtsid selle asja probleemi olemuse kõige õigemi või täiesti õigesti kokku, et hästi lühikese juurde aja jooksul on tulnud hästi palju lisaraha. Ma ei ole kindel siin oluline on nagu vahet teha selles, et kas nii-öelda kas rahaga käiakse hooletult ümber või ei suudeta lihtsalt kõike nii-öelda kogu aruandlust ja kogu nii-öelda dokumentide poolt nagu piisavalt kiiresti ja piisavalt õigesti ära vormistada.
3: Ma arvan, et asi on selles.
2: No, ma tahaks loota. Ma arvan ka,
3: laias laastus on, laias laastus väidab riigikontroll seda, et kaitseväge ei tea täpselt, mida on ja mida pole. Millised on varud, millised varud on aegumas ja kui vara ei ole kindlalt fikseeritud, siis on võimalik seda ka väärkasutada. Seda väidab nüüd riigikontroll ja riigikontroll ei ole käinud ladudes lugemas üle padruneid, mürske ja kõike muud säärast, vaid vaadanud kehtivaid lepinguid.
2: See üllatas ka mind hästi just see selline nii-öelda see riigikontrolli toon, millega nad esinesid ja kuidagi need nii-öelda need tasahilju vihjad selle kohta just kui nagu õhus on mingisugune väärkasutuse või kuritarvituste nagu võimalus, et riigikaitse temaatika praegusel aja hetkel on nagu piisavalt oluline, et siin ma ei taha öelda, et probleemidest ei peab rääkima, kindlasti peab probleemidest rääkima, aga hoolikalt tuleks valida oma sõnu ja seda tooni, millega sa räägid, aga siin muidugi tavaliselt riigikontroll võtab alati suhteliselt vabalt ja seda poolt nagu liiga palju ei
3: Toon sinu väite kinnituseks ühe tsitaadi sellest riigikontrolli aruandest. Kas ostetud kaup on see, mida osteti ja saadud seda, mida osteti? See tekitab nagu tegelikult kahtuse. Mina arvan, et osteti seda, mida saadi.
2: Saadi on seda, mida osteti seda.
3: Just.
2: Ja.
1: No, ma olen sinuga nõus, et ma arvan, et me võime ikka usaldada nii kaitseministrit, kaitseministeeriumi kanslerit, kaitseväe juhatajat selles mõttes, et nad teevad seda tööd, milleks nad on kutsutud, nad teevad seda südamega ja hästi. Aga ma kujutan ette, et see probleemi võib-olla lihtsam kirjeldus on see, et hankeid on väga palju, hankeid sõlmitakse erinevates kohtades, kogu aeg tuleb massiivselt mingisugust, ma ei tea, laskemoona saapaid, ma ei tea, mis iganes ühesõnaga, saabub sisse, see tuleb paigutada erinevatesse kohtadesse, ei ole ju nii, et meil on üks mingisugune keskladu, paigutakse erinevatesse kohtadesse, siis tuleb jälgida seda, et see mingisugune laskemoon või midagi muud sellist, et see ei läheks vanaks, seda tuleb roteerida, viia ühest kohast teise, noh, see on kõik selline asi, millest me väga palju ei tea, aga mis tõenäoliselt toimub sellisel viisil. Ja seda kõike ei suudeta siis dokumenteerida nii, et seda oleks võimalik raamatupidamislikult jälgida kogu aeg.
3: Ja siis teatud näiteks Ameerika ühendriigid, et nad ei suuda Lähis-Idas toimuva kriisitõttu meile piisavalt õigel ajal tarnida ettenähtud laskemoona või kaitsevarustust, mida me oleme ostnud ja nii edasi, nii edasi, nii et siin globaalses maailmas on ka väga palju detaile.
2: On, sest ka Ameerika ühendriikidest me oleme ju kuulnud seda, et seal ei ole omata igal hetkel väga täpselt ülevaadet sellest, mida on olemas, mis ei ole olemas, mis on juba ära saadetud ja mida ei ole ära saadetud, et ega ajad on nagu keerulised, aga seda olulisem on see, et me jõuame tagasi nagu selle sõnakasutuse ja kõige selle juurde ja see on küll koht, kus riigikontroll, kes kahtlemata ajab õiget asja, peaks natuke vaatama seda, kuidas ta seda
1: no
2: asja
1: jah, seda, ka seda jah, aga teisest küljest on ju see küsimus on ju väga oluline, sest et kui me, nii nagu riigikontroll oma selles auditis ka märgib, et me kodanikena ja riigina panustame väga-väga palju rohkem riigikaitsesse kogu aeg. Ja ka see võlg, mis võetakse riigikaitse arendamiseks, et see on juba meie võlg, aga see ei ole kellegi teise võlg. Ja selle rahaga ümber tuleb käia ümber nii, et me kogu aeg võiksime teada, mitte meie.
2: Ikka olemuslikult meie, aga me ei tohi nagu unustada seda, et kui me nagu paneme, kui me nagu noh, sisuliselt ka meie igapäevaselt, igakuiselt, iga aastaselt panustame riigikaitsesse järjest rohkem, siis mina isiklikult tahaksin küll, et see raha läheks laskemoona, see raha läheks seadmetesse, see raha läheks nõda päris asjadesse, mitte sellest rahast mingisugune oluline osa ei läheks bürokraatiasse, et oleks inimesed ja võiks igal hetkel öelda, et võt, see pomm osteti sellel ajal ja see on nüüd seal kohas. Ma võin oodata 3-4 päeva, et teada saada, kus see pomm on.
1: See on hea, et sa 3-4 päeva võid oodata, kui selle pommi osa, aga tegelikult on ju
2: lahendus. Sa saad aru, mida ma mõtlen.
1: Absoluutselt, tegelikult on nagu lahendus suhteliselt lihtne ja seda ka hakatakse tegema. Ehk siis kaitseministeerium võtab kõik kaitseväe ja siis RKIK, nagu seda siis kaitseväe investeerimiskeskuse asjad enda hoole alla ja teeb selle raamatupidamise korda ja annab
2: aga neile sealt ei tule lahendus, sest et seda
1: niimoodi tehti niimoodi... Harnaga, haridusministeerium tegi niimoodi Harnaga, seal oli samasugune pudel ja kapsed, ma arvan, et see tehakse
2: aga korda. Jätkuvalt on Harnas paras pudel ja kapsed, et küsimus on see, et kus tuleb see inimjõud, kes tead, suudab seda
1: ma arvan,
2: teha
1: et, jah, seda küll, aga ma arvan, et meil ei ole siiski endine Nõukogude Liit, kus ühest otsast toodi siis väeosa lattu uusi saapad ja teisest otsast soldatid müüsid sealt mingisugust praost neid samu saapaid küla peale maha, et ma arvan, et Eestis on selles mõttes korda. Aga siin kohal täname teid kuulemast, oli põnev jutuajamine ja kohtume taas nädala pärast. Keskpäevatund.

0: mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
2: tarkade klubi .
3: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus .
4: tere taas , Kuku raadio tarkade klubi tervitab häid kuulajaid juba lehvitava lõikus kuu viiendal ja viimasel laupäeval , kus erksavärvilistest kantseleitarvetest lookas riiulid kaubandusvõrgus , päevitunud ja ootusärevatest nägudest tänavatel ja mänguväljakutel , äärmiselt närvilistest uudistest ja loendustest meedias , kellele kui palju kohtimisajaks puudu on , ja sajast muust märgist õhus , vees ja armastuses on tunda , et oleme sisenemas taas tarkuse ajajärku , mis kätkeb endas viit koolivaheaega , vähemalt kahte spordipäeva , loodetavasti õpetajate palgatõusu , hulka tasemetöid , esseid , kollokviume , kardetavasti ka enamat tehisaru nuumamist , aga tahaks loota , et hulka siirast rõõmu ja nähtud vaeva , millega võetakse vastu uusi teadmisi , mis lubavad meil hiliskevadel resümeerida , et me oleme jälle saanud targemaks , kui olime seda aasta eest . Siirast jõudu soovime tarkade klubis mõistagi kõigile neile , kes valimas sirklit ja sobiva suurusega kilegaasi , lihvimas ja lakkimas viimaseid põrandaid renoveeritud või juurde ehitatud õppehoonetes , pidames viimaseid Messengeri läbirääkimisi tulevase pinginaaberluse osas või tuhandel muul moel valmistumas uueks õppeaastaks. Sama siirad, aga rangemad soovid läkitame teile 101-liikmelisele põhiseaduslikule institutsioonile, kelle iga kui viimane liige peaks nüüd veel kord kätte võtma tegelikult juba 34 aastat kehtinud põhiseaduse. Ja vaatame täpselt, mida sätestab paragraf 79 nende tööülesandena ja jumala eest lõpetame ära selle primitiivse demagoogia ühes sõnade mänguga, millega isegi 4. klassi õpetaja saadaks nurka häbenema rääkimata vanema kooliastme eriala pedagoogi, kas siis filosoofia või ühiskonnaõpetuse õpetaja resoluutse ebapiisava hinnanguga nähtule kuuldule. Valija ei ole rumal ja oskab hästi ridade vahelt ja kehakeelest välja lugeda, et sõna määramine tähendab selle mõiste lausi ja omakasupüüdliku majandusliku ja võimuiharat soovi, mille rakendamiseks ükski telekaamera ega sotsiaalmeedia lõim maha ei jookse. Need vitsad on antud, saab tarkade klubi nüüd rahumeelselt asuda tõdema, et oleme mõttelist joont vahele tõmbamas uue tulemise 13. ja nädala pärast algavale 14. hooajale. Tarkuse kuule omaselt ja traditsiooniga teeme seda mängudega, kus stuudios palistavad oma teadmisi armastatud pedagoogidest mälumängusõbrad. Neid traditsioone ei murta ja nõnda ongi hea meil Tartu stuudios tervitada kallist Kivilinna kooli ajalõpetajat Inga Toomi.
5: Tervist!
4: Inga Paarilisena mälumängumaestrat ja Jõgevamaa gümnaasiumi koolmeistrit Tiit Naaritsat.
6: Tere!
4: Aga Tallinna stuudios on õppeaasta alguse puhul hea meel tervitada saate debütanti. Loo kooli eesti keele ja kirjandusõpetajat Indrek Pirkanit.
7: Tervist!
4: Ja tema kogenuma paarilise ja kolleegina Loo ja Kuusalu kooli füüsikõpetajat ja haridustehnoloogi Enn Kirsmanni.
8: Tere, tere!
4: Tore, et olete meiega. Kõik astrid me kingiks nüüd teile, aga esialgu ja aseainen on pakkuda 10 küsimust, mille oleme traditsiooniliselt asetanud õppeainete nimetuste alla. Tänane koolipäev on järgmine. Matemaatika, keemia, ühiskonnaõpetus, käsitöö ja kodundus ja muidugi vahetund. Küsijate ring on täna lai, Kivimäe kooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Margus Pillau, raadiokuulajatest Tenno Sivadi Inglirannast, kirglik harrastuskalur ja veel kirglikum saagipillistaja Papa Muus, Valeri Küpsis ja väga toredad küsimused on saanud.